0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش آمریکا برای پایان جنگ اوکراین، نمایندگان ترامپ وارد مسکو شدند، پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به اوکراین را صادر کرد. حملات متقابل آمریکا و ایران، ارتش جمهوری اسلامی به ناوهای جنگی آمریکا حمله کرد، سنتکام میگوید 3 نفتکش ایران منهدم شدند. و برگزاری 5th جشنواره دنبوره در سویدن، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان در غربت. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو با خبر روسیه و اوکراین آغاز میکنیم. نمایندگان دونالد ترامپ به مسکو رفتند تا راه را برای مذاکره بین روسیه و اوکراین باز کنند، اما به نظر میرسد که جنگ آرامتر نه بلکه پیچیده تر میشود. روسیه مقر سازمان امنیت اوکراین را با پهباد هدف قرار داده و کیف هشدار میدهد که آسمان روسیه دیگر امن نخواهد بود. همکارم بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند که پهبادها چگونه به یکی از تعیین کننده ترین سلاحهای این جنگ تبدیل شدند.
1: یک پهپاد روسی قلب کیف را هدف گرفت. هدف مقر SBU سرویس امنیتی اوکراین بود، نهادی که خود پشت برخی از جسورانه‌ترین عملیات‌های اوکراین بوده است. 4 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه، پهپادها حالا از مهمترین سلاح‌های این جنگند، از خط مقدم تا صدها کیلومتر دورتر از آن. روسیه پهپادها را برای حمله به شهرها، زیرساخت‌ها و اهداف نظامی اوکراین به کار می‌برد. پهپادها اغلب در موجهای بزرگ و در کنار موشکهای کروز و بالستیک پرتاب میشوند، با یک هدف دیگر، فشار آوردن بر سیستم دفاع هوایی اوکراین. چون مقابله با یک پهپاد نسبتا ارزان، گاهی نیازمند استفاده از موشک دفاع هوایی بسیار گرانتر است. در حمله تازه به کیف، یکی از اهداف مقر همان سازمانی بود که بارها جنگ را به داخل خاک روسیه برده است. اوکراین نیز به شکل فزاینده از پهپادهای دوربرد استفاده میکند. اهداف شامل پالایشگاه‌های نفت، انبارهای سوخت، میدانهای هوایی نظامی، کارخانه‌ها و زیرساخت‌های لوجستیکی روسیه بوده است. برخی از این حملات صدها و حتی بیش از 1000 کیلومتر دورتر از مرز اوکراین انجام شده. در نتیجه جنگی که مسکو در ابتدا انتظار داشت عمدتاً در خاک اوکراین بماند، حالا بخشی از زندگی روزمره داخل روسیه را نیز مختل کرده. فرودگاه‌ها به دلیل هشدار حمله پهپادی موقتاً بسته می‌شوند و پروازها به تأخیر می‌افتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از حمله اخیر روسیه به مقر SBU هشدار داده بود که فضای هوایی روسیه کاملاً خطرناک می‌شود. او خطاب به شرکت‌های هواپیمایی و بیمه گفته بود که در آسمان روسیه پهپادهای اوکراینی حضور خواهند داشت. این هشدار بخشی از استراتژی گسترده‌تر اوکراین برای بردن هزینه جنگ به داخل روسیه است.

0: اما چرا پهپادها تا این اندازه مهم شدند؟ 4 دلیل اصلی وجود دارد. اول، قیمت پهپادها. بسیاری از پهپادها بسیار ارزان‌تر از جنگنده یا موشک‌های پیشرفته‌اند. دوم، تولید. میتوان آنها را سریع‌تر و در تعداد بسیار بیشتر تولید کرد. سوم، برد پهپادها. پهپادهای دوربرد میتوانند بدون فرستادن خلبان اهدافی را صدها کیلومتر دورتر بزنند. و چهارم، مقیاس. ده ها یا صدها پهپاد میتوانند همزمان فرستاده شوند تا سیستم دفاع هوایی دشمن را مشغول و سردرگم کنند. و همه پهپادها هم یکسان نیستند. پهپادهای دوربرد برای حمله به شهرها و زیرساختها استفاده میشوند. پهپادهای شناسایی هدف عملات را پیدا و تعیین میکنند. پهپادهای کوچک FPV در خط مقدم مستقیما سربازان، موترهای زرهی و توپخانه را هدف قرار میدهند. و حالا پهپادهای رهگیر نیز برای شکار پهپادهای دشمن وارد میدان شدند. به این ترتیب جنگ پهپادی خودش به یک مسابقه تکنولوژیک تبدیل شده است. اما درست در زمانی که جنگ پهپادی شدیدتر شده، تلاش تازه‌ای برای مذاکره هم در راه است. استیو ویتکوف و جاید کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ، برای گفتگو به مسکو رفتند و سپس مذاکرات با کیف ادامه پیدا خواهد کرد. حتی برای این سفر آمریکا در پی تضمین‌هایی بوده تا هنگام حضور فرستادگانش حمله‌ای به مسکو یا کیف انجام نشود. با این حال، فاصله سیاسی هنوز بزرگتر است. روسیه همچنان خواستار واگذاری کامل مناطقی است که ادعای مالکیت آنها را دارد و با عضویت اوکراین در ناتو هم مخالفت می‌کند. اوکراین اما واگذاری سرزمین‌هایی را که هنوز در اختیار دارد به معنای تسلیمی می‌داند. اکنون دو روند همزمان پیش آمده‌اند. مذاکره برای پایان جنگ و گسترش جنگ به کمک پهپادها به مناطقی که زمان امن تصور می‌شدند. حالا دیده شود که این جنگ بر سر میز مذاکره و یا در آسمان‌های روسیه و اوکراین ختم می‌شود.
1: اما خبرهای مرتبط با تحولات خاورمیانه است. سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی 3 نفتکش ایرانی را در واکنش به حمله موشکی ایران به 2 ناو جنگی آمریکا هدف قرار دادند. با گفته سنتکام 2 نفتکش در نزدیکی خارک و جاسک از کار افتاده و 1 نفتکش خالی در دریای عمان منهدم شده است. حملات موشکی ایران به ناوهای جنگی آمریکا تلفات در پی نداشته. فرمانده سنتکام هشدار داده که حمله به نیروهای آمریکایی هزینه اقتصادی بیشتر برای ایران در پی خواهد داشت. ایران انترنشنال به 3 فایل مکالمه بین ارتش آمریکا و ارشد و اتاق مخابرات نفتکش ایرانی سارکیک دست یافته که خلبان هواگرد به خدمه این نفتکش هشدار می‌دهد تا دقایق دیگر هدف حمله قرار می‌گیرد. در این فایل صوتی ارتش آمریکا به خدمه نفتکش سارکیک 3 دقیقه فرصت می‌دهد تا کشتی را ترک کنند.
2: Motor tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
1: رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور ممکن است بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دونالد ترامپ گفته که ارتش آمریکا ممکن است به زودی تأسیسات زیرزمینی کلنگ گزلا را هدف قرار دهد. ترامپ مدعی شده که آمریکا بار دیگر سامانه‌های راداری، تجهیزات موشکی و تجهیزات ماین‌گذاری ایران را در امتداد خلیج فارس نابود کرده است. او همچنین تایید کرده که 18 نظامی آمریکایی در جریان درگیری‌های اخیر با ایران کشته شده‌اند.
3: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مجولای دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکن است خیلی زود کوه کلنگ رو هدف قرار دهیم. اگه آنجا اتفاقی در جریان باشد. خب بگذارید اینطور بگویم. خیلی ها اصلا اسمش رو جنگ نمیگذارن. من اون رو یک درگیری نظامی میدانم. چون برای ما مسئله بزرگی نیست. ما عملیات ونزوئلا رو انجام دادیم و این عملیات رو هم انجام دادیم. در ونزوئلا هیچ کس رو از دست ندادیم و در اینجا 18 نفر رو از دست دادیم. در ویتنام 100,000 نفر کشته شدند و در درگیری‌های دیگر هم 10,000 نفر جان باختند. من میگویم این درگیری مقطعی است، یعنی هر از گاهی حمله می‌کنیم و فکر می‌کنم در این حرف که الان عملاً جنگی در جریان نیست، واقعیت زیادی وجود دارد. در حال حاضر نبردی در جریان نیست. ما حجم زیادی از نفت را از چرخه خارج می‌کنیم. کنترل تنگه هرمز در دست ماست و این کنترل را با قدرت اعمال می‌کنیم.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های چینی اعلام کردند که در پی بارندگی های سیلاس ها و طوفان نزدیک به 600,000 نفر از ساکنان مناطق ساحلی و پرخطر ولایت فوجیان در شرق این کشور تخلیه شدند. همزمان اداره های محلی بیش از 210 میلیون یوان برای عملیات امدادرسانی نجات و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که جهان در چند سال آینده ممکن است از سقف 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش زمین عبور کند، هدفی که در توافق اقلیمی پاریس برای محدود ساختن افزایش دمای جهان تعیین شده بود. گوترش در یک پیام ویدیویی گفته گزارش تازه برنامه محیط زیست سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در عمل به این تعهد ناکام مانده است. مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل روز شنبه با شمار از فلسطینیان آمریکایی از جمله بستگان شهروندان آمریکایی کشته شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری دیدار کرد. هاکبی در این دیدار گفت دولت اسرائیل باید علیه آنچه او رفتار مجرمانه و توریسم خوانده اقدام کند. دست کم 6 فلسطینی آمریکا از سال 2024 میلادی تا کنون در کرانه باختری به دست نیروهای اسرائیلی یا شهرک نشینان کشته شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیقتر ابعاد واقعی قاره افریقا تصویب کرده. این خطنامه با 164 رأی موافق به تصویب رسیده و آمریکا تنها کشور بود که با آن مخالفت کرد. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های قدیمی صدها سال است این قاره را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
4: آیا نقشه جهان اندازه واقعی قاره ها را نشان می دهد؟ مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با تصویب طرح برای جاگزینی نقشه های قدیمی با نقشه دقیق تر به این پرسش پاسخ داد. 164 کشور به قطعنامه ترویج نقشه دقیق تر از ابعاد قاره ها رأی مثبت دادند. رأی 6 کشور ممتنع بود و تنها یک کشور مخالفت کرد. ایالات متحده. پیشگام این طرح توگو کشور در غرب آفریقا است. کشورهای آفریقایی میگویند نقشه های رایج جهان به ویژه نقشه مرکاتور آفریقا را کوچکتر از اندازه واقعی نشان میدهد. در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا دیده می شود، در حالی که مساحت آفریقا حدودا 14 برابر گرینلند است. وزیر خارجه توگو میگوید موضوع فقط درباره نقشه نیست.
5: این موضوع بسیار فراتر از حوزه نقشه سازی یا نقشه نگاری است. این موضوع به عدالت شناختی، دسترسی به دانش دقیق جغرافیایی، کرامت ملت‌ها، حافظه تاریخی و مبارزه با بازنمایی‌های مربوط می‌شود که از گذشته به ما به ارث رسیدند و بر برداشت و درک ما تأثیر می‌گذارند.
4: نقشه مرکاتور در سال 1569 میلادی طراحی شد. این نقشه برای جهت‌یابی دریایی بسیار کاربردی بود، اما در نزدیکی قطب‌ها اندازه مناطق را بزرگتر از واقعیت نشان می‌دهد. به همین دلیل آفریقا در آن کوچکتر به نظر می‌رسد. اتحادیه آفریقا در ماه مارچ نقشه موسوم به زمین برابر را پذیرفت. این نقشه تلاش می‌کند نسبت واقعی اندازه‌های قاره‌ها را بهتر نشان دهد. اکنون سازمان ملل نیز از کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری خواسته که استفاده از این نقشه را در محصولات و خدمات جغرافیایی گسترش دهند، اما همه کشورها با این رویکرد موافق نیستند. نماینده ایالات متحده این قطعنامه را اقدام ایدئولوژیک و دور از مسائل اصلی سازمان ملل دانست.
6: به جای تمرکز بر مشکلات واقعی، صلح بین المللی، رفاه یا روابط خوب، این نهاد درباره پروژه های نقشنگاری مربوط به قرن 16 و نقش آنها در ترویج غرامت و عدالت شناختی بحث می کند. قطعنامه های مانند این و برنامه ایدئولوژیک آنها مانعی بر سر کار ما در اینجا هستند و دلیل از دست رفتن اعتبار این نهاد به شمار می روند.
4: بریتانیا اما از قطعنامه حمایت کرد و گفت این متن درباره مرزهای سیاسی کشورها موضع گیری نمی کند. این قطعنامه الزام آور نیست. استفاده از نقشه مرکاتور به ویژه برای جهت‌یابی همچنان ادامه خواهد داشت. اما برای کشورهای آفریقایی این رأی فراتر از تغییر یک نقشه است. آنها می گویند تصویر جهان باید تا حد ممکن واقعیت جهان را همان گونه که هست نشان دهد. میرویس سوریا، لندن.
1: خبرها را ادامه می دهیم. باشن خبر از امریکا. یک دادگاه سنا فدرال امریکا استفاده دولت دونالد ترامپ از اطلاعات مهاجرتی برای بررسی فهرست رای دهندگان را ممنوع کرد. دادگاه گفت این اطلاعات ممکن است اشتباه باشد و باعث شود نام برخی شهروندان به اشتباه از فهرست رای دهندگان حذف شود. این تصمیم در حال گرفته شده که انتخابات میان دوره‌ای امریکا در ماه نوامبر برگزار می شود. محاکمه جنجالی لنسی کلنسی، زن امریکایی متهم به قتل 3 فرزندش بدون صدور حکم پایان یافت. هیئت منصفه پس از چند روز بررسی نتوانست به توافق برسد و قاضی در نهایت محاکمه را نافرجام اعلام کرد. وکیل مدافع کلنسی میگوید او هنگام قتل فرزندانش بر روانپریشی یا جنون پس از زایمان مبتلا بوده و نباید از نظر کیفری مسئول شناخته شود. یک خبر فرهنگی داریم. در سویدن پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. جای دور از کوههای بامیان، دشتهای قطغن و فاریاب، اما نزدیک به خاطره سرزمینی که دنبوره از دل آن برخواستند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند در تلاشند نسل نو در جامعه دیاسپورا داشته های فرهنگی و هنری خود را فراموش نکنند. همکارم بصیر آهنگ گزارش میدهد.
7: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن. تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگی که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قدغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه‌ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: هدف از برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن بر از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دوبیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: فرشته بیگم زیایی عضو انجمن سلسال و گرداننده جشنواره را از اپسالای سویدن با خود داریم. خانم زیایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. اول در باره اهمیت این جشنواره و هدف از برگزاریش از شما میشنویم.
3: سلام به شما و شنوندهایتان. این جشنواره از چندین زاویه خیلی با اهمیت و مهم بود. اول قسمی که جناب بصیر آهنگ گفتن، چون در داخل افغانستان امکان رشد فرهنگ مخصوصا فرهنگ دنبوره و فرهنگ هزارگی فعلا متاسفانه وجود نداره، از این نظر که ما این فرصت داریم در کشورهای دیگه که روی از این مسئله کار بکنیم و در رشد فرهنگی میتونه یک گام خیلی مهم و بزرگ به حساب بیایه. و از جهت دیگه یکی از مشکلاتی که جوانا و نوجوانا در مهاجرت با او روبرو هستند بحران هویت هستند و بحران هویت یک خالیگاه شخصیتی را میتونه بر از اونا به وجود بیاره و در جامعه جدید پروسه ادغامشان هم میتونه با مشکلات زیاد روبرو بسازه. و این برنامه ها میتونه در کم ساختن بحران هویت کمک کنه و این جشنواره ها بهانه میشه برای تقدیر و قدردانی از هنرمندا و سبب رشد فرهنگ هم میشه و جوانای بیشتر به این هنر روی میارن.
2: بله خانم فرشته، حالا خوب است در مورد آلای موسیقی دنبوره صحبت بکنیم. حالا دنبوره در موسیقی محلی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است؟
3: دنبوره در موسیقی محلی افغانستان فقط یک آلی موسیقی نیست. در حقیقت دنبوره قسمی که همکار عزیزم علی رضایی گفتن حافظه تاریخی مردم نیز به حساب میره و نه تنها در بین هزاره ها بلکه در بین دیگه اقوام افغانستان مثل ازبک ها، ترکمن ها و تاجیک های مناطق مرکزی و شمالی هم محبوبیت خیلی زیاد داره و از چندین جهت میتونه که خیلی مهم باشه. مثلا امور رقم که گفتیم که روایت حافظه جمعی است، جایگاه ویژه در فرهنگ هزارگی دارد و هزاره ها هویت خود را و فرهنگ خود را و خود بودن را میتونن در او پیدا بکنن و بیانگر دردها و رنجهای چندین نسل است و وقتی که فاصله میان نسل ها را کمتر می سازه. وقتی که نوای دنبوره شروع میکنه به نواختن، چی نسل های قبلی و چی نسل های امروزی خودشان در او پیدا میکنن و یعنی پیوند عاطفی داره با اینها و همچنان اینها خاطره جمعی هستن بوره، یعنی در هر محفل خصوصی خانوادگی همشان از یک خاطره دارن و این میتونه که یک ماده سیدنی میگم یک تریکت یا امنیت روانی و امنیت عاطفی را در اونا به وجود بیاره. بله. و در زن دنبوره فراتر از مرزها زن فقط در افغانستان زن میتونه یک پل ارتباطی بین هزاره ها و اقوام دیگه هم باشه.
2: بله خب خانم فرشته، در جریان که شما صحبت میکردین ما تصاویری از جشنواره را داشتیم که نشر میشد، دیده میشد که حضور بانوان هم چشمگیر بوده در این جشنواره، اما برگزاری چنین جشنواره ها در چنین شرایط چی پیام را میتونه به هنرمندان در داخل کشور منتقل بکنه، کشوری که حالا هنرمندان منزوی هستند و تا آلات موسیقی شکستانده میشه و سوزانده میشن؟
3: ما فکر میکنم یک پیام بسیار عمده و مهمش ای است که اگرچه در افغانستان فرصت ارائه کردن ای هنر و فرهنگ سازی وجود نداره، ولی به این معنا نیست که ای فرهنگ از بین رفته و دیگه نمیتونه رشد بکنه، و بزرگترین پیامش به دادن امید است به اون هنرمندا که آثاری که اونا به وجود آوردن، خدماتی که اونا به فرهنگ کردن، اون توسط نسلهای دیگه که در مهاجرت هستن ادامه پیدا میکنه و به پویایی میرسه، و چنانچه تا انسان ها زنده هستن امید هم زنده هست و امید سبب میشه که زندگی معنا پیدا کنه. خود امی که میبینن که هنرشان نفس میکشه، هنرشان سینه به سینه به نسل های دیگه انتقال پیدا میکنه، خود از این میتونه یک حس خوبه بر از اونا بده.
2: بله، بسیار تشکر خانم فرشته بیگم زیایی، عضو انجمن سلسال و گرداننده این جشنواره، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا درود دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غرد زه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل در ژنو تاکید کرده است که تحقق عدالت و پاسخگو ساختن ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدون شنیدن صدای قربانیان و مشارکت فعال جامعه مدنی امکان پذیر نیست. لورنس سمنس در نشستی با عنوان صدای زنان برای صلح و عدالت پیشبرد پاسخگویی برای افغانستان گفت که زنان افغانستان و نهادهای مدنی نقش مهمی در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد دادخواهی دارند. او همچنین مشارکت معنادار زنان در روندهای سیاسی و صلح را از پیش‌شرط‌های اساسی دستیابی به صلح پایدار در افغانستان دانست. این نشست از سوی نهاد زنان برای افغانستان برگزار شده و در آن یک چارچوب رهنمودی برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی رونمایی شد.
8: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هشدار می‌دهد که دامن زدن به اختلاف‌های زبانی می‌تواند وحدت ملی و همبستگی میان اقوام افغانستان را آسیب برساند. او در واکنش به بحث‌های اخیر درباره جایگاه زبان‌های پشتو و فارسی گفته است که افغانستان اکنون با مشکلات چون فقر، بیکاری، مهاجرت و بحران آموزشی روبرو است و پرداختن به مناقشه‌های زبانی کمک به حل این چالش‌ها نمی‌کند. جهانی تأکید کرده که افغانستان متعلق به همه شهروندان این کشور است و هیچ قومی به تنهایی نمیتواند سرنوشت کشور را رقم بزند. او همچنین با اشاره به تجربه کشورهای چند زبانه بر ضرورت همزیستی و احترام متقابل میان اقوام و زبانهای مختلف تأکید کرده است. اظهارات جهانی پس از سخنان یکی از مقامهای طالبان درباره ملی بودن زبان پشتو مطرح شده که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
11: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: پیلین دی افغانو سانتر شنه سفرد شش حساب کابل برابر با دو سی بام داده لندن است. مهم تنها نه
1: برانو سادا
0: اعتراض به تخلیه حوزه خاتم النبیین. طالبان شماره از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت عدلیه طالبان را به زورگویی متهم کرد. برنامه تازه نشست کمبریج برای هماهنگی مخالفان. طرح چارچوب همگرایی سیاسی اول اکتبر را ابلاغ شود. مایکل سمپل میگوید روابط آمریکا و طالبان عادی نخواهد شد. و آمادگی اسرائیل برای حمله دوباره به ایران. نتانیاهو میگوید عملیات آغاز شده علیه جمهوری اسلامی باید تکمیل شود. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفت. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها سکوت کرده بود، اما ادامه خشتنداری در برابر اقدامات وزارت عدلیه طالبان دیگر توجیه ندارد. تلویزیون تمدن گفته که اسناد مکاتبات و مذاکرات خود با وزارت عدلیه طالبان را در اختیار مردم قرار خواهد داد. تلویزیون تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. طالبان روز شنبه حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را محاصره کرده و برای تخلیه آن وارد عمل شدند. مسئولان طلاب و شماری از مردم در برابر این اقدام مقاومت کردند و با تجمع در بیرون حوزه شعار الله اکبر سر دادند. ویدیویی رسیده به افغانستان تلویزیون نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شماری از استادان و طلاب این حوزه را بازداشت می‌کنند. منابع محلی همچنین از لتوکوب معترضان خبر دادند.
2: نیروهای طالبا برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دان دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شوه. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودن یک چند صلواتی را فرستادن و صلوات گفتن و دعا خوندن. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشالله در خیر همه ما خواهد.
0: همکارم پویا هاشمی را در واشنگتن با خود داریم که موضوع را دنبال کرده. پویا، چی جریان داره؟ چی میگذره؟
3: زکریا، حالا اجازه بده از برگشت فعالیت ماهواره‌ای تلویزیون تمدن آغاز بکنم. مسئله‌ای که در بیانیه این تلویزیون و مدیریت نشرات این تلویزیون به او پرداخته و گفته که با وجودی که طالبان برای این شبکه قبلا فرمان داده بوده که دیگر فعالیت نکنه، بنابراین ولی این فرمان را نادیده میگیره به دلیل تخلفی که طالبان کرده و اعمالی که امروز و روز گذشته بهتر است بگویم و شب گذشته در مدرسه یا جامعه خاتم النبیین انجام داده. تلویزیون تمدن گفته که دوران سکوت دیگر پایان رسیده و باید در مقابل زورگویی طالبان ایستاده شد و از راه مبارزه مدنی می توان این کار را کرد. دیروز زکریا افراد طالبان سرازیر شدند به داخل جامعه یا مسجد خاتم النبیین در سرک دارالامان کابل، مسجدی که مربوط به شیخ آصف محسنی هست، از علمای شناخته شده اهل تشیع در کابل و که قبلا یک جریان سیاسی هم بنام جریان حزب حرکت اسلامی را رهبری میکرد. طالبان، وزارت عدلیه طالبان گفته که این در این مسجد قبلا به دانشگاهی که مربوط به این مسجد میشد گفته که این را مورد تحت مدیریت خود اداره طالبان قرار میتیم و برش یک مدیر و یک رئیس و چهار معاون تعیین کرده بود. حالا امروز آمدن سرازیر شدن و تعداد از استادا را با خود به وزارت عدلیه بردن. بدانیم وزارت عدلیه طالبان قبلا هم ماجرای برخورد با شیعیان را داشت، غصب زمین در غرب کابل را داشت، غصب 100 خانه در سناتوریوم کابل را داشت که با زندان شخصی که وزارت عدلیه طالب وزیر عدلیه طالبان خودش داره در وزارت عدلیه. حالا در شامی همین روز مردم تجمع کردن و تلاش کردن که جلوگیری بکنن از بازداشت استادان این دانشگاه و همچنان از این که تخلیه شود، چون طالبان گفته بودن که این مسجد باید تخلیه شود. دلیل خاصی برای این مسئله اشاره نکرده طالبان و نگفتن به چی دلیل این کار را انجام میتن، ولی قبلا طالبان هم تو اشاره کردم در قبال مردم شیعه و همچنان مردم هزاره برداشت برفتار تبعیض‌آمیز داشته و برخی ها میگن که این ناشی از همو رفتار هاست. طالبان قبلا دلیلی که برای مناطق دیگه که در غرب کابل و در منطقه سناتوریوم کابل آورده بودن این بودن که این زمین ها غصبی هستند و بناهن بیرون شده. نگفتن امانه که زکریا در آخر اشاره بکنم دانشگاه خاتم النبیین یک دانشگاه خصوصی هست که هم محصل میپذیره در حوزه های مذهبی و در رشته های مختلف تحقیق و حالا آزمایش و بالاخره مسائل علمی را بررسی میکنه.
0: بله، یک حوزه علمی بوده دیگه. تشکر میکنم از همکارم قیا هاشمی در واشنگتن. در هرات طالبان با یورش به محله جبرئیل تمام مغازه های بازار این منطقه را مسدود کردند. منابع میگن که طالبان دستور تخلیه کامل منطقه جبرئیل را صادر کرده. تصاویری که به افغانستان تنشنال رسیده حضور افراد طالبان در بازار محلی را نشان میده. جبرئیل از مناطق عمدتاً شیعه نشین هرات است و پیش از این نیز گزارش هایی از بدرفتاری طالبان با ساکنان آن منتشر شد. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شام شنبه یک عضو استخبارات طالبان را در ولسوالی قره‌باغ غزنی کشته است. این جبهه ویدیویی منتشر کرده که لحظه هدف قرار گرفتن و بر زمین افتادن یک مرد مسلح را در تاریکی نشان می‌دهد. طالبان تاکنون درباره این ادعا و ویدیویی منتشر شده واکنش نشان ندادند. نانسی میس عضو مجلس نمایندگان امریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و اقدام بی ملاحظه است. او طالبان را تروریست خوانده و گفته که ایالات متحده هرگز نباید این گروه را به رسمیت بشناسد. میس بیشتر لایحه‌ای برای جلوگیری از برخی شناختن طالبان و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرده. ایالات متحده 6 شهروند افغانستان و کیوبا را در چارچوب طرح اخراج به کشور سوم به گویان فرستاده است. حکومت گویان اعلام کرده که این افراد سابقه کیفری ندارند و تا مشخص شدن وضعیت مهاجرتیشان موقتاً در این کشور میمانند. و گفته وزارت خارجه گویان احتمال دارد این پناهجویان در نهایت به افغانستان و کیوبا اخراج شوند. در دومین روز نشست کمبریج در بریتانیا سخنرانان خواستار عبور نیروهای دموکراتیک افغانستان از گفتگوهای پراکنده و همکاری سازمان یافتن شدند. آنان پراکندگی ابتکارها و فاصله بحث‌های سیاسی از نیازهای مردم را از موانع شکلگیری یک بدیل سیاسی برای طالبان دانستند. در این نشست بر توافق روی اصول مشترک، تقسیم کار و مشارکت معنادار زنان، جوانان و جامعه مدنی تاکید شد. قرار است طرح ایجاد یک سازوکار مشترک میان مخالفان و نیروهای دموکراتیک افغانستان اول اکتبر اعلام شود. معاون پیشین نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت که گفتگوهای آمریکا و طالبان برای همکاری علیه داعش دستاورد چندان نداشته. او افزود که واشنگتن با معرفی طالبان به عنوان حامی گروگانگیری ابزارهای تازه‌ای برای فشار بر این گروه ایجاد کرده و از عادی سازی روابط فاصله گرفته. سمپل تاکید کرده که غرب هیچ کمک مالی یا مشارکت راهبردی با طالبان ندارد. زلمه نشاط، رئیس اجرایی نهاد برگزار کننده نشست کمبریج، به افغانستان ترشنل گفت که هدف از برگزاری این برنامه ایجاد تفاهم میان تمام جریان‌هایی است که برای آینده افغانستان نقشه راه دارند.
4: آقای نشاط، شما یکی از بنیانگذاران موزاییک هستین و همچنان مبتکر این سلسله نشست‌هایی که امروز و دیروز ما شاهد در مرحله پنجمش بودیم. برداشت شما از عدم همگرایی که شما فعلا در صدد هستین که همگرایی بین جریان‌های دموکراتیک ایجاد کنین، برداشت شما دلایل عدم همگرایی چی بوده و آیا اهداف این نشست در این دو روز برآورده خواهد شد؟ خطا نیستین که همگرایی را برای آینده سیاسی افغانستان در بین جریان‌های دموکراتیک خلق کنین؟
5: بسیار تشکر. اولتر از همه سلام دارم به بینندگان شما. در طی 5 سال گذشته ما کنفرانس‌های را در دانشگاه کمبریج دایر کردیم که یکی از پروژه‌های بنیاد موزاییک هست در کنار پروژه‌های دیگرشان. هدف ما در 3 سال اخیر ای بوده که در بین جریان‌های سیاسی، مدنی و مقاومتی که دارای طرح برنامه و نقشه راه برای آینده افغانستان هستند، زمینه گفتگو و صحبت فراهم بکنیم. ما در سال 2024 از اینا دعوت کردیم و متوجه شدیم که در واقع طرح‌هایی که اینا ارائه کردن، نقشه راهی که دارن، بین از اینا همپوشانی و همخوانی بسیار زیاد وجود داره، حتی 90%. مطالعات ما بعداً این همین موضوع را تایید کرد که همپوشانی بسیار زیاد است. حالا با توجه به این همپوشانی تلاش ما شد که اگر بتونیم اینا را جمع بکنیم، طرح‌های مختلفه و یک گروه کاری را ایجاد بکنیم به عنوان یک بنیاد موزاییک، چون یک نهاد خیریه از کار سیاسی نمیتونیم، ما فقط تسهیل کننده هستیم. یک گروه کاری را تسهیل کردیم که نزدیک به 20 نفر از تحلیلگران سیاسی، استادای دانشگاه، زنان، روزنامه‌نگاران هستند که تانستیم 21 نقشه راه را جمع‌آوری بکنیم از جریان‌های مختلف و طرح‌ها را و یا را ترکیب بکنیم به یک نقشه راه، یک سند و نامش گذاشته شد نقشه راه جامعه ترکیبی. حالا سیاسیون در این روز جامعه مدنی را، سیاسیون نیروهای مقاومتی را همه‌شان را جمع کردیم که اگر همین نقشه راه ترکیبی قابل پذیرششان باشه که چشمانداز مشترک شوه برای آینده افغانستان برای همیشان، و در ضمنش تلاش کردیم که از جامعه مدنی و اقشار مختلف هم دعوت بکنیم، همچنان نهادهای حقوق بشری، تا به ما پیشنهادات برای بهترسازی امی چارچوبه تا اندازه‌ای که ممکن باشه به ما ارائه بکنه نظریات خود ما تا امی چارچوب بهتر بسازیم. و ما فکر میکنیم که تلاشی برای همگرایی بیشتر خب در اثر گفتگو ممکن است، چون افغانستان یک کشور خیلی متنوع است، احزاب متفاوت وجود دارند، جریان‌های متفاوت هستند، یک ایجاد زمینه بحث و گفتگو برای همگرایی و بعداً از همگرایی به طرف از یک چشم‌انداز مشترک به طرف عمل مشترک شاید هدف دیگه ما باشد. تشکر.
4: سید تشکر.
0: افغانستان ترشل رو می‌بینید، نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سرخط‌ها. اعتراض شیعیان به تخلیه حوزه خاتم النبیین، طالبان شماری از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت عدلیه طالبان را به زورگویی متهم کرد. برنامه تازه نشست کمبریج برای هماهنگی مخالفان، طرح چارچوب همگرایی سیاسی اول اکتبر اعلام می شود. مایکل سمپل میگوید روابط آمریکا و طالبان عادی نخواهد شد. وعده ادامه

0: میراث موسیقی افغانستان در قلب سویدن، پنجمین دور جشنواره دنبوره در اپسالا برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش عملیات علیه جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن را ادامه خواهد داد. او در گفتگو با شبکه آی 24 گفته جمهوری اسلامی بار دیگر در تلاش است توان نظامی خود و نیروهای نیابتیش در منطقه را بازسازی کند. همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داده که ارتش کشور پس از انهدام تونل‌های راهبردی حزب الله برای کاهش چشمگیر نیروهایش در جنوب لبنان آماده می‌شود. بر اساس این طرح اسرائیل خط امنیتی تازه‌ای در داخل خاک لبنان ایجاد و نیروهایش را نزدیک مرز مستقر خواهد کرد.
1: کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که توانسته کنترل ارتفاعات استراتژیک علی الطاهر رو در جنوب لبنان به دست بگیره و در حالی که حزب الله لبنان هنوز رسما به این موضوع واکنشی نشون نداده، یک عضو پارلمان لبنان از فراکسیون حزب الله میگه که برگشتن این گروه به شرایط پیش از سال 2023، یعنی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، بسیار دشوار خواهد بود. حسن عزالدین که این صحبت‌ها رو روز شنبه در یک مراسم یادبودی در جنوب لبنان بیان می‌کرد، دولت لبنان را هم یک دولت فاقد مشروعیت توصیف کرد که به گفته او باعث ناامنی و بی‌ثباتی در کل لبنان شده. باید گفت که در پی اینکه ارتش اسرائیل موفق شد کنترل ارتفاعات علی طاهر رو به دست بگیره، رسانه‌های اسرائیلی و به ویژه کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگن که این کشور خودش رو برای دست کم چند روز تنش در جنوب لبنان آماده میکنه. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، نهادهای امنیتی و نظامی در این کشور بر این باور هستند که سقوط ارتفاعات علی الطاهر میتونه نه تنها به واکنش حزب الله منجر بشه، از جمله با شلیک راکت یا موشک‌های ضد تانک و همچنین پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و حتی شهرهای اسرائیلی، این احتمال را هم از نظر دور ندارند که جمهوری اسلامی هم بخواد واکنش نشون بده و دست به حملاتی علیه اسرائیل بزنه.
0: حسین علیزاده تلگر مسائل بین‌الملل میگوید که حزب الله پیشتر از توان نظامی گسترده‌ای برخوردار بود، اما حملات اسرائیل این گروه را تضعیف کرده و زمینه مداخله ارتش لبنان برای حل اصلاح آن را فراهم کرده است.
2: آن دست بالا رو در منطقه جنوب لبنان دارد، چون در واقع یک دوراهی رو در برابر حزب الله لبنان قرار دادند که یا خودش با اراده خودش تسلیم بشود یا اینکه اسرائیل حزب الله را آنچنان تضعیف کند که اگر نیروهای ارتش دولت مرکزی ورود کردند دیگه آنگاه حزب الله توان مقاومت نداشته باشه، چون در معادله بین توانمندی حزب الله و ارتش رسمی لبنان قدرت برتر در دست حزب الله بوده است. اما حال که این چنین تضعیف شده، به ویژه از دست رفتن این تپه علی الطاهر و ضربه‌هایی که اسرائیل داره میزنه، اون معادله تضعیف میشود و ای بسا ارتش لبنان بتواند ورود بکنه و خلع سلاح حزب الله رو انجام بدهد. از این رو روشن هستش که اسرائیل دنبال این هستش که فشار خودش رو روی حزب الله همچنان نگه بداره و ضمن اینکه شرایط رو طوری فراهم کنه که آوارگان اسرائیلی در شمال این کشور که عددشون از 50 تا 70 تا 100 هزار نفر گزارش شده بود، اینا دیگه به راحتی بتوانند به خانه های خودشون بازگردن. از این رو به نظر میرسه ارتش اسرائیل الان دست بسیار بالا رو داره و اقدامات احتیاطی رو برای اینکه حضور خودش رو هر لحظه اگر حزب الله بخواهد واکنش نشان بدهد، هر لحظه آماده واکنش متقابل باشد.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیماهای آتش نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از این سانحه به محل اعزام شدند. تاکنون از سرنوشت خلبانان و احتمال آسیب دیدن تماشاگران این نمایش اطلاعات منتشر نشده است. مراسم یادبود رادکو ملادیچ فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنیا با حضور شماری از مقامها و نظامیان سابق در بلگراد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش ملادیچ در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ مشهور به قصاب بوسنیا، هنگام گذراندن حبس ابد به جرم نسل کشی و جنایات جنگی در لاهه درگذشت. در سیودن پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. برگزار کنندگان میگن که این جشنواره تلاش است تا نسل نو مهاجران با میراث فرهنگی و هنری سرزمین خودشان بیگانه نشوند و سیر آهنگ گزارش داد.
3: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سیودن، تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگ که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قدغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: پس برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دوبیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: رسیدیم به پایان بخش، پاسخگزار از همراهیتان وقت خواهیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: یک دقیقه خبر.
8: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس بررسی کارشناسان تسلیحاتی، انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در جنوب ایران به احتمال زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک مهمات جنگی آمریکایی بوده است، نه کمانه کردن مهمات از هدف دیگر. این رویداد روز سه‌شنبه در شهر کوستک رخ داد و در پی آن 4 نفر کشته و دست کم 68 نفر زخمی شدند. و گزارش رویترز، کارشناسان با بررسی تصویرها و ویدیوهای محل حادثه به این نتیجه رسیدند که آثار تخریب با برخورد مستقیم مهمات سازگار است. ارتش آمریکا پیشتر از انجام حمله‌های علیه مواضع نظامی در جنوب ایران خبر داده بود و اکنون اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به این حادثه را بررسی می‌کند.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش‌ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن‌عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در کابل میگویند نیروهای طالبان روز شنبه حوزه علمیه خاتم النبیین از مرکزهای مهم آموزش علوم دینی شیعیان را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب این مرکز خواستند ساختمان را تخلیه کنند. به گفته منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف این حوزه مستقر شدند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور داشتند. گزارش ها حاکی است که این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، انجام شده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره توضیح ارائه نکردند. حوزه علمیه خاتم النبیین در سال 1386 از سوی محمد آصف محسنی از روحانیون برجسته شیعه افغانستان تأسیس شد و از مرکزهای شناخته شده آموزشی و فرهنگی شیعیان در کابل به شمار می رود.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها بشریت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
4: دید ژرف بر رویدادهای روز.
15: سیاسی، خبری، تحلیلی. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلافات تأکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان، از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی، دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند. اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در چنین شرایط بحث بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع وحدت و سازوکارهای لازم برای شکلگیری یک جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. شما هم قسم که یادآور شدیم در این نشست شرکت کرده بودین. از آنچه در این نشست تا حالا مطرح شده، مهمترین نقاط اشتراک میان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و جنبش‌های زنان در مخالفت با طالبان چی بوده؟
16: عرض ادب و سلام به شما و شنونده های محترم. دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودند. خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت ها شد که خودش یک امیدواری را بر ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بین و با اساس یک خط رای که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند در این مجلس، به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود. از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند. سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت. از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
15: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه‌های این جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
16: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدند که خب تغییر نظام در افغانستان به اساس کمک یا به اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یک از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها، افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن، همی که تمرکز قدرت باید مرکزی نباشه دیگه، که یک نتیجه خوبی نداد و تمرکز قدرت باید از طور عمودی به طور افقی چی شود تطبیق شود تا مردم بتانن که امو نماینده های خود یا کسایی که بتانن بر مردم خدمت کنن امو را انتخاب کنن و در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان باشن.
15: بله، با وجود تاکید برگزار کنندگان این نشست بر همپوشانی گسترده دیدگاه ها، اما یکی از انتقاد های مردمی است که چرا مخالفان طالبان هنوز نتانستن که به یک ائتلاف فراگیر و منسجم دست یابند.
16: ببینین امی موضوع هم در اونجا مطرح شد و یک جواب بسیار قانع کننده و منطقی برش داده شد که خب این هستیم، شما اگر مراجعه کنین به جلساتی که در ویانا است یا در اونجا هم تمام احزاب سیاسی و نیروهای مسلم و مخالف طالبان جمع شدن، موضوع نشست کمبریج هم عین گپ از جامعه بین المللی، میتونن که به این دو مرجع مراجعه کنن و در ساختار تشکیلاتی از اینا تمام احزاب سیاسی نیروهای مسلم مخالف طالبان حضور دارن و اونا میتونن که ابراز نظر کنن و در به خاطر آینده افغانستان یک تصمیم گرفته شود.
15: آیا اختلاف بر سر شیوه تغییر سیاسی هم وجود داشته؟ یعنی مقاومت مسلحانه یا مبارزه سیاسی و مدنی چقدر میتونه که این دیدگاه ها را یا این جریان ها را از هم دور بسازه و یا هم نزدیک؟
16: در مجموع قراری که من دیروز در مجلس شرکت داشتم و شنیدم، همه به می تاکید میکردن که طالب دیگر گفتگو حاضر نیستک و یگانه را رای حل نظامی هستک تا اونا را مجبور بسازن که به میز مذاکره بیاین و این صحبت هایست که جبهه آزادی در از اوائل فعالیت های خود به می تاکید میکرد که طالب نمی خواهی که صحبت کنه، طالب باید به میز مذاکره کشانده شود و یگانه رایی که اینا را می کشانه امی مبارزه مسلحانه است که جبهه آزادی تانسته فعلا با کنترل جغرافیا. طالب تلاش های بسیار زیاد کردن در مجموع با حتی با استفاده از نیروهای داعش و القاعده و گروپ های تروریستی دیگه مانند تی تی پی غور نتانستن که اینا را به شکست مواجه بودند.
15: بله، آخر سمینه شما اگرچه پیشترم اشاره کردین بر ساختار متمرکز و غیر متمرکز قدرت در افغانستان حالا یا پسا طالبا، اختلاف دیدگاه ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان در این نشست چقدر بود از فدرالیزم تا نظام غیر متمرکز یا متمرکز؟
16: من راجع به فدرالیزم چیز نشنیدم در این جریان صحبت ها، اما یگانه چیزی که هم از سرش تاکید میکردن با شمول متخصصین داخل افغانی و خارجی که سیستم قدرت متمرکز مرکزی جواب خوب نداد در افغانستان و امو بود که نتانستن که افغانستان در زمان جمهوریت یا در زمان حضور نیروهای خارجی یک موفقیت بزرگ به دست بیارن. در مجموع تاکید به می بود که باید از حالت عمودی به افقی سیستم رهبری تغییر بکنه.
15: بسیار خوب، ارزیابی شما از نشست چی است که چه موانع تاریخی، قومی و سیاسی در برابر ایجاد یک جبهه واحد مخالف طالبان پس از حداقل 5 سال مبارزه وجود دارد؟
16: خب یک موفقیت بسیار بزرگ است که من یک سال نیک میبینم و امیدواریان به می است که اینا میتونن که بالاخره صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانه و در مورد تصمیم بگیرن.
15: از نظر شما آیا مخالفان طالبان برای ایجاد انسجام بیشتر به یک رهبری واحد نیاز دارن یا فکر میکنید که یک پلتفرم مشترک با حفظ استقلال کل جریان ها میتونه موفق تر باشه؟
16: خب در مجموع میشه که یک رهبری واحد هم بالاخره جور میشه،
15: امکانش وجود داره.
16: بله بله، اما اگر امی گپ هم امکان نداشته باشه، هر کس حرف خود میزنه و حرف برای من مهمی بود که همگی تصمیم همگی به یک صدا با می رسیدن که باید قدرت به مردم افغانستان داده شد و مردم افغانستان تصمیم بگیره که کی اونا رو رهبری کنه.
15: بله، در حال حاضر نقش جریان های سیاسی و نظامی بسیار زیاد برجسته بوده در قضایای افغانستان، اما به نظر شما نقش زنان و جامعه مدنی چقدر میتونه که در شکل گیری یا شکل دهی یک ائتلاف فراگیر مخالف طالبا نقش داشته باشه؟
16: دیرو در جریان صحبت های اکادمی خواهرای ما یک بسیار خوبی زد که در مجموع مرا بسیار خوش ساخت، یکی گفت دیگر خانما بخش از این نیستن که انتظار بکشن که کسی براشان قدرت را بده، اینا خودشان بخشی از قسمتی از سیاست افغانستان هستن، به او خاطر فکر کنم که اینا دیگه مبارزه که خانم ها انجام دادن کمتر از مبارزه مسلحانه نبوده.
15: این جریان ها همه بیرون از افغانستان هستن و تلاش دارن به خاطر انسجام بیشتر. آیا امکان همدلی و همکاری از داخل افغانستان زیر کنترل طالبان هم وجود داره؟ ارزیابی شما چیست؟
16: دقیقاً ارتباطات در درون است، چنانچه جبهات مسلح مخالف هم افراد اشخاص خودان دارن، همچنان چی هم سازمان های مدنی هم در داخل وطن نماینده های خودان دارن که به نمایندگی از اونا در اینجا اینا صحبت میکنن، در داخل افغانستان خنا صحبت کردن نمیتونن به خاطر از اینکه اونجا یک اختناق هست، یک ترور است، اما عالم میتونن که اینا به نمایندگیشان صدایشان را بلند بکنن.
15: در چه سطح هستند و چقدر میتونن تأثیر گذار باشه؟
16: بخش از جامعه هستن، تأثیر گذاریشان احساس میشه و از صدایشان شنیده میشه و در تصمیم گیری سهم میگیرن.
15: و در شرایط که شماره از شرکت کنندگان نشست کمبریج تاکید داشتن که تنها حدود 10% از موضوعات مورد اختلاف است میان از اینا، به نظر شما چه گام های عملی و فوری برای تبدیل شدن نقاط مشترک به یک ائتلاف سیاسی و ملی مؤثر میتونه در این شرایط ضروری به نظر برسه؟
16: خب 10% میفهمین، صحبت از 10% به این بود که

0: طالبا از خود قدرت سیاسی پس میشن، تمام مردم افغانستان حضورشان، یعنی کسی که مثلا در جریان فعلا در افغانستان هستن و به شکل نتانستن که علیه طالب مبارزه کنن، اونا هم همگی کشور از هم است، همگی میتونن که در
1: و همچنان سازوکار هم وجود داره و یا در نشست مطرح شد که مردم عام که بیرون از افغانستان است اینا بتانن در شکل دهی ای ائتلاف و یا هم مشارکت در ای ائتلاف خود را سهیم بدانن ببینن؟
0: بله، دروازه ها باز است که اعلامیه پخش میشه امروز که متاسفانه مدام اینجا نیستم و همگی میتونن سهم بگیرن، همگی میتونن که نظریات خودانه ابراز کنن. فیصله بنی شد، تمام فیصله هایی که در اونجا صورت گرفت کلش بر ارائه شود به دسترس هموطنا قرار بگیره تا همگی بتونن نظریات خود ابراز کنن.
1: و اگر کوتاه عرض بفرمایین ای که شما در دورنمای این نشست چی میبینین در یکی دو ماه اخیر؟
0: خب ببینین، یک قرار که من از اول هم گفتم خودش یکومی دوری است، به خاطر از ای که یک تعداد از مردم که اصلا انتظار زیر نداشت که پنجمین دور گفتگوها شروع میشه شد، یعنی یک چیزی که یک وقت و غیر قابل ممکن بود آل امکان پذیر شده.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان آقای صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان نشست کامبریج که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره فرق هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره فارک با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره فارک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره فارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در فارک برای دومین بار در دو روز هدف موشک‌های آمریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه جمعه در کاخ سفید گفت در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلان گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد: خیلی ها آن را جنگ نمی نامند، من آن را یک درگیری نظامی می نامم، چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود: آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود: شمار زیادی کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه خطوط لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی

0: óra, aztán kell hormonsz lábasát. Mačma je umíjes pozvané melodru za čoma padal kosta ke švého je vrě pojíkat na mají dobaru je posnege rýdá na vše je čehono bostova takých na rábode vokí je pory je Afrika tasvírke. Ekdome ke hadafa on mokovela po tasvíri je sked in kororok kučaktár ka mahmětár va hošie i tělče lva mídhat. In kat na maru za čoma se sa hume son bola po 164 da je maofer, jak da je mokolev va 6 da je momtane, dar mačma je umíjes pozvané melodru tasvíp šed. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قدمان رای مخالف داده است. توگو پیشگام این طرح بود، طرحی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتوب مطرح شد. در این نقشه، گرینلند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلند است. روبرت دوسی، وزیر خارجه توگو، پیش از رأی‌گیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می‌شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب‌های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات سه روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شب نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شب نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شب نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شب نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد. در عملیات دیگر در کویتا 26 شب نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 2 شب نظامی دیگر نیز در کلات و 2 نفر دیگر در جریان تلاش برای حمله به یک پاسگاه پلیس در باغ کشته شدند. ارتش پاکستان تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باغ 2 پلیس زخمی شدند. روز پس از وقوع سیل ویرانگرد در نپال و منطقه تبت چین شمار کشته شدگان به 1373 نفر رسیده است و 5417 نفر همچنان در شمار مفقود شدگان هستند. نیروهای امدادی چند نفر را پس از روزها گرفتار ماندن در تونل ها و ساختمان های آسیب دیده زنده یافتند. پلیس نپال شنبه 14 سنبله اعلام کرد که شمار جانباختگان این کشور با 1342 نفر افزایش یافته و از سرنوشت 4886 نفر اطلاعی در دست نیست. مقام های چینی نیز آمار کشته شدگان در تبت را با 31 نفر و مفقود شدگان را با 531 نفر اعلام کردند. سیل چهارم سنبله پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیم از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات همالیا آغاز شد و بخشی از نپال و مناطق مرزی تبت را درنوردید. کارهای عادی باغداری در حوالی خانه در شمال دنمارک به کشف بزرگترین گنجینه نقره عصر وایکینگ ها در تاریخ این کشور منجر شد. این گنجینه 18.5 کیلوگرم شامل 700 پته با ارزش از جمله شمش ها، زیورانات، سکه های عربی و انگلیسی متعلق به قرن 10 میلادی است. این گنجینه تاریخی هنگام کشف شد که یکی از باشندگان منطقه ریبلی در شمال دنمارک هنگام هموارسازی حیات خانهش برای ساخت یک تراس جدید به طور اتفاقی با قطعات فلزی در زیر خاک روبرو شد. باستانشناسان سازمان فرهنگی نورد جولسکا پس از بررسی‌های اولیه اعلام کردند که این مجموعه شامل حدود 700 قطعه نقره با ارزش است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این گنجینه حدود 18.5 کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به 3 برابر از بزرگترین کشف قبلی نقره عصر وایکینگ ها در دنمارک است. حدود 6.4 کیلوگرم از این آثار هنوز در داخل کوزه سفالی اصلی خود قرار داشتند که در قرن 10 میلادی در زیر خاک پنهان شده بودند. در میان اشیایی که کشف شده شمش‌های نقره، زیورآلات، دستبند و 47 سکه کامل و شکسته شده به چشم می‌خورد. وجود سکه‌های عربی، درهم‌های اسلامی و انگلیسی در این مجموعه از ارتباط گسترده تجاری و اقتصادی وایکینگ‌های دنمارک با خاورمیانه و بریتانیا در آن دوران حکایت دارد. باستانشناسان این یافته‌ها را مانند گاوصندوقی پس از عصر وایکینگ‌ها توصیف کردند که نشان می‌دهد نقره در آن زمان بر اساس وزن به عنوان ابزار اصلی مبادله و ذخیره ارزش استفاده می‌شده است. و وال استریت جورنال در گزارش نوشت که گذار زمان در نبرد بر سر محاصره تنگه هرمز با سیانه جمهوری اسلامی پیش می‌رود، زیرا آمریکا مانع صادرات نفت ایران شده. اما کشورهای عربی منطقه با کمک واشنگتن بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر می‌کنند. این روزنامه شنبه 14 سنبلاک گزارش داد که واشنگتن و تهران هر دو تصور می‌کردند که با ادامه فشار در تنگه هرمز می‌توانند طرف مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختل کردن کشتیرانی و محدود کردن عرصه انرژی هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل واشنگتن بنادر ایران را محاصره کرد. اکنون این تقابل به شکل نامتقارن پیش می رود. با نوشته وال استریت جورنال، محاصره دریایی آمریکا از ماه سرطان مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بخشی از صادرات خود را از سر گرفتند. سمیر مدنی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکسل گفت که محاصره جمهوری اسلامی رخنه‌پذیرتر از محاصره آمریکا است و تهران نتوانسته عبور نفت کشها را به طور کامل متوقف کند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که بازرسانه دولت آمریکا حدود 50 نفر از اعضای ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور را در ارتباط با درس اطلاعات به خبرنگاران، از جمله در ارتباط با ذخایر مهمات حیاتی آمریکا در جنگ ایران، تحت آزمایش دروغ سنجی قرار دادند. بر اساس این گزارش، بازرسان از افسران نظامی و کارکنان غیر نظامی پرسیدند که آیا اطلاعات طبقه بندی شده، از جمله اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا، را در اختیار خبرنگاران قرار دادند یا خیر. این آزمایش در ماه آگوست و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمبود مهمات کلیدی، از جمله موشک‌های دوربرد و موشک‌های راهگیر پاتریوت انجام شد. نیویورک تایمز گزارش داد که انجام آزمایش‌های گسترده پلی‌گراف در چنین ابعادی در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بی‌سابقه بوده است. شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، گفت که این وزارتخانه درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهار نظر نمی‌کند. اما تمام موارد درز اطلاعاتی طبقه بندی شده مرتبط با امنیت ملی را بسیار جدی میگیرد و بر همین اساس درباره آنها تحقیق میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام جمعه 13 سنبلاک با انتشار تصویر در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که چسبازان ارتش آمریکا تجهیزات ارتباطی را در یک مکان دور افتاده در فوار میانه مستقر کردند. سنتکام محل دقیق استقرار این نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده است. انتشار این تصویر همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در فوار میانه و عملیات نیروهای این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که این نیروها برای ادامه عملیات در منطقه با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده‌اند. تجهیزات ارتباطی تاکتیکی از این دست نقش حیاتی در حفظ اتصال بی‌وقفه واحدهای نظامی در مناطق دورافتاده و بدون زیرساخت‌های ثابت دارند و امکان تبادل داده، صدا و تصویر را حتی در شرایط سخت محیطی فراهم می‌کنند. استقرار چنین سامانه‌های توسط چتربازان نشان دهنده تأکید ارتش آمریکا بر تحریک‌پذیری سریع و قابلیت عملیات در نقاطی است که دسترسی زمینی محدود یا پرخطر محسوب می‌شود. با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در طرز الحدس با نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، نیروهای مسلح یمن کنترل تپه سید طاهر و منطقه زیبان در حیفان در جنوب طرز را به دست گرفتند و این مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند. نیروهای دولتی قانونی یمن روز قبل مواضع نظامی در جبهه التویر در منطقه مقبن الطرز را از حوثی‌ها پس گرفتند. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور مواضع حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی را در غرب طرز بمباران کردند. در همین حال العربیه به نقل از ارتش یمن گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان حوثی‌ها در ساحل غربی یمن کشته و زخمی شدند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با هشدار درباره اینکه حوثی‌ها از قربانی کردن غیر نظامیان برای پیشبرد ماجراجویی‌های بی‌محابای خود ابایه ندارند تأکید کرد. یمن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش بر باب‌المندب مسلط شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. ورزش افغانستان، تکاپو در بحران و
2: برای نام و نشان. امید، چالش، پر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بیننده افغانستان در نشان هستید. ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها. اعتراض شیعیان به تخلیه حوزه خاتم النبیین. طالبان شماره از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت تحلیه طالبان را به زورگویی متهم کرد. برنامه تازه نشست کمبریج برای هماهنگی مخالفان. طرح چارچوب همگرایی سیاسی اول اکتبر را می شود. مایکل سمپل می گد روابط امریکا و طالبان عادی نخواهد شد. و تشدید جنگ دریایی تهران و واشنگتن. سنتکام 3 نفتکش متعلق به سپاه را هدف قرار داد. تهران هم از حمله به 6 شناور وابسته به امریکا سخن گفت. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمی خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفت. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها سکوت کرده بود، و اما ادامه خشتنداری در برابر اقدامات وزارت تحلیه طالبان دیگر توجیه ندارد. تلویزیون تمدن گفته که اسناد مکاتبات و مذاکرات خود با وزارت تحلیه طالبان را در اختیار مردم قرار خواهد داد. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. طالبان روز شنبه حوزه علمی خاتم النبیین در کابل را محاصره کرده و برای تخلیه آن وارد عمل شدند. مسئولان طلاب و شماری از مردم در برابر این اقدام مقاومت کردند و با تجمع در بیرون حوزه شعار الله اکبر سر دادند. ویدیویی رسیده به افغانستان ترشنند نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شماری از استادان و طلاب این حوزه را بازداشت می‌کنند. منابع محلی همچنین از لتوکوب معترضان خبر دادند.
1: نیروهای طالبان برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان میدهد، و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودند یک چند صلواتی را فرستادن و از صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشاءالله در خیری همه ما خواهد بود.
0: همکارم پویا هاشمی در همین ارتباط توضیحات بیشتر ارائه می‌کند.
2: تلویزیون تمدن گفته که دوران سکوت دیگر پایان رسیده و باید در مقابل زورگویی طالبان ایستاده شد و از راه مبارزه مدنی می توان این کار را کرد. دیروز زکریا افراد طالبان سرازیر شدند به داخل جامعه یا مسجد خاتم النبیین در سرک دارالامان کابل، مسجدی که مربوط به شیخ آصف محسنی هست، از علمای شناخته شده اهل تشیع در کابل و که قبلا یک جریان سیاسی هم به نام جریان حزب حرکت اسلامی را رهبری میکرد. طالبان، وزارت عدلیه طالبان گفته که این در این مسجد قبلا به دانشگاهی که مربوط به این مسجد میشد گفته که این را مورد تحت مدیریت خود اداره طالبان قرار میتیم و برش یک مدیر و یک رئیس و چهار معاون تعیین کرده بود. حالا امروز آمدن سرازیر شدن و تعداد از استادا را با خود به وزارت عدلیه بردن. بدانیم وزارت عدلیه طالبان قبلا هم ماجرای برخورد با شیعیان را داشت، غصب زمین در غرب کابل را داشت، غصب 100 خانه در سناتوریوم کابل را داشت که با زندان شخصی که وزارت عدلیه طالب وزیر عدلیه طالبان خودش داره در وزارت عدلیه. حالا در شامی همین روز مردم تجمع کردن و تلاش کردن که جلوگیری بکنن از بازداشت استادان این دانشگاه و همچنان از این که تخلیه شود، چون طالبان گفته بودن که این مسجد باید تخلیه شود. دلیل خاصی برای این مسئله اشاره نکرده طالبان و نگفتن به چی دلیل این کار را انجام میتن.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان با یورش به محله جبرئیل هرات تمام مغازه های بازار این منطقه را مسدود کرده. منابع میگوید طالبان دستور تخلیه کامل منطقه جبرئیل را صادر کردند. تصاویری که به افغانستان دانشان رسیده حضور افراد طالبان در بازار محلی را نشان میدهد. جبرئیل از مناطق عمدتاً شیعه نشین هرات است و پیش از این نیز گزارش هایی از بدرفتاری طالبان با ساکنان آن منتشر شده بود. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که نیروهای شام شنبه یک عضو استخبارات طالبان را در ولسوالی قره‌باغ غزنی کشته است. این جبهه ویدیویی منتشر کرده و که لحظه هدف قرار گرفتن و بر زمین افتادن یک مرد مسلح را در تاریکی نشان می‌دهد. طالبان تاکنون درباره این ادعا و ویدیو که منتشر شده واکنش نشان ندادند. نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و اقدام بی‌ملاحظه است. او طالبان را تروریست خوانده و گفته که ایالات متحده هرگز نباید این گروه را به رسمیت بشناسد. میس بیشتر لایحه‌ای را برای جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرده است. در دومین روز نشست کمبریج سخنرانان خواستار عبور نیروهای دموکراتیک افغانستان از گفتگوهای پراکنده و همکاری سازمانی یافته شدند. آنان پراکندگی ابتکارها و فاصله بحث‌های سیاسی از نیازهای مردم را از موانع شکل‌گیری یک بدیل سیاسی برای طالبان دانستند. در این نشست بر توافق روی اصول مشترک، تقسیم کار و مشارکت معنادار زنان، جوانان و جامعه مدنی تاکید شده. قرار است طرح ایجاد یک سازوکار مشترک میان مخالفان و نیروهای دموکراتیک افغانستان اول اکتبر اعلام شود. معاون پیشین نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت گفتگوهای آمریکا و طالبان برای همکاری علیه داعش دستاورد چندانی نداشته. او افزود که واشنگتن با معرفی طالبان به عنوان حامی گروگانگیری ابزارهای تازه برای فشار بر این گروه ایجاد کرده و از عادی سازی روابط فاصله گرفته است. سمپل تاکید کرده که غرب هیچ کمک مالی یا مشارکت راهبردی با طالبان ندارد. انی فورزایمر معاون پیشین سفارت آمریکا در افغانستان میگوید که کرسی سازمان ملل نباید به طالبان واگذار شود و دولت‌ها باید از مشروعیت بخشی به این گروه خودداری کنند. او در گفتگو با همکارم نظیفه حقپال تاکید کرد که برای ایجاد حکومت باثبات در افغانستان باید یک روند سیاسی فراگیر شکل گیرد.
3: The biggest harm would be normalizing and recognizing.
4: بزرگترین آسیب عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن طالبان خواهد بود و اینکه تصمیم گرفته شود آنان دولت مشروع افغانستانند. آنان شایسته هیچ گونه مشروعیت نیستند، چرا که قدرت را با زور گرفتند و با زور حفظ کردند. عملا نیمه از جمعیت را به بردگی کشیدند و آنچه را که من آپارتاید جنسیتی می دانم اعمال می کنند. با این حال کشورهایی که مسائل با افغانستان دارند همکاری با طالبان را راحت تر می بینند. من باور دارم کشورها در صورت نیاز به تعامل با افغانستان باید با نمایندگان مشروع، کسانی چون سفیران باقی مانده از دولت پیشین که نماینده مردمند یا نمایندگان در سازمان ملل اقدام کنند. همچنین اگر مجبور به همکاری با ساختار حکومتی در افغانستانند، باید این کار را در پایین‌ترین سطح ممکن انجام دهند تا به نوع بیداری طالبان مشروعیت یا رسمیت داده نشود. من قویاً معتقدم که کرسی سازمان ملل نباید به آنها واگذار شود.
3: Possible level without somehow giving the Taliban the trappings of legitimacy or recognition. And I firmly believe that the UN seat should not be in their hands.
5: خب، کرسی سازمان ملل نباید در اختیار آنها قرار گیرد، آنچه در 5 سال گذشته انجام نشد. در کنار دیگر، پالیسی های طالبان، آیا آپارتاید جنسیتی که در افغانستان اعمال می کنند، به نظر شما دلیل انزوای بین المللی آنهاست؟
4: بله، همین گونه است و من فکر می کنم این که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود راه جدید برای ماست تا به گونه کامل درک کنیم که عملاً چه بر سر زنان افغانستان آمده است. می دانید همه بخش های جامعه از این وضعیت متاثر شده اند. این نوع نفرت مبتنی بر جنسیت است که شباهت بسیار زیاده به آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی دارد، جایی که من در اوایل دوران حرفه‌ای خود به عنوان دیپلمات خدمت کردم. بنابراین در سطح شخصی مبنای برای مقایسه این دو وضعیت دارم.
5: به عنوان یک دیپلمات با تجربه آمریکا، آیا تغییر در سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان می‌بینید؟ آیا قرار است افغانستان در کانون توجه قرار گیرد؟ ما اخیراً موضع وزارت خارجه را داشتیم که صدای آمریکا آن را پخش کرد. در این بیانیه وزارت خارجه اعلام کرد که با افغانستان در زمینه منابع معدنی وارد تعامل یا سرمایه گذاری نمی‌شود. درخواستی که از سوی مقام‌های طالبان مطرح شده بود. اگر آمریکا با وضوح می‌گوید با طالبان وارد تعامل نخواهد شد، پس چرا از گزینه‌های بدیل برای طالبان حمایت نمی‌کند؟
6: So why they are not supporting alternative to the Taliban?
4: پرسش بسیار خوب است. من از بخش اول خوشحالم، یعنی این که به گونه علنی و پس از بررسی و سنجش این ایده رد شد که میتوان با منابع معدنی شناسایی و به رسمیت شناختن از سوی آمریکا را خرید، منابعی که اساساً طالبان حق واگذاری آنها را ندارند. این منابع متعلق به مردم افغانستانند و تنها یک دولت مشروع میتواند درباره واگذاری این منابع به توافق برسد. اما بخش دوم این که اگر با طالبان وارد تعامل نمی شوید، پس با چه کسی؟ من واقعا فکر میکنم که این کنفرانس گام مهمه در جهت پاسخ دادن به همین پرسش است. گفتنش واقعا ساده است، اما جامعه بین‌المللی به یک گزینه بدیل نیاز دارد و باید درباره آن جایگزین اطلاعات زیاد داشته باشد تا بداند با چه کسانی همکاری میکند. من تنوع و گوناگونی افرادی که در این روند دخیل هستند و همچنین کسانی را که نماینده جناح‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان هستند درک میکنم، اما پیام و موضع‌گیری آنها باید تا حد امکان یک پارچه و هماهنگ باشد تا جامعه بین‌المللی بداند که با افراد درست و مناسب در حال تعامل است، نه با افراد نادرست.
6: Absolutely, and we have been witness that Afghanistan.
5: کاملا، ما شاهد بودیم که درگیری افغانستان تنها با مسائل داخل این کشور خلاصه نمی شود، بلکه بر رقابت‌های منطقه‌ای نیز مرتبط است. امروز می توانیم ببینیم که نوعی تغییر در روابط میان پاکستان و طالبان در حال شکل گیری است. آیا فکر می کنید این وضعیت می تواند پیامدهایی برای تغییر رژیم در افغانستان داشته باشد؟
6: To the regime change in Afghanistan.
3: Well, I do think that whatever kind of design for
4: خب، من فکر می‌کنم هر نوع طرح و برنامه‌ای برای آینده بهتر و دموکراتیک در افغانستان باید از طریق گفتگوی سیاسی شکل گیرد. باید همه مردم افغانستان، چه در داخل و چه در خارج کشور، در آن مشارکت داشته باشند و این روند باید مورد احترام همسایگان افغانستان قرار گیرد. شما واقعاً نمی‌خواهید یک دولت بهتر داشته باشید و همزمان روز بعد یک گروه شورشی جدید. فرایند بسیار مهم است، چون باید به چرخه درگیری و بی‌ثباتی پایان دهد. بنابراین باید همه صداها در افغانستان شنیده شوند. افرادی که به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارند و کسانی که واقعا هیچگاه در تاریخ افغانستان هنگام تغییر حکومت از آنها نظرخواهی نشده، این افراد باید نقش بسیار پررنگ در این روند داشته باشند. و وقتی این فرایند تا این اندازه فراگیر باشد، آنگاه فکر می‌کنم باید قوی‌ترین پیام ممکن به همسایگان افغانستان و هر طرف دیگر فرستاده شود که نباید نقش اخلالگر داشته باشند. آنها نباید تلاش کنند که کشور را بی‌ثبات کنند. مردم افغانستان به اندازه کافی رنج کشیدند و شایسته آینده باثبات و دموکراتیکند که حقوقشان احترام و با کرامت با آنها رفتار شود.
0: بینید افغانستان داشتن است. نگاهی دوباره می داشته باشیم به سرخطه خبرها. اعتراض شیعیان به تخلیه حوزه خاتم النبیین، طالبان شماری از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت تحلیل طالبان را به زورگویی متهم کرد. برنامه تازه نشست کمبریج برای هماهنگی مخالفان، طرح چارچوب همگرایی سیاسی اول اکتبر ارائه می شود. مایکل سمپل میگوید روابط آمریکا و طالبان عادی نخواهد شد. و در ادامه میراث موسیقی افغانستان در قلب سیودن، پنجمین دور جشنواره دنبوره در اپسالا برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهایش 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. با گفته سنتکام 2 از این نفتکش ها برای همیشه از کار افتاده و 1 نفتکش خالی هم در دریای عمان منهدم شده. سنتکام مدعی شده که تهران از این نفتکش ها برای انتقال پنهانی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتیش استفاده میکرده. این حملات پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه به سوی 1 ناو هواپیمابر و 1 ناوشکن آمریکا انجام شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حمله سنتکام 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران گفته این نفتکش ها در تنگه هرمز در مسیر حرکت می کردند که جمهوری اسلامی آن را غیر مجاز می داند. سپاه همچنین هشدار داده هر شناوری که در خلیج فارس و تنگه هرمز تحرک مشکوک داشته باشد هدف قرار خواهند گرفت. در همین حال وزیر جنگ آمریکا در هشدار تازه اعلام کرده که آمریکا آماده نابودی نفتکش‌های جمهوری اسلامی است. پیت هگزت گفته که اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های آن کشور را نابود و غرق خواهند کرد. در سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا بر نفتکش‌های ایران را محکوم کرده و از اقدام متقابل تهران خبر داد. این وزارتخانه گفته که جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود دست به اقدام متقابل خواهد زد. همزمان سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرده که در صورت ادامه حملات و محاصره دریایی دامنه حملات به شناورهای نظامی آمریکا گسترش خواهد یافت. همکار مردوان روزبه در همین مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
7: باز هم مثل گذشته به نظر میسه که جمهوری اسلامی درست در یک دوران بحرانی که به نظر میرسه که قرار هستش توافقی انجام میشه، یک عملیات رو نامکران داره در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده. سنتکام حملات امروز به 3 کشتی نفتکش جمهوری اسلامی درست در پی حملاتی بوده که بار دیگه سپاه پاسداران در منطقه خلیج فارس به کشتی های نظامی و کشتی‌های خارجی انجام داده. در وهله اول اون چیزی که خود سنتکام تاکید میکنه که تمام این 3 کشتی در بخشی از ناوگان سایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار میکردن و حتی 2 مورد از کشتی‌ها که حتی خالی هم بودن مورد هدف قرار گرفتن. نکته اساسی این استش که گزارش‌های مرکزی این استش که نیروهای آمریکایی با هشدار 3 دقیقه قبل از هر گونه عملیاتی به اونا اعلام کردن که کشتی‌های مورد هدف در دقایق دیگه با مورد ثابت موشک قرار خواهند گرفت. و پیش از این هم سنتکام تاکید کرده بود که سپاه پاسداران نمیتونه با ایجاد ناامنی فضایی رو در خلیج فارس ایجاد بکنه که انتقال نفت از این تنگه و آبراه مختل بشه. نکته دیگر که وجود داره این هستش که قاعدتاً بر این منوال سنتکام داره تاکید میکنه که هر نوع عملیاتی رو سپاه پاسداران انجام بده یا قصد داشته باشه که ناامن کردن عملا بازارهای انرژی رو تحت تاثیر قرار بده، آمادگی جلوگیری و پاسخ مناسب رو سنتکام خواهد داشت. ما میدونیم که پیش از اینم در بیانیه سنتکام تاکید شده بالای 100 کشتی تا کنون از بنادر جمهوری اسلامی برگشت داده شدن و هنوز جمهوری اسلامی در وضعیتی هستش که به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا و دو منبع آمریکایی تقریبا صادرات نفت جمهوری اسلامی در نزدیکی صفر هستش.
0: میپردازیم بشن خبر کوتاه جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه همالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیماهای آتش‌نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از این سانحه به محل اعزام شدند. تاکنون از سرنوشت خلبانان و احتمال آسیب دیدن تماشاگران اطلاعات منتشر نشده است. مراسم یادبود راتکو ملادیچ فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنیا با حضور شماری از مقامها و نظامیان سابق در بلگراد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش ملادیچ در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ مشهور به قصاب بوسنیا هنگام گذراندن حبس ابد به جرم نسل پوشی و جنایات جنگی در لاهه درگذشت. در سویدن، پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند که این جشنواره تلاش است تا نسل نو مهاجران با میراث فرهنگی و هنری سرزمینشان بیگانه نشوند. همکار ما بصیر آهنگ گزارش آماده کرده.
8: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن، تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگی که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قدغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: از برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دوبیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشن قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان به افغانستان تنشن بمانید. وقت خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477711280. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان و دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل در دیدار بر گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و روسیه تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که دو طرف در این نشست درباره منافع مشترک، وضعیت منطقه و راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌ها گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در یک سال گذشته تماس‌ها و رفت‌آمدهای دیپلماتیک خود را با این گروه افزایش داده است. مسکو و طالبان پیش از این نیز توافق‌هایی در زمینه همکاری‌های نظامی، مبارزه با تروریسم، تجارت، انرژی و حمل و نقل امضا کردند. دو طرف تأکید کردند که همکاری ها در حوزه های گوناگون همچنان ادامه و گسترش خواهد یافت.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در نزدیکی میدان هوایی فیض‌آباد یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. بر اساس این گزارش‌ها این مرکز حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی را اندازی شده و پهپادهای آن به گونه شبانه روزی در حال انجام مأموریت‌های کشفی و گردآوری اطلاعات در بخش‌های گوناگون بدخشان هستند. باشندگان فیض‌آباد میگویند در روزها و شب‌های اخیر پرواز پهپادها بر فراز شهر افزایش یافته و برخی از این پروازها در ارتفاع پایین انجام می‌شود. همچنین ویدیوهای از ساخت یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی منتشر شده که گفته می‌شود برای پشتیبانی از فعالیت پهپادها ساخته شده است. این تحولات پس از افزایش درگیری‌ها و تنش‌های امنیتی در بدخشان رخ داده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره ایجاد این مرکز اظهار نظر نکردند.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
6: نظرگاه،
16: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش ها از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در نزدیکی میدان هوایی بدخشان نشان دهنده توجه فزاینده این گروه به تحولات امنیتی در شمال شرق افغانستان است. منطقه‌ای که در ماه‌های پسین گواه افزایش حمله های گروه های مخالف، درگیری های مسلحانه و چالش های امنیتی بوده است. طالبان که پیشتر هزاران نیروی تازه نفس را به بدخشان اعزام کرده بودند، اکنون برای گردآوری اطلاعات، نظارت و هدفگیری تهدیدها و استفاده گسترده تر از فناوری پهپادی روی می آورند. این تحول در حالی رخ می دهد که گزارش های نیز درباره توسعه توانایی های فنی طالبان در مونتاژ و تولید برخی انواع پهپادها در داخل افغانستان منتشر شده است. ایجاد چنین مرکز این پرسش را مطرح می کند که طالبان تا چه اندازه تهدیدهای امنیتی بدخشان را جدی گرفتند و استفاده از پهپادها چه تأثیری بر معادلات جنگ و رویارویی با مخالفان این گروه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این سوال آغاز کنم که ایجاد مرکز عملیات پهپادی در بدخشان چه پیامی درباره ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی این ولایت و همچنان تهدیدهای موجود در آن داره و این پهپادها چه کاربردی دارند؟
17: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، ملت و عزت افغانستان. خب، ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حذف تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوبی مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها و چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که بر جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبان و جبهات که در مقابل طالبان قرار دارد، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبان یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه‌های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در دره‌های پرپیچ‌وخم بدخشان که عمدتاً نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و تا حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه. از جانب دیگه تهدیدی که از جانب پاکستان طالبا اذعان میکنه که از چترال برای اونا تهدید ایجاد میشه، مرکز فیض‌آباد تا زیباکو تا چترال البته از لحاظ جغرافیایی کم پیچیده هست، باید پهپادهای با توانایی برد یا پرواز بیشتر پیدا بکنم از لحاظ ارتفاع و از لحاظ طول مسیر تا به چترال و ایساحات مرزی برسن و یک نوع اطلاعات و منابع را بر از اونها دوباره بفرسته و در این حال عملات انجام بدن. یعنی چند دلایل در بدخشان وجود داره که طالبان را ممکن مجبور کرده باشه یا طالبان را در این مسیر قرار داده باشه که یک مرکز پهپادی را در بدخشان ایجاد بکنه.
16: آخوی تابان، این پهپادا به نظر شما از پهپادایی است که از پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین به دست طالبان افتاده، یا فکر میکنید که نه، طالبان به فناوری تازه ساخت و مونتاژ و بهره برداری از پهپادا دست یافتن و ای که کدام متخصصا در این بخش میتونه دست داشته باشه، متخصصای داخلی است و یا هم قسم که شما بیشتر اشاره کردین چینی ها اینجا همکاری میکنن؟
17: خب یک چیزی که خدمت شما عرض کردم، در ساختار بسیار پیچیده و ساختار بسته و غیر مشروع در تمام جهان مثل طالبا یا در هر جایی که وجود دارن مثل طالبا، بسیار بسیار مشکل است دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما اطلاعات بسیار دقیق و قابل راستی آزمایی و در این حال قابل بحث که بتانین به صورت اطمینانی از او یاد بکنین وجود نداره. اما حول محور اطلاعات موجود میتونیم بگویم که پهپادهای باقی مانده از دولت جمهوریت به حد نبود یا در حد نیست که بتونه طالبان در جاهای مختلف از او استفاده بکنه و هم مثلا از قندهار پرواز به تو سمت بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان که آن چیزی که طالبان ادعا میکنن و همی که از ولایت مرزی دیگه مثل پکتیا و خوست به سمت وزیرستان اینا و هم از ولایت ننگرهار به سمت خیبر و جا پرواز بدن و هم در این حال حالا بیاید در بدخشان یک پایگاه کلان را ایجاد بکنن. من فکر میکنم که از دولت پیشین تا این حد پهپاد قابل استفاده وجود ندارد، یعنی باقی نمانده و در این حال بیشتر پهپادهایی که در دولت پیشین بوده اونا ماهیت کشفی داشتن نه ماهیت انتحاری یا بمفکنی و یا مورد از این بسو. اکنون که طالب های استفاده میکنه و شواهدی که موجود است چی در خاک پاکستان اینا عملات را انجام دادن و چی دو مورد را که جبهه آزادی ساخت کردن، نشان میده که پهپادا بیشتر پهپادای تجاری هسته ولی در داخل افغانستان و یا هم ممکن در یک کشورهای منطقه ولی به احتمال زیاد در داخل افغانستان ماهیتش تغییر یافته، به شکل انتحاری شده و به یک مقدار مواد انفجاری را در اونجا جابجا کردن که احتمالا تا حد 2 کیلو چیزا باشد، چون این پهپادا دیگر توانایی حمل مواد اضافی ساختار خود را بیشتر از 2 کیلو با فاصله بسیار زیاد دور را ندارن. بنابراین احتمالاً این پهپادها هم پهپادهایی باشد که در بازار آزاد به خاطر تجارتی یا در واقع به خاطر استفاده آزاد تجارتی بیشتر در فیلم برداری ها و بیشتر در حمله یکان موارد تجارتی، البته در افغانستان بسیار کم، اما در کشورهای دیگه از حمله بعضی پوسته های نام استفاده میکنه. ممکن که طالبا چنین یک پهپادا را خریداری کرده باشه که فروشش در مارکت آزاد هم قابل دسترس است و قومی است و بعد در داخل افغانستان توسط متخصصین و کسایی که اینا رو کمک میکنن به پهپادای انتحاری تبدیل کرده باشه. احتمال زیاد وجود داره که چینایی ها در این زمینه حداقل در ارزی پهپاد در پهپاد قبل از انتحاری شدن کمک کرده باشه، یعنی مارکت چین این زمینه رو فراهم کرده باشه. اما در داخل افغانستان به احتمال زیاد که نیروهای القاعده متخصصین القاعده طالبان رو کمک کرده باشه تا این پهپادا و پهپادهای انتحاری تبدیل شد، چون استفاده از پهپادهای انتحاری توسط القاعده در کشورهای خاورمیانه در آفریقا ثبت شده، یعنی ریکارد است که القاعده از چنین ظرفیت استفاده کرده و استفاده میکنه و چنین نیروهای متخصص در امتیاز.
16: بله، پس با توجه به حرف های شما و ادعای جبهه آزادی مبنی بر سرنگونی چند پهپاد طالبا در یکی دو ماه پیشتر در زیباک حداقل، این فناوری به نظر شما تا چه اندازه در برابر اقدامات ضد پهپادی و یا هم تاکتیک های مخالفان آسیب پذیر است؟
17: خب این پهپادا مرکم خدمت شما عرض کردم از لحاظ ماهیت تجاری است، یعنی وقتی که اینا ماهیت تجاری داشته باشه، کاربرد نظامی نداشته باشه، ساقط کردنش بسیار ساده تر است، یعنی خودش نمیتونه از خود یک نوع دفاع مقناطیسی ایجاد بکنه یا دفاعی را ایجاد بکنه که از حملات طرف مقابل خود نجات بده و بسیار ساده اینا توسط یک نوع دستگاه ساقط کننده پهپادات لایزری هست که او اندر مارکت آزاد قابل دسترس است و از جمله پاکستان یک از کشورهایی است که در تولید از دست نسبتا بازار داره در منطقه، یعنی دست بالا را داره و تجربه بسیار و تجربه هم شده بسیار بسیار خوب تجربه کردن تا 2-3 سال گذشته. من فکر میکنم که توسط رو دستگاه لایزری شما میتونین این پهپاد سیستم شما مختل بکنین و ساکت شوید، چون این پهپاد بیشتر وصل است به مرکز فرماندهی خود و مرکز فرماندهی وصل است توسط اینترنت و زیگنالی که باید ای داشته باشه. شما زمانی که یک زیگنال دیگی را پخش بکنین در فضا یا در محیطی که پرواز میکنه، سیگنالش هر زمانی که از اینترنت قطع شوه و از مرکز فرماندهیش قطع شوه، اینا مجبور میشه که سقوط بکنه، چون دیگه مثل پهپادهای نظامی نیسته که بتونه توسط کدگذاری که صورت میگیره بدون حمایت پیهم یا حمایت متواتر مرکز فرماندهی او بتونه مسیر را طی بکنه. مرقمی که اوکراین استفاده میکنن، روسیه استفاده میکنن و ایران استفاده میکنن به اون سطح نیسته. این در سطح تجاری هست که شما بسیار راحت میتونید با وسایل که در بازار هم قابل دسترس هست توسط لایزر اینا را ساخت بکنید.
16: پس با توجه به حرفای شما میتونه دو دانه کاربرد داشته باشه، هم کاربرد انتحاری و هم کاربرد تجسسی یا گردآوری اطلاعات. اما در مجموع اقدام طالبان چه اندازه میتونه تاثیر مستقیم بر معادله جنگ خصوصا از آدرس بدخشان داشته باشه؟
17: خب من فکر میکنم که مهمترین کاربردش میتونه ای باشه که کاربرد از راز مورال باشه، از لحاظ برداشت عمومی باشه، چون برداشت عمومی از پهپاد، برداشت عمومی از حملات مثل ازی امی از چیز را که از اخبارهای بین المللی میشنوند، از حملات ایران به جانب خاورمیانه و اسرائیل و یا از اسرائیل به سمت ایران و یا از اوکراین به سمت روسیه، از روسیه به سمت اوکراین و همین رقم در سایر نقاط جهان، چون برداشت عمومی هم یک چیز است. تیاره بی پلوت میبینند، زیر عنوان تیاره بی پلوت قابل شناسایی است و مردم هم تصور میکنند که هر پرنده ای از این دسته که در هوای و در فضای هست میتونه مردم یا یک منطقه را یا قریه را یا یک جای را هدف قرار بده. یعنی فضا را از لحاظ مورال به نفع طالبان تغییر میده. ممکن که چون ممکن نه، خب عمدتاً نیروهای مخالف طالبان و خصوصا از میان طالبان اونایی که در مخالفت برداشتن فهمی بسیار زیاد از دیجیتال ندارن، هر نوع پرواز در فضایشان را به عنوان یک دست بسیار بالا و روی کش استفاده میکنن و مردم هم میرن تصور میکنن که اگر چنین چیزی در فضای قریه شان آمد، خب شاید کل قریه نابود شود، شاید کل منطقه

0: حالا میتونه نگرانی تاجیکستان و خصوصا پاکستان هم در پی داشته باشه و به نحوه اقدام کنن کوتا لطفا.
1: خب البته ممکن شاید طالبایی را به عنوان یک عامل تدابیری امنیتی بر از او پیشکش بکنه که یعنی ما در حال اتخاذ تدابیر امنیتی هستیم، شما از جانب ما نگران نباشید، خصوصا به سمت تاجیکستان. ولی از جانب دیگر تجربه منطقه‌ای نشان داده که طالبا استفاده درست از تکنولوژی و از امکانات نمیکنه و خود از این تهدید است بر شورای منطقه. از جمله تاجیکستان چون فیض آباد بیشتر نزدیک به طرف تاجیکستان ایساعت میشه و به چترال و چین کمی دور است، اما به پاکستان و تاجیکستان میتونه یک تهدید هم تلقی شود، اگرچند شاید طالبان را به عنوان یک تدابیر برای زنا مطرح بکنه.
0: بسیار جو سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این مبحث. همچنین سپاسگزارم از شما شنونده های رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک نفتکش جمهوری اسلامی صبح شنبه در نزدیکی جزیره فرق هدف حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از منابع محلی گزارش داد که این نفتکش در فاصله حدود 6 مایلی جزیره فرق با اصابت 4 پرتاب نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. خبرگزاری دانشجو نیز گزارش داد که یک نفتکش کوچک ایرانی در جزیره خارک با موشک نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. تصمیم نیز اعلام کرد که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. این خبرگزاری گفته است که بررسی ابعاد و جزئیات حادثه ادامه دارد. جزیره فرک پایانه اصلی صادرات نفت ایران است و پیش از جنگ حدود 90% صادرات نفت این کشور از این جزیره انجام می شد. در ماه جولای نیز یک نفتکش خالی در فرک برای دومین بار در دو روز هدف موشک های امریکا قرار گرفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه جمعه در کاخ سفید گفت در تنگه هرمز هیچ ماین دریایی وجود ندارد و افزود که ما داریم کار بسیار بزرگی را انجام می دهیم. ترامپ همچنین گفت که ممکن است آمریکا بزودی کوه کلان گزلا را هدف قرار دهد. او ادامه داد خیلی ها آن را جنگ نمی نامند. من آن را یک درگیری نظامی می نامم، چون برای ما مسئله چندان بزرگی نیست. او افزود آمریکا در عملیات خود در ونزوئلا هیچ نیرویی را از دست نداد، اما در درگیری با ایران 18 نفر کشته شده است. ترامپ همچنین گفت که آمریکا برای دومین بار رادارهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. او افزود شمار زیادی کشتی‌های از تنگه هرمز عبور کردند و حجم زیاد نفت در حال خارج شدن از این تنگه است. رئیس جمهور آمریکا افزود که جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است و تأکید کرد که تنگه هرمز دیگر آن چیز نیست که قبلا بود. ایران در نهایت اگر عاقل نشود با تنگه هرمزی روبرو خواهد شد که دیگر چندان ضروری نیست. او گفت در سراسر خاورمیانه خطوط لوله‌ای در حال ساخت است تا دیگر نیازی به عبور از تنگه هرمز نباشد. مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه به درخواست کشورهای آفریقایی قطعنامه‌ای را برای بازنگری در نقشه جهان و بازتاب دقیق در ابعاد واقعی قاره آفریقا تصویب کرد. اقدامی که هدف آن مقابله با تصویری است که این قاره را کوچکتر، کم‌اهمیت‌تر و حاشیه‌ای‌تر جلوه می‌دهد. این قطعنامه روز جمعه 13 سنبلا با 164 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ایالات متحده تنها کشوری است که به این قطعنامه رأی مخالف داده است. اکتبر پیشگام این طرح بود، طرحی که با هدف تقویت تلاش‌های اتحادیه آفریقا برای کاهش استفاده از نقشه مایکروتوب مطرح شد. در این نقشه

0: گرینلاند هم تقریبا به اندازه قاره آفریقا به تصویر کشیده می شود، در حالی که مساحت قاره آفریقا حدود 14 برابر گرینلاند است. روبرت سی وزیر خارجه توگو پیش از رایگیری با خبرگزاری رویترز گفت که یک جهان عادلانه با داشتن یک نقشه عادلانه آغاز می شود. او ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری محتوای جغرافیایی کتاب های درسی مکاتب نیز بر اساس این رویکرد تغییر کند. ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در جریان عملیات از 3 روزه نیروهای امنیتی این کشور در بلوچستان دست کم 48 شب نظامی را کشتند. عملیاتی که به گفته ارتش علیه گروه های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی و شب نظامیان بلوچ انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی در چند منطقه بلوچستان 48 شب نظامی کشته شدند. به گفته ارتش در عملیات مستونگ 6 شب نظامی کشته و یک انبار مهمات نیز کشف و خونسا شد. در عملیات دیگر در کویته 26 شب نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 2 شب نظامی دیگر نیز در کلات و 2 نفر دیگر در جریان تلاش برای حمله به یک پاسگاه پلیس در باغ کشته شدند. ارتش پاکستان تلفات نیروهای خود را اعلام نکرده است، اما مقام‌های محلی گفتند که در درگیری‌های باغ 2 پلیس زخمی شدند. روز پس از وقوع سیل ویرانگر در نپال و منطقه تبت چین شمار کشته شدگان به 1373 نفر رسیده است و 5417 نفر همچنان در شمار مفقود شدگان هستند. نیروهای امدادی چند نفر را پس از روزها گرفتار ماندن در تونل ها و ساختمان های آسیب دیده زنده یافتند. پلیس نپال شنبه 14 سنبله اعلام کرد که شمار جانباختگان این کشور با 1342 نفر افزایش یافته و سرنوشت 4886 نفر اطلاعی در دست نیست. مقام های چینی نیز آمار کشته شدگان در تبت را با 31 نفر و مفقود شدگان را با 531 نفر اعلام کردند. سیل چهارم سنبله پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیم از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات همالیا آغاز شد و بخشی از نپال و مناطق مرزی تبت را در نوردید. کارهای عادی باغداری در حوالی خانه در شمال دنمارک به کشف بزرگترین گنجینه نقره عصر وایکینگ ها در تاریخ این کشور منجر شد. این گنجینه 18.5 کیلوگرم شامل 700 پته با ارزش از جمله شمش ها، زیورانات، سکه های عربی و انگلیسی متعلق به قرن 10 میلادی است. این گنجینه تاریخی هنگام کشف شد که یکی از باشندگان منطقه ریبلی در شمال دنمارک هنگام هموارسازی حیات خانهش برای ساخت یک تراس جدید با طور اتفاقی با قطعات فلزی در زیر خاک روبرو شد. باستانشناسان سازمان فرهنگی نورد جولسکا پس از بررسی های اولیه اعلام کردند که این مجموعه شامل حدود 700 قطعه نقره با ارزش است. بر اساس اطلاعات منتشر شده این گنجینه حدود 18.5 کیلوگرم وزن دارد که نزدیک به 3 برابر از بزرگترین کشف قبلی نقره عصر وایکینگ ها در دنمارک است. حدود 6.4 کیلوگرم از این آثار هنوز در داخل کوزه سفالی اصلی خود قرار داشتند که در قرن 10 میلادی در زیر خاک پنهان شده بودند. در میان اشیایی که کشف شده شمش‌های نقره، زیورآلات، دستبند و 47 سکه کامل و شکسته شده به چشم می‌خورد. وجود سکه‌های عربی، درهم‌های اسلامی و انگلیسی در این مجموعه از ارتباط گسترده تجاری و اقتصادی وایکینگ‌های دنمارک با خاورمیانه و بریتانیا در آن دوران حکایت دارد. باستانشناسان این یافته‌ها را مانند گاوصندوقی از عصر وایکینگ‌ها توصیف کردند که نشان می‌دهد نقره در آن زمان بر اساس وزن با عنوان ابزار اصلی مبادله و ذخیره ارزش استفاده می‌شده است. وال استریت ژورنال در گزارش نوشت که گذار زمان در نبرد بر سر محاصره تنگه هرمز با زیان جمهوری اسلامی پیش می‌رود، زیرا آمریکا مانع صادرات نفت ایران شده. اما کشورهای عربی منطقه با کمک واشنگتن بخش قابل توجهی از نفت خود را صادر می‌کنند. این روزنامه شنبه 14 سنبله گزارش داد که واشنگتن و تهران هر دو تصور می‌کردند که با ادامه فشار در تنگه هرمز می‌توانند طرف مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختل کردن کشتیرانی و محدود کردن عرصه انرژی هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل واشنگتن بنادر ایران را محاصره کرد. اکنون این تقابل به شکل نامتقارن پیش می رود. با نوشته وال استریت ژورنال محاصره دریایی آمریکا از ماه سرطان مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و بهبودی جمهوری اسلامی بخشی از صادرات خود را از سر گرفتند. سمیر مدنی از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکسل گفت که محاصره جمهوری اسلامی رخنه‌پذیرتر از محاصره آمریکا است و تهران نتوانسته عبور نفتکش‌ها را به طور کامل متوقف کند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که بازرسان دولت آمریکا حدود 50 نفر از اعضای ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور را در ارتباط با درز اطلاعات به خبرنگاران، از جمله در ارتباط با ذخایر مهمات حیاتی آمریکا در جنگ ایران، تحت آزمایش دروغ‌سنجی قرار دادند. بر اساس این گزارش، بازرسان از افسران نظامی و کارکنان غیر نظامی پرسیدند که آیا اطلاعات طبقه بندی شده، از جمله اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر مهمات آمریکا، را در اختیار خبرنگاران قرار دادند یا خیر. این آزمایش در ماه آگوست و پس از انتشار گزارش‌های درباره کمبود مهمات کلیدی، از جمله موشک‌های دوربرد و موشک‌های راهگیر پاتریوت انجام شد. نیویورک تایمز گزارش داد که انجام آزمایش‌های گسترده پلی‌گراف در چنین ابعادی در میان مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بی‌سابقه بوده است. شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، گفت که این وزارتخانه درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهار نظر نمی‌کند. اما تمام موارد درز اطلاعاتی طبقه بندی شده مرتبط با امنیت ملی را بسیار جدی میگیرد و بر همین اساس درباره آنها تحقیق میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام جمعه 13 سنبولا با انتشار تصویر در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که چسبازان ارتش آمریکا تجهیزات ارتباطی را در یک مکان دور افتاده در فوار میانه مستقر کردند. سنتکام محل دقیق استقرار این نیروها و تجهیزات را اعلام نکرده است. انتشار این تصویر همزمان با ادامه حضور گسترده نظامی آمریکا در فوار میانه و عملیات نیروهای این کشور در منطقه صورت می‌گیرد. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که این نیروها برای ادامه عملیات در منطقه با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده‌اند. تجهیزات ارتباطی تاکتیکی از این دست نقش حیاتی در حفظ اتصال بی‌وقفه واحدهای نظامی در مناطق دورافتاده و بدون زیرساخت‌های ثابت دارند و امکان تبادل داده، صدا و تصویر را حتی در شرایط سخت محیطی فراهم می‌کنند. استقرار چنین سامانه‌های توسط چتربازان نشان دهنده تأکید ارتش آمریکا بر تحریک‌پذیری سریع و قابلیت عملیات در نقاطی است که دسترسی زمینی محدود یا پرخطر محسوب می‌شود. با ادامه پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در طرز الحدس با نقل از یک منبع نظامی گزارش داد، نیروهای مسلح یمن کنترل تپه سید طاهر و منطقه زیبان در حیفان در جنوب طرز را به دست گرفتند و این مناطق را از کنترل حوثی‌ها خارج کردند. نیروهای دولتی قانونی یمن روز قبل مواضع نظامی در جبهه التویر در منطقه مقبن طرز را از حوثی‌ها پس گرفتند. نیروهای دولتی یمن همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور مواضع حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی را در غرب طرز بمباران کردند. در همین حال العربیه به نقل از ارتش یمن گزارش داد که صدها نفر از شبه نظامیان حوثی‌ها در ساحل غربی یمن کشته و زخمی شدند. رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن با مشار درباره اینکه حوثی‌ها از قربانی کردن غیر نظامیان برای پیشبرد ماجراجویی‌های بی‌محابای خود ابایی ندارند تأکید کرد. یمن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش بر باب‌المندب مسلط شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان از 6 ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها. اعتراض شیعیان به تخلیه حوزه خاتم النبیین. طالبان شماره از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت تعلیم طالبان را به زورگویی متهم کرد. هشدار قانونگذار آمریکایی درباره تعامل با طالبان. ننسی میس مشروعیت بخشی به این گروه را خطرناک خواند. همزمان زلمه خلیلزاد با امیرخان متقی دیدار کرد. 5 سال پس از سقوط آخرین سنگر، تسلط طالبان بر پنجشیر مانع ادامه مقاومت مسلحانه نشد. سارا ادمز درباره نفوذ طالبان در جبهه های مخالف هشدار داد. و تشدید جنگ دریایی تهران و واشنگتن، سنکام 3 نفتکش متعلق به سپاه را هدف قرار داد. تهران از حمله به 6 شناور وابسته به آمریکا خبر داد. سلام و صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی از رویارویی تازه طالبان با شیعیان در کابل و هرات میگوییم، اظهارات تازه و هشدارآمیز سیاستگزار آمریکایی را مرور میکنیم و نگاه هم به 5 سالگی سقوط پنجشیر میندازیم و از تازه های رویارویی آمریکا با ایران در دریا گزارش خواهیم داد. ما را همراهی بفرمایید. تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمی خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفت. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها سکوت کرده بود، اما ادامه خویشتنداری در برابر اقدامات وزارت علمی طالبان دیگر توجیهی ندارد. تلویزیون تمدن گفته که اسناد مکاتبات و مذاکرات خود با وزارت علمی طالبان را در اختیار مردم قرار خواهد داد. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. طالبان روز شنبه حوزه علمی خاتم النبیین در کابل را محاصره کرده و برای تخلیه آن وارد عمل شدند. مسئولان، طلاب و شماری از مردم در برابر این اقدام مقاومت کردند و با تجمع در بیرون حوزه شعار الله اکبر سر دادند. ویدیویی رسیده به افغانستان تنشان نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شماری از استادان و طلاب این حوزه را بازداشت می‌کنند. منابع محلی همچنین از لتوکوب معترضان خبر دادند.
1: نیروهای طالبا برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودند یک چند صلواتی را فرستادند و از صلوات گفتند و دعا خواندند. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشاءالله در خیری همه ما خواهد بود.
2: Fikir masa.
0: طالبان با یورش به محله جبرئیل هرات تمام مغازه‌های بازار این منطقه را مسدود کردند. منابع میگویند که طالبان دستور تخلیه کامل منطقه جبرئیل را صادر کردند. تصاویری که به افغانستان ترشان رسیده حضور افراد طالبان در بازار محلی را نشان می‌دهد. جبرئیل از مناطق عمدتاً شیعه‌نشین هرات است و پیش از این نیز گزارش‌هایی از بدرفتاری طالبان با ساکنان آن منتشر شده است. خیر احمد ساغرمل روزنامه‌نگار میگوید که ایدئولوژی طالبان مذهب تشیع را نمیپذیرد و از همین رو اختلاف این گروه با شیعیان بنیادی و سیستماتیک است.
2: یک چیز ما نباید فراموش بکنیم که در ایدئولوژی فکری طالبان مذهب و یا گرایش مذهبی تحت بنام شیعه وجود نداره و اینها رافضی میدانند و انکار میکنند حضور از اینها. حتی این مسئله در نوشته های والی طالبان در هرات هم انعکاس یافته و روی این مسئله بسیار پافشاری دارم. از امروز نیست، از دیروز هم نیست، از سالیان سال است که تصور غالب طالب بر همین محور میچرخه. بحث دیگه ای که در این میان قابل اهمیت هست نگاه اقلیت و اکثریت است که متاسفانه ای در گذشته هم حاکم بوده، حالا با روی کار آمدن مجدد گروه طالبان این مسئله به قوت بیشتری گرفته. تبعیض علیه اقلیت ها یک رقم سیستماتیکه. به قول جامعه شناسا که او به سه مرحله جداگانه تقسیم میکنن، نابودی، بیرون راندن و جداسازی، طالبان عملا قدم به قدم با همین روش جامعه شناسی متاسفانه پیش میرن که در ابتدا از لحاظ فکری و روانی و همچنان از لحاظ ایدئولوژی انکار میکنن، بعد حالا به بیرون راندن مردم از مناطقشان، از محلهای بودباششان تلاش میکنن و مرحله بعدن مطمئنا جداسازی است که کدام از این گروه ها در جای مشخص اسکان بدن تا اینکه به نوعی اینها بعدن ادغام بشن.
0: محمد وایزی کارشناس روابط بین الملل را در برنامه با خود داریم تا در مورد بسته شدن یا تعطیلی حوزه خاتم النبیین و تلویزیون تمدن با ایشان بیشتر صحبت بکنیم. آقای وایزی، تلویزیون تمدن آمده گفته که میخواهد در حقیقت گفته برای حل مسالمت آمیز سکوت کرده بود، از این بعد سکوت نمیکنه. یعنی به چی معنی است؟ در چی موارد سکوت کرده بوده و حالا میخواین چی را افشا بکنن؟
3: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل، امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش های سیاسی که دارن نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و با بهانه های مختلف به دنبال ازی بودن که این را تصاحب بکنن و این کار را کردن. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزاره ها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار برحال نیستن، نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده، چون امکان تأثیرگذاری نظام سیاسی هزارها ندارند برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانه ایشان، از مردمشان، از زبانشان،
0: حالا
3: از فرهنگشان.
0: این مسئله صدق میکنه با تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان، طالبا خودشان حاکم هستن و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخواه از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخواه افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
3: من فکر نمی کنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانین. شما من فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همو حد اقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات، او اطلاعات همه میفهمیم، ما میفهم طالب چی میخواد، طالب از هزارها چی میخواد، او فضا را برای چی در اختیار. این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
0: خب حالا فکر میکنین که وارد مرحله جدید شده رویارویی شیعیان با طالب ها در داخل افغانستان؟
3: من این خیلی اختصاص نمیدم به کل شیعیان افغانستان، منتها چون این منطقه بخش از دارایی های فرهنگی و اجتماعی هزارها است در افغانستان، من فکر میکنم عاقلانه تری است که رهبران سیاسی و جریان های سیاسی نه تنها هزارها، تمام افغانستان نسبت به این موضوع حساسیت نشان بدن و دادخواهی بکنن. اگر حتی یک مرکز فرهنگی هندوهای ما، دیگر اقلیت ها، مراکز فرهنگی اهل اسماعیلی های ما، ما چیزی که در بدخشان شاید بودیم به زور اونا را از مذهبشون میگرداندن، این واکنش جمعی کل افغانستان باید نسبت به این واکنش نشان بدن. این امر تنها برای هزارها نیست، هرچند هزارها هزینه سنگینی را میده. من فکر میکنم که رهبران سیاسی هزاره باید تلاش خود را بکنه.
0: خب حالا در همین اعلامیه ای که گفته شده، آقای بایجی اجازه بدید از شما بپرسم، تلویزیون تمدن و همین حوزه علمیه خاتم الانبیا گفته که مذاکراتشان به نتیجه نرسیده، شکست خورده با طالبان. اینا تلاش خود کردن، چیزی که شما میفرمایید حالا که اینا باید تلاش بکنن، تلاش خود کردن، مذاکرات بالای چی بوده، خواست طالب ها چی بوده، یافته های شما چی از این مورد دقیقا؟
3: مذاکره با طالب معنا نداره وقتی شما
0: نه، حالا اون مسئله دیگه است که معنا داره یا نداره، خواست چی بوده، طالب ها چی میخواستن و حوزه چی میخواستن که اینا با توافق نرسیدن رویش.
3: مردم متولیان نمی مجتمع میخوان محافظت بکنن از دارایی خودش و طالب ایر امر سیاسی میبینه و از هر ابزار استفاده میکنه. شما چطور میتونید طالب را قانع بکنین؟ با منطق که نمیتونید، با شمشیر میتونید و اونم هزارها نداره قدرت نظام سیاسی.
0: پس چی کار کنن؟ حالا پیشنهاد شما چی است که هم شمشیر ندارن هم با منطق نمیتونن؟ راه حل چی است؟
3: راه حل آخرین ابزار که شاید معقول باشه، من فکر میکنم یک، مردم رو به خیابان نکشونید، دو، از تمام توان سیاسی جریان‌های سیاسی چه هزاره چه غیر هزاره باید برای مسئله استفاده شود و در سطح منطقه کشورهای منطقه هم رایزنی شود. نسبت این حساسیت تنها در داخل افغانستان نیست، این میتونه گسترش پیدا بکنه و کشورهای دیگه ای که حامی طالبان است اونا رو در بر بگیره. من فکر میکنم این مسئله از یک سطح بالاتر رهبران سیاسی هزاره احزابشان باید محافظت بکنه از دارایی خودشان، از ای بخش از دارایی هزارها در افغانستان است و باید تلاش کنند.
0: آقای بایجی تشکر.
3: مردم افغانستان، مردم نباید به خیابان ها کشیده شود.
0: تشکر بسیار زیاد. محمد بایجی، کارشناس روابط بین الملل، وقتتان بخیر. نانسی میسوز و مجلس نمایندگان امریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و اقدام بی‌ملاحظه است. او طالبان را تروریست خوانده و گفته که ایالات متحده هرگز نباید این گروه را به رسمیت بشناسد. میس پیشتر لایحه‌ای را برای جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرده بود. این لایحه به سه کمیته مجلس نمایندگان ارجاع شده اما هنوز بر رأی‌گیری نرسیده است. این در حال است که روز گذشته امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان باز علمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا درباره گسترش روابط کابل و واشنگتن گفتگو کرده. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که در این دیدار دو طرف فرصت‌های همکاری و زمینه‌های تعامل سازنده میان افغانستان و امریکا را بررسی کردند. پیشتر امیرخان متقی خواستار سرمایه‌گذاری امریکا در بخش معادن افغانستان شده بود. جاوید همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای همدرد، از یک سو آقای خلیلزاد سمت رسمی در دولت امریکا نداره، از سوی دیگه سفر میکنه به افغانستان، دیدار میکنه با وزیر خارجه طالبها و وزارت خارجه طالبها هم اعلامیه نشر میکنه، خبرنامه نشر میکنه، میگه که در مورد روابط ای گروه یا ادارهشان با امریکا صحبت کردن با آقای خلیلزاد. این نشانگر چی هست؟ چی رو نشان میده؟
4: بله، با عرض سلام خدمت شما و بیننده محترم شما. دقیقا مثل که شما فرمودین، متاسفانه با وجودی که آقای خلیلزاد فعلا هیچ سمت رسمی در حکومت امریکا ندارن، اولی سفر میکنن به کابل، فکر میکنم دومین بار است که اینا کابل میباشن و در اونجا با مقامات طالبان صحبت میکنن و رژیم طالب هم از یک استفاده ابزاری و تبلیغاتی را انجام میتن به مو عد اعظمی که ممکن است. امروز ما در رسانه های اجتماعی خواندم که در چندین منبع رسمی طالبان این ملاقات را انعکاس داده بودن و چنان انعکاس داده بودن که گویا آقای خلیلزاد از کدام آدرس رسمی وارد کابل شده و اینا در مورد روابط ایالات متحده آمریکا و رژیم طالب رایزنی میکنن و درباره از ما صحبت کردن، در حالی که آقای خلیلزاد هیچ تماسمات رسمی.
0: ولی سوال مهمی که ایجاد میشه آقای همدردی است که اول وزارت خارجه طالبا بدون از اینکه هماهنگی با خلیلزاد نداشته باشه چنین نوشته را پخش نمیکنه و اگر پخش بکنه خلیلزاد او را حتما رد میکنه که نه، ما در مورد روابط امریکا با طالبا صحبت نکردیم، رفتیم با هم شیشتیم صحبت دوستانه بوده از افغانستان دیدار کرده. از سوی دیگر دولت خود امریکا هم هیچ چیز نمیگه که خلیلزاد نماینده ما نیست، در مورد امریکا و دولتش صحبت نمیکنه. حالا این نشانگر چی است؟ در پشت صحنه چیز دیگه جریان داره که ما نمیدانیم؟
4: بله، خب من شخصا فکر نمی کنم هر شهروند امریکا میتونه ابراز نظر بکنه، یک کشور آزاد است و آقای خلیلزاد هم حداقل در سفر قبلی که داشتن در تلویزیون طلوع در کابل بسیار سریع هم گفتن که از هیچ منبع حکومتی نا صحبت نمی کنن و به عنوان یک شهروند امریکایی آمدن و در اینجا بالای احیای روابط و یا حسن نیت میان دو کشور ابراز نظر میکنن به عنوان یک شهروند خصوصی. ما فکر میکنم این بارام آقای خلیلزاد حداقل به طور رسمی نمایندگی از هیچ نهاد آمریکایی نمیکنن و موقف رسمی ایالات متحده آمریکا را شما چند روز پیش در پیشنهادی که از طرف رژیم طالبان به ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود از سوی وزارت خارجه آقای متقی در مورد سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا روی معادن و منابع زیرزمینی افغانستان، به طور بسیار واضح و رسمی وزارت خارجه آمریکا اعلامیه صادر کردن و گفتن در یک خبر رسمی که اینا نه تنها که نمیخوان با طالب هیچ نوع تعامل داشته باشن، بلکه طالب را به عنوان یک پدیده یک گروه توریستی میشناسن و نمیخوان که مولد هیچ نوع کمک به رژیم طالبا باشن تا که اینا مردم افغانستان را و مخصوصا خانمای افغانستان را سرکوب بکنن. این موقف رسمی ایالات متحده آمریکا است از آدرس وزارت خارجه آمریکا. این که آقای خلیلزاد به عنوان یک شهروند خصوصی در حالی که ایالات متحده آمریکا بار بار اعلامیه صادر کردن و با تمام شهروندان خود گفتن که از سفر به افغانستان بپریزن. این که روابط آقای خلیلزاد به اساس سمت‌های قبلی که داشتن در حکومت آمریکا از امور روابط خصوصی خود و یا با تشویق و ترغیب کدام نهاد یا کدام کشور ثالث اینا سفر میکنن، من او را تصدیق و رد کردن نمیتونم. ولی و ای هم که طالبان از استفاده ابزاری میکنن و یا آقای خلیلزاد
0: شما موضوع افغانستان از نزدیک دنبال میکنین، درگیر هستن امروش. دلیل اصلی سفر خلیلزاد به افغانستان، دیدارش با وزیر خارجه طالبان چی میتونه باشه در چنین شرایطی که وزارت خارجه آمریکا میگن شهروندای آمریکایی باید به افغانستان سفر نکنه؟ خلیلزاد شهروند آمریکایی، سمت بلندی هم داشته، در این صورت چرا به افغانستان میره؟
4: بله، خب اگر شما سابقه کاری آقای خلیلزاد بررسی بکنین، آقای خلیلزاد در منطقه و در کشورهای همسایه سابقه کاری دارن، نه تنها سابقه کاری دولتی بلکه سابقه کاری خصوصی و تجارتی هم دارن. آقای خلیلزاد در یک مقطع زمانی مشاور ارشد یکی از شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی بود در منطقه. اینا فعالیت داشتن، کار کردن در سالهای 2006-2007 در وقتی که این شرکت میخواست در افغانستان سرمایه گذاری بکنه.
0: سپاس.
4: آقای خلیلزاد در روی سمتا کار کردن و فکر میکنم که آقای خلیلزاد حداقل به اساس تایید وزارت خارجه آمریکا و ایالات متحده آمریکا کدام سمت رسمی ندارن که از آدرس ایالات متحده آمریکا اونجا
0: سپاس. سپاسگزار از جناب جاوید همدرد، تحلیلگر مسائل سیاسی. وقت شما بخیر. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهای شام شنبه دو عضو استخبارات طالبان را در غزنی و قندهار کشتند و گفته این جبهه این حملات در ولسوالی قره‌باغ غزنی و منطقه پل نساجی ولسوالی دامان قندهار انجام شده است. این جبهه از هر دو حمله ویدیو منتشر کرده، اما طالبان تاکنون درباره این ادعاها واکنش نشان ندادند. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده. میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده و سرعت بادهای شدید نیز در برخی مناطق به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این هشدار برای ولایت‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور صادر شده است. ایالات متحده 6 شهروند افغانستان و کیوبا را در چارچوب طرح اخراج به کشور سوم به گویان فرستاده است. حکومت گویان اعلام کرده که این افراد سابقه کیفری ندارند و تا مشخص شدن وضعیت مهاجرتیشان موقتاً در این کشور میمانند. و گفته وزارت خارجه گویان احتمال دارد این پناهجویان در نهایت به افغانستان و کیوبا اخراج شوند. در دومین روز نشست کمبریج در بریتانیا، سخنرانان خواستار عبور نیروهای دموکراتیک افغانستان از گفتگوهای پراکنده به همکاری سازمان یافته شدند. آنان پراکندگی ابتکارها و فاصله بحث‌های سیاسی از نیازهای مردم را از موانع شکل‌گیری یک بدیل سیاسی برای طالبان دانستند. در این نشست بر توافق روی اصول مشترک، تقسیم کار و مشارکت معنادار زنان، جوانان و جامعه مدنی تاکید شد. قرار است طرح ایجاد یک سازوکار مشترک میان مخالفان و نیروهای دموکراتیک افغانستان اول اکتبر اعلام شد. معاون پیشین نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت گفتگوهای آمریکا و طالبان برای همکاری علیه داعش دستاورد چندانی نداشته. او افزوده که واشنگتن با معرفی طالبان به عنوان حامی گروگانگیری ابزارهای تازه‌ای برای فشار بر این گروه ایجاد کرده و از عادی سازی روابط فاصله گرفته است. سمپل تأکید کرده که غرب هیچ کمک مالی یا مشارکت راهبردی با طالبان ندارد. آنی فورزایمر، معاون پیشین سفارت آمریکا در افغانستان میگوید که کرسی سازمان ملل نباید به طالبان واگذار شود و دولت‌ها باید از مشروعیت بخشی به این گروه خودداری کنند. او در گفتگو با همکارم نظیفه اقبال تأکید کرد که برای ایجاد حکومت باثبات در افغانستان باید یک روند سیاسی فراگیر شکل گیرد.
5: The biggest harm would be normalizing and recognizing.
6: بزرگترین آسیب عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن طالبان خواهد بود و اینکه تصمیم گرفته شود آنان دولت مشروعی افغانستانند. آنان شایسته هیچ گونه مشروعیت نیستند، چرا که قدرت را بازور گرفتند و بازور حفظ کردند. عملا نیمه از جمعیت را به بردگی کشیدند و آنچه را که من آپارتاید جنسیتی می دانم اعمال می کنند. با این حال کشورهایی که مسائل با افغانستان دارند همکاری با طالبان را راحت تر می بینند. من باور دارم کشورها در صورت نیاز به تعامل با افغانستان باید با نمایندگان مشروع، کسان چون سفیران باقی مانده از دولت پیشین که نماینده مردمند یا نمایندگان در سازمان ملل اقدام کنند. همچنین اگر مجبور به همکاری با ساختار حکومتی در افغانستانند، باید این کار را در پایین ترین سطح ممکن انجام دهند تا به نوع به اداره طالبان مشروعیت یا رسمیت داده نشود. من قویاً معتقدم که کرسی سازمان ملل نباید به آنها واگذار شود. possible level without somehow giving the Taliban the trappings of legitimacy or recognition. And I firmly believe that the UN seat should not be in their hands.
7: خب، کرسی سازمان ملل نباید در اختیار آنها قرار گیرد، آنچه در 5 سال گذشته انجام نشد. در کنار دیگر پالیسی های طالبان، آیا آپارتاید جنسیتی که در افغانستان اعمال می کنند به نظر شما دلیل انزوای بین المللی آنهاست؟
6: بله، همین گونه است و من فکر می کنم این که آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود راه جدید برای ماست تا به گونه کامل درک کنیم که عملاً چه بر سر زنان افغانستان آمده است. می دانید همه بخش های جامعه از این وضعیت متاثر شدند. این نوع نفرت مبتنی بر جنسیت است که شباهت بسیار زیاده به آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی دارد، جایی که من در اوایل دوران حرفه‌ای خود به عنوان دیپلمات خدمت کردم. بنابراین در سطح شخصی مبنای برای مقایسه این دو وضعیت دارم.
8: با عنوان یک دیپلمات با تجربه آمریکا، آیا تغییر در سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان می‌بینید؟ آیا قرار است افغانستان در کانون توجه قرار گیرد؟ ما اخیراً موضع وزارت خارجه را داشتیم که صدای آمریکا آن را پخش کرد. در این بیانیه وزارت خارجه اعلام کرد که با افغانستان در زمینه منابع مدنی وارد تعامل یا سرمایه گذاری نمی‌شود. درخواستی که از سوی مقام‌های طالبان مطرح شده بود. اگر آمریکا با وضوح می‌گوید با طالبان وارد تعامل نخواهد شد، پس چرا از گزینه‌های بدیل برای طالبان حمایت نمی‌کند؟
9: So why they are not supporting alternative to the Taliban?
6: پرسش بسیار خوب است. من از بخش اول خوشحالم، یعنی اینکه به گونه علنی و پس از بررسی و سنجش این ایده رد شد که میتوان با منابع معدنی شناسایی و به رسمیت شناختن از سوی آمریکا را خرید، منابعی که اساساً طالبان حق واگذاری آنها را ندارند. این منابع متعلق به مردم افغانستانند و تنها یک دولت مشروع میتواند درباره واگذاری این منابع به توافق برسد. اما بخش دوم اینکه اگر با طالبان وارد تعامل شوید، پس با چه کسی؟ من واقعا فکر میکنم که این کنفرانس گام مهمه در جهت پاسخ دادن به همین پرسش است. گفتنش واقعا ساده است، اما جامعه بین‌المللی به یک گزینه بدیل نیاز دارد و باید درباره آنجا گزین اطلاعات زیاد داشته باشد تا بداند با چه کسانی همکاری میکند. من تنوع و گوناگونی افرادی که در این روند دخیل هستند و همچنین کسانی را که نماینده جناح‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان هستند درک میکنم، اما پیام و موضع‌گیری آنها باید تا حد امکان یک پارچه و هماهنگ باشد تا جامعه بین‌المللی بداند که با افراد درست و مناسب در حال تعامل است، نه با افراد نادرست.
8: کاملا. ما شاهد بوده ایم که درگیری افغانستان تنها با مسائل داخل این کشور خلاصه نمی شود، بلکه با رقابت های منطقه‌ای نیز مرتبط است. امروز می توانیم ببینیم که نوعی تغییر در روابط میان پاکستان و طالبان در حال شکل گیری است. آیا فکر می کنید این وضعیت می تواند پیامدهایی برای تغییر رژیم در افغانستان داشته باشد؟
6: خب، من فکر میکنم هر نوع طرح و برنامه برای آینده بهتر و دموکراتیک در افغانستان باید از طریق گفتگوی سیاسی شکل گیرد. باید همه مردم افغانستان چه در داخل و چه در خارج کشور در آن مشارکت داشته باشند و این روند باید مورد احترام همسایگان افغانستان قرار گیرد. شما واقعا نمیخواهید یک دولت بهتر داشته باشید و همزمان روز بعد یک گروه شورشی جدید. فرایند بسیار مهم است، چون باید به چرخه درگیری و بی‌ثباتی پایان دهد. بنابراین باید همه صداها در افغانستان شنیده شوند. افرادی که به هیچ حزب سیاسی تعلق ندارند و کسانی که واقعا هیچگاه در تاریخ افغانستان هنگام تغییر حکومت از آنها نظرخواهی نشده، این افراد باید نقش بسیار پررنگ در این روند داشته باشند. و وقتی این فرایند تا این اندازه فراگیر باشد، آنگاه فکر می‌کنم باید قوی‌ترین پیام ممکن به همسایگان افغانستان و هر طرف دیگر فرستاده شود که نباید نقش اخلالگر داشته باشند. آنها نباید تلاش کنند که کشور را بی‌ثبات کنند. مردم افغانستان به اندازه کافی رنج کشیدند و شایسته آینده باثبات و دموکراتیکند که حقوقشان احترام و با کرامت با آنها رفتار شود.
0: اظهارات اخیر حامد کرزی درباره لزوم بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان واکنش‌های متفاوت در شبکه‌های اجتماعی داشته است. رضا صاحب‌زاده به این واکنش‌ها پرداخته. با هم ببینیم.
10: در افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به فاینانشل تایمز ورځپاڼه سره په مرکه کې طالبانو ته یو سرګند پیغام ورکړی دی. کرزی ویلی تر هغه چې افغان نجونو ته د ښوونځي او دروازې بیرته پرانیستل نه شي، دای به د طالبانو په اړه هیڅ مثبته خبر ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د طالبانو پر سیاستونو د هغه نیوکې بې پایلې نه دي پاتې شوي. د حامد کرزي پر دغو څرګندونو افغانانو بېلابېل نظرونه څرګند کړي. ورته کتنه کوو. په پیل کې حسیني د حامد کرزي دا غوښتنه سمه او پر ځای بللې ده. هغه وایي پخوانی ولسمشر له پایله تر اوسه تر پایله تر اوسه پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پرله پسې هڅې کړي دي. حسیني ټینګار کوي چې زده کړه د نجونو اساسي حق دی، خو مهنور به د پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر سیاستونو نیوکه کړې ده. نوموړي ویلي کرزی په خپل وخت کې طالبان ناراضي ورونه بللی وو او له هغوی یې ملاتړ کړی وو. مهنور پوښتنه کړې چې کرزی ولې اوس د اوسني وضعیت په اړه خپل روښانه دریځ نه څرګندوي. په دې برخه کې به د پارلمان پخوانی غړي نذیر احمدزي څرګندونې په ګډه واورو.
11: ټول مسائل په یو ورځ باندې نه حل کیږي. که چیرې طالبانو دا ومنله بیا کیدای سي دا موضوع ومني چې یو وحدت ملي مثلا د ټولو اقوامو یو مشترکه حکومت که هغه د جرګې له لارې که هغه د انتخاباتو له لارې منځته راسي چې ټول اقوام د افغانستان ټول اکشار خویندې ورونه په هغې کې اشتراک وکړي هغې ته بیا موږ او تاسو قانونمند حکومت ویلی سو. نو اولین شرط دغه یي ځکه چې ضرورت دی د اول د خویندو په مخ چې مکتبونه خلاص وي بیا هغه نور موضوعات هم په څنګ کې کیدلی شي. خو مهم موضوع ته یا ټکي ته د اشاره کړې ده ټول خو په یو وار باندې نه کیږي او نه په د یو موضوع باندې ټول مشکلات حل کیدلی شي. خو هره خبره یو نیک اقدام اوله شروع غواړي او شروع کې که چیرې دغه شرایط لکه کرزي صاحب کوم شرط ایښی ده یا غوښتنه دې ته شرط موږ نسو ویلی دا د ولس غوښتنه ده که دې ته طالبانو غاړه کېښودله نو کیدای سي دغه نور موضوعات هم داسې حال په څنګ کې حل سي.
10: نعمت احمدي بیا وایي په افغانستان کې ستونزه یوازې د نجونو د ښوونځیو تړل نه دي بلکې فقر تبعیض او بیکاري هم جدي ستونزې دي. د نوموړې په وینا ګڼ شمېر لوستي او مسلکي ځوانان بیکاره دي او دندې د وړتیا پر بنسټ نه ویشل کیږي. خیال محمد غورزنګ بیا جلا نظر لري. هغه وایي د حامد کرزي مثبت او منفي څرګندونې د افغانستان پر اوسني نظام هیڅ اغیز نه لري. نوموړی زیاتوي چې کرزی اوس په افغانستان کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي. خو د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکي زینب محمدي بیا د کرزی د ملاتړ مخالفه ده. نوموړی وایي طالبان د حامد کرزی د ستاینې او توصیف ته هیڅ اړتیا نه لري او کرزی باید د دې ډلې له ملاتړه لاس واخلي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
12: هیچ گونه نقطه مثبت در افغانستان کنونی من نمیتونم ببینم که بتانیم یک امتیاز به حاکمیت یا به قدرت دوران قدرت طالبان ما بتیم. پنج سال گذشته و در این پنج سال وضعیت روز به روز بدتر و دشوارتر میشه و بر مردم افغانستان. میلیون ها تن از افغانستان بیرون شدن و میلیون ها تن دیگه هم اگر امکاناتش باشه از افغانستان بیرون میشون. طالبان که قبلا یک گروه مسلح و تروریست بودن و امروز خود دولت افغانستان مینامن هیچ گونه تغییر در روی کردهای افراطی خود به وجود نیاوردن. یعنی به افغانستان از لحاظ مؤلفه های جدید و مدرن دولتداری نگاه نمی کنند که بر مردم رفاه ایجاد شود، بر مردم سهولت ایجاد شود، عدالت، برابری و آزادی بر مردم افغانستان وجود داشته باشد.
10: نصیر احمد به طالبان پر اوسنی تګلاره نیوکه کړې او وای تر څو چې طالبان په خپله پالیسۍ او رهبرۍ کې ژور بدلون رانولي هیواد به د جهالت او تیارې پر لور روان وي. نصیر احمد پر ټول ملت غږ کړی چې د طالبانو د غیر شرعي کړنو په وړاندې جدي دریځ غوره کړي. او په پای کې د عارف نیازي نظر راخلو. نوموړي د افغان نجونو او ښځو د زده کړو پر حق ټینګار کړی او ویلي دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونه پرانیستل د هیواد د پرمختګ او پیاوړتیا یوازینۍ لار ده. د نیازي په وینا د هیواد باثباته راتلونکی د ټولو ماشومانو په زده کړو پورې تړلی دي. بل لور ته زینالله لاروي بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي ته په درناوي ټینګار کړی دی. نوموړي کرزی د هیواد یو له سترو مشرانو څخه بللی او ویلی دي چې د نوموړي درناوی د هر وګړي دنده ده. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4000-6000 بفرستید.
0: شما افغانستان انترنشنل را میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. اعتراض شیعیان به تخلیه حوزه خاتم النبیین. طالبان شماره از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت تحلیه طالبان را به زورگویی متهم کرد. هشدار قانونگذار امریکایی درباره تعامل با طالبان. نانسی میس مشروعیت بخشی به این گروه را خطرناک خواند. همزمان زلمه خلیلزاد با امیرخان متقی دیدار کرد. و در ادامه میراث موسیقی افغانستان در قلب سیویدن پنجمین دور جشنواره دنبوره در اپسالا برگزار شد. سارا ادمز مأمور پیشین سیا میگوید کشته شدن حسیب پنچری در سالنگ نتیجه یک عملیات از پیش تراحی شده استخبارات طالبان بود. به گفته او طالبان با استفاده از فرماندهان به ظاهر ناراضی و جبهه مقاومت نفوذ کرده و حسیب را به محل کمین هدایت کردند. ادمز میگوید استخبارات طالبان در ایران نیز با همکاری سپاه پاسداران نظامیان پیشین را شناسایی میکند. او هشدار داده که شبکه نفوذی طالبان همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اعضای جبهه مقاومت و جبهه آزادی است. همکارم پویا هاشمی از واشنگتن در برنامه با خود داریم. پویا، در مورد این ادعای سر ادمز بر ما بیشتر بگو که چی گفته و چه شواهدی ارائه کرده.
13: زکریا سارا ادمز کارمند پیشین استخبارات آمریکا و یا موسوم به سیا مدعی است که کشته شدن حسیب الله پنشیری یک برخورد تصادفی نبوده بلکه یک برنامه ضد اطلاعاتی از پیش طراحی شده بوده که با ماجرای مطرح شدن و یا اختلاف جمعه خان فاتح در بدخشان رقم خورده. ادمز مدعی است که زمانی که فاتح 4 روز قبل از کشته شدن حسیب الله پنشیری تسلیم میکنه خود و یا بالاخره مصالحه میکنه با طالبا، قبل از او تعداد چهره های اطراف فاتح به نام محمد حنیف محمدی، مجاهد زرقاوی، قاری ناظم امینی کسایی بودند که جریان های مخالف طالبان تلاش داشتند که با اونا ارتباط برقرار بکنن و تلاش بکنن که جمعه خان فاتح را به یک شکل مرغوب بکنن و یا تشویق بکنن به اینکه با یکی از این چهره ها و یا جبهات نظامی بپیوندن. اما طالبان با بازداشت اینا در قدم اول و با ارائه تشویق و عفو عمومی اینا را وادار کرده و یا متقاعد ساخته که اینا دوباره به عنوان کارمند استخبارات از اینا کار بکنه و همزمان این کارمندی در استخبارات از اینا اطلاعات را جمع بکنه. او میگه که این تکنیک و یا این ترفند طالبان کار داده و حسیب پنشیری به عنوان یکی از فرماندهان جبهه مقاومت با یکی از این افراد در ارتباط بوده و این تبدیل شده به یک کمین بر علیه حسیب پنشیری که منجر به این میشه که حسیب پنشیری حرکت بکنه به طرف اندرابها برای دیدار با مقامهای مخالف و یا ناراض بظاهر ناراض طالبان که اطلاعات همزمان شریک می شده با طالبان. رئیس استخبارات طالبان در پروان از این مسئله مطلع بوده، منجر به این میشه کمین شانده شود و این کمین منجر به کشته شدن حسیب پنشیری و همراهانشان شود. حالا این مسئله به یک شکل سارا ادمز به اشاره میکنه که ترغیب و یا علاقمندی جریان های مخالف طالبان برای استفاده از نارضایتی ها به یک ترفند بر علیه مخالفین تبدیل شده. همزمان زکریا به این مسئله باید اشاره بکنم که امروز مصادف است با پنجمین سال روز سقوط پنشیر، آخرین پایگاه پناهگاه های و یا مأمنگاه نیروهای مخالف طالبان که با این سقوط جرقه مخالفت مسلحانه برای طالبان هم رقم خورد که رسیدیم به اینجا امروز که ما قرار داریم و این شعاع مخالفت های مسلحانه در شهرهای مختلف افغانستان داره گسترش پیدا میکنه. این گزارش نمیشتیم با هم که من آماده کردم.
14: لحظه که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنشیر، در ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
15: السلام علیکم و رحمت الله.
14: اما دیر نگذشت که برق و دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی و اینترنتی قطع شد. پنشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
16: در دو شب یک روز گذشته
14: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنجشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن، گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنجشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
17: در 5 سال گذشته مردم پنجشیر با بازداشت های خود سرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی های جدی محاکم صحرایی و مجازات های خود سرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد آزادی رفت آمد مردم نیز محدود شده است.
14: اما 5 سال پس از سقوط پنجشیر، مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگری از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنجشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: حشمت رادفر روزنامه‌نگار را در برنامه با خود داریم. آقای رادفر، حالا 5 سال از سقوط پنجشیر هم گذشت، اما چیزی را که سارا ادمز پیشتر در خبر داشتیم بیان میکنه ای است که جبهه های مقاومت ملی و جبهه آزادی نفوذ پذیری بسیار شدید دارن از سوی طالب ها که کشته شدن حسیب پنجشیری هم مرتبط به همین مسئله میدانه. دیدگاه و نظر شما.
18: اول عرض سلام و ادب به شما و بینندگان ارجمندتان. اگر از مورد آخر شروع کنیم،

0: یک مشکل برای گروه های مسئله مخالف طالب ها باشه. حضور کسای مثل آسیب پنجشیری در 5 سال گذشته در قلب دشمن و در درون جغرافیایی که ادعا میکنه در سر تا سرش مسلط است، خب ازی حضور خودش یک ضعف به مراتب بزرگتر اطلاعاتی است که طالب سر از بسیار براحتی میتونه.
1: حالا اگر این ضعف باشه، آقای دادفر و طالب ها اشراف اطلاعاتی نداشته باشند بر مخالفانشان، چرا در 5 سال مخالفان نتونستند دستاورد که ملموس باشه به دست بیارن در مقابل طالبا، و خصوص در ولایت پنجشیر؟
0: ای که مخالفان طالبان نتونستن دستاورد و رقمی که شما میگین ملموس به دست بیارن، او به عوامل بسیار زیادی مرتبط است. نه تنها به ادعای از این که طالب روی از اینا اشراف اطلاعاتی داشته باشه. شما فراموش نکنین که طالب به جغرافیا مسلط است، یک شبکه بسیار عظیمی از چلیا و ملاها و طالب های اکثرا زیر سن را استخدام کرده، با تهدید، با تخویف، با تطمیع به شیوه‌های مختلف از طریق از اونا در واقع اطلاعات را کسب میکنه و یک شبکه میشه گفت تا جایی که لااقل ما ارزیابی کردیم برعکس ادعاهای بسیار کلانی که میشل از منظر بازی‌های استخباراتی که انجام دادن و راه اندازی کردن، یک شبکه بسیار سنتی و بسیار بدوی را به نام دستگاه اطلاعاتی اینا رو اندازی کردن. دلیل از اینکه شبکه به اصطلاح موفق معلوم میشه او این است که خب به او پیمانه که طالب ها بر جغرافیا و بر زمین و بر مناسبات افغانستان تسلط دارن، هنوز دیگه جریان ها به او سطح نرسیدن. یک مثال بسیار بارزش شما یک دو هفته پیش شنیدین که یک گماشته خودشان را به نحو یک صدا را بین کسی به نمایندگی از جبهه آزادی ظاهراً گپ میزد و یک نفر دیگر به نام جمعه خان فاتح، شما شنیدین امو چی را امو گفتگو را که اینا پخش کردن که گویا جمعه خان فاتح میخواسته با جبهه آزادی تماس بگیره و اینا. بسیار زود و بسیار سریع جبهه آزادی اطلاعات دقیق در ارتباط با یادم منتشر کرد و تمامی حساب هایی که به نام هم آدم ایجاد کردن در شبکه های اجتماعی بود در ظرف کمتر از 24 ساعت حذف کردن طالبا. یعنی مسئله ای است که خب ای که جنگ اطلاعاتی است در این من هیچ تردیدی ندارم هست، هر دو طرف تلاش میکنه و شیوه های مختلف جانب مقابل کرد تحت فشار قرار بده، ولی بو به هیچ صورت به معنای اشراف اطلاعاتی یا برتری اطلاعاتی طالب ها از دید ما لااقل حساب شده نمیتونه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در برنامه جناب حشمت رادفر، روزنامه نگار. وقتتان بخیر. فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده که این نیروهایش 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند و گفته سنتکام 2 تا از این نفتکش ها برای همیشه از کار افتاده و 1 نفتکش خالی هم در دریای عمان منهدم شده. سنتکام مدعی شده که تهران از این نفتکش ها برای انتقال پنهانی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتیش استفاده میکرده. نیروهای دریایی سپاه پاسداران اعلام کردند که در واکنش به حمله سنتکام 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به امریکا را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران گفته که این نفتکش ها در تنگه هرمز در مسیر حرکت میکردند که جمهوری اسلامی آن را غیر مجاز میداند. وزیر جنگ امریکا در هشدار تازه اعلام کرد که امریکا آماده نابودی نفتکش های جمهوری اسلامی است. پیت هگزت گفته که اگر جمهوری اسلامی با کشتی های امریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش های آن کشور را نابود و غرق خواهند کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات امریکا به نفتکش های ایران را محکوم کرده و از اقدام متقابل تهران خبر داده. این وزارتخانه گفته که جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود دست به اقدام متقابل خواهد زد. اردوان روزبه همکار ما جزئیات بیشتر این خبر را شریک میکند.
2: مثل گذشته به نظر میسه که جمهوری اسلامی درست در یک دوران بحرانی که به نظر میرسه که قرار هستش توافقی انجام میشه، یک عملیات رو نامکنان داره در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام میده. سنتکام حملات امروز به 3 کشتی نفتکش جمهوری اسلامی درست در پی حملاتی بوده که بار دیگه سپاه پاسداران در

0: منطقه خلیج فارس به کشتی های نظامی و کشتی های خارجی انجام داده. در بحله اول اون چیزی که خود سنتکام تاکید میکنه که تمام این سه کشتی در بخشی از ناوگان سایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار میکردن و حتی دو مورد از کشتی ها که حتی خالی هم بودن مورد هدف قرار گرفتن. نکته اساسی این استش که گزارش های ما که از این استش که نیروهای آمریکایی با هشدار 3 دقیقه قبل از هر گونه عملیاتی به اونا اعلام کردن که کشتی های مورد هدف در دقایق دیگه با مورد ثابت موشک قرار خواهند گرفت و پیش از این هم سنتکام تاکید کرده بود که سپاه پاسداران نمیتونه با اجازه ناامنی فضایی رو در خلیج فارس ایجاد بکنه که انتقال نفت از این تنگه و آبراه مختل بشه. نکته دیگری که وجود داره این هستش که قاعدتاً بر این منوال سنتکام داره تاکید میکنه که هر نوع عملیاتی رو سپاه پاسداران انجام بده یا قصد داشته باشه که ناامن کردن عملا بازارهای انرژی رو تحت تاثیر قرار بده، آمادگی جلوگیری و پاسخ مناسب رو سنتکام خواهد داشت. ما میدونیم که پیش از اینم در بیانیه سنتکام تاکید شده بالای 100 کشتی تا کنون از بنادر جمهوری اسلامی برگشت داده شدن و هنوز جمهوری اسلامی در وضعیتی هستش که به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا و دو منبع آمریکایی تقریبا صادرات نفت جمهوری اسلامی در نزدیکی صفر هستش.
1: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروند جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیماهای آتش نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از این سانحه به محل اعزام شدند. تا کنون از سرنوشت خلبانان و احتمال آسیب دیدن تماشاگران اطلاعات منتشر نشده است. مراسم یادبود راتکو ملادیچ فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنیا با حضور شماری از مقامها و نظامیان سابق این کشور در بلگراد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش ملادیچ در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ مشهور به قصاب بوسنیا هنگام گذراندن حبس ابد به جرم نسل کشی و جنایت جنگی در لاهه درگذشت. 5مین دور جشنواره دمبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال در سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند که این جشنواره تلاش است تا نسل نو مهاجران با میراث فرهنگی و هنری سرزمین خود بیگانه نشوند. همکار ما بصیر آهنگ گزارش دارد.
2: پنجمین دور جشنواره دمبوره در اوپسالای سویدن. تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگ که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قدغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: پس برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دو بیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشنل بمانید. خبرها ادامه دارد. وقت بخیر. خدا نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: یک دقیقه خبر.
8: حریت، رسانه‌ای وابسته به طالبان، گزارش داده است که یک گردشگر استرالیایی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان جان باخته است. به گزارش این رسانه، این گردشگر که چارلز نام داشته برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان به نقل از شرکت دولتی افغان تور گفتند که او دو روز پیش در جریان سفرش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. با این حال، منابع مستقل تاکنون علت مرگ این شهروند استرالیایی را تایید نکردند. یک منبع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید وقوع این رویداد گفته است که علت دقیق مرگ هنوز روشن نیست. همزمان تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از افراد را در حال انتقال جسدی در منطقه کوهستانی نشان می‌دهد و گفته می‌شود به این رویداد مربوط است.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری، کشته شدن 3 عضوش در ولایت لغمان را تایید کرده است. این سازمان در خبرنامه گفته است که درگیری در هفتم سنبله در منطقه چهارراه اسمت رخ داده و در نتیجه آن حبیب الله از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان همراه با 2 عضو دیگر این گروه جان باختند. روند سبز همچنین مدعی شده که در این رویداد 13 عضو طالبان از جمله محمد اخلاص، فرمانده گارنیزیون قل اردوی 201، کشته شدند. این ادعاها تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره آن واکنش نشان ندادند. روند سبز که از جریان‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود، در سال‌های پسین علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، مسئولیت شماری از حمله‌ها علیه طالبان را نیز بر عهده گرفته است.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

فاصله با طالبان این بار از نزدیکترین چهره های سیاسی به این گروه آغاز شده است. حامد کرزایی که در 5 سال گذشته مخالف جنگ با طالبان بود، حالا میگوید دلیل برای سخن مثبت نمیبیند و حکمتیار همرزم دیرین طالبان از اعضایش خواسته با طالبان و حتی حامیانش قطع رابطه کنند. همزمان مخالفان طالبان در حال نزدیک شدنند و چندین گروه در کمبریج برای هماندیشی گرد هم آمدند. بحران انسانی افغانستان نیز در آستانه فاجعه است. طالبان از ثبت حدود 670 هزار معلول یتیم و زن بیوه نیازمند خبر میدهد و یونیسف از 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه حال. آیا همه به این نتیجه رسیدند که وضع موجود دیگر قابل دوام نیست؟

0: تقدیم سلام به بحث روز، خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز زیبا پتنگ، فعال سیاسی از لندن، بشیر احمد تیانج، سخنگوی حزب جمهوری ملی از ترکیه، و منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش از ویانا که بعدن خواهد پیوست. و بحث رو هم با آقای تیانج آغاز میکنیم برای اینکه بحث باز شود و یک تصویر کلی از وضعیت موجود در افغانستان بر ما بتن که وضعیت چگونه است.
1: به نام خدا، با تقدیم سلام خدمت شما میهمانای گرامی و بینندگان نهایت عزیز. در 5 سال گذشته افغانستان شاهد حوادث و رویداد یا واقعاتی بود که در طول تاریخ افغانستان هیچ سابقه نداشت. یک کشور منزوی شده، غیر مشروع، یک رژیم تروریستی که به هیچ یکی از شاخصه ها و ارزش های بشری پابند نیست، نی به موضوعات شرعی، نی به موضوعات اسلامی، نی به موضوعات انسانی و جامعه بین المللی که امروز به عنوان انسان های آگاه و عقل دانا مردم میبینه، اینا پابند نیستن. افغانستان بزرگترین فقر تاریخی خود را از نقطه نظر فرهنگی، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر غذایی سپری میکنه که ما در دوران کرونا حتی بیکاری را به این سطحش ندیده بودیم که امروز 90% مردم افغانستان از فقر، بیکاری، بیچارگی رنج میبرند، در حدود عواید کمتر از $1 دارند. پیشتر شما از سوی تغذی اطفال گفتین. من یک چیز را خدمت شما عرض کنم، جفای بزرگی که به نسل آینده، نسل امروزی خود تباه و برباد از نقطه نظر اگر رژیم غذایی مردم را بگیرین، کالوری مورد ضرورت، منرال، مواد معدنی و سایر ویتامین ها که برای یک جسم یک انسان ضرورت است میره دریافت کردن نمیتونه. غذای با کیفیت وجود نداره، عوایدشان به صفر تقرب کرده. که خطرناکتر چی است که نسل را امروز، نسل جدید افغانستان که منظورم کودکان و نوجواناست، شما میدانین حداقل 70% ذهن و مغز اطفال در سنین خردی شکل میگیره که ما در صورتی که اینا سوی تغذیه باشن، غذای کافی را، غذای با کیفیت را نگیرن، اینا برای یک عمر از نقطه نظر ذهنی، از نقطه نظر جسمی، فکری اینا دچار آسیب میشن، معیوب میشن که خود از این در واقع یک فلاکت، یک در واقع چی بگویم، یک مریضی بسیار کشنده است که به تدریج انسان را میکشه. بنابراین در یک نقطه دیگه که دنیا روز تا روز از طالب فاصله میگیره، کارهایی که طالب میکنه مایه دلسردی دنیا هست و هیچ گونه امیدی و روزنه روشنی هم نیست. هنوز که هنوز است، 5 سال است اونمو موضوعاتی که طالب خودش گفته اینوان کرده بود که تحصیل برای خانم ها، کار برای خانم ها، این موضوعات را قطعا منکر هستن امروز به قولایی که داده بودن و مردم افغانستان، یا باز شدن مکاتب را که میلیون ها دختر عزیز ما و شما در خانه ها منتظر زنگ مکاتبشان است، دروازه های مکاتبشان هستن، اینا هست. در واقع فقط ما لحظه شماری مردم روز شماری میکنه که این عمر این نظام کی به پایان میرسه که مردم از هیولای به نام طالب نجات پیدا بکنه، افغانستان یک نفس راحت بکشه و یک حداقل منیس انسانای دنیا، منیس انسانای آزادی دنیا، اینا هم آزادی عمل داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی دیدگاه داشته باشن، حق کار داشته باشن، حق سفر داشته باشن. این مسائل است که ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان شایسته چنین روزی نیست. خدا خواسته باشه با در نظر داشته مشکلاتی را که گفتیم برای نجات از این، هم از نقطه نظر سیاسیون، هم از نقطه نظر مردم، از نقطه نظر چیزفهم کادر، همه دست به دست هم بدیم افغانستان را از این سیطره سیاه طالب نجات بدیم.
0: تشکر از شما آقای تیانج. یک خبر فوری داریم که بعد از خانشش دوباره به بس برمیگردیم. طالبان مدرسه خاتم النبیین در کابل را محاصره کردند. نیروهای طالبان از مسئولان و طلاب این مدرسه خواستند که مرکز را تخلیه کنند. شاهدان عینی میگویند هنوز شماره از طلاب در داخل ساختمانند و بیرون نشدند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که وزارت عدلیه طالبان زمینهای متعلق به مدرسه خاتم النبیین را دولت اعلام کردند. پیش از این تلویزیون تمدن، دانشگاه خاتم النبیین و شهرک امید سبز در کابل و شهرک هزارنشین نواباد در غزنی هم از سوی وزیر عدلیه طالبان با چالش مواجه شدند. برمیگردیم به بس. خانم پتنگ، خوب یک تصویر کلی آقای تیانج دادن از افغانستان. خانم بختری هم آمدن در برنامه که برشان خوش آمدید میوم. خب در کناری که نقض حقوق بشر به شدت در افغانستان جریان داره، دخترها به مکتب نمیرن، به دانشگاه نمیرن، کار بر زنها ممنوع شده، گشت و گذار آزاد هم برایشان ممنوع شده، سوی تغذیه آمارش خیلی بالا رفته، 3.5، خب نزدیک به 700,000 بیوه، یتیم، ملول که ایره طالبان آمار میته، ولی ملل متحد میگه که 2,000,000 است این افراد، این کتگوری افراد. فقر هم به شکل گسترده در افغانستان وجود داره، نظام نیست، حکومت نیست. آیا این وضعیت دوام میاره؟
2: سلام بر شما خانم پیکان، یکم به میمانای گرامی شما سلام احترامات را تقدیم میکنم. گوریا دغه کوم بیان چې فعلا دی ورور تاین صاحب ورکړل، تاسو وی چې د افغانستان هغه فعلی وضعیت تشریح کړل، د دې وی طرف قضیه ده چې تشریح کړل چې بعضو خبرو سره کېدای شي چې انسان ورسره هم نظر وي، مګر هم ډېری خبرې دي چې هغه کېدای شي چې خپل شخصي تصویر د افغانستان چې دی بیانوي. نوراغلو دې ته چې په افغانستان کې اقتصاد ګوري، په افغانستان کې اقتصاد بې له شکه چې نن ورځ نه بلکې دغې ورځې نه چې افغانستان کې جنګونه پیل شوي دي، اقتصاد افغانستان خراب دی. زه فکر کوم چې افغانستان کې فقر ورځ تر بلې دې په خاطر باندې زیاتېږي، دې په خاطر باندې لکه دوی چې وایي چې قدرونه باید را ټول شي او د افغانستان وضعیت کې باید بدلون رامنځته کړي. دغه قدرونه خو شل کاله په افغانستان کې وو، ولې په دې شلو کالو کې دوی ونشوه کړی چې دغه فقر همدغه د افغانستان یووالی یا د افغانستان کې مثبت تغییرات راولي؟ نو زه فکر کوم چې په دې قدرونو باندې اول دې ته قدرونه نیول کېږي. دا هغه غله وو چې په افغانستان ته راغلل، صرف غلې وکړلې او افغانستان بېرته وتښتېدل. نو هغوی ته موږ تاسو یو قدرونه نه شي ویلی، بېرته راغلو دې ته چې په افغانستان کې سوی تغذي، بې له شکه چې په افغانستان کې ولې به خلک سوی تغذي نه کېږي، خو ټول هغه غله چې په افغانستان کې وو هغوی ټول نن ورځ چې قدرونه دوی ورته وي، هغوی وتښتېدل، پیسې یوړي د افغانستان اقتصاد دغې حالت ته راوبسن. دې په خاطر باندې نن ورځ موږ تاسو دومره ډېر یتیمان لرو، تخوا جګړې ته بیا شپ لمنه وهله، دې څنګه سره دې په خاطر موږ تاسو دومره ډېر هغه
0: برای تماس ما با خانم پتنگ قطع شد، دوباره وصل میشن و ادامه صحبت هایشان هم میشنویم. از خانم بختری میشنویم که خوب وضعیت در افغانستان خیلی شکننده هست، اگر با واضح تر بگویم فاجعه بار است. بله بله، دوباره خانم پتنگ داریم، ادامه صحبت هایتان میشنویم. خانم پتنگ
2: بسیار شد مذرب میخوایم. بله پس آمدیم سرزمی که سوی تغذی شما گفتین. بله بله شکه چه افغانستان که ما تستویی چه در سوی تغذی کسان ده دقیقه بخاطر باندی چه در افغانستان در جگری در پاره همیشه دوی لمنه ورحلی ده بیامز تستویی ما چه په افغانستان که وضعیت چه نن برست خراب ده هم ده بخاطر باندی چه زموگ تاسو سیاسون زموگ تاسو حق قدرون چه واقع پا افغانستان که برقی وقتی چه موگ تاسو قدرون ورطن فکر کالش دوی قدرون یوخوی و نشکر لگ چه پا افغانستان که مثبت تغییر
0: پتنگ. خب شما وضعیت موجود توجه میکنین، میگن که مقصر طالبان نیست. خب گفتم میشه که در جنوب افغانستان تنها 3 دکتر وجود داره، این رو چگونه توجه میکنین؟
2: سعی کنین به فکر ما که امی دما خبری غلط ترجمه کول هم درست کار ندهید. زده خبر نکوم چی نن رز اقا کم وضعیت چه افغانستان که را غلط ده فیلی واقمانه باند مقصره نده، مگر هم گتاسو میشو کوله چی طول زیاد طول اقا کم بدبختی چی پا افغانستان که نن رز دی مگتاسو پا دوی بانده واجه و تاسو پا دی بانده مطمئن وزی گوره پقی وقتی چی طالبان را غلط IMF نه افغانستان دری 70,000,000 دلار دوی قرضداره و نن رز افغانستان دری 60,000,000 قرضداره ده. افغانستان د هغې د غلو پیسې ورکوي چې د افغانستان یې وتښتولې، مګر هم د IMF زموږ تاسو هغه کوم قرضداري چې د ورځ تر بلې پورته شوی ده، مګر هم دغه IMF نه چې پیسې اخیستل شوي دي ټول هغه وخت چې د جمهوریت په وخت کې اخیستل شوي دي.
0: خانم باختری میپرسیم، خب نقض حقوق بشر، وضعیت زنا، وضعیت شما میبینین که د افغانستان چی مگذره، اینا را شما چگونه بیان میکنین، تفسیر میکنین در موجودیت طالبان؟
3: با سلام احترام خدمت شما مهمانان برنامه و بینندگان گرامی شما. ما تصور میکنم 5 سال گذشته در حاکمیت طالبان از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ افغانستان است. در این 5 سال تمام نظام دموکراتیک و نهادهای دموکراتیکی که قبلا ساخته شده بود به شمول قانون اساسی افغانستان، نهادهای دموکراتیک همه از بین رفتند و در این حال فقر، بیکاری به صورت گسترده دیده می شود. زنان افغانستان، دختران افغانستان از حقوق خود کاملا محروم شدن و زندانی خانه های خود شدن. به فرهنگ ها و به زبان های افغانستان توهین صورت میگیره. مردم افغانستان احساس آزادی ندارن، همه در ترس و در سانسور و در اختناق زندگی میکنن. روابط افغانستان با کشورهای جهان محدود شده و یا هم در بعض موارد، در اکثر موارد تمام روابط دیپلماتیک قطع شده و افغانستان تبدیل شده به یک جزیره از خشونت، از سیاهی، از تبهکاری و از پلشکاری. هیچ گونه نقطه مثبت در افغانستان، در افغانستان کنونی من نمیتونم ببینم که بتانیم یک امتیاز به حاکمیت یا به قدرت دوران قدرت طالبان ما بتیم. 5 سال گذشته و در این 5 سال وضعیت روز به روز بدتر و دشوارتر می شود بر مردم افغانستان. میلیون ها تن از افغانستان بیرون شدن و میلیون ها تن دیگه هم اگر امکاناتش باشه از افغانستان بیرون می شوند. طالبان که قبلا یک گروه مسلح و تروریست بودن و امروز خود دولت افغانستان می نامند، هیچ گونه تغییر در روی کردهای افراطی خود به وجود نیاوردن. یعنی به افغانستان از لحاظ مؤلفه های جدید و مدرن دولتداری نگاه نمی کنن که بر مردم رفاه ایجاد شوه، بر مردم سهولت ایجاد شوه، عدالت، برابری و آزادی بر مردم افغانستان وجود داشته باشه و هر شهروند افغانستان بدون ترس و بدون احساس خطر در جامعه فعالیت داشته باشن و با پیشرفت افغانستان فکر کنن. این یک وضعیت خیلی سیاه و خیلی بده است که در تمام تاریخ افغانستان سابقه نداشته. خب ما میایم حالا به نقطه دیگه که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت نشانه های از تغییر در فضای سیاسی افغانستان دیده می شود. مردم از فقر و تنگدستی و از اختناق به تنگ آمدن. شما اگر که در رسانه های اجتماعی ببینین، مردم به صورت واضح و مستقیم بدون در نظر داشت خطراتی که متوجهشان است انتقاد میکنن و میخواین که تغییرات در جامعه افغانستان به وجود بیاد.
0: از تغییرات سیاسی از شما بیشتر خواهیم شنید، ولی پیش از اون میخواییم از خانم پتنگ بشنوم که خانم پتنگ، آنچه که شما فکر میکنه خانم بختری و خیلی افراد دیگه مثل شما فکر نمیکنه.
2: نه این فهم که یا چی فکر میکنن، من خود صرف هم خبر از یارش میدم که یا خودشان کدام نظر به حساب خانمایی که فعلا در افغانستان هستن یا وضعیت که خانما یا مردم افغانستان که فعلا قرار دارن، که من ازشان زیادتر شاید هم نظر هم باشم، چون که فعلا واقعیت که در افغانستان مو بدبختی که فعلا سر مردم افغانستان آمده، من بازم میگم که بدبختی از خاطر از مو قدرهایی که یاد کردن قبلا برادر ما از خاطر از اونم واستن، چون که می وضعیت افغانستان در این وضعیت نمی رسید اگه واقعیت یا اداره یا که میگن دموکراسی رو درست پیش می بردن در افغانستان، یا پولایی که در افغانستان و قدمی خارجی ها که می آوردن به جایی که دوزی بکنن برمی مردم می دادن و مردم ها امروز سوی به غزینه می بودن.
0: متهم به بردن پول ها آقای اشرف غنی است دیگه؟
2: اصلا نیست. هی کنین واقعت خود در جیبای خود پول نبردن و وزیران داشتن و کابینه داشتن و مردم داشتن. گزارش های
0: منتشر شد که دبکسا بردن.
2: نه خیلی نی، به فکر من که شما گزارش هایتان به فکر من که شما دوباره بخوانین، بله او را که دوباره شما بخوانیم به فکر و پس برگشتن و گفتن که اصلا اتهامی که سرشان زده بودن و درست نبودن، چون که یا نتانستن که امبو را ثابت بسازن. یکی گپای هستن که واقع در رسانه زده میشن و یکی چیز هست که واقع ثبوت میشن.
0: پولا را خانم پتنگ دو دوره
2: پولا نیما بوده
0: آقای کرزای حکومت داری کرد، دو دوره هم آقای غنی حکومت داری کرد و ایره هم میفهمیم که وقتی که آقای غنی سر قدرت آمد جز نزدیکانش دیگه کس در قدرت نبود، همه صلاحیت
2: بله. یعنی نزدیکانشان کی بودن؟ خانم پیکان، از دیگانشان کی بودن؟ امی کسایی بودن که امروز در ترکیه، در خارج، در اروپا، در امریکا، در این کشورها زندگی میکنن، اوا بودن دیگه. من فکر نمیکنم که یک رئیس جمهور که صرف رئیس جمهور کشور هستن که وا میتونن که همه مسئولیت سر از وا انداخته شون.
0: شکر اینجا ما شما مردمی داشتیم که مکلفیت داره که چی کار کنه، چقدر مکلفیت
2: بله انجام داده. مکلفیت مکلفیت از وام می بودن که اول همی دوزار کلشون از سر زمین افغانستان الحمدلله شکر پاک کردن، دوم همی مکلفیت داشتن که واقعا خدمت بر مردم افغانستان بکنن. اینجا حالا آمدیم سر ازی که مشکلات که در افغانستان هستن که ما خود ما همیشه سر ازی انتقاد میکنیم، این مکتبای دختر هستن که واقعا یواز کنن. من دیگه فکر نمی کنم در افغانستان امیال اکثر دوستای ما میرن سفر میکنن، امیال اولادا از مکتبا خلاص بودن، اکثر دوستا ما کشن افغانستان بودن، ویدیو را پخش میکنه، هیچ مشکل در افغانستان
0: نیست. روز میمانی میره پس میاین. خب اگر افغانستان وضعیتش خوب است، اونجا چرا نمیرن بر زندگی کردن؟ چرا بر تفریح میرن؟
2: سعی کنین امی وضعیت خود افغانستان در وقت جمهوریت هم بود، در وقت 30 سال 40 سال پیش هم بودن، مگر افغان ها شما دارین که در امریکا، در اروپا، در همه کشورها زندگی میکردن، مایل خودشان هستن.
0: مشکل در افغانستان خانم پتنگ، شما تنها در این بخش میبینین که مکاتب و دانشگاه بسته است؟
2: سعی کنید، افغانستان کلا ما مشکلات بسیار زیاد داریم، به فکر ما مشکلات افغانستان که داره ذهنی مشکلات دارن که در او باید اصلا سرش کار شود. افغانستان تا وقتی که در ذهنیت تغییرات نبیاید، من فکر نمی کنم که در افغانستان ما شما کدام تغییرات کلی در بین بیاید.
0: اگر این طالبان در حکومت
2: ذهنیت سازی باید شود، باید فکرها باید زیادتر باید سرشان کار شود.
0: چی ذهنیت داده شود به مردم؟
2: ذهنیت همیست که کل افغان ها یک افغان هستن، باید به کشور خود باید خدمت بکنن، باید به وطن خود خدمت بکنن، وقتی که میاین وزیر میشن، رئیس میشن، باید به کشور خود خدمت بکنن، نه که صرف به یک الکی خورترک افغانستان صرف بر ازوا خدمت بکنن. می هست که در افغانستان ما شما همه قدر مشکلات داریم. امروز ما شما میشیم این فهمی کشور هم
0: طالبا چیگونه یک حکومت بوجود آورده؟ همی ذهنیت را کسما نگن طالبا بوجود آورده؟
2: به فکر من که سرشکار باید شد. سعی
0: کنید ذهنیت حکومت داری میکنن؟
2: سعی کنید ذهنیت سازی در یک روز نمیشه. ذهنیت سازی در کمی 20 سال که خود جمهوریت وقت داشتن، حال فعلا که فرصت بر طالب آمدن باید سر از این کار شود. به فکر من که همیشه در افغانستان همیشه چی کار شده که از خارجی ها نقصه آمده و در افغانستان سرش عمل شدن. به فکر من اینجا مشکلات ماست. برتان بازم هم میگم.
0: خانم باختری را اگر فاش هم میشنیدین خیلی بسیار خوب بیان کن گفتن افغانستان منزوی شده، نهادها از بین رفتن، نظام وجود نداره، قانون از بین بردن. اینا گپ کوچک هستن، اینا با ذهنیت سازی ایجاد میشه؟
2: بله سعی کنین تا که ذهنیت سازی نشه، من فکر نمی کنم هیچ مشکلات در افغانستان ما شما بتانیم که رای حلش پیدا بکنیم. ای که خانم بختاری، من برتان گفتم که بعضی چیزایی که اشاره کردم من کشان هم نظر هستم، مگرم تا که در افغانستان و بازم برتان میگم این مردایی که در خود قدره ها را ما شما میگیم، اما اکثرشون خانم خود اجازه نمیدن که کار بکنن، اکثرشون اجازه نمیدن که مکتب برن، خانم خود در خانه هستن بندی کرده بودن. شما چی میگین؟ همین شما به من یک دونه وزیر به من نشان بدین که در افغانستان واقعتش آورده باشه، به افتخار خانم خود گفته باشه که این خانم است کار میکنه،
0: وزیر
2: خانم
0: مهم نیست، مردم افغانستان ضرور نیست که یک وزیر زنش بیاید کار کنه بعد توجیه شوه. دیگه زنهای افغانستان هست که درس بخونن، کار کنن، در نظام شامل شون.
2: خانم پیکان، وقتی که یک مرد یا یک کس میخواییم بیاید
0: در روی
2: سنه میخواییم که دیموکراسی رو بیان بکنن،
0: خانمش کار کنه.
2: خانم پیکان، وقتی که از دموکراسی گپ بزنن از خانه خود باید پیل کنن، یا نمیتونن که در خانه خود
0: قانون باشه، قانون باشه که بر زن و مرد اجازه بده که مساویانه در اجتماع حضور داشته باشه، دیگه این مسئله حل است. یعنی یک وزیر زن خودبان از ذهنیتش چگونه است مربوط خودش میشه، ولی قانون
2: سعی کنین
0: کدام مانع ایجاد نمیکنه. مشکل فعلا در افغانستان است که این وزیر سازمان یافته از طرف دستگاه حکومتی بالای مردم تحمیل میشه. اگر یک کس انفرادی یک مفکوره داره او اثر نمی‌سازه کل جامعه را، ولی وقتی که یک مسئله از طرف دولت، دستگاه حکومتی و نظام بالای مردم تحمیل میشه، بعد تمام مردم در او کشور متاثر میشه.
2: خانم پیکان، وقتی که یک کسی که رهبریت میکنه و خودشان ذهنیتشان هم میتونه تنگ نظری باشن، چطور از ما میتونیم که ایره واقع توقع داشته باشین؟ توقع داشته باشین که
0: بر
2: مردمی شما سوال کردیم. خانم پیکان، شما چون که شما استیتمنت دادین دیگه، مرا بانین که من گپ خودم مکمل کنم. وقتی که یک کسی که میاین واقع میه رهبریت افغانستان رو بکنه، با این رقم ذهنیت سازی باشن که اصلا خانمای خود اصلا نمانن که بیرون براین یا بکنن، چطور میتونن که از ما وار خانم ها رو بیان اونجا بگن که ما میخوایم افغانستان دموکراسی بمونه؟ مشکل افغانستان
0: مردانم میتونه بر زنای افغانستان که اگر اونا دیدگاه شانات باشه که زنا در اجتماع کار کنه، بعد زنا حق داره که به در اجتماع حضور داشته باشه. خب بسیار کوتاه از شما میپرسم،
2: کلش تمثیل بود خانم پایگانی، تمثیل هستن و کلشان از خاطر چوکی های کارا را میکنن. ما میفهم شما میفهمید، سعی کن هر مرد که وقتی که بر خانم خود اجازه بده واقعت از خانواده خود شروع بکنه، سر از ما میتونیم که کمر خود ببندیم بگیم که واقعت میخوان به افغانستان کار بکنن. وقتی که مردای این رقم تگ نظر باشن، من فکر نمیکنم در افغانستان ما شما
0: موکول به ذهنیت مردا است. ایر از خانم باختری میشنیم، ولی پیش از آقای تیانش میپرسیم که شما دیدگاهتون چی است؟ این وضعیت دوام میاره؟ خب از حرفای نزدیکای خود طالبا هم اگر میبینی از کرزه شروع تا حکمتیار، حالا خودشان فهمیدن که وضعیت بهتر نمیشه، یعنی با طالبا کار صورت نمیگره. کرزه میگه که چیز مثبت نیست که بگویم، یعنی نمیتونم است نظام طالبا تعریف بکنم. حکمتیار که همرزم طالبا بود در یک مقطع زمانی، از اعضای خود گفته که قطع رابطه بکنین با طالبا و همین تر دیگه حقانی سخنانی ششنیدیم دیگه مقامات طالبا نه.
1: خانم پایکان، من پیش از جواب یک توصیه برادرانه براتان دارم. امروز افغانستان انترنشنال یکی از رسانه های تراز اول افغانستان است که نسبت به طلوع آریانا اینا پیشی گرفته، بیننده بسیار داره. شما تلاش کنین تریبیون را فرصت را برای کسایی بتین که حداقل به واقعیت های افغانستان بی‌طرفانه قضاوت بکنن. خداوند بسیار نعمات بر انسان داده، وجدان و احساس دو تا به حساب نعمتی هست که هر کس نداره. یا داشته باشه وجدانشان خاموش است. امروز یک کسایی که وجدانش خاموش بوده باشه واقعیت افغانستان دیده نمیتونه. ما گذشته را میپذیریم، گذشته رشوت بود، قمگرایی بود، هر چی بود در اون نظام بود، ولی بابایشان در رأس بود. این بابا یعنی خانم در رأس بود، هیچ کس صلاحیت نمیداد. یک روز قیومی را در وزارت مالیه می آورد، یک روز اکلیل می آورد، یک روز مویب می آورد، یک روز فضلی. یعنی صلاحیت هم قدرت هم سروت هم نظام همه چیز به اختیارشان بود، دیگرها سلب صلاحیت بودن. خانم پتنگ فکر کنم افغانستان هم میره میایه. من از این امینا خواهش دارم شما یک دفعه برین وزارت کار و امور اجتماعی که ما یک سال وزیر و وزارت بودم، شما یک ورق خیانت مرا، یک ورق رشوت مرا، یک ورق اگر خلاف قانون کار کرده باشیم شما پیدا بکنین، من امی دوستایتان رو میبوسم. خب اما کل گیره درست است، ما نمی ما چنین توجیه نمی کنیم، ولی درون حکومت ها جامعه بین المللی حضور داشت. هزاران فرصت شغلی بود، پروژه بود، هزاران کیلومتر سرک ساخته شد، هزاران شفاخانه و مکتب ساخته شد، هزاران کیلومتر لندوانی برقا شد، زیر ساختا ساخته شد. در اینمی کارا ما شما می بینیم. برعکس طالبات سرکا را آوردن، انفجار می دادن، پلا را انفجار می دادن، مکاتب را در می دادن، کلینیکا را در می دادن. ما شما می بینیم امروز حداقل طالب پروژی نوی را خود نداره، اونمون چیزهایی را که خودش تخریب کرده امور توانمندش نیست. برابری در وزارتی که ما بودیم، دل همی صحبت هایی که اینا می کنه وجدان انسان های عاقل و بالغ را آزار می ده. از تریبیون شما سوء استفاده می شه. تنها در وزارت کار و امور اجتماعی 5000 خانم مصروف کار بودن، در معلم های کودکستان بودن، در پرورشگاه کار میکردن، در خود مقر وزارت تقریبا 7-900 پرسونل داشتیم. الان 50% همشیرها، خواهرها، مادرها بودن که امروز خانه نشین هستن، به یک وعده غذا بدبختانه چشم بده راه به حساب مرد خانواده هستن که مرد خانواده مصروف تا شما. ما شما به این شعار دادن ها چیره انسان ها خوب است، جایگاهشان خوب است، ولی از باطن خبر نیستیم که مثلا باطنشان. ببینید صحبتای از اینا اروپا ششتا چی چیزا. خود یک وقت رفیق ما میگه من در کابل در تاکسی بودم، شنیدم به تاکسیران گفتم که والا یک سیر پیاز رو دیدم که 40 روپاس یا 50 روپاس، چه قرضانی از کابل. گفت که از خارج آمدی معلومه چی تو. گفت که اگر در کابل کار کنی، من صبح تا شام کار میکنم. گفت من پیسی مثلا یک چند کیلو مثلا مواد غذایی را که گوشت بوده باشه یا مثلا لوبیا بوده باشه یا روغن و برنج بوده باشه من پیدا کرده نمیتونم. اینا از خارج میرن یک هفته بند امیر برو او طرف برو این طرف برو همراه طالب سیلفی بگیسن. یه خود افغانستان یه قسمی نی کدر نیاز داره، نی تو گفر نیاز داره، نی هم با افغانستان ساخته میشه. بنابراین امروز که کرزی که رئیس جمهور بود 10 سال، او که از طالب 5 سال امیدوار بود که طالب یک تغییری در سیاستش، در آیدیایش، در فکرش، در عملش بیا، میبینه که اوتور گپ نیست. فقط هر روز که میبینی اینا چاقتر شده میره، شکمو کلانتر شده میره، زنای شان زیافتر شده میشه، مدارس گفته پول جمع کرده میرن. در ترکیه ما خبر هستیم، ولی خب اینا میگه در ترکیه اومده اینا خانه خریده رای، جای خریده رای، برای خود سرمایه گذاری کرده رایستن در ترکیه، در امارات، در کشورهای دیگه دنیا.
0: درست. حالا برمیگردیم به مسئله رابطه با طالبان.
1: امیر ببخشید من تکمیل کنم. حکمتیار هم از نقطه نظر ایدئولوژی به طالبان نزدیک است، هم از نقطه نظر عامی، هم حکمتیار پاکستانی حمایت میکنه، هم طالبان را پاکستانی حمایت میکنه. ببینید عمو مولا نمی چی دلزده شده، افغانستان را ترک کرد، با چیش ترک کرد، یا هر روز یک نسخه جدید پیشکش می تر نوشته میکنه، خودش ادعا میکنه که ما 280 کتاب نوشته کردیم. یعنی کسی که در مورد موضوعات شرعی و اسلامی بسیار یعنی برای خود تن نمیتد در افغانستان، عمی هم از اینمی شریعتی که طالب به افغانستان آورده بیزار است و چی است. بنابراین واقع در میدان است، این نظام دوام نمیاره، عمر این نظام باقی نیست، عمر این نظام باقی که هر روز مردم ما را اسیر گرفته. مردم ما افغانستان یک قسمی نظام ها را چند تایش تو چپه کده، تو با امپراتور را چپه کده. طالب چی است؟ طالب را هم گله میشه انشالله بیاری خدا بزودی جمع میده.
0: آقای تیانج، خب حرفایی که آقای حکمتیار گفته در مورد مقاطعه با طالبان بچی من است، آیا امو تفسیرتان امی است که میگین که این نظام دوام نمیاره؟
1: ببینین اول طالب زمانی که یادتان بوده باشه حکمتیار با دولت قبلی افغانستان صلح میکرد، اون زمان یک بار بیعت کرد با داعش، داعش را قبول نکرد، یا با طالبا خیلی میخواست، خود پاکستان تلاش کردن که اینا بینشان صلح و سلام شوه. باز حکمتیار گفت او چیشه امیدواریشه از دست نده، با طالب کار بکنه، یا طالب را در واقع می ورجنی که اینا شریعت را که چی میکدن با دیدگاه به حساب امو دینی شرعی حکمتیار نزدیک دید که حال این نیست، این گفت نیست. حداقل حکمتیار با تحصیل مخالف نیست، دخترها حکمتیار درس میخوانه، بچه‌هاش درس میخوانه، پانتون میخوانه. یا در موضوعات مهم اساسی که ما در موضوعات شرعی زیاد نمیپیچم، بس برنامه تان نیست، حداقل از نقطه نظر سیاسی طالب یک الترناتیو برای یک نظام سالم و ساختارمند و دولتمند بر افغانستان پیشکش کرده بتانه، در این 5 سال نتانه. زمانی که شما نظام را در واقع رضایت مردم را، مشروعیت را از داخل خود دولت، از مردم و جغرافیایتان کسب کرده نتانید، با دنیا حداقل در 5 سال گذشته حداقل با یک نظام قناعت داده نتانید. باز اینمی 210 کشوری که در دنیا هست حداقل کم و زیاد، با اینمی یک قناعت خود را قناعت داده نتانید. هر کسی باشه از این مایوس میشه و دوام از این بدبختانه خوشبختانه هر چی که شما تصور میکنید نمیبینه. حکمتیار تصمیمش یا فیصله و ارادیش از اینجا منشأ میگیره.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم بختری. خب آیا سیاسیون به این نتیجه رسیدن که با طالب دیگه به شکل قطعی نمیشه کار کرد؟
3: خب باور ما 5 سال پس از بازگشت طالبا به قدرت یک نشانه های از تغییر در فضای سیاسی افغانستان دیده میشه. شاید مهمترین نشانه ای باشه که حتی برخی از چهره‌هایی که در سالهای گذشته به گفتگو با طالبان و پریز از جنگ و رویارویی تاکید میکردن، حالا با صدای بلندتر از این وضعیت انتقاد میکنن. اما خب این انتقادا را نباید بیش از اندازه ساده یا خوشبینانه تفسیر کنیم، به خاطر از اینکه قسمی که آقای تاینج گفتن، بسیاری از اینا از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ استراتژی با طالبان همسو هستند. پرسش اساسی ما باید این باشه که آیا این اظهارات و واکنش ها صرفا یک واکنش به بنبست کنونی است یا نشانه آغاز یک تغییر عمیق‌تر در نگاه به طالبان. مثلا جناب عامد کرزی یک نمونه مهم در این میان است که در 5 سال گذشته از گفتگو با طالبان و از حاکمیت طالبان و به صورت قطعی دفاع کرده، اما مشکلی جاست که گفتگو بدون فشار سیاسی و بدون مطالبه روشن از طالبان نمیتونه که یک تغییر اساسی ایجاد کنه. خب مثلا پرسش مهمی است که این مثلا موضوع آقای کرزی ما باید جدی بگیریم، اما در این حال پرسش دیگه مطرح میشه که چرا آلا این صراحت دارن و چرا تمام مسئله را تقلیل میتن و بس درس زنان و دختران. موضوع افغانستان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که ما تمام مشکل افغانستان با باز شدن مکاتب دخترانه ارجاع بدیم. مشکل افغانستان مشکل تروریسم است، مشکل حاکمیت یک گروه مسلح است که بدون علمیت و دانش به حکومتداری مدرن امروز مردم افغانستان به زندان انداختن، زنان و دختران در به اسلام محدود ساختن. بنان یک گفتگو زمان معنی داره یا انتقاد زمان معنی داره که با مطالبه و فشار و یک راهبرد سیاسی مشخص همراه باشه. مثلا ببینین که در اظهارات گلبدین حکمتیار هم چند موضوع قابل توجه است، اما گپ درست را گفتن، گپ درست از زبان هر کسی که بیرون شود درست است، اما این را باید با احتیاط ببینیم، به خاطر از اینکه حکمتیار از اعضا و هواداران حزب اسلامی خواسته که با کسایی که از طالبان حمایت میکنن قطع رابطه کنن و حتی خواستار تغییر سیاسی در افغانستان شده. اما گذشته ایشان اجازه نمیده که سخنان بدون پرسش و نقد بپذیریم، چون اینا یکی از کسایی بودن که به دربار طالبان شتافتن و تصور میکردن که به دلیل ایدئولوژی همسان ممکن است که یکی از چهره های مهم حکومتداری در نظام طالبان شوند، که چون این چیز صورت نگرفت حالا اینا پرداختن به انتقاد. بله. از تغییر موضع امروزی حکمتیار یا جناب کرزی بی خود نمیتونه که ما گذشته طالبان را یا کارکردهای امروزی از اونا رو به شکل دیگه تعبیر کنیم.
0: بله خانم دختری، اما مخالفین سیاسی طالبان تنها کرزی با ای اصفاراتش و یا آقای حکمتیار نیستن. خب یک کتله عظیم از مخالفین سیاسی طالبان است که یک تعدادش هم در نشست کمبریج جمع شدن و صحبت کردن روی آینده افغانستان پس از طالبان. آیا مسئله پس از یا پس از طالبان کدام تفسیر خاص میته؟ یعنی نشانه های از فروپاشی طالبان دیده میشه که اینا خود آماده میکنن به سناریوهای پس از طالبانی؟
3: اول اشاره کنم که من از دو شخص به این دلیل نام بردم که اونا از طرفدارای طالبا بودن، اما بدون شک اکثریت مردم افغانستان و یک گروه کلان از سیاسیون افغانستان مخالف و منتقد طالبا هستن و گپ شما درست است که از دیروز گذشته یک تعداد از این جریان ها و چهره های مخالف طالبان در گردهمایی کمبریج یک جا شدن و در مورد آینده سیاسی افغانستان گپ میزنن. اما خب این آینده پس از طالبان افغانستان چگونه شکل میگیره، این خودش یک سوال بسیار بزرگ است. به دو دلیل مهم میخوایم بگویم. دلیل اولی که چقدر جامعه جهانی به این مسئله همراهی میکنه، به خاطر از اینکه در 5 سال گذشته جامعه جهانی مردم افغانستان را ناامید ساختن و آسانترین راه که تعامل با طالبان است او را در نظر گرفتن و فقط مسئله امنیت و مواد مخدر و اخراج مهاجرین در صدر اجندای خود قرار دادن و مسائل مهم و اساسی افغانستان کنار گذاشتن. و حرف دوم در موردشان این است که نه تنها این، بلکه جامعه جهانی در واقع مانع شکلگیری یک مقاومت کلان علیه طالبان شدن و هر باری که صحبت از مقاومت شده، هر بار نشستای مخالفان طالبان شدن و گونه های کشورهای مختلف، پلتفرم های مختلف و در مجموع جامعه جهانی کوشش کردن که نشستا را نادیده بگیرن. اما ما نیاز داریم که در مورد آینده پس از طالبان صحبت کنیم. حالا مسئول دیگه که مطرح میشه و ای است که طالبان به هیچ صورت علاقمند صحبت و مذاکره نیستن، چون به باور از اینا اونا تمام کشور در حاکمیت خود دارن، بنابراین صحبت با هیچ کسی نمی کنن.
0: حالا چه برنامه یا راهکار مناسب میتون باشه از طرف سیاسیون یا مخالفین سیاسی طالبان که گفتم یک تعدادش هم در این نشست جمع شدن و با سناریوی افغانستان پس از طالبان بحث و گفتگو میکنن؟
3: ما با یک راهکرد چند جانبه ضرورت داریم که هم جامعه جهانی، هم منطقه و هم مردم افغانستان همسو و یک جا یک استراتژی را طرح کنن و یک جا را به اصطلاح منصه اجرا برسانند. مثلا جامعه جهانی باید این واقعیت بپذیره که سیاست تعامل صرف با طالبان، تعامل صرف با طالبان به نتیجه مورد انتظار نرسیده و تعامل برای حل مسائل افغانستان بدون شک ضروری است، اما تعامل بدون یک استراتژی روشن نمیتونه که مدیریت کنه وضعیت. و اگر هر کشور به اساس منافع کوتاه‌مدت خود با طالبان وارد معامله شود، در نتیجه طالبان امتیاز بیشتر میگیرند. یک دوم، منطقه باید به این نتیجه برسه که طالبان یک گروه مناسب برای حکومتداری در افغانستان نیست، نه تنها در افغانستان بلکه یک خطر دائمی و دراز مدت برای منطقه هستند، از لحاظ فعالیت های تروریستی، مواد مخدر و مسائل مختلف دیگه که حالا چون وقت کم است من به او داخل میشم. مسئله سوم، خود مردم افغانستان هستند و گروه های سیاسی افغانستان است که باید متحد شوند، یک جا شوند، از ایگوهای خود صرف نظر کنند و همه با یک استراتژی واحد، با یک نقشه رای واحد با جامعه جهانی، با منطقه و در تماس باشند. نقش مردمی که امروز در داخل افغانستان است بسیار زیاد مهم است. یک مسئله ما نباید فراموش کنیم، با وجود لابی ها و دادخواهی که ما امروز انجام میدیم، ما از بیرون از جغرافیای افغانستان انجام میدیم، این بسیار مهم است. من اعتبار دارم، باور دارم به نقش دادخواهی، اما ارتباط بسیار مستقیم و شبکه سازی با مردمی که در داخل افغانستان است بسیار زیاد مهم است. امروز مردم داخل افغانستان باید نشان بدن که کشور به یک مسیر جدید سیاسی نیاز داره، این مسیر باید بر گفتگو، مشارکت گسترده و اساسی شهروندان، ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر ایجاد شود که در او زنان افغانستان جایگاهی بسیار
0: میجا باید داشته باشن. حالا سپاس خانم پتنگ. خب شما گفتین که با بخش از حرفای خانم باختری در خصوص نارسایی هایی که در اداره طالبان نسبت به افغانستان وجود داره موافق هستین. بخش سوی تغذیه ها در شما زیاد سرش پیچیدن، گفتین که از گذشته ها به میراث مانده به طالبان، ولی هر آن چی که در گذشته وجود داشته در اداره طالبان به شدت بیشتر شده، از جمله اقتصاد، از جمله سوی تغذیه، از جمله نقض حقوق بشر، فساد و مسائل دیگر. یک شکاف بسیار عمیق بین طالبان و مردم افغانستان به وجود آمده. طالبان مثل شما فکر میکنه که همه چیز افغانستان بهتر است و اگر مشکل هم است او را مندازن به گردن نظام های قبلی، ولی مردم افغانستان خود جز از طالبان نمیدانن، آنچه را که طالب فکر میکنن نمیپذیرن، خود جز از طالبان هم نمیدانن و طالبان حاکمه افغانستان هم نمیپذیرن. آیا این وضعیت دوام میاره؟
2: سکنی خانم پیکان، این وضعیت 5 سال میشه که دوام آورده و به فکر من که دوام تا وقت میاره تا که در افغانستان خود مردم افغانستان بخواه که تغییرات بیاره. این که ما و شما در اروپا شیشتیم، اینجا ایگه پای خوب نرم را میزنیم، این از خاطر عزیز کشکمای ما پر است، هیچ مشکل ما در این کشور نداریم و به باری افغانستان میتونیم یک قضاوت بسیار نادیده ای بکنیم. سکنی اینجا شما گفتین که مکت خانم باختری هم نظر هستم. نه خیر، ما در بعض موارد شاید کتشان
0: ما هم برپرد دفتم که شما بخش از افایشان در خصوص نارسایی های حکومت طالبان پذیرفتین که ننظام از نقرون
2: به حساب خانما. بله که خانما مکتبا بند استن، به او حساب مکتشان هم نظر استم. در دیگه موارد یا نظر شخصی خود دارم که من احترام دارم برشان، کدام مشکل نیست، هر انسان هم او از خود یک نظر دارم. آمدیم سر ازی که گفته شد که چپه کردن، سعی کنین این کلمه چپه کردن استفاده کردن که نظام چپه کردن. به فکر من که حکومت طالبا که در بین آمد، من فکر نمی کنم که قبلا هم طالبا را کس از بین برده باشه، که خود افغان ما بوده باشه، خود جمهوریت هم کس بین بردن، خود افغان ما نبودن. متاسفانه که کسایی که واقعا هم ایشه هم گپای کلان کلان می زدن، گپای غیرتی غیرتی می زدن، اکثرشون کلشون گریختن، اولی نفرای وا بودن، مردم های بیچاره افغانستان ما دارن، خودشون تیاره سواشتن رفتن گریختن از افغانستان. حالا فکر می کنم که یا آلترناتیو افغانستان است. اینه ما برتان صراحت می تانم بگویم خانم پیکان که یا آلترناتیو افغانستان نیستن، چون که افغانستان در 40 میلیون نفوذ دارد. 40 میلیون نفوذ افغانستان، این مردم که واقعا در افغانستان در 20 سال که خدمت نتانستن کرده، یا دیگه بعد از یام نمیتونن کردن، قطع از یا خلاص شده یا اکسپایر شدن یا از بین رفتن. در افغانستان واقعا که اگر ما بخوایم که یک نظام درست آلترناتیو بیاد، از خود مردم افغانستان باید بیرون شوه، نه که از اروپا، از ترکیه یا از مملکت های خارجی اینجا نقصه را باز به ما بیارن و فکر کنن که اینا مردمای افغانستان 40 میلیون قطع از یام
0: را امروز فکر کردن که طالبا هم یک نسخه خارجی آمد حکومت میکنه. حالا اگر طالبان حکومت کرده میتونه، اینا چرا نمیتونن؟
2: سعی کنین، طالبا از طریق یک معامله آمدن در دوحه که ما شما چشم خود پت کرده نمیتاریم، از خاطر از همین کسایی که واقعا تمو وقت با رئی جمهور غنی بودن، کسایی بودن که واقعا چون میخواستن که در افغانستان تغییر بیارن، چون که با میخواستن که در افغانستان همین بدبختی رو بیارن و با همین بدبختی رو آوردن در دوحه میرفتن، بیعت میکردن که شان که طالبا که شما بیاین در اصل
0: شما بیاین. طالبا را که شما میگین که شایسته حکومتداری است، این مردم چرا نیست؟ گفتم که اینا به اندازه طالبا کارنامه سیاه هم ندارن، جنایت نکردن، تروریسم انجام ندادن.
2: خانم پیکان سعی کنه خانم پیکان، یاد ما رفته از همین خاطر زمین مجاهدی نبود که ما نگریختیم، اما خدا ریشه خود داشتن.
0: طالبا هم بقیه همین مجاهدین است دیگه، چی فرق بین طالبا و مجاهدین بینین؟
2: حالا ما از همون خاطر برسان میگم که همون بابای خود تعیین صاحب که میگن که بابا خود خواست یادشان رفتن که وا چی کار را نبودن
0: آقای تعیین چه ما کرده که ما اینجا رسیم از خاطر
2: بابای از این مردم بودن.
0: آقای تعیین بسیار کوتاه آقای
2: دیگه از نو خاطر ما
0: یک خاطر برسان آقای تعیین صدای ما را ندارن. بله آقای تعیین صدای ما را ندارن، بسیار تشکر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که جامعه جهانی در حمایت از زنان و دختران افغانستان به مسئولیت‌های خود به گونه کامل عمل نکرده و باید فراتر

0: رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلافات تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان، از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی، دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند. اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در چنین شرایط، بحث بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع وحدت و سازوکارهای لازم برای شکلگیری یک جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. شما هم قسم که یادآور شدیم در این نشست شرکت کرده بودین. از آنچه در این نشست تا حالا مطرح شده، مهمترین نقاط اشتراک میان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و جنبش‌های زنان در مخالفت با طالبان چی بوده؟
4: عرض ادب و سلام به شما و شنونده های محترم. دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودند. خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت‌ها شد که خودش یک امیدواری را برای ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بیان و با اساس یک خط رای که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند. سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
3: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصا بپرسم که نقاط اشتراک برجسته میان دیدگاه‌های این جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی و فعالان مدنی چی بوده تا حالا که مطرح شده؟
4: در مجموع همگی با یک صدا امیر یادآور شدن که خب تغییر نظام در افغانستان به اساس کمک یا به اساس اراده مردم که فعلا جبهات مسلح مخالف می جنگن، بعدا انتخاب سیستم حکومتداری و انتخاب طرز حکومتداری مربوط به مردم افغانستان است و مردم افغانستان در این مورد باید رای بدن. و یکی از نقاط مهمی که در مجموع سرش به شمول خارجی ها افغان ها هم در این مورد ابراز نظر کردن همی که تمرکز قدرت باید است مرکزی نباشد، دیگه که یک نتیجه خوبی نداد و تمرکز قدرت باید است از طور عمودی به طور

0: حقوقی چی شود، تطبیق شود تا مردم بتانند که امو نماینده های خود یا کسایی که بتانند بر مردم خدمت کنند امو را انتخاب کنند و در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان باشند.
1: بله، با وجود تاکید برگزار کنندگان این نشست بر همپوشانی گسترده دیدگاه ها، اما یکی از انتقاد های مردمی است که چرا مخالفان طالبان هنوز نتانستند که به یک ائتلاف فراگیر و منسجم دست یابند.
0: ببینین امی موضوع هم در اونجا مطرح شد و یک جواب بسیار قانع کننده و منطقی برش داده شد که خب این هستیم، شما اگر مراجعه کنین به جلساتی که در ویانا است یا در اونجا هم تمام احزاب سیاسی و نیروهای مسلح مخالف طالبان جمع شدن، موضوع نشست کمبریج هم عین گپ از جامعه بین المللی، میتونن که به این دو مرجع مراجعه کنن و در ساختار تشکیلاتی از اینا تمام احزاب سیاسی نیروهای مسلح مخالف طالبان حضور دارن و اونا میتونن که ابراز نظر کنن و در بخاطر آینده افغانستان یک تصمیم گرفته شود.
1: آیا اختلاف بر سر شیوه تغییر سیاسی هم وجود داشته؟ یعنی مقاومت مسلحانه یا مبارزه سیاسی و مدنی چقدر میتونه که این دیدگاه ها را یا این جریان ها را از هم دور بسازه و یا هم نزدیک؟
0: در مجموع قرار که من دیروز در مجلس شرکت داشتم و شنیدم، همه به می تاکید میکردن که طالب دیگر به گفتگو حاضر نیست و یگانه راه رای حل نظامی است تا اونا را مجبور بسازند که به میز مذاکره بیاین و این صحبت هایست که جبهه آزادی در از اوائل فعالیت های خود به می تاکید میکرد که طالب نمیخواه که صحبت کنه، طالب باید به میز مذاکره کشانده شود و یگانه راهی که اینا را میکشانه امی مبارزه مسلحانه است که جبهه آزادی تانسته فعلا با کنترل یک جغرافیا. طالب تلاش های بسیار زیاد کردن در مجموع با حتی با استفاده از نیروهای داعش و القاعده و گروپ های تروریستی دیگه مانند تی تی پی غور نتانستن که اینا را به شکست مواجه بودند.
1: بله، آقای سمیدی، شما اگرچه پیشتر هم اشاره کردین بر ساختار متمرکز و غیر متمرکز قدرت در افغانستان حالا یا پسا طالبا، اختلاف دیدگاه ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان در این نشست چقدر بود، از فدرالیزم تا نظام غیر متمرکز یا متمرکز؟
0: من راجع به فدرالیزم چیز نشنیدم در این جریان صحبت ها، اما چیز یگانه چیزی که همه سرش تاکید میکردن با شمول متخصصین داخل افغانی و خارجی که سیستم قدرت متمرکز مرکزی جواب خوب نداد در افغانستان و امو بود که نتانستن که افغانستان در زمان جمهوریت یا در زمان حضور نیروهای خارجی یک موفقیت بزرگ به دست بیارن. در مجموع تاکید به می بود که باید از حالت عمودی و افقی سیستم رهبری تغییر بکنه.
1: بسیار خوب، ارزیابی شما از نشست چی است که چه موانع تاریخی، قومی و سیاسی در برابر ایجاد یک جبهه واحد مخالف طالبان پس از حداقل 5 سال مبارزه وجود دارد؟
0: خب یک موفقیت بسیار بزرگ است که من یک سال نیک میبینم و امیدواریم به می است که اینا میتونن که بالاخره صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانه و در مورد تصمیم بگیرن.
1: از نظر شما آیا مخالفان طالبان برای ایجاد انسجام بیشتر به یک رهبری واحد نیاز دارن یا فکر میکنید که یک پلتفرم مشترک با حفظ استقلال کل جریان ها میتونه موفق تر باشه؟
0: خب در مجموع میشه که یک رهبری واحد هم بالاخره جور میشه،
1: امکانش وجود داره.
0: بله بله، اما اگر امی گپ هم امکان نداشته باشه، هر کس حرف خود میزنه و حرف برای من مهمی بود که همگی تصمیم همگی با یک صدا با می گپ رسیدن که باید قدرت به مردم افغانستان داده شد و مردم افغانستان تصمیم بگیره که کی اونا رهبری کنه.
1: بله، در حال حاضر نقش جریان‌های سیاسی و نظامی بسیار زیاد برجسته بوده در قضایای افغانستان، اما به نظر شما نقش زنان و جامعه مدنی چقدر میتونه که در شکلگیری یا شکلدهی یک ائتلاف فراگیر مخالف طالبا نقش داشته باشه؟
0: دیرو در جریان صحبت‌های اکادمی خواهرای ما یک گپ بسیار خوبی زد که در مجموع ما را بسیار خوش ساخت. یکی گفت دیگر خانما بخش از این ایسان که انتظار بکشن که کسی براشان قدرت را بتا، یعنی خودشان بخشی از قسمتی از سیاست افغانستان هستند. با او خاطر فکر کنم که اینا دیگر مبارزه که خانما انجام دادن کمتر از مبارزه مسلحانه نبوده.
1: این جریان ها همه بیرون از افغانستان هستن و تلاش دارن به خاطر انسجام بیشتر. آیا امکان همدلی و همکاری از داخل افغانستان زیر کنترل طالبان هم وجود داره؟ ارزیابی شما چیست؟
0: دقیقاً ارتباطات در درون هست، چنانچه جبهات مسلح مخالف هم افراد اشخاص خودانه دارن، همچنان چی هم سازمان های مدنی هم در داخل وطن نماینده های خودانه دارن که به نمایندگی از اونا در اینجا اینا صحبت میکنن، در داخل افغانستان خنا صحبت کرده نمیتونن به خاطر از اینکه اونجا یک اختناق هست، یک ترور است، اما عالم میتونن که اینا به نمایندگیشان صدایشان را بلند بکنن.
1: در چه سطح هستن و چه قدر میتونن تاثیرگذار باشه؟
0: بخش از جامعه هستن، تاثیرگذاریشان احساس میشه و از صدایشان شنیده میشه و در تصمیم گیری سهم میگیرن.
1: و در شرایطی که شماره از شرکت کنندگان نشست کمبریج تاکید داشتن که تنها حدود 10% از موضوعات مورد اختلاف است میان از اینا، به نظر شما چه گام های عملی و فوری برای تبدیل شدن نقاط مشترک به یک ائتلاف سیاسی و ملی مؤثر میتونه در این شرایط ضروری به نظر برسه؟
0: خب 10% میفهمین، صحبت از 10% به این بود که اما 10% که مانده باید سر از براز اونا هم سهم داده شود، اونا در نظر گرفته شود، که گپ بسیار منطقی است و این میتونه که کاملا میتونن که موفق باشن و کاملا میتونن که سهم داشته باشن.
1: و میشه شما اشاره کنین به این موضوعات که مورد اختلاف بوده میان جریان ها؟
0: نه، اختلاف نبوده، صحبت شدن که باید از همین 10% که شامل نشده. اون یک موضوع دیگه هم یادآور شد که تمام مردم افغانستان، تمام جریان های سیاسی و غیر سیاسی باید در این چی سهم داشته باشه.
1: شما گفتین که مردم هم میتونن که در این ائتلاف سهیم باشن، مردم عادی خارج از جریان های سیاسی نظامی مدنی؟
0: نه، ما هدف ما این بوده که در زمانی که طالبا از خود قدرت سیاسی پس میشن، تمام مردم افغانستان حضورشان، یعنی کسی که مثلا در جریان فعلا در افغانستان هستن و به شکل نتانستن که علیه طالب مبارزه کنن، اونا هم همگی کشور از هم است، همگی میتونن که در
1: و همچنان سازوکار هم وجود داره و یا در نشست مطرح شد که مردم عام که بیرون از افغانستان است، اینا بتانن در شکل دهی ای ائتلاف و یا هم مشارکت در ای ائتلاف خود را سهیم بدانن ببینن؟
0: بله، دروازه ها باز است که اعلامیه پخش میشه امروز که متاسفانه مدام اینجا نیستم و همگی میتونن سهم بگیرن، همگی میتونن که نظریات خودانه ابراز کنن. فیصله بمی شد، تمام فیصله هایی که در اونجا صورت گرفت کلش بر ارائه شود به دستاس هموطنها قرار بگیره تا همگی بتونن نظریات خود ابراز کنن.
1: و اگر کوتاه عرض بفرمایین ای که شما دورنمای این نشست چی میبینین در یکی دو ماه اخیر؟
0: خب ببینین، یک قرار که من از اول هم گفتم خودش یکومی دوری است، به خاطر از ای که یک تعداد از مردم که اصلا انتظار زیر نداشت که پنجمین دور گفتگوها شروع میشه شد، یعنی یک چیزی که یک وقت و غیر قابل ممکن بود آل امکان پذیر شده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان آقای صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان نشست کامبریج که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سو و هبیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغان سانتر شناس ساعت ده قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین خبر اعتراض شیعیان در تخلیه حوزه خاتم النبیین. طالبان شماره از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت ارده طالبان را به زورگویی متهم کرد. برنامه تازه نشست کمبریج برای هماهنگی مخالفان. طرح چارچوب همگرایی سیاسی اول اکتبر ارائه می شود. مایکل سمپل می گوید روابط امریکا و طالبان عادی نخواهد شد. و سرگیری تلاش ها برای پایان جنگ اوکراین. فرستادگان ترامپ 3 ساعت با پوتین گفتگو کردند. روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات موافقت کردند. تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفت. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها سکوت کرده بود، اما ادامه خشتنداری در برابر اقدامات وزارت عدلیه طالبان دیگر توجیه ندارد. تلویزیون تمدن گفته که اسناد مکاتبات و مذاکرات خود با وزارت عدلیه طالبان را در اختیار مردم قرار خواهد داد. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. طالبان روز شنبه حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل را محاصره کرده و برای تخلیه آن وارد عمل شدند. مسئولان، طلاب و شماری از مردم در برابر این اقدام مقاومت کردند و با تجمع در بیرون حوزه شعار الله اکبر سر دادند. ویدیوی رسیده به افغانستان تلویزیون نشان می‌دهد که نیروهای طالبان شماری از استادان و طلاب این حوزه را بازداشت می‌کنند. منابع محلی همچنین از لتوکوب معترضان خبر دادند.
1: نیروهای طالبان برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دانی دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان می دهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیاره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودند یک چند صلواتی را فرستادند و از صلوات گفتند و دعا خواندند. نیروهای طالبان رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشاءالله در خیری همه ما خواهد بود.
0: محمد وایزی کارشناس روابط بین الملل میگوید رهبران سیاسی و مردم باید در برابر تبعیض طالبان سکوت نکنند و برای پایان دادن به آن دادخواهی کنند.
2: این منطقه بخش از دارایی‌های فرهنگی و اجتماعی هزارها است در افغانستان. من فکر میکنم عاقلانه تری است که رهبران سیاسی و جریان‌های سیاسی نه تنها هزارها، تمام افغانستان نسبت به این موضوع حساسیت نشان بدن و دادخواهی بکنند. اگر حتی یک مرکز فرهنگی هندوهای ما، دیگر اقلیت‌ها، مراکز فرهنگی اهل اسماعیلی‌های ما ما چیزی که در بدخشان شاید بودیم به زور اونا را از مذهبشون میگرداندن، این واکنش جمعی کل افغانستان باید نسبت به این واکنش نشان بدن. این امر تنها برای هزاره ها نیست، هرچند هزاره ها هزینه سنگینی را میده.
0: طالبان با یورش به محله جبرئیل هرات تمام مغازه های بازار این منطقه را مسدود کردند. منابع میگوید که طالبان دستور تخریب کامل منطقه جبرئیل را صادر کرده. تصاویری که به افغانستان اینترنشنال رسیده حضور افراد طالبان در بازار محلی را نشان میدهد. جبرئیل از مناطق عمدتاً شهرنشین هرات است و پیش از این نیز گزارش هایی از بدرفتاری طالبان با ساکنان آن منتشر شده بود. در دومین روز نشست کمبریج در بریتانیا سخنرانان خواستار عبور نیروهای دموکراتیک افغانستان از گفتگوهای پراکنده به همکاری سازمان یافته شدند. آنان پراکندگی ابتکارها و فاصله بحث‌های سیاسی از نیازهای مردم را از موانع شکلگیری یک بدیل سیاسی برای طالبان دانستند. در این نشست بر توافق روی اصول مشترک، تقسیم کار و مشارکت معنادار زنان، جوانان و جامعه مدنی تاکید شد. قرار است طرح ایجاد یک سازوکار مشترک میان مخالفان و نیروهای دموکراتیک افغانستان اول اکتبر اعلام شود. معاون پیشین نماینده اتحادیه اروپا در این نشست گفت که گفتگوهای آمریکا و طالبان برای همکاری علیه داعش دستاورد چندان نداشته. او افزود که واشنگتن با معرفی طالبان به عنوان حامی گروگانگیری ابزارهای تازه برای فشار بر این گروه ایجاد کرده و از عادی سازی روابط فاصله گرفته است. سمپال تأکید کرده که غرب هیچ کمک مالی یا مشارکت راهبردی با طالبان ندارد. دیوید لوین پژوهشگر ارشد کینگز کالج لندن میگوید مخالفان طالبان باید هرچی زودتر خود را سازمان دهند و برای دوران پس از طالبان آماده شوند. او در حاشیه نشست کمبریج به افغانستان اینترنشنال گفت جامعه جهانی و مخالفان طالبان باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
3: من تلاش های مخالفان افغان برای انسجام و اتحاد را دنبال کرده ام. فکر می کنم پس از سقوط کابل مردم دچار شوک شده بودند. چند سال طول کشید و اکنون 5 سال بعد در میان سیاستمداران مخالفان طالبان واقعا این احساس شکل گرفته که اقداماتشان را منسجم سازند و فکر می کنم حق با آنهاست، چون به وضوح مقاومت در برابر طالبان به ویژه مقاومت مسلحانه علیه طالبان در حال افزایش است و به وضوح چالش های در برابر طالبان در داخل کشور وجود دارد. طالبان دیگر به اندازه گذشته محبوب نیستند. آنچه تأمین صلح خوانده می شد اکنون دیگر وجود ندارد. مردم از حکومت طالبان خسته شدند و فکر می کنم مهم است که مخالفان بدانند زمان زیادی برای سر و سامان دادن به امورشان ندارند، زیرا ممکن خیلی زود به یک روند انتقالی در افغانستان نیاز پیدا کنیم و لازم است درباره پس از طالبان فکر کنیم. واضح است که برای جامعه بین‌المللی مهم است تا با مخالفان طالبان تعامل کنند، یعنی در هر جایی که مخالفان هستند. و به همین ترتیب فکر میکنم مخالفان طالبان نیز باید در هر سطحی با جامعه بین‌المللی همکاری کنند. منظورم این است که شکاف بسیار بزرگ در زمینه درک متقابل وجود دارد. میدانید جهان واقعا درک نمیکند که در افغانستان چی میگذرد و وضعیت برای مردم تا چه اندازه وخیم است. و به همان اندازه فکر نمی کنم جهان، منظورم کشورهایی که هنوز افغانستان را از نزدیک دنبال می کنند، درک کرده باشند که مخالفان تا چه اندازه متحد شده اند. این که محافل و گروه های مختلفی وجود دارند، از جمله ویانا، اینجا و کمبریج و گروه های دیگر، گروه های زنان و رهبری زنان در میان مخالفان افغان نیز اهمیت فوق العاده ای داشته است. فکر می کنم جامعه بین المللی درک نکرده که اندیشه و تفکر سیاسی که در حال شکل گیری است در واقع تا چی اندازه از کیفیت و قدرت برخوردار است. بنابراین به یک معنا این وظیفه هر دو طرف است، هم سازمان ملل و کشورهایی که هنوز دفاتر سیاسی بزرگ و فعال برای امور افغانستان دارند، برای مثال بریتانیا و آمریکا، باید واقعا به مخالفان و محل فعالیت آنها توجه کنند و هم مخالفان باید در کنار این دیپلمات‌ها قرار بگیرند، موقعیت و محدودیت‌های آنها را درک کنند و راهبرد منسجم‌تر ارائه دهند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و اقدام بی ملاحظه است. او طالبان را تروریست خوانده و گفته که ایالات متحده هرگز نباید این گروه را به رسمیت بشناسد. میس پیشتر لایحه‌ای را برای جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرده بود. این لایحه به سه کمیته مجلس نمایندگان ارجاع شده اما هنوز به رأی‌گیری نرسیده است. جبهه متحد افغانستان ادعا کرده که نیروهای شام شنبه دو عضو استخبارات طالبان را در غزنی و قندهار کشتند. با گفته این جبهه این حملات در ولسوالی قره‌باغ غزنی و منطقه پل نساجی ولسوالی دامان قندهار انجام شده است. این جبهه از هر دو حمله ویدیو منتشر کرده اما طالبان تاکنون درباره این ادعاها واکنش نشان ندادند. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده است. میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده و سرعت بادهای شدید نیز در برخی مناطق به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این هشدار برای ولایت‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور صادر شده است. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم طالبان در کابل با رئیس اجرایی شرکت نفتی دلتا از عربستان سعودی دیدار کرد. طالبان میگویند دو طرف درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز افغانستان گفتگو کردند. رئیس اجرایی شرکت دلتا برای سرمایه گذاری در پروژه انکشاف و استخراج نفت و گاز افغانستان ابراز علاقه کرده است. سارا ادامز مأمور پیشین سیا میگوید کشته شدن حسیب پنجشیری در سالنگ نتیجه یک عملیات از پیش طراحی شده استخبارات طالبان بود. با گفته او طالبان با استفاده از فرماندهان بظاهر ناراضی به جبهه مقاومت نفوذ کرده و حسیب را به محل کمین هدایت کردند. ادامز میگوید که استخبارات طالبان در ایران نیز با همکاری سپاه پاسداران نظامیان پیشین را شناسایی میکنند. او هشدار داده که شبکه نفوذی طالبان همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اعضای جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی است. 5 سال پیش در چنین روز طالبان پس از چند هفته درگیری آخرین پایگاه نیروهای امنیتی دولت پیشین را در پنجشیر تصرف کردند. پنجشیر پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود و طالبان با کنترل این گروه درآمد. طالبان سقوط پنجشیر را پیروزی کامل خواندند اما مقاومت مسلحانه که از این دره آغاز شده بود گسترده تر شد و به بخش‌های دیگر افغانستان هم رسید. البته که حالا ولایت از پنجشیر.
4: لحظه ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد. برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنجشیر، دره ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنجشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
5: السلام علیکم و رحمت الله.
4: اما دیر نگذشت که برق و دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی و اینترنتی قطع شد. پنجشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
6: در دو شب یک روز گذشته
4: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنجشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنجشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
7: در 5 سال گذشته مردم پنجشیر با بازداشت های خودسرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی های جدی محاکم صحرایی و مجازات های خودسرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد، آزادی رفت و آمد مردم نیز محدود شده است.
4: اما 5 سال پس از سقوط پنجشیر، مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگری از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنجشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: افغانستان انترنشنال رو میبینید. نگاه دوباره به سرخطها. اعتراض شیعیان به تخلیه حوزه خاتم النبیین، طالبان شماری از استادان و طلاب را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن وزارت تحلیلی طالبان را به زورگویی متهم کرد. برنامه تازه نشست کمبریج برای هماهنگی مخالفان، طرح چارچوب همگرایی سیاسی اول اکتبر ارائه می شود. مایکل سمپل می گوید روابط آمریکا و طالبان عادی نخواهد شد. و در ادامه رقابت انسان و ماشین در بازار کار، نخستین فروشگاه های ربات محور در هنگ کنگ گشایش یافت. استیو ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین، حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. هدف این دیدار فراهم کردن زمینه برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده و پوتین آن را سودمند توصیف کرده است. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. ویتکوف و کوشنر پس از پایان مذاکرات در مسکو برای ادامه رایزنی‌ها راهی کیف شدند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید که مسکو همچنان برای واگذاری مناطق اشغالی بر اوکراین فشار می‌آورد و طرف‌ها هنوز در این زمینه به توافق نرسیدند.
8: پیش از این آقای ترامپ یک طرح 28 ماده‌ای داده بود که یه مقدار رو اون اختلاف داشتن، آمدن اونو کوچیک‌تر کردن و طرح رو 20 ماده‌ای کردن. ولی واقعیت این هستش که فشار مسکو بر اوکراین برای اینکه مناطقی رو که در دست روسیه هست پس نگیره و در اصل فراموش کنه اون جایی رو که از دست داده، یکی از نکات اصلی است که در لحظه کنونی بی پاسخ مونده و تلاش دارن که اون رو حل بکنن. ولی آقای زلنسکی پس از اینکه در چند روز گذشته فشار آورد که روسیه رو آسمانش رو پر خطر خواهد کرد و روسیه دید که این خطر میتونه بسیار جدی باشه و نمیتونه در داخل روسیه کارهای حمل و نقل مواد غذاییشو انجام بده، به اینجا رسید که حالا بد نیست که یک گفتگوی انجام بشه. و در ضمن با توجه به اینکه آقای ترامپ نزدیک است به پوتین و او را بسیار دوست می‌دارد و زلنسکی را دوست ندارد، زلنسکی باهوشی کرده در این میان و از اروپایی‌ها و اتحادیه اروپا خواسته که به کمکش بیان و اینجاست که یه مقدار به نظر میاد که ممکن است به یک گفتگوی صلح‌آمیز برسن و پایان بدن به این جنگی که بیش از 4.5 سال هست در جریانه.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهایش 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنکام 2 تا از این نفتکش ها برای همیشه از کار افتاده و 1 نفتکش خالی هم در دریای عمان منهدم شده. سنکام مدعی شده که تهران از این نفتکش ها برای انتقال پنهانی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتیش استفاده میکرده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حمله سنکام 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده. سپاه پاسداران گفتند که نفتکش ها در تنگه هرمز در مسیر حرکت میکردند که جمهوری اسلامی آن را غیر مجاز میداند. در همین حال وزیر جنگ امریکا در هشدار تازه اعلام کرد که امریکا آماده نابودی نفتکش های جمهوری اسلامی است. بیت هکست گفت که اگر جمهوری اسلامی و کشتی های امریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش های آن کشور را نابود و غرق خواهند کرد. در سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات امریکا به نفتکش های ایران را محکوم کرده و از اقدام متقابل تهران خبر داد. این وزارتخانه گفته که جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود دست به اقدام متقابل خواهد زد. همزمان سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرده که در صورت ادامه حملات و محاصره دریایی دامنه حملات به شناورهای نظامی امریکا گسترش خواهد یافت. حالا وقتش است تا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و نزدیک به 5000 نفر همچنان مفقود هستند. یک فروند جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیماهای آتش نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از این سانحه به محل اعزام شدند. تاکنون از سرنوشت خلبان و احتمال آسیب دیدن تماشاگران این نمایش اطلاعات منتشر نشده. مراسم یادبود رادکو ملادیچ فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنیا با حضور شماری از مقامها نظامیان سابق این کشور و در بلگراد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش ملادیچ در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ مشهور به قصاب بوسنیا هنگام گذراندن حبس ابد به جرم نسل کشی و جنایت جنگی در لاهه درگذشت. نخستین فروشگاه‌های ربات محور در هانگ کانگ آغاز به کار کردند. فروشگاه‌هایی که در آن یک ربات انسان‌نما شبانه روزی سفارش مشتریان را آماده می‌کند، با 3 زبان سخن می‌گوید و حتی برای سرگرمی آنان می‌رقصد. گزارش ببینیم از همکار ما زلمه آشنا.
9: Here is a flying kiss for you.
10: یک بوسه هوایی فروشنده به مشتری. شیایوگای فروشنده انسان نمای است که چهره دکانداری را تغییر داده. سفارش می گیرد، کالا تحویل می دهد و به مشتریان خدمات را می کند.
11: سلام، من شیایوگای هستم، روبات 3 ساله، مدل G1، از شرکت روباتیک گالبات پیکینگ. من بسیار کنجکاو هستم و صحبت با انسانها را دوست دارم. امروز چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
10: این ربات که 173 سانتی متر قد دارد می تواند به 3 زبان صحبت کند: انگلیسی، ماندارین و کانتونیز. او نوشیدنی و اسباب بازی های محلی هنگ کنگ را نیز عرضه می کند. با مشتریان شوخی می کند، می رقصد و آواز می خواند. شرکت گالبات حدود 200 فروشگاه مشابه را در چین مدیریت می‌کند. این شرکت 3 نمایندگی جدید در هنگ کنگ راه اندازی کرده.
12: تجربه بسیار جالب و سرگرم کننده ای بود. این که می‌بینم هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف زندگی مانند خدمات مشتریان به کار گرفته می‌شود و می‌تواند به چند زبان با مردم ارتباط برقرار کند، واقعاً عالی است.
10: با وجود جذابیت‌های زیاد، تعامل با هوش مصنوعی در محیط‌های واقعی بدون مشکل نیست. ربات گاهی نیاز به تکرار سوالات دارد. یعنی هنوز توانایی های بالایی برای مواجهه با شرایط غیر منتظره ندارد.
13: به نظر من آنقدرها هم هوشمند نیست. فکر میکردم بتواند آهنگ های زیاده بخواند، اما به دلیل مسائل حق نشر نمیتواند این کار را کند. همچنین اگر شرایط غیر منتظره پیش بیاید شاید نداند چطور آن را مدیریت کند، اما در کل شروع بسیار خوب است.
10: حضور ربات های انسان نما در فروشگاه ها تنها یک سرگرمی نیست، می تواند آغاز یک تغییر بزرگ باشد. تکنولوژی که می تواند شیوه ارائه خدمات را تغییر داده و مشاغل روزمره را تحت تأثیر قرار دهد. شاید در آینده ربات ها در رستوران ها، هتل ها، مراکز خرید و شرکت ها بیشتر دیده شوند و مثل شیایوگای به شما آب میوه مزه‌دار تهیه کنند. تصویری از آینده ای که آرام آرام از راه میرسد. زلمه آشنا.
0: رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشل باشید. خبرها و گزارش های تازه را از طریق تلویزیون، رادیو و وبسایت افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
15: یک دقیقه خبر.
16: جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شام جمعه به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه در جریان این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شده که در نتیجه آن به نیروها و تجهیزات طالبان تلفات و خسارات وارد شده است. جبهه جمهوریت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات محل را ترک کردند. این گروه همچنین بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. جبهه جمهوریت بر رهبری طاهر ظهیر، والی پیشین بامیان، از گروه های مخالف طالبان به شمار می رود و در ماه‌های اخیر مسئولیت چندین حمله علیه مواضع و نیروهای طالبان را بر عهده گرفته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکردند.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، میگوید جامعه جهانی تاکنون نتوانسته است فشار سیاسی مؤثری بر طالبان وارد کند و بدون تغییر در ساختار سیاسی کشور بهبود وضعیت حقوق بشر دشوار خواهد بود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال اظهار داشت که بحران افغانستان تنها به نقض حقوق بشر محدود نمی‌شود، بلکه فقر، نبود مشروعیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده بر شهروندان نیز از چالش‌های اساسی کشور به شمار می‌روند. کوفی تاکید می‌کند که برای ایجاد تغییر همکاری کشورهای منطقه، هماهنگی جریان‌های سیاسی افغانستان و افزایش فشارهای بین‌المللی ضروری است. او همچنین از کمبود منابع مالی برای اجرای سازوکار مستقل تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از روندهای پاسخگویی و مستندسازی نقض حقوق بشر شد.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما
20: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام، شما را به بخش کوتاهی خبری از افغانستان انترنشنال خوش آمدید میگویم. تلویزیون تمدن در واکنش و برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمی خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفت. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها سکوت کرده بود، اما ادامه خشتنداری در برابر اقدامات وزارت علمی طالبان دیگر توجیه ندارد. طالبان روز شنبه حوزه علمی خاتم النبیین در کابل را محاصره کرده و برای تخلیه آن وارد عمل شدند. منابع محلی همچنین از لتوکوب معترضان خبر دادند. در دومین روز نشست کمبریج، سخنرانان خواستار عبور نیروهای دموکراتیک افغانستان از گفتگوهای پراکنده به همکاری سازمان یافته شدند. آنان پراکندگی ابتکارها و فاصله بحث‌های سیاسی و نیازهای مردم را از موانع شکلگیری یک بدیل سیاسی برای طالبان دانستند. در این نشست بر توافق روی اصول مشترک، تقسیم کار و مشارکت معنادار زنان، جوانان و جامعه مدنی تاکید شد. استیف ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین، حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. هدف این دیدار فراهم کردن زمینه برای سرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده و پوتین آن را سودمند توصیف کرده است. همزمان با این، روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fntel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. سپاس از همراهیتان. وقت خود.

0: ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. محاصره و بازداشت های گسترده در حوزه علمیه خاتم نبیین کابل. طالبان 28 استاد و محصل این مرکز دینی را بازداشت کرد. 5 سال پس از تسلط طالبان بر پنجشیر، مقاومت مسلحانه پنجشیری ها هرگز متوقف نشده. هشدار ساد آدامز درباره نفوذ طالبان در جبهه های مخالف. و تلاش دوباره آمریکا برای پایان جنگ اوکراین. روسیه و اوکراین با کاهش موقت عملات موافقت کردند. نمایندگان ترامپ پس از گفتگو با پوتین راهی کیف شدند. نیروهای طالبان با محاصره حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل 28 استاد و محصلان این مرکز دینی را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن گزارش داده که این اقدام به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و معترضان به این تصمیم با برخورد خشن روبرو شدند. بر اساس گزارش ها 4 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما 24 تن دیگر همچنان در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل زندانی هستند. طالبان درباره این اقدام تا هنوز سکوت کردند. تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی از سر گرفته. این رسانه اعلام کرده است که برای حل مسالمت آمیز اختلافات سکوت کرده بود، اما ادامه خویشتنداری در برابر اقدامات وزارت عدلیه طالبان دیگر توجیه نداره. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. ویدیویی که به دست ما رسیده تصاویر از بازداشت استادان و طلاب این حوزه را نشان میدهد. منابع محلی همچنین از لاتکوب معترضان خبر دادند.
1: نیروهای طالبا برای تخلیه خاتم النبیین به حوزه خاتم النبیین آمده، همونطوری که در گروه نشر کرده است. نگه طلاب هم از داخل حوزه بیرون آمده، دان دروازه خاتم النبیین اینجا استقامت خود نشان میدهد و همچنان طلبه های بیرون از خاتم النبیین هم آمده و بیرون از خاتم النبیین استاد شده. دیگه هر کسی که در کابل حضور داره انشاءالله تشریف بیره، شاید در خیر ما تمام شود. و همچنان آنهایی که در بیرون از خاتم النبیین استاد شده بودن یک چند صلواتی را فرستادن و صلوات گفتن و دعا خواندن. نیروهای طالبا رفت آنها را با قنداق و با هر چیز در توکوب کرده فراکنده کرده. دور بر خاتم النبیین طلاب زیاد هسته و مابین خاتم النبیین هم زیاد هسته. خواستم که مطلع باشین، هر کسی در کابل حضور داره اگر تشریف بیاورد انشالله در خیر همه ما خواهد بود.
0: نرگس سورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، خودت خبرهای از غرب کابل را دنبال میکنی، تازه ترین ها از کابل و آنچه اتفاق افتاده در غرب کابل چی است؟
2: میدانیم که این اعتراضات و بازداشت های گسترده‌ای که انجام شده آخرین و تازه ترین اقدام طالبان علیه مردم در غرب کابل است که اغلب این منطقه میدانیم که هزارنشین هست و از چند ماهی هست که طالبان این مجتمع خاتم النبیین را که هم شامل خب تلویزیون تمدن میشه، مدرسه و دانشگاهی که در اونجا در کنار این که دانشجویان، طلبه ها فعالیت میکردن. یک مرکز پژوهشی هم هست که برای سالهای طولانی در افغانستان در غرب کابل فعالیت داشته و بسیار کتاب ها و در واقع پژوهش های متفاوت را هم از آنجا منتشر میکردن. به نظر میرسه که از یک هفته پیش طالبان دستور تخلیه این مدرسه را داده بودند و پس از آن که ظاهرا با رد این درخواست روبرو شدن از سوی استادان و طلبه ها، طالبان ما میتونیم در تصاویر ببینیم که موترهایشان با پرچم این گروه وارد این مدرسه میشن و پس از آن هم خب با واکنش طلبه ها و استادان هم روبرو شده. در حال حاضر گفته شده که تا همین اکنون 28 نفر بازداشت شدن و منابع تلویزیون تمدن گفتن که 4 نفر اونها آزاد شدن و حالا 24 نفر همچنان در بند طالبان به سر میبرن.
0: درست است. واکنش ها به این بازداشت ها تا این دم چی بوده؟
2: خب یکی از بزرگترین واکنش را ما از تلویزیون تمدن داریم، تلویزیونی که از ماه سرطان به این طرف به دستور وزیر عدلی طالبان فعالیت آن متوقف شده. این تلویزیون اعلام کرده که به دلیل آخرین اقدامی که طالبان در برابر مدرسه خاتم نبیین انجام دادن و به نظر میرسه برای آنها این آخرین مرحله تحمل و صبر این تلویزیون و مقامات مسئول آن هست، اونها گفتن که فعالیت های خود را در فضای مجازی آغاز خواهند کرد و حتی تهدید کردن طالبان را که اسناد و شواهدی را منتشر خواهند کرد از زورگویی ها و اتفاقاتی که وزارت عدلیه طالبان بر این مجتمع وارد کرده و به ویژه برای این تلویزیون. ما میدونیم که طالبان به ویژه و وزارت عدلیه آنها در غرب کابل رفتارهای اینچنینی را به شدت انجام دادن، از شهرک امید سبز گرفته تا بسته شدن تلویزیون تمدن و حالا تخلیه این مجتمع آموزشی و فرهنگی و دینی. از میشه گفت بزرگترین مواردی است که انجام داده، همواره با واکنش مقامات، مردم و فعالان حقوق بشر و فعالان حداقل همین حوزه قرار گرفته. اونها محکوم میکنن این رفتار طالبان را یک رفتار سیستماتیک میخوانن که علیه یک قوم خاص به ویژه در افغانستان انجام میده و بسیاری از کارشناسان هم میگن چون قوم هزاره در حال حاضر در افغانستان یک پشتوانی قوی برای حمایت ندارن، این سرکوب های سیستماتیک بیشتر از هر کسی دیگری بر آنها وارد میشه و به نظر میرسه طالبان با آخرین مرحله از سرکوب های خودشان رسیدن، چیزی که باعث واکنش مردمی در این مدرسه شده بود.
0: نرگس سرخش از حضور در برنامه تشکر. طالبان با یورش به محله جبرائیل هرات تمام مغازه های بازار این منطقه را مسدود کردند. منابع میگویند که طالبان دستور تخلیه کامل منطقه جبرائیل را صادر کردند. تصاویری که به افغانستان اینترنشنال رسیده حضور افراد طالبان در بازار محلی را نشان میداد. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و اقدام بی‌ملاحظه است. او طالبان را تروریست خوانده و گفته ایالات متحده هرگز نباید این گروه را بر رسمیت بشناسد. او پیشتر لایحه‌ای را برای جلوگیری از بر رسمیت شناختن طالبان و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرده است. این لایحه به 3 کمیته مجلس نمایندگان ارجاع شده اما هنوز بر رأی‌گیری نرسیده. جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهای شام شنبه 2 عضو استخبارات طالبان را در غزنی و قندهار کشتند. به گفته این جبهه این عملات در ولسوالی قره‌باغ غزنی و منطقه پل نساجی ولسوالی دامان قندهار انجام شده. این جبهه از هر دو حمله ویدیو منتشر کرده اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده. میزان بارندگی در این ولایت ها بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده و سرعت بادهای شدید نیز در برخی مناطق به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این هشدار برای ولایت های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان صادر شده. 5 سال پیش در چنین روز نیروهای طالبان پس از چند هفته درگیری آخرین پایگاه نیروهای امنیتی دولت پیشین را در پنشیر تصرف کردند. پنشیر پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و طالبان به کنترل طالبان درآمد. طالبان سقوط پنشیر را پیروزی کامل خواندند، اما مقاومت مسلحانه‌ای که از این دره آغاز شده بود گسترده تر شد و به بخش های دیگر افغانستان رسید. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
3: لحظه ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنجشیر، دره ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنجشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
4: السلام علیکم و رحمت الله.
3: اما دیری نگذشت که برق و دسترسی مردم به شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی قطع شد. پنجشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
5: در 2 شب یک روز گذشته
3: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنجشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنجشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
6: در 5 سال گذشته مردم پنجشیر با بازداشت های خودسرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی های جدی محاکم صحرایی و مجازات های خودسرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد آزادی رفت و آمد مردم نیز محدود شده است.
3: اما 5 سال پس از سقوط پنجشیر، مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگری از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنجشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: سارا آدامز مأمور پیشین سیا میگوید که کشته شدن حسیب پنجشیری در سالنگ نتیجه عملیات از پیشتر راهی شده استخبارات طالبان بود. به گفته او طالبان با استفاده از فرماندهان به ظاهر ناراضی به جبهه مقاومت نفوذ کرده و حسیب را به محل دکمین هدایت کردند. آدامز میگوید که استخبارات طالبان در ایران نیز با همکاری سپاه پاسداران نظامیان پیشین را شناسایی میکند. او هشدار داده شبکه نفوذی طالبان همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اعضای جبهه مقاومت و جبهه آزادی است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. محاصره و بازداشت‌های گسترده در حوزه علمیه خاتم نبیین کابل. طالبان 28 استاد و محصل این مرکز دینی را بازداشت کرده. 5 سال پس از تسلط طالبان بر پنجشیر، مقاومت مسلحانه پنجشیری ها هرگز متوقف نشد. هشدار سارا آدامز درباره نفوذ طالبان در جبهه های مخالف. در ادامه. و در ابتدای دوره جانشینی ماشین با انسان، کار بر رقابت در بازار رسید. نخستین فروشگاه های ربات محور در هنگ کنگ گشایش یافت. استیف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. هدف این دیدار فراهم کردن زمینه برای سرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده و پوتین آن را سودمند توصیف کرده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. ویتکوف و کوشنر پس از پایان مذاکره در مسکو برای ادامه ریزنی ها راهی کیف شدند. شهناز کمالزاده از ایروین با ما وصل شده. شهناز، در مورد جزئیات این دیدار بیشتر بر ما بگو.
7: خب دیروز برای بار هشتمین نمایندگان یا مذاکره کنندگان آمریکایی ویتکوف و کوشنر عظیم شهر مسکو روسیه شدند که آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کردند به خاطر رسیدن به صلح میان اوکراین و روسیه. و در آغاز صحبتش ولادیمیر پوتین گفت که این یک صحبت یا بحث بسیار دشوار خواهد بود، ولی صحبت طول 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه یافت است. و اون طوری که امروز سخنگوی کرملین روشاکوف اعلان کرد، این صحبتی دو جانب صحبتی پرباره بوده است و فرستادگانی امریکایی وعده دادند که همه پیشنهادات و اون راه حل هایی که ولادیمیر پوتین یا جانب روسیه برای اوکراین پیشنهاد کرده است امروز در دیداری که در کیف خواهند داشت حتما آن را ارائه خواهند کرد. و همچنین آنها گفتند پیشنهادهایی که ولادیمیر پوتین در این نشست ارائه کرده است پیشنهادهای قابل قبول است و آنها را حتما در نشست با کیف مورد بررسی قرار خواهند داد. و گفتنی است که قبل از سفر فرستادگان آمریکایی پوتین قول داد که آتش‌بس 3 روزه را راه اندازی خواهد کرد و از دیروز تا امروز فعلا هیچ آتش‌کشایی یا حمله های پهپادی به اوکراین صورت نگرفته است. اوکراین هم تا چند ساعت پیش خبر داده بود که از آتش کشایی پیش خودداری خواهد کرد، اما همین چند لحظه پیش باز رسانه ها خبر دادند که اوکراین با چند منطقه مهمی روسیه حمله پهپادی انجام داده است که در پی آن 3 کشته چند زخمی و بار داشته است. و همچنین رسانه های روسیه اطلاع دادند که این حمله ها با مکان های استقامتی آدمان یا شهروندان صورت گرفته است.
0: شهرناز کمالزاده از حضور در برنامه تشکر. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده است که نیروهای 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. به گفته سنتکام 2 فرونده از این نفتکش ها برای همیشه از کار افتاده و یک نفتکش خالی هم در دریای عمان منهدم شده. سنتکام مدعی شده که تهران از این نفتکش ها برای انتقال پنهانی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتیش استفاده میکرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حمله سنتکام 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده. سپاه پاسداران گفته که این نفتکش ها در تنگه هرمز در مسیر حرکت میکردند که جمهوری اسلامی آن را غیر مجاز میداند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در واکنش به پرتاب 2 پهپاد از سوی نیروهای حزب الله عملات را در جنوب لبنان آغاز کرده. با گزارش ارتش اسرائیل نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی و یکی از آنها را سرنگون کردند. این حمله هیچ مجروح در میان نیروهای اسرائیلی بر جای نگذاشته. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تا کنون 1342 نفر جان باختند و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فروان جنگنده F4 فانتوم در یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. هواپیماهای آتش نشانی و نیروهای امدادی بلافاصله پس از این سانحه به محل اعزام شدند. تا کنون از سرنوشت خلبانان و احتمال آسیب دیدن تماشاگران این نمایش اطلاعات منتشر نشده. مراسم یاد بوده راتکو ملادیچ فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنیا با حضور شماره از مقام ها و نظامیان سابق در بلگارد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش او در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. ملادیچ مشهور به قصاب بوسنیا انگام گذراندن حبس ابد به جرم نسل کشی و جنایت جنگی در لاهه درگذشت. نخستین فروشگاه های ربات محور در هنگ کنگ آغاز به کار کردند. فروشگاه هایی که در آن یک ربات انسان نما شبانه روزی سفارش مشتریان را آماده می کند، با 3 زبان سخن می گوید و حتی برای سرگرمی آنان می رقصد. جزئیات بیشتر در گزارش از سلمه آشنا.
8: یک بوسه هوایی فروشنده به مشتری. شیایوگای فروشنده انسان نمای است که چهره دکانداری را تغییر داده. سفارش می گیرد، کالا تحویل می دهد و به مشتریان خدمات را می کند.
9: سلام، من شیایوگای هستم، روبات 3 ساله، مدل G1، از شرکت روباتیک گالبات پیکینگ. من بسیار کنجکاو هستم و صحبت با انسانها را دوست دارم. امروز چگونه می توانم به شما کمک کنم؟
8: این ربات که 173 سانتیمتر قد دارد می تواند به 3 زبان صحبت کند: انگلیسی، ماندارین و کانتونیز. او نوشیدنی و اسباب بازی های محلی هنگ کنگ را نیز عرضه می کند. با مشتریان شوخی می کند، می رقصد و آواز می خواند. شرکت گالبات حدود 200 فروشگاه مشابه را در چین مدیریت می کند. این شرکت 3 نمایندگی جدید در هنگ کنگ راه اندازی کرده.
10: تجربه بسیار جالب و سرگرم کننده ای بود. این که می بینم هوش مصنوعی در بخش های مختلف زندگی مانند خدمات مشتریان به کار گرفته می شود و می تواند به 2 زبان با مردم ارتباط برقرار کند، واقعا عالی است.
8: با وجود جذابیت های زیاد، تعامل با هوش مصنوعی در محیط های واقعی بدون مشکل نیست. ربات گاهی نیاز به تکرار سوالات دارد. یعنی هنوز توانایی های بالایی برای مواجهه با شرایط غیر منتظره ندارد.
11: به نظر من آنقدرها هم هوشمند نیست. فکر میکردم بتواند آهنگ های زیاده بخواند، اما به دلیل مسائل حق نشر نمیتواند این کار را کند. همچنین اگر شرایط غیر منتظره پیش بیاید شاید نداند چطور آن را مدیریت کند، اما در کل شروعی بسیار خوب است.
8: حضور ربات های انسان نما در فروشگاه ها تنها یک سرگرمی نیست. می تواند آغاز یک تغییر بزرگ باشد. تکنولوژی که می تواند شیوه ارائه خدمات را تغییر داده و مشاغل روزمره را تحت تأثیر قرار دهد. شاید در آینده ربات ها در رستوران ها، هتل ها، مراکز خرید و شرکت ها بیشتر دیده شوند. و مثل شیایوگای به شما آب میوه مزه‌دار تهیه کنند. تصویری از آینده ای که آرام آرام از راه میرسد. زلمه آشنا.
0: گروه هنری ریشه با هنرمندان از کابل، تهران و سمرقند و بخارا در کمبریج موسیقی اجرا کردند. زهرا جویا خبرنگار افغان با انتشار تصاویر از این برنامه نوشته که اعضای این گروه هر کدام بخش از یک خاطره دوره، یک خاطره دور و تکه‌ای از شهرهایی هستند که شاید هنوز در رویاهایشان به آنها باز می‌گردند. کابل، تهران، سمرقند و بخارا 4 شهر با پیوندهای تاریخی و فرهنگی که این بار در کمبریج از راه هنر و موسیقی دوباره در کنار هم قرار گرفتند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها تا
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل در ژنو تاکید کرده است که تحقق عدالت و پاسخگو ساختن ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدون شنیدن صدای قربانیان و مشارکت فعال جامعه مدنی امکان پذیر نیست. لورنس سیمنز در نشستی با عنوان صدای زنان برای صلح و عدالت پیشبرد پاسخگویی برای افغانستان گفت که زنان افغانستان و نهادهای مدنی نقش مهمی در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد دادخواهی دارند. او همچنین مشارکت معنادار زنان در روندهای سیاسی و صلح را از پیش‌شرط‌های اساسی دستیابی به صلح پایدار در افغانستان دانست. این نشست از سوی نهاد زنان برای افغانستان برگزار شده و در آن یک چارچوب رهنمودی برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی رونمایی شد.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش‌ها از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در نزدیکی میدان هوایی بدخشان نشان دهنده توجه فزاینده این گروه به تحولات امنیتی در شمال شرق افغانستان است. منطقه‌ای که در ماه‌های پسین گواه افزایش حمله‌های گروه‌های مخالف، درگیری‌های مسلحانه و چالش‌های امنیتی بوده است. طالبان که پیشتر هزاران نیروی تازه نفس را به بدخشان اعزام کرده بودند، اکنون برای گردآوری اطلاعات، نظارت و هدفگیری تهدیدها و استفاده گسترده تر از فناوری پهپادی روی می آورند. این تحول در حالی رخ می دهد که گزارش های نیز درباره توسعه توانایی های فنی طالبان در مونتاژ و تولید برخی انواع پهپادها در داخل افغانستان منتشر شده است. ایجاد چنین مرکز این پرسش را مطرح می کند که

0: ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حذف تاسیسات یک از او موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوبی مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که به جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبان و جبهات که در مقابل طالبان قرار دارد، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبا یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در درهای پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافع منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و حتی حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریویی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، یک نوع ماهیت حمایتی از منافع و منابع چینایی در اونجا باشه. و از جانب دیگه تهدیدی که از جانب پاکستان طالبا اعلان میکنه که از چترال برای زنا تهدید ایجاد میشه، مرکز فیض آباد تا زیباکو تا چترال، البته از لحاظ جغرافی یکم پیچیده هست، باید پهپادهای با توانایی برد یا پرواز بیشتر پیدا بکنم از لحاظ ارتفاع و از لحاظ طول مسیر تا به چترال و ایساحات مرزی برسن و یک نوع اطلاعات و منابع را بر از اونها دوباره بفرسته و در این حال عملات انجام بدن. یعنی چند دلایل در بدخشان وجود داره که طالبان ممکن مجبور کرده باشه یا طالبان را در این مسیر قرار داده باشه که یک مرکز پهپادی را در بدخشان ایجاد بکنه.
1: آخوی توبان، این پهپادا به نظر شما از پهپادایی است که از پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین به دست طالبا افتاده، یا فکر میکنیم که نه، طالبا به فناوری تازه ساخت و مونتاژ و بهره برداری از پهپادا دست یافتن و ای که کدام متخصصا در این بخش میتونه دست داشته باشه، متخصصای داخلی است و یا هم قسم که شما پیشتر اشاره کردین چینی ها اینجا همکاری میکنن؟
0: خب یک چیزی که خدمت شما عرض کردم، در ساختار بسیار پیچیده و ساختار بسته و غیر مشروع در تمام جهان مثل طالبان یا در هر جایی که وجود دارن مثل طالبان، بسیار بسیار مشکل است دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما اطلاعات بسیار دقیق و قابل راستی آزمایی و در این حال قابل بحث که بتونین به صورت اطمینانی از او یاد بکنین وجود نداره. اما حول محور اطلاعات موجود میتونیم بگویم به پهپادهای باقی مانده از دولت جمهوریت به حد نبود یا در حد نیست که بتونه طالبان در جاهای مختلف از او استفاده بکنه و هم مثلا از قندهار پرواز بده به سمت بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان که آن چیزی که طالبان ادعا میکنن، و همی که از ولایت مرزی دیگه مثل پکتیا و خوست به سمت وزیرستان اینا، و هم از ولایت ننگرهار به سمت خیبر و جاها پرواز بده، و هم در این حال حالا بیاید در بدخشان یک پایگاه کلان را ایجاد بکنن. ما فکر میکنم که از دولت پیشین تا این حد پهپاد قابل استفاده وجود ندار، یعنی باقی نمونده، و در این حال بیشتر پهپادهایی که در دولت پیشین بوده اونا ماهیت کشفی داشتن، نه ماهیت انتحاری یا بمفکنی و یا مورد از این بسو. اکنون که طالبان استفاده میکنه و شواهدی که موجود

0: تست چې د خوک پاکستان نو عملیات انجام دادن و چی دو مورد را که جبهه آزادی ساقط کردن، نشان میده که پهپادا بیشتر پهپادای تجاری هسته ولی در داخل افغانستان و یا هم ممکن در یک کشورهای منطقه، ولی به احتمال زیاد در داخل افغانستان ماهیتش تغییر یافته، به شکل انتحاری شده و به یک مقدار مواد انفجاری را در اونجا بجا کردن که احتمالا تا حد 2 کیلو چیزا باشد، چون این پهپادا دیگر توانایی حمل مواد اضافی ساختار خود را بیشتر از 2 کیلو با فاصله بسیار زیاد دور را ندارن. بنابراین احتمالاً این پهپادها هم پهپادهایی باشد که در بازار آزاد به خاطر تجارتی یا در واقع به خاطر استفاده آزاد تجارتی بیشتر در فیلم برداری ها و بیشتر در حمله یکان موارد تجارتی، البته در افغانستان بسیار کم، اما در کشورهای دیگه از حمله بعضی پوسته های نام استفاده میکنن. ممکن که طالبا چنین یک پهپادها را خریداری کرده باشه که فروشش در مارکت آزاد قابل دسترس است و قومی است و بعد در داخل افغانستان توسط متخصصین و کسایی که نارو کمک میکنن به پهپادهای انتحاری تبدیل کرده باشه. احتمال زیاد وجود داره که چینایه ها در این زمینه حداقل در عرضه پهپاد در پهپاد قبل از انتحاری شدن کمک کرده باشه، یعنی مارکت چین این زمینه را فراهم کرده باشه، اما در داخل افغانستان به احتمال زیاد که نیروهای القاعده متخصصین القاعده طالبان رو کمک کرده باشه تا این پهپادها و پهپادهای انتحاری تبدیل شود، چون استفاده از پهپادهای انتحاری توسط القاعده در کشورهای خاورمیانه در آفریقا ثبت شده، یعنی ریکارد است که القاعده از چنین ظرفیت استفاده کرده و استفاده میکنه و چنین نیروهای متخصص داره اختیار.
1: بله، پس با توجه به حرفهای شما و ادعای جبهه آزادی مبنی بر سرنگونی چند پهپاد طالبا در یکی دو ماه پیشتر در زیباک، حداقل این فناوری به نظر شما تا چه اندازه در برابر اقدامات ضد پهپادی و یا هم تاکتیک های مخالفان آسیب پذیر است؟
0: خب این پهپادا مرکم خدمت شما عرض کردم از لحاظ ماهیت تجاری است، یعنی وقتی که اینا ماهیت تجاری داشته باشه، کاربرد نظامی نداشته باشه، ساقط کردنش بسیار ساده تر است، یعنی خودش نمیتونه از خود یک نوع دفاع مقناطیسی ایجاد بکنه یا دفاعی را ایجاد بکنه که از حملات طرف مقابل خود نجات بده و بسیار ساده اینا توسط یک نوع دستگاه ساقط کننده پهپادات لایزری هست که او اندر مارکت آزاد قابل دسترس است و از جمله پاکستان یک از کشورهای است که در تولید از او دست نسبتا بازا داره در منطقه، یعنی دست بالا را داره و تجربه بسیار و تجربه شده بسیار بسیار خوب تجربه کردن تا 2-3 سال گذشته. من فکر میکنم که توسط رو دستگاه لایزری شما میتونین این پهپاد سیستم شما مختل بکنین و ساکت شوید، چون این پهپاد بیشتر وصل است به مرکز فرماندهی خود و مرکز فرماندهی وصل است توسط اینترنت و سیگنالی که باید داشته باشه، شما زمانی که یک سیگنال دیگی را پخش بکنین در فضا یا در محیطی که پرواز میکنه، سیگنالش هر زمانی که از اینترنت قطع شوه و از مرکز فرماندهیش قطع شوه، اینا مجبور میشه که سقوط بکنه، چون دیگه مثل پهپادهای نظامی نیسته که بتونه توسط کدگذاری که صورت میگیره بدون حمایت پیهم یا حمایت متواتر مرکز فرماندهی او بتونه مسیر را طی بکنه. مرخمی که اوکراین استفاده میکنن، روسیه استفاده میکنن و ایران استفاده میکنن به اون سطح نیسته، این در سطح تجاری هست که شما بسیار راحت میتونید با وسایل که در بازار هم قابل دسترس است توسط لایزر اینا را ساقط بکنه.
1: پس با توجه به حرفهای شما میتونه دو دانه کاربرد داشته باشه، هم کاربرد انتحاری و هم کاربرد تجسسی یا گردآوری اطلاعات، اما در مجموع اقدام طالبان چه اندازه میتونه تاثیر مستقیم بر معادله جنگ خصوصا از آدرس بدخشان داشته باشه؟
0: خب من فکر میکنم که مهمترین کاربردش میتونه ای باشه که کاربرد از راز مورال باشه، از لحاظ برداشت عمومی باشه، چون برداشت عمومی از پهپاد، برداشت عمومی از حملات مثل ازی امی از چیز را که از اخبارهای بین المللی میشنوند، از حملات ایران به جانب خاورمیانه و اسرائیل و یا از اسرائیل به سمت ایران و یا از اوکراین به سمت روسیه، از روسیه به سمت اوکراین و همین رقم در سایر نقاط جهان، چون برداشت عمومی هم یک چیز است. تیاره بی پلوت میبینند، زیر عنوان تیاره بی پلوت قابل شناسایی است و مردم هم تصور میکنند که هر پرنده‌ای از این دسته که در هوای و در فضای پس میتونه مردم یا یک منطقه یا کریر یا یک جای را هدف قرار بده. یعنی فضا را از لحاظ مورال به نفع طالبان تغییر میده. ممکن که چون ممکن ده خب عمدتاً نیروهای مخالف طالبان و خصوصا از میان طالبان اونایی که در مخالفت برداشتن فهمی بسیار زیاد از دیجیتال ندارن، هر نوع پرواز در فضایشان را به عنوان یک دست بسیار بالا و رویکش استفاده میکنن و مردم هم میرن تصور میکنن که اگر چنین چیزی در فضای قریهشان آمد خب شاید کل قریه نابود شود، شاید کل منطقه مشکل ایجاد شود. تا آوازه های هم در زمان جمهوریت بود که پهباد و بمبایی که از پهباد انداخته میشه ممکن برای نسل گیری آدم ها و اینا حتی تاثیر داشته باشه و سبزیجات از بین بره. این پروپاگاندایی هست که طالبان بیشتر از او استفاده میکنن، اما در عمل ممکن که تنها کمکی را که کمکی که طالبان را بکنه است که در زمینه تجسس، در زمینه شناسایی قرارگاه های ثابت نیروهای مخالف کمک بکنه که اینا در کجا هستن. ولی بازم آسیب پذیری خود داره که نیروهای مخالف میتونه در صورت نزدیک شدن ای در فضایشان رو ساقط بکنه.
1: بله، به عنوان پرسش آخر اما خصم پیشترم شما اشاره کردین بدخشان به لحاظ جغرافیایی نزدیکی یا مرز با چین، تاجیکستان و پاکستان داره. فکر میکنین که این مثلا میتونه نگرانی تاجیکستان و خصوصا پاکستان هم در پی داشته باشه و به نحوه اقدام کنن؟ کوتاه لطفاً.
0: خب البته ممکن شاید طالبایی را به عنوان یک عامل تدابیری امنیتی بر از او پیشکش بکنه که یعنی ما در حال اتخاذ تدابیر امنیتی هستیم، شما از جانب ما نگران نباشید، خصوصا به سمت تاجیکستان. ولی از جانب دیگر تجربه منطقه‌ای نشان داده که طالبا استفاده درست از تکنولوژی و از امکانات نمیکنه و خود از این تهدید است به شورای منطقه. از جمله تاجیکستان چون فیض آباد بیشتر نزدیک به طرف تاجیکستان ایساعات میشه و به چترال و چین کمی دور است، اما به پاکستان و تاجیکستان میتونه یک تهدید هم تلقی شوه. اگر
1: چند
0: شاید
1: طالبایی
0: را به عنوان تدابیر
1: برزنامت
0: مطرح بکنه.
1: بسیار جا سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این مبحث. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده‌های رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام به شما. به خبرنگار ساعت خوش آمدید. نیروهای طالبان با ماسرای حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل 28 تن از استادان و موصلان این مرکز دینی را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن گزارش داد که این اقدام به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و معترضان به این تصمیم با برخورد خشن روبرو شدند. بر اساس گزارش ها 4 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما 24 تن دیگر همچنان در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل زندانی هستند. طالبان درباره این اقدام تا هنوز سکوت کرده. طالبان با یورش به محله جبرائیل هرات تمام مغازه های بازار این منطقه را مسدود کردند. منابع میگویند که طالبان دستور تخلیه کامل منطقه شیعه نشین جبرائیل را صادر کرده. تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده حضور افراد طالبان در بازار محلی را نشان میدهد. استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستندگان دونالد ترامپ در کرملین حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه امریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. هدف این دیدار فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت عملات هوایی موافقت کردند. ویتکوف و کوشنر پس از پایان مذاکرات در مسکو برای ادامه ریزنی ها راهی کیف شدند. فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده که نیروهایش 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار داده. با گفته سنکام 2 فرونده از این نفتکش ها برای همیشه از کار افتاده و 1 نفتکش خالی هم در دریای عمان منهدم شده. سنکام مدعی شده که تهران از این نفتکش ها برای انتقال پنهانی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتیش استفاده میکرد. با این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما به

0: راديو افغانستان انترناشنال.
1: شکسپیر میگوید در نمایشنامه مکسبث، دستی که به خون آلوده است هم آبهای جهان نمیتواند آن را شستشو دهد. هفته گذشته سازمان ملل گزارش داد که در دو دهه گذشته بیش از 40,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و 77,000 نفر دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده که قربانیان حملات طالبان، داعش، نیروهای بین المللی و حکومت پیشین افغانستان بدون عدالت رها شدند. در کابل اکنون حاکمان بر سر قدرتند که بارها بر نقش خود در حملات اذعان کردند، اما بیان که از قربانیان عذرخواهی یا طلب بخشش کنند. چرا کسی برنج ده ها هزار قربانی توجه نمی کند؟ آیا با دستان آلوده به خون هزاران هموطن می توان در کشور صلح و آرامش ایجاد کرد و چگونه می توان عاملان کشتار مردم بیگناه را در قبال جنایت هایشان پاسخگو ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و من گونه احسان قانعی، کارشناس حقوق بشر هستم. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای خانه یونما میگه که از جنوری 2009 تا آگست 2021 کشته شدن حدود 40,000 غیر نظامی و همین رقم زخمی شدن بیش از 77,000 غیر نظامی را در افغانستان مستند کرده. این همه تلفات از یک جامعه چی تصویری را واقعا ارائه میکنه؟
1: بسیار تشکر از شما آقای ملک و با عرض سلام و احترام. متاسفانه که تصویری را که این گزارش نشان میده افغانستانی را که به تصویر میکشه که طرف های جنگ بدون در نظر داشت حقوق و قواعد بین الملل، بدون در نظر داشت حس انسان دوستی، در جنگ خود در کشتار افراد ملکی دست زدن و آمار و ارقامی را که شما ذکر کردین یک بخش کوچکی از آن چیزی است که اتفاق افتاده. آمار ارقام بسیار بیشتر از این است، نشان می‌ده که تعداد بسیار زیادی از هموطنان ما، شامل مردان، زنان، کودکان، افراد مسن، در این درگیری ها جان خود از دست دادن یا دچار صدمات شدید جسمی و روانی شدن که ما تا هنوز میبینیم که بخش کلان از جامعه افغانستان با او درگیر هستند. و این گزارش همچنان نشاندنده از این است که کسایی که در عاملین این جنایت بودن، بدون از اینکه پاسخگو ساخته شوند، آنها چه در دوران جمهوریت و چه پس از 2021 از امکانات و شرایط لازم برخوردار بودن که میتانستن و بهترین حالت زندگی خود کنن، در قدرت باشن، به منابع مالی و به منابع سیاسی دسترسی داشته باشن. و از جانب دیگر کسایی که قربانی بودن، مردم مظلوم افغانستان، کسایی قربانی بودن، درد آلام از اینا به رسمیت شناخته نشد، درد آلامشان به فراموشی گذاشته شده و نتانستند که به حقوق حقیقیشان که عدالت است به او دسترسی پیدا کنند. شما در مقدمه نقل قول شکسپیر کردین، اما اجازه بدین یک نقل قولی که در بین مردم افغانستان رواج است و یک منبع بسیار قدیمی شرعی هم داره، او است که حق العبد یا حقوق بشر، حق العبد میگه میشه، حقوق بشر حتی خود خداوند هم نمیبخشه. و از او حقوقی که ما صحبت میکنیم شامل همین خونهای بیگناهی است که ریخته شده. این خونهای بیگناه را حتی خود خداوند هم نمیبخشه. به این لحاظ تصویری را که این گزارش نشان میده، از یک طرف جنایت های گسترده را نشان میده و از طرف دیگر نشان میده کسایی که در رقیب جنایت بودن، اونها از امنیت لازم و از امکانات لازم برخوردارند، و از طرف سوم کسایی قربانی و متضرر این جنایت هستند، متاسفانه نتانستن به عدالت و به حق خود برسن و نتانستن که حق مسلم خود از اون برخوردار شود. و تا هنوز هم کس با تبعات از او، مثل صدمات فیزیکی، صدمات روانی و صدمات مالی، اینا زندگی میکنن.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، من میخوایم که مسئله را دید و نظر شما را در موردش داشته باشم. چرا در افغانستان همواره غیر نظامیان قربانی اصلی هستند؟ یعنی بس گذشته دور تا امروز ببینیم هدف اول بودن و جان باختن و در هر حادثه و هر تحول اینا قربانی دادن. ریشه کار در کجاست؟
2: روی به شما بیننده عزیز، تمام دوستایی که پروگرام میبینن، ببینین ریشه اساسی در ایست که در افغانستان معمولا جنگ ها به صورت گسترده نامتعارف بوده. یک گوشه ای مسئله است. یک گوشه دیگه ای است که یک تعداد از طرفین در جنگ، حتی در زمانی که کشورهای بیرونی هم مطرح بودن، معمولاً کوشش کردن در مقابل حملات چریکی که از طرف چی مجاهدین بود و چی هم طالبان وقتی حملات صورت می گرفت، به شکل از اشکال فکر می کردن چون این عملیات چریکی است، مردم محل و یک تعداد زیاد از باشنده های قریه ها و اینا حتما حمایت میکنن و برشان اجازه میدن که عملات انجام بدن. بنابراین خواسته و ناخواسته کش میکنن حملات از این که غیر نظامی ها تا حد به اصطلاح مجازات شوند و خدر زیاد باک نداشتن. ولی بسیار زیاد نکته اساسی که پیوسته ما در جریان 20 سال گذشته افغانستان یا 25 سال گذشته دیدیم که عملات نظامی آنقدر هم که انتظار میره توسط بسیار کادری پروفشنال انجام نمیشه. اشتباهات نظامی به اندازه زیاد میباشه که در بسیاری حالات به اصطلاح هدف گرفتن یا به هدف دقیق حمله کردن بسیاری از کارهای به اصطلاح نسبتا نادر است. ولی هنوز هم نمیشه این مطلب را از چشم بندازیم که در افغانستان پیوسته جنگ هایی که حداقل از زمان سقوط جمهوریت داوود خان تا به حال جریان داشته، پیوسته جنگ هایی بوده که به اساس میتود جنگی که به نام جنگ نامتعارف یا چریکی معروف است، به اساس جنگ است. و این جنگ ها معمولا شما ناچار هستین در بطن جامعه، در بین مردم زندگی بکنین و از بین مردم به صورت ناگاهانه حمله بکنین و بعد دوباره بروین در بین مردم پنهان شوین. و این باعث میشه که هر طرفی که در مقابل شما باشه وقت دنبال شما بیان به شکل از اشکال مردم هم ضربه ببینن. حالا بسیار کوتاه اگه ما حملات حداقل 20 سال آخره که معمولا به شکل انفجارهای انتحاری صورت گرفت و عملاتی که در داخل شهرها صورت گرفت، اگه به او بپردازیم، خب اکثری این عملات پیشوری چشم با شما اتفاق افتاد و هیچ کدام از اینا به شکل دیزاین نشده بود یا حداقل امکانات از اینم نبود که به شکل دیزاین شده که تنها طرف مقابل ضربه بزنن. فقط میخواستن تا حد امکان نزدیک برسن و بعد از انفجار بدن. و اینکه اگر دیگر را کشتن نشد میفتن جز خودشان هم میفتن جز امی به صلاح ملحوظات جنگی است.
0: بله. فعلی آقای رحمانی، حالا با توجه به گزارشی که از پیونما در موردش صحبت کردیم و تاکید و موضوعاتی که در این گزارش آمده، میگه که خب این تحقیق بر اساس مصاحبه با 195 قربانی یا بستگان اونا یا مرقم با 23 سازمان غیر دولتی و 23 مقام طالبان متکی است تا اینکه اینا به این نتیجه میرسن. فعلی با توجه به سالی که ذکر شده، یعنی از 2009 تا 2021، واقعا طالبان با حاکم شدن در افغانستان به عنوان کسانی که همزمان در قربانی ها یک نقش بسیار برجسته داشتن و دارن، این حاکمیت چی رو به بار آورده؟
2: اول کوتاه باید بگویم که بله، این گزارش بسیار محدودیت های جدی داره و از نظر صحت در متدولوژی یا روش تحقیق به نهایت ضعف های جدی داره. نه تنها ای که تکافو کردن به 195 نمونه که در صورت که شما بخواین در حدود 117,000 حادثه را بخواین ازش نمایندگی بکنین و 195 نمونه میوردارین و نمونه ها هم به طور اتفاقی برداشته نشده، تنها به کسای کانتکت شده که از قبل با اونا ما در تماس بودن، خصوصا خانم ها به شدت مثلا نمایندگی نداشتن، حدود 53 نفر. و در این زمان از نظر تقسیم ملیت ها هم ببینین بسیار زیاد، یک تعداد زیاد در حدود 113 نمونه از بین پشتون ها گرفته شده، باقی مندهش از دیگه اقوام است. بسیار محدودیت های زیاد داره. من فکر میکنم از اون دید که طرف سعی کنین، خب این تناب از نظر اکادمیک نمیشه بالای این گزارش بسیار زیاد پافشاری کرد و بسیار زیاد جدی گرفتش، ولی به هر حال یک قطره از دریایی است که در حقیقت است که در افغانستان وجود داره. حالا اگر بریم در رابطه به این که خب در گذشته این چی رقم اتفاق افتاد و بعد از او بعض آمدن طالب ها چی تفاوت باشون، خب ما نمیتونیم این مسئله را ازش چشم پوشی کنیم یا بگذاریم که در این راپور با وجودی که درست تاکید نشده، در مراحل مختلف بین 2001 تا 2021 در مراحل مختلف طرفین مختلف در افغانستان حملات به اصطلاح گسترده انجام دادن. در یک مقطع از زمان داعش بسیار فعال بود، در یک مقطع از زمان طالبان بسیار فعال بودند، یک تعداد زیاد عملات به خاطر ناتو و قوای بین المللی، یک تعداد برای به اساس عملیات نیروهای دولت سابق از جمهوریت است. اگر اینا را نتانیم ما به اصطلاح از هم جدا بکنیم، سیاه‌سفید بکنیم، بسیار مشکل است که بگویم چقدر از این طالبان میتونن مسئولیت چه پیش از او بگیرن و بعد از او بگیم مقایسه بکنیم با بعد از 2021 و بگویم حال چقدر بهتر شده. ولی حتی اگر به می شکل آن بکنیم، به طور مثال اگر بگویم که خب طالبان تنها 25% از این مسئولیت چه داشتن، ولی بعد از 2021 دیگر حملات از بین رفته، خب یک دلیل بسیار زیاد مقنع می است که خب یک طرف جنگ در نهایت دست از جنگ برمی‌گرده و به قدرت برمی‌گرده و یک طرف دیگه جنگ بار بسیاری خود جمع کرده از مملکت بیرون ببره، بنابراین به صورت طبیعی میشه انتظار داشت که بعد از او ای تلفات پایان بیاید. حالا او مقدار از این که مربوط به داعش و دیگه اکتورا میشه از او و بعد هم ادامه یافته یک مسئله دیگه است. ولی خلاصه‌ش اگه بخوایم بگمی است که به اساس اگر قرار باشه ما بریم این مسائل با دقت و منصفانه بررسی بکنیم، بسیار یک تحقیق گسترده تر و بسیار زیاد با متدولوژی پیشرفته تر کار است تا درست ما بتانیم سیار از سفید جدا بکنیم.
0: سپاسگزارم آقای رحمانی. ولی در طرف دیگه آقای خانی، حالا این همه بازماندگان از کسانی که در جریان سالها جان خود را از دست دادن، کسانی که برشان آسیب رسید، خب اینا یک فرد نیست، همزمان اینا بازمانده دارن، کسایی که متضرر شدن، قربانی ها بودن، اینا خواستار یا خواهان عدالت هستند. اما آقای خانی، بی عدالت چگونه میشه تامین شود؟
1: بسیار تشکر. پیش از اینکه این سوال پاسخ بدیم که سوال بسیار مهم است، در قسمت کشتار افراد ملکی که از مهمان محترم پرسان کردین، کشتارهای افراد ملکی که در افغانستان اتفاق افتاده از یک جهت بسیار مهم است که ما مورد مطالعه قرار بدیم و او است که انگیزه هایی که در عقیب کشتار است چی است. مهمان برنامه بسیار خوب تقسیم بندی هم کردن که یعنی یک انگیزه در عقیب کشتار نیست. چیزی که برای ما در اینجا بسیار مهم است که سر از او تاکید کنیم که بعضی از کشتارهای افراد ملکی هدفمندانه بوده، یعنی بیشتری از کشتار افراد ملکی هدفمندانه بوده، خصوصا این کشتار افراد ملکی که از طرف طالب ها اتفاق افتاده، مثل مثلا کارمندار ایتلو نیوز که خبرنگارا را از بین بردن یا حملات انتحاری که در جاهای مختلف میکردن، که به صورت آمدانه افراد ملکی را هدف قرار میدادن و اونا میگفتن که افراد ملکی یا مکانهای ملکی هدف مشروع نظامیشان است. و دو، کشتارهایی را که مثلا داعش انجام دادن، داعش به صورت مشخص گروه مشخصی از قومی مذهبی را در کنار که گروه های دیگر مورد هدف قرار میداد، اینا مورد هدف قرار داده که اصل کشتن افراد ملکی هدف از اونها است. و بعدا بعضی کشتارهای افراد ملکی صورت گرفته که از روی اشتباه بوده، که بیشتر یک بخش از اونها برمیگرده به نیروهای نظامی یک حکومت قبلی افغانستان و یک بخش دیگه ایشان چنان که میمون برنامه هم گفتن از روی ناگاهی بوده، مثلا رفتن قریه ها را تبدیل کردن به سپرهای انسانی و در اینجا کشتار افراد ملکی صورت گرفته. از این لحاظی بسیار مهم است کشتار افراد ملکی را بر اساس انگیزه ما تقسیم کنیم، چون نوع انگیزه سبب میشه کشتار افراد ملکی را باز ما جرم انگاری کرده بتانیم. هرگاه کشتار افراد ملکی بر اساس هدف و آمدانه صورت بگیره، این تبدیل میشه به جرم جنگی و میتونه جنایت علیه بشریت باشه. اگر از روی خطا باشه، بازی میتونه نقض حقوق بشر باشه، ما در کاتگوری جرایم بین المللی قرار نمیگیره. اما در قسمت از اینکه عدالت چگونه تامین میشه، این برمیگرده همچنان به قربانی‌ها که اونا عدالت چگونه تعریف میکنن. در همین گزارش را که ما شما صحبت میکنیم، در اینجا از قربانی‌ها پرسیده شده که عدالت برای اونا چی معنی داره یا نیاز شدیدشان در اکنون چی است. اکثریت قاطعشان گفته که جبران خسارت برایشان مهم است و جبران خسارت هم در چند بخش در این گزارش نشان میده. جبران خسارت مالی که کمپنسیشن در اونجا گفته شده، مثلا جبران خسارت گفته شده که معذرت خواهی، جبران خسارت گفته شده که پیدا شدن حقیقت یا سرنوشت کسایی که لادرک شده یا دلایل کشتارشان، این را در چند کاتگوری انداخته، ولی از لحاظ حقوقی ما میتونیم اینا را کلش زیر جبران خسارت قرار بدیم. و بخش دیگه شان گفته که تامین عدالت، و تامین عدالت هم در درون گزارش باز اشاره بر این میکنه که عدالت جزایی است، یعنی خواستار محاکمه شدن عاملین در این شده. و بخش سوم در گزارش گفته شده که ضمانت به وجود بیاید که دوباره تکرار نشوه، یعنی جرایمی که اتفاق افتاده دوباره تکرار نشوه. از این لحاظ عدالت کسایی که در اینجا مصاحبه شده از دارای سه بود میبینن، یک بود جبران خساره که قربانی محور است، باید قربانی برش توجه شود، و دوم بود عدالت جزایی که متهمین یا مرتکبین باید به پنجه عدالت سپرده شه و سوم بعدی از اینکه این جرایم دیگر در آینده اتفاق نیفته. عین یک خواست مشابه در سال 2005 از طرف قربانیان افغانستان صورت گرفته و زمانی که کمیسیون مستقل باشد امروز 5000 قربانی یا 5000 افغان در روز زمان مصاحبه کرد و از اونا پرسان کرد که عدالت شما چگونه برای خود تعریف میکنین. در روز زمان هم یک چیز بسیار مشابه به می بود بله. اما در روز زمان بیشتر توجه برش بود که قربانیان متهمین جنگ باید به پنجه قانون سپرده شود. حالا در بخش بلی. جبران
0: بلی. وقتی که تاکید روی تامین عدالت است با توجه به تجربه شما، خب عدالت در کجاست حالا به حال با توجه به آنچه که از خواست مردم و آنچه که شما جزئیات گزارش گفتید؟
1: بله. در مورد از اینکه عدالت جزایی تامین شود، متاسفانه در داخل افغانستان هیچ مکانیزمی وجود ندارد برای فعلا و اعتماد بر دستگاه قضایی طالب هم وجود ندارد. چیزی که باقی میماند که مکانیزم های بیرون از افغانستان و مکانیزم های بین المللی است. همین روزی که ما شما صحبت میکنیم سه نوع مکانیزم فعال در مورد افغانستان برای عدالت جزایی وجود دارد که میتونه همین جرایمی را که ما اکنون صحبت میکنیم کشتار افراد ملکی زیر مندیت یا ماموریت از اون قرار بگیرن. اولین مکانیزم محکمه بین المللی جزایی است که مقرش در لایحه هلند است و افغانستان عضویت از ایران داره. فعلا هم تحقیقات در مورد افغانستان در جریان است، اما تحقیقات را که فعلا سارانوالای محکمه انجام میده در مورد جرایمی است که طالبان در مورد علیه زنان و دختران افغانستان انجام داده، جرایمی که مرتبط به کشتار افراد ملکی است از اولویت تحقیقشان به بیرون رفته. و مکانیزم دومی که ما صحبت میکنیم مکانیزمی تازه تاسیسی است که از طرف شورای حقوق بشر برای افغانستان است، به این یک مکانیزمی مستقل تحقیقاتی برای افغانستان. ما همین روز در ژنو هستم، در این باره هم صحبت های در جریان است. سه تا کارمند این مکانیزم فعلا استخدام شده از وین کار میکنه، قرار است که 10 تا کارمند دیگه شم تا آخر سال استخدام شود. رئیس یک مکانیزم هم بحث در این جریان داره که تا آخر سال یک استخدام شود. منابع مالیش هم تا حدی که ما اطلاع پیدا کردم منابع مالی کافی به دست آوردم که بتانه ادقل فعالیت یک سال آینده خود اینا انجام بده. این میکانیزم خوبیشان در چی است؟ خوبیش این است که تمام جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاده مورد رسیدگی از قرار میگیره، محدودیت زمانی نداره. ICC یک محدودیت زمانی داره، از جرایمی که از اول می 2003 به پیش اتفاق افتاده در صلاحیت زمانی ICC قرار نمیگیره، اما این مندیت داره او محدودیت نیست، میتونه تمام جرایمی که در افغانستان اتفاق افتاده در قلمرو افغانستان در هر زمان این مورد بررسی تحقیق قرار بسه. و نوع سوم مکانیزم
0: بفرمایید
1: کشورهایی است که در افغانستان نیرو فرستاده بود، مثلا تحقیقات در جریان است در استرالیا راجع به کشتار افراد ملکی که سربازای استرالیا در افغانستان کردند، تحقیقی بود در هلند و انگلستان هم یک تحقیقی در جریان است که بررسی کنه که نیروهای نظامیشان در افغانستان مرتکب کدام جرایم شده. این مکلفیت هم برمیگرده که از حقوق داخلی یک کشورها و هم از حقوق بین الملل و همچنین معاهداتی که بین جمهوری اسلامی افغانستان و یک کشورها امضا شده تحت نام سوفا. دو بار امرای اعضای ناتو افغانستان معاهده امضا کرد و گفت که جرایمی را که بله. اساکر خارجی در افغانستان مرتکب میشه باید در کشورهای اصلیشان مورد تحقیق قرار بگیره.
0: سپاسگزار. آقای رحمانی، حال این کارشیوه ها و این رویکردها را آقای خانی برش پرداخت. همزمان سازمان ملل هم خواستار تامین عدالت است. اما تجربه شما به عنوان تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل به ما چی پیشنهاد میکنه؟ تجربه تاریخی چی است؟ آیا تنها به اصطلاح ثبت کردن نوشتن کافی است یا در سطح دنیا روی کرده میتونه که این عدالت را در تامینش کمک بکنه؟ اون چی است اگر است؟
2: خب اگر بر گذشته استناد بکنیم، گذشته پیوسته نشان داده که چنین تحقیقات و به نهایت به اصطلاح پردازش به این مسائل من حیث یک منبع فشار بالای طرف در قدرت صورت به وجود انجام میشه و بعد از او با استناد به این مسائل شما تا حد امکان کش میکنین برین به چانه زنی که اگر بتانین برای آینده تضمین های بگیرین که ای تکرار نشه یا کار انجام شوه. با در نظر داشت از اینکه طالب ها دارن هنوز به نقض حقوق خانما و نقض حقوق سیاسی و مسائل دیگه به اصطلاح دست به گریبان هستن، این میتونه یک منبع فشار جالب باشه برای که طالبان را تا حد امکان در میز مذاکره بکشن و بگن از این به بعد باید تعهد بدیم که بعضی از این کارها را استاپ شد. ولی اگر بریم به مشخصا به جوانب مطرح در این معضله، حداقل در 20 چند سال گذشته، خب جمهوریت که دیگه وجود نداره و وجود از آقای غنی دیگه کسی را نمیشه به سادگی شما دنبال بکنین که بگوین که خب حداقل اگه بخواین در سطح میدیا مطرح بکنین که کسی مسئولیت جواب داره. و از طرف های ایساف اینا و اگر کشورهای خودشان اینا را به جدی بگیره و کارهای بکنن، خوب است، در غیر از او در عمل کار کرده نمیشه. ولی طالب ها تا وقتی که در قدرت هستن، من فکر میکنم صرف درمی ها در نهایت، یعنی در بهترین سناریو اونا خود آمدن بگویند که خب ما در مقابلش از میتونیم تعهد بگیریم که از این بعد کارار نمیشه یا بعضی از حقوق شهروندار از این بعد رعایت بکنیم. ولی چانس از این که شما اونا در قدرت هستن اونا رو به محکمه بکشانین و در چارچوبات افغانستان، یعنی در بهترین شرایطش وقتی که آقای کرزی در حکومت بود، تمام نیروهای بین‌المللی بود و کمیسیون حقوق بشر بود، تمام دنیا حضور داشت، هنوز هم نتونستن ناخذین حقوق بشر از دوران جنگ های مجاهدین اینا به عدالت بکشن. مواد ماست جدال بسیار کلان صورت گرفت تا آقای دوست به خاطر از اینکه آقای دوست هم ببرن به اصطلاح توقیف بکنن یا یک تعداد دیگر. یعنی در نهایت ما دیدیم که در عمل با کرسی نشاندن این مسئله در افغانستان پیوسته بنابر ملحوظات امنیتی و سیاسی پیوسته اصلاح زیر میز گذاشته شده. اما منعیس یک فشار سیاسی چرا نما فکر میکنم امی که امی روند آغاز شده خودش نشان میده که در نهایت یا حداقل امی که طالب ها میگن که ما امرای گزارش اساسا روزی نیستیم یا خاری نیستیم، دلیل زیاد شما امیست که میفهمن منعیس یک آلی فشار از این بعد استفاده خواهد شد.
0: تنها خون مردم استفادهش عنوان یک ابزار فشار میشه بگویم که راه عدالت هست یا می خود عدالت هست؟
2: من فکر نمی کنم در اینجا بسیار جد بحث عدالت به سادگی مطرح کرد. بحث عدالت وقتی مطرح میشه که شما میکانیزم های بسیار گسترده و قوی برای اجرای عدالت داشته باشید. در افغانستان ما در سطح دنیا هم نداریم. شما یادتان هست یک تعداد از ناقضین بسیار جدی حقوق بشر از اساکر امریکایی چی در عراق بودن و چی در افغانستان، در وقتش که حکومت افغانستان بسیار زیاد به اصطلاح دست بلند نام داشت حلقه در کردن، نتانستن که در نهایت اونا را به شکل که لازم است به عدالت بکشن. در بعضی حوادث ما دیدیم که تا حدی تانستن یک مقدار مثلا کسی را برطرف بکنن و تیگه پا، ولی کسی را به زندان به سادگی بردن نتانستن.
0: رحمانی صاحب، بله، بمی جان سوال ما به اصطلاح این مسئله است، یعنی چرا قدر جان مردم و خون مردم و قربانی شدن مردم ارزان شده؟ یعنی کسی کار کردن نمیتونه، این رسم طبیعت هست، این رسم دنیا سیایی، استثناء تنها در افغانستان است.
2: ببینید در گذشته های دور یک مصاحبه بسیار مشهور از دکتر نجیب بود که در سازمان ملل صحبت میکرد و برالو از دیگر رئیس های دولت هم گای گای مطرح کردن در سازمان ملل که چرا جان یک امریکایی یا فرانسوی یا یک جان یک انگلیسی در دنیا بسیار زیاد به ارزش است ولی از یک نفر از کشور سیوم به ارزش نیست. متاسفانه یک واقعیت بسیار جدی است. اگر بخواید بسیار صادقانه صحبت بکنید و دیپلماسی نکنید، واقعیت شما اگر یک کشور غریب هستین جانتان ارزش نداره، یعنی جان انسان دوج ارزش نداره. جنگ ها به می دلیل در کشورهای جهان سوم به اصطلاح قرارداد میشه یا توسعه میافه به خاطر از این که عالمی لازم ببینن اگر جنگی را که در اوکراین جریان داره اگر بهش رسیدگی نشه در نهایت در پولند و در جرمنی انتقال میافه، ولی چون جان از اونها قیمتی تر است پول می پردازن میگن خیر اگه اوکراینی میمره پروا ندارم اگر جنگ در اینجا ختم شد. با این شکل در وقتش در افغانستان جنگی که قرار بود در پاکستان، در هند و در ایران انجام شود، همه گیدیم کشورها عربستان سعودی همه گی پول دارن گفتن امیر در افغانستان انجام بدین امیج روس ها به اصطلاح بزانو در بین و بعد از او جان از اینا کم تر
0: ازش داره. رحمانی صاحب، یا مثلا اگر به غزه و اسرائیل ببینیم، به ده ها صد ها هزار ها نفر در غزه کشته میشه، یک چند نفر می که به اصطلاح تقبیه میکنن دیگه بیا می نهادهای حقوق بشری، اما در عمل اسرائیل همون نسل کشیش به گفته کارشناسا دوام داره و اصلا کسی برش چیز گفته نمیتونه. پس حالا من میخوایم اینو بپرسم که این رسم پس وقتی که باز من از عدالت انتقالی میگن، از حقوق بشر میگن، از راه رسیدن میگن، از دادگاه ها میگن، اینا چی است؟ اینا فقط یک سمبول است فقط به خاطر بازی دادن مردم است؟ اگر بسیار میانه بگویم یا ای که همون یک ابزار فشار است در جایی که خوششان آمد استفاده میشه، در جایی که نشد پیچ؟
2: اگر بسیار خوشبینانه طرف سیل بکنین، یک آرزوی بشر است که در نهایت پیوسته بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده با ایجاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر، یک آرزوی است که احتمالا در 100 سال آینده به قول اینشتین که ممکن یک روز اتفاق بیفته که دیگه جان انسان مهمتر باشه و جنگ از روی کره زمین برداشته شود. بنان من است که اگر آرزو مطرح است و هر روز هزم خاطر بسیار کشورها بالا از تاکید میکنن، منتها در عمل تا هنوز که هنوز است. متاسفانه بعد از امی 5-6 سال آخر ما در روند بین‌المللی یک برگشت بسیار جدی هم در این مسئله داریم. تا هنوز معمولا این منعیس یک آله فشار استفاده شده و کوشش صورت گرفته که تا این نهادها جان بگیره و این مسائل در تعاملات بین‌المللی منعیس یک مسئله جدی مطرح شده. ولی ما شما میبینیم مثلا یک دادگاه اله هست هنوز که هنوز است بسیار کشورهای بزرگ و شمول امریکا حاضر نیست که به اصطلاح خود مسئول در مقابلش بدانه، میگه خلاف امو اقتدار ملی شان است، درست بر بسیار کشورهای مثلا مطرح. بنان شما اگر بسیار صادقانه صحبت بکنیم از نظر روابط بین الملل، شما این مسائل وقتی به کرسی نشان نمیدین که در سطح دنیا یک حکومت وجود داشته باشه و یک محکمه، در صورتی که در دنیا 200 دانه کشور است و با محکمه های خودشان، این مسئله تنها و تنها در حد قابل به اصطلاح تطبیق است که اینمی کشورها خودشان به شکل داوطلبانه حاضر شوند به اصطلاح برن خود ملامت بشمارن و خود جزا بدن. در غیر از او تنها راهی که به اصطلاح شما عدالت برپا میکنین برمیگرده متاسفانه بر جنگ، باید از طریق جنگ عدالت برپا بکنین.
0: سپاسگزار. پس آقای قانی در رابطه با افغانستان چی روی کرده باید روی دست گرفته شده که این جنایات هم تکرار نشه و هم در بحث تامین عدالت بتونه موثر باشه؟ حالا در گذشته سرباز اردو که کشته میشد او هم شهید بود، طالب که خود انتحاری میکرد او هم شهید بود، حالا بیوه از او هم مانده، یتیم از او هم مانده و شاید پدر و مادر خوار و برادر زن انتحاری هم مانده باشه. یعنی من میخوایم به این چه برسیم که چطور باید در افغانستان به نمی درک برسن؟ ابزارهایی که شما پیشنهاد میکنین چی هست؟
1: تامین عدالت بدون شک یکی از ابزارهای مؤثر و لازم است، اما تنها که ابزار نیست، به تنهایی خود نمیتونه وضعیت تغییر بده، اما بدون عدالت هر ابزار دیگر که ما استفاده کنیم هم ناکامل است. چیزی که در گذشته اتفاق افتاد، موضوع خصوصا موضوع عدالت انتقالی بسیار سیاسی شد، تبدیل به ابزار سیاسی شد، او یک اشتباه بود. ما نه تنها نتونستیم به عدالت برسیم، نتونستیم به صلح برسیم و عدالت هم قربانی کردیم. چیزی که گفته می شده است که عدالت هم ما فعلا در کنار میگذاریم، باید بین خود به صلح برسیم. هم در کنفرانس بن این موضوع مطرح شد و بعد از او هم همین پالیسی بود که به استفاده شد و یک ریکارد نادرست بود. و اکنون هم اگر عدالت به عنوان یک ابزار برای کشاندن طالبان به میز مذاکره ببینیم، یک اشتباه استراتژیک است. چیزی که در عدالت مهم است، عدالت فی نفسه مهم است، یعنی دسترسی قربانیان به عدالت، پیدا شدن آگاهی در مورد از اینکه چه اتفاق افتاد، چرا جنگ شد، عامل جنگ کی بود و کسایی که لادرک شد. اگر افغانستان رجوع نکشوری است که بیشترین لادرکی جهان دارد، تنها در زمان حفظ الله امین 12,000 نفر گفته میشه که لادرک شد در افغانستان. اینا عدالت به نوع عدالت باید ما ببینیم به توجه کنیم.
0: ولی آقای قانی بازم به سوال پیشترم شاید تکرار بکنم، یعنی در افغانستان تنها فهمیدن عدالت کافیست یا نیست؟ من میخوایم اینو بگویم که اگر از هر کسی ما شما میال پرسان بکنیم، مثل شما مثال زدین، رحمانی صاحب گفت ملامت سلامت خوب میشناسن، میفهمن که کی چقدر نفر کشت. ولی روز رسید که دوباره اونا به قدرت آمد، دوباره اونا قدرت داشت و کسی برشان امپلوق هم زده نمیتونست، مثل که امروز امون طالب انتاری آمده با اصطلاح وزیر شده یا قمندان شده یا یک وظیفه دیگر گرفته. یعنی چی کار باید صورت بگیره که بالاخره اون عدالت تامین شده؟ و آقای رحمانی خوب بیشتر گفت یک رایش به استفاده زور است که به عدالت باید برسی.
1: درست است. تامین عدالت نیازمند منابع است، نیازمند مکانیزم است، نیازمند تخصص است، نیازمند اراده است. بدون که این چهار تا عنصر عدالت خود به خود تامین نمیشه. چیزی که تا اکنون پیش آمده که خصوصا بعد از سمی 2021 نیرویی که در قسمت تامین عدالت کار میکرد، هم افغانها و هم نیروهایی که بین المللی، نهادهای بین المللی، من فکر میکنم بسیار موثر و بسیار خوب پیش آمدن. اما سایر ابزارهایی که بتانه ای را که تبدیل کنه به موثریت بیشتر، اونا کمکاری کردن، خصوصا نیروهای سیاسی افغانستان. نیروی سیاسی افغانستان بعد از 2021 غیر از طالبان که در قدرت هستن، دیگرایشان کنج عزلت گرفتن. هیچ گونه تلاش سیاسی برای حل بحران افغانستان شکل نگرفته. عدالت

0: که بین‌المللی ما صحبت میکنیم برخواسته از اراده نیروها یا کشورهای ضعیف است، خصوصا مکانیزم های تامین عدالت را صحبت میکنیم. اعضای مثلا ICC را که شما دقت کنید بیشترین اعضای از کشورهای فقیر، کشورهای جهان جنوبی یا جهان سومی است، کشورهای قدرتمند مثل ایالات متحده آمریکا یا روسیه یا چین اینا اعضای از این نیست. کشورهایی است که برای تامین حفاظت از حقوق خود آمدن در مقابل همین زوردارایی مکانیزم ها را استفاده کرده. گاهی وقت خب تعبیر از اینکه مکانیزم عدالت ابزار دست غربی هاست و هر وقت از این استفاده کنه، من میبینم که در راستای نراتیف یا در راستای روایت طالب است و من فکر میکنم یا گروه های دیگه ای که در افغانستان جنایت کردن، این روایت ما در 2005-2006 هم بیشتر شنیدیم که عدالت
1: ولی اگر واقعا آقای خانه شما فکر میکنید دقیق، ولی اگر شما واقعا فکر میکنید ارزش داره، پس بینمی کشتار این گزارش هم یک طرف بگذاریم، حداقل نقض حقوق بشر که طالبا در این 5 سال انجام میده جز از پخش اعلامیه و به اصطلاح اظهار همدردی کردن، آیا ما یک گام مهمتر از طرف دنیا دیدیم؟
0: ICC کارش جریان داره، میکانیزمی که پیشتر من صحبت کردم که در حال شکلگیری در جریان است، گزارشگر ویژه جور شده. افغانستان تا حدی با تمرکز در مورد که حقوق بشر و حقوق زن در اجندای بین‌المللی است، هیچ کشوری تعامل خود به جز روسیه تعامل رسمی با طالبان را انجام نداده، طالبان به حاشیه است. ما فکر میکنم اینا اقدامات است که صورت گرفته، اما آیا کافی است؟ آیا
1: امی اقدامات
0: کافی نبوده؟ باید بیشتر از این کار کنن.
1: بسیار خوب، امی اقدامات به خاطر چی صورت میگیره؟ بی سوال مهم است. اقدامات به خاطر ازی میشه که وضعیت تغییر بکنه یا تنها وظیفه مکتوب کردن است؟
0: حداقل در قسمت میکانیزم های عدالت ما میتونم تحلیل کنم بر اساس مندیدشان که اینا هم میخواین مکتوب کنن، هم میخواین شواهد جمع کنن و هم میخواین دوسیه های رو جور کنن که یک روز سران طالبا رو محاکمه کنن. اما در قسمت کشورهایی که محکوم میکنن یا گزارش های نوشته میکنن، ما فکر میکنم اجنده های سیاسی از اونا در اولویت قرار میگیره، منافع ملیشان و بسیار متکثر هم است از یک کشور به کشور دیگه. حداقل تنها چیزی که کشورها اتفاق نظر داره تا هنوز گفته شده که امرای طالب تا زمانی که حقوق بشر مراد نکنه، تا زمانی که حقوق زن و حقوق دختر افغانستان مراد نکنه، امرای زنا وارد تعامل رسمی نشوند. یعنی یک نقطه تعامل هم حداقل توافق میتونم بین سیاسی بین کشورها را اینجا ذکر کنم. اما کشورها شما میدانید که اونا هم منافع را تامین میکنند.
1: حقوق بشر در شرایط امروز و رسیدن به عدالت یا تامین عدالت یعنی چی؟
0: حداقل 4 تا کار تا هنوز خواستن انجام بدن. اول چیزی که اتفاق میفته به عنوان چشمای ناظر که اونا را ببینه، اونا را مستند کنه، توحید کنه، تحلیل کنن و نگذاره جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته در سکوت اتفاق بیفته، نمانند درد و رنجی را که مردم افغانستان خصوصا زنان و دختران افغانستان میکشه در خاموشی کشیده شود. مسئله پروسه عدالت یک مسئله طولانی است. ما نمیفهمیم که آینده چند سال بعد چه اتفاق میفته. امیدواری ای است که همی اسناد، مدارک، شواهدی که جمع شه یک روز بتونه که تبدیل به دوسیه های شود که مجرمین به محاکمه بکشه، چیزی را که مثلا در 2001 ما نداشتیم. پیش از 2001 مستندسازی درست صورت نگرفت. وقتی 2001 به بعد یک فرصت فراهم شد که عدالت تامین شود، اسناد کافی و مدارک کافی وجود نداشت.
1: بله
0: حداقل این را میتونیم که میکنیم که امروز است.
1: بله خانه صاحب، اگر در اون سالا شما اسناد بخواین، شاید از طالب هم که در خوبترین اسناد در اون دوران موجود باشه، بسای تمام مردم افغانستان است، مردم حتی شاید حاضر باشه در دادگاه ها بره. سپاسگزارم خانه صاحب که مسئله رو گفتین. پس آقای رحمانی، با می وضع دنیا و وضع افغانستان اوضاع کشور چی خواهد شد؟ ما شاهد رسیدن حق به حقدار خواهد بودیم؟ آیا در افغانستان خون انسان ها و جان انسان ها ارزش خود خواهد داشت و کسی پیش از اینکه تصمیم بگیره یکی را بکشه یا قربانی بسازه با خود یک بار فکر خواهد کرد که جوابگوست یا بسیار امیدوار نیستیم؟
2: ببینید، بازم ناچار هستین به سوال های بسیار مغلق مثل ازی پیوسته برین، به تاریخ پناه برین و بعض ببینین که در گذشته های دور تا به امروز به می تو یک سوال چگونه در عمل پاسخ راه شده. معمولا و بر از این که شما

0: عدالت برپا بکنیم، چند نکته را به نهایت جدی است که در دسترس داشته باشین، حداقل مطمئن باشین وجود داشته باشه. شما یک دولت کار دارین که در رأسش یک آدمی است یا یک رهبری است که به شدت متعهد به عدالت است. یک مسئله. دوم، این دولت یک محکمه داره که فاسد نیست و یک زندان داره و یک سیستم انفاذ قانون داره مثل پلیس که فاسد نیست. اگر تمام اینا وجود داشته باشه، شما باز میتونین بسیار امیدوار کننده میشه که در نهایت یک کسی هست در رأس یک دولت که میخواه عدالت صورت بگیره و بعد از اون تمام ساختاری که لازم است برای اجرای عدالت وجود داره و کار میده و قابل به اصطلاح فاسد شدن نیست. اگر شما میین از گریبان ICC یا یوناما یک عدالت مطرح میکنید،
1: بله،
0: اولین سوالی که بهش رو بریم میشین، خب اینا نه زندان دارن، نه دولت دارن، نه پلیس دارن و نه هم کدام میکانیزم برای تطبیق. بنان با مو خاطر از کارا میرم، خب منعیس یک آله فشار است، میتونه منعیس یک روند به اصلاح بایگانی سازی یا داکومنت کردن باشه برای آینده. ولی در امو آینده هم ما شما مثال پیشتری که خودت مطرح کردی امود بسیار دقیق بود که در گذشته که آینده یک گذشته پیشتر بود، ما دیدیم که بعد هم یک دولت آمد که در رأسش یا اعضایش کسایی بودن که متعهد به عدالت نبودن و یک ساختاری ایجاد کردن که بسیار زیاد فاسد بود، بعد هم صورت نگرفت. بنان حالا که برین در سطح بین الملل سعی کنین در رأس رهبری سیاسیش ایتو یک تعهد برای تو مسائل وجود نداره و میکانیزم ایجاد نشده. در داخل خود کشورهای غربی یک بحث بسیار مجزاست، ولی عدالت به مفهومی که بسیار زیاد دقیقش باشه اجرایش زیاد وابسته به است که شما چقدر پول دارین و چقدر وکیل به دست آورده میتونیم، زیاد وابسته به مقدار سرمایه‌تان میشه. بنابراین در کل میشه گفت که برای مردم افغانستان و برای کشور غریب مثل افغانستان در آینده فقط امیدواری است که اگر مردم خودشان آهسته آهسته هوشیار شوند و کسایی را نگذارند در قدرت بیان که متعهد به این مسائل نیست. وقتی کسایی در قدرت بیان که اساساً به چیزا تعهد ندارند و مردم هم بسیار به سادگی یا بپذیرند یا اونا را به اصطلاح لبیک بگن و به اصطلاح تبریک بگن و دعوت کنند به قدرت، بنان امو مصیبت است که خود مردم به دست خود برای خود میسازه و بعد از اون جنگ ها بین طرفین سیاسی صورت میگیره بالای قدرت و در بینش مردم کشته میشه و طرفین قدرت اولین کسایی هستند که به اصطلاح خود مبرا میسازن، دوستای خود مبرا میسازن و نزدیکای خود بعد از اون میگن که درست است بین یک میبخشیم، در بهترین حالت میگن یک چند روپه پیسه برتون میدیم دیگه از این مساله بگذاریم. بنان ما نمیتونیم از این واقعیت بگذاریم، از این واقعیت بسیار تلخ دنیای عدالت و انصاف است.
1: یعنی در حقیقت شما میگین که خود مردم باید تصمیم بگیرن تا این چرخ باطل دیگه تکرار نشه.
0: در هیچ کشور در هیچ گوشه دنیا یک تغییر بنیادی که در اون منافع مردم تأمین شوه با جز از اینکه توسط خود مردم شوه، توسط یک کس دیگر، ما و شما هم اگر از به شکل عجیب و غریب بریم در قدرت بنشینیم، بعد از اون به خاطر منافع تمام مردم امرای به اصطلاح رفیقای خود در قدرت و امرای دوست و خیشقام خود به جنگ در نمیخیدیم، در نهایت اوج به اصطلاح تعهد دمی میرسه که میرین به اصطلاح به مردم های که مثل رشوت و چیزی میدین. ولی اگر روز مردم به یاگاهی برسه که من نمیدونم چقدر وقت خواهد گرفت، به اون روز خود مردم میتونه تمام ساختار از بنیاد دگرگون بکنن و ببرن به طرف یک ساختاری که به اساس انصاف و عدالت است.
1: بیشتر به شارک آقای خانه که سیاستون افغانستان گوشه ازلت گرفتن، ولی در رابطه به حکمت هم شمول باز و خدرم تنبل نیستن، در او عرصه زیاد کار میکنن. از آقای رحمانی و خانه سپاسگزار و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان هشدار می‌دهد که دامن زدن به اختلاف‌های زبانی می‌تواند وحدت ملی و همبستگی میان اقوام افغانستان را آسیب برساند. او در واکنش به بحث‌های اخیر درباره جایگاه زبان‌های پشتو و فارسی گفته است که افغانستان اکنون با مشکلات چون فقر، بیکاری، مهاجرت و بحران آموزشی روبرو است و پرداختن به مناقشه‌های زبانی کمک به حل این چالش‌ها نمی‌کند. جهانی تأکید کرده که افغانستان متعلق به همه شهروندان این کشور است و هیچ قومی به تنهایی نمیتواند سرنوشت کشور را رقم بزند. او همچنین با اشاره به تجربه کشورهای چند زبانه بر ضرورت همزیستی و احترام متقابل میان اقوام و زبانهای مختلف تأکید کرده است. اظهارات جهانی پس از سخنان یکی از مقامهای طالبان درباره ملی بودن زبان پشتو مطرح شده که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما تاسو خیر.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 و 111 شل اتیا افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوت که ستاسو غگ.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. ادامه محاصره مجتمع خاتم النبیین در کابل. طالبان 28 استاد و محصل این مرکز دینی را بازداشت کرد. همزمان با جلسه شورای علمای شیعه، ملا حسن آخوند وعده بررسی داد. هجوم طالبان به منطقه شیعه نشین هرات. نیروهای این گروه مغازه های بازار جبرئیل را بسته و دستور تخلیه کامل دادند.
1: ما شباهت های زیاد دارم که یک حاکمیت متحد به دین و عقیده و باور است. هم در او طرف هم دید.
0: شباهت اداره طالبان با جمهوری اسلامی. سخنگوی طالبان مسلمان بودن ایران را یک امتیاز بزرگ برای تعامل خواند. ذبیح الله مجاهد میگوید اجازه تضعیف روابط را نمی دهیم. و تلاش دوباره امریکا برای پایان جنگ اوکراین. روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات موافقت کردند. نمایندگان ترامپ پس از گفتگو با پوتین راهی کیف شدند. پس از بیش از 24 ساعت مجتمع خاتم النبیین همچنان در محاصره نیروهای طالبان است. دیروز پس از یورش طالبان به این مجتمع اساتید، طلاب و مردم در برابر نیروهای طالبان مقاومت کردند. شاهدان عینی و منابع محلی میگویند طالبان شمار از علما را لتوکوب کرده و دست کم 28 نفر را بازداشت کردند. با این حال منابع نزدیک به مجتمع خاتم النبیین به افغانستان انترنشنال گفت که رئیس وزرای طالبان وعده داده است که موضوع را با هبت الله مطرح کند. به گفته این منابع تجمع مردمی در حمایت از مجتمع همچنان ادامه دارد و والی طالبان در کابل نیز خواستار مذاکره و گفتگو شدند. در همین حال شورای علمای شیعه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داده است. همزمان ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده تصاویری از بازداشت استادان و طلاب این حوزه را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از تجمع مردم در اطراف حوزه علمیه و لتوکوب معترضان خبر دادند. از سوی دیگر تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفت. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها سکوت کرده بود، اما ادامه خویشتنداری در برابر اقدامات وزارت عدلیه طالبان دیگر توجیه ندارد. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. و برای تحلیل بیشتر این خبرها رضا قاسمی رئیس کانون فرهنگی هزاره‌ها در هامبورگ با ما همراه است. آقای قاسمی وقت شما بخیر باشه. ای چی روز و روزگار است که بر سر شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان آمده؟
2: ملک، همونطور که شما هم فرمودین در گزارش‌های خود، ما جز خبرهای از هجوم و حملات و یورش‌های نظامی و وحشانه و خودسرانه طالبان چیز دیگری نمی‌شنویم متأسفانه. یعنی اخبار خوب و خوش کمتر متاسفانه در 5 سال اخیر به گوش ما رسیده. از سوی دیگر یک بار دیگر طالبان ثابت کردند که نه تنها نهادهای سیاسی و مردم بلکه حتی شبکه‌های مذهبی هم دیگر از مسئولیت در امان نیستند و تنوع مذهبی در واقع در تحت سلطه طالبان دارد با موجودیت با حیاتی متاسفانه حیاتشان و موجودیتشان در معرض خطر جدی قرار دارد. و موضوع اصلی که به نظر من خیلی مهم هست این است که چطور بازداشت ها و سرکوبگری را تحت عناوین مختلف حقوقی و مالکیت طالبان پیش میبرند. ما میخوایم بگم که از نظر ما این حادثه صرف یک مسئله حقوقی و یا ملکی نیست، بلکه روش و اجرای خود گروه طالبان نشان میده که این مسئله از یک مسئله مالکیت و حقوقی در واقع میره به سوی سیاسی شدن و همچنین تبعیض ساختاری و مذهبی. درست.
0: حالا به عنوان مثال آنچه که در حوزه خاتم النبیین گذشته هستید، شما واقعا چی امر باعث میشه که طالبان این گونه هجوم ببرن و دستور تخلیه و خواست تخلیه را مطرح بسازن؟
2: یکی از ویژگی های رژیم های دیکتاتور و سرکوبگر این است که تمام جامعه و نهادها را یکسان سازی بکنند. همونطور که قبلا هم عرض کردم که تنوع مذهبی یکی از حقیقت های محض فرهنگی و تاریخی افغانستان است و تلاش میکنند تحت عناوین مختلف یکسان بسازند و هر گونه اختلاف و تفاوت‌ها را در واقع از بین ببرند. حالا ما می‌بینیم که چطور استاد و طلاب را در واقع می‌گیرند، دهاتند را بازداشت می‌کنند بدون اینکه اینا منتظر حکم نهایی و قضایی محکمه بمانند. این خودش بیانگر این است که اینا به هیچ قانون و اصول پایبند نیست، علی‌رغمی که افغانستان عضو کنوانسیون و میثاق بین‌المللی آزادی مذهبی و سیاسی است.
0: پس حالا آقای قاسمی، اون گزینه هایی که روی دست شیعان و هزاره ها در افغانستان میمونه چی است؟ در 5 سال گذشته شاهد بودیم که شیعان در افغانستان خواستن با طالبان تعامل بکنن، با طالبان نزدیکی داشته باشن، اما آخر کار سود فایدیش چی بود برشان؟
2: متاسفانه شرایط طوری است که معمولا حتی شورای علمای افغانستان، من امیدوارستم که اول گزینه اولی که من میخوام مطرح بکنم سکوت نکنن، حداقل امیدوارستم سکوت نکنن در برابر همچو اعمال ضد حقوق بشری. گزینه دومی که محتمل هست میانجیگری است، همونطور که در طی چندین سال شورای علمای افغانستان تحت ریاست آیت الله صالحی تلاش کردن میانجیگری بکنن و از راه مسالمت آمیز مسائل را حل بکنن بین شیعیان افغانستان و گروه طالبان. و اگر بازداشت ها تداوم بیابه و گسترده شوه و همچنین سرکوبگری ادامه پیدا کنه، من مطمئن هستم که گروه طالبان همچون سایر رژیم های سرکوبگر با اعتراض های گسترده مدنی و ملی برابر خواهند شد.
0: بله، ولی وقتی که بحث میانجیگری مطرح باشه، خب والا نتیجه میانجیگری رو میبینیم که امروز طلاب و استاد در حوزه خاتم النبیین لتکوب میکنن، بندیشان میکنن، یا آنچه که بر هزاره ها در شهرک هایشان میگذره، یا آنچه که خبر از ایراد میرسه. خلاصه به موضوعی است که فکر نمیکنین یک زمان رسیده که همین هزاره ها و شیعیان واقعا یک مرور بکنن روی کرد خود با طالبان؟
2: مرور سالهاست که شده. متاسفانه جامعه شیعه و هزاره و در کل مردم افغانستان با طرفدار حل مسالمت آمیز قضایا در افغانستان هست. اینکه چند هزار نفر مسلح تا بدندان مسلح و کسانی که باورمند به هیچ گونه اصول مدنی نیستن، سخت است که از راه یعنی با بدون اسلحه و با دستان خالی در برابر آنها مقاومت و مبارزه بکنند. ما امیدوارستم که این اعتراضات مدنی به اعتراضات ملی کلان در برابر گروه تبدیل شد و سراسر افغانستان به پا بخیزند، به خاطر که ما دیدیم که چطور به شکل تدریجی و آهسته گلون تک تک شهروندان افغانستان تحت عناوین مختلف از به شمول زنان، مردان و سایر اقوام تحت ستم در افغانستان گرفته شده سوی اینا و ممکن تا چند سال آینده هیچ گونه صدای مخالفت ما دیگر به گوش ما نرسد. از این بابت واقعا من متاسف هستم.
0: آقای قاسمی سپاسگزار هستم که در این گفتگو با من بودین. وقت شما بخیر. خبر فوری هم داریم. وزارت خارجه طالبان از صحبت تلفنی امیرخان متقی با رزمار دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داده است. در بیانیه این وزارت آمده است که دو طرف بر سر وضعیت عمومی و همکاری میان اداره طالبان و سازمان ملل بحث کردند. هنوز یونما در این مورد اظهار نظر نکرده است. این در حالی است که رباب فاطمه نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان پس از انتخاب هنوز آغاز به کار نکرده است. در ادامه خبرها، منابع محلی میگویند طالبان ده ها دکان در بازارشه نگین شهرک جبرئیل هرات را بسته و شمار صاحبان آنها را بازداشت کردند. به گفته یک باشنده محل، طالبان از دکانداران خواستند مغازه های خود را تخلیه کنند. این شاهد ادعا میکند طالبان پس از تخلیه بازار قصد دارد خانه های اطراف آن را نیز تصرف کند. او هدف اصلی این اقدام را تصرف خانه های شیعیان در این منطقه میداند. و همکارمان سمیه ولیزاده که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سمیه وقت بخیر باشه. چی جزئیات داریم؟
3: مسعود، قبل از اینکه من وارد استودیو شوم همراه منابع محلی در تماس بودم و صحبت کردم. اینها میگویند که چندی پیش طالبان دستور دادند به دکانداران بازار نگین که در منطقه جبرئیل هرات وجود داره که باید دکانهای خود تخلیه کنند. خب این دکانداران به دلیل اینکه کار خود از دست ندن همچنان ادامه دادن به کار خود. تا اینکه سرانجام روز گذشته ماموران حوزه سوم آمدن تمامی دکانهای این بازار مسدود کردند و شماری از دکانداران این بازار و همچنان بعضی از متنفذان که کوشش کردند پادرمیانی کنند اینها را بازداشت کردند. در این بازار بیش از 150 دکان وجود داره و یک بخشی از این بازار اختصاص داده بود به زنان که زنان هم در آنجا مصروف خرید و فروش بودند. بازار نگین در 14 متری منطقه جبرئیل هرات وجود داره و یک بازار بسیار مشهور است که حتی ساکنین دیگر مناطق هم برای خریداری بعضی از کالاهای مورد نیاز خود به این منطقه میرن. و دکانداران در حال حاضر یک تعدادشان که بازداشت شدن هنوز مشخص نیست که اینها آزاد شدن یا خیر. متنفذان و شماری از بزرگان کوشش کردند به حوزه 13 امنیتی برن و میانجیگری کنند تا اینکه پس این دکانداران بتوانند دکانهای خود باز کنند، ولی تا کنون این درخواستشان پذیرفته نشده.
0: ولی در طرف دیگر در کل وضعیت در شهرک جبرئیل و منطقه جبرئیل در هرات چگونه و چطور است؟
3: در حال حاضر همراه با ترس، نگرانی و همچنان اعتراض میتوانه باشه واکنش های مردم همان منطقه. خب تعدادی از دکانداران طوری که قبلا اشاره کردم اینها مقاومت کردند و کوشش کردند که دکانهای خود باز نگه دارن، اما با بازداشت مواجه شدند. و در حال حاضر بسیاری از مردم محل نگران هستند که بسیاری از مردان این منطقه کار خود از دست دادن و حتی زنان هم در آن ساحه که مصروف کار بودند کار خود از دست دادن، با مشکل بیکاری مواجه شدند. و موضوع دیگه نگرانی ها که بیشتر کرده این هست که مبادا خانه هایی که در همان ساحه وجود داره ممکن از طالبان دستور دهند که این خانه ها هم باید تخلیه شوند. آنچه که منابع محلی ادعا دارند این هست که طالبان در حال حاضر به صورت سیستماتیک فشارها را شدیدتر و گسترده‌تر کردند در منطقه جبرئیل هرات. اینها هدفشان یک قوم خاص، یک مذهب خاص هست که می‌خواهند اینها را مجبور به کوج اجباری کنند.
0: شما یک ولی‌زاده سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودید. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. We'll be right back. نانسی ماس عضو مجلس نمایندگان امریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و اقدام بی ملاحظه است. او طالبان را تروریست خوانده و گفته که ایالات متحده هرگز نباید این گروه را به رسمیت بشناسد. ماس پیشتر لایحه‌ای را برای جلوگیری از به رسمیت شناختن طالبان و معرفی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ارائه کرده است. این لایحه به سه کمیته مجلس نمایندگان ارجاع شده اما هنوز به رأی‌گیری نرسیده است. جبهه متحد افغانستان میگوید نیروهای شام شنبه دو عضو استخبارات طالبان را در غزنی و قندهار کشتند. به گفته این جبهه، این حملات در ولسوالی قره‌باغ غزنی و منطقه پل نساجی ولسوالی دامان قندهار انجام شده است. این جبهه از هر دو حمله ویدیو منتشر کرده اما طالبان تاکنون درباره این ادعاها واکنش نشان نداده است. ارتش پاکستان اعلام کرده که در 3 روز گذشته دست کم 21 تن از شبه نظامیان مورد حمایت هند در امتداد مرز با افغانستان کشته است. به گفته ارتش پاکستان، این شبه نظامیان حین تلاش برای نفوذ به پاکستان در شمال وزیرستان شناسایی و کشته شدند. در بیانیه ارتش پاکستان آمده که این حوادث مکرر در امتداد مرز نشان می‌دهد که رژیم طالبان افغانستان در جلوگیری از استفاده تروریستان از خاک این کشور ناکام مانده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که افغانستان اجازه نخواهد داد روابط میان دو طرف تضعیف شود. او ساختار اداره طالبان را شبیه به جمهوری اسلامی در ایران دانست و افزود که هر دو حاکمیت دینی هستند و برای همبستگی مسلمانان تلاش میکنند و همچنین بر استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کرد. سخنگوی طالبان مسلمان بودن ایران را یک امتیاز بزرگ برای تعامل خواند و خواستار حل اختلافات کابل و اسلام آباد از راه گفتگو شد.
4: ما شباهت های زیادی داریم با جمهوری اسلامی ایران. شباهت های عمیقی که خب بستگی های فرهنگی و بستگی های اقتصادی و لسانی و ارزشی است. و دومی که ما شباهت های زیاد داریم که یک حاکمیت متحد به دین و عقیده و باور است، هم در او طرف هم در این طرف. این امتیاز بیشتر می سازه نسبت به دیگر جهت ها. دوم، ما که تعامل میکنیم روی یک باور از اینکه ما نفع میرسنیم با یک مسلم و با هم عقیده خود. او طرف هم فکرشان همی است که همکاری دارن با مسلمین و در همبستگی مسلمین وظیفه را اجرا میکنیم. ما فکر میکنیم که رابط بسیار عمیق‌تر است و بسیار مهم است. و ما هنوز هم خواهان ازی هستیم که روابط عمیق‌تر و خوبتر شود و هیچ کسی را اجازه ندیم که روابط خدای نکرده تضعیف بسازه و علیان کدام دستیار ایجاد بکنه. افغانستان آسیب جنگ را خودش دیده با خود، نمیخواد این آسیب به دیگر کسی صادر شود و خاک افغانستان دیگر هرگز اجازه نخواهد داد با کسی که علیه همسایه های ما، علیه منطقه از او استفاده صورت بگیره. ما دقیقا گفتم ایتون اطمینان کلی میدیم، افغان ها در این مورد مصمم هستن و این مصادف و منفعت ملی ماست که از خاک افغانستان هیچ جهتی ضرری نبینه و به هیچ کسی اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده بکنه.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبر، داوود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی هم از آلمان با ما همراه شد. آقای عرفان، وقت شما بخیر باشه. موضع‌گیری مجاهد بیانگر چی است؟
5: من فکر میکنم که مجاهد در تهران چند نکته بسیار مهم میخواد مخابره بکنه، یعنی چند پیام اساسی رو میخواد هم به پاکستان و هم به مردم ایران و دولت ایران گوشزد بکنه. اولین که در خود ایران وقتی که صحبت میکنه از یک حکومتی که شباهت دینی داره، میخواد بگه که ما میتونیم که متحد ایدئولوژیک و استراتژیک شما در منطقه شمرده بشیم. و این که از بحث‌های دیگری که عنوان میکنه، مثل این که زبان مشترک، فرهنگ مشترک داره، خب اینا رو ما عملا میبینیم برخلاف گفته‌های آقای مجاهد، سیاست داخلی در افغانستان خلاف آن چیزی است که در ایران آقای مجاهد از اون دم میزنه. گزارش امروز شما هم در مورد یک مدرسه در کابل و فشارهایی که در هرات بر شیعان وارد میشه خود مبین این امر هست. بنابراین آنچه که سیاست خارجی طالبان در پی از او هست این هست که به نوعی موازنه سیاسی به ویژه بین پاکستان و ایران به نوعی برقرار بسازه. اصولا طالبان تلاش زیادی دارن که به طرف دلی. یک موازنه منطقه‌ای در سیاست خارجی حرکت کنن.
0: درست، ولی همزمان استفاده از جمهوری اسلامی یا استفاده از تریبیون جمهوری اسلامی در رابطه با پاکستان یا حل مشکل با پاکستان یه خودش چی پیام داره؟
5: ببینید، اولا اینکه رابطه طالبا و ایران هر دو یک رابطه عملگرایانه و امنیتی است، بنابراین هر نوع اظهار نظری موضع‌گیری از هر دو طرف در این راستا باید تحلیل کرد، نه بر اساس یک رابطه استراتژیک دوامدار، آنچه که آقای مجاهد سعی میکرد که القا بکنه. من فکر میکنم که چند موضوع در این که آقای مجاهد تهران برای بیان این نظرات انتخاب کرده وجود داره. اولین نکته اینه که طالبان میخوان که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان و به تبعی از او در منطقه معرفی کنند. مسئله دوم این است که پیام ارسال بکنن به پاکستان که اگرچه پاکستان به عنوان یک پشتیبان بسیار قوی در گذشته ها در کنار طالبان بوده، اما طالبان امکان یارگیری منطقه ای داره. مثلا این سوم هم بحث قبلیه که طالبان میخوان که موازنه امنیتی ایجاد بکنن با توجه به این مسائلی که فعلا در منطقه با تی تی پی و پاکستان درگیر هست، نیاز هست که یک کشور سوم در صورت این که رابطه با پاکستان به یک نقطه بی بازگشت برسه حداقل داشته باشن که در آینده بتونن یا با او تعامل بکنن یا به عنوان میانجیگر از استفاده بکنن.
0: ولی آقای عرفان، 5 سال رابطه جمهوری اسلامی و طالبان را اگر در نظر بگیریم، از این بعد با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده چقدر طالبان و ایران یا جمهوری اسلامی قابل جمع هستند و حداقل دورنما این رابطه را شما چگونه به تحلیل میگیریم؟
5: ببینید آقای مجاهد یک بحث درست گفت، این که هر دو حاکمیت مبتنی بر حاکمیت الهی است و هر دو از یک نوع حکومت دینی صحبت میکنن، این نقطه اشتراک هر دو طرف است، اما در این حال این دو حاکمیت به شدت با هم اختلاف نظر دارن. طالبان اصولا یک حاکمیت ضد شیعی است و حکومت ایران یک حکومت شیعی است، بنابراین از این لحاظ اینا قابل جمع نیستن. از طرف دیگه هرچند که دولت ایران مسئله فرهنگ و زبان فارسی به اون مهم نیست، اما برای بخشای زیادی از مردم ایران آنچه که جنگ زبانی که طالبان شروع کرده در افغانستان مایه نگرانی است و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم و حتی از مناظر دیگری اگر بخوایم به قضیه ببینیم، این دو کشور نمیتونن شریک استراتژیک، این دو نظام ببخشید نمیتونن شریک استراتژیک باشن، اما اقتضای زمان و الزامات امروز سیاست و امنیت در منطقه باعث شده که هر دو رژیم نیازمند هم دیگه باشه برای اینکه سر و پای ساده بشن و بتونن بر مشکلات داخلی و وضعیت بین المللی غلبه بکنن. اما هر زمانی که هر کدام از این کشورها از این گردنه دشوار عبور بکنه، در آنجا هست که اختلافات جدی دوباره سر باز میکنه و این رابطه دوستانه میتونه به یک رابطه تنش‌آلود تبدیل بکنه.
0: آخه عرفان، سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. ادامه محاصره مجتمع خاتم النبیین در کابل. طالبان 28 استاد و محصل این مرکز دینی را بازداشت کرد. همزمان با جلسه شورای علمای شیعه ملا حسن آخوند وعده بررسی داد. هجوم طالبان به منطقه شیعه نشین هرات. نیروهای این گروه مغازه های بازار جبرئیل را بسته و دستور تخلیه کامل دادند. و در ادامه این برنامه خبری، و برگزاری 5th جشنواره دنبوره در سویدن، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان در غربت. استیو کاف و جارد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. هدف این دیدار فراهم کردن زمینه برای سرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده و پوتین آن را سودمند توصیف کرده است. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات هوایی موافقت کردند. ویتکاف و کوشنر پس از پایان مذاکرات در مسکو برای ادامه ریزنی ها راهی کیف شدند. و همکارمان شهناز کاملزاده هم از ایروان با ما همراه شده. شهناز، جزئیات بیشتر از دیدار نمایندگان آمریکا و پوتین بیانگر چی است؟
6: ویتکوف و کوشنر روز 5 آگوست عازم روسیه شدند و در شهر مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو انجام دادند. موضوع محوری این دیدار هم حل و فصل جنگ در اوکراین می باشد و اونطوره که از قبل آمریکا خبر داده بود، این دو فرستاده با یک پیشنهاد دقیق دارند و نزد با کیف و کیف و مسکو می روند تا راه حل برای رسیدن به یک صلح پیدا کنند. خب صحبتشان با ولادیمیر پوتین بیش از 3 ساعت ادامه یافت و طور امروز سخنگوی کرملین خبر داد این صحبت یک صحبت پرمحتوا بوده است و همچنین این دو نماینده ویژه قول دادند که ضمن تماس هایشان با کیف در مورد مشاهده ها و ارزیابی های روسیه که ولادیمیر پوتین آن را دقیقا به آنها ارائه داشته است حتما به میان خواهند گذاشت و ضمن بررسی و تهیه این گفتگوها آنها را به اینابت خواهند گرفت و گفتنیست که کاخ سفید اوکه اعلان کرده بود که این دو فرستاده با یک پیشنهاد دقیق دارند به مسکو و کیف می روند، اما در مورد جزئیات این پیشنهاداتشان چیزی نگفتند، ولی قول دادند که پس از انجام این مذاکرات در برای پیشنهادات خود اطلاع خواهند داد. و همچنین در گفتن این سفر 8 فرستاده های ویژه امریکا به خاطر رسیدن به صلح در اوکراین است و مسیرهای احتمالی حل و فصل را قرار است اوکی در این نشست دیگر دقیق بکنند. و خود آقای ترامپ هم از قبل گفته بود که از این سفر فرستاده هایش انتظاری های زیاد دارد و در ارتباط با همین سفری آقای کوشنر و ویتکوف روسیه آتش‌بس 3 روزه را اعلان کرد به خاطر امنیت این دو نماینده آمریکا. و همچنین از اوکراین هم گفتند که امنیت آنها را مهیا خواهند کرد. حالا طور رسانه های اوکراین خبر دادند چند لحظه پیش این نمایندگان عظیم اوکراین شده اند و قرار است در آنجا نیز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو انجام بدهند.
0: سپاسگزارم. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که نیروهای 3 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته سنکام 2 فروند از این نفتکش ها برای همیشه از کار افتاده و یک نفتکش خالی هم در دریای عمان منهدم شده. سنکام مدعی شده که تهران از این نفتکش ها برای انتقال پنهانی نفت و تامین مالی نیروهای نیابتیش استفاده می کرد. همزمان نیروهای دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده که در واکنش به حمله سنکام 3 نفتکش و 3 شناور وابسته به آمریکا را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران گفته این نفتکش ها در تنگه هرمز در مسیر حرکت می کردند که جمهوری اسلامی آن را غیر مجاز می داند. از سوی دیگر سپاه پاسداران همچنین از حمله به یک شناور بدون سرنشین و کنترل از راه دور ارتش آمریکا در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس ادعای سپاه پاسداران این شناور قصد ورود به منطقه ای را داشت که جمهوری اسلامی آن را محدوده حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. با این همه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، محور این تماس‌ها تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه و روابط دو جانبه بوده است. و حالا همکارمان نرگس سورخشم از استانبول با ما همراه است. نرگس، ترکیه بار دیگر تلاش های دیپلماتیک خود را سر گرفته، در این رابطه بیشتر چی می‌دانی؟
7: بدانیم که تنش بار دیگر در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بالا گرفته و با شدت حملات متقابل همواره دولت ترکیه با عجله در مورد این تنش ها و افزایششان هر از گاهی بیانی رسمی منتشر نمی کنه، اما اونها از طریق گفتگو و مذاکره هم در تجربه های گذشته و هم حالا تلاش می کنند که بر کاهش تنش کمک کنند. در همین راستا هم وزارت خارجه ترکیه بیانیه منتشر کرده و اعلام کرده که هاکان فیدان تلاش‌های دیپلماتیک خودش را برای یافتن یک راه حل بین دو طرف برای کاهش تنش آغاز کرده و تماس تلفنی داشته با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و طرفا در مورد تحولاتی که در چند روز گذشته رخ داده، درگیری‌هایی که بین دو طرف است، بحث و رایزنی کردن و در مورد مذاکرات بین دو طرف که حالا متوقف است و دولت ترکیه بارها اعلام کرده که راه حل برای این درگیری ها و تنش در منطقه مذاکره و گفتگو هست، هم از جانب تهران و هم واشنگتن دعوت کرده که به این مذاکرات بازگردن، در کنار این که در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هم بحث و رایزنی های خودشان را انجام داد. دولت ترکیه و خود آقای هاکان فیدان بارها در چند هفته گذشته تاکید کرده که باید امنیت کشتیرانی در این آبراه بین المللی تامین بشود، به عنوان یک وسیله یا ابزار برای هیچ طرفی نباید مورد استفاده قرار بگیره و در گام نخست طرفا باید برای یک توافق موقت که زمینه رفت آمد کشتی‌ها را فراهم کنه توافق کنند که حداقل 60 روز باشه و پس از آن مذاکرات را ادامه بدن، مذاکراتی که به مسائل دشوار و اختلافی بزرگ بین دو طرف پاسخگو باشه. این در حال انجام میشه این مذاکرات که همین دو روز پیش و هنگام در واقع درگیری ها هم اردوغان به همین مسئله اشاره کرده بود.
0: درست، ولی نرگس، همزمان نگرانی های اصلی ترکیه چیست و واقعا انقره به دنبال چی است؟
7: دولت ترکیه در منطقه در کنار اینکه سیاست دیپلماسی را در پیش داره و به عنوان یک کشور میانجی در تلاش است که نقش منطقه‌ای و جهانی خودش را در درگیری‌های بزرگ مثل جنگ غزه، اوکراین و حالا درگیری‌هایی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است تقویت می‌خواهد بکنه و به عنوان یک قدرت که حرفش در منطقه ارزش بالایی داره می‌خواهد که خودش را ظهور بده در این منطقه. اما در کنار دیگر در همین مسئله خاص برای ترکیه موضوع تنگه هرمز و درگیری هایی که در محور آن وجود داره، به دلیلی که ترکیه هم عضو ناتو هست و هم به لحاظ جغرافیایی همسایه ایران هست، به شدت نگران است، به این دلیل که هم به لحاظ امنیتی میتونه که خطر بزرگی برای امنیت ترکیه باشد. در سوی دیگر مسئله مهاجرت های گسترده از سمت ایران یک نگرانی دیگر ترکیه است و حتی حملات که ممکن است از سمت گروه هایی که در منطقه فعال هستند و سمت ترکیه هم بیاید مسائلی است که دولت ترکیه را نگران میکنه. بنابر این تلاش این کشور همواره به گفتگو و حل مسالمت آمیز این درگیری هاست نه افزایش بحران.
0: سپاسگزارم. ارتش اسرائیل اعلام کرده در واکنش به پرتاب دو پهپاد از سوی نیروهای حزب الله حملات را در جنوب لبنان آغاز کرده است. به گزارش ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی و یکی از آنها را سرنگون کردند. این حمله هیچ مجروح در میان نیروهای اسرائیلی بر جان نگذاشته است. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ساکنان غزه مراسم تشییع دست جمعی برای حدود 100 فلسطینی برگزار کردند. پیکرهای این افراد پس از بیش از دو سال تازه از زیر آوار ساختمانهای ویران شده بیرون کشیده شدند. به گفته تیمهای امدادی، بخش عمده از این جانباختگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. کمبود شدید امکانات و ماشینالات سنگین باعث شده بود عملیات آواربرداری و بیرون کشیدن پیکر قربانیان حملات هوایی با تاخیر طولانی مواجه شود. بر اثر وقوع آتش سوزی در یک مراسم عروسی در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کانگو دست کم 22 نفر جان باختند و چندین نفر مجروح شدند. این حادثه در ساعات پایانی جمعه شب رخ داد. به گفته مقامات محلی، تنگ بودن راهروهای ساختمان مانعی از خروج سریع مهمانان و افزایش تلفات شد. علت بروز این آتش سوزی هنوز مشخص نشده و تحقیقات از سوی مقامات پلیس و مسئولان محلی ادامه دارد. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه همالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باختند و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. در سویدن پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. جای دور از کوههای بامیان، دشتهای قطغن و فاریاب، اما نزدیک به خاطره سرزمینی که دنبوره از دل آن برخواسته. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند در تلاشند نسل نو در جامعه دیاسپورا داشته‌های فرهنگی و هنری خود را فراموش نکنند. بصیر آهنگ گزارش دارد.
8: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن. تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگ که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قطغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده. و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: هدف از برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دوبیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: و گروه هنری ریشه با هنرمندان از کابل، تهران، سمرقند و بخارا در شهر کمبریج موسیقی اجرا کردند. زهرا جویا خبرنگار افغان با انتشار تصاویر از این برنامه نوشته است که اعضای این گروه هر کدام بخش از یک خاطره دور و تکه شهرهایی هستند که شاید هنوز در رویاهای خود با آنها باز می‌گردند.

0: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها و وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غد. زه ورته د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افکت.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
7: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بر اساس بررسی کارشناسان تسلیحاتی، انفجار مرگبار در یک مراسم عروسی در جنوب ایران به احتمال زیاد ناشی از برخورد مستقیم یک مهمات جنگی آمریکایی بوده است، نه کمانه کردن مهمات از هدف دیگر. این رویداد روز سه‌شنبه در شهر کوستک رخ داد و در پی آن 4 نفر کشته و دست کم 68 نفر زخمی شدند. و گزارش رویترز، کارشناسان با بررسی تصویرها و ویدیوهای محل حادثه به این نتیجه رسیدند که آثار تخریب با برخورد مستقیم مهمات سازگار است. ارتش آمریکا پیشتر از انجام حمله‌های علیه مواضع نظامی در جنوب ایران خبر داده بود و اکنون اعلام کرده که گزارش‌های مربوط به این حادثه را بررسی می‌کند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رقابت‌های آزاد تکواندو سوئیس با حضور نماینده افغانستان فاطمه جامی جایگاه سوم مسابقات را به دست آورد. تغییرات طالبان در رهبری ورزش افغانستان، باور هوتک از سوی گروه حاکم سرپرست کمیته ملی المپیک منصوب شد. هفته دوم بوندسلیگای آلمان، دورتموند در زمین هوفنهایم شکست را با پیروزی عوض کرد. و بازگشت تماشایی تنیس باز چینی در تنیس آزاد آمریکا کین ونژنگ با شکست مدیسون کیز راهی یک هشتم نهایی شد. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. فاطمه جامی تکواندوکار نوجوان افغان در دومین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی سوئیس به مدال برنز دست یافت. جامی در نخستین دیدار خود در وزن منفی 59 کیلوگرم مقابل حریفی از کشور میزبان با اقتدار پیروز شد و راهی دور بعد شد. او در راوند نخست 14-0 و در راوند دوم 8-2 حریفش را شکست داد. فاطمه جامی در دور بعد مقابل حریفی از ایتالیا مغلوب شد و به مدال برنز مسابقات بسنده کرد. اداره ورزش طالبان طی نشستی که آن را مجمع فوق‌العاده خواند، باور هوتک را به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب کرد. دیروز نشستی با عنوان مجمع فوق‌العاده از سوی اداره ورزش طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست باور هوتک که پیشتر به عنوان معاون اول کمیته ملی المپیک فعالیت میکرد سرپرست این اداره منصوب شد. مسعود مجنون آگاه امور ورزش میگه که نشستی که در کابل

0: مسئول امور مهاجرین بر عهده داشته. در مورد دایر نمودن مجموعه عمومی باید چند نکات اساسی مد نظر بگیره که در کدام شرایط باید مجموعه عمومی برگزار شود و کیها باید در مجموعه عمومی حضور داشته باشند. اولا که در مجموعه عمومی باید رئیس و سکرتر جنرال، بورد اجرایی المپیک، رؤسای المپیکی و سکرتر جنرال ها نیز باید حضور داشته باشند که چند تن از رئیس های فدراسیون های مختلف ورزشی و سکرتر جنرال هایشان در افغانستان حضور ندارند، بیرون از افغانستان زندگی میکنند و نماینده شورای المپیک آسیا نیز باید در مجموعه عمومی زمانی که انتخابات برگزار میشه باید حضور داشته باشه و در این مجموعه عمومی کسایی که حق رای داره ورزشکاران برتر یک کشور هستند که ورزشکارهایی که مدالای المپیکی جهانی دارن در این انتخابات باید حضور داشته باشن و همچنان مربیای درجه اول، مربیایی که به سطح جهانی لیسانس های مختلف دارن و در کشورشان مطرح هستند باید در این مجموعه حضور داشته باشند به خاطر رای دهی. زمانی که رئیس المپیک از کشور بیرون میشه و دوباره به کشور نمیه تا چند ماهی میتونه که معاون اول باعث سرپرست این نهاد کار بکنه. بعد از چند ماه بعد فراهمسازی انتخابات امو افراد را که من گفتم باید حضور داشته باشن باید حضور داشته باشد تا مجموعه عمومی برگزار شود و رئیس جدید انتخاب شود. در اینجا IOC نگاهش به افغانستان کمی متفاوت تر است. اونا متوجه از این هستند که دولت افغانستان چی وقت به رسمیت شناخته میشه توسط سازمان جهانی، توسط جامعه جهانی و اولویت IOC ای است که در المپیک پاریس هم برای هیئت رهبری المپیک افغانستان صراحتا اعلام کردند که اونا حضور بانوار از داخل افغانستان تا زمانی که حضور بانوار از داخل افغانستان نباشن اونا کسایی که در داخل افغانستان هستند اونا را به رسمیت نمیشناسند.
1: فدراسیون فوتبال افغانستان یک کارگاه آموزشی سه‌روزه را برای تدریس قوانین داوری روز فوتبال جهان در کابل برگزار می‌کند. این برنامه آموزشی تحت نظر شاکرالله ابراهیمی مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور به صورت عملی و نظری برای داوران تدریس می‌شود. پس از پایان این دوره امتحان‌های عملی و نظری از اشتراک کنندگان گرفته خواهد شد. داورانی که موفق به کسب نمرات لازم شوند برای قضاوت در بازی‌های فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دعوت خواهند شد. در فوتبال اروپا و در هفته دوم بوندسلیگا بروسیا دورتموند با بازگشتی تماشای 3-2 در زمین هوفنهایم پیروز شد. میزبان ابتدا با گل‌های لئون آدولاهو و تیم لمپرله پیش افتاد، در ادامه زنبورها با گل‌های سرهو گراسی و فابیو سیلوا کار را به تساوی کشاندند. گل به خودی بازیکن هوفنهایم در دقیقه 87 بازگشت دورتموند را تکمیل کرد و اونا را به دومین پیروزی فصل رساند. هوفنهایم هم بدون امتیاز باقی ماند.

بایر مونیخ در زمین شالکه بدون گل متوقف شد و با 4 امتیاز بر رده چهارم جدول سقوط کرد. این نخستین امتیاز شالکه در فصل جدید بوندسلیگا بود. وردر برمن 3-1 مهمانش لایپزیگ شکست داد. نیکلاس فولکروگ خرید جدید وردر برمن در اولین بازی خود برای این تیم گلزنی کرد. این نخستین پیروزی وردر برمن و اولین شکست لایپزیگ در فصل جدید بود. هر دو تیم در جدول 3 امتیازی هستند.

0: کاسمیرو و لوئیس سوارز دقایق 32 و اول وقت‌های اضافی نیمه نخست دو گل اینتر میامی به ثمر رساندند. گل‌های آتلانتای مهمان در دقایق 35 و 87 زده شد. اینتر میامی با 43 امتیاز در کنفرانس شرق MLS دوم است. آتلانتا در همین کنفرانس با 22 امتیاز در مکان 14. $18 million man. The player brought in to save the seeding on his MLS debut. And Barlow scores. تورنتو و شیکاگو به تساوی 4-4 رسیدند. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود تورنتوی میزبان به پایان رسید. در نیمه دوم هم 3 گل شیکاگو به ثمر رساند و دو بار هم تورنتو گل زنی کرد. Mihailovic short, Shalabi returns, Mihailovic unimpeded, delivers the cross. Oh, excellent run. Last and not home. Equalizer right out of the way. لس آنجلس اف سی و رئال سالت لیک هم به تساوی 2-2 رضایت دادن. لس آنجلس اف سی در کنفرانس غرب MLS با 37 امتیاز در جایگاه سوم است. سالت لیک هم در همین کنفرانس 29 امتیازی است و در مکان دهم ایستاده. Buonga for Sajumin. It's in. Hasty ball by Long. Hezarkani. Talking about young players. Kalaske. Johnson. اورلاندو سیتی با تکل آنتوان گریزمان سان دیگو را شکست داد. اورلاندو با کسب 8th پیروزی فصل 28 امتیازی شد و در رده 8th کنفرانس شرق MLS قرار دارد. سان دیگو در کنفرانس غرب 3 امتیازی است و در رده 9th جای گرفته. در یکی از زیباترین بازی‌های دیروز تنیس آزاد آمریکا، کین ونژنگ با بازگشتی تماشایی مدیسون کیز حذف کرد. تنیس باز چینی ست نخست 6-1 واگذار کرد و در ست دوم 7-6 کیز را از پیش رو برداشت. جنگ در ست سوم 5-0 از حریف آمریکایی عقب بود، اما با برتری در 7 گیم پیاپی 7-5 پیروز و حریف ایگا شوانتک در 1/8 نهایی شد. شوانتک هم بر رسیدن به 1/8 نهایی به سختی حریفی از جمهوری چک شکست داد. تنیس باز پولندی در 2 ست پیاپی با نتایج مشابه 7-6 و در تای بریک ماری بوسکووا را شکست داد. این بود رادیو افغانستان انترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی در کابل میگویند نیروهای طالبان روز شنبه حوزه علمیه خاتم النبیین از مرکزهای مهم آموزش علوم دینی شیعیان را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب این مرکز خواستند ساختمان را تخلیه کنند. به گفته منابع، نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف این حوزه مستقر شدند و شماری از طلاب همچنان در داخل ساختمان حضور داشتند. گزارش ها حاکی است که این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان انجام شده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی در این باره توضیح را نکردند. حوزه علمیه خاتم النبیین در سال 1386 از سوی محمد آصف محسنی از روحانیون برجسته شیعه افغانستان تأسیس شد و از مرکزهای شناخته شده آموزشی و فرهنگی شیعیان در کابل به شمار می رود.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. محاصره و بازداشت های گسترده در حوزه علمیه خاتم النبیین کابل. طالبان 28 استاد و مؤسس این مرکز دینی را بازداشت کرد.
1: ما شباهت های زیاد داریم که یک حاکمیت متحد به دین و عقیده و باور است، هم در او طرف هم دیم.
0: تاکید طالبان بر گسترش روابط با جمهوری اسلامی. ذبیح الله مجاهد میگوید اجازه تضعیف روابط با تهران را نمیدهیم. و تلاش دوباره امریکا برای پایان جنگ اوکراین. روسیه و اوکراین با کاهش موقت حملات موافقت کردند. نمایندگان ترامپ پس از گفتگو با پوتین وارد کیف شدند. نیروهای طالبان با محاصره حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل 28 تن از استادان و مؤسسان این مرکز دینی را بازداشت کردند. تلویزیون تمدن گزارش داده که این اقدام با دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و معترضان به این تصمیم با برخورد خشن طالبان روبرو شدند. بر اساس گزارش ها 4 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما 24 تن دیگر همچنان در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل زندانی هستند. طالبان در باره این اقدام تا هنوز سکوت کردند. پس از محاصره و هجوم طالبان به حوزه علمیه خاتم النبیین، شمار از مؤسسان و مردم در بیرون از مدرسه دست به اعتراض زدند و شعار الله اکبر سر دادند. این رسانه اعلام کرده است که برای تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان به استادان و طلاب حوزه علمیه خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی اثر گرفته. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها سکوت کرده بود، اما ادامه خویشتنداری در برابر اقدامات وزارت علمیه طالبان دیگر توجیه نداره. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت علمیه طالبان تعطیل شد. نرگس سورخش همکارم از استانبول با ما وصل شده. نرگس، تازه ترین ها از غرب کابل چی است؟ چه اتفاقات تازه ای در پیوند به این برخورد طالبا با معترضین افتاده؟
2: خب بهرام، خبر تازه ای است که از کابل منابع میگن در تازه ترین مورد نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل محاصره کردند و مسئول این دفتر که سعید صوفی گردیزی هست هم از سوی طالبان بازداشت شده و با خودشان بردن. و گفته شده بر اساس گفته های همین منابع که 4 طرف این دفتر هم نظامی شده با ماشین ها و موترهای طالبان و نظامیان آنها. تا هنوز از سوی طالبان در این مورد گزارشی منتشر نشده، تایید و یا رد نکردن. باید جزئیات بیشترش را منتظر بمونم که در جریان روز اتفاق میفته. اما پیش از آن ما اعتراض های گسترده مردم و طلبه ها، استادان و کارکنان مجمع خاتم النبیین را ما داشتیم که با خشونت طالبان روبرو شد، با زد و خورد و همینطور بازداشت تعداد زیادی از استادان و طلبه ها در این مجمع که آخرین گزارش ها میرسانند 24 نفر از طلبه های بازداشته و افراد بازداشته در کل در زندان طالبان هستند و 4 نفر شب گذشته آزاد شده. و این اعتراض ها در پی رفتارهای سیستماتیکی است که طالبان علیه اهل تشیع در غرب کابل و دیگر ولایت ها انجام میده.
0: درست است. تازه ترین واکنش ها چی میدانیم نرگس؟
2: خب واکنش ها در صفحات اجتماعی و واکنش های مردمی بسیار گسترده هستند. کسانی که از کابل صدا و تصویر میفرستند میگویند که این یک رفتار غیر قابل پذیرشی است که طالبان علیه اقوام غیر خود اونها در واقع انجام میتن، به ویژه اهل تشیع در کابل و دیگر ولایت ها به گونه سیستماتیک مورد هدف قرار گرفتن. حتی در برخی از صداهایی که از کابل و غرب کابل رسیده بود، مردم خواسته بودند که بیاین و صدای خودشان را بلند کنند و در برابر آنچه اونها ظلم طالبان میخواین ایستادگی خودشان را انجام بدن. اما ما واکنش تلویزیون تمدن را داریم که آنها آمدن گفتند دیگر سکوت و خیشتنداری در برابر طالبان را انجام نخواهند داد، فعالیت های خودشان را در فضای مجازی ادامه خواهند داد و در کنار این اسناد و شواهدی را که طالبان آنها را تحت فشار قرار داده و به ویژه وزارت عدلیه آنها را قرار است که به نشر برسانند و فاش کنند.
0: نرگس سورخش از حضور در برنامه تشکر. وزارت خارجه طالبان از صحبت تلفنی امیرخان متقی با روزماری دکارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داده. در خبرنامه طالبان آمده که دو طرف در مورد وضعیت عمومی و همکاری های دو جانبه تبادل نظر کردند و گفته طالبان در این تماس تلفنی همچنان درباره چگونگی تعامل و همکاری های آینده در چارچوب روند دوحه بحث شده. یونما هنوز در این باره اظهار نظر نکرده. در این حال زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگوی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر گسترش رابط کابل و تهران تاکید کرده و گفته است که افغانستان اجازه نخواهد داد رابط دو کشور تضعیف شود. او همزمان بر استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر و حل اختلافات کابل و اسلام آباد از راه گفتگو تاکید کرده.
1: ما شباهت های زیادی داریم با جمهوری اسلامی ایران. شباهت های عمیقی که خب بستگی های فرهنگی و بستگی های اقتصادی و لسانی و ارزشی است و دومی که ما شباهت های زیر داریم که یک حاکمیت متحد به دین و عقیده و باور است، هم در او طرف هم در این طرف. ای امو امتیاز بیشتر می سازه نسبت به دیگر جهت ها. دوم ما که تعامل میکنیم روی یک باور ازی که ما نفع میرسنیم با یک مسلم و با هم عقیده خود. او طرف هم فکرشان همی است که همکاری دارن با مسلمین و در همبستگی مسلمین وظیفه را اجرا میکنن. ما فکر میکنیم که رابط بسیار عمیقتر است و بسیار مهم است و ما هنوز هم خواهان ازی هستیم که روابط عمیقتر و خوبتر شود و هیچ کسی را اجازه ندیم که رابط خدای نکرده تضعیف بسازه و علیان کدام دستیر ایجاد بکنه. افغانستان آسیب جنگ را خودش دیده با خود نمیخواه این آسیب به دیگر کسی صادر شود و خواه که افغانستان دیگر هرگز اجازه نخواهد داد با کسی که علیه همسایه های ما علیه منطقه از او استفاده صورت بگیرد. ما دقیقا گفته میتونم اطمینان کلی میدیم افغان ها در این مورد مصمم هستند و این مصادف با منفعت ملی ماست که از خاک افغانستان هیچ جهتی ضرری نبینه و به هیچ کسی اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده بکنه.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهای شام شنبه دو عضو استخبارات طالبان را در غزنی و قندهار کشته است. با گفته این جبهه این حملات در ولسوالی قره‌باغ غزنی و منطقه پل نساجی ولسوالی دامان قندهار انجام شده. این جبهه از هر دو حمله ویدیو منتشر کرده اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. ریاست هواشناسی طالبان درباره بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در 11 ولایت افغانستان هشدار داده. میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش بینی شده و سرعت بادهای شدید نیز در برخی مناطق به 90 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این هشدار برای ولایت‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان نیز صادر شده است. سارا آدامس مأمور پیشین سیا میگوید که کشته شدن آسیب پنشیری در سولنگ نتیجه عملیات از پیش تعیین شده استخبارات طالبان بوده. به گفته او طالبان با استفاده از فرماندهان به ظاهر ناراضی به جبهه مقاومت نفوذ کرده و اسیب را به محل کمین هدایت کردند. آدامس میگوید که استخبارات طالبان در ایران نیز با همکاری سپاه پاسداران نظامیان پیشین را شناسایی میکند. او هشدار داده که شبکه نفوذی طالبان همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اعضای جبهه مقاومت و جبهه آزادی افغانستان است. 5 سال پیش در چنین روز نیروهای طالبان پس از چند هفته درگیری آخرین پایگاه نیروهای امنیتی دولت پیشین را در پنشیر تصرف کردند. پنشیر پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی برابری احمد مسعود و طالبان به کنترل طالبان درآمد. طالبان سقوط پنشیر را پیروزی کامل خواندند، اما مقاومت مسلحانه ای که از این ولایت آغاز شده بود گسترده تر شد و به بخش های دیگر افغانستان نیز رسید. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
3: لحظه ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنشیر، دره‌ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
4: السلام علیکم و رحمت الله.
3: اما دیری نگذشت که برق و دسترسی مردم به شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی قطع شد.
4: خب ماشاءالله الحمدلله.
3: پنشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
5: در 2 شب روز گذشته
3: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
6: 5 سال گذشته مردم پنشیر با بازداشت های خودسرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی های جدی محاکم صحرایی و مجازات های خودسرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد آزادی رفت آمد مردم نیز محدود شده است.
3: اما 5 سال پس از سقوط پنشیر مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگر از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. محاصره و بازداشت های گسترده در حوزه علمیه خاتم النبیین کابل. طالبان 28 استاد و مؤسس این مرکز دینی را بازداشت کرد.
1: ما شباهت های زیاد داریم که یک حاکمیت متحد به دین و عقیده و باور است، هم در او طرف هم در این طرف.
0: تاکید طالبان بر گسترش روابط با جمهوری اسلامی. ذبیح الله مجاهد میگوید اجازه تضعیف روابط با تهران را نمیدهند. در ادامه برگزاری پنجمین دور جشنواره دنبوره در سویدن، تلاش برای زنده نگه داشتن موسیقی افغانستان در غربت. استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ در کرملین حدود 3 ساعت با ولادیمیر پوتین درباره پیشنهاد تازه آمریکا برای پایان جنگ اوکراین گفتگو کردند. هدف این دیدار فراهم کردن زمینه برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان مسکو و کیف عنوان شده و پوتین آن را سودمند توصیف کرده. همزمان روسیه و اوکراین با کاهش موقت عملات هوایی موافقت کردند. ویتکوف و کوشنر پس از پایان مذاکرات در مسکو برای ادامه ریزنی ها وارد کیف شدند. شهرناز کاملزاده همکار ما با ما وصل است تا جزئیات بیشتر این دیدار را بگوید. شهرناز،
7: خوب ببینید، برای نخستین بار حدود یک ساعت پیش نمایندگان ویژه امریکا ویتکوف و کوشنر عازم شهر کیف اوکراین شدند و هدفشان شرکت یا مساعدت در هرچی زودتر یا میانجیگری رسیدن به صلح در جنگ اوکراین است و از قبل، یعنی دیروز، این دو نماینده ویژه امریکا در روسیه بودند و آنجا در شهر مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار گفتگو کردند که جانب روسیه این دیدار را دیدار سودمند و پر اهمیت خواندند و گفتنی است که پوتین در این نشست از ارزیابی ها و مشاهده های خودش ابراز داشته است و شرط و شرایط خود را برای میانجیگران پیشنهاد کرده است و آنها گفتند که ما در دیدار با جانب اوکراین در کیف حتما این پیشنهادهای روسیه را ارائه خواهیم کرد و ضمن گفتگوها مورد بررسی قرار خواهیم داشت و گفتنی است که حالا این دو نماینده ویژه در اوکراین قرار دارند و دیشب ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سپاریش داد که به خاطر امنیت آنها برای 3 روز آینده حمله ها را به اوکراین قطع کنند و گفتنی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در صفحه خودش نوشته است که او از قبل با گروه دیگری مذاکره کننده گفتگو انجام داده است و همه پیشنهادات خود را ارائه داشته است و در صورت قبول کردن پیشنهادهای او قبول است که پشت میز مدور یا گفتگوها بشیند. کارشناسان بر این نظرند که در حال حاضر چون روسیه در این جنگ پیش صف است و دستاوردهای بیشتر در این جنگ دارد، بنابراین در این مذاکرات او میتواند طلبات های درخواست های بیشتر داشته باشد و کاخ سفید باشد اعلان کرده است که میانجیگرانش با این دو کشور با یک بسته پیشنهادهای خیلی مفید برای هر دو جانب سفر کرده است، اما درباره این پیشنهادها چیزی نشر نکرده است و اعلان کرده است که پس از بازگشتشان از این دیدارها، از این ملاقات، این پیشنهادها رو حتما رسانه‌ای خواهد کرد و گفتنی است این دو نماینده امریکا با روسیه با 8 مرتبه سفر کردند، اما با اوکراین باری اول و بعضی از کارشناسان اوکراینی هم ابراز ناراضگی کردند که چرا آنها اول با روسیه سفر کردند و بعدا با اوکراین. خوب بله، حالا منتظری این گفتگوها در اوکراین هستیم که بعد ببینیم که نتیجه و چه خلاصه خواهند رسید.
0: شهناز کاملزاده است، حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باختند و نزدیک به 4900 نفر دیگر همچنان مفقودند. یک فروان جنگنده F4 فانتوم در یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. دو خلبان این جنگنده کشته شدند و به گفته رویترز هیچ تماشاچی یا فرد محلی آسیب ندیده. علت سقوط هنوز مشخص نشده. مراسم یادبود رادکو ملادیچ فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنیا با حضور شماره از مقام‌ها و نظامیان سابق برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش او در تشکیل جمهوری سربسکا تمجید کردند. او مشهور به قصاب بوسنیا هنگام گذراندن حبس ابد به جرم نسل کشی و جنایت جنگی در لاهه درگذشت. در سویدن پنجمین دور جشنواره دنبوره توسط انجمن فرهنگی سلسال برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که در تلاشند نسل نو در جامعه دیاسپورا داشته های فرهنگی و هنری خود را فراموش نکنند. وسیر آهنگ با جزئیات بیشتر.
8: پنجمین دور جشنواره دنبوره در اوپسالای سویدن، تلاش جامعه دیاسپورا برای زنده نگه داشتن فرهنگ که در سرزمین مادریش با خاموشی روبروست.

اینجا دنبوره فقط یک ساز نیست، بلکه صدای یک حافظه تاریخی است. صدایی که رنج، عشق، کوچ، دلتنگی و شادی مردم را نسل به نسل حمل کرده. مردم در دامنه های کوه بابا با صدای دنبوره سالها قصه گفتند. در قطغن و فاریاب دشت و رود با نغمه هایش هم نفس شده و در اوبسالا هر زخمه دنبوره تکه‌ای از یک جغرافیای دور را به غربت آورده.

0: این جشنواره در حال برگزار می شود که در افغانستان موسیقی ممنوع است، هنرمندان منزوی شده و آلات موسیقی به آتش کشیده می شوند.
1: پس برگزاری این جشنواره حفظ و پاسداشت و پاسداری از موسیقی ما هست، از دموره هزارگی هست، به عنوان یک از موسیقی های سنتی و محلی و فولکلور افغانستان. و تلاش ما ایست که دموره را در سویدن و بخصوص در کشورهای غربی به معرفی بگیریم و همینطور برای نسل جوان و کودکایی که در کشورهای غربی و بخصوص در سویدن به دنیا میان و اینجا بزرگ میشن برای از اینا معرفی کنیم.
0: یکی از مهمترین بخش های این جشنواره حضور زنان هنرمند است. زنانی که اینجا آزادانه روی صحنه می روند، می خوانند و می نوازند. در حالی که در افغانستان امروز از همه عرصه های اجتماعی حذف شده اند.

0: نواختن و آموزش دنبوره میتونه باعث شود که دو بیتی ها، داستان ها و شیوه های موسیقی محلی که ما آنها را داشتیم از نسل به نسل دیگر منتقل بشود.
1: دیاسپورای افغانستان تلاش میکند با برگزاری چنین برنامه های میراث فرهنگی خود را به نسل نو منتقل کند تا کودک و جوانی که دور از افغانستان بزرگ شده بداند این صدا از کجا آمده و چه داستانی با خود دارد. بصیر آهنگ، لندن.
2: گروه هنری ریشه با هنرمندان از کابل، تهران، سمرقند و بخارا در کمبریج موسیقی اجرا کردند. زهرا جویا خبرنگار افغان با انتشار تصاویر از این برنامه نوشته است که اعضای این گروه هر کدام بخش از یک خاطره دور و تکه از شهرهایی هستند که شاید هنوز در رویاهایشان به آنها باز میگردند. این چهار شهر با پیوندهای تاریخی و فرهنگی این بار از راه هنر و موسیقی دوباره در کنار هم قرار گرفتند.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان و دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل در دیدار بر گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و روسیه تاکید کردند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که دو طرف در این نشست درباره منافع مشترک، وضعیت منطقه و راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌ها گفتگو کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در یک سال گذشته تماس‌ها و رفت‌آمدهای دیپلماتیک خود را با این گروه افزایش داده است. مسکو و طالبان پیش از این نیز توافق‌هایی در زمینه همکاری‌های نظامی، مبارزه با تروریسم، تجارت، انرژی و حمل و نقل امضا کردند. دو طرف تأکید کردند که همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون همچنان ادامه و گسترش خواهد یافت.
5: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان در نزدیکی میدان هوایی فیض‌آباد یک مرکز عملیات پهپادی ایجاد کردند. بر اساس این گزارش‌ها این مرکز حدود دو هفته پیش در یک قرارگاه نظامی را اندازی شده و پهپادهای آن به گونه شبانه روزی در حال انجام مأموریت‌های کشفی و گردآوری اطلاعات در بخش‌های گوناگون بدخشان هستند. باشندگان فیض‌آباد میگویند در روزها و شب‌های اخیر پرواز پهپادها بر فراز شهر افزایش یافته و برخی از این پروازها در ارتفاع پایین انجام می‌شود. همچنین ویدیوهای از ساخت یک برج جدید در نزدیکی میدان هوایی منتشر شده که گفته می‌شود برای پشتیبانی از فعالیت پهپادها ساخته شده است. این تحولات پس از افزایش درگیری‌ها و تنش‌های امنیتی در بدخشان رخ داده است. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره ایجاد این مرکز اظهار نظر نکردند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. تلاش برای ایجاد یک ائتلاف گسترده میان جریان‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان بار دیگر به یکی از موضوع‌های مهم در میان مخالفان این گروه تبدیل شده است. در نشست کمبریج، نمایندگان جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان بر ضرورت تمرکز بر نقاط مشترک و کاهش اختلافات تاکید کردند. این در حالی است که مخالفان طالبان در بسیاری از اهداف کلان، از جمله مخالفت با انحصار قدرت، حمایت از حقوق شهروندی و ایجاد نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی، دیدگاه‌های نزدیک به هم دارند. اما در مورد شیوه تغییر ساختار نظام آینده، نقش جامعه جهانی و مدل حکومتداری اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. در چنین شرایط بحث بر سر چگونگی ایجاد انسجام، موانع وحدت و سازوکارهای لازم برای شکلگیری یک جبهه فراگیر مخالف طالبان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان این نشست است. آقای صمدی، بسیار زیاد خوش آمدین. شما هم قسم که یادآور شدیم در این نشست شرکت کرده بودین. از آنچه در این نشست تا حالا مطرح شده، مهمترین نقاط اشتراک میان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جریان‌های سیاسی، فعالان مدنی و جنبش‌های زنان در مخالفت با طالبان چی بوده؟
2: عرض ادب و سلام به شما و شنونده های محترم. دقیقا ما در مجلس اشتراک کرده بودم به روز اولش، متاسفانه روز دوم من نتانستم که ادامه بودم. یک نوید و امیدواری میتن که جبهات مختلف، مخالفین سیاسی، سازمان های اجتماعی و جامعه مدنی همه در این اشتراک کرده بودند. خانم ها و نماینده های خانم ها، همچنان نماینده های احزاب سیاسی، جبهات مسلح مخالف طالبا حضور داشتن و یک بالای یک مسیر راه‌های برگشت به یک نظام دموکراتیک و ضد طالبا در اونجا صحبت‌ها شد که خودش یک امیدواری را برای ما شما میته یا ارمغان یک امیدواری است که مخالفین سیاسی طالبان توانستند که با هم گرد هم جمع بین و به اساس یک خط رای که به پیروزی برسه نظریاتشان ابراز کنند. در این مجلس به شمول نماینده های افغانستان یا جامعه مدنی و مخالفین مسلح طالبان اشتراک کرده بود، از جامعه بین المللی هم مردم اشتراک کرده بودند. سفیر قبلی بریتانیا در افغانستان همچنان حضور داشت، از ایالات متحده هم آمده بودند نماینده. یعنی یک چیزی بود که امیدوار کننده است که صدای مردم افغانستان داره به گوش جهانیان میرسه و در ضمن نیروهای مختلف گرد هم جمع آمدند و در مورد آینده افغانستان نظر دادند.
1: بله آقای صمدی، من می‌خواستم اینو مشخصاً بپرسم که نقاط

0: قدرت قدرت باید با از طور عمودی با طور افقی چی شود تطبیق شود تا مردم بتانند که امو نماینده های خود یا کسایی که بتانند بر مردم خدمت کنند امو را انتخاب کنند و در ساختار قدرت سیاسی در افغانستان باشند.
1: بله، با وجود تاکید برگزار کنندگان این نشست بر همپوشانی گسترده دیدگاه ها، اما یکی از انتقادهای مردمی است که چرا مخالفان طالبان هنوز نتانستند که به یک ائتلاف فراگیر و منسجم دست یابند.
0: ببینین امی موضوع هم در اونجا مطرح شد و یک جواب بسیار قانع کننده و منطقی برش داده شد که خب این هستیم، شما اگه مراجعه کنین به جلساتی که در ویانا هست یا در اونجا هم تمام احزاب سیاسی و نیروهای مسلم مخالف طالبان جمع شدن، موضوع نشست کمبریج هم عین گپ از جامعه بین المللی، میتونن که به این دو مرجع مراجعه کنن و در ساختار تشکیلاتی از اینا تمام احزاب سیاسی نیروهای مسلح مخالف طالبان حضور دارن و اونا میتونن که ابراز نظر کنن و در بخاطر آینده افغانستان یک تصمیم گرفته شود.
1: آیا اختلاف بر سر شیوه تغییر سیاسی هم وجود داشته؟ یعنی مقاومت مسلحانه یا مبارزه سیاسی و مدنی چقدر میتونه که این دیدگاه ها را یا این جریان ها را از هم دور بسازه و یا هم نزدیک؟
0: در مجموع قراره که من دیروز در مجلس شرکت داشتم و شنیدم، همه به می تاکید میکردن که طالب دیگر و گفتگو حاضر نیستک و یگانه را رای حل نظامی هستک تا اونا را مجبور بسازن که به میز مذاکره بیاین و این صحبت هاییست که جبهه آزادی در از اوائل فعالیت های خود به می تاکید میکرد که طالب نمیخواه که صحبت کنه، طالب باید به میز مذاکره کشانده شود و یگانه رایی که اینا را میکشانه امی مبارزه مسلحانه است که جبهه آزادی تانسته فعلا با کنترل جغرافیا. طالب تلاش های بسیار زیاد کردن در مجموع با حتی با استفاده از نیروهای داعش و القاعده و گروپ های تروریستی دیگه مانند تی تی پی غور نتانستن که اینا را به شکست مواجه بودند.
1: بله، آقای سمیدی، شما اگرچه پیشتر هم اشاره کردین بر ساختار متمرکز و غیر متمرکز قدرت در افغانستان حالا یا پس از طالبا، اختلاف دیدگاه ها درباره ساختار نظام آینده افغانستان در این نشست چقدر بود، از فدرالیزم تا نظام غیر متمرکز یا متمرکز؟
0: من راجع به فدرالیزم چیز نشنیدم در این جریان صحبت ها، اما یگانه چیزی که همه سرش تاکید میکردن با شمول متخصصین داخل افغانی و خارجی که سیستم قدرت متمرکز مرکزی جواب خوب نداد در افغانستان و امو بود که نتانستن که افغانستان در زمان جمهوریت یا در زمان حضور نیروهای خارجی یک موفقیت بزرگ به دست بیارن. در مجموع تاکید به می بود که باید از حالت عمودی و افقی سیستم رهبری تغییر بکنه.
1: بسیار خوب، ارزیابی شما از نشست چی است که چه موانع تاریخی، قومی و سیاسی در برابر ایجاد یک جبهه واحد مخالف طالبان پس از حداقل 5 سال مبارزه وجود دارد؟
0: خب یک موفقیت بسیار بزرگ است که من یک سال نیک میبینم و امیدواریم به می است که اینا میتونن که بالاخره صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانه و در مورد تصمیم بگیرن.
1: از نظر شما آیا مخالفان طالبان برای ایجاد انسجام بیشتر به یک رهبری واحد نیاز دارن یا فکر میکنید که یک پلتفرم مشترک با حفظ استقلال کل جریان ها میتونه موفق تر باشه؟
0: خب در مجموع میشه که یک رهبری واحد هم بالاخره جور میشه،
1: امکانش وجود داره.
0: بله بله، اما اگر این گپ هم امکان نداشته باشه، هر کس حرف خود میزنه و حرف بر من مهمی بود که همگی تصمیم همگی به یک صدا به یک رسیدن که باید قدرت به مردم افغانستان داده شد و مردم افغانستان تصمیم بگیره که اونا رهبری کنه.
1: بله، در حال حاضر نقش جریان‌های سیاسی و

0: نظامی بسیار زیاد برجسته بوده در قضایای افغانستان، اما به نظر شما نقش زنان و جامعه مدنی چقدر میتونه که در شکلگیری یا شکلدهی یک ائتلاف فراگیر مخالف طالبا نقش داشته باشه؟
1: دیرو در جریان صحبت‌های اکادمی خواهرای ما یک بسیار خوبی زد که در مجموع ما را بسیار خوش ساخت، یکی گفت دیگر خانما بخش از این ایستن که انتظار بکشن که کسی براشان قدرت را بتاه، اینا خودشان بخشی از قسمتی از سیاست افغانستان هستن. با او خاطر فکر کنم که اینا دیگر مبارزه که خانما انجام دادن کمتر از مبارزه مسلحانه نبوده.
0: این جریان ها همه بیرون از افغانستان هستند و تلاش دارن به خاطر انسجام بیشتر. آیا امکان همدلی و همکاری از داخل افغانستان زیر کنترل طالبان هم وجود داره؟ ارزیابی شما چیست؟
1: دقیقاً ارتباطات در درون است، چنانچه جبهات مسلح مخالف هم افراد اشخاص خودان دارن، همچنان چی هم سازمان های مدنی هم در داخل وطن نماینده های خودانه دارن که به نمایندگی از اونا در اینجا اینا صحبت میکنن، در داخل افغانستان خنا صحبت کردن نمیتونن به خاطر از اینکه اونجا یک اختناق هست، یک ترور است، اما آل میتونن که اینا به نمایندگیشان صدایشان رو بلند بکنن.
0: در چه سطح هستن و چقدر میتونن تاثیرگذار باشه؟
1: بخش از جامعه هستن، تاثیرگذاریشان احساس میشه و از صدایشان شنیده میشه و در تصمیم گیری سهم میگیرن.
0: و در شرایط که شماره از شرکت کنندگان نشست کمبریج تاکید داشتن که تنها حدود 10% از موضوعات مورد اختلاف است میان از اینا، به نظر شما چه گام های عملی و فوری برای تبدیل شدن نقاط مشترک به یک ائتلاف سیاسی و ملی مؤثر میتونه در این شرایط ضروری به نظر برسه؟
1: خب 10% میفهمین، صحبت از 10% به این بود که اما 10% که مانده باید سر از براز اونا هم سهم داده شود، اونا در نظر گرفته شود، که گپ بسیار منطقی است و این میتونه که کاملا میتونن که موفق باشن و کاملا میتونن که سهم داشته باشن.
0: و میشه شما اشاره کنین به این موضوعات که مورد اختلاف بوده میان جریان ها؟
1: نه، اختلاف نبوده، صحبت شدن که باید سمی 10% که شامل نشده. اون یک موضوع دیگه هم یادآور شد که تمام مردم افغانستان، تمام جریان های سیاسی و غیر سیاسی باید در این چی سهم داشته باشه.
0: شما گفتین که مردم هم میتونن که در این ائتلاف سهیم باشن، مردم عادی خارج از جریان های سیاسی نظامی مدنی؟
1: نه، ما هدف ما این بوده که در زمانی که طالبا از خود قدرت سیاسی پس میشن، تمام مردم افغانستان حضورشان، یعنی کسی که مثلا در جریان فعلا در افغانستان هستن و به شکل نتانستن که علیه طالب مبارزه کنن، اونا هم همگی کشور از هم است، همگی میتونن که در
0: و همچنان سازوکار هم وجود داره و یا در نشست مطرح شد که مردم عام که بیرون از افغانستان است، اینا بتانن در شکل دهی ای ائتلاف و یا هم مشارکت در ای ائتلاف خود را سهیم بدانن ببینن؟
1: بله، دروازه ها باز است که اعلامیه پخش میشه امروز که متاسفانه مدام اینجا نیستم و همگی میتونن سهم بگیرن، همگی میتونن که نظریات خودانه ابراز کنن. فیصله بنی شد، تمام فیصله هایی که در اونجا صورت گرفت کلش برای ارائه شود به دسترس هموطنا قرار بگیره تا همگی بتونن نظریات خود ابراز کنن.
0: و اگر کوتا عرض بفرمایین ای که شما دورنمای این نشست چی میبینین در یکی دو ماه اخیر؟
1: خب ببینین، یک قرار که من از اول هم گفتم خودش یک دوری است، به خاطر از این که یک تعداد از مردم که اصلا انتظار زیره نداشت که پنجمین دور گفتگوها شروع میشه شد، یعنی یک چیزی که یک وقت غیر قابل ممکن بود آل امکان پذیر شده.
0: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان آقای صمد صمدی، یکی از شرکت کنندگان نشست کمبریج که در این برنامه با ما بودید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان این بار به بهانه گرفتن زمینی که اماراتی خواندند دست روی مجتمع خاتم النبین گذاشته است. مرکزی که برای شیعیان افغانستان نه یک ساختمان بلکه بخشی از هویت مذهبی، آموزشی و اجتماعی آنان است. نیروهای طالبان که از وزارت عدلیه آمدن به زور وارد مجتمع شده و گروه از معاصران و علما را لتکوب و دست کم 28 نفر را بازداشت کرده و با خود بردند. همزمان مردم با حضور خود در اطراف این مرکز مانع تصرف کامل مجموعه شدند. این رخداد بار دیگر بحث آزادی های دینی و مدنی در افغانستان زیر حکمیت طالبان را به میان آورده است. این سیاست چه پیامدهای برای همزیستی ملی و ثبات اجتماعی خواهد داشت؟ طالبان چگونه میخواهد از پس این پیامدها و بالا رفتن دیوار بی‌اعتمادی میان خود و شیعیان برآید؟ رابطه ای که پیش از اینها زمینه تیره شدنش فراهم شده است. صبر 10 میلیون هزاره ساکن افغانستان کجا لبریز می شود؟ آیا رهبران شیعه به جای می رسند که علیه طالبان اعلام جهاد کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شکریه بارکزای نماینده پیشین پارلمان، حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان که بعدا خواهد وصل شد میباشن. بس را با آقای مختار آغاز میکنیم که طالبان چرا میخوان این مدرسه را ببندن؟
1: سلام به شما و مهمان برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اگر به یک نکته اشاره داشته باشم که مکتب خاتم النبیین یا مدرسه خاتم النبیین در کابل نمایندگی از تمام ملت هزاره نمی کنه، دور از واقعیت نخواهد بود. و از طرف دیگر شیخ آیت الله بهسودی است که در کابل نمایندگی از ملت عزیز و بزرگ هزاره میکنه و مسائل مذهبی فکری و فقیشان را پیش میبرند و شیخ آصف محسینی و دار و دستش نمایندگی از ملت هزاره نمیکنه. در پهلوی از این ما هر نوع موضوعی که تعصب قومی و مذهبی را در افغانستان دامن بزنه و بر شکاف ملی در افغانستان منجر شد و او را ما محکوم میکنیم و در کنار از این با این غصب ها نمیشه به یک جایی رسید. اگر زمین غصب هست و اگر اصولا زمین غصب شده، خب در رابطه با اینکه زمین غصب شده نباید عکس العمل نشان بده و این موضوع را زیاد قومی و مذهبی نسازیم. طالب ها در تمام افغانستان حتی زمین های بسیار بزرگ از پشتون ها شهرک هایشان را گرفتند. به این صورت اگر زمین غصبی است و از دولتی است و به زور گرفته شده یا به شکلی از آشکال در نظام های گذشته گرفته شده و پس به بیت المال داده می شود، فکر کنم مشکل نخواهد بود. و از طرف دیگه به این متوجه هستیم که موضوع بسیار جدی و حساس است و مردم اهل تشیع در افغانستان برادران ما از این سرزمین با ما یک جا زندگی کردن، رسومات مشترک، دین مشترک، تاریخ مشترک داریم و کشورهای دیگری که در اطراف و اکناف ما قرار دارن در اونجا جنگهای مذهبی رو ما دیدیم، مثلا یک دیگر تاختن، حمله کردن، مساجد دیگر رو ویران کردن، ما در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم، در لبنان دیدیم. خوشبختانه در افغانستان چنین چیزی رو ما ندیدیم و تجربه نداریم. نظام حاکم هم در افغانستان باید برای حساسیت متوجه باشه و متوجه باشه که افغانستان و کشور افغانستان مربوط تمام اقوام است و هر دین و مذهبی که بر اساس باورها و مسائل دینی خود حق عبادت و تعیین سرنوشت خود را داره. بله
0: آقای مختار، خب شما گفتین که این مسئله ریشه در غصب زمین ها داره و فکر میکنین که طالبان این مدرسه را بخاطر میبنده که زمینش غصبی است. حالا اگر بحث زمین های غصبی باشه، جدا از این که خود دولت طالبان یا حکومت طالبان یک حکومت غصبی است، زمین های غصبی زیاد دیگه هم است در افغانستان. مثلا شیرپور، چرا با اونجا اقدام نمیکنند در او قسمت؟
1: به نظر من اقدام باید صورت بگیره. افراد و اشخاصی که در شیرپور به صدها زمین را چور کردن، اونا هم باید به محاکمه حاضر شوند. یعنی این که شیرپور را نمیگیرن، ما نمیتونیم قسمت قضیه دیگر در افغانستان توجیه بکنیم. هر کسی که در افغانستان چور کردن، چپاول کردن، اموال مردم را به زور گرفتن، زمین های مردم را به زور گرفتن، اگر او در شیرپور است یا او در این مدرسه که از مربوط آقای محسنی بود یا در جلال آباد است یا در مزار شریف است یا در هرات است، در هر گوشه و کنار از این کشور اگر زمین را با زور و خز با ستم و توسط پول گرفته شده باشه و او باید برگرده. در کنار از این ما باید اینم درک بکنیم که حساسیت هایی که امروز از این مجرا بر مردم افغانستان ما مواجه هستیم، او رو باید در نظر بگیریم. طالبان باید این متوجه باشن که حساسیت های مذهبی، سمتی و قومی در افغانستان نباید دامن بزنه. و این به نفع افغانستان است و نه میتونه افغانستان را به طرف فلاح ببره. فلاح و سلامت افغانستان در این است که ما بپذیریم که مذهب تشیع در افغانستان یک واقعیت است و پیروانش حق عبادت خود را مثل سایر مذاهب دیگری که در افغانستان است دارند. بله.
0: آقای مختار، شما گفتین که زمین‌های غصبی در هر جای کسب باید گرفته شد. شیرپور هم مثال دادم، شما گفتین که باید اقدام بکنه چون چور شده. شما گفتین که باید شوه، ولی چرا طالبان اقدام نکرده در خصوص شیرپور به عنوان یک نمونه مثال که به جایی میرن که در اونجا تا اندازه زمین ها هم امو اصول قانونی خود طی کرده؟
1: فکر کنم در نظام جمهوری یک نوع واندلزم و زورگویی و رشوت ستانی بود که او را ما انکار کرده نمیتانیم. انکار کرده نمیتانیم که زمین هایی که در شیرپور و در ساحل بخشی از کابل غصب شد، یا توسط زور بود، یا توسط تانک بود، یا توسط اسلحه بود، یا توسط هر مجراهی بود، فساد در حدش بود که ما نمیتانیم مال به اون بحث بریم. به نظر ما در شیرپور هم طالبان اقدامات خود را کردن. یک قسمتی از سرک در پهلوی خانی جنرال دوستون تیر میشد، شما دیدین خانی زور را برید و سرک را برای مردم باز ساخت. از طرف دیگری درست است، ما تایید میکنیم که در مسائل شیرپور خاموشی کردن، شاید ملاحظات خود را داشته باشد، اما بهتر خواهد بود که در رابطه با شیرپور و بخش دیگر
0: یه خودگاه شماست که میگن بهتر است که اقدام شود، ولی تحلیلتان چی میگه؟ گفتین که شاید ملاحظات وجود داشته باشه. مسئله سر این ملاحظات است، چه ملاحظات از طرف طالبان وجود داره که یک در یک قسمت اقدام میکنن در قسمت دیگر نه؟
1: با اگر شما استرکچر و روان طالب را مطالعه داشته باشین، در مورد بیت المال هیچ کس را نمی بخشه. هیچ زورگوی را اجازه نمیده که با غبن زمین کس را گرفته باشه و مورد بخشش قرار بگیره. اما اگر ما میگیم ملاحظات هست، ممکن اینا را خودشان بفهمن و بدانن. ما نمیفهمیم چی ملاحظی است، اما صدای ما همی است، نظر ما می است. اگر زمینی در غرب کابل گرفته میشه، زمین باید در شرق کابل از یک زورگوی دیگر هم گرفته شود. یعنی موضوع زمین و غصب زمین نه قومی است، نه سمتی است، نه زبانی است. کسانی که زمین را با زور و غصب و ستم گرفته شد با زمین فرد به اداره بیت المال سپرده شد.
0: بله، تشکر. آقای رحمانی هم در برنامه وصل شدن که خوش آمدید میگم به ایشان. آیا همین طور است که آقای مختار میگن؟
2: با سلام به شما دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان تلویزیون شما، من میخواهیم که شما سوال را جزئی تر و ریستر مطرح بکنید تا پاسخ واضح تر داده شود.
0: بله، آقای مختار گفتن که کدام تبعیض قومی و مذهبی وجود نداره در قسمت برگردوندن زمین ها، جایی که زمین غصبی است سال با اونجا اقدام میکنن. گفتن که زمین های پشتون ها را هم گرفتن و یک نکته دیگر هم که گفتن، فکر میکنم در قسمت شما هنوز وصل نشده بودین، که گفت که مسجد خاتم النبی نمایندگی از شیعه ها نمیکنه، و در ضمن گفتن که هر جا که زمین غصبی است باید گرفته شود. و من سوال پرسیدم که چرا اگر مسئله برگرداندن زمین های غصبی است، اینا در قسمت شیرپور و بعض جای مشخصه که بسیار واضح است که اینا زمین های غصبی هستن اقدام نمی کنن، که اینا با چند شهرک نشین شیعه ها اقدام کردن، حالا هم مسجد خاتم النبی.
2: درباره سوال شما به چند نکته لازم ما تذکر بدم. اولین نکته یه که رژیم طالبا و اداره طالبا یک اداره مشروع نیست. یعنی مشروع نیست به این لحاظ که هم به لحاظ سیاسی قضیه، با ادبیات سیاسی اگر نگاه بکنیم، چون نمایندگی از مردم نمی کنه، در نتیجه آرا به وجود نیامده و رأی و رضایت مردم را نداره، بنابراین نامشروعه. هم به لحاظ شرعی نامشروعه، چون یک رژیمیه که با سیف و توطئه، با شمشیر، خون، خشونت، ترور و در نتیجه یک تبانی کثیف بین المللی بر سر کار آمده، و هم به لحاظ شیوه های حکمرانی عدالت را رعایت نمیکنه. بنابراین یک نظام نامشروع، به تعبیر عامیانه و ساده بگیم یک نظام حرامزاده است. یعنی زاد و ولدش از حرام به وجود آمده. هم حرام به معنای سیاسی قضیه و با ادبیات جامعه شناسی سیاسی، هم به زبان شرعی قضیه. این یک نکته. نکته دومی که چون این رژیم در اصل و اساس غاصبه و نامشروعه، صلاحیت رسیدگی دادرسی عادلانش مورد سواله. چگونه رژیم نامشروع میتونه فعل مشروع ازش تراوش بکنه. چگونه یک موجود که از حرام منعقد شده، نطفهش از حرام هست، شما انتظار کار حلال ازش داشته باشید. نکته سوم که وجود داره که هم به لحاظ توانمندی اجرایی، اصلا فرض کنیم این رژیم رژیم مشروعه، از لحاظ رسیدگی و دادرسی متاسفانه ای اداره صلاحیت لازم را نداره. این نکته ها هست. نکته ای که ایشان فرمودن که ظاهرا خاتم النبیین نمایندگی از تشیع نمیکنه، نمیدانم آیت الله محسنی نماینده مردم هزاره نیست و آیت الله واعظ‌زاده نماینده مردم هزاره است. این مثل لزمی قصه هایی است که یک تعداد در 100 سال گذشته مثلا آمدن گفتن آقا زبان فارسی زبان ایرانیه و زبان افغانی زبان دریه، آمدن پلیس و ترافیک در واقع زبان شدن. اجازه بدید ما به عنوان یک شیعه و کسی که به هر حال تا حدود درک از این مذهب دارم و هزاره هم هستم که نه هزاره بودن مرکز میتونه منکر بشه، نه شیعه بودن مرکز میتونه منکر بشه، و در ضمنی که از سال 1382 من در این مجتمع به نوعی کار کردم، چند تا نکته اشاره بکنم. یک، خاتم النبیین یک مجتمعی که مثل یک نگین سبز و عقیق در مجموعه مهندسی و سازه های معماری کابل در واقع نگین فیروزه‌ای در واقع سازوکار هست و سازواره معماری هست در سطح کابل. شما اگر خاتم النبیین را از این مجموعه حذف بکنید، خیلی تأسیسات قابل افتخار خدماتی یا دولتی یا آموزشی که در 20 سال جمهوریت به این زیبایی با این وسعت و با این در واقع زیبایی های مهندسی درست شده باشه ندارید. این یک نکته. نکته دوم، این در واقع بحث که بگیم که این مربوط به قوم هزاره نمیشه، مربوط به آیت الله محسنی است و یک امر شخصی، بله قباله این شخصی است، بالاخره یک آدرس باید داشته باشه و در اون زمان آیت الله محسنی با عنوان راسخترین رجل در واقع مذهبی شیعه در افغانستان بود که هم در بحث قانون اساسی، هم در احوال شخصیه و هم در سایر مسائل در واقع دولت افغانستان را کمک و همکاری میکرد و طبعا این زمین را بر اساس تقاضای ایشان و بر اساس حکم رئیس جمهور و با طی فرایند قانونی انجام شده، بنابراین یک زمین غصبی نیست، یعنی یک چیز است که من در واقع فرایند این مسئله حضور داشتم. این که حالا طالبا آمده او بیش از این که دلیل داشته باش علت داره که او بعدا عرض میکنم. بنابراین این دوگانه سازی که بگیم که نمیدانم این زمین مربوط به آقای محسنی هست و نمایندگی از قوم شریف هزاره به هزاره شریف ورون آقای آیت الله واعظ‌زاده میکنه، این دوگانه سازی از اساس یک فریب هست، یک شیطنت هست و یا حداقل امر غلطیه. اگر بگیم که فریب و شیطنت نیست، امر غلطیه. این نکته در واقع سوم. نکته چهارمی که وجود داره یه که خانم پیکان، چیزی که من میدانم، چیزی که الان قابل تحقیق بالفعله، یه که این زمین تنها زمینی که در فرایند در واقع اقدامات حکومت جمهوری انجام شده و به یک فرد داده شده برای تأسیس یک مجتمع عظیم، تنها زمینی که از جزئی ترین روندها و فرایندهای قانونی طی شده و کاملا مشروع و قانونی منتقل شده، نه برای شخص البته، درسته که قباله به نام شخصه، اما برای یک مجتمع عظیم به نام حضرت خاتم النبیین که در این مسجد هست که 4000 نفر در اونجا نماز خوانده میتونه، که در این در واقع در حدود 1000 همزمان کلاس های درسی برای در واقع متعلمین هست، خوابگاه ها هست، دارالقرآن هست، ساختمان اساتیده، و متاسفانه طالبان امروز چیکار کرده؟ نه تنها مجتمع خاتم النبیین و سالون کنفرانس ها و حسینی است، اینها را در واقع قصد مصادرش داره، گرفته تلویزیون تمدن رو روش دست گذاشته. البته تلویزیون تمدن زودتر شروع شده که رفته حتی دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را هم آمده برایش رئیس گذاشته، مدیر گذاشته و اصولا اعلام نشده تصرف کرده. خب انگیزه طالب در این میان چیه؟ از واضحاته که اگر طالب در جاهایی بالاخره دست روی یک سری زمین ها گذاشته، در فضایی که کلن شیعه را از سپهر سیاسی افغانستان حذف کرده، قانون احوال شخصیه را باطل اعلام کرده و در جاهای مختلف مثل بعضی از رژیم های اشغالگر رفته سراغ در واقع خانه های مردم، سراغ شهرک ها به صورت بسیار برنامه ریزی شده. کما اینکه دیروز آمدن جبرائیل رو گفتن که دیگه بازارش باز نشه. چرا؟ چون این شهرک هم بالاخره محل سوال است و غیر قانونی است و باید مصادره شود. یا نواباد، یا دشت باغ عطار، یا بعضی شهرک های دیگر در شمال، یا بعضی از زمین ها رو که اینا در بامیان گرفتن اشغال کردن، همه از یک چیز نشان میده و اوی که طالب بر اساس روحیه افراطی تبعیض عمیق مذهبی قومی آمده تیغ تبعیض و استبداد و ستم را بر گلوی مردم شیعه گذاشته و این دوگانه سازی ها یا تفسیر ها یا اینکه بالاخره از اهل سنت را میگیره از تاجیک را میگیره در این خصوص و با توجه به این الگوی قابل مشاهده اصلا قابل قبول نیست و من با فرمایشات جناب آقای عاطف و سایر کسانی که این گونه میان این مسئله رو تفکیک میکنه و تفسیر میکنه موافق نیست.
0: پس شما میگین که تنها مسئله غصب مسئله زمین غصبی نیست، چیز فراتر از آن است، یعنی ملاحظات سیاسی پشتی تصمیم و اقدام نهفته.
2: طالب ها شیعه ها را مردمان مسلمان نمیدانن یا حداقل مسلمانان کامل و از این جهت با اونا دچار مشکل هستن. تبعیض مذهبی قومی آشکار در قضیه.
0: بله، بسیار تشکر از شما. پیش از اینکه دیدگاه خانم بارکزی در این خصوص بشنویم، یک خبر فوری داریم. طالبان بار دیگر دفتر تلویزیون راه فردا را بسته و فعالیت این رسانه را متوقف کردند. منابع در کابل به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان بدون ارائه دلیل مانع نشرات این تلویزیون شدند. این رسانه پیش از این نیز از سوی طالبان مسدود شده بود، اما این رسانه در ماه جون سال 2026 پس از دریافت جواز جدید و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول فعالیت خود را از سر گرفته بود. در همین حال منابع از کابل میگویند که نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را نیز محاصره و سید صوفی گردیزی مسئول این دفتر و از همکاران پیشین محمد محقق را بازداشت کرده و با خود بردن. برمیگردیم به بس. خانم بارکزی، شما دو دیدگاه را شنیدین از آقای رحمانی و از آقای عاطف مختار. دیدگاه خود شما را میخواییم بشنویم که چرا طالبان میخوایی مجتمعی یا این مدرسه دینی را ببندن؟
3: سلام خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه، شنوندگان و بینندگان عزیز. من فکر میکنم بسیاری چراهایی است در عملکرد طالبان که پاسخی برش نیست. ما بیاد داریم که چند قبل اینا مسجد و محل تجمع مربوط به حزب اسلامی را و حتی مکانی که رئیس حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در او زندگی میکرد او را هم مصادره کردن، مسدود کردن. و چرا من این مثال میتم در کنار ده ها یا شاید هم صد ها مثال دیگه که باشه، که شاید هم بر اولین بار است که طالبان به اصطلاح حمله مستقیمشان روی مدارس و محلات دینی مذهبی است. به این معنا که طالب ها یک گروهی هستند که اینا بیشتر تمایلشان به طرف مسائل مدرسه و دین تا تعلیمات مدرن بیشتر است و این نشان میده که خب اینا در بسا موارد حتی گام فراتر می نهند و مراکز که به اصطلاح تعلیمات دینی در روح هست او را هم می بندند. در بسیاری از موارد ما نمیتونیم مخصوصا بعض قضایا را به شکل مجردش مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. متاسفانه در داخل افغانستان حداقل چیزی که ما به یاد دارم اختلافات مذهبی حداقل در تاریخ معاصر افغانستان گفتم میتونم به شدت در دوره خشونت ها و جنگ ها چهره زشت خود نمایان کرد، به دلیل از این که مردم افغانستان به هر نامی که بودن وقتی که موضوع دین من حیث کارت برنده از دست از اینا گرفتن میشه اینا بیان باز قوم و زبان و مذهب پیش میکشن و این شروع شد. مردم اهل تشیع ما متاسفانه در زمان جنگ های داخلی در دور اول طالب ها و در دور دوم طالب ها درست مانند زنان افغانستان در یک بخشی از این پالیسی و به اصطلاح سیاست های تبعیض آمیز قرار گرفتن که مالمدار یک امر کاملا آشکار و هویدا هست. ما بخواهیم نخواهیم عمل کرده از اینا و دیگر گروه های مشابه به طالبا، گروه های تروریستی با گذشت هر روز رنگ متاسفانه مذهبی خود بیشتر به نمایش میگذاره که بدبختانه این تجربه حداقل 35 سال گذشته ما هست. در بین از این موارد من فکر میکنم هر محله که بتانه مردم با او اعتبار داشته باشه، ارتباط داشته باشه، بر منافع مردم باشه و در اونجا ذکر از ستایش پروردگار باشه، محل آموزش باشه، در هر جایی که باشه و تحت هر نامی که باشه باید مورد احترام قرار بگیره. حالی که محکمه طالبا چی حکم کرده، ای حکم چقدر درست است نیست، در گذشته این موضوع چگونه بوده چگونه نبوده، من هم میخواییم باوش بپردازم. به دلیل از اینکه شما مهمانان عزیزتان مخصوصا آقای رحمانی و دیگران همه معلومات داریم، موارد زیاد، محلات زیاده است داخل افغانستان، مخصوصا شهر کابل. به طور مثال یک نمونه کوچکش که نزدیک تلویزیون طلوع هم بود، اگه یادتون باشه در پارک وزیراکبر خان دو تعمیر بلند منزل ساخته شده بود در داخل پارک تفریحی که برای مردم و مردم محل بود، مگر اون تا امروز مصادره نشده، تصمیم روش گرفته نشده. وقتی که شما میایین یک محل که در داخل پارک ساحه سبز و به شکل که در او زمان در وزیراکبر خان خانه اجازه نداشت که از دو منزل بیشتر باشه و او یک دم قد راست کرد تا 8-7 منزل رسید، اینی چیزایی بوده که در گذشته هم وجود داشته و فعلا هم متاسفانه ما میبینیم. برخورد سلیقوی بدون شک ما بخواهیم نخواهیم، شاید ما بیشتری برخوردها را ناشی از دیدگاه قومی و مذهبی نمی بینم، اما دیدگاه بیشتر به اصطلاح عقیدتی می بینم که در اینجا هم بر ما سوال بود، همچنان سوالی که در جریان که اینا رفتن خانه حکمتیار، خب پیش از اونها حکمتیار هم در یک مرحله مجاهد بوده و ضد روس جنگ کرده، باز یک مسجد بوده، مردم می رفتن نماز خوانده می شده و یک مرکز بوده که خب بالاخره مرکز تجمع بوده. وقتی که او را میبینم و بعدش ای را میبینم به ایمان هاست که اینا حتی با آنچه که باور و عقیدهشان هست و محلاتی که در اونجا بیشتر درس دینی داده میشه، درس مذهبی داده میشه، حتی درس مدرن، هرچند که این مجتمع یک شفاخانه و یک فاکولتی جدا را هم در بیرون از این ساحه خود داره در نزدیکیش. به هر حال من فکر میکنم سیاست طالبا در کنار از این که رعب و ترس اسلحه اصلیش هست، به شدت بیرحمانه به هر سو میتازه بدون از این که اینا در نظر بگیرن که این محل چقدر میتونه در یک مرحله به مردم توان برسانه. اگر بحث صفاسازی است، بحث استرداد جایدادهای دولتی است، این هم یک بحث شفاف باید باشه، سلیقوی باید نباشه. در کنار از این که من هم میفهم که اینا خودشان بر مبنای کدام قانون خود اینا ای صلاحیت میدن، محاکم از اینا از کدام قوانین پیروی میکنن، بدل از این که اینا قانون اساسی ندارن، وقت شما قانون اساسی ندارین قوانین دیگه هم ناممکن است که باشین.
0: خانم بارکزای، شما گفتین که این برخورد سلیقه‌ای ناشی از مسائل عقیدتی است، اگر کم باستر صحبت کنین آیا اینا با مذهب شیعه در تضاد و در ستیز هستن؟
3: من میخوایم نقل قول خود آقای رحمانی را در این بحث بیارم. ایشان فرمودن که طالبا به این باور هستن. قبل از طالبا گروه های دیگه هم بودن که شاید هزاران هزار شیعه و هزاره را کشتن، اونا هم با عین شعار آمده بودن و فکر میکردن که شیعیزم در افغانستان و مخصوصا وقتی که بحث از مسائل عقیدتی و دینی میشه یک دید به شدت ضد شیعه داشتن. حوادث غرب کابل بر هیچ کس پنهان نمانده و نمیفهمند. و اینی وقت است که شما مذهب من حیث یک حرب قرار میدین. حال هم وقتی که خب به این مانا نیست که غرب کابل این چیز است، در شرق کابل قصه طور دیگه است. در همه جا است، اما تراکم نفوذ، اطلاع رسانی و شاید هم در یک مرحله همی به شکل از اینکه اینا بدون از اینکه تای مراحل صورت بگیره، بدون از اینکه به اصطلاح پیش از پیش مردم در جریان قرار بتن، بدون از اینکه بخواین از رای مسلمت آمیز اکسی را حل کنن. دیشب ما جریان معاصره که مردم هم بر ضد طالبا ایستادن و نگذاشتن که وارد این مجتمع طالبا شوه، او را هم من می دیدم و جدنی خطرناک بود، به دلیل از اینکه فراموش نکنیم که هرگاه بحثا دوباره بره به مو بحثایی که سخن گفتن و افهام و تفهیم از بین بره، باز اونمو جنگ است و در این مرحله بله. که داعش هست، فاطمیون هست، طالبا هست و 20 گروه تروریستی دیگه در داخل افغانستان فعالیت داره، این میتونه یک انفجار درونی را در داخل شهر، در داخل محلات مسکونی ایجاد کنه و یک فرصت برای دیگه گروه ها بته، که من فکر میکنم میده هر حالش خطرناک است. بر ما آنچه که مهم است، بر خودم شخص طالب اصلا مهم نیست، مردم افغانستان مهم است و مردم افغانستان به هر قوم، زبان، دین، آیین و مذهب
0: یعنی شما بله خانم بارکزای، وقتی که میگین که این اقدام ریشه در مسائل عقیدتی داره، یعنی شما هم معتقد به هستین که طالبان سر ستیز با مذهب شیعه دارن؟
3: ما برتون گفتم ایتنا طالبان نیست.
0: نه
3: اگه اجازه بدین من میتونم
0: طالبا
3: نه
0: حالا ما نه. از بس طالبا میخواییم بشنویم که امی با این پیمانه هیچ کس بر علیه شیعه ها و
3: هزاره
0: ها واضح اقدام نکرده بودن از طرف یک دستگاهی که حاکم باشه، ولی کار را که امروز طالبا میکنه بسیار واضح است. خب میبینیم که چندین اقدام انجام داده، آیا اینا واضحاً سر ستیز با شیعه ها و هزاره ها را گرفتن؟
3: ویده جان، شاید شما نبودین یا بیاد ندارین، اما ما در محل هزاره نشین در سال 1372، 1373، 1374، 1375، 1376
0: حالا گذشته ها که بود ایرا خانم بارگزه یک طرف میگذاریم، امیر بود طالب
3: شما
0: که اقدام
3: و گفتین بیشترین. شما آمدین و گفتین بیشترین، ما بیشترین در او زمان دیدیم، ما بیشترین که مردم به خاطر زبانش، به خاطر چهرهش، به خاطر مذهبش کشته میشد در او زمان دیدیم. سیست؟ در این زمان
0: جنگ داخلی بود خانم بارگزه، ولی وقتی که طالب آمد بدتر از اونا کرد. خب در خانم داخل میشد، فقط جوانه شیرم میکشت، به این شکل خب کس اقدام نکرده بود. یعنی او اگر هر اقدام صورت گرفته بود به پیمانه که طالب شیعه کشی کرد، هیچ گروه نکرده بود. حالا برمیگردیم سر اقدام امروز طالب، گفتین که ریشه در مسائل عقیدتی داره، واضحاً چگونه؟
3: بله، اونمو مکتب دیروز است، به خاطر از اینکه طالبا بقایای افکار اونمو مجاهدین هستن. سیست؟ اونموهایی که میگفتن که او وقت هم میکشن، امروز هم میکشن. اونمو کسایی که امروز به نام دموکراسی و حق زن و دولت فراگیر، اما بیای کتمه بیشینه و بگویه که وقتی که ما عضو قانون اساسی بودم، چقدر اینا در حوزه خودشان باعث ازی بودن که فقه جعفری در قانون اساسی نبیایه. یعنی ما واقعیت‌های تاریخی افغانستان که یک بخشش واقعاً زشت است، واقعاً ناپسندیده است، نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: طالب یگانه گروه وحشی نیست. افغانستان اقدام شده بود، اقدام امروز طالب هم لاپوشانی شود؟
3: ما به هیچ عنوان ما فکر نکنم که ما در مورد لاک‌پوشانی، اگر هدف ما قسم که شما لاک‌پوشی میکنین حوادث گذشته را و امروز فکر میکنین شدتش بیشتر است، ما به اون شکل نیستم. ما دیروزم بد میگم، امروزم بد میگم و ارتباط عزیز تا را میخوایم برتان بگویم، بخاطر اردویش با هم در هم تنیده است. اردویش زاده یک نوع فکر است،
0: اردویش استفاده از یک در تضاد و در حالت ستیز با مذهب شیعه قرار داره امروز، یعنی شما برمیگردین بریشتش
3: من فکر میکنم امروز. من جواب
0: خب اگر گذشته هر کار شده، امروز مردم انتظار داره که دیگه گذشته تکرار نشه. وقتی که طالب می گذشته را تکرار میکنه، قابل محکوم کردن نیست؟ مگر
3: با یک دلیل نه، با صدها دلیل این عمل کرد قابل محکوم کردن هست. من در اول ایره محکوم کردم و اتفاقا سوالم فراتر از این مطرح کردم. کسایی که فکر میکنن از دامان پیامبر آمدن، به امر خدا آمدن، چرا مساجد و مراکز دینی را هدف قرار میتن؟ سعیس مکتب دخترها را بسته کردن، گفته اونجا درس خلاف دین داده میشد. اما مدرسه را چطور شما بسته میکنین؟ مسجد را چطور بسته میکنین؟ اینی سوال من خواستم که مطرح کنم که اینا به حدی بیرحم شدن که حتی از آدرسایی که خودشان فکر میکنن برای حمایتش میآیند از مدارس حمایت نمیکنند.
0: تقریبا 22,000 مدرسه دینی است که نصابش هم از اکوره خطک پاکستان است. چرا طالبان بر علی از این اقدام نمیکنند؟
3: ما برتون گفتم که حداقل بر فعلا ما می دو مثال دارم در ذهنم. یکیش مربوط به حزب اسلامی و یکیش هم مربوط به می مدرسه خاتم النبی. مدارس دیگه هم که ببخشین موضوع مدرسه که از طرف یکی از همکارای پارلمان ما در طرفای ترخیل که بود، وکیل ترخیل، او هم بین چیز مواجه شد، او را هم گفتن که بستن، اما بیشتر ما پیگیری نکردم که واقعا او بسته شد یا نشد، چون او را هم میگفتن که زمینش دولتی است، چی است چی نیست. ما بیان داریم بارها در داخل پارلمان روی آنچه که در او مدارس در زمان جمهوریت هم تدریس میکرد انتقاد و تشویش روان بود سرش. اما به هیچ عنوان ویده جان یک چیز من خواهش میکنم، عدالت و حقیقت دو عنصر عمده است که ما او را نمیتونیم کتمان کنیم، نمیتونیم تغییر بدیم و نمیتونیم او را لاک پوشی کنیم. آنچه که امروز صورت میگیره این هم قابل تقبیح هست، آنچه که دیروز صورت گرفته او هم باید یاد دهانی شود.
0: آنچه که امروز صورت گرفته ستیز با مذهب شیعه است یا نه؟
3: بدون شک، هم امروز است هم دیروز.
0: تشکر.
3: اما برتون گفتم این ریشه تاریخی داره.
0: بسیار تشکر. آقای مختار، خوب این تنها یک مدرسه دینی نبود، مشکل زمین است میتونه حل شوه، ولی در یک جایی که به قول آقای رحمانی اونجا تدریس میشد آموزش داده میشد، یعنی یک مکان آموزشی دینی فرهنگی است، وقتی که طالبان میایه ایرا به این شکل میخواید که ببنده، فکر نمیکنین که سر ستیز با آموزش فرهنگ و مذهب یک کتله بزرگ از جمعیت افغانستان است؟
1: اگر شما اجازه بدین که من نکاتی را داشته باشم، چون آقای رحمانی مسائل را مطرح کردن که موضوع دوگانگی است. خب موضوع دوگانگی ما نمیگیم، این واقعیت است که آقای محسینی با برادران هزاره در بسیار مسائل مشکلات دارند و شما ای را میخواین از یک طریقی دیگر، یک سناریوی دیگر ایجاد بکنید و ادبیات را که استفاده میکنین ادبیات کوچه و بازار است، یک نظام حرامی خطاب میکنین. این ادبیات از کجا آوردید؟ در کدام جامعه شناسی خواندید؟ این ادب را از کجا آوردید؟ اگر قرار اسی است در پارلمان رفقای شما به سر خود شما شهادت داد که شما در دزدی و چپاول و رشوه و غدر و خیانت دست داشتید، شما از کجای گپ میزنید؟ با کدام جرأت میاین به ملتتان و مردمتان روبرو بشین و با ملتتان صحبت میکنین که ما از یک دایی عدالت خواهی صحبت میکنید؟ تاریخ تان قدر سیاه هست که شرماور است در رابطه به صحبت های تان آدم پاسخ بده. شما امروز هم نه ای که یک ما هر جنایت، هر ظلم و هر ستمی که برای هر مذهبی در افغانستان توجه طالب باشه محکوم میکنید، ولی شما نمیتونید. شما
0: نمیتونید. اجازه بدید لطفا خلاصه پاسختان آقای رحمانی بگوین که بس موضوع برگردیم. اجازه بدید.
1: نه خیر، آقای رحمانی نه تنها به بسیار ماهرانه کماف سابق یک مردم و یک بخش بسیار با اهانت به زبان بسیار سبک به زبان بسیار پایین حرف زدن. اگر این نظام مشروع نیست، مرجع مشروعیت در اسلام چی است؟ مشروعیت باید از کجا گرفته شود؟ شما مرجع مشروعیت هستین؟ شما که از خود یک تاریخی را پشت سر گذاشتین که شما هیچ افغانی با شما در سلابت افغانستان موافق نیست. شما شروع میتونین حرف بزنید. به این صورت مرجع مشروعیت مردم است.
0: خب طالبان
1: مشروعیت آنچه که ما مطالبه داریم، ما نماینده طالب نیستیم، ما از خود حرف میزنیم، ما از آدرس حرف میزنیم که در سفرقی نونی را بله با نظر میتونیم.
0: مرجع مشروعیت گفتین که مردم از آیا طالبان هم مردم انتخاب کرده؟
1: آقای رحمانی را همان طوری که آقای رحمانی را درفشانی کرد و شما اجازه دادین، ما را هم بپذیریم که از جلوی را بگیریم که به تعصبات قومی
0: من از شما سوال دارم که
1: در افغانستان دامن نزنم
0: که مرجع حاکمیت مردم است.
1: عامل بدبختی امروز، عامل بدبختی امروز پارلمان فاسد دیروز بود. شما کسانی بودین که
0: اگر شما بس موضوع نمی پردازین، من آگوزیر هستم شما را توقف بتم از برم به بیمان دیگه. بسیار تشکر آقای مختار. اگر شما بس نمی پردازین و با حاشیه میرین، من آگوزیر هستم که شما را توقف بتم.
1: اینا وقتی که اینا که قطعا نیست، ما بسیار مستدلل بر اساس واقعیت ها و افغانستان را میفهمیم، مسائلی که بین سادات و هزاره ها است به این هم میفهمیم، مسائلی که محسینی داشته در اونجا او را میفهمیم، در جنگ افشار را دقیق
0: بفرمایید بگوین چی را میفهمیم، واضح بگوین. وقت برنامه را برفای آشیه‌ای صرف نکنین لطفا، بس موضوع پردازین. یک نکته را جواب بدین آقای مختار، اگر جواب نمیتین که من به میمان دیگه برم. یک مرجع فرهنگی، دینی، مذهبی، یک کتله بزرگ از جمعیت افغانستان بود. طالبان با 10 میلیون جمعیت افغانستان طرف است. فکر نمی‌کنین که سر ستیز با 10 میلیون جمعیت افغانستان گرفته؟
1: اول خوب کوشش نکنین که از آدرس ما صحبت بکنین. بگذار ما صحبت خود داشته باشم. ما توجیه نکردیم. کجای موضوع را توجیه کردیم؟ ما گفتیم هر کسی که با زمین را با غصب گرفته، زمین باید پس به دولت سپرده شود. اما ما هیچگاه الگو یا نشان و یا سمبول یک مذهب اینجا اهانت و توهین برش نکردیم و از طالبان هم خواستیم که اگر خواسته باشین بقای افغانستان را پیش ببرین، بقای افغانستان در اینمی است.
0: بسیار کوتاه مختار، شما گفتیم که مرجع مشروعیت مردم است. مردم طالب انتخاب کرده؟
1: مردم طالب انتخاب نکرده، مردم باید
0: انتخاب مشروعیت نداره. بسیار تشکر آقای رحمانی. طالب با 10 میلیون جمعیت افغانستان طرف است. حالا با رویکردهای مختلف اینا را تحریک کرده. آیا علمای شیعه و هزاره افغانستان بر علیه طالبان فتوای جهاد خواهد داد؟ خب در ادوار مختلف خب فتوا صادر کرده بودن، حالا چی کار میکنن؟ آیا بر علیه طالبان بسیج خواهند شد؟ چی میکنن؟
2: من یک نکته میخوام واضح بگویم که مردم شیعه و هزاره در طول تاریخ افغانستان از افراطی‌گری، از انتحار، از تمامیت خواهی، از نقض حقوق بشر و حقوق زن طرفداری نکرده. شما یک مورد به من نشان بدید که اینا چنین کرده باشن. اعمال افراد، مثلا بنده در پارلمان چیکار کردم، یا فلانی در دهه 70 مثلا چیکار کرده، یا بهمانی مثلا در 100 سال گذشته چیکار کرده، او بحث فردی هست که باید به صورت فردی بهش نگاه شود. آقای عاطف را من نمیفهمیدم که شان در بحث هست و الا اصلا در این بحث شرکت نمیکردم، ولی حالا چون حرف زدم باید چند موضوع را در قالب ادب بهشان بگم. آقای عاطف، شما نسبت به یک رژیمی که نامشروعه و من به تفصیل گفتم، اون چنان عصبانی میشید رژیمی که حداقل 150 هزار نیروی امنیتی افغانستان یا فرزندان همین مردم را کشته، انتحار، انفجار، بستن مکاتب، نابود کردن نهادها، مزدوری برای کشورهای مختلف، یک افغانستان به گواهی گزارش‌های بین المللی مرکز در واقع استجماع تروریسم بین المللی شده، اینها را اصلا در نظر نمیگیرید. به خاطر که مثلا من حد اکثر گفتم که این رژیم هم به ادبیات سیاسی هم به ادبیات در واقع شرعی نامشروع، یعنی از حرام به دنیا آمده، از حرام به دنیا آمده، زاده شده، حرام زاده. شما حالا آمدید میخواید در اینترنشنال انتحاری بکنید. این بسیار باعث تاسفه. شما و هیچ کس نباید تبعیض و ستم را در افغانستان بدون لکنت در واقع محکوم بکنه. باید صریح، واضح، بدون لکنت،
0: تشکر.
2: بدون
0: امکانیت پاسخ نگرفتیم بر آقای مختار. آقای رحمانی، علمای شیعه چی میکنن؟ خب اقدامات طالبان به اینجا متوقف نخواهد شد. ادامه داره. شما از انجیل هرات هم یاد کردین.
2: بله. ببینید بحث اصلا این نکته رو شما در نظر بگیرید. آیت الله محسنی مجتمع خاتم النبیین و تمامی آنچه که شما زیر مجموعه علمای شیعه میبینید، اینها کانونهای در واقع ترویج معارف اهل بیت و اخوت اسلامی بوده، بی تعارف هم بوده. یعنی شما در هیچ جایی از این مراکز پیدا نمی کنید که یک فرد انتحاری تربیت شده باشه یا یک فردی با گرایش افراطی تربیت.
0: حرف آخرتان تمام شد. برنامه تشکر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: حریت رسانه ای وابسته به طالبان گزارش داده است که یک گردشگر استرالیایی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان جان باخته است. به گزارش این رسانه، این گردشگر که چارلز نام داشته برای بازدید از مناطق واخان و پامیر به بدخشان سفر کرده بود. طالبان به نقل از شرکت دولتی افغانتور گفتند که او دو روز پیش در جریان سفرش در واخان دچار سکته قلبی شده و جان باخته است. با این حال منابع مستقل تاکنون علت مرگ این شهروند استرالیایی را تایید نکردند. یک منبع محلی در بدخشان نیز ضمن تایید وقوع این رویداد گفته است که علت دقیق مرگ هنوز روشن نیست. همزمان تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که شماری از افراد را در حال انتقال جسدی در منطقه کوهستانی نشان می‌دهد و گفته می‌شود به این رویداد مربوط است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش ها از ایجاد یک مرکز عملیات پهپادی طالبان در نزدیکی میدان هوایی بدخشان نشان دهنده توجه فزاینده این گروه به تحولات امنیتی در شمال شرق افغانستان است. منطقه‌ای که در ماه‌های پسین گواه افزایش حمله های گروه های مخالف، درگیری های مسلحانه و چالش های امنیتی بود است. طالبان که پیشتر هزاران نیروی تازه نفس را به بدخشان اعزام کرده بودند، اکنون برای گردآوری اطلاعات، نظارت و هدفگیری تهدیدها و استفاده گسترده تر از فناوری پهپادی روی می آورند. این تحول در حالی رخ می دهد که گزارش های نیز درباره توسعه توانایی های فنی طالبان در مونتاژ و تولید برخی انواع پهپادها در داخل افغانستان منتشر شده است. ایجاد چنین مرکز این پرسش را مطرح می کند که طالبان تا چه اندازه تهدیدهای امنیتی بدخشان را جدی گرفتند و استفاده از پهپادها چه تأثیر بر معادلات جنگ و رویارویی با مخالفان این گروه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این سوال آغاز کنم که ایجاد مرکز عملیات پهپادی در بدخشان چه پیامی درباره ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی این ولایت و همچنان تهدیدهای موجود در آن داره و این پهپادها چه کاربردی دارند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، ملت وعزت افغانستان. خب، ایجاد مراکز نظامی در یک ساختار مشروع قابل نگرانی نیست. یعنی شما اگر ساختار مشروع قرار داشته باشین، یک دولت مشروع وجود داشته باشد، اون دولت حق داره که در داخل جغرافیای خود انکشافات امنیتی از هر لحاظ داشته باشه، که ایجاد تاسیسات و یا حذف تاسیسات یک از موارد است که بر اساس نیازمندی خود کار میکنه. اما وقتی که شما بازی بحث میرین در یک چارچوب مطرح میکنین که در افغانستان یک نظام مشروع حاکم نیست و هیچ کس دسترسی به این نداره که ایجاد چنین پایگاه ها به چی هدفی صورت میگیره و چی برنامه ای را دنبال میکنه، در اینجا جای نگرانی است. جای نگرانی در چند ابعاد است. یکی که آن چیزی که در دو سه ماه گذشته در بدخشان اتفاق افتاد و ضربات بسیار سنگین را که نیروهای رسمی طالبان یا نیروهایی که بر جانب کابل یا ساختار مستقر در کابل طالبان در مقابل نیروهای شورشیشان از داخل ساختارشان که معمولا تحت کنترل جمعه فاتح در بدخشان بودن و از ضربات دیگری که از جانب نیروهای مخالف طالبان و جبهات که در مقابل طالبان قرار دارد، از جمله جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن و همچنان جبهه مقاومت ملی در بدخشان، اینا متحمل شدن، باعث شده که طالبان یک تکتیک خود تغییر بدن و برنامه های عملیاتی خود تغییر بدن. نیروها را در درهای پرپیچ خم بدخشان که عمدتا نیروهای غیر بومی و نابلد هستن و تلفات میدیدن، اینا را دیگه اعزام نکنن، از تکنولوژی استفاده بکنن به خاطر رفع تهدیدات خود. و از جانب دیگر در بدخشان موقعیتی که فعلا بدخشان داره از چند لحاظ، از لحاظ امنیت منطقه‌ای یا منافی منطقه‌ای قابل مطالعه است. یکی که چندین کمپانی کلان چینایی با حضور شهروندان و متخصصین چینایی در بدخشان و تخار مستقر شدند و اونا چند بار مورد حمله قرار گرفتند، از جمله حملات از جانب داعش و حتی حملات دیگه از جانب خودشان، از جانب منظور نیروهای خود طالبان، اینا مورد هدف قرار گرفتن. بنابراین ممکن که یک سناریوی باشه که این پایگاه به عنوان یک پایگاه کشفی حمایتی یا حمایت از نیروها یا منابع چینی که در بدخشان حضور داره، از جانب چین حمایت شده باشه و تنها ماهیت کشفی داشته باشه، اگر نه ماهیت حمایتی

0: شما از پهپادهاییست که از پس از خروج نیروهای امریکایی و سقوط نظام پیشین به دست طالبا افتاده، یا فکر میکنید که نه، طالبا به فناوری تازه ساخت و مونتاژ و بهره‌برداری از پهپادها دست یافتن و ای که کدام متخصصا در این بخش میتونه دست داشته باشن؟ متخصصای داخلی است و یا هم قسم که شما پیشتر اشاره کردین چینی ها اینجا همکاری میکنن؟
1: خب یک چیزی که خدمت شما عرض کردم، در ساختار بسیار پیچیده و ساختار بسته و غیر مشروع در تمام جهان مثل طالبا یا در هر جایی که وجود دارن مثل طالبا، بسیار بسیار مشکل است دسترسی به اطلاعات است. یعنی شما اطلاعات بسیار دقیق و قابل راستی آزمایی و در این حال قابل بحث که بتانین به صورت اطمینانی از او یاد بکنین وجود نداره. اما حول محور اطلاعات موجود میتونیم بگویم که پهپادهای باقی مانده از دولت جمهوریت به حد نبود یا در حد نیست که بتونه طالبان در جاهای مختلف از او استفاده بکنه و هم مثلا از قندهار پرواز به سمت بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان که آن چیزی را که طالبان ادعا میکنن، و همی که از ولایت مرزی دیگه مثل پکتیا و خوست به سمت وزیرستان اینا، و هم از ولایت ننگرهار به سمت خیبر و جاها پرواز بدن، و هم در این حال حالا بیاید در بدخشان یک پایگاه کلان را ایجاد بکنن. ما فکر میکنم که از دولت پیشین تا این حد پهپاد قابل استفاده وجود ندارد، یعنی باقی نمانده، و در این حال بیشتر پهپادهایی که در دولت پیشین بوده اونا ماهیت کشفی داشتن، نه ماهیت انتحاری یا بمفکنی و یا مورد از این بسو. اکنون که طالب ها استفاده میکنن و شواهدی که موجود است چی در خاک پاکستان اینا عملات را انجام دادن و چی دو مورد را که جبهه آزادی ساخت کردن، نشان میده که پهپادها بیشتر پهپادهای تجاری هسته، ولی در داخل افغانستان و یا هم ممکن در یک کشورهای منطقه، ولی به احتمال زیاد در داخل افغانستان ماهیتش تغییر یافته، به شکل انتحاری شده و به یک مقدار مواد انفجاری را در اونجا بجا کردن که احتمالا تا حد 2 کیلو چیزا باشد، چون این پهپادها دیگر توانایی حمل مواد اضافی ساختار خود را بیشتر از 2 کیلو با فاصله بسیار زیاد دور را ندارن. بنابراین احتمالاً این پهپادها هم پهپادهایی باشه که در بازار آزاد به خاطر تجارتی یا در واقع به خاطر استفاده آزاد تجارتی بیشتر در فیلم برداری ها و بیشتر در حمل یکان موارد تجارتی، البته در افغانستان بسیار کم، اما در کشورهای دیگه از حمل بعضی پوسته ها و اینا استفاده میکنه. ممکن که طالبا چنین یک پهپادها را خریداری کرده باشه که فروشش در مارکت آزاد هم قابل دسترس است و قومی است، و بعد در داخل افغانستان توسط متخصصین و کسایی که اینا رو کمک میکنن به پهپادهای انتحاری تبدیل کرده باشه. احتمال زیاد وجود داره که چینایی ها در این زمینه حداقل در عرضه پهپاد در پهپاد قبل از انتحاری شدن کمک کرده باشه، یعنی مارکت چین این زمینه رو فراهم کرده باشه. اما در داخل افغانستان به احتمال زیاد که نیروهای القاعده متخصصین القاعده طالبا رو کمک کرده باشه تا این پهپادها و پهپادهای انتحاری تبدیل شود، چون استفاده از پهپادهای انتحاری توسط القاعده در کشورهای خاورمیانه در آفریقا ثبت شده، یعنی ریکارد است که القاعده از چنین ظرفیت استفاده کرده و استفاده میکنه و چنین نیروهای متخصص در اختیار.
0: بله، پس با توجه به حرف‌های شما و ادعای جبهه آزادی مبنی بر سرنگونی چند پهپاد طالبان در یکی دو ماه پیشتر در زیباک، حداقل این فناوری به نظر شما تا چه اندازه در برابر اقدامات ضد پهپادی و یا هم تاکتیک‌های مخالفان آسیب‌پذیر است؟
1: خب این پهپادها مرکم خدمت شما عرض کردم از لحاظ ماهیت تجاری است، یعنی وقتی که اینا ماهیت تجاری داشته باشه، کاربرد نظامی نداشته باشه، ساقط کردنش بسیار ساده تر است، یعنی خودش نمیتونه از خود یک نوع دفاع مقناطیسی ایجاد بکنه یا دفاعی را ایجاد بکنه که از حملات طرف مقابل خود نجات بده، و بسیار ساده اینا توسط یک نوع دستگاه ساقط کننده پهپادات لایزری هست که او هم در مارکت آزاد قابل دسترس است، و از جمله پاکستان یک از کشورهای است که در تولید از او دست نسبتا بازا داره در منطقه، یعنی دست بالا را داره و تجربه بسیار و تجربه هم شده بسیار بسیار خوب تجربه کردن تا 2 سال 3 سال گذشته. ما فکر میکنم که توسط رو دستگاه لایزری شما میتونین این پهپاد سیستمش مختل بکنین و ساکت شوید، چون این پهپاد بیشتر وصل است به مرکز فرماندهی خود و مرکز فرماندهی ازی وصل است توسط اینترنت، و زیگنالی که باید این داشته باشه، شما زمانی که یک زیگنال دیگی را پخش بکنین در فضا یا در محیطی که پرواز میکنه، سیگنال

0: خودش هر زمانی که از اینترنت قطع شوه و از مرکز فرماندهیش قطع شوه، اینا مجبور میشه که سقوط بکنه، چون دیگه مثل پهپادهای نظامی نیست که بتونه توسط کدگذاری که صورت میگیره بدون حمایت پیهم یا حمایت متواتر مرکز فرماندهی او بتونه مسیر را طی بکنه. مرخمی که اوکراین استفاده میکنن، روسیه استفاده میکنن و ایران استفاده میکنن به اون سطح نیست. این در سطح تجاری است که شما بسیار راحت میتونید با وسایل که در بازار هم قابل دسترس است توسط لایزر اینا را ساقط بکنید.
1: پس با توجه به حرفهای شما میتونه دو دانه کاربرد داشته باشه، هم کاربرد انتحاری و هم کاربرد تجسسی یا گردآوری اطلاعات. اما در مجموع اقدام طالبان چه اندازه میتونه تاثیر مستقیم بر معادله جنگ خصوصا از آدرس بدخشان داشته باشه؟
0: خب من فکر میکنم که مهمترین کاربردش میتونه ای باشه که کاربرد از راز مورال باشه، از لحاظ برداشت عمومی باشه، چون برداشت عمومی از پهپاد، برداشت عمومی از حملات مثل ازی امی از چیز را که اخبارهای بین المللی میشنوند، از حملات ایران به جانب خاورمیانه و اسرائیل و یا از اسرائیل به سمت ایران و یا از اوکراین به سمت روسیه، از روسیه به سمت اوکراین و همین رقم در سایر نقاط جهان، چون برداشت عمومی هم یک چیز است. تیاره بی پلوت میبینند، زیر عنوان تیاره بی پلوت قابل شناسایی است و مردم هم تصور میکنند که هر پرنده ای از این دسته که در هوای و در فضای هست میتونه مردم یا یک منطقه را یا قریه را یا یک جای را هدف قرار بده. یعنی فضا را از لحاظ مورال به نفع طالبان تغییر میده. ممکن که چون ممکن ده خب عمدتاً نیروهای مخالف طالبان و خصوصا از میان طالبان اونایی که در مخالفت برداشتن فهمی بسیار زیاد از دیجیتال ندارن، هر نوع پرواز در فضایشان را به عنوان یک دست بسیار بالا و روحیه خوش استفاده میکنن و مردم هم میرقم تصور میکنن که اگر چنین چیزی در فضای قریهشان آمد خب شاید کل قریه نابود شود یا شاید کل منطقه مشکل ایجاد شود. تا آوازهایی هم در زمان جمهوریت بود که پهپاد و بمبایی که از پهپاد انداخته میشن ممکن برای نسل گیری آدم ها و اینا حتی تاثیر داشته باشه و سبزیجات از بین ببره. اینی پروپاگندایی هست که طالبا بیشتر از او استفاده میکنن، اما در عمل ممکن که تنها کمکی که طالبا را بکنه ایست که در زمینه تجسس، در زمینه شناسایی قرارگاه های ثابت نیروهای مخالف کمک بکنن که اینا در کجا هستن. ولی بازم آسیب پذیری خود داره که نیروهای مخالف میتونه در صورت نزدیک شدنی در فضایشان رو ساقط بکنه.
1: بله، به عنوان پرسش آخر اما خصوصا پیشتر هم شما اشاره کردین، بدخشان به لحاظ جغرافیایی نزدیکی یا مرز با چین، تاجیکستان و پاکستان داره. فکر میکنین که این مثلا میتونه نگرانی تاجیکستان و خصوصا پاکستان هم در پی داشته باشه و به نحو اقدام کنن؟ کوتاه لطفاً.
0: البته ممکن شاید طالبایی را به عنوان یک عامل تدابیری امنیتی بر از او پیشکش بکنه که ما در حال اتخاذ تدابیر امنیتی هستیم، شما از جانب ما نگران نباشید، خصوصا به سمت تاجیکستان. ولی از جانب دیگر تجربه منطقه‌ای نشان داده که طالبا استفاده درست از تکنولوژی و از امکانات نمی‌کنه و خود از این تهدید است به شورای منطقه، از جمله تاجیکستان، چون فیض آباد بیشتر نزدیک به طرف تاجیکستان ایساعت میشه و به چترال و چین کمی دور است، اما به پاکستان و تاجیکستان میتونه یک تهدید هم تلقی شود. اگر شاید
1: طالبان را به عنوان
0: تدابیر
1: برای زنا مطرح بکنه. بسیار سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس مسائل امنیتی، از حضورتان در این مبحث. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده‌های رادیو افغانستان انترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. پس از بیش از 24 ساعت مجتمع خاتم النبیین همچنان در محاصره نیروهای طالبان است. دیروز پس از یورش طالبان به این مجتمع، اساتید، طلاب و مردم در برابر نیروهای طالبان مقاومت کردند. شاهدان عینی و منابع محلی میگویند که طالبان شمار از علما را لاتکوب کرده بود، از سکم 28 نفر را بازداشت کردند. با این حال منابع نزدیک به مجتمع خاتم النبیین به افغانستان انترنشنال گفتند که رئیس وزرای طالبان وعده داده که موضوع را با هبت الله خونزاده مطرح کنه. به گفته این منابع، تجمع مردمی در حمایت از مجتمع همچنان ادامه دارد و والی طالبان در کابل نیز خواستار مذاکره و گفتگو شده. در این حال شورای علمای شیعه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داده. ویدیویی که به ما رسیده تصاویری از بازداشت استادان و طلاب این حوزه را نشان می‌دهد. منابع محلی همچنین از تجمع مردم در اطراف حوزه علمیه و لاتکوب معترضان خبر دادند. تلویزیون تمدن در واکنش به برخورد طالبان با استادان و طلاب حوزه علمی خاتم النبیین فعالیت خود را در فضای مجازی از سر گرفته. این رسانه اعلام کرده که برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات سکوت کرده بود، اما ادامه خویشتنداری در برابر اقدامات وزارت عدلیه طالبان دیگر توجیه نداره. تمدن در اوایل سرطان امسال به دستور وزارت عدلیه طالبان تعطیل شده بود. در سوی دیگر طالبان بار دیگر دفتر تلویزیون راه فردا را بسته و فعالیت این رسانه را متوقف کردند. منابع در کابل به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان بدون ارائه دلیل مانع نشرات این تلویزیون شدند. این رسانه پس از دریافت جواز جدید و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول در جون 2026 فعالیتش را از سر گرفته بود. در این حال منابع از کابل میگویند که نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را نیز محاصره و سید صوفی گردیزی مسئول این دفتر و از همکاران پیشین محمد محقق را بازداشت کرده است. نرگس ورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، بازداشت بزرگان قومی در غرب کابل گزارش شده، چی می دانیم در مورد این خبر؟
1: ظاهراً وزارت عدلیه طالبان یک سری از سرکوب‌های گسترده را در غرب کابل آغاز کرده و ما گزارش‌های متعددی حداقل در 24 ساعت گذشته از بازداشت استادان، طلبه‌ها و حالا بزرگان قومی هزاره و اهل تشیع از غرب کابل گزارش‌هایش را می‌شنویم. منابع ما در پیام‌هایی که فرستادن و معلوماتی که ما دادن در تازه ترین مورد میگن که نیروهای طالبان در محل و نزدیکی های خاتم النبیین بسیار افزایش پیدا کرده، در کنار اینکه طالبان دفتر مردمی قوم هزاره و اهل تشیع را در اینجا در همین غرب کابل و در نزدیکی خاتم النبیین بستن، چندین نفر به شمول مسئول آن را بازداشت کردند و حالا هم یک سری از گزارش ها میرسن از بازداشت وکیل پی پیشین پارلمان که در واقع رئیس دفتر شیعیان هم هست و همینطور ولسوال پیشین بلخاب را هم بازداشت کردند، همراه با 3 مراجع کننده و یک آشپزی که در دفتر آنها بوده همه بازداشت شدند. حالا هم گزارش هایی را شنیدیم از بسته شدن دوباره دفتر تلویزیون راه فردا که چندین بار این اقدام از سوی طالبان انجام شده بود و حالا دوباره این اقدام را انجام دادن، در کنار اینکه خب مجمع خاتم نبیین هم بسته شده تخلیه شد و نیروهای طالبان هنگامی که طلبه ها و استادها در اونجا مانع چنین اقدامی شده بودند برخورد کردند. در حال حاضر حداقل 24 نفر از استادان و طلبه های این مرکز در بند طالبان به سر میبرند و چند نفر که هرچند آزاد شدند حالا بخش دیگری بازداشت شدند و گفته شده که همه این افراد در زندان وزیر عدلیه طالبان زندانی هستند.
0: چند خبر گداه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهای شام شنبه 2 عضو استخبارات طالبان را در غزنی و قندهار کشند و گفته این جبهه این حملات در ولسوالی قره‌باغ غزنی و منطقه پل نساجی ولسوالی دامان در قندهار انجام شده. این جبهه از هر دو حمله ویدیو منتشر کرده، اما طالبان تاکنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. طالبان در یک هفته اخیر شمار از بزرگ کارمندان محلی نزدیک به جمعخان فاتح را در ولسوالی نسای از وظیفه‌شان برکنار کرده است. تا یه روزهای اخیر 10 تن از کارمندان کمیساری های سرحدی ولسوالی نسای که از افراد نزدیک به جمعخان فاتح بودند از کار برکنار شدند. به گفته منابع طالبان در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی همکار با جمعخان فاتح هستند. ارتش پاکستان اعلام کرده که در 3 روز گذشته دست کم 21 تن از شبه نظامیان مورد حمایت هند را در امتداد مرز با افغانستان کشته. با گفته ارتش پاکستان این شبه نظامیان حین تلاش برای نفوذ به پاکستان در شمال وزیرستان شناسایی و کشته شدند. در بین ارتش پاکستان آمده که این حوادث مکرر در امتداد مرز نشان می‌دهد که رژیم طالبان در جلوگیری از استفاده تروریستان از خاک افغانستان ناکام بود. زویلا مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که افغانستان اجازه نخواهد داد روابط میان دو طرف تضعیف شود. او ساختار اداره طالبان را شبیه به جمهوری اسلامی در ایران دانسته و افزوده است که هر دو حاکمیت دینی هستند و برای همبستگی مسلمانان تلاش میکنند. او همچنین بر استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر تاکید کرده. سخنگوی طالبان خواستار حل اختلافات کابل و اسلام آباد از راه گفتگو شده.
2: ما شباهت های زیادی داریم با جمهوری اسلامی ایران. شباهت های عمیقی که خب بستگی های فرهنگی و بستگی های اقتصادی و لسانی و ارزشی است. و دومی که ما شباهت های زیاد داریم که یک حاکمیت متحد به دین و عقیده و باور است. هم در او طرف هم در این طرف. ای امو امتیاز بیشتر می سازه نسبت به دیگر جهت ها. دوم ما که تعامل میکنیم روی یک باور از اینکه ما نفع میرسنیم با یک مسلم و با هم عقیده خود. او طرف هم فکرشان همی است که همکاری دارن با مسلمین و در همبستگی مسلمین وظیفه را اجرا میکنن. ما فکر میکنیم که رابط بسیار عمیقتر است و بسیار مهم است و ما هنوز هم خواهان ازی هستیم که رابط عمیقتر و خوبتر شود و هیچ کسی را اجازه ندیم که رابط خدای نکرده تضعیف بسازه و علیان کدام دستیار ایجاد بکنه. افغانستان آسیب جنگ را خودش دیده با خود نمیخواه این آسیب به دیگر کسی صادر شود و خواهد افغانستان دیگر هرگز اجازه نخواهد داد با کسی که علیه همسایه های ما علیه منطقه از او استفاده صورت بگیره. ما دقیقا گفته میتونم اطمینان کلی میدیم افغان ها در این مورد مصمم هستند و این مصادف با منفعت ملی ماست که از خاک افغانستان هیچ جهتی ضرری نبینه و به هیچ کسی اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده بکنه.
0: چند خبر گداه دیگر از جهان. یک پژوهش تازه در پاکستان نشان میدهد که تنها 2% زنان متأهل در این کشور با تنهایی یا به صورت مشترک مالک زمین هستند. بر اساس پژوهش مؤسسه سیاست توسعه پایدار پاکستان با وجود فعالیت 67% زنان شاغل در بخش کشاورزی تنها 1.5% خانواده های کشاورزی سرپرست ثبت شدند. پژوهشگران خواستار گسترش خدمات مالی برای حمایت از زنان کشاورز و تقویت اقتصاد پاکستان شدند. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه همالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقود هستند. در پی فرو ریختن یک ساختمان در دهلی نو شماره از دانشجویان زیر آوار گیر ماندند. به گفته مقام های محلی هنوز شماره دقیق افراد گیر مانده مشخص نیست، اما دو نفر به کمک نیروهای واکنش ملی نجات یافتند. این ساختمان به عنوان محل اقامت دانشجویان استفاده می شد و عملیات امداد و نجات برای یافتن افراد گرفتار ادامه دارد. گروه هنری ریشه با هنرمندان از کابل، تهران، سمرقند و بخارا در کمبریج موسیقی اجرا کردند. زهرا جویا خبرنگار افغان با انتشار تصاویر از این برنامه نوشته است که اعضای این گروه هر کدام بخش از یک خاطره دور و تکه‌ای از شهرهایی هستند که شاید هنوز در رویاهایشان به آنها باز می‌گردند. این چهار شهر با پیوندهای تاریخی و فرهنگی این بار از راه هنر و موسیقی دوباره در کنار هم قرار گرفتند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر.
1: رادیو افغانستان
0: اینترنشنال
1: صدای آزادی.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری، کشته شدن 3 عضوش در ولایت لغمان را تایید کرده است. این سازمان در خبرنامه گفته است که درگیری در هفتم سنبله در منطقه چهارراه اسمت رخ داده و در نتیجه آن حبیب الله از مسئولان عملیاتی روند سبز در لغمان همراه با 2 عضو دیگر این گروه جان باختند. روند سبز همچنین مدعی شده که در این رویداد 13 عضو طالبان از جمله محمد اخلاص فرمانده گارنیزیون قل اردوی 201 کشته شدند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره آن واکنش نشان ندادند. روند سبز که از جریان‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود، در سال‌های پسین علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، مسئولیت شماری از حمله‌ها علیه طالبان را نیز بر عهده گرفته است.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رقابت‌های آزاد تکواندو سوئیس با حضور نماینده افغانستان فاطمه جامی جایگاه سوم رقابت‌ها را به دست آورد. تغییرات طالبان در رهبری ورزش افغانستان، باور هوتک از سوی گروه حاکم سرپرست کمیته ملی المپیک شد. و اولین شکست فصل النصر در داربی شهر ریاض، الاتحاد به رده سوم لیگ عربستان سعودی رسید. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. فاطمه جامی تکواندوکار نوجوان افغان در دومین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی سوئیس به مدال برنز دست یافت. جامی در نخستین دیدار خود در وزن منفی 59 کیلوگرم مقابل حریفی از کشور میزبان با اقتدار پیروز شد و راهی دور بعد شد. او در راوند نخست 14-0 و در راوند دوم 8-2 حریف شکست داد. فاطمه جامی در دور بعدی مقابل رقیبی از ایتالیا مغلوب شد و به مدال برنز مسابقات بسنده کرد. اداره ورزش طالبان طی نشستی که آن را مجمع فوق‌العاده خواند، باور هوتک را به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب کرد. دیروز نشستی با عنوان مجمع فوق‌العاده از سوی اداره ورزش طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست باور هوتک که پیشتر به عنوان معاون اول کمیته ملی المپیک فعالیت میکرد، سرپرست این اداره تعیین شد. مسعود مجنون آگاه امور ورزش میگه که نشستی که در کابل برگزار شد صلاحیت تغییر در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان نداره.
1: باور هوتک به عنوان سرپرست کمیته المپیک افغانستان انتخاب شد. البته که در این مورد باید چند نکات فنی و اساسنامه کمیته بین المللی المپیک جهانی را باید بررسی بکنیم که آیا واقعا این مجمع عمومی کاملا با اساسنامه المپیک جهانی مطابقت داره یا خیر. در اول که باور هوتک قبلا گفته میشه که توسط دکتر حفیظ ولی رحیمی و دکتر یونس پوپلزه از سمت معاونیت اول کمیته المپیک افغانستان به تعلیق آمده وظیفه‌اش و ایشان در این اواخر مسئول امور مهاجرین بر عهده داشته. در مورد دایر نمودن مجموعه عمومی باید چند نکات اساسی مد نظر بگیره که در کدام شرایط باید مجموعه عمومی برگزار شوه و کیها باید در مجموعه عمومی حضور داشته باشند. اولا که در مجموعه عمومی باید رئیس و سکرتر جنرال، بورد اجرایی المپیک، رؤسای المپیکی و سکرتر جنرال ها نیز باید حضور داشته باشند که چند تن از رئیس های فدراسیون های مختلف ورزشی و سکرتر جنرال هایشان در افغانستان حضور ندارند، بیرون از افغانستان زندگی میکنند و نماینده شورای المپیک آسیا نیز باید در مجموعه عمومی زمانی که انتخابات برگزار میشه باید حضور داشته باشه و در این مجمع عمومی کسایی که حق رای داره ورزشکاران برتر یک کشور هستند که ورزشکارهایی که مدالای المپیکی جهانی دارن در این انتخابات باید حضور داشته باشن و همچنان مربیای درجه اول، مربیایی که به سطح جهانی لیسانس‌های مختلف دارن و در کشورشان مطرح هستند باید در این مجمع حضور داشته باشن به خاطر رای دهی. زمانی که رئیس المپیک از کشور هم بیرون میشه و دوباره به کشور نمیه تا چند ماهی میتونه که معاون اول باعث سرپرست این نهاد کار بکنه. بعد از چند ماه بعد فراهمسازی انتخابات امو افراد را که من گفتم باید حضور داشته باشن باید حضور داشته باشد تا مجموعه عمومی برگزار شود و رئیس جدید انتخاب شود. در اینجا آیوسی نگاهش به افغانستان کمی متفاوت تر است. اونا متوجه از این هستند که دولت افغانستان چه وقت به رسمیت شناخته میشه توسط سازمان جهانی، توسط جامعه جهانی و اولویت IOC ای است که در المپیک پاریس هم برای هیئت رهبری المپیک افغانستان صراحتا اعلان کردن که اونا حضور بانوار از داخل افغانستان تا زمانی که حضور بانوار از داخل افغانستان نباشه اونا کسایی که در داخل افغانستان هستند اونها را به رسمیت نمی‌شناسند.
0: فدراسیون فوتبال افغانستان یک کارگاه آموزشی سه‌روزه را برای تدریس قوانین داوری روز فوتبال جهان در کابل برگزار می‌کند. این برنامه آموزشی تحت نظر شاکرالله ابراهیمی مسئول کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور به صورت عملی و نظری برای داوران تدریس می‌شود. پس از پایان این دوره امتحان‌های عملی و نظری از اشتراک کنندگان گرفته خواهد شد. داورانی که موفق به کسب نمرات لازم شوند برای قضاوت در بازی‌های فصل ششم لیگ قهرمانان افغانستان دعوت می‌شوند. النصر در هفته پنجم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی و در حضور 90 دقیقه‌ای کریستیانو رونالدو 2-1 مقابل الاتحاد شکست خورد. این چهره جورج الانی خانیا هر دو گل الاتحاد را دقایق 4 و 22 به ثمر رساند. آنجلو دقیقه 36 تک گل النصر در این بازی زد. النصر با حضور 90 دقیقه رونالدو اولین باخت فصل متحمل شد و همچنان در جایگاه دوم است. الاتحاد با کسب 3 برد 11 امتیازی شد و بر رده سوم صعود کرد. در لیگ فوتبال امریکا اینتر میامی در دیداری خانگی 2-2 در برابر آتلانتا متوقف شد. کاسمیرو و لوئیس سوارز دقایق 32 و اول وقت‌های اضافه نیمه نخست 2 گل اینتر میامی به ثمر رساندند. گل‌های آتلانتای مهمان هم دقایق 35 و 87 زده شد. اینتر میامی با 43 امتیاز در کنفرانس شرق MLS دوم است. آتلانتا در همین کنفرانس با 22 امتیاز در مکان 14 قرار دارد. The $18 million man, the player brought in to save the season on his MLS debut, and Bolo scores. It's a پولند میزبان جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان مسابقات با 1 پیروزی قاطع 3-0 مقابل آرژانتین آغاز کرد. میزبان نیمه اول با 2 گل پیروز به رختکن رفت. پولند در وقت‌های اضافه مسابقه هم گل سوم به ثمر رساند تا صدرنشین گروه اول رقابت‌ها شد. انگلستان در نخستین دیدارش در گروه دوم رقابت‌ها مقابل کانادا به تساوی 1-1 رسید. کانادا دقیقه 52 از حریف پیش افتاد، اما انگلستان دقیقه 88 از روی نقطه پنالتی گل تساوی بخش زد. اما جیانی اینفانتینو رئیس فیفا که یکی از تماشاگران بازی افتتاحیه بین پولند و آرژانتین بود حاضر نشد درباره طرح جنجالی واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی و همچنین برنامه‌اش برای انتخابات ریاست فیفا در سال آینده توضیح به خبرنگاران بده.
2: For all the rest, you know, there will be a lot to say, but there will be a right place.
3: جدای این مسائل میدونید که حرفای زیادی برای گفتن هست، اما فعلا زمان و مکان مناسبی برای گفتن اونها نیست. اون زمان امروز نیست و اون مکان اینجا نیست، اما امروز در اینجا ما داریم از فوتبال لذت میبریم. ما در فیفا مطمئنن به تلاش خودمون ادامه میدیم تا به هر گوشه از جهان یک شانس، یک فرصت و کرامت ببخشیم و راهها و وسایلی رو پیدا کنیم تا اونها بتونن پیشرفت کنن، مشارکت داشته باشن و فوتبال رو جشن بگیرن.
0: در جهان تنیس و در یکی از زیباترین بازی‌های دیروز مسابقات آزاد آمریکا، کین ونژنگ با بازگشتی تماشای مدیسون کیز حذف کرد. تنیس باز چینی ست نخست 6-1 واگذار کرد و در ست دوم 7-6 کیز را از پیش رو برداشت. ژنگ در ست سوم 5-0 از حریف آمریکایی عقب افتاد، اما با برتری در 7 گیم پیاپی 7-5 پیروز و حریف ایگا شوانتک در 1/8 شد. ایگا شوانتک هم بر رسیدن به یک هشتم و سختی حریفی از جمهوری چک شکست داد. تنیس باز پولندی در دو ست متوالی با نتایج مشابه 7-6 و در تای بریک ماری بوزکووا را از پیش رو برداشت. کوکو گاوف امریکایی هم با پیروزی 2-0 6-3 و 6-4 مقابل کریستینا بوکشای اسپانیایی راهی یک هشتم نهایی شد، جایی که باید به مسافه هموطن 18 سالش ایوا یوویچ بره. این بود از خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. شاد و تندرست باشین. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو غرق
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که جامعه جهانی در حمایت از زنان و دختران افغانستان به مسئولیت‌های خود به گونه کامل عمل نکرده و باید فراتر از حمایت‌های لفظی اقدامات عملی انجام دهد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تاکید کرده که برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض حقوق زنان، ابزارهای حقوقی بین‌المللی مختلفی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری و سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارد. بنت همچنین خواستار افزایش پشتیبانی‌ها از زنان افغانستان از طریق فراهمسازی بورس‌های تحصیلی، تسهیل صدور ویزا و پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق زنان شد.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: گسترش حملات طالبان به شیعیان در کابل، طالبان با اضافه نیروی مسلح و مشتبه خاتم النبیین بزرگان هزاره و شیعه را بازداشت کرد. مقاومت مردمی ادامه دارد. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخطها. حمله دیگر به رسانه های وابسته به شیعیان، طالبان دفتر تلویزیون راه فردا را بستند. دیدار امیرخان متقی و روزماری دیکارلو در کابل، روند دوحه یکی از محورهای بحث گفته شده است. تلاش دیپلماتیک آمریکا برای پایان جنگ روسیه و اوکراین، درخواست ویتکوف برای توقف حملات. و در خبرهای ورزش امروز هم، رقابت‌های آزاد تکواندو سوئیس با حضور نماینده افغانستان، فاطمه جامی جایگاه سوم مسابقات را به دست آورد. دامنه حمله طالبان به شیعیان و هزاره ها در کابل گسترده تر شده است. نیروهای وزارت عدلیه این گروه از شب گذشته به مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم النبیین هجوم بردند. این معاصره همچنان ادامه دارد و نیروهای مسلح بیشتر در اطراف این مجتمع مستقر می شوند. همزمان با مقاومت شهروندان، طالبان بازداشت گسترده بزرگان هزاره و شیعه را آغاز کرده است. در میان بازداشت شدگان چهره های سرشناسی چون سید حسن شریف بلخابی، رئیس دفتر شیعیان و محمد حسین سنگردوست، ولسوال قبلی طالبان در بلخاب سراپل دیده می شود که هر دو از نمایندگان پیشین پارلمان هستند. گزارش منابع محلی نشان می دهد که این افراد همراه با محافظان و کارمندان دفتر خود بازداشت شده و به زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان انتقال یافتند. عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید که حوزه علمیه خاتم النبیین زمین غصبی نیست و بر اساس حکم رئیس جمهور وقت توزیع شده است.
1: و بر اساس حکم رئیس جمهور و با طی فرایند قانونی انجام شده، بنابراین یک زمین غصبی نیست. یعنی یک چیز است که ما در واقع فرایند این مسئله حضور داشتم. ای که حالا طالبا آمده او بیش از این که دلیل داشته باش علت داره که او بعدا عرض میکنم. بنابراین این دوگانه سازی که بگیم که نمیدانم این زمین مربوط به آقای محسنی هست و نمایندگی از قوم شریف هزاره شریف و رون آقای آیت الله واعظ زاده میکنه، این دوگانه سازی از اساس یک فریب هست، یک شیطنت هست و یا حداقل امر غلطیه.
0: حدود 3.5 هکتار زمین که در آن بزرگترین مجتمع آموزشی مذهبی شیعه در کابل ایجاد شده، طالبان را با مردم مواجه کرده است. وزارت عدلیه طالبان در اطراف مدرسه خاتم النبیین نیرو و تجهیزات سنگین مستقر کرده است. چرا طالبان چشم به این مرکز دوخته؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: دستور وزیر عدلیه طالبان برای تخلیه حوزه علمیه خاتم النبیین، عظیمترین مجتمع مذهبی و آموزشی جامعه شیعه در افغانستان، بحران عمیقی در مناسبات میان اداره حاکم و نهادهای دینی شیعیان در کشور رقم زده است. اعزام نیرو با تجهیزات جنگی، محاصره نظامی و بازداشت روحانیون این مرکز با اعتراض مردمی در غرب کابل همراه شد. مدرسه خاتم النبیین از نظر وسعت، امکانات، زیرساخت‌ها و سطح علمی بزرگترین و معتبرترین مرکز حوزوی شیعه در افغانستان به شمار می‌رود. شواهد نشان می‌دهد که اقدامات وزارت عدلیه طالبان برای تخلیه مدرسه تحت عنوان مناقشه ملکیت صورت گرفته است. اما حوزه خاتم النبیین چه اهمیتی دارد؟ خاتم النبیین مجهزترین مرکز علمی، پژوهشی و مذهبی با تلفیق حوزه سنتی و مدرن توسط آیت الله محمد آصف محسنی حدود 2 دهه پیش بنا نهاده شد. آقای محسنی از مراجع تقلید و رهبر سابق جهادی در مصاحبه با یک رسانه بریتانیایی هدف از ایجاد آن را ارتقای سطح علمی در جامعه عنوان کرده بود. مجتمع حوزه علمی خاتم النبیین در مساحت حدود 3.5 هکتار زمین در منطقه کارتیسه در جاده دارلمان و در نزدیکی پارلمان سابق واقع است. بر اساس اطلاعات موجود، ساختمان با الهام از معماری فاخر اسلامی شامل بیش از 600 اتاق درسی مجهز با تکنولوژی عصر و خوابگاه با ظرفیت 1500 طلب است. یک تالار بزرگ همایش با ظرفیت 2000 نفر کتابخانه غنی و مسجد با گنجایش 2400 نمازگزار هم شامل حوزه علمیه خاتم النبیین است. اطلاعات نشان می‌دهد که برای اعمار و تجهیز مدرسه از 13 تا 17 میلیون دلار هزینه شده است. مسئولان این مرکز منابع مالی آن را پول‌های باقی مانده از زمان جهاد و کمک‌های مردمی عنوان کردند. شکوه بنای منحصر به فرد که شرکت‌های افغان و ایرانی ساختند حالا به کانون بحران تبدیل شده است. زمین این مرکز در زمان حکومت حامد کرزی برای استفاده عام المنفع اختصاص یافته بود. گزارش‌ها می‌رساند که وزارت عدلیه طالبان مناقشه را حقوقی و بر سر ملکیت مرکز عنوان کرده است.
3: امروز 2 ماه است که ما بمی سرک و دهی افتاوی گرم ما درس میکنیم. نماز ما دهی افتاوی گرم است. مگر ما چی گناهی داریم؟ و مسئولین اینجا تک تک اینجا که هستن مردم هر روز میآیند، هر روز مراجعه میکنند. آقا چی شد؟ این مدرسه چی کار میشه؟ مسجد آیا باز نمیشه؟ همگی فقط سفارش در بسابر میکنه، حتما جور میشه. یگان وعده های داد از طرف حکومت. این ما خواهان هستیم که حتما این مدرسه و حتما باید بزودی زود باز شود. واقعا این مسئولین تا چی وقت جلو احساسات مردم بگیره؟ 2 ماه هست که جلو احساسات مردم گرفته شده از توی همین مسئولین. اگر این مسئولین نباشن واقعا این مردم نمیفهمن چی کار بکنن.
2: در تازه ترین مواردی که تصاویری که از کابل به افغانستان انترنشنال رسیدن نشان می‌دهد که نیروهای مسلح با وسایط نظامی وارد حوزه علمی خاتم النبیین شدند. مسئولان مرکز این اقدام را محاصره نظامی برای تخلیه و تصرف مدرسه از سوی وزارت عدلیه طالبان عنوان کردند. از شب گذشته برخورد خشین با آموزگاران، طلبه ها، معترضان و همچنین بازداشت دست کم 28 روحانی گزارش شده است. همزمان با تشدید تنش ها، محمد جواد محسنی رئیس شبکه تلویزیون تمدن نسبت به پیامد ورود مسلحانه طالبان به حوزه علمیه و توسل به زور نسبت به پیامدهای گسترده آن هشدار داده است. او در حساب کاربری خود در فیسبوک خواستار حل موضوع از مجرای قانونی، مسئولانه و مسالمت‌آمیز شده است. شواهد نشان می‌دهد که طالبان پیش از یورش و محاصره مدرسه خاتم النبیین تغییراتی در رهبری دانشگاه مربوط به این مجتمع داده و کنترل آن را نیز به دست گرفته است. با شروع تنش‌های تازه بر سر مدرسه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن هم نشرات خود را اثر گرفت. این رسانه پیشتر از سوی طالبان مسدود شده و شماری از کارمندان آن بازداشت شده بودند. تا حالا ارگ، وزارت عدلیه، وزارت داخله و پلیس طالبان در کابل در مورد اقدامات انجام شده برای کنترل مدرسه خاتم النبیین معلومات ندادند. پیش از صدور حکم نهایی دادگاه، وزارت عدلیه طالبان بخش‌های مختلف این حوزه شامل مسجد و کتابخانه را مهر و لاک کرده بود. از نظر وزارت عدلیه طالبان زمین این مرکز دولتی است، موضوعی که مسئولان مرکز آن را رد می‌کند. حالا بحران ابعاد بیشتری پیدا کرده و شواهد حاکی است که نیروهای مسلح طالبان حلقه سنگین محاصره در اطراف مدرسه تشکیل دادند. به نظر می‌رسد داشته‌های این مرکز بزرگ علمی به طعمه خطرناک تبدیل شده است.
0: یاسر محسنی متخصص ارزهای استراتژی و حکمرانی را در برنامه با خود داریم. آقای محسنی، از وضعیت حال حاضر مجتمع برای ما بگوید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بیننده محترم برنامه. خدمت شما عرض شود که از دیشب طوریم که گزارش شما به صورت مفصل پرداخت، متاسفانه نیروهای نظامی به حالت بسیار سنگین و با آرایش نظامی محاصره کردن حوزه میت خاتم النبیین را در کابل در منطقه کارتسه و پایان بسته شدن او بوده. خب از قدیم، از تقریبا از جریان 2 ماه که تلویزیون تمدن در 7 ماه محرم و حوزه میت خاتم النبیین در 8 محرم فردای روز بسته شد، مسدود شد، جلسات ادامه داشت، صحبت های صورت میگیره چی بین اعضای شورای محترم علمای شیعه افغانستان و متنفذین و چی جلساتی که شورای علما و متنفذین با مقامات ارشد طالبان داشتن. و از بطوری بود که اونها میگفتن که این موضوع لاینحل نیست و شما آرامش خود حفظ بکنه مشکل حل میشه و دائما بعدا و بعید بود و البته بر خود مقامات هم نسبتا مناسب بود. منطقه ما امیدوار بودیم که این موضوع با همونطور که عرض کردم با مذاکرات گفتگو حل شوه و برویم به سمت یک راه حل از طریق مجاری حقوقی قانونی و محکمه‌ای و محکمه پسند، نه اینکه به ادامه صحبت ها و مذاکرات صورت گرفت دوباره توسل به زور صورت گرفت. متاسفانه دیشب و طوریم که عرض کردم حوزه علمی خاتم‌النبیین که یک مکان و مرکز دینی فقهی اسلامی و جز سرمایه های کشور هست و در این هیچ شکی هم نیست و همه هم میدانند محاصره صورت گرفت از طرف وزیر عدلیه که ما میخواییم مرکز ببندیم. خب از طرف طلاب طوریم که عرض کردم قبلا تصمیم گرفته شده بود، طلاب هم تصمیم خود گرفته بودن که ما مقاومت میکنند چون این مرکز مرکز علمیست فقهیست اسلامیست به نفع کشوره و در واقع در او اخوت اسلامی مراعات میشه به نفع منافع ملی کشور کار میکنه چون سرمایه علمی و ملی کشور. خلاصه دیشب ایستادگی از سوی طلاب اساتید صورت گرفت و خوشبختانه دیشب این مرکز بسته نشد اما محاصره شد و تا الان هم این محاصره جریان داره و 28 نفر از طلاب و اساتید حوزه علمیه را به حوزه 3 به پلیس منتقل کردن و تا اکنون هم در بازداشت قرار دارن.
0: از دید خود شما دلیل بسته شدن این حوزه علمیه چی است؟ دلایل طالبان که به شما ابراز شده چیست؟
4: بله من فکر میکنم یک وضع مقدار پیچیده هست، یعنی این که حالا ما نمیخوایم متهم بکنیم که این بحث قومیه یا مثلا بحث مذهبی است، چون بزرگان امارت به ما اطمینان دادن در جلسه‌ای که شورای علما با رئیس وزرا جناب مولوی صاحب حسن آخون صورت گرفت، با جناب حقانی صاحب صورت گرفت، با کفیل ایشان صورت گرفت، با مختلف مقامات امارت تقریبا نصف کابینه دیدار صورت گرفت و همه اونها میگفتن که این سیاست کلان امارت اسلامی نیست، ما با شیعه و مراکز شیعی سر ستیز نداریم. خب ما هم اطمینان کردیم و در جلسات حضور داشتیم و برخورد اونها طوری بود که این مسئله شخصی خود وزیر عدلیه است از آقای شرعی و ما کوشش می‌کنیم که موضوع حل کنیم. جناب رئیس وزرا اطمینان دادن که من خود موضوع بررسی میکنم و بعد سپردم به والی کابل و یک نفر از اعضای سر محکمه که اونها این موضوع پیگیری میکنن و شما دست به کار نشن و مردم دعوت به آرامش بکنن که امنیت کشور ثبات کشور حفظ بشه. ما هم در همون راستا، یعنی بر اساس وعده هایی که مقامای ارشد امارت به ما دادن و دیدارهایی که صورت گرفت چی در کابل، چی نامنگاری ها و دیدارهایی که نماینده های شورای علمای شیعه رفتن قندار و خود به دفتر رهبری طالبان رساندن و با دفتر ایشان هم صحبت صورت گرفت، همه نظر به این بود که نه ما مشکلی نداریم و این سیاست امارت اسلامی نیست و مسئله آقای شرعی و ما این موضوع حل میکنیم.
0: درست.
4: مردم متاسفانه ما چرا میگم پیچیده؟
0: بله. آقای محسنی پس چرا گپ به اینجا کشیده شد؟
4: بله من همین میگم. حالا ما باید وضع ببینیم. این باید پاسخگویش ما نباید باشیم. این باید جواب باید مقامای امارت اسلامی بدن که چرا باید به چنین جایی کشیده شد. من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان کسی که فعال فرهنگی و علمی در کشور هستم، باید برای من زمینه فراهم شود برای ترویج علم، توسعه فرهنگی، برای ثبات کشور، توسعه کشور. این جواب باید مقام امارت بدن که چرا باید به چنین جایی کشیده شد.
0: درست.
4: چرا
0: بعد از 24 ساعت
4: این سیاست امارت نیست؟ خب این باید به اثبات برسانه که این سیاست امارت
0: بعد از 20
4: شرعی رو متقاعد
0: کنه. بله آقای محسنی، بعد از 24 ساعت وضعیت بدتر هم شده، نیروهای بیشتر اونجا مستقر شده، لاتوکوب شده، بازداشت شده، بزرگان هزاره بازداشت شدن، طلبه ها که خود شما هم گفتین که لاتوکوب شدن. شما در 24 ساعت با مقامات طالبان صحبت کردین؟
4: بله دیدارهای صورت گرفت از طریق شورای علما با دفتر رئیس وزرا و تماس هایم صورت گرفت با بعضی مقام هایی که در داخل کابل بودن و بعضی مقام هایی که در قندهار هستن و اونا صاحب نفوذن، صاحب رأین، چون نظام امارت اسلامی یک نظام و ساختار روحانی است و عموما مولوی ها اداره میکنه، نظام دینی در واقع و عموما افراد مختلف ممکنه در کرسی‌های دولت نباشن اما زیر نفوذن. با اونها دیدار صحبت صورت گرفته و همه ابراز ناراحتی کردن که ما با این وضع ناراحتیم و پیگیری میکنیم. ایده ای هم جوابگو نیه. متاسفانه تماسی که صورت گرفته یا میگن در سفریم یا ما وجود نداریم یا پیگیری میکنیم. ابراز ناراحتی و انتقاد خودم میکنن به وزیر عدلیه. چرا وضع پیچیده است؟ به این خاطر که حالا اینا باید پاسخگو باشن که اگر سیاست امارت اسلامی نیست تأکید بکنن برای ورود به مجاری قانونی و محکمه ای. ما نمیگیم که ما از قانون گریز قرار میکنیم. ما نمیگیم که اگر اتهامی وارد شده به حوزه علمی خاتم النبیین یا به تلویزیون تمدن ما اتهام رد میکنیم و مثلا با زور عمل میکنیم. نه، ما میگیم خواست مجاری قانونی رد و فتح بشود، از مجاری حقوقی رد و فتح بشود. برای همین کار محکمه اختصاصی تعیین شد من 2 سال پیش.
0: درست.
4: برای تلویزیون تمدن و برای حوزه علمی خاتم النبیین.
0: حالا میخواستم از شما آقای محسنی بپرسم که خب اولین بار است که حوزه علمیه شیعیان مورد سوء رفتار طالبان به شکل قرار میگیره، ولی بارها تلویزیون تمدن و رای فردا مورد بحث و گفتگوی طالبان قرار گرفته. اصلا تلویزیون تمدن بسته شد، رای فردا دوبار بسته شد. دلایل بسته شدن این تلویزیون ها چی بوده؟
4: در مورد تلویزیون تمدن تقریبا از 2 سال یا 3 سال پیش ادعای صورت گرفت از طرف همین وزیر عدلیه آقای شرعی که تلویزیون تمدن غصبی و حزبی است، در حالی که هر دو اتهام آنقدر این اتهامات رد شد که همه مقامات امارت اسلامی دیگه حفظ شدن که حضرت آیت الله العظمی محسنی بعد از آمد نظام جمهوریت سال 1398 از حزب استعفا دادن و 83 معذرت میخوام از حزب استعفا دادن و دیگر رهبر حزب نبودن و واگذار شد به کنگره تقریبا 20 سال پیش و تأسیس تلویزیون تمدن بعد از استعفایشان از حزب بوده و زمین تلویزیون تمدن هم اصلا ملکی که خریداری شده ملکی شخصی است و حتی از ما در استر محکمه 7 پشت قباله خواستند که همه قباله ها موجود بود، یعنی تمام اسناد شفاف و کلیر و قانونی بود. همچنین در مورد حوزه علمی خاتم النبیین هم تمام مجاری قانونی و حقوقی واگذاری زمین به حضرت آیت الله محسنی طی قباله شرعی وجود دارد، هم قباله وجود دارد و هم مراحلی که مستند شده وجود دارد. همه اینها با کپی های مختلف به قندهار ارسال شده، به وزارتخانه مختلف ارسال شده، برای آقای شرعی ارسال شده. خب کجاست گوش شنوا؟ چرا محکمه در واقع حکمی صادر نمی کند؟ نه کار وزارت عدلیه بگیر و بزن و ببند و ببر که نیست، کار وزارت عدلیه وظیفش مشخصه در ساختار حکمرانی یک کشور. در واقع محکمه‌ای که تشکیل شده است او باید حکم صادر بکنه که بله این ادعا درسته یا نه. هنوز حکمی از محکمه وجود ندارد. آیا عدلیه وزیر عدلیه با نیروها و گاردهای شخصی میفرسته و بگیر و بزن میکنه؟
0: درست.
4: این باید به نظر من مقام امارت پاسخگو باشه.
0: بله، شما با چندین جای مراجعه کردین ولی صدایتان شنیده نشد و کار به اینجا کشید. حالا گام بعدیتان چیست؟
4: خب ببینید هنوز جلسات در کابل ادامه دارد. ما علاقه نداریم که بحث و طور که در ابتدای صحبت هم گفتم بحث قومی بکنه مذهبی بکنه. ما باور ما به یعنی تعریف ما از طالبان و امارت اسلامی این هست که اینها در گروه جهادی که بخواهن مثلا دوگم باشن، دوگماتیست باشن، متحجر باشن به نظر ما دیگر نیست. ما فکر میکنیم برداشت ما یک امارت اسلامی آمده است برای کشورداری، امارت اسلامی آمده است برای حکمرانی، امارت اسلامی در واقع یک مدل از حکومتداری اسلامی قرار ارائه بده. نگاه ما به امارت اسلامی این هست، یعنی در واقع یک ساختار قانون. وقتی میگیم حکمرانی اسلامی، وقتی میگیم امارت، اسمو تعریف داره دیگه، یعنی در واقع یک سیستمه، یک نظامه. هر وزارت کار خود انجام میده. نگاه ما این هست. ما هنوز هم نگاه ما در واقع همین تعریفی که از امارت اسلامی داره. امیدواریم که مقام امارت اسلامی این صدای ما را توسط رسانه شما بشنوند و ترتیب اثر بدهند و بسپارن به قانون، یعنی رفع حصر بکنن از حوزه علمی خاتم النبیین، رفع حصر بکنن از تلویزیون تمدن. تلویزیون تمدن 20 ساله که نشراتش کاملا اسلامی ملی و تلویزیون کاملا سالم، مؤسسش حضرت آیت الله العظمی محسنی. آیت الله محسنی معروف هست با روحانی منادی اخوت اسلامی، به نام روحانی تقریبی معروفه. شخصیت آیت الله محسنی به عنوان اکادمیسیان یک کشور شما ببینید که کی این مجموعه تأسیس کرد. مگر معقوله که تلویزیون تمدن که کاملا ارزشی، کاملا اسلامی، کاملا اخوتی، کاملا تقریبی بسته شود بعد رسانه دیگر باز باشد؟ این معقوله؟ خب مسلما تصمیم گیری اشتباه بوده و باید در اون تجدید نظر صورت بگیره. هنوز هم شورای علما جلساتی دارن. ما امیدواریم که وضع به تشنج نره و این بگیر رو به بندهای خدمت شما عرض کردم، آقای صوفی گردیزی، جناب آقای بلخابی و مقامات دیگه که دستگیر شدن، تلویزیون دیگری که امروز راه فردا بسته شد و تمدنم که تقریبا دو ماه دونیم ماه هم مسدوده، اینها رفت هست رو صورت بگیرن و سپرده شود به مجاری حقوقی و قانونی. ما که چیزی اضافه تر که نخواستیم ما بالاتر از قانون خود نمیداریم، اما خارج از قانون هم با ما برخورد نشود.
0: در آخر مصاحبه قرار دادم دو سال یک جمعه پرسم از این بزرگان هزاره و شیک نام بردین، اینا به چه اتهام بازداشت و در ضمن گفتین که نمیخواین که اوضاع به تشنج بره؟ اگر وضعیت مدیریت نشه فکر میکنین که تشنج ایجاد خواهد شد؟
4: خانم محترم، تلویزیون تمدن متاسفانه در هفتم محرم الحرام حسینی، یعنی تلویزیون تنها تلویزیون شیعیان در هفتم محرم مسدود میشه و با اون یورش بوده میشه و مردم عصبانی هم ناراحت میشه و همچنین حوزه علمی خاتم النبی فردای عروض. خب مردم ناراحت میشن، مردم عصبی میشن، مردم ارزش های خود دوست دارن، مردم افغانستان به مذهب و ناموس خود متعصبن، همه مردم افغانستان شیعه و سنی. این خیلی مهمه. شما در محرم میان تلویزیون یک 9 میلیون جمعیت میبندن، صدا اونها را خفه میکنه. ما کوشش کردیم بعد با تشنج نرو، اما مردم ها که نمیتونن کنترل کنن. همین الان مردم تماس میگیره، پیام در گروه های مختلف جلسات میگیرن و ما رو متهم میکنن که شما با امارت اسلامی چرا برخورد جدی تر نمیکنید، چرا انقدر ساکته؟ امارت باید خودش گوش شنوا داشته باشه. حکومت ها با کفر میمانند اما با ظلم نمیمانند. باید خودشان بهتر بفهمن. مجموعه ما که ما دست به سلاح نبردیم، ما مخالفت نکردیم، ما اعتراض نکردیم، ما جنگ نکردیم مثل بقیه، فرار نکردیم، جایی نرفتیم، در کابل مانده که برای کشور کار بکنیم. آخرش هم باید جواب این گونه باشد.
0: بله، تشکر. خلاص، سپاس از شما آقای یاسر محسنی، متخصص حوزه استراتژی و حکمرانی. ممنون. طالبان بار دیگر دفتر تلویزیون راه فردا را بسته و فعالیت این رسانه را متوقف کردند. منابع در کابل و افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان بدون ارائه دلیل مانع نشرات این تلویزیون شدند. این رسانه پس از دریافت جواز جدید و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول در جون 2026 فعالیت را اثر گرفته. بستن راه فردا در ادامه مجموعه از اقدامات تازه طالبان علیه مراکز و نهادهای متعلق به هزاره ها و شیعیان در غرب کابل صورت گرفته است. همراه بشیم با رضا شهیر، خبرنگار پیشین راه فردا از فرانسه. خب برداشت شما چیست؟ چرا تلویزیون راه فردا بسته شده؟
5: سلام، وقت شما بخیر و سلام به تمام بیننده های محترم و دوستان مردم افغانستان. متاسفانه طالبان بار دیگر برای سومین بار تلویزیون راه فردا را بستن. در زمان حکومت طالبان در از اوتی 2021 به ایسو این سومین بار است که نشرات تلویزیون راه فردا و دروازه تلویزیون راه فردا بروی بیننده هایش، بروی مردم افغانستان بسته میشه. متاسفانه ساعت یک بعد از ظهر امروز نیروهای طالبان که بیشتر مربوط به حوزه سیوم پلیسی کابل بودند به دستور وزیر عدلیه دفتر رادیو تلویزیون راه فردا را محاصره میکنند. کارمندایی که در اونجا بودند با خود میبرند. قرار گزارش هایی که ما داریم سلمان اخلاقی مدیر رئیسی تلویزیون که در داخل تلویزیون بودن برده شده، معلوم نیست که کجا برده شده. جدا از او اما قسمی که قبلا اشاره کردین شما، حسین شریفی بلخابی نماینده پیشین مردم افغانستان در پارلمان، آقای سنگردوست که ولسوالی پیشین بلخاب بودن همراه با آقای گردیزی از جایی که در اونجا یک جلسه برای تامین امنیت و برای مشوره دهی گرد هم آمده بودن برده شدن. متاسفانه این وضعیت بیشتر رسانه ها مردم افغانستان شکننده کرده.
0: بله، برنامه های تلویزیون رای فردا چگونه بوده؟ شما تجربه کار در اونجا را داشتین و در ضمن دلیل که طالبان برای بستن این تلویزیون آورده چی است؟
5: بله، ما تجربه حدود 10 سال کار با رسانه تلویزیون رای فردا را دارم. تلویزیون رای فردا یکی از رسانه هایی بوده که همیشه مطابق با اونمو پالیسی و برنامه هایش برنامه کاملا اسلامی مردمی و بیشتر نشراتش به مشکلات و دشواری هایی که مردم بوده با او پرداختم. اما ای که طالبا میخواین با بستن تلویزیون ها صدای مردم خاموش بسازن، ارزش های آزادی بیان در افغانستان نابود کنن، جز سرکوب کردن صدای مردم، گرفتن آزادی بیان، چیزی دیگر طالبا نمیخوان و با او ارزش ندارن.
0: تشکر. خب سپاس از شما آقای رضا شهیر، خبرنگار پیشین رای فردا از فرانسه. ممنون. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش عملات طالبان به شیعیان در کابل. طالبان با اعزام نیروی مسلح به مجتمع خاتم النبیین بزرگان هزاره و شیعه را بازداشت کرد. مقاومت مردمی ادامه دارد. حمله دیگر به رسانه های وابسته به شیعیان. طالبان دفتر تلویزیون رای فردا را بستند. دیدار امیرخان متقی و روزمری دیکپالو در کابل. روند دوحه یکی از محورهای بحث گفته شده. تلاش دیپلماتیک امریکا برای پایان جنگ. روسیه و اوکراین درخواست ویتکوف برای توقف حملات. وزارت خارجه طالبان از صحبت تلفنی امیرخان متقی با روزمری دیکپالو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داده است. در خبرنامه طالبان آمده که دو طرف در مورد وضعیت عمومی و همکاری های دو جانبه تبادل نظر کردند. با گفته طالبان در این تماس تلفنی همچنان درباره چگونگی تعامل و همکاری های آینده در چارچوب روند دوحه بحث شده است. یون ما هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. از همکارم حامد حیدری که اینجا در استودیو با من است بیشتر در این مورد میشنویم. حامد،
6: آنچه که وحیده جان اعلامیه که وزارت خارجه طالبان از این تماس تلفنی نشر کرده، رئیس محور بیشتر توجه کرده که این که شما هم در خبر آمد همکاری ملل متحد با طالبان ذکر شده. بحث بعدی که نکات مهم در این اعلامیه وزارت خارجه طالبان هست در رابطه به آینده روند دوحه هم دو طرف تا رایزنی کرده، هم امیرخان متقی و هم معاون دبیرکل سازمان ملل متحد. بحث بعدیش در رابطه به همکاری های ملل متحد با طالبان هست. در این سه مورد فقط به گونه کوتاه اشاره شده، اما مشخص نکرده که واقعا همکاری و آینده روند دوحه چگونه و چه زمان برگزار خواهد شد. ما میدانیم که حداقل آخرین نشستی که روند دوحه چند در کابل داشت روی دو محور بود، مسئله مبارزه با مواد مخدر بود یا حداقل کمک بعد یاقین که جایگزین کشت مواد مخدر بود. بحث بعدیش مسئله اقتصاد بود. در اونجا هم ملل متحد یعنی دفتر اینا اعلام کرد که یک کمیسیون یا روند دیگه را یا گروه دیگه را ایجاد میکنه برای همکاری اقتصادی با بویژه با نهادهای خصوصی که در افغانستان اینا سرمایه گذاری کردن و نیاز دارن که چگونه تعامل مالی انجام بده، چون افغانستان تحریم مالی هست. و بس دیگه مسئله مواد مخدر بود. اما در دید ملل متحد روند دوحه فراتر از این مسئله است، چون بارها ملل متحد اعلان کرده یک حکومت فراگیر، مسئله حقوق زنان، مسئله آموزش، مسئله حقوق بشر، بس اقلیت‌ها، یک روند فراگیر سیاسی در افغانستان ایجاد شود که تا حداقل زمینه تعامل سازنده با حاکمان فعلی افغانستان ایجاد شود. اما از دید طالبان روند دوحه دو چیز هست، مسئله کمک به طالبان در روند در راستای مبارزه با مواد مخدر. بس دیگهش که طالبان تاکید دارن باید پولهایی که بلوکه هست این پولها آزاد شود و مسئله رسمی شناسی طالبان در آجندای جهانی قرار بگیره و نمایندگی افغانستان در سازمان ملل هست به طالبان واگذار شد. اما ملل متحد این طرف هم جامعه جهانی و هم سازمان ملل پیشرفت‌های خود در رابطه به این درخواست طالبان داره، هنوز هم نشان می‌ده که حداقل اختلافات و دیدگاه‌های نظر میان دو تا طرف بسیار زیاد است. ملل متحد و جامعه جهانی دیگه چه می‌خوان و طالبان چه دیگه می‌خوان، این دو دیدگاه‌های متفاوت هنوز نتونسته اون زمینه تعامل سازنده میان ملل متحد و طالبان ایجاد بکنه و هنوز هم نشان می‌ده که تنها کمک رسانی در افغانستان با توجه به نقش ملل متحد در دیگر کشورها داره به افغانستان اختصار پیدا کرده، فقط این هست که باید کمک‌های بشری به مردم گرسنه در سراسر افغانستان توزیع شه. اون هم با چالش‌های مواجه هست که در از هر از گاهی ما شاهدن هستیم. ملل متحد میگه طالبان در امور رساندن کمک‌های بشری در افغانستان دارند دخالت میکنن. بحث دیگه که بسیار مهم است مسئله حقوق زنان و مسئله حقوق بشر در افغانستان است. همین حالا تقریبا در یک سالگی ممنوعیت کارمندان زن سازمان ملل به کابل میگذره که امروز هم ما خبرش داشتیم که داخل خود دفتر یونامای ملل متحد در کابل برای 5 روز در همدردی با زنان از کارمندانش در سراسر افغانستان خواسته که در به دفتر حضور پیدا نکنه. این نشان میده که هنوز هم طالبان به خواسته که ملل متحد داره توجه جدی نکرده و اون طرف هم طالبان خواسته خود داره. حالا ببینیم که روند دوحه که ملل متحد یادآوری میکنه واقعا این روند دوحه این گونه چگونه برگزار خواهد شد. ما حداقل 3-4 نشسته داشتیم، سازنده نبود و حداقل دو طرف به اون دیدگاه های منسجم دست نیافتند.
0: خیلی سپاس از خودت حامد حیدری همکارم اینجا در لندن، ممنون. شماره از فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و فعالان افغانستان امروز در شهر ژنو سوئیس گرد هم آمدن. هدف از این نشست بحث و تبادل نظر درباره چگونگی فعالیت سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان اعلام شده است. اشتراک کنندگان درباره اولویت‌های این سازوکار جدید و نحوه همکاری آن با جامعه مدنی، قربانیان و مردم افغانستان گفتگو کردند. این سازوکار مستقل تحقیقاتی پیشتر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده بود. همکارم نجوا علمی را از ژنو با خود داریم. خب نجوا، این میکانیزم چیست و جزئیات بیشتر نشست امروز چیست؟
7: بله وایده، نشستی با حضور شماره از نیادهای جامعه مدنی و همچنان فعالان حقوق بشر در اینجا در حال برگزاری هست که در این نشست در مورد مکانیزم سازوکار مستقل حقوق بشر برای افغانستان صحبت میکنه که خودم یادآور شده که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل این مکانیزم ساخته شده که هدف اصلی آن جمع‌آوری، راست آزمایی و بررسی جنایت نقض حقوق بشر و همچنان جرایم بین‌المللی در داخل افغانستان هست که من کنار خود احمدی صاحب دارم که از شما بیشتر میشنویم که این میکنم قرار است چی وقت آغاز به کار کنه و همچنان در نشست امروز روی چه مسائل صحبت شد.
8: تشکر. با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم. مرقمی که شما مشاره کردین سال گذشته در ماه نومبر 2025 در اکتوبر 2025 میکنید توسط شورای حقوق بشر ملل متحد تصویب شد و یک کار تاریخی برای افغانستان، برای مردم افغانستان بود، چون این میکانیزم صلاحیتی رو داره که به جرایم بین المللی و جنایات نقض حقوق بشر که در دوره‌های مختلف در افغانستان اتفاق افتاده رسیدگی بکنه. خوشبختانه میکانیزم ایجاد شده و در حال اجرایی سازی میکانیزم است. تا حال را چندین تن از کارمندانش استخدام شده و قرار است تا ختم سال میکانیزم عملا فعالیت‌های عملی خود آغاز بکنه و رئیس میکانیزم هم تا وقت معرفی شود. و همون رقمی که شما در جریان هستیم، ما چندین سال نهادهای جامعه مدنی دادخواهی کرد تا این میکانیزم ایجاد شد و حالی هم امروز در نشستی که در ژنو فعلا در همین جا در حال برگزاری است، ما نهادهای جامعه مدنی گرد هم آمدیم که در نشست گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای ریچارد بنت نیز حضور دارند، نماینده های نهادهای بین المللی نیز حضور دارند و نماینده های جامعه مدنی از سراسر دنیا گرد هم آمدند. در این نشست ما خواسته های مردم افغانستان و خواسته های جامعه مدنی از میکانیزم سرش بحث کردیم و بحث جریان دارد و تا حالی را که من برای شما صحبت میکنم مسائلی که مطرح شده است که این میکانیزم باید کاملا همون رقمی که از نامش هم پیداست باید مستقل باشه و استقلالیت خود حفظ بکنه، سیاست زده نشوه و همچنین این میکانیزم باید خیلی شفاف باشه و کیسایی را که بررسی میکنه و با مسائلی که رسیدگی میکنه باید کاملا با مردم افغانستان و جامعه مدنی شریک بسازه. و نقش جامعه مدنی و قربانی ها باید سمبولیک نباشن، نقش واقعی داشته باشن. و یک مسئله دیگه ای که بحث شده است که این میکانیزم باید تمام دوره هایی که در افغانستان جرم جنایت رخ داده به بررسی بگیره، هم از دوره طالبان که فعلا مسائل جدی نقض حقوق بشر خصوصا نقض حقوق زنا و اقلیت ها جریان داره و همچنین دوره های قبلی و قبلی و قبلی که موارد زیادی مستند شده این کار انجام بده و در هماهنگی کامل با قربانی ها باشه، با جامعه مدنی باشه. مسائل از این قبیل بحث شد، خواسته ها و نظریات که جامعه مدنی با مردم در تماس بودند، با خانواده قربانی ها بودند، اینها در حال جمع آوری است که تا به صورت یک سند رسمی به شورای حقوق بشر و به میکانیزم ارائه شود تا مطابق از اونا عمل بشه.
7: خیلی تشکر میکنم از حضورتان. اگر اهمیت این مکانیزم را به شما اشاره کنم، این است که تنها گزارش دهی نیست، بلکه باید مستندها طوری جمع آوری شود که بتانه که در دادگاه بین الملل و در قضایات از آن استفاده شود.
0: بله، بسیار تشکر از خودت نجوالمی همکارم در سویدن، ممنون. خبر فوری هم داریم. یک طیاره شرکت هواپیمایی آریونا در هنگام فرود در میدان هوایی کابل از باند پرواز خارج شد. در این رویداد به مسافران و هواپیما آسیب نرسیده است. هنوز معلوم نیست که چگونه هواپیما از باند خارج شده است. طالبان هنوز جزئیاتی را نکردند. برمیگردیم به خبرها و نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ساکنان غزه مراسم تشییع دست جمعی برای حدود 100 فلسطینی برگزار کردند. پیکرهای این افراد پس از بیش از 2 سال تازه از زیر آوار ساختمانهای ویران شده بیرون کشیده شدند. به گفته تیمهای امدادی، بخش عمده از این جان باختگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند. کمبود شدید امکانات و ماشینالات سنگین باعث شده بود عملیات آواربرداری و بیرون کشیدن پیکر قربانیان حملات هوایی با تاخیر طولانی مواجه شود. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه هیمالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باختند و نزدیک به 4900 نفر همچنان مفقودند. یک فرمان جنگنده F4 فانتوم یونان روز شنبه هنگام اجرای نمایش هوایی در نزدیکی آتن سقوط کرد. 2 خلبان این جنگنده کشته شدند و به گفته رویترز هیچ تماشاچی یا فرد محلی آسیب ندیده است. علت سقوط هنوز مشخص نشده است. و استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ پس از مذاکره با پوتین در مسکو برای ادامه تلاش آمریکا برای احیای مذاکرات صلح وارد کیف شدن. مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز در کیف حضور دارند. ولودیمیر زلنسکی پیش از این دیدار گفت اوکراین خواهان پایان جنگ است، اما برای دستیابی به صلح پایدار به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد. همکارم لیلی نیکفر را از بروکسل با خود داریم. لیلی، از خودت بشنویم.
9: درسته وعیده. 3 ساعت جارد کوشنر و استیو ویتکوف گویا با آقای پوتین صحبت کردن. بر اساس اون چی که مشاور سیاست خارجی کرملین یوری اوشاکوف اعلام کرده، این در واقع صحبت ها مفید بوده، این دیدار مفید بوده، اما نگفتن که آیا در واقع پیشرفتی حاصل شده، گامی تصمیم گرفته شده برای برداشته شدن یا نه. این رو هم اضافه کرده کرملین که گفته که جارد کوشنر و استیو ویتکوف با چند تا ایده و پیشنهاد تازه به مسکو رفتن و در مورد اونها صحبت کردن و تمام در واقع هدف از این سفر هم صرفاً مسئله پایان دادن به جنگ اوکراین نبوده. میدونیم که اونها الان در کیف هستن، با آقای زلنسکی و تیم مذاکره کنندش قرار دیدار بکنن. از طرفی رویترز گزارش کرده که یک منبع آگاه به رویترز در واقع گفته که نمایندگان امنیتی بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به کیف رفتن برای اینکه در این دیدار حضور داشته باشن. همین مسئله باعث شده که اروپایی ها، در واقع رسانه های اروپایی، گمانه‌زنی بکنن که اروپا برای این بلافاصله نمایندگانش رو به این نشست فرستاده، برای اینکه اجازه نده که واشنگتن و مسکو چیزی رو دیکته بکنن به اوکراین و اون رو مجبور به در واقع پذیرفتن طرح صلحی بکنن که به نفع اروپا و اوکراین نباشه. مسائلی که در سرش هنوز اختلاف نظر وجود داره میدونیم چیا هستن. مسئله عضویت اوکراین در ناتو که روسیه میگه که اجازه نمیده که اوکراین عضو ناتو بشه و اگر چنین روندی ادامه پیدا بکنه با صلح موافقت نمیکنه. اوکراین هم میگه اگه من عضو ناتو نباشم پس چه تضمین امنیتی بلند مدتی دارم. مسئله تضمین امنیتی برای آقای زلنسکی و اوکراین جدیه. مسئله بعدی الحاق خاک اوکراین، بخشی از خاک اوکراین که حتی هنوز هم در اختیار اوکراینه به روسیه است. روسیه ادعاهایی داره، میگه که مثلا بخشی از دونسک یا دونباس یا زاپروژیا رو که در واقع ما نزدیکش هستیم ترک کنه اوکراین و در اختیار ما بذاره و عقب نشینی بکنه. میدونیم که حملات همچنان ادامه داره، بیش از 1200 کیلومتر خط مقدم وجود داره. به جز خط مقدمی که درگیری ها در اون اتفاق میفته، حملات عمقی از دو طرف هم انجام میشه. یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که برای رسیدن به طرح صلح، اوکراین میگه که باید یک آتش‌بس موقت حاصل بشه، آتش‌بس موقتی که مسکو موافق اون نیست. همین الان برای اینکه تیم مذاکره کننده بره اونجا، یک آتش‌بس دو روزه به صورت محدود در پایتخت ها فقط اجرا شده. اینها مسائلی است که به نظر رسانه‌ها خیلی طول میکشه که به یک راه حل برسه در موردش.
0: بله بسیار تشکر از خودت لیلی نیکفر همکارم در بروکسل، ممنون. ما بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم نوید احمدی این بخش را به شما اجرا میکند.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این گروه شام جمعه به یک پاسگاه طالبان در حوزه 13 شهر کابل حمله کردند. بر اساس اعلامیه این جبهه، در جریان این حمله دو بمب دستی به سوی یک موتر رنجر طالبان پرتاب شده که در نتیجه آن به نیروها و تجهیزات طالبان تلفات و خسارات وارد شده است. جبهه جمهوریت گفته است که نیروهایش پس از اجرای عملیات محل را ترک کردند. این گروه همچنین بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید کرده است. جبهه جمهوریت بر رهبری طاهر ظهیر، والی پیشین بامیان، از گروه‌های مخالف طالبان به شمار می‌رود و در ماه‌های اخیر مسئولیت چندین حمله علیه مواضع و نیروهای طالبان را بر عهده گرفته است. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظری نکردند.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مسابقات تکواندوی آزاد سوئیس با حضور نماینده افغانستان فاطمه جامی جایگاه سوم رقابت ها را به دست آورد.
1: 5 minutes of added time at the end of the first half. Do we have another breakthrough? It's a Suarez.
0: در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی در خانه مقابل اتلانتا مساوی کرد.
1: Game of seven.
0: و صعود آسان الکساندر زورف و یک هشتم نهایی تنیس آزاد آمریکا تیلور فریتز از دور مسابقات حذف شد. و یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من نوید احمدی خوش آمدین. فاطمه جامی تکواندوکار نوجوان افغان در دومین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی سوئیس به مدال برنز رسید. جامی در نخستین دیدار خود در وزن منفی 59 کیلوگرم مقابل حریفی از کشور میزبان با اقتدار و برتری دست یافت و راهی دور بعد شد. او در راوند نخست 14-0 و در راوند دوم 8-2 حریفش شکست داد. فاطمه جامی در دور بعدی مقابل حریفی از ایتالیا مغلوب شد و به مدال برنز مسابقات بسنده کرد. اداره ورزش طالبان طی نشستی که آن را مجمع فوق‌العاده خواند، باور هوتک را به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب کرد. دیروز نشستی با عنوان مجمع فوق‌العاده از سوی اداره ورزش طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست باور هوتک که پیشتر به عنوان معاون اول کمیته ملی المپیک فعالیت میکرد، سرپرست این اداره معرفی شد. مسعود مجنون آگاه امور ورزش میگه که نشستی که در کابل برگزار شد صلاحیت تغییر در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان نداره.
2: باور هوتک به عنوان سرپرست کمیته المپیک افغانستان انتخاب شد. البته که در این مورد باید چند نکات فنی و اساسنامه کمیته بین المللی المپیک جهانی را باید بررسی بکنیم که آیا واقعا این مجمع عمومی کاملا با اساسنامه المپیک جهانی مطابقت داره یا خیر. در اول که باور هوتک قبلا گفته میشه که توسط دکتر حفیظ ولی رحیمی و دکتر یونس پوپرزه از سمت معاونیت اول کمیته المپیک افغانستان به تعلیق آمده وظیفه‌اش و ایشان در این اواخر مسئول امور مهاجرین بر عهده داشته. در مورد دایر نمودن مجموعه عمومی باید چند نکات اساسی مد نظر بگیره که در کدام شرایط باید مجموعه عمومی برگزار شود و کیها باید در مجموعه عمومی حضور داشته باشند. اولا که در مجموعه عمومی باید رئیس و سکرتر جنرال، بورد اجرایی المپیک، رؤسای المپیکی و سکرتر جنرال ها نیز باید حضور داشته باشند که چند تن از رئیس های فدراسیون های مختلف ورزشی و سکرتر جنرال هایشان در افغانستان حضور ندارند، بیرون از افغانستان زندگی میکنند و نماینده شورای المپیک آسیا نیز باید در مجموعه عمومی زمانی که انتخابات برگزار میشه باید حضور داشته باشد و در این مجموعه عمومی کسایی که حق رای داره ورزشکاران برتر یک کشور هستند که ورزشکارهایی که مدالای المپیکی جهانی دارن در این انتخابات باید حضور داشته باشند و همچنان مربیای درجه اول، مربیایی که به سطح جهانی لیسانس‌های مختلف دارن و در کشورشان مطرح هستند باید در این مجموعه حضور داشته باشند به خاطر رای دهی. زمانی که رئیس المپیک از کشور بیرون میشه و دوباره به کشور نمیه تا چند ماهی میتونه که معاون اول باعث سرپرست این نهاد کار بکنه. بعد از چند ماه بعد فراهم سازی انتخابات امو افرادی که من گفتم باید حضور داشته باشن باید حضور داشته باشه تا مجمع عمومی برگزار شوه و رئیس جدید انتخاب شوه. در اینجا IOC نگاهش به افغانستان کمی متفاوت تر است. اونا متوجه از این هستند که دولت افغانستان چی وقت به رسمیت شناخته میشه توسط سازمان جهانی، توسط جامعه جهانی و اولویت IOC ای است که در المپیک پاریس هم برای هیئت رهبری المپیک افغانستان صراحتا اعلام کردند که اونا حضور بانوار از داخل افغانستان تا زمانی که حضور بانوار از داخل افغانستان نباشه اونا کسایی که در داخل افغانستان هستن اونها رو به رسمیت نمیشناسن.
0: در لیگ فوتبال امریکا اینتر میامی در دیداری خانگی 2-2 در برابر آتلانتا متوقف شد. کاسمیرو و لوئیس سوارز دقایق 32 و اول وقت‌های اضافه نیمه نخست دو گل اینتر میامی به ثمر رساندند. گل‌های آتلانتای مهمان هم دقایق 35 و 87 زده شد. اینتر میامی با 43 امتیاز در کنفرانس شرق MLS دوم است و آتلانتا در همین کنفرانس با 22 امتیاز در مکان 14. The player brought in to save the seeding on his MLS debut and Bolo scores. تورنتو و شیکاگو با تساوی 4-4 رسیدن. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود تورنتوی میزبان به پایان رسید. در نیمه دوم هم شیکاگو 3

0: Zinkernagel goes to work.
1: Ooh.
0: Driving. And going for goal!
2: Los Angeles FC و Real Salt Lake هم به تساوی دو دو رضایت دادن. لس آنجلس اف سی در کنفرانس غرب MLS با 37 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و سالت لیک هم در همین کنفرانس 29 امتیازی است و در مکان دهم. اورلاندو سیتی با تک گل آنتوان گریزمان سان دیگو را شکست داد. همین گل که مشاهده میکنین، اورلاندو با کسب هشتمین پیروزی فصل 28 امتیازی شد و در رده هشتم کنفرانس شرق MLS قرار داره. سان دیگو در کنفرانس غرب 30 امتیازی است و در رده نهم جای گرفته. النصر در هفته پنجم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی و در حضور 90 دقیقه کریس رونالدو 2-1 مقابل الاتحاد شکست خورد. جورج الانی خانیا هر دو گل الاتحاد دقایق 4 و 22 به ثمر رساند. آنجلو دقیقه 36 تک گل النصر در این بازی زد. النصر با حضور 90 دقیقه رونالدو اولین باخت فصل متحمل شد و همچنان در جایگاه دوم است. الاتحاد با کسب 3 برد 11 امتیازی شد و به رده سوم رسید. پولند میزبان جام جهانی زیر 20 سال فوتبال زنان مسابقات با 1 پیروزی قاطع 3-0 مقابل آرژانتین آغاز کرد. میزبان نیمه اول با 2 گل برتری به رختکن رفت. پولند در وقت‌های اضافه مسابقه هم گل سوم به ثمر رساند تا صدرنشین گروه نخست مسابقات شود. انگلستان در گروه دوم مسابقات مقابل کانادا به تساوی 1-1 رسید. کانادا دقیقه 52 همین گل از حریف پیش افتاد. اما انگلستان دقیقه 88 از روی نقطه پنالتی گل تساوی بخش به ثمر رساند. اما جیانی اینفانتینو رئیس فیفا که یکی از تماشاگران بازی افتتاحیه بین پولند و آرژانتین بود حاضر نشد درباره طرح جنجالی واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی و همچنین برنامه‌اش برای انتخابات ریاست فیفا در سال آتی توضیح بده.
3: All the rest, you know, there will be a lot to say, but there will be a right place.
4: جدای این مسائل میدونید که حرفای زیادی برای گفتن هست، اما فعلا زمان و مکان مناسبی برای گفتن اونها نیست. اون زمان امروز نیست و اون مکان اینجا نیست. اما امروز در اینجا ما داریم از فوتبال لذت میبریم. ما در فیفا مطمئنن به تلاش خودمون ادامه میدیم تا به هر گوشه ای از جهان یک شانس، یک فرصت و کرامت ببخشیم و راهها و وسایلی رو پیدا کنیم تا اونها بتونن پیشرفت کنن، مشارکت داشته باشن و فوتبال رو جشن بگیرن.
2: و در جهان پر هیجان تنیس و در بخش مردان تنیس آزاد آمریکا، الکساندر زورف سودی آسان به 1/8 نهایی داشت. ستاره 29 ساله آلمانی در 3 ست پیاپی با نتایج 6-2، 7-6 و 6-2 مقابل آلخاندرو تابیلو پیروز شد. زورف که امسال در رولان گاروس نخستین قهرمانی گرند اسلم خود تجربه کرده، در مرحله بعد باید به مسافه لوچانو داردری بره.

0: اما بزرگترین شگفتی دیروز در بخش تنیس مردان حذف تیلور فریتز بود. مرد دهم جهان در حالی که دو ست از فرانسیسکو سراندولو پیش بود، اسیر بازگشت حریف آرژانتینی شد و با شکست 3-2 از دور مسابقات حذف شد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: یک دقیقه خبر.
6: فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان میگوید جامعه جهانی تاکنون نتوانسته است فشار سیاسی مؤثری بر طالبان وارد کند و بدون تغییر در ساختار سیاسی کشور بهبود وضعیت حقوق بشر دشوار خواهد بود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال اظهار داشت که بحران افغانستان تنها به نقض حقوق بشر محدود نمی شود، بلکه فقر، نبود مشروعیت سیاسی و محدودیت های گسترده بر شهروندان نیز از چالش های اساسی کشور به شمار می روند. کوفی تاکید می کند که برای ایجاد تغییر همکاری کشورهای منطقه، هماهنگی جریان‌های سیاسی افغانستان و افزایش فشارهای بین‌المللی ضروری است. او همچنین از کمبود منابع مالی برای اجرای سازوکار مستقل تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از روندهای پاسخگویی و مستندسازی نقض حقوق بشر شد.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها: افزایش فشار بر شیعیان طالبان در یک یورش مسلحانه با مجتمع خاتم النبیین، بزرگان هزاره و شیعه را بازداشت کرد. مردم دست به اعتراض زدند. در بخش رسانه اجتماعی امروز، دستور گلبدین حکمتیار با اعضای حزب اسلامی رابطه خود را با طالبان و حامیانشان قطع کنید، واکنش کاربران را مرور میکنیم. و در ادامه، نشست فعالان حقوق بشر و دیگران در ژنو اشراک کننده ها درباره میکانیزم تحقیق عدالت برای قربانیان خشونت در افغانستان گفتگو کردند. برگزاری انتخابات حساس ایالتی در آلمان، حزب رازگرای AFD در آسانه پیروزی ترخی قرار دارد. پس از بیش از 24 ساعت مجتمع خاتم النبیین همچنان در محاصره نیروهای طالبان است. دیروز پس از یورش طالبان به این مجتمع، اساتید طلاب و مردم در برابر نیروهای طالبان مقاومت کردند. شاهدان عینی و منابع محلی میگویند طالبان شماری از علما را لت و کوب کرده و دست کم 28 نفر را بازداشت کردند. با این حال، منابع نزدیک به مجتمع خاتم النبیین به افغانستان انترنشنال گفت که رئیس الوزرای طالبان وعده داده که موضوع را با هیبت الله مطرح کند. با گفته این منابع، تجمع مردمی در حمایت از مجتمع همچنان ادامه دارد و والی طالبان در کابل نیز خواستار مذاکره و گفتگو شده است. در همین حال، شورای علمای شیعه برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه داده است. طالبان بار دیگر دفتر تلویزیون رای فردا را بسته و فعالیت این رسانه را متوقف کردند. منابع در کابل به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان بدون ارائه دلیل مانع نشرات این تلویزیون شدند. این رسانه پس از دریافت جواز جدید و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول در جون 2026 فعالیتش را از سر گرفته بود. بسته شدن رای فردا در ادامه مجموعه از اقدامات تازه طالبان علیه مراکز و نهادهای متعلق به هزاره ها و شیعیان در غرب کابل صورت گرفته است. در همین حال، منابع از کابل میگویند که نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را نیز محاصره و سید صوفی گردیزی مسئول این دفتر و از همکاران پیشین محمد محقق را بازداشت کرده است. منابع میگویند نیروهای طالبان در ساختمان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره مستقر شدند. دلیل محاصره مشخص نیست. به نظر می رسد این رویداد مرتبط به فشار وزیر عدلیه طالبان علیه هزاره ها و شیعان است. در همین حال، یاسر محسینی، متخصص حوزه استراتژی و حکمرانی، می گوید که طالبان محاصره حوزه علمیه خاتم النبیین را همچنان حفظ کرده است.
1: خدمت شما عرض شود که از دیشب طوریم که گزارش شما به صورت مفصل پرداخت، متاسفانه نیروهای نظامی به حالت بسیار سنگین و با آرایش نظامی محاصره کردن حوزه میت خاتم النبیین را در کابل در منطقه کارتسه و پایان بسته شدن او بودن. خب از قدیم، از تقریبا از جریان دو ماه که تلویزیون تمدن در هفتم ماه محرم و حوزه میت خاتم النبیین در هشتم محرم فردا روز بسته شد، مسدود شد، جلسات ادامه داشت، صحبت های صورت میگیره چی بین اعضای شورای محترم علمای شیعه افغانستان و متنفذین و چی جلساتی که شورای علما و متنفذین با مقامات ارشد طالبان داشتن. وضع به طوری بود که اونها میگفتن که این موضوع لاینحل نیست و شما آرامش خود حفظ بکنید، مشکل حل میشه و دائما وعده و وعید بود و البته بر خود مقامات هم نسبتا مناسب بود. منتها ما امیدوار بودیم که این موضوع با همونطور که عرض کردم با مذاکرات گفتگو حل شوه و برویم به سمت یک راه حل از طریق مجاری حقوقی، قانونی و محکمه‌ای و محکمه پسند، نه اینکه به ادامه صحبت‌ها و مذاکرات صورت گرفت دوباره توسل به زور صورت گرفت. متاسفانه دیشب و طوریم که عرض کردم حوزه علمی خاتم النبیین که یک مکان و مرکز دینی، فقهی، اسلامی و جز سرمایه های کشور هست و در این هیچ شکی هم نیست و همه هم میدانند، محاصره صورت گرفت از طرف وزیر عدلیه که ما میخواییم مرکز رو ببندیم. خب از طرف طلاب، طوریم که عرض کردم قبلا تصمیم گرفته شده بود، طلاب هم تصمیم خود گرفته بودن که ما مقاومت میکنن، چون این مرکز مرکز علمیست، فقهیست، اسلامیست، به نفع کشوره و در واقع در او اخوت اسلامی مراعات میشه و نفع منافع ملی کشور کار میکنه، چون سرمایه علمی و ملی کشور. خلاصه دیشب ایستادگی از سوی طلاب و اساتید صورت گرفت و خوشبختانه دیشب این مرکز بسته نشد، اما محاصره شد و تا الان هم این محاصره جریان داره و 28 نفر از طلاب و اساتید حوزه میه را به حوزه سه به پلیس منتقل کردن و تا اکنون هم در بازداشت قرار دارن.
0: عبدالحق و مریم کرم را از آلمان با خود داریم. خب جزئیات تازه چیست؟
2: تازه جزئیات خدا دی چه نن یو ځل بیا د طالبانو ځواکونو د هزاره او همداسې د اهل تشیع د خلکو ولسی د تماس دفتر باندې چاپه واچوله. زموږ معلومات دا دي چې طالبانو یو تعداد اهل تشیع مشران چې دي هغه نیولی دي، چې په دې ډله کې سید صوفی ګردیزی شامل دی چې د دغه دفتر د عامه اړیکو مسؤلیت یې پر غاړه درلوده. دغه دفتر چې دی دا د کابل په غرب کې موقعیت لري، چې پخوا دا د استاذ محقق ملکیت و او په دغه ملکیت کې دغه دفتر موجود و، هلته یې فعالیت کولو. همداسې ګردیزی په اړه باندې ویل کېږي چې دی پخوا د استاذ محقق همکار پاتې شوی دی، اوس د دغه دفتر مسؤلیت یې درلوده او د طالبانو سره په تعامل کې و. همداسې څو اونۍ وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې بامیانو ته تللی و، ګردیزی د هغه ملتیا کوله او په سفر کې ورسره و. نو زمونږ تازه معلومات دا دي چې په دغه ډله کې د ولسي جرګې دوه پخواني د هزارو استازي هغه هم طالبانو نیولي دي او زنداني کړي دي. د طالبانو د عدلي وزیر په اړه باندې معلومات دا دي چې هغه غواړي چې دغه دفتر او دغه ملکیت چې دی هغه ونیسي او هغه خالص هغه کې خپل کسان ځای په ځای کړي.
0: بله خب ماسره همچنان ادامه داره. رئیس الوزرای طالبان وعده داده به شیعیان که مسئله را حل میکنه، در این مورد بیشتر چی میدونیم؟
2: د اهل تشیع مشرانو د رئیس الوزرا او همداسې د نورو طالب چارواکو سره تماسونه شته دي او وخت نا وخت باندې مونږ وینو چې د دوی ترمنځ ناستې هم کیږي. په ځانګړي ډول د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بار بار په دې باندې تاکید کړی دی چې باید اهل تشیع د خلکو کوم مشکلات یا کوم ستونزې چې دي هغه باید د خبرو اترو د لارې حل سي، لکه څنګه چې خپله د اهل تشیع مشران وایي چې دوی ته د طالبانو له مشرانو څخه ویل شوي دي چې دغه مسله چې دغه د خبرو اترو د لارې حل کوي. خو عبدالحکیم شرعي هغه څوک دی چې یو ډېره جنجالي څیره ده او دی د زور څخه کار اخلي او خلک دې ته مجبوروي چې د طالبانو پر ضد باندې لاریونونه ترسره کړي.
0: بله بسیار تشکر از خودت عبدالحق و مریم کارم در آلمان. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به رسانه های اجتماعی. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش رو به شما مرور میکند.
3: د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې له خپلو غړو پلویانو غوښتي چې له هغو کسانو سره خپلې اړیکې پرې کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي. حکمتیار همداراز ویلي هغه کسان چې د طالبانو ادارې یا نورو سیاسي ډلو سره یو ځای شوي باید له حزب اسلامي سره خپلې ټولې اړیکې پای ته ورسوي. د حکمتیار دغو څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي، ورته کتنه کوو. په پایل کې مبین امینی پر ګلبدین حکمتیار نیوکه کړې ده. نوموړي پوښتنه کړې ده چې حکمتیار تر اوسه پورې د خپل ګوند غړو ته کوم داسې ګټور کار ترسره کړی چې اوس یې غړي او د هغه امرونه او فرمانونه جدي وګڼي او پرې عمل وکړي. غلام علي بیا د حکمتیار خبرې سمې او پر ځای بللې دي. نوموړي په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې ټول وګړي د یو ملت برخه دي او باید د یووالي لپاره کار وکړي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
4: اصلا امی چیزی را که جناب حکمتیار صاحب نوشته کده ای تنها مربوط به طالبان است، بلکه ای راجع به انسجام داخلی حزب اسلامی است. از تمام اعضای حزب اسلامی خواسته که چونین کار را نکنن که مثلا پاکول خود را در یک جای بمانن پایش در دیگه جای بند مانده باشه و انتقاد و یا توصیف از یک به اصطلاح یک جنبه دیگه میکنن. از آزا خواسته شده که مطابق با اصول و راهنماهای حزب اسلامی باید عمل بکنن و با حزب باید متحد باشن. ای به معنی از این نیست که اگر کسی با دوستا و رفقا و طالب و یک تا کدام حزب دیگه رابطه اجتماعی داره، رابطه دوستی داره یا کدام رابطه دیگری فامیلی داره او را باید قطع بکنه.
3: نصیر احمد پر ګلبدین حکمتیار سخت نیوکه کړی دی. نوموړی ویلی د حکمتیار په ذهن کې له جګړې پرته بل څه نشته. نصیر احمد زیاته کړې چې اوس د جګړو وخت تیر شوی او خلک نور دومره ناپوهه نه دي چې د نورو د شخصي ګټو لپاره جګړه وکړي. بل لوري ته مخلص طالقانی له ګلبدین حکمتیار څخه غوښتي چې د تفرقې پر ځای د ملت د یووالي او اتحاد لپاره هڅې وکړي. طالقانی زیاته کړې چې په اوسنیو شرایطو کې د هرې پرېکړې لپاره عقل، تدبر او دقت ته ډېره اړتیا ده. په ورته وخت کې د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي د ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی خو ویلي دي چې اوس ډېره ناوخته شوې او د نوموړي لپاره دا اقدام او بدلون فرصت له لاسه وتلی. همداراز محمد فواد ملک زاده د حکمتیار په وروستیو لارښوونو حیرانتیا ښودلې او وایي په داسې حال کې چې حکمتیار او حزب یې په سیاسي ډګر کې رسمی او د منلو وړ ځایګی نه لري، پر نورو سیاسي جریانونو د لارښوونو ورکولو د تعجب وړ دی. په دې برخه کې به د خبریال او سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي جزئیات په ګډه واورو.
5: په دې وروستیو کې د حزب اسلامي یو شمېر پخوانیو غړو د حزب اسلامي د تنظیم له موقف سره یا د حکمتیار صاحب سره د خپلو اختلافاتو په اړه باندې مرکې کړي دي، خبرې کړي دي. همدغه د دې عامل شو چې د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار مجبور شي چې داسې ووایي هغه کسان چې د حزب اسلامي غړي دي هغوی باید تنها د حزب اسلامي سره وفادار واوسیږي او د نورو ګوندونو یا جمهوریت یا د طالبانو ملګرتیا ونه کړي، او دغه کسان چې دغه ډول بیانې ورکوي هغوی دپاره دا پیغام ده چې یعنی حزب اسلامي غواړي دوباره منسجم شي، او کوم کسان چې حزب اسلامي کې پخوا پاتې شوي دي هغوی دپاره یو امید یعنی چې تاسو د حزب اسلامي نه د حلقې نه د بهر موزي یا د دوی لپاره اوس هم یو سیاسي راتلونکی او چانس شته دی.
3: ګلزاده علیزی وایي چې دغه ګوند اوس مهال یوازې یو غړی لري چې هغه په خپله ګلبدین حکمتیار دی. د علیزی په وینا له حکمتیار پرته په دغه ګوند کې بل هیڅ داسوګ نشته چې د حزبي په نوم یاد شي. ډاکټر شکور حمیدی د ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي د حکمتیار احساساتي څرګندونې د خلکو او د حزب د غړو اندېښنې زیاتوي او ښایي ملي یووالي ته زیان ورسوي. او په پای کې قاضي زاده هارون ویلي که د حکمتیار د دې دریځ موخه له طالبانو سره مبارزه وي نو دی باید دا اقدام مثبت وبولي او ملاتړ به یې وکړي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: شماره از فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و فعالان افغانستان امروز در شهر ژنو سوئیس گرد هم آمدن. هدف از این نشست بس و تبادل نظر درباره چگونگی فعالیت سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان اعلام شده است. اشراق کنندگان درباره اولویت های این سازوکار جدید و نحوه همکاریان با جامعه مدنی، قربانیان و مردم افغانستان گفتگو کردند. این سازوکار مستقل تحقیقاتی پیشتر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده بود. همکارم نجوا عالمی را از ژنو با خود داریم و بیشتر از نجوا می‌شنویم.
6: بله وای، در نشستی که توسط HRD پلاس برگزار شده در آن شماری از فعالین حقوق بشر و همچنان نهادهای جامعه مدنی حضور دارند و در مورد مکانیزم سازوکار مستقل حقوق بشر برای افغانستان صحبت میکنن که خودت هم یادآور شد این مکانیزم توسط شورای حقوق بشری سازمان ملل سال گذشته ایجاد شد که هدف ایجاد این مکانیزم ثبت، بررسی و همچنین راست آزمایی شواهد و مستندها در رابطه با قضایای حقوق بشر در داخل افغانستان و همچنین نقض حقوق بشر در داخل افغانستان است که اهمیت این مکانیزم این است که تنها گزارش نمیدن که بلکه مستند میسازن و مستندها باید قسم حفظ و راست آزمایی شده که بتونه که در بحث‌های قضایی از آن استفاده شود و دادگاه بین‌المللی و هم با کشورهای مختلفی ارائه شود تا بتونن که در مسائل قضایی از این مستندها استفاده کنن که در نشست امروز استاد رسول پارسی هم حضور داشتن که تجربه زندان دارن در دوره طالبان که از خودشان بیشتر میشنویم به نظر شما برگزاری یا ایجاد این مکانیزم چه قدر میتونه امنیت داشته باشه و کمک کنه برای شرایطی که در داخل افغانستان جریان داره و به نوعی مستندسازی صورت بگیره؟
7: تعدادی از و گروهی از فعالان حقوق بشر، کارشناسان و متخصصان جمع آمدیم تا روی کارزاد مستقل تحقیقات افغانستان روی از کار کنیم و اهمیت از این، چون ما تجربه اشاره کردیم به زندان اینها با تعداد زیادی از مردم به خاطر بازداشت‌های خودسرانه و به خاطر پنهان‌سازی ها و به خاطر اینکه باورهای متفاوت، عقاید متفاوت، نوع دیدگاه متفاوت دارن در افغانستان مورد سرکوب و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، زنان هستند، دختران هستند، گروه های متفاوتی که ما در افغانستان داریم و این سازوکار میتونه جمع‌آوری، ثبت، تحلیل، بررسی و راستی آزمایی مسائل بهتر انجام بده، دقیق‌تر انجام بده و مخصوصا در قسمت گروه‌هایی که بیشتر از همه مورد ظلم و ستم قرار گرفتن که بیشتر از اونا خانم‌ها و فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و در این مورد اشاره هم داشته باشم یک گروهی که متأسفانه کمتر دیده شده و کمتر در اون مورد صحبت شده و بر اساس اونجایی که ما در زندان روبرو کردیم کسانی هستند که نوع نگاه دینیشان متفاوت از نگاه دینی حاکم و رژیم هست یا دین متفاوت دارن یا اصلا به دین تعلق ندارن، انسان‌های آزاده هستند و این افراد به خاطر اینکه سلیقه دینیشان و سلیقه اعتقادیشان مطابق با میل و سلیقه حاکم یا عقاید حاکم نیست، متاسفانه بسیار از اینها به صورت مخفیانه و بازداشت شدند، مورد سرکوب قرار گرفتند، مورد ظلم قرار گرفتند و او حق کرامت انسانی اونها نادیده گرفته شده و خوب است که این فرصتی هم ایجاد شد در این مورد صحبت کردیم و امیدوارم که در مورد این گروه ها که ما او را به عنوان گروه های نامرئی در جامعه افغانستان می‌داریم به خاطر نوع نگاه دینی متفاوت یا نوع نگاه اعتقادی متفاوت نسبت جامعه دارند بیشتر از همه در ضرر در معرض ضرر واسه قرار دارند.
6: پارسیس، این مکانیزم چطور میتونه که مستقیم با فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی همکاری داشته باشند و بتانند که فعالین حقوق بشر در آن دخیل باشند در روند؟
7: یکی از شیوه‌کارهایی که ما داریم در اینجا دقیقاً همین هست، یعنی یک نوع اعتمادسازی بین گروه‌ها و فعالین اجتماعی و حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی و همچنین گروه‌هایی که در افغانستان آسیب دیدن، گروه‌های مختلفی که داریم، این اعتماد باید ایجاد شود و امنیت بیشتر شود چون نیاز است واقعاً در شرایط فعلی که افغانستان از هر طرف هم محدودیت‌های فراوان داره و هم خبررسانی‌ها محدود هست، در کنار از او مسائل ایدئولوژیک حاکم هست و تبلیغات جعلی که پخش میشه و این انسجام و این راستی‌آزمایی‌هایی که با این کارشیوه‌هایی که ما اینجا داریم پیش می‌بریم با اونا رو تدوین می‌کنیم می‌تونه منسجم‌تر و بهتر و دقیق‌تر باشه و من فکر می‌کنم از این بعد بهتر می‌توانیم موارد دقیق‌تر و عینی‌تر بتونیم پیدا کنیم تا افرادی که نیازمند همکاری و کمک داشته باشن بتونن معرفی شون.
6: پارسیس، از دیدگاه شما مستندسازی چقدر میتونه کمک کنه به دادگاه بین‌الملل که بتونه که سریع‌تر در مقابل گروه طالبان و جنایت بشری در داخل افغانستان جریان دارد اقدام کنه؟
7: تا حالا مستندسازی ها انجام شده در طول این 5 سال و شواهد زیاد جمع‌آوری شده. فعلا دوره‌ای هست که باید از مستندسازی و جمع‌آوری شواهد آهسته آهسته وارد کارهای عملی تر شده. نمونه از این دادگاه‌هایی داره ما در مثلا دادگاه لاهه و دیگر دستگاه های قضایی که وارد عملیاتی شدن این پرونده ها بشن. بالاخره باید ادعاهای صورت بگیره اثبات جرم شده به کسانی که اینا رو انجام دادن. و دقیقا یکی از فواید یا خروجی های این جلسه میتونه همین رو بگیم که ما از مرحله مستندسازی و جمع‌آوری شواهد آهسته پرونده ها رو وارد عملیاتی کنیم تا پیگیری بشه.
6: خیلی ممنون و باید روایت کنم که شما هم شخصی تجربه زندان طالبا هم دارین. اگر خیلی اشاره کوتاهی داشته باشین که نظر شخصیتون چیست که چقدر امیدوار هستین میتونه که تاثیر مثبت داشته باشه این مکانیزم؟
7: من خودم یکی از او افرادی هستم که با همین مکانیزم توانستم بالاخره از اون شرایط بسیار بد و ناگوار بیرون بیایم و با کمک همین افراد و اکنون صدای باشون برای اون کسانی که نتوانستن فرصت ایجاد شود و یا صدایشون نرسیده و یا دست همکاران و کمک کننده ها به اونا نرسیده و ما دقیقا به خاطر آنها هستم که اینجا هستم. صحبت هایی که اونا با ما داشتن، گفتگوهایی با ما داشتن، این مسئولیت بدون شما گذاشتن تا صدای اونها رو به دیگران برسید.
6: تشکر از حضورتان در برنامه. بله، قرار است که فردا 63 نشست شورای حقوق بشر هم شروع شد و در بخش‌های مختلفی از این نشست هم در مورد جنایت طالبان و 5 سالی که در افغانستان چی گذشت صحبت خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر از خودت نجوا عالمی همکارم در سوئیس. ایدندگان در ایالت زاکسن آلمان امروز در انتخابات حساس شرکت کردند. انتخاباتی که میتواند به قدرتگیری تاریخی حزب راستگرای AFD در این ایالت منجر شود. AFD با بیش از 40% در نظرسنجی ها پیشتاز است و در صورت کسب اکثریت مطلق میتواند نخستین دولت ایالتی راست افراطی آلمان پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل دهد. علی حسنپور همکارم را از برلین با خود داریم. علی، از آخرین وضعیت رای‌گیری، میزان مشارکت، رقابت احزاب در زاکسن چی می‌دانیم و نتیجه این انتخابات چه اهمیت فراتر از این ایالت خواهد داشت؟
8: خب ایده، در تازه ترین تحولات تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت آلمان بیش از در واقع نیمی از واجدین شرایط در ایالت زاکسن‌آنهالت رأی خودشون رو به صندوق‌های رأی انداختن. میزان مشارکت تا این ساعت گفته شده که حدود 55% بوده، رقمی که خب به طور محسوسی بالاتر از انتخابات قبلی هست. 5 سال گذشته در همین ساعت تنها حدود 27% در واقع رأی داده بودن. حوزه‌های رأی‌گیری قرار هست تا ساعت 6 عصر باز باشه و تخمین زده میشه حدود 1,700,000 نفر در این ایالت واجدین شرایط باشن که خب میتونن رأی بدن. اما اولین برآورد از نتیجه انتخابات قرار هستش که درست با بسته شدن حوزه های رأی‌گیری در ساعت 6 عصر منتشر بشه و مسئولان انتخاباتی گفتن نتیجه موقت نهایی احتمالاً بامداد دوشنبه مشخص میشه. بنابراین در حال حاضر هنوز نتیجه از شمار آرا وجود نداره و همه اعدادی که خب میدیم در رسانه ها در خصوص اون صحبت میشه، مثلا در خصوص جایگاه حزب راست افراطی، مرتبط هست با نظرسنجی های پیش از انتخابات. در آخرین نظرسنجی هایی که خب مثلا شبکه یک تلویزیون آلمان منتشر کرده، حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان با 42% فاصله زیادی با اتحادیه دموکرات مسیحی ها داشته که خب اونا 22% رو به دست آورده بودن. حزب چپ 11%، سوسیال دموکرات ها 8% و سبت ها هم 6% داشتن. ائتلاف زارا واگنش هم با 4% زیر حد در واقع نصاب هستش که خب میدونیم حد نصاب 5% هست. البته تجربه انتخابات قبلی این ایالت نشون میده که باید درباره این نظرسنجی ها کمی با احتیاط صحبت بکنیم. در سال 2021 هم یکی از همین نظرسنجی ها پیشبینی کرده بود خب انتخابات رو، اینکه اتحادیه دموکرات مسیحی‌ها و آلترناتیو برای آلمان تقریبا برابر هستند. اما خب در نهایت دیدیم اتحادیه دموکرات مسیحی‌ها با حدود 37% برنده شدن و آلترناتیو برای آلمان حدود 20% گرفت. به همین دلیل خود رسانه‌های آلمانی هم تاکید می‌کنن که نظرسنجی‌ها در واقع نتیجه انتخابات نیست و نباید زیاد به اونها اتکا بکنیم، با اینکه خب می‌بینیم در بسیاری از رسانه‌ها صحبت از این هستش که اگر حزب آلترناتیو یعنی حزب راست افراطی قدرت رو در این ایالت به دست بگیره میتونه اهمیت زیادی داشته باشه، میتونه در واقع بازتاب زیادی هم داشته باشه. اهمیت انتخاب در واقع در این ایالت فقط محدود نمیشه این انتخابات، چرا که بر اساس گفته‌های رسانه‌ها نتیجه این رأی‌گیری در برلین هم با دقت دنبال میشه، چون عملکرد حزب راست افراطی در آلمان میتونه در انتخابات دو هفته دیگه در برلین هم اثر بذاره و سیاست‌ها رو در سطح فدرال در واقع تغییر بده. بنابراین نگاه‌ها حالا به ساعت 6 عصر دوخته شده، زمانی که در واقع نتیجه نهایی، نتیجه ابتدایی گفته میشه تا بامداد دوشنبه نتیجه نهایی گفته بشه.
0: بسیار تشکر از خودت علی حسن پور، همکارم در برلین، ممنون. و گروه هنری ریشه با هنرمندان از کابل، تهران، سمرقند و بخارا در کمبریج موسیقی اجرا کرد. تصویر را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعاها درباره دسترسی یا دخالت این گروه در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرده و گفته است که یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. او در نشست حکومت در آینه مطبوعات گفت که کمک‌های خارجی به گونه مستقیم از سوی نهادها و مؤسسات امدادرسان مدیریت و مصرف می‌شود و طالبان در روند توزیع آن دخالتی ندارد. مجاهد همچنین از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای نظارتی آمریکایی پیشتر از مداخله طالبان در روند کمک‌رسانی و تأثیر این مداخلات بر توزیع کمک‌ها گزارش دادند.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخت و سوو و هفت یا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
0: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است و یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 15 ماه سنبله که برابر می شود با 6 ماه سپتامبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به غرب کابل تا از ادامه محاصره مراکز دینی و مذهبی شیعیان برایتان بگوییم که در سلسله محاصره این مراکز طالبان شمار از بزرگان این اقلیت مذهبی را نیز بازداشت کردند. از سوی هم طالبان دفتر تلویزیون خصوصی راه فردا را در کابل بسته و مراکز همجوار آن را هنوز در محاصره خود دارد. و در ادامه از رشد چشمگیر سوی تغذیه حاد در میان کودکان در افغانستان برایتان خواهیم گفت که بر اساس گزارش‌های بین المللی صدها هزار کودک مصاب به سوی تغذیه حاد و خطرناک شدند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می‌شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. تهاجم طالبان به مراکز مربوط به شیعیان در کابل. این گروه با محاصره حوزه علمیه خاتم النبیین بزرگان شیعه و هزاره را بازداشت کرد. از محدودیت اطلاع رسانی تا تعطیلی رسانه‌های داخلی، طالبان دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. این گروه نشرات رادیو صدای اصلاح را نیز متوقف کرد. افغانستان درگیر بحران سوی تغذیه کودکان. سازمان ملل میگوید صدها هزار کودک با نوع شدید سوی تغذیه حاد دست و پنجه نرم میکنند. و حمله پهپادی حزب الله به اسرائیل. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای طالبان شمار از اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان امروز دفتر این نهاد در غرب کابل را محاصره کرده بود. با گفته منابع، سید صوفی گردیزی مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمد حسین سنگردوست دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجع کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشت شدگانند. بزرگان هزاره و شیعه امروز در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته 3 کابل جلسه درباره تحولات مرتبط با حوزه علمیه خاتم النبیین برگزار کردند. به گفته منابع، هدف این عملیات بازداشت تمامی شرکت کنندگان نشست امروز بزرگان هزاره و شیعه بوده است. در سوی دیگر، تلویزیون تمدن گزارش داد که شب گذشته شمار استادان، معلمان و افراد بازداشت شده از حوزه علمیه خاتم النبیین توسط طالبان به 28 نفر رسیده. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمیه را محاصره کرد و از مسئولان و طلاب خواستند که این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و افراد بازداشت شده در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. تلویزیون تمدن به نقل از منابع خود گزارش داده که 4 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما 24 نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. با گزارش این رسانه، پس از هجوم طالبان به این حوزه علمیه، شمار از مردم در برابر آن تجمعی اعتراضی کردند، اما نیروهای طالبان با برخورد خشونت آمیز معترضان آنان را متفرق کردند. منابع پیشتر گفتند که نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان با تجهیزات نظامی در اطراف این حوزه مستقر هستند. از سوی هم تلویزیون تمدن پس از ماها توقف نشرات در واکنش به برخورد ماموران وزارت عدلیه طالبان با طلاب و استادان حوزه علمیه خاتم النبیین در کابل از سرگیری فعالیت‌های خود در فضای مجازی را اعلام کرد. در پیوند به این تهاجم و بازداشت بزرگان اهل تشیع و هزاره، همکارم گفتگوی داشت با محمد وایزی، کارشناس رابط بین الملل.
1: بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل، امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش‌های سیاسی که دارن نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و با بهانه‌های مختلف و دنبال از این بودن که این را تصاحب بکنن و این کار را کردن. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزارها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار برحال نیستند، نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده، چون امکان تأثیرگذاری نظام سیاسی هزارها ندارند برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانه ایشان، از مردمشان، از زبانشان،
2: حالا
1: از فرهنگشان.
2: این مسئله صدق میکنه به تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان، طالبا خودشان حاکم هستن و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخوای از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخوای افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
1: من فکر نمیکنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانین. شما ما فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همو حد اقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات، او اطلاعات همه میفهمیم. ما میفهمیم طالب چی میخواید، طالب از هزارها چی میخواید، او فضا را برای چی در اختیار. این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
2: خب حالا فکر میکنین که وارد مرحله جدید شده رویارویی شیعیان با طالب ها در داخل افغانستان؟
1: من این را خیلی اختصاص نمیدم به کل شیعیان افغانستان، منتها چون این منطقه بخش از دارایی های فرهنگی و اجتماعی هزاره هاست در افغانستان، من فکر میکنم عاقلانه تری است که رهبران سیاسی و جریان های سیاسی نه تنها هزاره ها، تمام افغانستان نسبت به این موضوع حساسیت نشان بدن و دادخواهی بکنن. اگر حتی یک مرکز فرهنگی هندوهای ما، دیگر اقلیت ها، مراکز فرهنگی اهل اسماعیلی های ما چیزی که در بدخشان شاید بودیم به زور اونا را از مذهبشون میگرداندن، این واکنش جمعی کل افغانستان باید نسبت به این واکنش نشان میدن. این امر تنها برای هزاره ها نیست، هرچند هزاره ها هزینه سنگینی رو میده. من فکر میکنم که رهبران سیاسی هزاره باید تلاش خود را بکنن.
2: خب حالا در همین اعلامیه ای که گفته شده، آقای بایجه اجازه بدید از شما بپرسم، تلویزیون تمدن و همین حوزه علمیه خاتم الانبیا گفته که مذاکراتشان به نتیجه نرسیده، شکست خورده با طالبا. اینا تلاش خود کردن، چیزی که شما میفرمایید حالا که اینا باید تلاش بکنن، تلاش خود کردن، مذاکرات برای چی بوده، خواست طالب ها چی بوده، یافته های شما چی از این مورد دقیقا؟
1: مذاکره با طالب معنا نداره وقتی شما
2: نه، حالا اون مسئله دیگه است که معنا داره یا نداره، خواست چی بوده، طالب ها چی میخواستن و حوزه چی میخواستن که اینا به توافق نرسیدن رویش.
1: مردم متولیان نمی مجتمع میخوان محافظت بکن از دارایی خودش و طالب ایر امر سیاسی میبینه و از هر ابزار استفاده میکنه. شما چطور میتونید طالب را قانع بکنین؟ با منطق که نمیتونی، با شمشیر میتونی و اونم هزاره ها نداره قدرت نظامی سیاسی.
2: تنها پس چی کار کنن؟ حالا پیشنهاد شما چی است که هم شمشیر ندارن هم با منطق نمیشن؟ راه حل چی است؟
1: راه حل آخرین ابزار که شاید معقول باشه، من فکر میکنم یک، مردم رو به خیابان نکشونید، دو، از تمام توان سیاسی جریان‌های سیاسی، چه هزاره چه غیر هزاره، باید برای مسئله استفاده شود و در سطح منطقه کشورهای منطقه را رایزنی شود. نسبت این حساسیت تنها در داخل افغانستان نیست، این میتونه گسترش پیدا بکنه و کشورهای دیگه ای که حامی طالبان است اونا را در بر بگیره. من فکر میکنم این مسئله را از یک سطح بالاتر رهبران سیاسی هزاره، احزابشان، باید محافظت بکنه از دارایی خودشان، از ای بخش از دارایی هزارها در افغانستان است و باید تلاش
2: کنند. تشکر.
1: با مردم افغانستان، مردم نباید به خیابان ها کشیده شود.
0: با این حال منابع در غرب کابل به رادیو افغانستان انترنشنال میگویند که وضعیت در این مناطق کاملا نظامی است و آنان شاهد حضور گسترده نظامیان مربوط به طالبانند. این منابع تاکید دارند که طالبان بیش از 50 تن از باشندگان این ساحات که شب گذشته دست به اعتراض زده بودند را بازداشت کردند و سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. در پیوند به وضعیت فعلی در غرب کابل گفتگوی داشتم با علی جعفری، فعال مدنی در دشت برچی، و ابتدا از چشم دیدهایش پرسیدم.
3: در خصوص اوضاع فعلی، خصوص وقت میگیم که ساحه برسی، یعنی که ساحه شیعه‌نشین که مشهورم به همین نام است، و این حلگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برسی یعنی شیعه‌نشین، حالا این بحثی هست که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها. وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همیه مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کنگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم وقتی که خانواده ها و فامیلا و دانشجوها در مسیر رفت آمد میکنن. کسایی که شاغل هستن در مسیر شار و برشی و پلوسوخته اینا رفت آمد میکنن. وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خرابی دیدن میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم النبیین آمدم میخواستم اوزار دخل دیشبم که اونجا بوده، گفتم باز امروز نتونستم هم باید دوستا حضور پیدا کنم بخاطر مشغله کاری اینا. از لسه حبیبیت تا صاحب دوستا در هر پنج متری، در هر ده متری دو طالب سه طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
0: آقای جعفری، بر اساس چشم دیدای شما که امروز گفتین در این مسیر رفت آمد کردین، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کامل در خصوص سایه پلیس سرخ و پلیس سفته و پلیس خشکینا، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی مردم شده حضور افراد نیروی امنیتی طالب شده. بخش وزارت داخلیشون، بخش امنیتی ملیشون هم امروز حضور پیدا کردن تا سایه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
0: میشه بر ما هم بگوین که مثلا نسبت بر روز گذشته یا یک روز پیشتر از او امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی ساعت بود؟
3: مردم بیشتر خب یک چیز مد نظر بگیرم بزرگوار که مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بوده که همگی دوستا آشنایی باش دارن. ولی خب وقتی که ما میاییم امارت اسلامی میاییم مکاتب رو به بهانه بسته میکنن و بالاتر از که سنف ششم نمیگذارن. بعد میاییم کورس ها رو برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت رو بسته میکنن، پانتونا رو بسته میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا اونوز که این بحثی از نوع بحثی چیست. اگر بحث دینی باشد شما چه کار دارین به مدرسه؟ اگر بحث املاک شما بحث هر چیزی میاید، خب چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میرم میایم کل مدرسه رو قلوب میکنم، در حالی که سه دور محکمه ایجاد شد و در سه دور محکمه مدرسه خود خاتم النبیین اسنادهای خود پیشکش کردن و در عرصه محکمه برنده شده و حضور مردم در سایه. خب تنها مدرسه که میتونست برای خانوما یک جای مناسب باشه، برای دخترایی که از مکتب مانده بود میتونستن در این مدرسه برن. وقتی این مدرسه بسته شد هیچ کسی در این مسیر که میره کلی افسوس به این میخوره که چرا مدرسه بسته شده و احساس امنیت نمیکنن. خب ما که در یک جایی که میگه دخترای خود روان میکنن برای درس تعلیم، تنها مدرسه که در سایه غرب کابل بیشتر فعالیت داشته که همین مدرسه خاتم النبیین بود، خیمه از بعد دخترای خود در کجا روان کنیم؟ وقتی که یک فضای امنی وجود نداره، یک فضای مناسب وجود نداره که حتی ما یک فرزند خود، یک دختر خود، پسر خود، خواهر خود روان کنیم به یک مدرسه دینی که حتی اینا با اون مدرسه دینی هم اعتقاد نداره، پس در کجا ما میتونیم احساس امنیت بی بکنیم که فرزندای خود به آموزش پرورش روان کنیم؟
0: پس آقای جعفری، شما فکر میکنین که این بیشتر مخالفت طالبا با تعلیم و تحصیل خانم ها است که بعد میاین به می بهانه های مختلف این حوزه علمیه را یا این مدرسه را میخواین فعالیتش را توقف بدن؟
3: مدرسه خاتم النبیین بر علاوه که حالا مسئله آموزش پرورشش یک بحث اصلی است که خب این چشم دید همگی است و ما شما ایران میبینیم، هر جایی هم که یک مرکز علمی و فرهنگی شما نخواه ببینین، چه در ساحه غرب کابل باشد، چه در شرق افغانستان باشد، چه در غرب افغانستان باشد، همین وضعیت روبرو میشه. در کنارش مسائل سیاسی هم هستن که خودشون بیشتر در جریان هستن. شبکه تمدن که بخش از فعالیت های مدرسه خاتم النبیین رو پشت میدادن هم به خاطر همین مسائل اعتقادی و مسائل سیاسی بسته کردن. و در کنارش که تنها مرکزی بود که شبکه تمدن که روی بخشای آموزش و کنکور اینا هم حتی برنامه داشتن، هم مسائل اعتقادی است هم مسائل سیاسی در کنار اینا، و چیزی که اصلا درد مردم میاد همین که تنها مرکزی که هیچ وابستگی به جایی نداره و حتی منابع درآمدیش مربوط به هیچ جایی نیست، با اینا حتی با مراکز اعتقادی و دینی که خودشان میگه که چرا شما مدرسه نمیسازین، چرا شما مدرسه دینی نمیسازین، فرهنگی دینی نمیسازین، وقتی که همچین مراکز وجود داره بازم اینا هجوم میبرن و اونا رو بسنه.
0: آقای جعفری، شب گذشته بعد از اینکه طالبان حوزه علمی خاتم النبیین را محاصره کردن و شما را هم بازداشت کردن، ما ویدیوها و خبرهایی را دریافت کردیم که مردم منطقه دست به تظاهرات هم زده بودن و بعد با سرکوب شدید طالبان مواجه شدن. اطلاع دارین که از تعدادی که بازداشت شدن در چه وضعیت هستند؟ از سرنوشتشان چی خبری است و این معترضین کجا هستند؟
3: یک مقدار تعداد بازداشت‌ها چیزی که بخش اداری خاتم النبیین گفتن و چیزی که دوستای اشاره رسوندن و چیزی که ما در عینم دیدیم 28 نفر تا 30 نفر میگن بیشتر از این هست. تعدادش بالای 50 نفر است بزرگوار. ولی از وضعیت از نه هیچ کس خبر ندار. و ای که گفتن 4 نفر آزاد شده و 4 نفر هم از ارشد و مدیرای ارشد خاتم النبیین بودن که آزاد شدن. بقیه همچنان با درک هستن و فهمیدن نیستن که ما در حوزه سوم هستم، در کوچرخی هستم، در کلاس هستم و وضعیتشان هم نامعلوم است. و یه برای سطح جامعه بسیار از دید مردم و از دید ما بسیار وضعیت نامطلوب است. ساده ترش بگیم وضعیت خراب است، به خاطر اینکه ما وقتی که بچه های خود همشده های خود به یک مرکز آموزشی روان میکنیم و اساتید و اونایی که سالها برای آموزش خودشان درس خواندن، تحصیل کردن، بعد آمدن که در جامعه خودشان خدمت بکنن و امروز دچار همچین حادثه میشن.
0: علی جعفری، فعال مدنی از دشت برچی کابل بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان امروز دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا در کابل را نیز بست. طالبان تاکنون درباره بستن دفتر تلویزیون رای فردا توضیح نداده است. اداره طالبان در ماه هوت پارسال نشرات تلویزیون رای فردا را متوقف کرد و در ماه جوزای امسال با جواز جدید به این شبکه اجازه فعالیت را داد. همزمان با این، اداره طالبان نشرات رادیو صدای اصلاح در کابل را نیز متوقف کرد. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرد و گفت که این اقدام به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه صورت گرفته. رادیو صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهرلاک شده است. در بیانیه رادیو صدای اصلاح که امروز در صفحه فیسبوک این رسانه منتشر شد، آمده است که هیئت از وزارت عدلیه طالبان با مراجعه به دفتر این رادیو فعالیت آن را متوقف کرده است. اداره رادیو اصلاح تأکید کرده که این رسانه از 7 سال به این سو در مالکیت یک شخص حقیقی قرار دارد و هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی، سازمانی، حزبی یا سیاسی ندارد. این رادیو پیش از این به نام جمعیت اصلاح فعالیت میکرد. استخبارات طالبان در ماه قوس 1401 فعالیت شمار از احزاب سیاسی مانند حزب تحریر، جمعیت اصلاح و نهاد نجم را ممنوع اعلام کرد. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شنبه شب در 2 حمله جداگانه در ولایت‌های قندهار و غزنی 2 عضو استخبارات طالبان را هدف قرار دادند. جبهه متحد با انتشار 2 ویدیوی از این حملات گفته است که این 2 نیروی استخبارات طالبان در بازداشت، شکنجه و قتل شهروندان دست داشتند. بر اساس اعلامیه‌های این جبهه، یکی از این حملات در منطقه پل نساجی ولسوالی دامان ولایت قندهار صورت گرفته که طی آن 1 عضو استخبارات طالبان هدف قرار گرفته است. در همین حال جبهه متحد از اجرای یک عملیات هدفمند دیگر در بازار جغور مربوط به ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر داده و گفته است که در این حمله 1 عضو استخبارات طالبان کشته شده است. تاکنون مقامات طالبان در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. منابع خبر دادند که عبدالصبور سیرت، 1 عضو استخبارات طالبان که در کنار 5 عضو دیگر این گروه به ترور یک بزرگ قومی در سمنگان متهم شده بود، پس از 6 ماه حبس آزاد شده است. آقای سیرت قبلا معاون استخبارات حوزه دوم طالبان در شهر ایبک سمنگان بود و دادگاه نظامی طالبان او را در پیوند به قتل اکبر نیازی، بزرگ قومی، به 3 سال زندان محکوم کرد. با این حال او پیش از تکمیل دوره حبس خود از زندان آزاد شده است. طالبان پیشتر 5 عضو دیگر خود را که در ارتباط با قتل این بزرگ قومی سمنگان بازداشت شده بودند آزاد کرده بود. این افراد شامل 2 عضو دیگر استخبارات طالبان، 1 مدیر سابق فرماندهی پلیس طالبان در سمنگان و 2 نفر دیگر که از دوره حکومت سابق با طالبان همکاری داشتند می شود. شمار از این افراد پس از آزادی در وظایف بهتر گماشته شدند. منابع از درواز بدخشان میگویند که طالبان در 1 هفته اخیر شمار از کارمندان محلی نزدیک به جمعه خان فاتح را در ولسوالی نوسی از وظایفشان برکنار کرده است. و گفته طالبان به گفته این منابع طالبان همچنان در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی هستند که در گذشته با جمعخان فاتح همکاری داشتند. به نقل از منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسانی را که در گذشته با جمعخان فاتح رابط و همکاری داشتند از وظایفشان برکنار کردند. به گفته منابع طی روزهای اخیر 10 تن از کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نسای که از افراد نزدیک به جمعخان فاتح بودند از کار برکنار شدند. همچنان شمار از افراد در پلیس و دیگر بخش‌های اداره محلی نیز اخراج شدند. باشندگان ولسوالی نسای به افغانستان اینترنشنال گفتند که عملیات‌های گسترده تلاشی خانه‌ها و جمع‌آوری تجهیزات مربوط به جمعخان فاتح، فرماندهی ناراضی طالبان در این ولسوالی تقریبا به پایان رسیده و بخش زیاد از نیروهای غیر محلی طالبان این ولسوالی را ترک کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که حکم اعدام ولیجان نورزی، شهروند 29 ساله افغانستان که دارای معلولیت بود، در زندان مرکزی رفسنجان ایران اجرا شده است. بر اساس این گزارش، حکم اعدام نورزی، باشنده اصلی ولایت فرا، بامداد چهارشنبه 11 سنباله به اتهام قتل عمد اجرا شد. هنگاو میگوید او 3 سال پیش هنگام بازداشت با شلیک نیروهای پلیس ایران به شدت زخمی شد و توانایی حرکت خود را از دست داد. سازمان حقوق بشری ایران نیز ضمن تایید اعدام آقای نورزی گزارش داده است که او در تمام 3 سال زندان از ویلچر استفاده میکرد. یک منبع مطلع به این سازمان گفته است که نورزی تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود تاکید داشت و میگفت که در قتل نقش نداشته است. با گفته این منبع، نورزی هنگام وقوع درگیری در محل حضور داشت و پس از ثبت تصویرش در دوربین‌های مداربسته از ترس گریخت. نیروهای پلیس ایران 2 هفته بعد هنگام بازداشت به او شلیک کردند. این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. اما سخنگوی طالبان میگوید که اداره این گروه شباهت‌های زیاد با جمهوری اسلامی در ایران دارد. با گفته او، هر دو حاکمیت دینی است و برای همبستگی مسلمین تلاش می‌کنند. ذبیح الله مجاهد گفته است که طالبان اجازه تضعیف رابط با جمهوری اسلامی را به هیچ کس نمی‌دهد. آقای مجاهد امروز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مسلمان بودن ایران در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه افغانستان یک امتیاز برای تعامل با طالبان است. سخنگوی طالبان از اسلام، زبان و فرهنگ مشترک به عنوان شباهت‌ها میان این گروه و جمهوری اسلامی نام برد. او افزود که گسترش رابط میان طالبان و جمهوری اسلامی به سود مسلمانان

0: اول اینکه در خود ایران وقتی که صحبت میکنه از یک حکومتی که شباهت دینی داره، میخوای بگه که ما میتونیم که متحد ایدئولوژیک و استراتژیک شما در منطقه شمرده بشیم. و اینکه از بحث‌های دیگری که عنوان میکنه، مثلی که زبان مشترک، فرهنگ مشترک داره، خب اینا رو ما عملا میبینیم برخلاف گفته‌های آقای مجاهد، سیاست داخلی در افغانستان خلاف آن چیزی است که در ایران آقای مجاهد از اون دم میزنه. گزارش امروز شما هم در مورد یک مدرسه در کابل و فشارهایی که در هرات بر شیعان وارد میشه خود مبین این امر هست. بنابراین آنچه که سیاست خارجی طالبان در پی از او هست این هست که به نوعی موازنه سیاسی به ویژه بین پاکستان و ایران به نوعی برقرار بسازه. اصولا طالبان تلاش زیادی دارن که به طرف یک موازنه منطقه‌ای در سیاست خارجی حرکت کنن.
1: درست، ولی همزمان استفاده از جمهوری اسلامی یا استفاده از تریبیون جمهوری اسلامی در رابطه با پاکستان یا حل مشکل با پاکستان یا خودش چی پیام داره؟
0: ببینید، اولا اینکه رابطه طالبا و ایران هر دو یک رابطه عملگرایانه و امنیتی است، بنابراین هر نوع اظهار نظری موضع‌گیری از هر دو طرف در این راستا باید تحلیل کرد، نه بر اساس یک رابطه استراتژیک دوامدار، آنچه که آقای مجاهد سعی میکرد که القا بکنه. من فکر میکنم که چند موضوع در این که آقای مجاهد تهران برای بیان این نظرات انتخاب کرده وجود داره. اولین نکته اینه که طالبان میخواهند که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان و به تبعی از او در منطقه معرفی کنند. مثلا دوم این است که پیام ارسال بکنن به پاکستان که اگرچه پاکستان به عنوان یک پشتیبان بسیار قوی در گذشته ها در کنار طالبان بوده، اما طالبان امکان یارگیری منطقه‌ای داره. مثلا سوم هم بحث قبلیه که طالبان میخوان که موازنه امنیتی ایجاد بکنن با توجه به این مسائلی که فعلا در منطقه با تی تی پی و پاکستان درگیر هست، نیاز هست که یک کشور سوم در صورتی که رابطه با پاکستان به یک نقطه بی بازگشت برسه حداقل داشته باشن که در آینده بتونن یا با او تعامل بکنن یا به عنوان میانجیگر از او استفاده بکنن.
1: ولی آقای عرفان، 5 سال رابطه جمهوری اسلامی و طالبان را اگر در نظر بگیریم، از این بعد با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده چقدر طالبان و ایران یا جمهوری اسلامی قابل جمع هستند و حداقل دورنمای این رابطه را شما چگونه به تحلیل میگیریم؟
0: ببینید، آقای مجاهد یک بحث درست گفت، این که هر دو حاکمیت مبتنی بر حاکمیت الهی است و هر دو از یک نوع حکومت دینی صحبت میکنن، این نقطه اشتراک هر دو طرف است، اما در این حال این دو حاکمیت به شدت با هم اختلاف نظر دارن. طالبان اصولا یک حاکمیت ضد شیعی است و حکومت ایران یک حکومت شیعی است، بنابراین از این لحاظ اینا قابل جمع نیستن. از طرف دیگه هرچند که دولت ایران مسئله فرهنگ و زبان فارسی به اون مهم نیست، اما برای بخشای زیادی از مردم ایران آنچه که جنگ زبانی که طالبان شروع کرده در افغانستان مایه نگرانی است و اینا میتونه تاثیرگذار باشه. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم و حتی از مناظر دیگری اگر بخوایم به قضیه ببینیم، این دو کشور نمیتونن شریک استراتژیک، این دو نظام ببخشید، نمیتونن شریک استراتژیک باشن، اما اقتضای زمان و الزامات امروز سیاست و امنیت در منطقه باعث شده که هر دو رژیم نیازمند هم دیگه باشه برای اینکه سر و پا ایستاده بشن و بتونن بر مشکلات داخلی و وضعیت بین المللی غلبه بکنن. اما هر زمانی که هر کدام از این کشورها از این گردنه دشوار عبور بکنه، در آنجا هست که اختلافات جدی دوباره سر باز میکنه و این رابطه دوستانه میتونه به یک رابطه تنش‌آلود تبدیل بکنه.
2: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. وزارت عدلیه طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از 69 جریب زمین یک شهرک موسوم به احسان مینه در ولسوالی بگرامی کابل بر اساس فیصله شرعی اماراتی ثابت شده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفت دادگاه ویژه رستگی به قضایای زمین‌های غصب شده زون مرکز

0: مرکز اسناد 362 جریب زمین این شهرک را بررسی کرده و 69.45 جریب آن را اماراتی تشخیص داده است. این شهرک در منطقه کمری در ولسوالی بگرامی در جنوب شرق کابل موقعیت دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ششم قوس برابر با 27 نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سپتامبر این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادابیو بانوی اول سرالیون کشور در غرب آفریقا صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می‌خواهد که تلاش‌های خود را برای پیشگیری از ازدواج‌های اجباری و زودهنگام و پایان دادن به این ازدواج‌ها افزایش دهند. نامگذاری 27 نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان در حال صورت می‌گیرد که در افغانستان به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت همچنان گزارش‌های از ازدواج کودکان و ازدواج‌های اجباری منتشر می‌شود. وزارت خارجه طالبان امروز اعلام کرد که امیرخان متقی در یک تماس تلفنی با روزمری د کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل درباره تعامل آینده و چگونگی همکاری در چارچوب روند دوحه گفتگو کرده است. سازمان ملل متحد تاکنون درباره این تماس تلفنی اظهار نظر نکرده. آخرین دور نشست‌های گروه‌های کاری روند دوحه در فوریه امسال در کابل برگزار شد. این نشست‌ها بر مبارزه با مواد مخدر و حمایت از بخش خصوصی متمرکز بود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در ماه قوس سال گذشته نخستین گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را در چارچوب روند دوحه ایجاد کرد. سازمان ملل همچنان در ماه جولای امسال گروه کاری دیگر به نام اقتصاد تشکیل داد که هدف آن هماهنگی کمک‌های اقتصادی به افغانستان تحت کنترل طالبان عنوان شده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود که پس از تشکیل این دو گروه کاری چهارمین نشست در روند دوحه برگزار خواهد شد. منابعی بناستن دفاتر سازمان ملل در افغانستان از کارکنان خود خواسته که برای 5 روز به محل کار نروند و وظایف خود را از خانه انجام دهند. یک منبع در سازمان ملل امروز به افغانستان انترنشنال گفت که این تصمیم که از 6 تا 10 سپتامبر به شمول هر دو روز اجرا می شود به مناسبت نخستین سالگرد ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان و در ابراز همبستگی با زنان گرفته شده است. با گفته این منبع هدف از این اقدام حمایت از کارمندان زن افغان و تاکید بر ادامه تلاش ها برای بازگرداندن آنان به محل کار است. سازمان ملل همچنان می خواهد که کارکنانش دشواری هایی را بهتر درک کنند که همکاران زن افغان به دلیل ممنوعیت حضور در محل کار به طور مداوم با آن مواجه بوده و ناچار به دورکاری شدند. با این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در گزارش به 63 نشست این شورا وضعیت حقوق بشر و سیاست‌های 5 ساله طالبان را با تمرکز بر حقوق کودکان بررسی کرده و درباره پیامدهای آن هشدار داده است. این نشست از 7 سپتامبر تا 9 اکتبر 2026 برگزار می شود. این سند تحولات حقوق بشری افغانستان از نوامبر 2025 تا آگوست 2026 و سیاست ها و چارچوب حقوقی طالبان در 5 سال گذشته از زمان بازگشت این گروه به قدرت در آگوست 2021 را بررسی می کند. گزارش تأکید می کند که طالبان در این مدت مجموعه ای از فرامین محدود کننده، سیاست های تبعیض‌آمیز و ایدئولوژیک، سازوکارهای کنترل نهادی را در بخش‌های مختلف زندگی عمومی و خصوصی اعمال کردند. سیاست‌هایی که به ویژه زنان و دختران را هدف قرار داده و کودکان نیز از پیامدهای آن آسیب دیدند. نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر هشدار داد که هر گونه تلاش برای مشروعیت بخشی به طالبان خطرناک و بی‌ملاحظه است. او طالبان را تروریست خطاب کرد و گفت که ایالات متحده هرگز نباید این گروه را به رسمیت بشناسد. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این نیز بارها نسبت به پیامدهای مشروعیت بخشی به طالبان هشدار داده بود. نانسی میس نخستین بار در اسد 1403 و بار دیگر در قوس 1404 لایحه با عنوان جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره آمریکا ارائه کرد. او روز شنبه 14 سنبله در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این لایحه طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی می‌کند. بحران سوی تغذیه در افغانستان به مرحله رسیده که سازمان ملل از آن به عنوان یک از جدی‌ترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می‌کند. در حالی که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند، کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می‌پردازند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که میلیون‌ها کودک از سوی تغذیه رنج می‌برند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. همزمان کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسا شدن برخی خدمات تغذیه‌ای، اختلال در روند انتقال کمک‌ها و ادامه بحران اقتصادی چشم‌انداز نگران کننده ای را پیش روی افغانستان قرار داده است. در چنین شرایط نگرانی ها درباره توانایی مهار این بحران و سرنوشت نسل آینده کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با دکتر احمد خالد فائز، متخصص داخلی اطفال، و ابتدا از او پرسیده است که روزانه چی تعداد خانواده ها به خاطر مشکلات سوی تغذیه کودکانشان نزد او مراجعه میکنند.
1: شفاخانه سر طفل امبراگاندی اگر ما در سطح یک شفاخانه بررسی بکنیم در حدود 1500 مریض تخمینا پیش ما روزانه دیده میشن، مریضان مراجعه میکنن و در بین از اینا تقریبا 23 از اینا متاسفانه و سوی تغذیه ها شدید گرفتار هستند و یک تعداد از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده از اینا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
2: جناب دکتر، سایی که در ساعت طفل اندراگاندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دوچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی ها هستن، از اطراف میرسن؟
1: چون شفاخانه ساعت طفل اندراگاندی یک شفاخانه سادسی است و اکثرا خدمات که در بعض ولایت دیگه بدونی میاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره، از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر میشه، زمزی که ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا بر ما مراجعه میکنن.
2: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارن؟ چه عامل باعث میشه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شوند؟
1: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضا امراض مزمن، بعضا مواجه شدن با انتانات و بعضا از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضا سهوان تکلکار و سوی کرده مطلع می کنم.
2: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دوچار هستن از کدام سالها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما 4-5 سال آخر مثال بزنین.
1: برادر عزیز و گرامی، تقریبا من 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ یا تخصص به این شفاخانه بودم. با دوره ترنینگ من به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شفاخانه دیگه کار میکردم. پس سال مجددا به این شفاخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به این شفاخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطنان عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از این خاطر آمار و ارقام امراض سوی تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
2: جناب دکتر صاحب، در علم پزشکی چند درجه از بیماری سوی تغذیه را داریم و کودکایی را که شما با ایشان روبرو میشین در شفاخانه ساعت طفل، بیشترین آمارشان در کدام درجه قرار دارن؟
1: از نظر طبابت ما 3 نوع سوی تغذیه را داریم: سوی تغذیه متوسط، خفیف و شدید. اما متاسفانه در شفاخانه ما اکثرا مریضایی مراجعه میکنن از نوع سوی تغذیه حاد شدید است.
2: و چرا اینا در مرحله شدید میرسه و به شما مراجعه میکنن؟ آیا پیش از او علائمش قابل شناسایی نیست؟
1: اکثرا مریضایی که در شفاخانه تخصصی و سالسی به خصوص ساعت طفل مراجعه میکنن، اینا در همه های ولایت کابل، ولایت دیگه تداوی خود را قسمت می گیرن. اما بنابر کمبود پرسنل پزشکی و کمبود لوازم و بعض مشکلات فرهنگی، متاسفانه کلا خودشان همکاری با اتباع نمی کنن، تداوی از اونا نتیجه بخش نمیشه و متاسفانه به طرف وخامت میره و به طرف سوی تغذیه ها شدید میرن. و ما در اون تدولت ما مریضا را سر میکنیم.
2: بسیار خوب جناب دکتر صاحبی را بر ما بگوین که کودکایی که شما مداوا میکنین و پیش شما مراجعه میکنن یا در مجموع به ساعت طفل اندراگاندی، اینا سنشان در کدام محدود است و در زم چقدر آسیب میرسانه این بیماری به این کودکا؟ مثلا به لحاظ فیزیکی چقدر آسیب میرسانه برشان، به لحاظ مغزی و روانی؟
1: سوی مغزی ما مریضای را که بستر میکنیم معمولا به کتگوری 6 ماه تا 5 سال است. از 5 سال به بالا را ما بستر نمیکنیم و از 6 ماه پایین تر. اگر شوام بعضی واقعات استثنایی است که ما از 6 ماه پایین تر بگیریم، و همه اکثرا مریضای ما در این محدوده 6 ماه تا 5 سال ما میگیریم. متاسفانه سوی تغذیه قسمی که از نامش معلوم است، اطفال که به این تکلیف مبتلا میشن، این بیچارک ها تمام وجودشان میره آسیب میبینن. بیشترین چیزی که اینا را ضرر میرسونن انتان است، میکروب ها است که چون ماهیت بدن از اینا بسیار پایین است در معرض انتان قرار دارن، اصابات شدید پیدا میکنن و تکلک ها را میبره به طرف وخامت.
2: و شما گفتین که کودکایی که سوی تغذیه دارن، کسایی که سنشان بین 6 ماه تا 5 سال است فقط اینا را شما میپذیرین، کسایی که خارج از این محدود است اینا به کجا مراجعه میکنن؟ وضعیت از اینا چی میشه؟
1: اطفال که از این محدوده ما به دور هستن در بعض کلینیکای در مومه ها و ولسوالی ها هست، برای اونا بعض مقنم غذایی مثل آریوتر و بعض بسکیک ها و بعضا شیرها برای از اینا توصیه میشن. اینجا دیگه چون امکانات نیست و قدر حجم نفوسی بسیار زیاد و مریضای بسیار زیاد، در همه ما بستر بکنیم و برای از اینا اینجا بستر هم نمی کنن. بنابراین اون مریضایی که سوی تغذیه حال شدید است و اونا در تهدید حیات قرار دارن، ما برای از اینا خدمات برای از اینا ارائه میکنیم.
0: دکتر احمد خالد فائز، متخصص داخلی اطفال بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. 5 سال پیش در چنین روز، طالبان پس از چند هفته درگیری، آخرین پایگاه نیروهای امنیتی دولت پیشین در پنجشیر را تصرف کردند. پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و طالبان، کنترل این ولایت به دست طالبان افتاد. گزارش داریم از همکارم پویا هاشمی.
3: لحظه ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنجشیر، دره‌ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنجشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
4: السلام علیکم و رحمت الله.
3: اما دیر نگذشت که برق با دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی و اینترنتی قطع شد.
4: خب ماشاءالله الحمدلله.
3: پنجشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
5: در دو شب یک روز گذشته
3: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنجشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن، گزارش‌های متعدد از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنجشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
6: در 5 سال گذشته مردم پنجشیر با بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت‌های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی‌های جدی محاکم صحرایی و مجازات‌های خودسرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد، آزادی رفت آمد مردم نیز محدود شده است.
3: اما 5 سال پس از سقوط پنجشیر، مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگر از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنجشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقلیمتان میکند.
7: رویدادهای جهان.
8: ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یک شنبه حزب الله لبنان 2 پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تا کنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش امریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس ادعای سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیاتی ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک مشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی 2 کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی 2 کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت‌زنی بودند، مشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، 1 نوع هواپیما و 1 نوشکن مجهز با موشک‌های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی بیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او، هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می‌شود. روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که دو آپارتمان لوکس مرتبط با مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ساختمان رو به کاخ کنزیکتن لندن برای فروش عرضه شدند. این دو پنت هاوس که علی انصاری بنیانگذار بانک منحل شده آینده آنها را در مجموع به بهای نزدیک به 36 میلیون پوند خریده بود پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند. بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشت بام هستند. ساندی تایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش نمونه از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است. نزده سرطان وزارت خزانه‌داری آمریکا انصاری را تسهیلگر مالی جمهوری اسلامی معرفی کرد و او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اعلام این وزارتخانه، انصاری میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم ایران را اختلاس کرده و بر شبکه گسترده و جهانی از دارایی‌ها نظارت دارد که منافع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت را تامین می‌کند. مارک بیل مدیر پیشین سیاستگذاری هوش مصنوعی پنتاگون هشدار داده است که گسترش دوربین‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است آمریکا را به سوی حکومت نظارتی شبیه چین سوق دهد. او خواستار وضع مقررات سختگیرانه و نظارت قضایی بر استفاده نیروهای انتظامی از دستگاه‌های خودکار پلاک‌خوان شده است. بیل در گفتگو با برنامه شنبه در آمریکا در فاکس نیوز گفت فناوری‌های مانند دوربین‌های شرکت فلاک می توانند به نیروهای انتظامی در مبارزه با جرم کمک کنند، اما استفاده از آنها بدون ضوابط روشن حقوق و حریم خصوصی شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت باید مراقب باشیم بیش از حد به سوی دیگر نرویم و حکومت نظارتی شبیه چین ایجاد نکنیم، چیزی که قابلیت های هوش مصنوعی در نهایت امکان آن را فراهم می کنند و همین حالا نیز در حال فراهم کردن آن هستند. دوربین های فلاک پلاک خودروها را به طور خودکار ثبت می کنند و اطلاعات به دست آمده را برای استفاده در تحقیقات در اختیار نیروهای انتظامی قرار می دهند. منتقدان نگرانند که گسترش چنین سامانه های بدون محدودیت های قانونی امکان ردیابی گسترده رفت و آمد شهروندان را فراهم کند.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جام بشنویم.

0: مسابقات تکواندو آزاد سوئیس با حضور نماینده افغانستان فاطمه جامی جایگاه سوم رقابت‌ها را به دست آورد. در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی در خانه مقابل آتلانتا مساوی کرد. و صعود آسان الکساندر زورف به یک هشتم نهایی تنیس آزاد آمریکا تیلور فریتز از دور مسابقات حذف شد. و یک بخش دیگه خبر ورزشی از افغانستان اینترنشنال با منوید احمدی خوش آمدین. فاطمه جامی تکواندوکار نوجوان افغان در دومین دوره رقابت‌های آزاد تکواندوی سوئیس به مدال برنز رسید. جامی در نخستین دیدار خود در وزن منفی 59 کیلوگرم مقابل حریفی از کشور میزبان با اقتدار و برتری دست یافت و راهی دور بعد شد. او در راوند نخست 14-0 و در راوند دوم 8-2 حریفش شکست داد. فاطمه جامی در دور بعدی مقابل حریفی از ایتالیا مغلوب شد و به مدال برنز مسابقات بسنده کرد. اداره ورزش طالبان طی نشستی که آن را مجمع فوق‌العاده خواند، باور هوتک را به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان منصوب کرد. دیروز نشستی با عنوان مجمع فوق‌العاده از سوی اداره ورزش طالبان در کابل برگزار شد. در این نشست باور هوتک که پیشتر به عنوان معاون اول کمیته ملی المپیک فعالیت میکرد، سرپرست این اداره معرفی شد. مسعود مجنون آگاه امور ورزش میگه که نشستی که در کابل برگزار شد صلاحیت تغییر در رهبری کمیته ملی المپیک افغانستان نداره.
1: باور هوتک به عنوان سرپرست کمیته المپیک افغانستان انتخاب شد. البته که در این مورد باید چند نکات فنی و اساسنامه کمیته بین المللی المپیک جهانی را باید بررسی بکنیم که آیا واقعا این مجمع عمومی کاملا با اساسنامه المپیک جهانی مطابقت داره یا خیر. در اول که باور اوتک قبلا گفته میشه که توسط دکتر حفیظ ولی رحیمی و دکتر یونس پوپرزه از سمت معاونیت اول کمیته المپیک افغانستان به تعلیق آمده وظیفه‌اش و ایشان در این اواخر مسئول امور مهاجرین بر عهده داشته. در مورد دایر نمودن مجموعه عمومی باید چند نکات اساسی مد نظر بگیره که در کدام شرایط باید مجموعه عمومی برگزار شوه و کیها باید در مجموعه عمومی حضور داشته باشند. اولا که در مجموعه عمومی باید رئیس و سکرتر جنرال، بورد اجرای المپیک، رؤسای المپیکی و سکرتر جنرال ها نیز باید حضور داشته باشند که چند تن از و رئیس های فدراسیون های مختلف ورزشی و سکرتر جنرال هایشان در افغانستان حضور ندارند، بیرون از افغانستان زندگی میکنند و نماینده شورای المپیک آسیا نیز باید در مجموعه عمومی زمانی که انتخابات برگزار میشه باید حضور داشته باشه و در این مجمع عمومی کسایی که حق رای داره ورزشکاران برتر یک کشور هستند که ورزشکارهایی که مدالای المپیکی جهانی دارن در این انتخابات باید حضور داشته باشن و همچنان مربیای درجه اول، مربیایی که به سطح جهانی لیسانس های مختلف دارن و در کشورشان مطرح هستند باید در این مجمع حضور داشته باشن به خاطر رای دهی. زمانی که رئیس المپیک از کشور هم بیرون میشه و دوباره به کشور نمیه تا چند ماهی میتونه که معاون اول باعث سرپرست این نهاد کار بکنه. بعد از چند ماه بعد فراهم سازی انتخابات امو افرادی که من گفتم باید حضور داشته باشن باید حضور داشته باشه تا مجمع عمومی برگزار شوه و رئیس جدید انتخاب شوه. در اینجا آیوسی نگاهش به افغانستان کمی متفاوت تر است. اونا متوجه از این هستند که دولت افغانستان چی وقت به رسمیت شناخته میشه توسط سازمان جهانی، توسط جامعه جهانی و اولویت IOC ای است که در المپیک پاریس هم برای هیئت رهبری المپیک افغانستان صراحتا اعلان کردند که اونا حضور بانوار از داخل افغانستان تا زمانی که حضور بانوار از داخل افغانستان نباشه اونا کسایی که در داخل افغانستان هستند اونا رو به رسمیت نمیشناسند.
0: در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی در دیدار خانگی 2-2 در برابر آتلانتا متوقف شد. کاسمیرو و لوئیس سوارز دقایق 32 و اول وقت‌های اضافه نیمه نخست دو گل اینتر میامی به ثمر رساندند. گل‌های آتلانتای مهمان هم دقایق 35 و 87 زده شد. اینتر میامی با 43 امتیاز در کنفرانس شرق MLS دوم است و آتلانتا در همین کنفرانس با 22 امتیاز در مکان 14. تورنتو و شیکاگو به تساوی 4-4 رسیدن. نیمه اول مسابقه 2-1 به سود تورنتوی میزبان به پایان رسید. در نیمه دوم هم شیکاگو 3 گل زد و دوبار هم تورنتو در این نیمه به گل رسید. لس آنجلس اف سی و ریال سالت لیک هم به تساوی 2-2 رضایت دادند. لس آنجلس اف سی در کنفرانس غرب MLS با 37 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد و سالت لیک هم در همین کنفرانس 29 امتیازی است و در مکان دهم. ممنون همراهی، وقت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تهاجم طالبان به مراکز مربوط به شیعیان در کابل. این گروه با محاصره حوزه علمیه خاتم النبیین بزرگان شیعه و هزاره را بازداشت کرد. از محدودیت اطلاع رسانی تا تعطیلی رسانه های داخلی، طالبان دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. این گروه نشرات رادیو صدای اصلاح را نیز متوقف کرد. افغانستان درگیر بحران سوء تغذیه کودکان. سازمان ملل میگوید صدها هزار کودک با نوع شدید سوء تغذیه حاد دست و پنجه نرم میکنند. و حمله پهپادی حزب الله به اسرائیل. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: نظرگاه
8: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است
7: از خبر تا حاشیه
9: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بود که هیچ قابل باور نباشد
10: طالبان گیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند
11: افغانستان خودش صدا نداره
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنل
12: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
13: رئیس اقامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نرشتش میخوانه نه مدرک تحصیل.
14: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن. ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
12: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
15: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره
12: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انٹرنشنل
16: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
17: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل محاصره کردند. به گفته منابع، طالبان سید صوفی گردیزی مسئول این دفتر و از همکاران سابق محمد محقق را بازداشت کرده و با خود بردند. در سوی دیگر، منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان امروز دفتر تلویزیون خصوصی راه فردا را در کابل نیز بستند. دفتر این شبکه تلویزیونی در کنار دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در غرب کابل واقع شده که طالبان آن را محاصره کردند. این در حالی است که روز گذشته نیروهای وزارت عدلیه طالبان به دستور عبدالحکیم شرعی حوزه علمیه خاتم النبیین را در کابل محاصره کرد. این محاصره کماکان ادامه دارد و طالبان شمار از استادان این مدرسه دینی شیعیان را بازداشت کردند. طالبان از طلبه های مدرسه نیز خواستند که ساختمان را تخلیه کنند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پی این تحولات بر اساس گزارش های رسیده وضعیت در غرب کابل به شدت نظامی است و ما هم میریم به منطقه دشت برچی و گفتگوی داریم با آقای علی جعفری، یک تن از فعالان مدنی که از این ساحه با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای جعفری. بین ابتدا چشم دیدای امروزتان را اگر برای ما و شنوندای ما از وضعیت در غرب کابل بگوین که مشخصا منطقه دشت برچی امروز چی گذشت و شما شاید چی تحولات و رویدادها و حادثات بودین؟
3: عرض سلام و ادب خدمت همه شما، بزرگوار شنونده و عزیز. در خصوص اوضاع فعلی، بخصوص وقت میگیم که ساحه برشی، یعنی که ساحه شیعه‌نشین که مشهورم به همین نام است، بین همگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برشی یعنی شیعه‌نشین. اولای بحث اصلا که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها، وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همی مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کلگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم. وقتی که خانواده ها و فامیلا و دانشجوها در مسیر رفت آمد میکنن، کسایی که شاغل هستند در مسیر شور و برشی و پروسوخته اینا رفت آمد میکنند، وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خرابی دیدن میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم نبیین آمدم، میخواستم اوزار دخل دیشبم که اونجا بودیم، گفتم باز امروز نتانستیم هم باید دو سا حضور پیدا کنیم بخاطر مشغل های کاری اینا. از لسه حبیبیت تا صاحب پلوسوخ در هر 5 متری، در هر 10 متری دو طالب، 3 طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
2: آقای جعفری، بر اساس چشم دیدای شما که امروز گفتین در این مسیر رفت آمد کردین، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کابل حضور داره، بخصوص ساحه پل سرخ و پل سرخته و پل خشکنا، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی و مردم شده حضور افراد نیروی امنیتی طالب شده. بخش وزارت داخلیشون، بخش امنیت ملیشون هم امروز حضور پیدا کردن در ساحه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
2: میشه برمان بگوین که مثلا نسبت به روز گذشته یا یک روز پیشتر از او، امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی ساعت بود؟
3: مردم بیشتر، خب یک چیزم از نظر بگیرم، بزرگوار که مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بوده که همگی دوستا آشنایی باش دارن، ولی خب وقتی که ما میایم امارت اسلامی میایم مکاتب رو به بهانه بسته میکنن و بالاتر از صنف ششم نمیگذارن. بعد میایم کورس ها رو برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت رو بسته میکنن، پانتونا رو بسته میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا هنوز که این بحث از نوع بحث چیست. اگر بحث دینی باشد شما چی کار دارین به مدرسه؟ اگر بحث املاک شما، بحث هر چیزی میایه، چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میرم میگم کل مدرسه رو قروق میکنم، در حالی که سه دور محکمه ایجاد شد و در سه دور محکمه مدرسه خاطب النبیین اسنادهای خود پیشکش کردم و در حدیث محکمه برنده شده و حضور مردم در سایه. خب تنها مدرسه که میتونست برای خانوما یک جای مناسب باشه، برای دخترهایی که از مکتب مانده بود میتونستن در این مدرسه برن. وقتی این مدرسه بسته شد، هیچ کسی در این مسیر که میره کلی افسوس به این میخوره که چرا مدرسه بسته شده و احساس امنیت نمیکنند که خب ما که در یک جایی که میگه دخترای خود روان میکنند برای درس تعلیم، که تنها مدرسه که در سایه غرب کابل بیشتر فعالیت داشته که همین مدرسه خاتم النبیین بود، خیلی ما از بعد دخترای خود در کجا روان کنیم؟ وقتی که ما وقتی که یک فضای امنی وجود نداره، یک فضای مناسب وجود نداره که حتی ما یک فرزند خود، یک دختر خود، پسر خود، خواهر خود روان کنیم به یک مدرسه دینی که حتی اینو با اون مدرسه دینی هم اعتقاد نداره، پس در کجا ما میتونیم احساس امنیت بهی بکنیم که فرزندهای خود به آموزش پرورش روان کنیم؟
2: پس آقای جعفری، شما فکر میکنین که این بیشتر مخالفت طالبا با تعلیم و تحصیل خانم ها است که بعد میاین به می بهانه های مختلف این حوزه علمیه یا این مدرسه را میخواین فعالیتش را توقف بتن؟
3: مدرسه خاتم النبیین بر علاوه که الان مسئله آموزش پرورشش یک بحث اصلی است که خب این چشم دید همگی است و ما شما ایره میبینیم. هر جایی هم که یک مرکز علمی و فرهنگی شما نخبه ببینین، چه در ساحه غرب کابل باشد، چه در شرق افغانستان باشد، چه در غرب افغانستان باشد، همین وضعیت روبرو میشه. در کنارش مسائل سیاسی هم هستن که خودشون بیشتر در جریان هستن. شبکه تمدن که یک بخش از فعالیت های مدرسه خاتم النبیین پشت میدادن، هم به خاطر همین مسائل اعتقادی و مسائل سیاسی بسته کردن. و در کنارش که تنها مرکزی بود که شبکه تمدن که روی بخشای آموزش و کانکور اینا هم حتی برنامه داشتن، هم مسائل اعتقادی است هم مسائل سیاسی در کنار اینا. و چیزی که اصلا درد مردم میاد و همی که تنها مرکزی که هیچ وابستگی به جایی نداره و حتی منابع در آمدیش هیچ مربوط به هیچ جایی نیست، با اینا حتی با مراکز اعتقادی و دینی که خودشان میگه که چرا شما مدرسه نمیسازیم، چرا شما مدرسه دینی نمیسازن، فرهنگی دینی نمیسازن، وقتی که همچین مراکز وجود داره بازم اینا هجوم میبرن و اونا رو بسنه.
2: بله بله. آقای جعفری، شب گذشته بعد از اینکه طالبان حوزه علمیه خاتم النبیین را محاصره کردن و شما را هم بازداشت کردن، ما ویدیوها و خبرهایی را دریافت کردیم که مردم منطقه دست به تظاهرات هم زده بودند و بعد با سرکوب شدید طالبان مواجه شدند. اطلاع دارین که از تعدادی که بازداشت شدند در چه وضعیت هستند؟ از سرنوشتشان چی خبری است و این معترضین کجا هستند؟
3: یک مقدار تعداد بازداشت ها چیزی که بخش اداری خاتم النبیین گفتن و چیزی که دوستایش را رسندن و چیزی که ما در عینم دیدیم که 38 نفر تا 30 نفر میگن بیشتر از این هست، تعدادش بالای 50 نفر است مزدور، ولی از وضعیت از نهش کس خبر ندار. و ای که گفتن 4 نفر آزاد شده، 4 نفر هم از ارشد ها و مدیرای ارشد خاتم النبیین بودن که آزاد شدن، بقیه همچنان با درک هستن و فهمیدن نیستن که ما در حوزه سوم هستن، در کلچرخی هستن، در کلی هستن و وضعیتشان هم نامعلوم است. و یه برای سطح جامعه بسیار از دید مردم و از دید ما بسیار وضعیت نامطلوب است. ساده ترش بگم وضعیت خراب است، به خاطر اینکه ما وقتی که بچه های خود همشده های خود به یک مرکز آموزشی روان میکنیم و اساتید و اونایی که سالها برای آموزش خودشان درس خواندن، تحصیل کردن، بعد آمدن که در جامعه خودشان خدمت بکنن و این روز دوچار همچین حادثه میشن.
2: بله بله. مشخص شده آقای جعفری که او تعدادی که شما میگین احتمالاً بالاتر از 50 نفر است، اینها شاگردا و طلبای این مدرسه بودن یا مردم عام بودن که خشمگین شدن و دست به تظاهرات زدن و اعتراض کردن؟
3: یک زروار یک دو بحث است، یک بحث خشمگین شدن مردم است، یک بحث یکی هم اعتراض است. افرادی که دیشب حضور پیدا کردن نه به عنوان خشم، یک بس خشمشان است که هر کسی باشه مراکز دینی و فرهنگی و علمیشان با سشا به خشم میآیند. یکی اعتراض هستند. شما در سایه غرب کابل در طول همه چه دوره جمهوریت و چه در حال حاضر هر تجمعی که ایجاد شده هیچ کدامش به خشم پیش نرفته، کلش در کنارش به صورت اعتراضی و مسالمت آمیز بوده. اما اگر بخوام این موضوع همینطوری پیش بره، این موضوع پیش بره ای که فردا یا پس فردا چه اتفاق خواهد افتید کس معلوم نیست.
2: خب اما حالا میبینیم که سیاست طالبا در قبال هزاره ها و شیعه ها با گذشت هر روز قید و قیدتر و محدودتر میشه. شمایی که با مردم محل ارتباط دارین، خودتان ساکن و منطقه هستین، نگاه مردم به طالب چی است؟ آیا فکر میکنن که اینها میخواین به گونه یک زندگی مسالمت آمیز در کنار هم داشته باشن، یا این سیاست های ساختاری است که در واقع میخواین فضای زندگی را برای یک اقلیت مذهبی مثلا به شدت قید بسازن؟
3: بزرگوار، سیاست طالب از روزی که وارد حکومت داری شده، خصوص همین دور قبلش کار نداریم چرا که ما در نسل قبلی نبودیم و شرایط تاریخ خودش گواستن که در حکومت قبلی ما چگونه رفتار کردن و در حکومت فعلیم که 5 سال 6 سالی که اینا حکومت میکنن، از شروع حکومتشان اینا مخالفتشان با اعتقاد و فرهنگ مردم شیعه و هزاره اعلان کردن، به احترامه کردن، ولی مردم هر بار با اعتراضات صدایشان رو بلند کردن، هیچ وقت سشنگیم نشدن. و تنها مردمی که شاید میتونم در هر نسلی این افتخار برای مردم خود نمیدن، افتخار برای کل افغانستان میدونم که در هر حکومتی که در افغانستان بیایه، تنها جامعه که میتونه ایدئال یک جامعه ایدئال بسازه، یک فرهنگ ایدئال بسازه، یک حکومت ایدئال بسازه، میتونین یک دست کمک و یاری بگیرین از این مردم.
2: اما طالب تا بال نگرفته، این دست یاری را دراز نکده.
3: بله، تا وقتی که دست یاری به همه جامعه افغانستان، چه هزاره باشد، چه تاجیک باشد، چه پشتون باشد، چه پشه‌ای و ترکمنی و نورستانی باشد، فرق نمیکنه، در هر جای افغانستان باشد، ولی جامعه که تا هنوز خونی دل خورده برای ایجاد یک حکومت همشمول جامعه هزاره بوده و هر باری که تحقیر شده و توهین شده و هر بار اینا در مقابل تحقیر توهین سر خدا بالا گرفتن و از حقوقشان دفاع کردن، همین مردم بودن. یک بحث دیگر که برای شما بگم، مردم اگر فعلا در اعتراضات مستقیما شرکت نمی کنن، خشمگین نمیشن، این به خاطر از این نیست که این مردم از حقوقشان دفاع کردن نمیتونن. نخیر، اینم بزرگوارای و کسایی که در امارات هستن هم صدای ما رو بشنون، اینا به خاطر جان و خودشان و جان 4 تا دوستی که دارن، جان خانوادهشان، فعلا صدایشان رو بالا تر نمیکنن. اگر بفهمن که حداقل خانوادهشان در یک جای امنی هستن و کسی غیر از جان خودشان، جان کسی دیگه در خطر نیست، فردا وضعیتی که امروز وضعیت نامطلوبی که اینا در غرب کابل به وجود آوردن شاید یوزه بالای خودشان.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای علی جعفری، فعال مدنی که از دشت برچی کابل مهمان من در این نظرگاه بود.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو رویدادهای جهان.
12: ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یک شنبه حزب الله لبنان دو پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تا کنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش امریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس ادعای سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیات ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی دو کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی دو کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت زنی بودند، موشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، یک نوع هواپیما بر و یک نو شکن مجهز با موشک‌های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی پیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او، هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می‌شود. روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که دو آپارتمان لوکس مرتبط با مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ساختمان رو به کاخ کنزیکتن لندن برای فروش عرضه شدند. این دو پنت هاوس که علی انصاری بنیانگذار بانک منحل شده آینده آنها را در مجموع به بهای نزدیک به 36 میلیون پوند خریده بود، پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند. بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشت بام هستند. ساندی تایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش نمونه از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است. نزده سرطان وزارت خزانه‌داری آمریکا انصاری را تسهیلگر مالی جمهوری اسلامی معرفی کرد و او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اعلام این وزارتخانه، انصاری میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم ایران را اختلاس کرده و بر شبکه گسترده و جهانی از دارایی‌ها نظارت دارد که منافع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت را تامین می‌کند. وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد که رزمایش نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان مرز 2026 از 21 تا 28 سنبله در خاک این کشور برگزار می شود. هدف از این رزمایش افزایش توانمندی در اجرای ماموریت‌های مشترک مرزی اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت دفاع قزاقستان، مرحله عملیاتی این رزمایش در میدان نظامی کوکتال واقع در جتسیو و اجرا در خواهد آمد. در جریان رزمایش پیشرو، نظامیان کشورهای عضو سازماندهی مجدد نیروها، مدیریت و اجرای ماموریت‌های مشترک رزمی را تمرین خواهند کرد. وزارت دفاع قزاقستان تاکید کرده که این رزمایش‌ها بر اساس برنامه‌های مصوب آمادگی رسمی اعضای پیمان و به صورت دوره‌ای در خاک کشورهای عضو برگزار می‌شود. مریم نواز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان میگوید تهدیدات امنیتی ناشی از ایالت‌های همجوار پنجاب به مراتب بیشتر از تهدیدات کشورهای همسایه است. او در سخنرانی خود در روز شنبه تاکید کرد که تروریسم از طریق مرزهای داخلی وارد این ایالت می‌شود. او روز شنبه در نشستی درباره فناوری هوش مصنوعی در لاهور گفت واقعیت تلخ این است که تهدید پیشروی پنجاب کمتر از سوی کشورهای همسایه و بیشتر از جانب ایالت‌های همجوار خود ما است. مریم نواز شریف با تاکید بر برقرار بودن امنیت در پنجاب افزود که با وجود اقدامات انجام شده، تهدیدها از مرزهای ایالت‌های همسایه همچنان ادامه دارد. این اظهارات واکنش‌های تندی را در پاکستان به همراه داشته است. یکی از اعضای حزب تحریک انصاف سخنان مریم نواز شریف را غیر مسئولانه خواند و گفت مبارزه با تروریسم چالش ملی است که به همکاری همه جانبه تمامی ایالت‌ها نیاز دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه در دیدار با استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کرد. پوتین در این دیدار روابط و تماس‌های مسکو و واشنگتن را مفید خواند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت دونالد ترامپ بهترین آرزوهای خود را برای رئیس جمهور روسیه فرستاده و از او بابت برقراری آتش‌بس در جریان سفر هیئت آمریکایی قدردانی کرده است. پوتین نیز در این دیدار تاکید کرد که روسیه تمام تلاش خود را برای تامین امنیت میانجی‌ها به کار خواهد بست. استیو ویتکوف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه ایالات متحده جهت انجام گفتگوهای درباره پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مسکو شدند. نیویورک تایمز در گزارش نوشت با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ، حملات ایران به کشتی‌ها

0: مانه نیروهای هوایی اسرائیل در جریان جنگ‌های اخیر باندهای فرود موقتی را دور از پایگاه‌های هدف حملات موشکی ایجاد کرده است. پیش از این گزارش‌های درباره استفاده اسرائیل از پایگاه‌های مخفی در عراق منتشر شده، اما مقام‌های این یگان نقش خود در آن تأسیسات را تایید نکردند. در گزارش مفصلی که نشریه واینت در مورد این یگان منتشر کرده، یگان فرود پیشرو نیروی هوایی اسرائیل که با نام یگان 5700 شناخته می شود، وظیفه شناسی، بررسی و آماده سازی زمین برای فرود و برخواستن هواپیماهای ترابری را بر عهده دارد. ماموریت های این یگان می تواند در فاصله دور از مرزهای اسرائیل و در داخل خاک دشمن انجام شود. مارک بیل، مدیر پیشین سیاستگذاری هوش مصنوعی پنتاگون، هشدار داده است که گسترش دوربین‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است آمریکا را به سوی حکومت نظارتی شبیه چین سوق دهد. او خواستار وضع مقررات سختگیرانه و نظارت قضایی بر استفاده نیروهای انتظامی از دستگاه‌های خودکار پلاک‌خوان شده است. بیل در گفتگو با برنامه شنبه در آمریکا در فاکس نیوز گفت فناوری‌های مانند دوربین‌های شرکت فلاک می توانند به نیروهای انتظامی در مبارزه با جرم کمک کنند، اما استفاده از آنها بدون ضوابط روشن حقوق و حریم خصوصی شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت باید مراقب باشیم بیش از حد به سوی دیگر نرویم و حکومت نظارتی شبیه چین ایجاد نکنیم، چیزی که قابلیت های هوش مصنوعی در نهایت امکان آن را فراهم می کنند و همین حالا نیز در حال فراهم کردن آن هست. دوربین های فلاک پلاک خودروها را به طور خودکار ثبت می کنند و اطلاعات به دست آمده را برای استفاده در تحقیقات در اختیار نیروهای انتظامی قرار می دهند. منتقدان نگرانند که گسترش چنین سامانه های بدون محدودیت های قانونی امکان ردیابی گسترده رفت و آمد شهروندان را فراهم کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ششم قوس برابر با 27 نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سنبله این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادابیو با نوی اول سیرالیون، کشور در غرب افریقا، صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می خواهد تلاشهای خود را برای پیشگیری از ازدواجهای اجباری و زودهنگام و پایان دادن به این ازدواجها افزایش دهند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا افغانستان انترنت.

0: نیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشتر با من سرن صوفی استید. امروز یک شنبه 15 سنباله برابر است با 6 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: تهاجم طالبان به مراکز مربوط به شیعان در کابل. این گروه با محاصره حوزه علمی خاتم النبیین بزرگان شیعه و هزاره را بازداشت کرد. از محدودیت اطلاع رسانی تا تعطیلی رسانه‌های داخلی، طالبان دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. این گروه نشرات رادیوی صدای اصلاح را نیز متوقف کرد. و افغانستان درگیر بحران سوی تغذیه کودکان. سازمان ملل میگوید که صدها هزار کودک با نوع شدید سوی تغذیه دست و پنجه نرم میکنند. مشروع اخبار: منابع به افغانستان تا نشتن میگویند که نیروهای طالبان شمار اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر این نهاد را در قلب کابل محاصره کردند. و گفته منابع، سید صوفی گردزی مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسین، سید حسن شریف بلخابی و محمد حسین سنگردوست دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجع کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشتگان هستند. بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته 3 کابل جلسه درباره تحولات مرتبط با حوزه علمی خاتم النبیین برگزار کردند. با گفته منابع، هدف این عملیات بازداشت تمامی شرکت کنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است. تلویزیون تمدن گزارش شده که شب گذشته شمار استادان، معصران و افراد بازداشته از حوزه علمی خاتم النبیین توسط طالبان به 28 نفر رسیده است. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمی را محاصره کرده و از معصران و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و افراد بازداشته در حوزه سیوم پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. تلویزیون تمدن و نقل از منابع خود گزارش شده که 4 نفر از بازداشتگان آزاد شدند، اما 24 نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر می برند. از سوی هم تلویزیون تمدن پس از ماه‌ها توقف نشرات در واکنش و برخورد ماموران وزارت عدلیه طالبان با طلاب و استادان حوزه علمی خاتم النبیین در کابل از سرگیری فعالیت‌های خود در فضای مجازی را اعلام کرد. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با محمد لویزی، کارشناس روابط بین‌الملل.
1: بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل، امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش های سیاسی که دارند نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و با بهانه های مختلف به دنبال ازی بودند که ایره تصاحب بکنند و این کار را کردند. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزاره ها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار بر حال نیستند، نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده، چون امکان تأثیرگذاری نظام سیاسی هزاره ها ندارند برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانهشان، از مردمشان، از زبانشان،
2: حالا
1: از فرهنگشان.
2: این مسئله صدق میکنه با تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان، طالبا خودشان حاکم هستند و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخواه از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخواه افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
1: من فکر نمیکنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانی. شما، من فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همو حداقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات، و اطلاعات همه میفهمیم، ما میفهمیم طالب چی میخواهد، طالب از هزارها چی میخواهد، او فضا را برای چی در اختیار، این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
0: همزمان با این، منابع در غرب کابل بر رادیوی افغانستان تنشتر میگویند که وضعیت در این مناطق کاملا نظامی است و آنان شاهد حضور گسترده طالبان هستند. این منابع تاکید میکند که همچنان ادعا دارند که طالبان بیش از 50 تن از باشندگان این ساحات که شب گذشته دست به اعتراض بودن را بازداشت کردند و سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. در پیوند به وضعیت فعلی در غرب کابل، همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با علی جعفری، فعال مدنی در دشت برچی، و ابتدا از چشم دیدهایش پرسیده است.
3: در خصوص اوضاع فعلی، خصوص وقت میگیم که ساحه برچی، یعنی که ساحه شیعه‌نشین که مشهورم به همین نام است، و این همگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برچی یعنی شیعه‌نشین. اولای بحث است که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها. وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همی مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کلگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم. وقتی که خانواده ها و فامیلا و دانشجوها در مسیر رفت آمد میکنن، کسایی که شاغل هستن در مسیر شار و برشی و پلوسوخته اینا رفت آمد میکنن، وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خراب دیدن میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم النبیین آمدم، میخواستم اوضاع را دخل دیشبم که اونجا بودیم، گفتم باز امروز نتونستم هم به دوستا حضور پیدا کنیم بخاطر مشغلهای کاری اینا. از لیسه حبیبیت تا صاحب پلوسوخ در هر 5 متری، در هر 10 متری دو طالب 3 طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
4: آقای جعفری، بر اساس چشم دیدای شما که امروز گفتن در این مسیر رفت آمد کردن، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کابل وجود داره، بخصوص سایه پلیس سرخ و پلیس سفته و پلیس خشکی نار، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی و مردم شده حضور افراد نیروی امنیتی طالب شده، بخش وزارت داخلیشون، بخش امنیت ملیشون هم امروز حضور پیدا کردن در ساحه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
4: میشه بر ما هم بگوین که مثلا نسبت به روز گذشته یا یک روز پیشتر از او، امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی ساعت بود؟
3: مردم بیشتر، خب یک کلمه نظر بگیرم، بزرگوارت مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بوده که همگی دوستا آشنایی باش دارن، ولی خب وقتی که ما میایم امارت اسلامی میایم مکاتب را به بهانه بسته میکنن و بالاتر از که صنف ششم نمیگذارن، بعد میایم کورس ها را برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت را بسته میکنن، پانتونا را بسته میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا اونوز که این بحثی از نوع بحث چیست. اگر بحث دینی باشد شما چه کار دارید به مدرسه؟ اگر بحث املاک شمه، بحث هر چیزی میاید، خب چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میایم کل مدرسه را پروک میکنم، در حالی که 3 دور محکمه ایجاد شد و در 3 دور محکمه مدرسه فاطم النبی اسنادهای خود پیشکش کردن و در عرصه محکمه برنده شده.
0: ادامه خبرها، منابع به افغانستان تنشتال گفتند که طالبان روز یکشنبه دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. طالبان تاکنون درباره بستن دفتر تلویزیون رای فردا توضیح نداده است. اداره طالبان در ماه حدود پارسال نشرات تلویزیون رای فردا را متوقف کرد و در ماه جوزا امسال با جواز جدید به این شبکه اجازه داد فعالیت خود را از سر بگیرد. از سوی هم اداره طالبان نشرات رادیوی صدای اصلاح در کابل را متوقف کرده است. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرده و گفته که نقدان به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه صورت گرفته است. رادیوی صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهر لاک شده است. در بیانیه رادیوی صدای اصلاح که امروز یکشنبه 15 اسد در صفحه فیسبوک این رسانه منتشر شده است، آمده است که هیئت از وزارت عدلی طالبان با مراجعه به دفتر این رادیو فعالیت آن را متوقف کرده است. اداره رادیوی اصلاح تأکید کرده است که این رسانه از 7 سال به این سو در مالکیت یک شخص حقیقی قرار دارد و هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی، سازمانی، حزبی یا سیاسی ندارد. این رادیو پیش از این با نام جمعیت اصلاح فعالیت میکرد. استخبارات طالبان در ماه قوزه 1401 فعالیت شمار از حزب سیاسی مانند حزب التحریر، جمعیت اصلاح و نهاد نجم را ممنوع کرده بود. بحران سوی تغذیه در افغانستان به مرحله‌ای رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدیدترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می‌کند. در حالی که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند، کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می‌پردازند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که میلیون‌ها کودک از سوی تغذیه رنج می‌برند و صدها هزار تن آنان را با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. همزمان کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسته شدن برخی خدمات تغذیه، اختلال در روند انتقال کمک‌ها و ادامه بحران اقتصادی چشم‌انداز نگران کننده را پیش روی افغانستان قرار داده است. در چین شرایط نگرانی ها درباره توانایی مهار این بحران و سرنوشت نسل آینده کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با دکتر احمد خالد فیاض، متخصص داخله اطفال، و ابتدا از او پرسیده است که روزانه چه تعداد خانواده ها به خاطر مشکل سوی تغذیه کودکانشان نزد او مراجعه می کنند.
5: شبخانه ساعت طفل اندرازندی اگر ما در سطح یک شبخانه بررسی بکنیم در حدود 1500 مریض تخمینا پیش ما روزانه دیدی میشن، مریضان مراجعه میکنن و در بین از اینا تقریبا 20% از اینا متاسفانه و سوی تغذیه ها به شدید گرفتار هستن و یک تعداد از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده از اینا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
4: جناب دکتر، سایی که در ساعت طفل اندراگاندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دوچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی ها هستن، از اطراف میرسن؟
5: چون شبخانه ساعت طفل اندراگاندی یک شبخانه سادسی است و اکثرا خدمات که در بعض ولایات دیگه بدونی میاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره. از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر میشه، زمزی که ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا بر ما مراجعه می کنند.
4: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارن؟ چه عامل باعث میشه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شوند؟
5: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضن امراض مزمن، بعضن مواجه شدن با انتانات و بعضن از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضن سهوان تطلقه را واسه کرده مطلع می کنم.
4: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دچار هستن از کدام سالها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما 4-5 سال آخر مثال بزنین.
5: برادر عزیز و گرامی، تقریبا من یک 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ یا تخصص به شبخانه بودم. با دوره ترنینگ ما به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شبخانه دیگه کار میکردم. پس سال مجددا به می شبخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به می شبخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطنهای عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از این خاطر آمار و ارقام امراض سوء تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان،
7: زبان، ابزار سخن گفتن، انتقال مفاهیم، بیان احساسات و بستر اصلی شکلگیری اندیشه و فرهنگ بشری است. بر اساس سنت‌های حقوقی و قانون اساسی پیشین، زبان‌های فارسی، دری و پشتو دو زبان رسمی و ملی افغانستان بودند. با این حال، موضوع زبان در افغانستان همواره در سطوح اکادمیک و سیاسی با منازعه، تقابل، قومگرایی و حتی اهانت به همراه بوده است. طالبان نیز هنوز تعریف مشخص از ملت، منافع ملی و مسائل مهم کشور ندارند و همواره به قومگرایی متهم می شود. حاکمیت فاقد مشروعیت طالبان توان گشودن گره‌های تنوع فرهنگی را ندارد، اما آیا فرهنگیان و زبانشناسان می توانند روی کرد تعاملی و مبتنی بر همپذیری در پیش گیرند و تمرکز خود را بر غنای زبان‌های افغانستان معطوف سازند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی، و من گونه هاشم دانش، فعال سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای دانش، من میخواهیم بسته با شما آغاز بکنم. آیا طالبان به عنوان حاکمان افغانستان که 5 سال هم در حاکمیت در افغانستان هستند، از اینا چی تعریف باید بکنیم در رابطه بر روی کردشان در قبال زبان فارسی؟ آیا طالبان یک سیاست فارسی ستیزی دارند، یک سیاست ضد زبان فارسی دارند، یا چگونه؟
1: تشکر. آقای ملک سلام بر شما و آقای میر بیننده ها و همکارای تخنیکی شما. اولا خو امی بحث زبان و یا بحثی که طالبان مطرح میکنن، ما فکر میکنم که وقتی بسیار غوغای را خلق میکنن در جامعه افغانستان و در سطح جهان، ما شما در مجموع طالبان بر روی کردش به جامعه افغانستان، جامعه جهانی و منطقه به صفت یک دولت نیست، به صفت یک گروه سیاسی است که آمادن یک گروه نظامی قدرت را غصب کردن در افغانستان. هر آن چیزی را که دلش میخواه امو کار میکنن. یک. دو، طالبان در بین اظهاراتی را که میکنن، هر شخصش با شخص دیگه تفاوت داره، یعنی یک دیدگاه مشخصی را نسبت به قضایای افغانستان ندارد. آقای ملک، ما شما شاهد بودیم که ملا هیبت الله فرمان داد کلمه ملی را کاملا دور کرد، حذف کرد از تمام ساختارها. یعنی تحریک طالبان در افغانستان مسئله ملی را به بازی گرفتن، بیرق افغانستان را به بازی گرفتن، قانون اساسی افغانستان را به بازی گرفتن، در حقیقت سرود ملی ما را به بازی گرفتن، هویت ملی را در مجموع به بازی گرفتن. ولی یک نفر میایه باز میگه که ما بین دو زبان، یک زبان ملی است، دیگر زبان های رسمی است. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست که وقتی طالبان نگاه میکنین، شما به این نتیجه میرسین که یک ساختار تقریبا به یک شکل قومی به خود گرفتن. یعنی ای تو نیست که اینا نماینده یک قوم مشخص باشن، نه، یک تحریکی هست که اکثریتش از یک قوم مشخص هستن، اقوام دیگر نه در ساختار سیاسی، نه در ساختار دولتی و حتی نه در ساختار حقوقی شامل نمیدانند و در بازنات برخورد بسیار تبعیض آمیز را دارند و اینا به شکل از آشکال در حقیقت امی پوست ها و چوکی های خود را حفظ کردن. به غیر این صورت صلاحیت ندارن، به شکل بسیار سمبولیک هستن، برخورد بسیار تحقیرآمیزی به این قضایا میشن که این خود دلالت بر این میکنن که این ساختار یک ساختار ملی بر افغانستان نیست، یک ساختار پروژه‌ای هستن که آمدن در حقیقت نمی نفاق قومی، ملیتی، مذهبی را در افغانستان شعله‌ور بسازن و زمینه را به یک جنگ قومی و مذهبی در آینده اگر پشت سر از کدام پروژه دیگه ای می آیند، در حقیقت اینا تانسته باشند این موضوع را مساعد بسازند. با این خاطر هستند که روی کردی طالب به زبان، به ملت، منافع ملی یک تعریف مشخصی را ندارند که ما بگویند طالب از ملت چی تعریفی را داره، طالب از منافع ملی چی تعریفی را داره، طالب از زبان چی تعریفی را داره. آیا زبان وسیله تفرقه است؟ آیا زبان وسیله ارتباط است؟ آیا زبان وسیله یک هویت سیاسی و اجتماعی است؟ به کدام تعریف اینا میخوای را مطرح بکنم؟
0: سپاسگزار. ولی بقای میر، دید و نظر شما چی است؟ به نظر شما طالبان آیا فارسی ستیزی میکنن؟
2: با سلام به شما بیننده ها و مهمان گرامی آقای دانش، ما فکر میکنیم چیزی به صورت اعلامی به عنوان یک سیاست توسط طالبان در این زمینه وجود نداره، اما به صورت عملی چه در گذشته در دوره حاکمیت ببخشید قبلیشان و چه در حاکمیت امروز در 5 سال که تا اینجا آمدیم، شما میبینید که اینا در برابر فارسی و زبان فارسی و فارسی زبانان افغانستان با تبعیض برخورد میکنن و این تنها بر زبان نیست، بر سایر ساحت زندگی عمومی مردم افغانستان هم است و اون رقمی که ما شاهد هستیم از نقض سایر حقوق بشر و حقوق انسانی شهروندهای افغانستان تا در واقع منع زنا از کار، از زندگی، از آموزش، تبعیض در برابر اقلیت ها، تبعیض در برابر گروه های مختلف قومی و زبانی، بخش از سیاست های عملی طالبا در برابر مردم افغانستان است. من با دیدگاه آقای دانش موافق هستم که این گروه در واقع متشکل از یک قوم هستند و میخوایم بر کسایی که در داخل طالبا و در همسویی با اینا یا با این سیاست اعلام نشده ولی عملی که جریان داره هستند، پیام ای است که شما تجربه عملی ساختن زبان را و یا فارسی ستیزی را در طول دههای گذشته و حتی صده گذشته شما با حاکمیت های مختلف، با کادرهای مختلف، با نیروهای مختلف تجربه کردید، اما این نتیجه نداده. ما با حذف یک زبان و در واقع تلاش برای از بین بردن یک زبان، زبان دیگر را جایگزینی ساختن نمی‌تونیم، بلکه فرایندهایی که زبان را در واقع در جامعه به عنوان یک زبان کاربردی تبدیل بکنه او چیز دیگه است که او متاسفانه در توان و ظرفیت سازمانی گروه طالبا وجود نداره.
0: درست. به صورت خلاصه، طالبا فارسی ستیز هستن یا نیستن؟
2: طالبا نه تنها فارسی ستیز هستن، نه تنها زن ستیز هستن، که اینا ضد فرهنگ هستن، اینا حتی پشتو ستیز هستن. اینا همو کاری ده که به زبان پشتو که به او تکلم میکنن انجام دادین چی است؟ مثلا یک زبان چند تا ویژگی داره: زبان با شعر، زبان با هنر، زبان با ادبیات، زبان با تولید دانشنامه و زبان با مکتب و زبان با دانشگاه و پوهنتون آباد میشه، ساخته میشه. شما ببینید که در 5 سال گذشته طالب بر سر زن و مرد افغانستان از تمام اقوام چی آورده؟ با مدرسه خو وطن جور نمیشه، نه؟ تنها مدارس باز کردن و کتاب های سرخ چاپ پشاور خواندن این خوب وطن را آباد نمی کنه.
0: ولی مشخصا در رابطه به زبان فارسی، بال پشتو را بانه، مشخصا زبان فارسی، اگر نظر شما چنین است، پس چند شواهد یا چند دلیل عمده که دال بر این باشه یا ثابت بسازه که طالبا فارسی ستیز هستن، اون دلایل عمده در چیا شمرده میشه؟
2: خب طالبات در 2 سطح مثل سایر گروه های قومی شونست که تلاش میکنن بر یک جغرافیا حاکمیت داشته باشن و تداوم گویا و زعم خودشان حاکمیتشان را ببخشن، یعنی ایسته که اینا زبان را از زبان اداره بیرون میکنن، از زبان مکاتبه و نوشته های اداری بیرون میسازن، زبان را از تلاش میکنن به زور سلطه و به زور تفنگ از ادارات بیرون بکنن، معیار برای جذب کارمندای ادارات در ساحاتی که اینا کنترل دارن تلاش میکنن بر محور یک زبان خاص باشه و به این ترتیب سایر زمینه ها را برای رشد زبان و و و در واقع محدود میسازن. چیزی را که طالبا در برابر فارسی زبان ها به صورت سیستماتیک انجام دادن هم در 5 سال قبلشان و هم در 5 سال امروز می است. مکاتب تمام ادارات افغانستان امروز با پشتو نوشته می شود، در حالی که اکثریت مردم افغانستان از اقوام مختلف اگر بخواهند با هم گفتگو بکنند اینا باید فارسی گپ بزنند. یک برادر ازبک وقتی به کابل می آید فارسی گپ می زند، یا به قندار می رود مجبور است فارسی گپ بزند که زبانش را بفهمند، یا یک برادر که ایماق ماست، یا یک برادر ما که از بلوچ ماست. یعنی زبان میان قومی افغانستان نه تنها از امروز، نه تنها تنها در جغرافیای امروز افغانستان، که در سراسر منطقه خاورمیانه و ماورا نهر گذشته و آسیای میانه امروز و جنوب آسیای که هند و پاکستان باشه و شبه‌قاره گذشته همه فارسی بوده. یعنی یک زبان با این گستردگی را که زبان بین الاقوامی و بین الفرهنگی بوده شما تقلیل دادن و مبارزه با او کردن و در واقع او را به حاشیه راندن، او و جهالت شما را نسبت به تاریخ، نادانی شما را نسبت به تاریخ، نسبت به فرهنگ مردم و بیگانگی تان از متن اجتماع و جامعه افغانستان و منطقه نشان میده.
0: سپاسگزار. ولی آقای دانش، با توجه به این که شما گفتین که طالب یک گروه است و تا یک جای یک گروه قومی ایدولوژیک شده دیگه، ولی امی دشمنی طالبا، اگر دشمنی هم نگویم حساسیتشون با زبان فارسی در کجاست؟ تجربه خود شما چی میگه؟ یعنی چرا طالبا در برابر فارسی قدر اساس هستن؟
1: ببینین، گرچه طالبا در گفتار خود، در صحبتهای خود، در سخنرانیهای خود و همچون یک چیزی را نمیخواین تبارز بدین، اما عمل کرد در مجموع اگر شما به ساختار اداری داخل بشوین، در مجموع ببینین عمل کرد به همین شکل هستن. یعنی واقعیت گپ ایست که اینا به زیادتر چون متشکل از یک زبان هستن، ساختارشان از یک زبان هستن، ظهورشان در مناطق شدن که به یک زبان اینا تکلم میکردن، اکثر سران طالبان به فارسی صحبت کردن میتونن. یعنی دیدید شما که مثلا ترجمان کار دارن اینا در صحبت های با همسایه ما که یک پیشینه تاریخی بسیار طولانی با جمهوری اسلامی ایران داریم، اینا در اونجا میرن در ترجمان میگیرن، در حالی که پاکستان میرن به اردو ترجمان را کار ندارن، اونجا اردو را بسیار خوب صحبت کرده میتونن و اینا هستن. حتی اینا به مختن زبان اردو هم بسیار افتخار میکنن، چون بسیار کتابایی که در بخش نقد دیوبندی مذهب دیوبندی نوشته شدن به زبان اردو هستن. ما این ستیزی را در یک ساختار سازمان یافته را نمی بینیم، یعنی تو ببینیم که اینا میخواین در پی نابودی زبان فارسی باشن، یا عملا کمر بسته کرده باشه که زبان.
0: ولی آقای دانش، اینمی حساسیت را که من میگم یک مسئله جدی است. یعنی خوششان نمه، خب فرض کنید من میاله زبان چینایی را یاد ندارم، نمیفهم چطور چینایی صحبت بکنم یا یک زبان دیگره، ولی حساسیت هم ندارم در برابر از مردم، نه یا شما یا آقای میر. ولی چرا امی طالبا با زبان فارسی حساس هستن؟ به اصطلاح خوششان نمه، زورشان میده.
1: یک علت که آقای ملک میتونیم با قاطعیت و بگوییم در تاریخ دور اول طالبان مخالفین از اینا در حقیقت یک قوم مشخصی که قهرمان ملی احمدشاه مسعود و استاد ربانی در امو وقت بودن و بیشترین تلفات را هم اینا دادن، در سقوط رژیم از اینا هم جبهه مقاومت نقش بسیار کلیدی را داشتن، یعنی در رأس سقوط از اینا قرار داشتن، یک عقده را نسبت به امو حالات اینا برداشتن در مقابل امیتو یک وضعیتی. شما دور اول طالبا اگه به یاد شما باشن، ما بودیم در افغانستان، بودیم بناد به خصوص ما در ایراد در امو وقت بودم، تو یک تعصبی بسیار جدی وجود نداشت مثل که این بار وجود داره. این بار اینا مثلا به امو شکل باز بی که او وقت اینا درگیری امی قضیه هم بودن، در جنگ هم بودن، تلفات هم میدادن، اما عامل سکوت خود اینه میره میدانن. و شما اگر در صحبت ها و گفتارهای گلبدین هم شما متوجه شده باشین، گلبدین هم با آنمو جنگی که در کابل داشتن و آنمو وضعیتی که داشتن یک رقم ایتو تو اساسیت داره در قبال این قضیه به شکل از اشکال، یعنی در اوج دوستی هم اگر نشسته باشن اهمی گپ از پیشش تبارز پیدا میکنه، در حالی که او خود سیاستمدار داره میخواه به جامعه ایتو نشان بده که من یک فرد ملی هستم. ای گپ هستن بینان منشه بیشتر اونمو جنگ ها و اونمو حالاتی که در ذهن از اینا وجود دارن زیادتر از اونمو میتونه منشه داشته باشن، ولی از نظر ساختاری چیز نیست.
0: بله، شاید امو استعدادش ندارن که در ساختاری هم بونه از بین ببرن، اگر امو کارم شاید بکنن. خود از باهم یک پروسس، یک آدم کار داره که به اصطلاح یک ذهن خلاق داشته باشه، یک ذهن استراتژیک داشته باشه. در گذشته شاید بودیم که دیگران میکردی کارک امو بندازه که یاد داشتن. ولی آقای دانش، در قبال سایر زبان ها استراتژی طالبا چگونه بوده؟
1: ببینین اینا یعنی روی کردشان نسبت به زبانهای دیگه و قدر زیاد چون و زبانهای دیگه زیادتر مثلا ازبک، بلوچ یا مثلا پشهی اونا چون ایره تقریبا ای تو حریف خود نمیدانن، یعنی تو نیستن که اینا در جایگاه اکثرا اینمی دو زبان بوده که در افغانستان اگر به شکل یک وسیله سیاسی از این دو زبان از هر کدامش که استفاده شده، اگر از زبان فارسی به صفت وسیله سیاسی استفاده شده، رقیب خود زبان پشتو میدانستن.
0: درست، پس اینا
1: اگر از
0: پس
1: زبان
0: پشت... درست، پس به می زبان پشتو خدمت را که طالبان کرده چیست؟ زبان به اصطلاح اولی خودشان هم هستن، به مو زبان تکلم میکنن، گپ میزنن، امی خدمت طالب به زبان پشتو چی بوده؟
1: ببینین آقای مهر بسیار خوب تشریح کردن این موضوع را که بر رشد یک زبان چی کدام عناصر بسیار مهم هستند، کدام عناصر، آیا امید پانتون ها واقعا به زبان پشتو و نمون رونق را داره یا اینا ضد پانتون هست؟ امی مکاتب به زبان پشتو امو رونق را دارن؟ شما ببینین شاعرای پشتو را چنان ساکت کردن که مشاعره را به پشتو اجازه نمیدن که به شاعرای پشتو برن و پشتو شعر بگوین. بنابر آن طالب علاوه بر از اینکه به زبانهای دیگه به شکل از اشکال خصومت نشان میده، کار کردن به زبان پشتو نکردن. ما یک چیز آقای ملک برات میگم که طالب به این دوره ختم خود دو دشمنی را به افغانستان به میراث میمانند، یک دشمنی در مقابل ملا، دشمنی دیگه یک نفاق قومی را که در اینجا در حقیقت به زیر نام پشتون در اونجا شما مثلا امیال میری در بدخشان، هر جنایاتی را که در بدخشان صورت میگیره یا هر جنایاتی را که در پنشیر صورت میگیره یا هر جنایتی که در بغلان و تخار و اینا صورت میگیرن، مردم عوام خودت فکر میکنه که پشتوناست آمدن ملک ما را اشغال کرده، ولایت ما را اشغال کرده، خانه ما را میگیره، یا مثلا انمی حک شرعی که خسته در خانه های مردم را شهرکار اعلان میکنه، باز امارتی های قنداری را میاره به خانه ای که یک نفر تمام سرمایه خود به یک خانه تبدیل کرده، یک ازارا را بیرون میکنه، یک پشتون را میاره جابجا میکنی، در حقیقت عملا عمود یک چیز داره. بنا سقوط طالب دو چیز بسیار خطرناک را به میراث میمانند که به روشنگری خود روشنفکرا باید بخواه که برای جلوگیری از انمی حالت باید ما روشنگری بکنیم که طالب نماینده هیچ قومی نیست، طالب نماینده هیچ مذهبی نیست، طالب یک گروه ایدئولوژیک است که بر اهداف خاص در افغانستان.
0: درست، خیلی کوتاه، البته 20 سالم میپرسم، در این 5 سال که طالبان در حاکمیت بوده آقای دانش، اما مهمترین اثری که اثر زبانی باشه یا ادبی باشه در زبان پشتو چاپ شده چیزی است؟
1: ببینین در حالی که اینا به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه دادن که تا شما آثاری را که کسایی که چیز ازینه چاپ ندارن، معینت نشراتی را وظیفه دادن، بودجه دادن که شما چاپ بکنین، آنقدر اینا سانسور قوی دارن، آنقدر اینا خودشیفته هستن که فقط کتابا و نشرات را اجازه میدن که فقط تعریف و توصیف خود از اینا شده باشد. به این لحاظ اینا هیچ چیزی را در چنتا ندارن. نوشته کرده مثلا زندگی نامه املا عمر را نوشته کرده. شما یقین بکنین املا عمر که تاریخ طالبا را به وجود آورد، رشد داد، یک راکت چی خوبی بود. یعنی در وقت مجاهدین یک راکت خوب میزد. در حالی که ما بیایم سر سیرتی از این سری از این ما بله. کتاب نوشته بکنیم معرفان که ای از کجا میکنه اینا
0: دانسته.
1: ای صفات را از کجا میکنه، ای چطور یک نفر بله. میشینه سر یک کسی کتاب نوشته میکنه که از این اوصاف هیچ چیز وجود نداره.
0: بیرخ شما گفتین بر طالبا خدا میفهمه که نابغه است و چی فکر میکنن در موردش، ما نمیفهمیم دیگه، ولی نظر از اونا هسته. ولی آقای میر، آن خوب وضعیت همه طور است، اما به خاطر فرام شدن یک محیط که در او همزیستی و رشد زبان ها شکل بگیره، چی کار باید صورت بگیره؟
2: خب من میخوام یک کمی پیشینام برای رفتار طالبا بتوم که طور نیست که آنچه را که طالب میکنه در یک خلای کامل رفتار سیاسی اتفاق بفته. شما فارسی ستیزی را از حبیب الله خان کلگوش شروع بکنین، تا محمود طرزی و امان الله خان و تا مثلا دوره نادرشاه و ظاهرشاه و تلاش ها برای ارتقای زبان پشتو و زبان ملی و ایجاد نمیفهم پشتو تولنه و تلاش هایی که در این راستا انجام شده و بعد همش ناکام مانده متاسفانه. اینا بخشی از این سیاست اعلامی و غیر اعلامی است که طالبان در واقع غیر اعلامی شده و پیش میبره. یعنی خواستم بر شما و بیننده ها تصدیق کنیم که آنچه که طالبان انجام میتن در یک سبا انجام نمیتن.
0: بله اینه میره میخواستم بس بکنیم با خواهی دانش هم نظرشم میگیریم که خب طالب اینه میکاره میکنه در گذشتن بوده ای که خوش کسمه بله. بد کسمه او یک طرف مثل است. برین گپای ماشال دوستان رو ببینین به وزاد گفت که پیش اشرف غنی که پشتو گپ بزنی خوش داره تا بازی که پشتون باشی زیاد خوش داره تا بازی که پشتون باشی از لوگر باشی بسیار بسیار خوش داره تا. یا سرمی لوحه دانشگاه و پنتون چقدر جنگ شد یا وقتی که کسمه مد فارسی گپ میزد بفتن توی رو نیستی یعنی نمی روشن بله. فکرای پشتونه می کارم میکرد اینمی تکلیف از کجا آمده؟
2: اتو راسته ملک صاحب که ما یک زبان مثل فارسی داریم که سالهای و صده های زیاد در منطقه ما همون رقمی که آغاز صحبت ها گفتیم زبان بین الاقوامی بوده. تمام اقوام با اون زبان صحبت میکرده، نه تنها صحبت میکرده که اقوام تلاش کرده برای غنایش، مثلا ترک تبارا برای غنایش تلاش کرده، مثلا زبان اردو زبان ها تلاش کرده، نمیفهم ترک زبان ها تلاش زیاد کرده و این زبان تبدیل شده به یک زبان بین القومی و بین الفرهنگی تمام منطقه. بعد در افغانستان، آنچه در افغانستان پس از احمدشاه دورانی باقی میمونه، یک بخش ای فارسی در واقع میراثدار امی تمام یه حوزه تمدنی است. اما با حاکمای افغانستان چون به زبان پشتو صحبت میکنن یک تناقض بسیار عجیب وجود داره. ما میخواییم که یک پیوندم سیاسی یا یک از منظر سیاسی ببینیم. تناقضی است که شما از یک طرف حاکم هستین، از طرف دیگه زبان حاکمیتتان زبان فارسی است. این تناقض تا امروز حل نشده، نه تنها حل نشده که ما برای حل هم برش نرسیدیم. حال سوالی را که شما کردین و راه حلی که ما محیط سالم را فراهم بکنیم و به آینده به نسلای ما چه باید انجام شود تا از هم حاکم ها از تناقض سیاسی که درش گرفتار هستند و هم جامعه در واقع از بیرون شود و تمام زبان ها تنها یاد ما باشه که زبان فارسی و پشتو نه، که تمام زبان ها در افغانستان فرصت روش پیدا بکنه، ایست که ما به طرف غیر متمرکز سازی و فدرال سازی افغانستان بریم. دولت آینده افغانستان اگر یک دولت فدرال بود، اینجا حق میتا که گوینده های یک در ایالت فدرال به زبان خودشان، برای ترویج زبان خودشان، برای رشد زبان خودشان و به باروری و غنامندی زبان خودشان و فرهنگ خودشان تلاش بکنن. همچنان مثلا حوزه غرب افغانستان چون زبان فارسی حاکم است میتونه به زبان خودش و شمال افغانستان میتونه به زبان خودش، هر جایی که گوینده هایش و فارسی صحبت میکنن میتونن که ایالتش تصمیم بگیره که چه نوع سیاست زبانی را ایجاد میکنه و همزمان ای او مخمسه ایره که حاکمای پشتون در حدود 130-140 سال گذشته باش مواجه هستن که حاکمیت به دست پشتون در خانه پشتو گپ میزنن، در دفتر مجبور هستن فارسی گپ بزنن. این تناقض از بین میره و وقتی از بین رفت اونا هم احساس راحتی میکنن و فارسی زبان هم فرصت پیدا میکنن و در مجموع جامعه به طرف یک همگرایی میره. چون شما زبان تنها وسیله افهام و تفهیم نیست، زبان در واقع یک هویت است. طالب چیزی را که امروز تلاش داره که هویت مردم افغانستان را ازش بگیره و او هویت تاجک است، هویت هزاره است، هویت ازبک است، هویت ایماق است و سایر هویت های کشور متکثر مثل افغانستان است.
0: درست. ولی آقای دانش شما چی پیشنهاد میکنین؟ واقعا چطور میشه که به خاطر همزیستی و رشد این زبانهای ملی کار صورت بگیره و اون کار چی میتونه باشه؟
1: ببینین بهترین کاری که حاکما و تمام سیاسیون و دستندرکاران مطبوعات و اینا در نظر داشته باشن در راستای کاری که باید انجام بده این نیست که ما بر حسب تفاوت‌ها کار بکنیم که همین تفاوت‌ها رو چطور میتونیم از بین ببریم، بلکه این تفاوت‌ها را تبدیل بکنیم به یک قرارداد سیاسی، به یک قرارداد اجتماعی که بتونه انسیست.
0: امی قرارداد اجتماعی را که میگین خب در گذشته قانون اساسی بود، اونمو قانون اساسی را کس در نظر نمیگرفت. از دفتر رئیس جمهور که تعصب بود تا تا یک کسی که در یک جای اشته بود آخرین وظیفه را انجام میداد. یعنی دانش صاحب، چرا پشتونا یک تعدادشان واقعا از فارسی بدشان میه؟ خوش ندارن. یک بچه فارسی زبان که تا بره در فیسبوک دانشگاه نشته کنه اولین کامنت برش میتن جاسوس ایران. یعنی چرا تا این حد به اصطلاح تنگ نظری است؟
1: ببینین آقای ملک، امی در یک اقلیت قرار دارن، یعنی شما نمیتونین، امیر ما شما نمیتونین بگویم که مثلا اندیشه هایی را که اسماعیل یون داره یا امی صحبت هایی را که اسماعیل یون میکنه در ارتباط این با کلگی. حالا ببینین ما شما مثلا امی تفاوت بین آقای کرزی و اشرف غنی را در نظر بگیریم. اشرف غنی یک آدم متعصبی بود. اشرف غنی مثلا اولین بار حتی گفت که در زندان ها هم یک تفاوتی وجود داره، زبان رسمی زندان ها پشتو است، مثل که همیال زبان رسمی زندان ها را طالبا فارسی ساختن.
0: یعنی زبان گفته بود مثلا دو کار در محاکمیتش بود. یکی میگفت که چرا قدر پشتونا بندی سوره، من قدر از اقوام دیگان باید بندی شود، یعنی تعداد بندی هم او تحصاب میکرد. کانکوره یک بچه از آره بلندترین نمره را میگرفت، میگفت سهم از آره پوره شده، باید به جای شک پشت زبان به.
1: بله کانکور سهم بندی کردن، سهمی بندی کردن که خلاف
0: پسکره.
1: تمام
0: پسکره نو... کلگیر افغان در حال که مردم شکایت داشت.
1: بله ای طرز تفکر آقای اشرف غنی، آقای ملک مورد تایید نبوده. ما یک وقتی با استاد خلیلی گفتم که استاد ما که پشتون بودیم اشرف غنی را ما یک انسان قومگرا میگفتیم. شما چطور رفتین در پالویش؟ اینمی آقای دوستم که بعدن انتقادهای را میکردن، چطور این را نابغه میگفتن و ایشته و این را متفکر دومی جهان میگفتن و اینا بودن؟ چون اینا به این هویتا و اینا اعتقاد نداره. همیشه گروپای سیاسی از زبان به صفت وسیله به خاطر جلب و جذب استفاده میکنه. اگر منافع خودشان در وجود اشرف غنی تامین شد، مثل که همیال آقای فصیح الدین فطرت یا مثلا آقای کریمی بامیانی یا آقای معین وزارت اقتصاد، امروز سر ازارا در کابل چی معشره که جریان دارن، ولی دوتا معین سمبولی کرده در وزارت ها داره کوچکترین اکسل عملی را در مقابل اینمی تهدید و اینمی تفرقه و اینمی ظلم و ستمی که در مورد ازارها در کابل وجود داره که والی میره میگه برش که بیادر اگه تظاهرات ختم نکنین دوران امیر عبدالرحمن خان سر شما تکرار میکنیم، امی تو موین هم حداقل سرفگنده هستن، همونجا نمیره، امینا هم استعفا نمیده. ما یک چیز را بر شما میگم آقای ملک، که اینمی دیدگاه حذف در یک تعداد بسیار کمی وجود دارن و در مورد امسیستی و سالمت امنی در مورد
0: بحبودن یک مسئله دیگر رو اضافه کنم. امونایی که خود به اصطلاح رهبران پشتون هم میگیرن، موزیگیری هایشان به اصطلاح به نرخ روز است. میبینن که مثلا چطور میتونن به اصطلاح از اینمی وضعیت موجود به خود یک منفعت کسب کنن، باز یک واکنش نشان میتن، یک چیزی در فیسبوک یا تویتر نوشته میکنن، اما در زیر دلشان بعدشان شاید نبه از بسیاری از امیکارا، چرا که خودشان در گذشته امی سوانه و امی به اصطلاح گذشته را دارن. حال امی مسئولیت ها چیست؟ کی باید اقدام بکنه و کی باید کار بکنه که او تبدیل شود به قوت زبان ها، نصف زبان ها؟
1: ببینید در امیر راستای شرایط فعلی طالبا، وظیفه روشنفکرای پشتون نسبت به همگی مهمتر هستند و اکسل عملی که پشتونا در قبال اینمی سیاست حسفی که طالبا انجام داد، اینا باید در مقابل امی قضیه مثلا سیاسیون مانند کرزی، وزیرایی که وجود داشت، انوارالله قهدی، زاخلوال، کی که در اینجا در کابل نشسته هستن، اکسل عمل از اینا بسیار مهم هستن به خاطر که ای اک نوع دیدگاهی به وجود آمدن که چی سیاسیون پشتون هسته، چی نخبه پشتون هسته، چی روشن فکر پشتون هسته، افکار شیونیستی در پشتونا وجود داره، یعنی بطر طلبی را اینا در خونشان همی گپ وجود داره. بنان ایجاب میکنن که در این زمینه باید بیشترین اکسل عمل نشان داده شود. اینا باید با اکسل عمل نشان بده که کاری را که طالبا میکنن کاری نیست که نمایندگی از یک ملیت پشتون قانون بکنن یا ظلمی رو که طالب امروز میکنن عین قسم همی ظلم در مناطق پشتون نشین و اینا محرومیت هایی رو که امروز در افغانستان وجود دارد، برخوردهای تبعیض آمیز در تمام عرصه هاست. این وظیفه است بر دوش روشنفکرا و چیزفامای پشتون که یک سال بخاطر که اگر فارسی زبان ها ازبک تبارا اینا هر قدر عکس عمل نشان بده زیادتری تو فکر میشن که چون زبانشان مورد تعارض قرار گرفتن بر دفاع میخیزن، اما دفاع کردن و توضیح دادن بی عدالتی بسیار تفاوت دارن.
0: سپاسگزار آقای میر. حداقل مسئولیت فارسی زبان ها و کسایی که فرهنگیان زبان فارسی هستند در اتراک شرایط چی میتونه باشه؟ با چی روی کرده میتونن که این زبان تفاهم و گفتگو را با پشتونا باز بکنن؟ آیا این فرصت باقی مانده؟
2: خب ما فکر میکنم در بحث زبان همیشه فرصت از زبان متاثر بوده در دوره های مختلف از حاکمیت ها و میتونه از زور و حاکمیت متاثر باشه در یک مرحله به انزوا بره و دوباره قدرت بگیره و میتونه کسایی که صحبت میکنه با این زبانات مورد تبعیض قرار بگیره، اما همیشه راه حل وجود داره و من فکر میکنم که فارسی زبانهای افغانستان میدانند که متعلق به یک جهان فارسی زبان هستند و این زبان یک زبان بسیار عظیم گسترده با پیشینه فرهنگی بسیار غنی است و از او خاطر من فکر میکنم که خاطر یعنی از این لحاظ خاطرشان جمع است، اما ای که در داخل افغانستان در یک مرحله میتونن تحت فشار قرار بگیرن متاسفانه واقعیت عینی است و اگر بتانیم کمک بکنیم که برای بالا بردن آگاهی برادرای پشتون، کسایی که تبعیض میکنن، کسایی که تبعیض روا میدانن در برابر یک دیگر، ما تلاش بکنیم که با خلق آگاهی، با رساندن پیام حق و با رساندن پیام درست بر اونا و در واقع صحبت کردن با اونا که خب شما اگر فکر میکنین که زبان‌ها بر اثر زور میتونن حاکم شوند، این برداشت نادرست است. اگر شما تصورتان این باشه که با حذف زبان فارسی شما با سواد میشین، شما قطعا با سواد نمیشین، چون زبان سواد زبان فارسی است. نه تنها در افغانستان، در کل منطقه ما یک پشتو زبان در پاکستان اگر بخواید که سواد کل منطقه و تاریخ کل منطقه را بخونه، باید برد دانشگاه پشاور یا دانشگاه اسلام آباد تاریخ فارسی را بخونه. همچنان در دهلی هم رقم است وضعیت، همچنان که در بغداد اگر شما برین و بخواین که تاریخ بخونین باید فارسی بخونین، در ترکیه باید شما همین کار را بکنین، در آذربایجان باید همین کار را بکنین، تمام آسیای میانه باید همین کار را بکنین. یعنی شما نمیتونین زبان سواد را از مردم بگیرین. این یک جفا نه تنها برای فارسی زبان هاست که برای تمام گوینده های سایر زبان ها
0: ولی روی کرده که یک تعداد از پشتون ها و طالب ها در دست گرفته. فرض بر این بگیریم دانش صاحب نظر شما را خود گرفته و کل مردم افغانستان صبح پشتو گپ زد، آیا این باعث تقویت زبان پشتو میشه؟
2: نه خیر، نه تنها باعث تقویت زبان نمیشه که زبان باید بتانه تولید بکنه، با زبان باید تولید صورت بگیره، با زبان باید ادبیات خلق شوه، برای زبان باید دانش خلق شوه و از پشت زبان باید اقتصاد پویا و فعال باشه، نه اقتصاد مواد مخدره که طالبا دارن. از او خاطر ما نیاز داریم که این پیام را برای پشتونا برای همه برسانیم. پشتونای آگاهی که آگاهانه تعصب میکنن باید بدانن تاریخ 130 ساله کشور را در نظر بگیرن. پشتونای ناآگاهی که در پشت طالب استاد است باید از فرهنگ مدرسه خود فاصله بگیره، چون تا ابد نمیتونه نسل‌های دیگه شام امیر قم جاهل بزرگ شوه. ما در کشوری زندگی میکنیم مثل سایر کشورهای دنیا، حق داریم به زبان مادری خود صحبت بکنیم. پشتونا حق دارن به زبان مادری خود درس بخوانن، تاجیکا حق دارن به زبان فارسی درس بخوانن، هزارا حق دارن به زبان فارسی درس بخوانن و ما تلاش بکنیم مکانیزم کار روی کار بیاید، یک حکومت روی کار بیاید در آینده افغانستان یا هر حکومتی که در آینده افغانستان به کار بیاید که تجربه های انسانی ما را بیاموزه بزش. اگر از این تجربه ها نیاموختیم، هر حکومت آینده اونمو تناقض حاکمیت با زبان و اینمی ادامه بدبختی و جنگ و تعصب و گسترش دامنه ناامنی و در نهایت بی‌ثباتی است که افغانستان با او مواجه میشه. شما نمیتونین هویت مردم را ازشان بگیرین به زور، شما نمیتونین زبان مردم را به زور بگیرین از پیششان و شما خانه و جای و مکان مردم را به زور گرفتن نمیتونین. ما در اینمی جغرافیا هستیم، فارسی زبان ها بخش از اینمی خراسان قدیم و افغانستان امروز هستند و جز از اینمی فرهنگ هستند، نه تنها زبانشان که هویتشان، تاریخشان و تمام داشته هایشان متعلق به کشور به نام افغانستان است. هر کسی در هر مرحله سعی بکنه یکی دیگر در این جغرافیا حذف بکنه، تاریخ شاهد است که سبب سقوط و زوال خودش را و زمینش را فراهم میکنه.
0: ولی افغانستان تا به کجا تا به توان این همه سقوط را داره؟ بخواهیم میر، یعنی از گذشت روزگار کسی که نیاموزه خوب و سخت است که بیاد بگیره. نه این حال یک بار سقوط، 20 سال بعد سقوط، 10 سال بعد سقوط، مثلا شما بیرون رفتین، آقای دانش بیرون رفت، یک کس دیگه یا نواسه شما یا نواسه آقای دانش، این می چرخ باطل تا به کجا باز افغانستان ظرفیتش داره؟ ما اینه میخواییم بپرسیم که آیا اینمی جغرافیا با اینمی روی کرده میتونه دوام بیاره یا نه؟
2: شرایط حاکم بر وضع ما و امی که ما روی یک اجماع سیاسی کنار آمده نمیتونیم و گفتگو کرده نمیتونیم، یا روی یک قرارداد سیاسی برای این افغانستان کار کرده نمیتونیم، و جهالتی که با طالب در وطن ما حاکم است، کل از این نشان میده که ما در یک نقطه بی بازگشت در واقع در حال رسیدن هستیم. ما آخرین نسل خود بودیم که یک افغانستان متحد خود دیدیم یا یک افغانستان تجزیه شده خود دیدیم. چرا؟ چون تکرار این تجارب ما را به اینجا رسانده. ما میتونستیم مثلا در جمهوریت جلوه‌گیری را بگیریم، ما میتونستیم در حکومت های دیگه جلوه‌گیری را بگیریم، ما از اون تجربه نیاموختیم و حاکمایی که در این کشور بودن یکی پی دیگه از این بدبختی ها نیاموختن و ادامه دادن این مسیر را. نتیجهش این چیزی است که ما همین لحظه استاد هستیم. نسل ما و شما آقای ملک آخرین نسل است که یا اگر افغانستان واحد را میبینه یا اگر افغانستان تجزیه شده را میبینه. متاسفانه
0: آقای دانش، با توجه به هشداری که آقای میر داره، ای که یا باید درس گرفته شوه یا ای که افغانستان واحد دیگر نخواد بود و میری کشور به سمت تجزیه، چی پیشنهاد میکنی؟
1: ببینین آقای ملک، سوال بسیار جالبی را کردین که بقای ای جغرافیا و یا جوابی که آقای مهر دادن چی خواهد بود. یک چیزی که مردم افغانستان و چسفامای افغانستان به صورت درست شما بری از یک دهقان و یک دکاندار، یک تاجر بسیار عادی هم پرسان بکنین، میگه بیادر طالب یک پروژه است. یعنی ما در ساختاری در موجودیت یک پروژه به سر میبریم، یعنی هر عمل کردی که طالب انجام میدن یک عمل کرده پروژه‌ای است. یک دیدگاهی که در بین مردم افغانستان حاکم هستند اینمی است که اینا یک عمر کوتاه مدت را دارن، آمادن پس دوباره میرن. اگر مردم افغانستان و تمام جغرافیا و ساکنین این جغرافیا به این نتیجه میرسیدن که امیر روی کرده که فعلا وجود دارن مانند حکومت ظاهرشاه یک 40 سال دیگه دوام میکنن و اینا، باز گپ آقای مهر واقعتش که هر قدری که ستم زیاد شوه، هر قدری که ظلم و وحشت زیاد شود، بیشتر مردم مقاومت کرده نمیتونن. این دیگ بخاری است که چیش جای بخارش بسته کردن، آخر انفجار میکرد. اما چون تداوم پیدا نمیکنن، مردم به تمام مانا میبینن، حتی از مردم افغانستان و مردم عادی سالای عمری از اینا رو پیش بینی میکنن که اینا چقدر سال عمر میکنن، چه رقم هستن، به کدام دیدگاه آمدن.

0: سی چرا اینقدر رشد کرده؟ نقش ایران را میدیدن، خدمتی را که به ایرانی ها به زبان فارسی کردن، اینا میتونستن یک خدمت ساختاری بکنن. یعنی پشتو را چطور بتونه تقویه بکنه، پشتو را چطور میتونه رشد بده و این کار را بکنه. آقای ملک شما برای نمی ترکیه 100 سال زبان ترکی استانبولی تیر میشن، شما به 100 سال برین به ادبیات ترکی داخل بشوین، به اندازه ای که اینا کار کرده ما به تاریخ 5000 ساله خود به دهمی سیازی به 100 سال از کار تانستیم بکنیم. دلیلش ایست که ما یک دیدگاه کاذبانه، یک غرور کاذبانه، یک چیزی دروغین داشتیم. تاریخ 5000 ساله داریم.
1: غرور از نافهمی میه. آدم فهمیده غرور نمی داشته باشه، دانسته.
0: دقیقاً. خب ما بر شما گفتم که اگر یک کار درستی اکادمیکی به خاطر تقویه زبان تولید صورت می گرفت در بخش نوشتار، اشعار، در بخش دانشگاه، در بخش مکاتب، برای رشد ازی برازی، بر ترجمه و انتقال اثار به زبان‌های مختلف به پشتو، این می تانست آدم بگه که طالب از روزی که آماده، ما بر شما میگم چند مرکز ترجمه را می طالب تبال تانسته ایجاد بکنه. امون نهادهایی که در وقتی که آقای میر نام بردن که در وقتی حبیب الله خان شده و در وقتی امان الله خان شده، آیا امینا رو اینا دانستن پس دوباره ایا بکنن؟ به این معنی است که آقای ملک تا برخورد به زبان فارسی یک برخورد پروژه است. به یک کس میده بیادر ما همی صد بی یک میلیون دلار برات میدم، برو این من نفاق قومی را دامن بزن، برو همی نفاق مذهبی را دامن بزن، برو نفرا را بکش، برو شب بیرون که علما را بکش که نامبد بشه و دیگران نامبد بشه. مثل که در جمهوریت علما را میبردن میکشتن بخاطر بدنامی طالبا، خود همی جمهوریت همی کارا را نمیکرد، انفجار را رخ میداد بخاطر که نشان بده که قتل عام میشده، مردم متنفر بشه. وقت که یک پروژه پول میگیره به خاطر تطبیق همچون کارا، مردم افغانستان از یک لمن نیست. ما با آقای میر با یک نظر هستیم که طالب یک بزار. پروژه است، طالب به دیدگاه مردم افغانستان
1: است. آقای دانش از شما و آقای میر که مهمان من بودین و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: تلویزیون تمدن گزارش داد که شب گذشته شمار استادان، محصلان و افراد بازداشت شده از حوزه علمیه خاتم النبیین توسط طالبان به 28 نفر رسید. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمیه را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و افراد بازداشت شده در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. تلویزیون تمدن دون به نقل از منابع خود گزارش داده که 4 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما 24 نفر دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند. به گزارش این رسانه پس از هجوم طالبان به این حوزه علمیه شماری از مردم در برابر آن تجمع اعتراضی کردند، اما نیروهای طالبان با برخورد خشونت آمیز معترضان را متفرق کردند.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00

0: سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یک شنبه 15 سنباله برابر است با 6 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: اعتراض شماره از طلاب مدرسه خاتم النبین و بسته شدن این مرکز. شیعیان در اعتراض به طالبان گفتن حتی کمونیست ها مسجد مدرسه ما را نبستند. بررسی رای همکاری با قربانیان. جامعه مدنی افغانستان در ژنو درباره اولویت های میکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل گفتگو کردند. برکناری کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نوسی. طالبان شمار از کارمندان نزدیک به جمعخان فاتح را در بدخشان برکنار کرد. و تحلیل رویترز نشان میدهد که کارایی هرم تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا کاهش یافته است. مشروع اخبار: نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه 6 سپتامبر در ژنو درباره اولویت ها و نحوه فعالیت میکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان سازمان ملل گفتگو کردند. این نشست بر چگونگی آغاز کار این میکانیزم و ایجاد همکاری معنادار و دوستوی آن با جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان تمرکز داشت. این نشست از توی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، نهاد HRD+، مدافعان حقوق بشر و همکاران آنان با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برگزار شد و به ادامه روند از مشورت ها با سازمان ها و ابتکارهای فعال در حوزه عدالت، پاسخگویی، مستندسازی و دادخواهی قربانیان به شمار می رود. شمار از شیعان و طلاب حوزه علمی خاتم النبین در کابل در حضور رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان و بستشت این مرکز اعتراض کردند. ویدیو این اعتراضات روز یکشنبه 15 سنباله در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید کمونیست که کمونیست بود مسجد مدرسه ما را نبست. یک معترض دیگر گفته که نزدیک به 2 ماه استادان و طلاب در فضای باز درس میخوانند و نماز میگذارند. او با اشاره به وسط بودن مسجد گفت: مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ از سوی هم منابع به افغانستان تنشتر میگن که نیروهای طالبان شمار از اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر این نهاد را در قلب کابل محاصره کردند. و گفته منابع سید صوفی گردزی، مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمد حسین سنگردوست، دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجع کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشتگان هستند. بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته 3 کابل جلسه درباره تحولات مرتبط با حوزه علمیه خاتم النبین برگزار کردن. به گفته منابع، هدف این عملیات بازداشت تمامی شرکت کنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است. در همین حال تلویزیون تمدن گزارش داده که شب گذشته شمار استادان، معلمان و افراد بازداشته از حوزه علمی خاتم النبین توسط طالبان به 28 نفر رسیده است. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمی را محاصره کرده و از معلمان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و افراد بازداشته در حوزه 3 پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. از سوی هم تلویزیون تمدن پس از ماه‌ها توقف نشرات در واکنش و برخورد ماموران وزارت عدلیه طالبان با طلاب و استادان حوزه علمی خاتم النبین در کابل از سرگیری فعالیت‌های خود در فضای مجازی را اعلام کرد. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با محمد ویزی، کارشناس روابط بین الملل.
1: بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل، امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش های سیاسی که دارن نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و با بهانه های مختلف و دنبال ازی بودن که این را تصاحب بکنن و این کار را کردن. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزاره ها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار بر حال نیستن، نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده، چون امکان تأثیرگذاری نظام سیاسی هزاره ها ندارن برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانه ایشان، از مردمشان، از زبانشان،
2: حالا
1: از فرهنگشان.
2: این مسئله صدق میکنه با تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان، طالبا خودشان حاکم هستند و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخواه از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخواه افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
1: من فکر نمی کنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانین. شما ما فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همو حد اقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات، او اطلاعات همه میفهمیم. ما میفهمیم طالب چی میخواید، طالب از هزارها چی میخواید، او فضا را برای چی در اختیار. این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
0: ادامه خبرها. همسبون با این منابع در قلب کابل بر رادیو افغانستان تنشان میگن که وضعیت در این مناطق کاملا نظامی است و اون شاهد حضور گسترده طالبان هستند. این منابع تاکید میکند که طالبان بیش از 50 تن از باشندگان این ساحات که شب گذشته دست به اعتراض داده بودند را بازداشت کرده و از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. در پیوند به وضعیت فعلی در غرب کابل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با علی جعفری، فعال مدنی در دشت برچی، و ابتدا از چشم‌دیدهایش پرسیده است.
3: در خصوص اوضاع فعلی، خصوص وقت میگیم که ساحه برچی، یعنی که ساحه شیعه‌نشین که مشهورم به همین نام است، و این حالگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برچی یعنی شیعه‌نشین. اولای بحث است که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها. وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همی مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کنگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم. وقتی که خانواده ها و فامیلا و دانشجوها در مسیر رفت آمد میکنن، کسایی که شاغل هستن در مسیر شار و برشی و پلوسوخته اینا رفت آمد میکنن، وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خرابی دیده میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم نبیین آمدم، میخواستم اوزار دخل دیشبم که اونجا بودم، گفتم باز امروز نتونستم هم باید دو ساعت اوزار پیدا کنم بخاطر مشغلهای کاری اینا. از لسه حبیبیت تا صاحب پلوسوخ در هر 5 متری، در هر 10 متری دو طالب 3 طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
4: آقای جعفری، بر اساس چشمدیدهای شما که امروز گفتین در این مسیر رفت آمد کردین، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کابل در خصوص سایه پلیس سرخ و پلیس سفته و پلیس خشکینا، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی مردم شده حضور افراد نیروی امنیتی طالب شده. بخش وزارت داخلیشان، بخش امنیتی ملیشان هم امروز حضور پیدا کردن تا ساحه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
4: میشه بر ما هم بگوین که مثلا نسبت به روز گذشته یا یک روز پیشتر از او، امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی ساعت بود؟
3: مردم بیشتر خب یک چیز مد نظر بگیرم، روارت مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بوده که همگی دوستا آشنایی باش دارن، ولی خب وقتی که ما میایم امارت اسلامی میایم مکاتب را به بهانه بسته میکنن و بالاتر از که صنف ششم نمیگذارن. بعد میایم کورس ها را برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت بسته میکنن، انتونا رو بسن میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا اونوز که این بحثی از نوع بحثی چیست. اگر بحث دینی باشد شما چه کار دارید به مدرسه؟ اگر بحث املاک شمه بحث هر چیزی میایه چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میرم میایم کل مدرسه رو قروق میکنم، در حالی که سه دور محکمه ایجاد شد و در سه دور محکمه مدرسه فاطمه نبی اسنادهای خود پیشکش کردن و در عرصه محکمه برنده شده.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشان گفتند که طالبان روز یکشنبه دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. طالبان تاکنون درباره بستن دفتر تلویزیون رای فردا توضیح نداده است. همچنان اداره طالبان نشرات رادیوی صدای اصلاح در کابل را متوقف کرده است. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرده و گفته که این اقدام به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه از صورت گرفته است. رادیوی صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهر لاک شده است. منابع از درواز بدخشان میگویند که طالبان در یک هفته اخیر شمار از کارمندان محلی نزدیک به جمعخانه فاتح را در ارسالی نسعی از وظایفشان برکنار کرده است. به گفته منابع طالبان همچنان در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی هستند که در گذشته با جمعخانه فاتح همکاری داشتند. به نقل از منابع آگاه طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسان را که در گذشته با جمعخانه فاتح روابط و همکاری داشتند از وظایفشان برکنار کردند. به گفته منابع طی روزهای اخیر 10 تن از کارمندان کمیسایی سرحدی ارسالی نسعی که از افراد نزدیک به جمعخانه فاتح بودند از کار برکنار شدند. همچنان شمار از افراد در فرماندهی پلیس و دیگر بخش‌های اداره محلی نیز اخراج شدند. سخنگوی طالبان میگوید که اداره این گروه شباهت‌های زیاد با جمهوری اسلامی در ایران دارد. به گفته او هر دو حاکمیت دینی هستند و بر همبستگی مسلمین تلاش میکنند. زبیح‌الله مجاهد گفته که طالبان اجازه تضعیف روابط با جمهوری اسلامی را نمیدهد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مسلمان بودن ایران در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه افغانستان یک امتیاز برای تعامل با طالبان است. سخنگوی طالبان از اسلام، زبان و فرهنگ مشترک و عنوان شباهت‌ها میان این گروه و جمهوری اسلامی نام برد. او افزوده که گسترش روابط میان طالبان و جمهوری اسلامی به سود مسلمانان خواهد بود. آقای مجاهد همچنان در این گفتگو خواستار حل اختلافات با پاکستان از طریق گفتگو شده است. داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی میگوید که سفر و اظهارات مقام طالبان در تهران حامل پیام‌های برای پاکستان و ایران است. به گفته او طالبان تلاش دارد تا با تقویت رابطه با ایران موازنه منطقه و امنیتی در برابر پاکستان ایجاد کند.
5: من فکر میکنم که مجاهد در تهران چند نکته بسیار مهم میخواه مخابره بکنه، یعنی چند پیام اساسی رو میخواه هم به پاکستان و هم به مردم ایران و دولت ایران گوشزد بکنه. اولین که در خود ایران وقتی که صحبت میکنه از یک حکومتی که شباهت دینی داره، میخواه بگه که ما میتونیم که متحد ایدئولوژیک و استراتژیک شما در منطقه شمرده بشیم. و این که از بحث‌های دیگری که عنوان میکنه مثلی که زبان مشترک، فرهنگ مشترک داره، خب اینا رو ما عملا میبینیم برخلاف گفته‌های آقای مجاهد، سیاست داخلی در افغانستان خلاف آن چیزی است که در ایران آقای مجاهد از اون دم میزنه. گزارش امروز شما هم در مورد یک مدرسه در کابل و فشارهایی که در هرات بر شیعان وارد میشه خود مبین این امر هست. بنابراین آنچه که سیاست خارجی طالبان در پی از او هست این هست که به نوعی موازنه سیاسی به ویژه بین پاکستان و ایران به نوعی برقرار بسازه. اصولا طالبان تلاش زیادی دارن که به طرف یک موازنه منطقه‌ای در سیاست خارجی حرکت کنن.
6: درست، ولی همزمان استفاده از جمهوری اسلامی یا استفاده از تریبیون جمهوری اسلامی در رابطه با پاکستان یا حل مشکل با پاکستان یا خودش چی پیام داره؟
5: ببینید، اولا اینکه رابطه طالبان و ایران هر دو یک رابطه عملگرایانه و امنیتی است. بنابراین هر نوع اظهار نظری موضع‌گیری از هر دو طرف در این راستا باید تحلیل کرد، بر اساس یک رابطه استراتژیک دوامدار، آنچه که آقای مجاهد سعی میکرد که القا بکنه. من فکر میکنم که چند موضوع در این که آقای مجاهد تهران برای بیان این نظرات انتخاب کرده وجود داره. اولین نکته اینه که طالبان میخواهند که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان و به تبع از او در منطقه معرفی کنند. مثلا دوم این است که پیام ارسال بکنن به پاکستان که اگرچه پاکستان به عنوان یک پشتیبان بسیار قوی در گذشته ها در کنار طالبان بوده، اما طالبان امکان یارگیری منطقه‌ای داره.
0: ادامه خبرها. بحران سوء تغذیه در افغانستان به مرحله ای رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدیدترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می کند، در حالی که میلیون ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند. کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می پردازند. گزارش های تازه نشان می دهد که میلیون ها کودک از سوی تغذیه رنج می برند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشته با دکتر احمد خالد فائز، متخصص داخله، و ابتدا از او پرسیده است که روزانه چی تعداد خانواده ها به خاطر مشکل سوی تغذیه کودکانشان نزد آنها مراجعه می کنند.
7: شبخانه ساعت پلن برادندی اگر ما در سطح یک شبخانه بررسی بکنیم در حدود 1500 مریض تخمینا پیش ما روزانه دیده میشن، مریضا که راجع میکنن و در بین از اینا تقریبا 20 سر از اینا متاسفانه و سوی تغذیه ها شدید گرفتار هستن و یک تعداد از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده از اینا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
4: جناب دکتر، کسایی که در ساعت طفل اندراگاندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دوچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی ها هستن، از اطراف میرسن؟
7: چون شبخانه ساعت طفل اندراگاندی یک شبخانه سادسی است و اکثرا خدمات که در بعض ولایت دیگه بدونی میاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره. از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر می شه، زمزی که ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا بر ما مراجعه می کنند.
4: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارن؟ چه عامل باعث می شه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شوند؟
7: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضا امراض مزمن، بعضا مواجه شدن با انتانات و بعضا از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضا سهوان تکلکار و سوی کرده مطلع می کنم.
4: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دوچار هستن از کدام سالها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما به 4-5 سال آخر مثال بزنین.
7: برادر عزیز و گرامی، تقریبا ما 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ و تخصص به شبخانه بودم. با دوره ترنینگ ما به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شبخانه دیگه کار میکردم. پس سال مجددا به این شبخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به این شبخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطنان عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از همون خاطر آمار و ارقام امراض سوء تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
0: ادامه خبرها. 5 سال پیش در چین روز طالبان پس از چند هفته درگیری آخرین پایگاه نیروی امنیتی دولت پیشین در پنجشیر را تصرف کردند. پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود و طالبان کنترل این ولایت به دست طالبان افتاد. گزارش از همکارم پای هاشمی در این مورد.
8: لحظه‌ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنجشیر، دره‌ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنجشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
9: السلام علیکم و رحمت الله.
8: اما دیری نگذشت که برق با دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی و اینترنتی قطع شد.
9: خب ماشاءالله الحمدلله.
8: پنجشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
10: در 2 شب روز گذشته
8: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنجشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنجشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
11: در 5 سال گذشته مردم پنجشیر با بازداشت های خودسرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی های جدی محاکم صحرایی و مجازات های خودسرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد آزادی رفت آمد مردم نیز محدود شده است.
8: اما 5 سال پس از سقوط پنجشیر، مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگر از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنجشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برای فشار بر اقتصاد آمریکا و جهان به خصوص بخش انرژی بهره می‌گیرد. تهران با بستن این تنگه در برابر محاصره اقتصادی آمریکا ایستادگی کرده و امیدوار است که نهایتاً واشنگتن زیر فشار داخلی و بین‌المللی پذیرش خواسته‌های تهران در توافقنامه اسلام‌آباد را بپذیرد. با این حال به نظر می‌رسد که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران از طریق تشدید محاصره دریایی و انطباق اقتصاد جهانی با بسته شدن تنگه هرمز از مسئولیت این هرم فشار تهران روز به روز می‌کاهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وان هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان.
13: ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یک شنبه حزب الله لبنان 2 پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تا کنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش آمریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیاتی ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی دو کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی دو کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت زنی بودند، موشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، یک نوع هواپیمابر و یک نوع شکن مجهز با موشک‌های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی بیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسئله یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او، هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ششم قوس برابر با 27 نوامبر را با عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سنبله این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادوبیو بانوی اول سیرالیون کشور در غرب افریقا صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می خواهد تلاشهای خود را برای پیشگیری از ازدواجهای اجباری و زودهنگام و پایان دادن به این ازدواجها افزایش دهند.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: در تیتر خبری روایت پنهان است.
1: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
2: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.
5: نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
5: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بحران سوی تغذیه در افغانستان به مرحله‌ای رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می‌کند. در حالی که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند، کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می‌پردازند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که میلیون‌ها کودک از سوی تغذیه رنج می‌برند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک که این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. همزمان کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسته شدن برخی خدمات تغذیه‌ای، اختلال در روند انتقال کمک‌ها و ادامه بحران اقتصادی چشم‌انداز نگران کننده‌ای را پیش روی افغانستان قرار داده است. در چنین شرایطی نگرانی‌ها درباره توانایی مهار این بحران و سرنوشت نسل آینده کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه دکتر احمد خالد فایز، متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل از کابل است. آقای فایز، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم اول از شما ای را بپرسمی که روزانه چه تعداد خانواده ها به شما مراجعه میکنند که کودکانشان سوی تغذیه دارند؟ اینا در چه وضعیت قرار دارند؟
3: سلام، احترام خدمت شما برادر گرامی و شنونده های محترم شما. برادر عزیز و گرامی، شفاخانه صحت طفل اندرابندی اگر ما در سطح یک شفاخانه بررسی بکنیم، در حدود 1500 مریض تخمیناً پیش ما روزانه دیده میشن، مریضا که راجع میکنن و در بین از اینا تقریباً 23 از اینا متاسفانه و سوی تغذیه ها شدید گرفتار هستن و اکتر از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده زنا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
2: جناب دکتر، سایی که در ساعت طفل اندراگاندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دوچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی هاستن، از اطراف میرسن؟
3: چون شفاخانه صحت طفل اندراگاندی یک شفاخانه سادسی است و اکثرا خدماتی که در بعض ولایت دیگه بدون معیاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره، از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر می شه. زمزی که ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا برای ما مراجعه میکنند.
2: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارند؟ چه عامل باعث میشه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شوند؟
3: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضن امراض مزمن، بعضن مواجه شدن با انتانات و بعضن از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضا سهواً طفلکار و سوی تغذیه مبتلا می کنم.
2: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دچار هستن از کدام سالها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما 4-5 سال آخر مثال بزنین.
3: برادر عزیز و گرامی، تقریبا من 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ و تخصص به این شفاخانه بودم. با دوره ترنینگ ما به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شفاخانه دیگه کار میکردم. پس سال مجددا به این شفاخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به این شفاخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطنان عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از همین خاطر آمار و ارقام امراض سوی تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
2: جناب دکتر صاحب، در علم پزشکی چند درجه از بیماری سوی تغذیه را داریم و کودکایی را که شما با ایشان روبرو میشین در شفاخانه صحت طفل، بیشترین آمارشان در کدام درجه قرار دارند؟
3: از نظر طبابت ما 3 نوع سوی تغذیه را داریم، که تغذیه متوسط، خفیف و شدید. اما متاسفانه در شفاخانه ما اکثرا مریضای مراجعه میکنن از نوع سوی تغذیه آمار شدید است.
2: و چرا اینا در مرحله شدید میرسه و به شما مراجعه میکنن؟ آیا پیش از او علائمش قابل شناسایی نیست؟
3: اکثرا مریضایی که در شفاخانه تخصصی و ثالثی به خصوص صحت طفل مراجعه میکنن، اینا در هومه های ولایت کابل، ولایت دیگه تداوی خود را قسمت می گیرن. اما بنابر کمبود پرسنل پزشکی و کمبود لوازم و بعض مشکلات فرهنگی، متاسفانه کلان خود را همکاری با اتباع نمی کنن، تداوی از اونا نتیجه بخش نمی شه و متاسفانه به طرف وخامت می ره و به طرف سوی تغذیه حال شدید می رن. و ما در اون تعدالت باز مریضا را سر میکنیم.
2: بسیار خوب، جناب دکتر صاحبی را بر ما بگوین که کودکایی که شما مداوا میکنین و پیش شما مراجعه میکنن یا در مجموع به صحت طفل اندرگاندی، اینا سنشان در کدام محدود است و در ضمن چقدر آسیب میرسانه این بیماری به این کودکا؟ مثلا به لحاظ فیزیکی چقدر آسیب میرسانه برشان، به لحاظ مغزی و روانی؟
3: سوی تغذیه که ما مریضایی را که بستر میکنیم معمولا به کتگوری 6 ماه تا 5 سال است. از 5 سال به بالا را ما بستر نمیکنیم و از 6 ماه پایین تر. اگر شوام بعض واقعات استثنایی است که ما از 6 ماه پایین تر بگیریم، و نه اکثرا مریضای ما در این محدوده 6 ماه تا 5 سال ما میگیریم. متاسفانه سوی تغذیه قسمی که از نامش معلوم است، اطفال که به این تکلیف مبتلا میشن، این بیچارک ها تمام وجودشان به آسیب میبینن. بیشترین چیزی که اینا را ضرر میرسونن انتان است، آن میکروب ها است که چون مافیت بدن از اینا بسیار پایین است، در معرض انتان قرار دارن، اصابات شدید پیدا میکنن و تکلک ها را میبرد به طرف وخامت.
2: و شما گفتین که کودکایی که سوی تغذیه دارن، کسایی که سنشان بین 6 ماه تا 5 سال است، فقط اینا را شما میپذیرین. کسایی که خارج از این محدوده است، اینا به کجا مراجعه میکنن؟ وضعیت از اینا چی میشه؟
3: اطفال که از این محدوده ما به دور هستن، در بعض کلینیکای در هومه ها و ولسوالی ها هست، برای اونا بعض مطمئن غذایی مثل آریوتر و بعض بسکیک ها و بعضا شیرها برای از اینا توصیه میشن. اینجا دیگه چون امکانات نیست و قدر حجم نفوسی بسیار زیاد و مریضای بسیار زیاد، در همهش ما بستر بکنیم و برای از اینا اینجا بستر هم نمی کنن. بنابراین اون مریضایی که سوی تغذیه حال شدید است و ما در تهدید حیات قرار دارن، ما برای از اینا خدمات
2: بسیار خوب. بر اساس آمار را که شما تقریبی به ما دادین، گفتین که 1500 روزانه مریض به شفاخانه مراجعه میکنه و از این 1500، 20%شان کسایی هستند که با سوی تغذیه شدید روبرو هستند، که اگر 20% ما محاسبه کنیم، اگر یازیم از زیاد خراب نباشه، حدود 30 نفر میشه، حدود 300 نفر میشه. این 300 نفر مداوای از اینا چقدر ازینه برمیداره؟ آیا امکانات برای تداوی از یا در اختیار داره شفاخانه؟
3: قسمی که شما در جریان هستیم، نه تنها شفاخانه صحت طفل بلکه بین شفاخانه افغانستان هم بنابر لود مریضا متاسفانه و قدر امکانات وجود نداره. در محدودی ما چیز ما میتونیم مریضا را کمر بکنیم و امراضشان رسیدگی شود، اما یک ایده مریضا میشه که به شکل سراپا یا ای که با بعض ولسوانی ها و ولایت دیگه که در ولایت هایشان یا ولسوانی هایشان امکانات متوسط هم فراهم است، با اونجا ما مریفشان می کنیم که از اونجا ما متمم غذایی خود را و مقابلشان بکنن.
2: و چقدر ظرفیت و برنامه و امکانات در داخل وجود داره تا حداقل برای جلوگیری از گسترش سوی تغذیه و همچنان حمایت از میلیون ها کودک آسیب پذیر به کار گرفته شود؟ ارزیابی شما چی است جناب دکتر سید؟
3: ظرفیت هایی که در داخل شفاخانه وجود داره این محدود به مریضا داره در مقرن. این جلوگیری از سوی تغذیه بستگی و دولت ها داره، با بزرگ ها داره که اونا سطح آگاهی مردم را بلند ببرن، مشکلات اقتصادی مردم را مفهوم سازن و مردم تفهیم شوند به تغذیه سالم که اطفالشان به مشکل مواجه نشن.
2: و زمان کسایی که به شفاخانه مراجعه میکنن و دوباره مرخص میشن چه توصیه هایی برشان داده میشه و امکان ازی وجود داره که از بیماری سوی تغذیه اینو نجات پیدا کنن؟
3: الحمدلله مریضایی که به شفاخانه صدف مراجعه میکنن اکثریت مطلق از اینا مداوم میشن، چرا تقریبا اینا پیش ما 20 تا 21 روز سر میمونن و تا 20 تا 21 روز بسیار تغذیه مناسب میشه و پرسنل سی خدمات لازم برشان انجام میده و در کنار از او برای مادرهای اطفال نازنین هم مشوره های لازم داده میشه تا اطفال که شیرخور هستن درست و با بدگونی معیاری شیرگیری بکنن و اطفال که بالاتر از 2 سال هستن شیرخور نیستن و چگونگی تنظیم رژیم غذایی برشان مشورت های لازم داده میشه. الحمدلله نتایج خوبه
2: و این خانوادهایی که برشان مشورت داده میشه تا رژیم غذاییشان تنظیم شوه امکانات در اختیار دارند. شما چگونه پس فیدبک میگیرین، چگونه پس ارزیابی میکنین که نتایج خوب بوده؟
3: یک ایده ای که امکانات دارن بنابر امراض، بنابر امکانات و بعض مشکلات فرهنگی اونا نیاز به همش یک مشورت داشتن، با مشورت دادن ما الحمدلله نتایج مطلوب است. اما ایده دیگری که از مشکلات اقتصادی متاسفانه رنج میبرن با اونا هر چی توصیه بکنید که شما رژیم غذایی تان بهتر بسازین فکر نکنم با اونا نتیجه بخش بوده باشن. اونا بیشتر از مشورت نیاز به حمایت مالی دارن که در امکانات ما نیست متاسفانه، که لازم میشه مسئولین محترم به این توجه بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم مرفوع شود تا اطفالشون باید مشکل مواجه نشن.
2: بله جناب دکتر سایب، به عنوان پرسش آخر میخواییم میره از شما بشنم، شما در یکی از مجهزترین و بزرگترین شفاخانه در سطح کابل یا افغانستان کار میکنین، سطح تفل، وضعیت در ولسوالی ها و شهرهای کوچک چگونه است؟ آیا شما اطلاع دارین، با همکارایتان صحبت میکنین وضعیت سوی تغذیه کودکا در ولسوالی ها و شهرهای دوردست که امکانات ندارن خوبتر است از وضعیت که شما چشم دیدتان است یا بدتر؟
3: دقیقا هر قدره که از مرکز دور شده برید مشکلات متاسفانه بیشتر میشه. این دیگه واضح است و معلوم است، متاسفانه در ولسوالی های دورتر از کابل و ولایت دیگه مشکلات وجود داره و الحمدلله پرسنل صحی و وزارت صحت ما مصروف خدمات به اونا هستن. بنابر لود زیاد مریضا و کمبود پرسنل صحی و کمبود بعض امکانات بعضاً مشکلشان مواجه میشیم.
2: بله بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم. در این برنامه دکتر احمد خالد فایز، متخصص داخله اطفال موظف در شفاخانه صحت طفل که از کابل با ما صحبت کردین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یک شنبه حزب الله لبنان دو پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تا کنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش آمریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیاتی ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک مشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی دو کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی دو کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت‌زنی بودند، مشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، یک نوع هواپیما بر و یک نو شکن مجهز با موشک‌های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی بیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او، هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می‌شود. روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که دو آپارتمان لوکس مرتبط با مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ساختمان رو به کاخ کنزیکتن لندن برای فروش عرضه شدند. این دو پنت هاوس که علی انصاری بنیانگذار بانک منحل شده آینده آنها را در مجموع به بهای نزدیک به 36 میلیون پوند خریده بود، پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند. بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشت بام هستند. ساندی تایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش نمونه از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است. نزده سرطان وزارت خزانه‌داری آمریکا انصاری را تسهیلگر مالی جمهوری اسلامی معرفی کرد و او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اعلام این وزارتخانه، انصاری میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم ایران را اختلاس کرده و بر شبکه گسترده و جهانی از دارایی‌ها نظارت دارد که منافع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت را تامین می‌کند. وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد که رزمایش نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان مرز 2026 از 21 تا 28 سنبله در خاک این کشور برگزار می شود. هدف از این رزمایش افزایش توانمندی در اجرای ماموریت‌های مشترک مرزی اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت دفاع قزاقستان، مرحله عملیاتی این رزمایش در میدان نظامی کوکتال واقع در جتسیو و اجرا در خواهد آمد. در جریان رزمایش پیشرو، نظامیان کشورهای عضو سازماندهی مجدد نیروها، مدیریت و اجرای ماموریت‌های مشترک رزمی را تمرین خواهند کرد. وزارت دفاع قزاقستان تاکید کرده که این رزمایش‌ها بر اساس برنامه‌های مصوب آمادگی رسمی اعضای پیمان و به صورت دوره‌ای در خاک کشورهای عضو برگزار می‌شود. مریم نواز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان میگوید تهدیدات امنیتی ناشی از ایالت‌های همجوار پنجاب به مراتب بیشتر از تهدیدات کشورهای همسایه است. او در سخنرانی خود در روز شنبه تاکید کرد که تروریسم از طریق مرزهای داخلی وارد این ایالت می‌شود. او روز شنبه در نشستی درباره فناوری هوش مصنوعی در لاهور گفت واقعیت تلخ این است که تهدید پیشروی پنجاب کمتر از سوی کشورهای همسایه و بیشتر از جانب ایالت‌های همجوار خود ما است. مریم نواز شریف با تاکید بر برقرار بودن امنیت در پنجاب افزود که با وجود اقدامات انجام شده، تهدیدها از مرزهای ایالت‌های همسایه همچنان ادامه دارد. این اظهارات واکنش‌های تندی را در پاکستان به همراه داشته است. یکی از اعضای حزب تحریک انصاف سخنان مریم نواز شریف را غیر مسئولانه خواند و گفت مبارزه با تروریسم چالش ملی است که به همکاری همه جانبه تمامی ایالت‌ها نیاز دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه در دیدار با استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کرد. پوتین در این دیدار روابط و تماس‌های مسکو و واشنگتن را مفید خواند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت دونالد ترامپ بهترین آرزوهای خود را برای رئیس جمهور روسیه فرستاده و از او بابت برقراری آتش‌بس در جریان سفر هیئت آمریکایی قدردانی کرده است. پوتین نیز در این دیدار تاکید کرد که روسیه تمام تلاش خود را برای تامین امنیت میانجی‌ها به کار خواهد بست. استیو ویتکوف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه ایالات متحده جهت انجام گفتگوهای درباره پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مسکو شدند. نیویورک تایمز در گزارش نوشت با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ، حملات ایران به کشتی‌ها همچنان ادامه دارد و با وجود تلاش آمریکا برای حفاظت از نفتکش‌ها، میزان عبور نفت از تنگه هرمز همچنان بسیار کمتر از پیش از جنگ است. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکراس در 7 روز منتهی به پنجشنبه روزانه به طور میانگین 6.7 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. رقمی نزدیک به 60% کمتر از میانگین روزانه در ماه‌های پیش از جنگ. هفته گذشته 2 خدمه یک نفتکش عربستان سعودی در حمله به این کشتی در نزدیکی سواحل عمان کشته شدند. 2 دریانورد دیگر نیز در فاصله 10 اسد تا 9 سنبله در حملات جان باختند. یک یگان محرمانه نیروهای هوایی اسرائیل در جریان جنگ‌های اخیر باندهای فرود موقتی را دور از پایگاه‌های هدف حملات موشکی ایجاد کرده است. پیش از این گزارش‌های درباره استفاده اسرائیل از پایگاه‌های مخفی در عراق منتشر شده، اما مقام‌های این یگان نقش خود در آن تأسیسات را تایید نکردند. در گزارش مفصلی که نشریه واینت در مورد این یگان منتشر کرده، یگان فرود پیشرو نیروی هوایی اسرائیل که با نام یگان 5700 شناخته می شود، وظیفه شناسی، بررسی و آماده سازی زمین برای فرود و برخواستن هواپیماهای ترابری را بر عهده دارد. ماموریت های این یگان می تواند در فاصله دور از مرزهای اسرائیل و در داخل خاک دشمن

0: می‌دهد. او گفت باید مراقب باشیم بیش از حد به سوی دیگر نرویم و حکومت نظارتی شبیه چین ایجاد نکنیم، چیزی که قابلیت‌های هوش مصنوعی در نهایت امکان آن را فراهم می‌کنند و همین حالا نیز در حال فراهم کردن آن هستند. دوربین‌های فلاک پلاک خودروها را به طور خودکار ثبت می‌کنند و اطلاعات به دست آمده را برای استفاده در تحقیقات در اختیار نیروهای انتظامی قرار می‌دهند. منتقدان نگرانند که گسترش چنین سامانه‌هایی بدون محدودیت‌های قانونی امکان ردیابی گسترده رفت و آمد شهروندان را فراهم کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ششم قوس برابر با 27 نوامبر را با عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زود هنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سنبله این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادوبیو با بانوی اول سیرالیون، کشور در غرب آفریقا، صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می خواهد تلاشهای خود را برای پیشگیری از ازدواجهای اجباری و زود هنگام و پایان دادن به این ازدواجها افزایش دهند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
7: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
8: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سارا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 سنباله برابر است با 6

0: شما مایه سپتامبر سرخط خبرها. اعتراض شمار از طلاب مدرسه خاتم النبین به بسته شدن این مرکز. شیعیان در اعتراض به طالبان گفتند حتی کمونیست ها مسجد و مدرسه ما را نبستند. بررسی رای همکاری با قربانیان. جامعه مدنی افغانستان در ژنو درباره اولویت های مکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل گفتگو کردند. برکناری کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نوسی. طالبان شمار از کارمندان نزدیک به جمعخانه فاتی را در بدخشان برکنار کرد. و تحلیل رویترز نشان میداد که کارایی حرم تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا کاهش یافته است. مشروع اخبار. نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه 6 سپتامبر در ژنو درباره اولویت ها و نحوه فعالیت مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان سازمان ملل گفتگو کردند. این نشست بر چگونگی آغاز کار این مکانیزم و ایجاد همکاری معنادار و دوستوی آن با جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان تمرکز داشت. این نشست از توی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، نهاد HRD+، مدافعان حقوق بشر و همکاران آنان با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برگزار شد و به ادامه روند از مشورت ها با سازمان ها و ابتکارهای فعال در حوزه عدالت، پاسخگویی، مستندسازی و دادخواهی قربانیان به شمار می رود. شمار از شیعان و طلاب حوزه علمی خاتم النبین در کابل در حضور رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند. ویدیوی این اعتراضات روز یکشنبه 15 سنبله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید کمونیست که کمونیست بود مسجد مدرسه ما را نبست. یک معترض دیگر گفته که نزدیک به 2 ماه استادان و طلاب در فضای باز درس میخوانند و نماز میگذارند. او با اشاره به بسته بودن مسجد گفت مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ از سوی هم منابع به افغانستان تنشتر میگن که نیروهای طالبان شمار از اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر این نهاد را در غرب کابل محاصره کردند. و گفته منابع سید صوفی گردزی مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمد حسین سنگردوست، دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجع کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشتگان هستند. بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته سه کابل جلسه درباره تحولات مرتبط با حوزه علمی خاتم النبین برگزار کردن. با گفته منابع هدف این عملیات بازداشت تمام شرکت کنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است. در همین حال تلویزیون تمدن گزارش داده که شب گذشته شمار استادان، معصوم و افراد بازداشته از حوزه علمی خاتم النبین توسط طالبان به 28 نفر رسیده است. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمی را محاصره کرده و از معصوم و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و افراد بازداشته در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. از سوی هم تلویزیون تمدن پس از ماه‌ها توقف نشرات در واکنش و برخورد ماموران وزارت عدلیه طالبان با طلاب و استادان حوزه علمی خاتم النبین در کابل از سرگیری فعالیت‌های خود در فضای مجازی را اعلام کرد. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با محمد ویزی، کارشناس روابط بین‌الملل.
1: بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش های سیاسی که دارن نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و با بهانه های مختلف و دنبال از این بودن که این را تصاحب بکنن و این کار را کردن. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزارها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار برحال نیستند نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده، چون امکان تاثیرگذاری نظام سیاسی هزارها ندارند برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانه ایشان، از مردمشان، از زبانشان،
2: حالا
1: از فرهنگشان.
2: این مسئله صدق میکنه با تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان، طالبا خودشان حاکم هستن و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخواه از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخواه افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
1: من فکر نمیکنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانین. شما ما فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همو حداقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات، او اطلاعات همه میفهمیم، ما میفهمیم طالب چی میخواه، طالب از هزارها چی میخواه، او فضا را برای چی در اختیار. این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
0: ادامه خبرها. همزبان با این منابع در قلب کابل بر رادیو افغانستان تنشان میگن که وضعیت در این مناطق کاملا نظامی است و آنان شاهد حضور گسترده طالبان هستند. این منابع تاکید میکند که طالبان بیش از 50 تن از باشندگان این ساحات که شب گذشته دست به اعتراض داده بودند را بازداشت کرده و از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. در پیوند به وضعیت فعلی در غرب کابل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با علی جعفری، فعال مدنی در دشت برشی، و ابتدا از چشم دیدهایش پرسیده است.
3: در خصوص اوضاع فعلی، خصوص وقت میگیم که ساحه برشی، یعنی که ساحه شیانشین که مشهورم به این نام است، بین همگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برشی یعنی شیانشین. اولای بحث است که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها. وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همی مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کنگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم. وقتی که خانواده ها و فامیلا و دانشجوها در مسیر رفت آمد میکنن، کسایی که شاغل هستن در مسیر شار و برشی و پلوسوخته اینا رفت آمد میکنن، وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خراب دیدن میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم نبیین آمدم، میخواستم اوزار دخل دیشبم که اونجا بوده، گفتم باز امروز نتونستم هم باید دوستا حضور پیدا کن بخاطر مشغله های کاری اینا. از لسه حبیبیت تا صاحب دوستا در هر پنج متری، در هر ده متری دو طالب، سه طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
4: آقای جعفری، بر اساس چشم دیدای شما که امروز گفتین در این مسیر رفت آمد کردین، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کابل وجود داره، بخصوص ساحه پل سرخ و پل سفته و پل خشکنا، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی مردم شده حضور افراد نیروی امنیتی طالب شده. بخش وزارت داخلیشون، بخش امنیتی ملیشون هم امروز حضور پیدا کردن تا ساحه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
4: میشه بر ما هم بگوین که مثلا نسبت به روز گذشته یا یک روز پیشتر از او، امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی سطح بود؟
3: مردم بیشتر، خب یک چیز مد نظر بگیرم، روارت مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بود که همگی دوستا آشنایی باش دارن. ولی خب وقتی که ما میاییم امارت اسلامی میاییم، مکاتب رو به بهانه بسته میکنن و بالاتر از صنف ششم نمیگذارن. بعد میاییم کورس ها رو برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت رو بسته میکنن، پانتونا رو بسته میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا اونوز که این بحثی از نوع بحثی چیست. اگر بحث دینی باشد شما چکار دارین به مدرسه؟ اگر بحث املاک شما بحث هر چیزی میاید، خب چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میرم میایم کل مدرسه رو قلوب میکنم، در حالی که سه دور محکمه ایجاد شد و در سه دور محکمه مدرسه خاتم النبیین اسنادهای خود پیشکش کردن و در عرصه محکمه برنده شده.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشان گفتند که طالبان روز یکشنبه دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. طالبان تاکنون درباره بستن دفتر تلویزیون رای فردا توضیح نداده است. همچنان اداره طالبان نشرات رادیوی صدای اصلاح در کابل را متوقف کرده است. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرده و گفته که این اقدام به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه صورت گرفته است. رادیوی صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهر لاک شده است. منابع از دروازه بدخشان میگویند که طالبان در یک هفته اخیر شماره از کارمندان محلی نزدیک به جمعخانه فاتح را در اصولی نسعی از وظایفشان برکنار کرده است. به گفته منابع طالبان همچنان در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی هستند که در گذشته با جمعخانه فاتح همکاری داشتند. به نقل از منابع آگاه طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسان را که در گذشته با جمعخانه فاتح روابط و همکاری داشتند از وظایفشان برکنار کردند. به گفته منابع طی روزهای اخیر ده تن از کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نسای که از افراد نزدیک به جمعخانه فاتح بودند از کار برکنار شدند. همچنان شمار از افراد در فرماندهی پلیس و دیگر بخش‌های اداره محلی نیز اخراج شدند. سخنگوی طالبان میگوید که اداره این گروه شباهت‌های زیاد با جمهوری اسلامی در ایران دارد. به گفته او هر دو حاکمیت دینی هستند و بر همبستگی مسلمین تلاش میکنند. زبیح‌الله مجاهد گفته که طالبان اجازه تضعیف روابط با جمهوری اسلامی را نمیدهد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مسلمان بودن ایران در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه افغانستان یک امتیاز برای تعامل با طالبان است. سخنگوی طالبان از اسلام، زبان و فرهنگ مشترک و عنوان شباهت‌ها میان این گروه و جمهوری اسلامی نام برد. او افزوده که گسترش روابط میان طالبان و جمهوری اسلامی به سود مسلمانان خواهد بود. آقای مجاهد همچنان در این گفتگو خواستار حل اختلافات با پاکستان از طریق گفتگو شده است. داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی میگوید که سفر و اظهارات مقام طالبان در تهران حامل پیام‌های برای پاکستان و ایران است. به گفته او طالبان تلاش دارد تا با تقویت رابطه با ایران موازنه منطقه و امنیتی در برابر پاکستان ایجاد کند.
1: من فکر میکنم که مجاهد در تهران چند نکته بسیار مهم میخواه مخابره بکنه، یعنی چند پیام اساسی رو میخواه هم به پاکستان و هم به مردم ایران و دولت ایران گوشزد بکنه. اولین که در خود ایران وقتی که صحبت میکنه از یک حکومتی که شباهت دینی داره، میخواه بگه که ما میتونیم که متحد ایدئولوژیک و استراتژیک شما در منطقه شمرده بشین. و این که از بحث‌های دیگری که عنوان میکنه، مثل این که زبان مشترک، فرهنگ مشترک داره، خب اینا رو ما عملا میبینیم برخلاف گفته‌های آقای مجاهد، سیاست داخلی در افغانستان خلاف آن چیزی است که در ایران آقای مجاهد از اون دم میزنه. گزارش امروز شما هم در مورد یک مدرسه در کابل و فشارهایی که در هرات بر شیعان وارد میشه خود مبین این امر هست. بنابراین آنچه که سیاست خارجی طالبان در پی از او هست این هست که به نوعی موازنه سیاسی به ویژه بین پاکستان و ایران به نوعی برقرار بسازه. اصولا طالبان تلاش زیادی دارن که به طرف یک موازنه منطقه‌ای در سیاست خارجی حرکت کنن.
5: درست، ولی همزمان استفاده از جمهوری اسلامی یا استفاده از تریبیون جمهوری اسلامی در رابطه با پاکستان یا حل مشکل با پاکستان یه خودش چی پیام داره؟
1: ببینید، اولا این که رابطه طالبا و ایران هر دو یک رابطه عملگرایانه و امنیتی است. بنابراین هر نوع اظهار نظری موضع‌گیری از هر دو طرف در این راستا باید تحلیل کرد، بر اساس یک رابطه استراتژیک دوامدار، آنچه که آقای مجاهد سعی میکرد که القا بکنه. من فکر میکنم که چند موضوع در این که آقای مجاهد تهران برای بیان این نظرات انتخاب کرده وجود داره. اولین نکته اینه که طالبان میخواهند که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان و به تبعی از او در منطقه
6: معرفی کنند. مسئله دوم این است که پیام ارسال بکنند به پاکستان که اگرچه پاکستان به عنوان یک پشتیبان بسیار قوی در گذشته ها در کنار طالبان بوده، اما طالبان امکان یارگیری منطقه‌ای داره.
0: ادامه خبرها. بحران سوء تغذیه در افغانستان مرحله ای رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدیترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می کند، در حالی که میلیون ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند. کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می پردازند. گزارش های تازه نشان می دهد که میلیون ها کودک از سوی تغذیه رنج می برند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشته با دکتر احمد خالد فائز، متخصص داخله، و ابتدا از او پرسیده است که روزانه چی تعداد خانواده ها به خاطر مشکل سوی تغذیه کودکانشان نزد آنها مراجعه می کنند.
7: در شبخانه سر تپلند برازندی اگر ما در سطح یک شبخانه بررسی بکنیم در حدود 1500 مریض تخمینا پیش ما روزانه دیده میشن، مریضان رو راجع میکنن و در بین از اینا تقریبا 23 از اینا متاسفانه و سوی تغذیه ها شدید گرفتار هستن و یک تعداد از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده از اینا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
4: جناب دکتر، سایی که در ساعت طفل اندراغاندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دوچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی ها هستن، از اطراف میرسن؟
7: چون شبخانه ساعت طفل اندراغاندی یک شبخانه سادسی است و اکثرا خدمات که در بعض ولایت دیگه بدونی معیاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره. از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر می شه، زمزی که ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا بر ما مراجعه می کنند.
4: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارن؟ چه عامل باعث می شه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شوند؟
7: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضا امراض مزمن، بعضا مواجه شدن با انتانات و بعضا از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضا سهوان تکلکار و سوی کردن مطلع می کنم.
4: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دچار هستن از کدام سال ها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما به 4-5 سال آخر مثال بزنین.
7: برادر عزیز و گرامی، تقریبا ما یک 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ و تخصص به این شبخانه بودم. با دوره ترنینگ ما به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شبخانه دیگه کار میکردم. پس سال مجددا به این شبخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به این شبخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطنان عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از این خاطر آمار و ارقام امراض سوء تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
0: ادامه خبرها. 5 سال پیش در چنین روز طالبان پس از چند هفته درگیری آخرین پایگاه نیروی امنیتی دولت پیشین در پنجشیر را تصرف کردند. پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود و طالبان، کنترل این ولایت به دست طالبان افتاد. گزارش از همکارم پویا هاشمی در این مورد.
8: لحظه ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنجشیر، دره ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنجشیر را از راه زور تصرف کند. و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
9: السلام علیکم و رحمت الله.
8: اما دیری نگذشت که برق با دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی و اینترنتی قطع شد. پنشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
10: در دو شب یک روز گذشته
8: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن گزارش‌های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان در پنشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
11: در 5 سال گذشته مردم پنشیر با بازداشت های خود سرانه، خشونت، محاکم صحرایی و محدودیت های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی های جدی محاکم صحرایی و مجازات های خود سرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد آزادی رفت آمد مردم نیز محدود شده است.
8: اما 5 سال پس از سقوط پنشیر مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگری از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برای فشار بر اقتصاد آمریکا و جهان به خصوص بخش انرژی بهره می‌گیرد. تهران با بستن این تنگه در برابر محاصره اقتصادی آمریکا ایستادگی کرده و امیدوار است که نهایتاً واشنگتن زیر فشار داخلی و بین‌المللی پذیرش خواسته های تهران در توافقنامه اسلام آباد را بپذیرد. با این حال به نظر می رسد که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران از طریق تشدید محاصره دریایی و انطباق اقتصاد جهانی با بسته شدن تنگه هرمز از مسئولیت این هرم فشار تهران روز به روز می کاهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وان هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان.
13: ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یکشنبه حزب الله لبنان 2 پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تا کنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش آمریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس ادعای سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیاتی ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سال‌های اخیر مسیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی دو کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی دو کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت‌زنی بودند، موشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، یک نوع هواپیمابر و یک نوع شکن مجهز با موشک‌های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی پیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او، هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ششم قوس برابر با 27 نوامبر را با عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زود هنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سنبله این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادابیو بانوی اول سیرالیون کشور در غرب افریقا صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می خواهد تلاشهای خود را برای پیشگیری از ازدواجهای اجباری و زودهنگام و پایان دادن به این ازدواجها افزایش دهند.
14: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تنشتن با من سارن صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 15 سنباله برابر است با 6 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: اعتراض شمار از طلاب مدرسه خاتم النبین و بسته شدن این مرکز. شیعیان در اعتراض به طالبان گفتند حتی کمونیست ها مسجد و مدرسه ما را نبستند. بررسی رای همکاری با قربانیان. جامعه مدنی افغانستان در ژنو درباره اولویت های میکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل گفتگو کردند. برکناری کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نوسی. طالبان شمار از کارمندان نزدیک به جمعخان فوتی را در بدخشان برکنار کرد. و تحلیل رویترز نشان میداد که کارایی حرم تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا کاهش یافته است. مشروع اخبار: نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه 6 سپتامبر در ژنو درباره اولویت ها و نحوه فعالیت میکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان سازمان ملل گفتگو کردند. این نشست بر چگونگی آغاز کار این میکانیزم و ایجاد همکاری معنادار و دوستوی آن با جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان تمرکز داشت. این نشست از توی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، نهاد HRD+، مدافعان حقوق بشر و همکاران آنان با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برگزار شد و به ادامه روند از مشورت ها با سازمان ها و ابتکارهای فعال در حوزه عدالت، پاسخگویی، مستندسازی و دادخواهی قربانیان به شمار می رود. شمار از شیعیان و طلاب حوزه علمی خاتم النبین در کابل در حضور رئیس دفتر وزارت عدلی طالبان به بسته شدن این مرکز اعتراض کردند. ویدیو این اعتراضات روز یکشنبه 15 سنباله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید کمونیست که کمونیست بود مسجد و مدرسه ما را نبست. یک معترض دیگر گفته که نزدیک به 2 ماه استادان و طلاب در فضای باز درس می‌خوانند و نماز می‌گذارند. او با اشاره به بسته بودن مسجد گفت مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ از سوی هم منابع به افغانستان تنشتر میگن که نیروهای طالبان شمار از اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر این نهاد را در قلب کابل محاصره کردند. به گفته منابع سید صوفی گردزی مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمد حسین سنگردوست، دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجع کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشتگان هستند. بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارتی سه کابل جلسه درباره تحولات مرتبط با حوزه علمی خاتم النبین برگزار کردن. به گفته منابع هدف این عملیات بازداشت تمام شرکت کنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است. در همین حال تلویزیون تمدن گزارش داده که شب گذشته شمار استادان، مسئولان و افراد بازداشته از حوزه علمی خاتم النبین توسط طالبان به 28 نفر رسیده است. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمی را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلی طالبان صورت گرفته و افراد بازداشته در حوزه سیوم پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. از سوی هم تلویزیون تمدن پس از ماه‌ها توقف نشرات در واکنش و برخورد ماموران وزارت عدلی طالبان با طلاب و استادان حوزه علمی خاتم النبین در کابل از سرگیری فعالیت‌های خود در فضای مجازی را اعلام کرد. در این مورد همکارم گفتگو داشت با محمد ویزی، کارشناس روابط بین‌الملل.
1: بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش های سیاسی که دارند نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و به بهانه های مختلف به دنبال ازی بودن که ایره تصاحب بکنن و این کار را کردن. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزارها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار بر حال نیستند، نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده، چون امکان تأثیرگذاری نظام سیاسی هزارها ندارند برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانهشان، از مردمشان، از زبانشان،
2: حالا
1: از فرهنگشان.
2: این مسئله صدق میکنه با تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان، طالبا خودشان حاکم هستند و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخواه از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخواه افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
1: من فکر نمیکنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانین. شما من فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همون حد اقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات، او اطلاعات همه میفهمیم. ما میفهمیم طالب چی میخواه، طالب از هزارها چی میخواه، او فضا را برای چی در اختیار. این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
0: ادامه خبرها. همزبان با این منابع در قلب کابل بر رادیو افغانستان تنشان میگن که وضعیت در این مناطق کاملا نظامی است و آنان شاهد حضور گسترده طالبان هستند. این منابع تاکید میکند که طالبان بیش از 50 تن از باشندگان این ساحات که شب گذشته دست به اعتراض داده بودند را بازداشت کرده و از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. در پیوند به وضعیت فعلی در غرب کابل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با علی جعفری، فعال مدنی در دشت برچی، و ابتدا از چشم‌دیدهایش پرسیده است.
3: در خصوص اوضاع فعلی، خصوص وقت میگیم که ساحه برچی، یعنی که ساحه شینشین که مشهورم به همین نام است، بین همگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برچی یعنی شینشین. اولایی بحثی هست که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها. وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همی مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کلگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم، وقتی که خانواده ها و فامیلا و دانشجوها در مسیر رفت آمد میکنن، کسایی که شاغل هستند در مسیر شار و برشی و پروسوخته اینا رفت آمد میکنن، وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خراب دیدن میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم نبیین آمدم، میخواستم اوزار دخل دیشبم که اونجا بوده، گفتم باز امروز نتونستم هم با دوستا اوزار پیدا کنم بخاطر مشغله های کاری اینا. از لسه حبیبیت تا صاحب دوستا در هر 5 متری، در هر 10 متری دو طالب 3 طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
4: آقای جعفری، بر اساس چشم دیدای شما که امروز گفتین در این مسیر رفت آمد کردین، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کابل حضور داره، بخصوص ساحه پلیس سرخ و پلیس سفته و پلیس خشکی، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی و مردم شده، حضور افراد نیروی امنیتی طالب شده، بخش وزارت داخلیشان، بخش امنیت ملیشان هم امروز حضور پیدا کردن در ساحه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
4: میشه بر ما هم بگوین که مثلا نسبت به روز گذشته یا یک روز پیشتر از او، امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی سطح بود؟
3: مردم بیشتر، خب یک چیز مد نظر بگیرم، بزرگوار که مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بوده که همگی دوستا آشنایی باش دارن، ولی خب وقتی که ما میاییم امارت اسلامی میاییم مکاتب رو به بهانه بسته میکنن و بالاتر از که سنف ششم نمیگذارن، بعد میاییم کورس ها رو برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت رو بسته میکنن، بانتونا رو بسن میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا اونوز که این بحث از نوع بحث چیست. اگر بحث دینی باشد شما چکار دارین به مدرسه؟ اگر بحث املاک شما بحث هر چیزی میاید چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میرم میایم کل مدرسه رو قروق میکنم، در حالی که سه دور محکمه ایجاد شد و در سه دور محکمه مدرسه فاطمه نبی اسنادهای خود پیشکش کردن و در عرصه محکمه برنده شده.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان تنشان گفتند که طالبان روز یکشنبه دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. طالبان تاکنون درباره بستن دفتر تلویزیون رای فردا توضیح نداده است. همچنان اداره طالبان نشرات رادیوی صدای اصلاح در کابل را متوقف کرده است. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرده و گفته که این اقدام به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه از صورت گرفته است. رادیوی صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهر لاک شده است. منابع از دروازه بدخشان میگویند که طالبان در یک هفته اخیر شمار از کارمندان محلی نزدیک به جمعخانه فاتح را در وصولی نسعی از وظایفشان برکنار کرده است. به گفته منابع طالبان همچنان در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی هستند که در گذشته با جمعخانه فاتح همکاری داشتند. به نقل از منابع آگاه طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسان را که در گذشته با جمعخانه فاتح روابط و همکاری داشتند از وظایفشان برکنار کردند. به گفته منابع طی روزهای اخیر ده تن از کارمندان کمیسایی سرحدی ولسوالی نسای که از افراد نزدیک به جمعخانه فاتح بودند از کار برکنار شدند. همچنان شمار از افراد در فرماندهی پلیس و دیگر بخش‌های اداره محلی نیز اخراج شدند. سخنگوی طالبان میگوید که اداره این گروه شباهت‌های زیاد با جمهوری اسلامی در ایران دارد. به گفته او هر دو حاکمیت دینی هستند و بر همبستگی مسلمین تلاش میکنند. زبیولا مجاهد گفته که طالبان اجازه تضعیف روابط با جمهوری اسلامی را نمیدهد. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مسلمان بودن ایران در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه افغانستان یک امتیاز برای تعامل با طالبان است. سخنگوی طالبان از اسلام، زبان و فرهنگ مشترک و عنوان شباهت‌ها میان این گروه و جمهوری اسلامی نام برد. او افزوده که گسترش روابط میان طالبان و جمهوری اسلامی به سود مسلمانان خواهد بود. آقای مجاهد همچنان در این گفتگو خواستار حل اختلافات با پاکستان از طریق گفتگو شده است. داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی میگوید که سفر و اظهارات مقام طالبان در تهران حامل پیام‌های برای پاکستان و ایران است. با گفته او طالبان تلاش دارد تا با تقویت رابطه با ایران موازنه منطقه و امنیتی در برابر پاکستان ایجاد کند.
5: من فکر میکنم که مجاهد در تهران چند نکته بسیار مهم میخواه مخابره بکنه، یعنی چند پیام اساسی رو میخواه هم به پاکستان و هم به مردم ایران و دولت ایران گوشزد بکنه. اولین که در خود ایران وقتی که صحبت میکنه از یک حکومتی که شباهت دینی داره میخواه بگه که ما میتونیم که متحد ایدئولوژیک و استراتژیک شما در منطقه شمرده بشین، و این که از بحث‌های دیگری که عنوان میکنه مثلی که زبان مشترک فرهنگ مشترک داره، خب اینا رو ما عملا میبینیم برخلاف گفته های آقای مجاهد سیاست داخلی در افغانستان خلاف آن چیزیست که در ایران آقای مجاهد از اون دم میزنه. گزارش امروز شما هم در مورد یک مدرسه در کابل و فشارهایی که در هرات بر شیعان وارد میشه خود مبین این امر هست. بنابراین آنچه که سیاست خارجی طالبان در پی از او هست این هست که به نوعی موازنه سیاسی به ویژه بین پاکستان و ایران به نوعی برقرار بسازه. اصولا طالبان تلاش زیادی دارن که به طرف یک موازنه منطقه‌ای در سیاست خارجی حرکت کنن.
6: درست، ولی همزمان استفاده از جمهوری اسلامی یا استفاده از تریبیون جمهوری اسلامی در رابطه با پاکستان یا حل مشکل با پاکستان یا خودش چی پیام داره؟
5: ببینید، اولا اینکه رابطه طالبا و ایران هر دو یک رابطه عملگرایانه و امنیتی است. بنابراین هر نوع اظهار نظری موضع‌گیری از هر دو طرف در این راستا باید تحلیل کرد، بر اساس یک رابطه استراتژیک دوامدار، آنچه که آقای مجاهد سعی میکرد که القا بکنه. من فکر میکنم که چند موضوع در این که آقای مجاهد تهران برای بیان این نظرات انتخاب کرده وجود داره. اولین نکته اینه که طالبان میخوان که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان و به تبعی از او در منطقه معرفی کنند. مسئله دوم این است که پیام ارسال بکنن به پاکستان که اگرچه پاکستان به عنوان یک پشتیبان بسیار قوی در گذشته ها در کنار طالبان بوده، اما طالبان امکان یارگیری منطقه‌ای داره.
0: ادامه خبرها. بحران سوء تغذیه در افغانستان به مرحله‌ای رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدیدترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می‌کند، در حالی که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند. کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می‌پردازند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که میلیون‌ها کودک از سوی تغذیه رنج می‌برند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشته با دکتر احمد خالد فائز، متخصص داخله، و ابتدا از او پرسیده است که روزانه چه تعداد خانواده‌ها به خاطر مشکل سوی تغذیه کودکانشان نزد آنها مراجعه می‌کنند.
7: شفاخانه سر طفل امبرازندی اگر ما در سطح یک شفاخانه بررسی بکنیم، به حدود 1500 مریض تخمیناً پیش ما روزانه دیده میشن، مریضان مراجعه میکنن و در بین از اینا تقریباً 20 سر از اینا

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: اعتراض شماره از طلاب مدرسه خاتم النبین به بسته شدن این مرکز. شیعیان در اعتراض به طالبان گفتن حتی کمونیست ها مسجد مدرسه ما را نبستند. بررسی رای همکاری با قربانیان. جامعه مدنی افغانستان در ژنو درباره اولویت های میکانیزم تحقیقاتی سازمان ملل گفتگو کردند. برکناری کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نوسی. طالبان شمار از کارمندان نزدیک و جمعخان فاتی را در بدخشان برکنار کرد. و تحلیل رویترز نشان میدهد که کارایی هرم تنگه هرمز برای فشار بر آمریکا کاهش یافته است.

0: مشروع اخبار نادهای جامعه مدنی افغانستان روز یکشنبه 6 سپتامبر در ژنو درباره اولویت‌ها و نحوه فعالیت میکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان سازمان ملل گفتگو کردند. این نشست بر چگونگی آغاز کار این میکانیزم و ایجاد همکاری معنادار و دوسوی آن با جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان تمرکز داشت. این نشست از توی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، نهاد HRD+، مدافعان حقوق بشر و همکاران آنان با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برگزار شد و به ادامه روند از مشورت ها با سازمان ها و ابتکارهای فعال در حوزه عدالت، پاسخگویی، مستندسازی و دادخواهی قربانیان به شمار می رود. شمار از شیعیان و طلاب حوزه علمی خاتم النبیین در کابل در حضور رئیس دفتر وزارت عدلیه طالبان به بسته‌شدن این مرکز اعتراض کردند. ویدیو این اعتراضات روز یکشنبه 15 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن یکی از معترضان خطاب به طالبان میگوید کمونیست که کمونیست بود مسجد مدرسه ما را نبست. یک معترض دیگر گفته که نزدیک به 2 ماه استادان و طلاب در فضای باز درس می‌خوانند و نماز می‌گذارند. او با اشاره به بسته بودن مسجد گفت مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ از سوی هم منابع به افغانستان تنشتم میگویند که نیروهای طالبان شمار از اعضای دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل بازداشت کرده است. نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر این نهاد را در قلب کابل محاصره کردند. به گفته منابع سید صوفی گردزی مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، سید حسن شریف بلخابی و محمد حسین سنگردوست، دو نماینده پیشین پارلمان، دو محافظ، سه مراجع کننده و آشپز این نهاد در میان بازداشتگان هستند. بزرگان هزاره و شیعه روز یکشنبه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کارته 3 کابل جلسه درباره تحولات مرتبط با حوزه علمی خاتم النبیین برگزار کردند. به گفته منابع هدف این عملیات بازداشت تمام شرکت کنندگان نشست روز یکشنبه بزرگان هزاره و شیعه بوده است. در همین حال تلویزیون تمدن گزارش داده که شب گذشته شمار استادان، مسئولان و افراد بازداشته از حوزه علمی خاتم النبیین توسط طالبان به 28 نفر رسیده است. نیروهای طالبان شنبه این حوزه علمی را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند که با اعتراض مواجه شد. این اقدامات به دستور وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و افراد بازداشته در حوزه 3 پلیس طالبان در کابل نگهداری می شوند. از سوی هم تلویزیون تمدن پس از ماه‌ها توقف نشرات در واکنش و برخورد ماموران وزارت عدلیه طالبان با طلاب و استادان حوزه علمی خاتم النبیین در کابل از سرگیری فعالیت‌های خود در فضای مجازی را اعلام کرد. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با محمد ویزی، کارشناس روابط بین‌الملل.
1: بحث در واقع بسته شدن و تحت کنترل در آوردن مجتمع خاتم که در واقع یک مجتمع بسیار کلان است در غرب کابل امر سیاسی است. یعنی طالبان بر اساس نگرش های سیاسی که دارند نسبت به جامعه هزاره در افغانستان و وجود یک همچنین فضایی را در اختیارشان، این برایشان خیلی قابل پذیرش نبوده و به بهانه های مختلف به دنبال ازی بودند که ایره تصاحب بکنند و این کار را کردند. واکنش ها متفاوت بوده و منتها چون هزاره ها دارای نیروی سیاسی تأثیرگذار بر حال نیستند، نوع رفتارشان بسیار با احتیاط همراه بوده چون امکان تأثیرگذاری نظام سیاسی هزاره ها ندارند برای محافظت از خود در افغانستان، نه از سرزمینشان، از خانهشان، از مردمشان، از زبانشان،
2: حالا
1: از فرهنگشان.
2: این مسئله صدق میکنه با تمام شعبات دیگی مردم در افغانستان طالبا خودشان حاکم هستند و هیچ کس دیگر هم حق نمیتن. حالا این تلویزیون آمده گفته که میخواه از این به بعد سکوت نکنه و توجیه هم نداره اگر سکوت بکنه. چی رو میخواه افشا بکنه؟ چی مکاتبات بین اینا و طالبا صورت گرفته که اینا تهدید کردن تقریبا برای افشای ازو؟
1: من فکر نمیکنم که کار زیادی از دستشان برای نهایتا اسنادی که در اختیار داره اینا منتشر بکنه و او اسناد برای طالب ارزش سیاسی نداره. یعنی شما ابزاری در اختیار ندارین که اسناد بچلانی. شما من فکر میکنم که این آخرین مرحله است برای متولیان این مجتمع که از همون حداقل داشتهای خود استفاده بکنه، ولی چون توان سیاسی وجود نداره فعلا، توان نظامی در مقابل طالب وجود نداره، ما تنها به انتشار بخش اطلاعات و اطلاعات همه میفهمیم، ما میفهمیم طالب چی میخواهد، طالب از هزارها چی میخواهد، او فضا را برای چی در اختیار، این امر سیاسی است، با امر سیاسی باید با زبان سیاسی و قدرت سیاسی باید گفتگو کنه.
0: ادامه خبرها، همزبان با این منابع در قلب کابل بر رادیو افغانستان تنشن میگن که وضعیت در این مناطق کاملا نظامی است و آنان شاهد حضور گسترده طالبان هستند. این منابع تاکید میکند که طالبان بیش از 50 تن از باشندگان این ساحات که شب گذشته دست به اعتراض داده بودند را بازداشت کرده و از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی ندارند. در پیوند به وضعیت فعلی در غرب کابل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با علی جعفری، فعال مدنی در دشت برچی، و ابتدا از چشم‌دیدهایش پرسیده است.
3: در خصوص اوضاع فعلی، خصوص وقت میگیم که ساحه برچی، یعنی که ساحه شینشین که مشهورم به همین نام است، بین همگی وقتی که وضعیت کابل صحبت میشه میگه برچی یعنی شینشین. اولایی بحث است که بیشتر خطور میکنه به ذهنیت ها. وضعیت مطلوب نیست. من خودم در مسیر با وضعیت هر روز همی مسیر رفت آمد داریم. وضعیت بسیار حساس شده برای کنگی. در هر چند متری شما چند طالب و چند سرباز میبینیم، وقتی که خانواده ها و فامیل ها و دانشجوی ها در مسیر رفت آمد میکنن، کسایی که شاغل هستن در مسیر شار و برشی و پروسوخته اینا رفت آمد میکنن، وضعیت بسیار ناآرام، وضعیت بسیار خراب دیده میشه و مردم احساس آرامی ندارن. در حال حاضر من چند دقیقه پیش از مسیری که مسیر خاتم نبیین آمدم، میخواستم اوضاع را دخل دیشبم که اونجا بوده، گفتم باز امروز نتانستم هم باید دوستا حضور پیدا کنم بخاطر مشغل های کاری اینا. از لسه حبیبیت تا صاحب دوستا در هر 5 متری، در هر 10 متری دو طالب 3 طالب بخش نیروی امنیتی حضور داره و مردم بسیار احساس نگرانی داره.
4: آقای جعفری، بر اساس چشم دیدای شما که امروز گفتین در این مسیر رفت آمد کردین، بیشتر این نیروهای مسلح هستن یا محتسبای امر بالمعروف هم در این ساحات مستقر شدن و حضور دارن؟
3: امر بالمعروف البته در هر منطقه کابل وجود داره، بخصوص سایه پلیس سرخ و پلیس سفته و پلیس خشکنار، ولی بیشتر در حال حاضر اوضاعی که بیشتر تشنج شده و باعث نگرانی مردم شده حضور افراد نیروی امنیتی طالب باشده، بخش وزارت داخلیشان، بخش امنیت ملیشان هم امروز حضور پیدا کردن تا ساحه غرب کابل و یه جای نگرانی بیشتر است.
4: میشه بر ما هم بگوین که مثلا نسبت به روز گذشته یا یک روز پیشتر از او، امروز حضور مردم در این ساحات چطور بود؟ به چی ساعت بود؟
3: مردم بیشتر خب یک چیز مد نظر بگیرم، بزرگوار که مدرسه خاتم النبیین یک مدرسه دینی بوده که همگی دوستا آشنایی باش دارن. ولی خب وقتی که ما میایم امارت اسلامی میایم مکاتب رو به بهانه بسته میکنن و بالاتر از که صنف ششم نمیگذارن، بعد میایم کورس ها رو برای خود ما بسته میکنن، انستیتوت رو بسته میکنن، پانتونا رو بسته میکنن. پس درد همه حکومت هم من نفهمیدم تا هنوز که این بحث از نوع بحث چیست. اگر بحث دینی باشد شما چه کار دارین به مدرسه؟ اگر بحث املاک شونه، بحث هر چیزی میاید، خب چه نیاز داره که ما بیایم مثلا میرم میایم کل مدرسه رو قروق میکنم، در حالی که 3 دور محکمه ایجاد شد و در 3 دور محکمه مدرسه فاطم النبی اسنادهای خود پیشکش کردن و در عرصه محکمه برنده شده.
0: ادامه خبرها، منابع به افغانستان تنشان گفتند که طالبان روز یکشنبه دفتر تلویزیون خصوصی رای فردا را در کابل بست. طالبان تاکنون درباره بستن دفتر تلویزیون رای فردا توضیح نداده است. همچنان اداره طالبان نشرات رادیوی صدای اصلاح در کابل را متوقف کرده است. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرده و گفته که این اقدام به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه صورت گرفته است. رادیوی صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهر لاک شده است. منابع از دروازه بدخشان میگن که طالبان در یک هفته اخیر شمار از کارمندان محلی نزدیک به جمعخانه فاتح را در رسولی نسای از وظایفشان برکنار کرده است. و به گفته منابع طالبان همچنان در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی هستند که در گذشته با جمعخان فاتح همکاری داشتند. به نقل از منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسان را که در گذشته با جمعخان فاتح روابط و همکاری داشتند از وظایفشان برکنار کردند. به گفته منابع طی روزهای اخیر 10 تن از کارمندان کمیسایی سرحدی ولسوالی نسای که از افراد نزدیک به جمعخان فاتح بودند از کار برکنار شدند. همچنان شمار از افراد در فرماندهی پلیس و دیگر بخش‌های اداره محلی نیز اخراج شدند. سخنگوی طالبان میگوید که اداره این گروه شباهت‌های زیاد با جمهوری اسلامی در ایران دارد. به گفته او هر دو حاکمیت دینی هستند و بر همبستگی مسلمین تلاش میکنند. زبیولا مجاهد گفته که طالبان اجازه تضعیف روابط با جمهوری اسلامی را نمیدهد. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مسلمان بودن ایران در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه افغانستان یک امتیاز برای تعامل با طالبان است. سخنگوی طالبان از اسلام، زبان و فرهنگ مشترک و عنوان شباهت ها میان این گروه و جمهوری اسلامی نام برد. او افزوده که گسترش روابط میان طالبان و جمهوری اسلامی به سود مسلمانان خواهد بود. آقای مجاهد همچنان در این گفتگو خواستار حل اختلافات با پاکستان از طریق گفتگو شده است. داود عرفان نویسنده و پژوهشگر سیاسی میگوید که سفر و اظهارات مقام طالبان در تهران حامل پیام‌های برای پاکستان و ایران است. با گفته او طالبان تلاش دارد تا با تقویت رابطه با ایران موازنه منطقه و امنیتی در برابر پاکستان ایجاد کند.
5: من فکر میکنم که مجاهد در تهران چند نکته بسیار مهم میخواه مخابره بکنه، یعنی چند پیام اساسی رو میخواه هم به پاکستان و هم به مردم ایران و دولت ایران گوشزد بکنه. اولین که در خود ایران وقتی که صحبت میکنه از یک حکومتی که شباهت دینی داره، میخواه بگه که ما میتونیم که متحد ایدئولوژیک و استراتژیک شما در منطقه شمرده بشین. و این که از بحث‌های دیگری که عنوان میکنه، مثلی که زبان مشترک، فرهنگ مشترک داره، خب اینا رو ما عملا میبینیم برخلاف گفته های آقای مجاهد، سیاست داخلی در افغانستان خلاف آن چیزیست که در ایران آقای مجاهد از اون دم میزنه. گزارش امروز شما هم در مورد یک مدرسه در کابل و فشارهایی که در هرات بر شیعان وارد میشه خود مبین این امر هست. بنابراین آنچه که سیاست خارجی طالبان در پی از او هست این هست که به نوعی موازنه سیاسی به ویژه بین پاکستان و ایران به نوعی برقرار بسازه. اصولا طالبان تلاش زیادی دارن که به طرف یک موازنه منطقه‌ای در سیاست خارجی حرکت کنن.
6: درست، ولی همزمان استفاده از جمهوری اسلامی یا استفاده از تریبیون جمهوری اسلامی در رابطه با پاکستان یا حل مشکل با پاکستان یا خودش چی پیام داره؟
5: ببینید، اولا اینکه رابطه طالبا و ایران هر دو یک رابطه عملگرایانه و امنیتی است. بنابراین هر نوع اظهار نظری، موضع‌گیری از هر دو طرف در این راستا باید تحلیل کرد، نه بر اساس یک رابطه استراتژیک دوامدار، آنچه که آقای مجاهد سعی میکرد که القا بکنه. من فکر میکنم که چند موضوع در این که آقای مجاهد تهران برای بیان این نظرات انتخاب کرده وجود داره. اولین نکته اینه که طالبان میخواهند که پاکستان عامل بی‌ثباتی در افغانستان و به تبعی از او در منطقه معرفی کنند. مسئله دوم این است که پیام ارسال بکنن به پاکستان که اگرچه پاکستان به عنوان یک پشتیبان بسیار قوی در گذشته ها در کنار طالبان بوده، اما طالبان امکان یارگیری منطقه‌ای داره.
0: ادامه خبرها. بحران سوء تغذیه در افغانستان به مرحله‌ای رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدیدترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد می‌کند، در حالی که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند. کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می‌پردازند. گزارش های تازه نشان می دهد که میلیون ها کودک از سوی تغذیه رنج می برند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشته با دکتر احمد خالد فائز متخصص داخله و ابتدا از او پرسیده است که روزانه چی تعداد خانواده ها به خاطر مشکل سوی تغذیه کودکانشان نزد آنها مراجعه می کنند.
7: شبخانه صحت طفل اندرازندی اگر ما در سطح یک شبخانه بررسی بکنیم در حدود 1500 مریض تخمیناً پیش ما روزانه دیده میشن، مریضان مراجعه میکنن و در بین از اینا تقریبا 20% از اینا متاسفانه و سوی تغذیه حاد شدید گرفتار هستن و یک تعداد از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده از اینا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
4: جناب دکتر، کسایی که در سطح طفل اندرازندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی ها هستن از اطراف میرسن؟
7: چون شبخانه سطح طفل اندرازندی یک شبخانه سادسی است و اکثرا خدمات که در بعض ولایات دیگه بدونی معیاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره، از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر میشه، زمزی که ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا بر ما مراجعه می کنن.
4: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارن؟ چه عامل باعث میشه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شون؟
7: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضن امراض مزمن، بعضن مواجه شدن با انتانات و بعضن از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضن سهوان تطلقه را واسه کرده مطلع می کنم.
4: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دچار هستن از کدام سالها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما به 4-5 سال آخر مثال بزنین.
7: برادر عزیز و گرامی، تقریبا ما 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ و تخصص به شفاخانه بودم. با دوره ترنینگ ما به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شفاخانه دیگه کار میکردم. تا سال مجددا به شفاخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به شفاخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطن عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از این خاطر آمار و ارقام امراض سوء تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
0: ادامه خبرها. 5 سال پیش در چنین روز طالبان پس از چند هفته درگیری آخرین پایگاه نیروی امنیتی دولت پیشین در پنجشیر را تصرف کردند. پس از چند روز نبرد و ناکامی گفتگوها میان جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود و طالبان، کنترل این ولایت به دست طالبان افتاد. گزارش از همکارم پویا هاشمی در این مورد.
8: لحظه ای که طالبان آن را پیروزی کامل اعلام کرد، برافراشته شدن پرچم این گروه در مقام ولایت پنجشیر، دره ای که با وجود سقوط کابل نزدیک به 3 هفته تلاش کرد تن به حاکمیت طالبان ندهد. طالبان در روزهای نخست رسما اعلام کرد که قصد ندارد پنجشیر را از راه زور تصرف کند و این مسئله را از راه مذاکره حل خواهد کرد.
9: السلام علیکم و رحمت الله.
8: اما دیر نگذشت که برق با دسترسی مردم به شبکه های مخابراتی و اینترنتی قطع شد.
9: خب ماشاءالله الحمدلله.
8: پنجشیر نزدیک به 3 هفته در محاصره کامل طالبان قرار گرفت. پس از شکست مذاکرات، نیروهای این گروه از چند محور حملات گسترده را آغاز کردند.
10: در دو شب یک روز گذشته
8: تا اینکه خبر کشته شدن فهیم دشتی، سخنگوی وقت جبهه مقاومت ملی، و عبدالودود زره از فرماندهان ارشد این جبهه تایید شد. طالبان سرانجام کنترل پنشیر را به دست گرفت. در سالهای پس از آن گزارش های متعددی از بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان در پنشیر منتشر شد. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز بارها طالبان را به نقض حقوق بشر در این ولایت متهم کردند. عفو بین الملل در سال 1402 تیرباران شماری از بازداشت شدگان به دست طالبان را مصداق جنایت جنگی خواند.
11: در 5 سال گذشته مردم پنشیر با بازداشت‌های خود سرانه، خشونت، محاکم صحرایی با محدودیت‌های گسترده روبرو بودند. یکی از نگرانی‌های جدی محاکم صحرایی و مجازات‌های خود سرانه است. افراد بدون برخورداری از یک روند عادلانه قضایی بازداشت، شکنجه و در موارد کشته شدند. در کنار این موارد آزادی رفت آمد مردم نیز محدود شده است.
8: اما 5 سال پس از سقوط پنشیر مقاومت مسلحانه دیگر تنها به این دره محدود نیست. جبهه های مخالف طالبان در بخش های دیگری از افغانستان نیز فعال شدند. طالبان سالها حضور مقاومت مسلحانه را کم اهمیت جلوه داده یا انکار میکرد. اما 5 سال بعد ادامه حملات و فعالیت این گروه ها کتمان کامل این واقعیت را برای طالبان دشوارتر کرده است. با این حال جلقه‌ای که در پنشیر زده شد خاموش نشد و امروز شعاع آن عرض مرزهای این دره فراتر رفته است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برای فشار بر اقتصاد آمریکا و جهان به خصوص بخش انرژی بهره می‌گیرد. تهران با بستن این تنگه در برابر محاصره اقتصادی آمریکا ایستادگی کرده و امیدوار است که نهایتاً واشنگتن زیر فشار داخلی و بین‌المللی پذیرش خواسته های تهران در توافقنامه اسلام آباد را بپذیرد. با این حال به نظر می رسد که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران از طریق تشدید محاصره دریایی و انطباق اقتصاد جهانی با بسته شدن تنگه هرمز از مسئولیت این هرم فشار تهران روز به روز می کاهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان در نشر هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یکشنبه حزب الله لبنان 2 پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تا کنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش آمریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس ادعای سپاه پاسداران این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیاتی ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سال های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی 2 کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی 2 کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت‌زنی بودند، موشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، 1 نوع هواپیمابر و 1 نوع شکن مجهز به موشک های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی پیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ششم قوس برابر با 27 نوامبر را با عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سنبله این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادوبیو بانوی اول سیرالیون کشور در غرب افریقا صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می خواهد تلاشهای خود را برای پیشگیری از ازدواجهای اجباری و زودهنگام و پایان دادن به این ازدواجها افزایش دهند.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سر خط خبرها. پیروزی تاریخی حزب راست افراطی آلمان در انتخابات ایالتی. بر اساس نتایج اولیه این حزب برنده 44% آرا شده. حزب بدیل برای آلمان مدعی کسب صلاحیت برای تشکیل حکومت شد. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. دلار رکود تاریخی 230,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. و تلاش امریکا برای پایان جنگ اوکراین. هیئت امریکایی با رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. زلنسکی بر نقش امریکا در روند سال و ارائه تضمین‌های امنیتی تاکید کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. حزب راست افراطی بدیل برای آلمان در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت با کسب بیش از 44% آرا به پیروزی تاریخی دست یافته است. اولرش زگموند رهبر محلی این حزب نتیجه انتخابات را تاریخی خوانده و گفته است که AFD صلاحیت تشکیل حکومت محلی را به دست آورده است. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک حزب راست افراطی در آستانه رهبری یک ایالت آلمان قرار می‌گیرد. پیروزی حزب راست افراطی بدیل برای آلمان واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور در پی داشته است. پس از اعلام پیروزی این حزب، دهاتن در مرکز ایالت زاکسن آنهالت تظاهرات کردند. معترضان می‌گویند این شهر را در اختیار افراط‌گرایان نخواهند سپرد.
1: برای ما مهم است که این شهر را به فاشیست ها نسپاریم. مهاجران زیادی اینجا کار می کنند. جوانان زیادی که آینده بهتری می خواهند. که ایدئولوژی حزب آلترناتیف برای آلمان را نیز رد می کنند. و برای ما بسیار مهم است که چشم اندازی برای آینده نیز ارائه دهیم. ما می گوییم که سرمایه داری مشکل اساسی است و به همین دلیل ما اینجا در خیابان ها هستیم.
0: همکارم علی حسنپور را از برلین با خود داریم. علی، تازه ترین جزئیات از نتایج این رأی‌گیری مهم چی هست؟ از خودت مشنویم.
2: خب تازه ترین برآوردها نشون میده که تو هم بهش اشاره کردی، حزب آلترناتیو برای آلمان با بیش از 44% آرا با فاصله زیادی برنده انتخابات ایالت زاکسن آنهالت شده. حزب دموکرات مسیحی ها هم خب با حدود 18% در جایگاه دوم قرار گرفته و بعد از اون هم خب حزب چپ ها و سبز ها و سوسیال دموکرات ها قرار دارن. اما با وجود این پیروزی این رو باید گفت، این حزب بر اساس برآورد فعلی هنوز اکثریت مطلق رو برای تشکیل دولت به تنهایی به دست نیاورده. خب این حزب حدود 39 کرسی از 83 کرسی پارلمان ایالتی رو به دست آورده، اما خب در حالی که برای اکثریت مطلق باید 42 کرسی دیگه در واقع به دست بیاره، اونو داشته باشه. بنابراین یا باید یک شریک سیاسی پیدا بکنه یا ممکنه با وجود پیروزی در انتخابات در نهایت خارج از دولت باقی بمونه. اولریش زیگموند هم که خب در واقع نامزد اصلی حزب آلترناتیو برای آلمانه گفته که این نتیجه یک مأموریت روشن رو برای تشکیل دولت در واقع در اختیار این حزب قرار میده و حزبش در ایالت زاکسن آنهالت تاریخ نوشته. او پیش از در واقع انتخابات گفته بود که فقط در صورت داشتن اکثریت مطلق حاضر هستش که دولت تشکیل بده. اما به این موضوع بپردازیم که چرا این نتیجه در آلمان حالا نگرانی زیادی ایجاد کرده. خب حزب آلترناتیو برای آلمان در ایالت زاکسن آنهالت از سال 2023 از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی این در واقع ایالت به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده. خب این نهاد میگه بخشی از مواضع و مطالبات این حزب با اصول دموکراسی و کرامت انسانی در تضاد هست و شامل در واقع دیدگاه ها و مطالبات نجات پرستانه و حتی تحقیر افراد بر اساس قومیت یا مذهب میشه. خود این حزب خب این ارزیابی رو قبول نمیکنه، اون رو رد میکنه و علیه اون هم خب میدونیم شکایت کرده. اما همین موضوع باعث شده که خب این انتخابات اهمیت تاریخی بسیار زیادی پیدا بکنه. چرا که اگر این حزب راست افراطی بتونه دولت رو در دست بگیره برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که حزبی در یک ایالت آلمان به قدرت میرسه که شاخه محلی اون از سوی نهاد امنیتی داخلی به عنوان یک حزب راست افراطی طبقه بندی میشه. در مورد تشکیل دولت هم خب هنوز چیزی قطعی نیست. حزب دموکرات مسیحی گفته که به هیچ وجه با این حزب برای در واقع یک ائتلاف همکاری نخواهد کرد. ائتلاف زارا واگنش هم گفته ممکنه در بعضی موضوعها مثلا بحث انرژی با این حزب همکاری بکنه، اما حاضر نیست به در واقع این حزب بپیونده و نخست وزیر در واقع انتخاب بکنه. اهمیت این نتیجه هم، این رو در آخر بگم، فقط به ایالت ساکسن آنهالت محدود نمیشه. خب این انتخابات در برلین هم به دقت داره بررسی میشه، پیگیری میشه، چون موفقیت این حزب دست راستی میتونه روی بحث‌های سیاسی در سطح فدرال و انتخابات دیگه ایالت‌های شرقی هم اثر بذاره.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودین. اما در بریتانیا، بندر دوور در جنوب انگلستان شاهد اعتراض گسترده علیه ورود مهاجران بود که با مسدود شدن جاده ها تردد را مختل کرد. همزمان چند کشور اروپایی به دنبال ایجاد مراکز بازداشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا هستند، طرحی که با نگرانی های حقوق بشری روبرو شده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
1: اینجا دوور است، دروازه بریتانیا به اروپا و یکی از مزدحم‌ترین مسیرهای عبور از کانال مانش. اما این بار نه کشتی‌ها بلکه معترضان راه‌ها را متوقف کرده‌اند. این معترضان به ورود مهاجران غیرقانونی یک شعار داشتند: قایق‌ها را متوقف کنید. معترضان با مسدود کردن جاده‌های اصلی، عبور و مرور در این بندر مهم را مختل کردند. و پلیس کنت برای کنترل وضعیت وارد عمل شد. برای آنان مسئله امنیت مرزهاست، اما برای مهاجران مسئله رسیدن به جای امن‌تر. و میان این دو نگاه کانال مانش همچنان باقی است. یک آبراه باریک، اما یکی از داغ‌ترین مرزهای اروپا. لندن و پاریس هم می‌گویند راه حل همکاری بیشتر است.
3: برای من این یک دستاورد بزرگ است. حضور من در اینجا همچنین فرصتی است برای گفتگو درباره موضوعات دو جانبه متعدد، از دفاع و امنیت گرفته تا انرژی، اقتصاد، مهاجرت و مسائل دیگر.
1: همزمان با اعتراض در دوور، پنج کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، یونان، دانمارک و هلند به دنبال راه دیگری هستند. ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا، طرحی که می‌خواهد بازگرداندن مهاجران بدون مجوز اقامت را آسان‌تر کند. اما همزمان نگرانی‌های حقوق بشری را افزایش داده است. از خیابان‌های دوور تا سواحل فرانسه، مهاجرت دیگر فقط یک مسئله مرزی نیست، و یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی اروپا تبدیل شده است.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد بر رقم بی سابقه 228,000 تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاعات رسانه‌ای قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230,000 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225,000 تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلا اطلاع طرح جدید البته رکود تاریخی 239 میلیون و 500 هزار تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235 میلیون تومان عقب نشینی کرد. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی ها گفت مردم سوی مدیریت و کمکاری را تحمل نمی کنند. به گفته رئیس مجلس حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولین را داشته باشند.
4: کنار میدان نظامی امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستادند، سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
0: این در حال است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه می کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی امریکا عبور موفق جدیدترین محموله های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین را متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. سوی هم وال استریت ژورنال گزارش داده است که وزارت خزانه داری امریکا فشار بر بانک‌های این کشور را برای ردیابی ترانزکشن‌های دلاری مرتبط با ایران افزایش داده است. با نوشته این روزنامه ایران برای در زدن محدودیت‌های دلاری بیشتر نفت خود را به چین در برابر یوان می‌فروشد و بخش از مبادلاتش را با رمزارز انجام می‌دهد. با این حال ایران همچنان برای حمایت از متحدانش در منطقه و خرید تجهیزات نظامی به دلار نیاز دارد. رویترز میگوید محاصره دریایی امریکا و تجدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی ایران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار اقتصادی بر تهران را نیز افزایش داده است. مقام‌های آمریکایی امیدوارند این فشارها تهران را به بازگذاشتن تنگه هرمز وادار کند، اما منابع ایرانی از تجدید کمبود سوخت و گندم خبر دادند. هنوز روشن نیست که این فشارها تهران را به دادن امتیاز وادار می‌کند یا خیر. همکارم حسین آقایی در باره تجدید فشارهای اقتصادی و دریایی امریکا بر جمهوری اسلامی معلومات میدهد.
5: این محاصره دریایی علاوه اون تحریم‌های شدید و اقدامات نظامی آمریکا میشه گفتش که منجر به مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد، منجر به از دست دادن کارت تنگه هرمز میشه. یه واژه‌ای هم که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا داشت استفاده میکنه، حالا اون واژه انگلیسیش فقط اون به معنی نیست که یه فرد احساس خفگی بکنه. اون واژه‌ای که اون به کار میبره یک حس خفگی هستش که امتداد داره و به احتمال زیاد منجر به مرگ فرد و بیهوشی فرد میشه. یعنی اینجا اونا میخوان این مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی حتما شک بگیره. و در بعد نظامی حالا این حملات به نفکش‌ها در نزدیکی خارک، جاسک و خلیج و دریای عمان هم خیلی خیلی مهم بود، چون عملا این به این معنا هستش که آمریکا اون محاصره دریایی رو از اون بطن اون مناطق جغرافیایی نظامی جمهوری اسلامی و اون حوزه اقتصاد انرژیش در واقع شروع میکنه. یعنی این محاصره، خط محاصره دریایی و اقدامات تهاجمی آمریکا با این حملاتی که انجام داد کشیده میشه به سمت تنگه هرمز و خلیج فارس و این حملاتشون رو افزایش میدن. و الان جمهوری اسلامی توی وضعیتی قرار میگیره که هر کاری بکنه اثر بومرنگی براش خواهد داشت، به خصوص اگر بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، مثلا حمله بکنه به کشورهای همسایه، به تأسیسات انرژی اونها، یا حتی بخواد به اسرائیل حمله بکنه و حملات محدودش هم اثر بخشی راهبری براش نده.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه همالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و نزدیک به 4900 نفر دیگر همچنان مفقودند. بر اساس یک نظرسنجی جدید 80% کانادایی ها از اعمال طرفه های متقابل بر کالاهای آمریکایی حمایت می کنند. همچنین حدود 85% از تصمیم دولت کانادا برای کنار گذاشتن مذاکرات تجاری با آمریکا حمایت کردند. این نظرسنجی نشان می دهد 74% کانادایی های آمریکا را متحد قابل اعتماد نمی دانند. فرانسه تمامی ذخایر طلای خود را از آمریکا خارج کرده است. بانک مرکزی فرانسه بین جولای 2025 تا جنوری سال 2026 میلادی 129 تن طلای باقی مانده در نیویورک را فروخت و به همان میزان طلای جدید و استاندارد را از بازار اروپا خریداری و در فرانسه نگهداری کرد. پاریس گفته این اقدام حدود 12.8 میلیارد یورو سود به همراه داشته است. هدف از این اقدام دلایل فنی، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا گفته شده است. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین با دیدار فرستادگان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مسکو وارد مرحله تازه شده است. هیئت آمریکایی پس از دیدار با پوتین امروز وارد کیف شد و با رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی در این دیدار بر نقش آمریکا در روند صلح و ارائه تضمین‌های امنیتی تاکید کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
6: طرح واشنگتن برای پایان جنگ روسیه و اوکراین روی میز کار پوتین در مسکو. هیئت بلندپایه آمریکایی، استیف ویتکوف و جارد کوشنر در شرایط وارد مسکو شدند که روسیه و اوکراین با توقف 3 روزه حملات برای انجام این مذاکرات توافق کردند.
7: همکاران گرامی به مسکو خوش آمدید. وضعیتی که امروز درباره آن بحث می‌کنیم ساده نیست. از تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ برای یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ سپاسگزارم. ما جنبه‌های مختلف این مسئله را بررسی می‌کنیم و آماده‌ایم دیدگاه خود درباره وضعیت موجود را با شما در میان بگذاریم. معتقدیم چنین تماس‌هایی می‌تواند برای پیشبرد روند مذاکرات مفید باشد.
6: جزئیات طرح آمریکا اما تا کنون به صورت کامل اعلام نشده.
8: آقای رئیس جمهور، از اینکه ما را پذیرفتید بسیار سپاسگزارم. آقای ترامپ پیام حسن نیت خود را برای شما فرستادند. همچنین از شما سپاسگزارم که با توقف حملات متقابل برای 3 روز موافقت کردید. اقدامی که به ما اجازه داد در فضای امن به مسکو سفر کنیم.
6: ولادیمیر زلنسکی پیشتر با فرستادگان آمریکا گفتگو کرده است. دونالد ترامپ هم اشاره کرده که مذاکره کنندگان پیشنهادهای جدیدی برای صلح ارائه کردند. برخی از شهروندان روسیه و اوکراین هم در مورد روند این مذاکرات نظرات متفاوتی دارند.
1: همه چیز در دست اوکراینی است. یعنی امیدوارم اروپا به کمک کردن ادامه دهد. اما من به نیتهای خوب طرف مقابل باور ندارم.
9: امید که به یک معاهده یا توافقی دست یابند که هیچ وقت نقض نشود. مانند گذشته که روسیه جرأت کرد آن را نقض کند. عدم تجاوز و تمام. فقط دست از سر ما بردارید. به مردم آرامش بدهید. همین.
6: با وجود این تلاش‌ها تا هنوز میان دو طرف یک آتش بس گسترده اعلام نشده. با گفته جوانب مختلف فضای مذاکرات همراه با اعتماد بوده، ولی پوتین برای پیشروی نیروهای روسیه در میدان نبرد و ضرورت برطرف کردن آنچه مسکو ریشه های اصلی درگیری میداند تاکید کرده. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که نابرابری دلار کانادا با آمریکا قابل قبول نیست. او این اظهارات را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا در سال‌های اخیر افزایش یافته و دو کشور بر سر تعرفه‌ها و تجارت دوجانبه اختلاف دارند. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن متعلق به نیروی دریایی آمریکا بندر تایلند را ترک کرد. این ناو برای استراحت و بازسازی به مدت 5 روز در تایلند پهلو گرفته بود. مقام‌های محلی تایلند اعلام کردند که حضور چند روزه ماموران و نیروهای آمریکایی تزریق مالی قابل توجه به کسب و کارهای گردشگری منطقه داشته است. این ناو حدود 5000 خدمه نظامی دارد. بازی‌های جهانی کوچ‌نشینان در قرقیزستان برگزار شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران از بیش از 100 کشور جهان شرکت کردند. ورزشکاران در بخش‌های تیراندازی، بزکشی و ریسمان‌کشی به رقابت پرداختند. این رویداد ورزش‌ها و سنت‌های کهن مردمان آسیای مرکزی را در سطح جهانی به نمایش می‌گذارد. اسما سرگند گزارش دارد در این مورد.
9: زنان با اطمینان بر زین اسب‌ها نشسته کمان می‌کشند و تیر رها می‌کنند. صحنه ای که نشان می دهد سنت های کهن کوچ نشینی تنها روایت گذشته نیست، بلکه همچنان زنده و پویاست. این زنان در کنار مردان بخش از بازی های جهانی کوچ نشینانند و با مهارت و استواری میراث را نگه می دارند که قرنها در دشت ها و کوهستان های آسیای میانه دوام آورده است. پیش از آن که صدای تفنگ در میدان های جنگ تنین انداز شود، این تیر و کمان و اسب بود که قدرت را تعریف می‌کرد. مهارتی که قرن‌ها در میان مردمان کوچ‌نشین آسیای مرکزی نسل به نسل منتقل شده و هنوز هم زنده است. امروز همان مهارت‌های کهن در میدان رقابت یک بار دیگر جان می‌گیرد. تیراندازان چه بر زمین و چه بر پشت اسب‌های در حال تاخت و تاز، دقت، تمرکز و چابکی خود را به نمایش می‌گذارند. مهارت هایی که زمان برای شکار، سفر و بقا ضروری بودند. در میدان دیگر بزکشی یکی از کهن‌ترین و پرهیجان‌ترین ورزش های سوارکاری افغانستان و منطقه توجه تماشاگران را به خود جلب کرده است. سوارکاران در رقابت نفسگیر برای تصاحب لاشه باز یا نمونه مشابه آن با یکدیگر زور آزمایی می کنند. ورزشی که همچنان در افغانستان و شماره از کشورهای آسیای مرکزی محبوبیت فراوان دارد. اما بازی های جهانی کوچ‌نشینان تنها با ورزش های سوارکاری محدود نمی شود. در میدان های دیگر تیم های از کشورهای گوناگون توان و استقامت خود را در رقابت کشیدن طناب و آزمایش می‌گذارند. از آسیای میانه تا آمریکای جنوبی ورزشکاران از گوشه و کنار جهان در این رویداد گرد هم آمدند. و در گوشه دیگر عقاب‌های طلایی شکوه سنت را به نمایش می‌گذارند که قرن‌ها در زندگی کوچ‌نشینان جایگاه ویژه‌ای داشته است. با فرونشستن گرد و خاک میدان‌ها آنچه باقی می‌ماند تنها نتیجه رقابت‌ها نیست، بلکه میراث است که نسل‌ها آن را حفظ کردند. میراث از اسب، تیر و کمان، بزکشی و شکار با عقاب که هنوز هم در دل دشت‌ها و کوهپایه‌های آسیای میانه زنده مانده. و اکنون این میراث فراتر از مرزها علاقمندان را از سراسر جهان گرده هم آورده تا ثابت کند برخی سنت‌ها با گذشت قرن‌ها همچنان پا بر جا می‌مانند. اسما سرگند، لندن.

بالاخیر همین که رژه بزرگترین گل جهان در زادگاه ونگوک نقاش معروف هالند برگزار شد. این نمایش منحصر به فرد همه ساله برگزار می شود و امسال 80مین دور این نمایش توسط البته توجه زیاد را به خود جلب کرده است. تصاویر از این نمایش را با هم می بینیم.

The next TikTok.

Do you believe all you...

0: این بود مجموعه خبری که
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده

0: ماه هوت پارسال نشرات تلویزیون راه فردا را متوقف کرد و در ماه جوزای امسال پس از لغو جواز ثبت نام به نام محمد محقق و واگذاری آن به سلمان اخلاقی به رادیو تلویزیون راه فردا اجازه داد فعالیت خود را از سر بگیرد. اکنون دفتر این رسانه چند ماه پس از آغاز دوباره فعالیت بار دیگر بسته شده است. منابع افزودند که طالبان سلمان اخلاقی رئیس شبکه راه فردا را نیز بازداشت کرده است.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
0: اداره طالبان نشرات رادیو صدای اصلاح در کابل را متوقف کرده است. این رادیو در بیانیه توقف فعالیت‌های خود را تایید کرد و گفت این اقدام به دستور وزارت عدلیه طالبان و به دلیل ملاحظات در مورد جواز و نام این رسانه صورت گرفته است. رادیو صدای اصلاح گفته است که در حال حاضر دفتر این رسانه مهرلاک شده است. در بیانیه رادیو صدای اصلاح که امروز یک شنبه 15 اسد در صفحه فیسبوک این رسانه منتشر شده، آمده است که هیئتی از وزارت عدلیه طالبان با مراجعه به دفتر این رادیو فعالیت آن را متوقف کرده است. اداره رادیو اصلاح تاکید کرده است که این رسانه از 7 سال به این سو در مالکیت یک شخص حقیقی قرار دارد و هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی، سازمانی، حزبی یا سیاسی ندارد. این رسانه پیش از این با نام جمعیت اصلاح فعالیت می‌کرد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان این بار به بهانه گرفتن زمینی که اماراتی خواندند دست روی مجتمع خاتم النبین گذاشته است. مرکزی که برای شیعیان افغانستان نه یک ساختمان بلکه بخشی از هویت مذهبی، آموزشی و اجتماعی آنان است. نیروهای طالبان که از وزارت عدلیه آمدند به زور وارد مجتمع شده و گروهی از معاصران و علما را لتکوب و دست کم 28 نفر را بازداشت کرده و با خود بردند. همزمان مردم با حضور خود در اطراف این مرکز مانع تصرف کامل مجموعه شدند. این رخداد بار دیگر بحث آزادی های دینی و مدنی در افغانستان زیر حکمیت طالبان را به میان آورده است. این سیاست چه پیامدهای برای همزیستی ملی و ثبات اجتماعی خواهد داشت؟ طالبان چگونه میخواهد از پس این پیامدها و بالا رفتن دیوار بی‌اعتمادی میان خود و شیعیان براید؟ رابطه‌ای که پیش از اینها زمینه تیره شدنش فراهم شده است. صبر 10 میلیون هزاره ساکن افغانستان کجا لبریز می شود؟ آیا رهبران شیعه به جای می رسند که علیه طالبان اعلام جهاد کنند؟ این بحث روز است.

سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز شکریه بارکزای نماینده پیشین پارلمان، حاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان که بعدا خواهد وصل شد. میباشن بس را با آقای مختار آغاز میکنم.

0: که طالبان چرا میخوان این مدرسه را ببندند؟
1: سلام به شما و مهمان برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اگر به یک نکته اشاره داشته باشم که مکتب خاتم النبیین یا مدرسه خاتم النبیین در کابل نمایندگی از تمام ملت هزاره نمی کند، دور از واقعیت نخواهد بود. و از طرف دیگه شیخ آیت الله بهسودی است که در کابل و نمایندگی از ملت عزیز و بزرگ هزاره می کنه و مسائل مذهبی فکری و فقیشان را پیش می برند و شیخ آصف محسینی و دار و دستش نمایندگی از ملت هزاره نمی کنه. در پهلوی از این ما هر نوع موضوعی که تعصب قومی و مذهبی را در افغانستان دامن بزنه و به شکاف ملی در افغانستان منجر شد و او را ما محکوم میکنیم و در کنار از این با این غصب ها نمیشه به جایی رسید. اگر زمین غصب هست و اگر اصولا زمین غصب شده، خب در رابطه با اینکه زمین غصب شده نباید عکس العمل نشان بده و این موضوع را زیاد قومی و مذهبی نسازیم. طالب ها در تمام افغانستان حتی زمین های بسیار بزرگ از پشتون ها شهرک هایشان را گرفتند. به این صورت اگر زمین غصبی است و از دولتی است و به زور گرفته شده یا به شکلی از آشکال در نظام های گذشته گرفته شده و پس به بیت المال داده می شود، فکر کنم مشکل نخواهد بود. و از طرف دیگه به این متوجه هستیم که موضوع بسیار جدی و حساس است و مردم اهل تشیع در افغانستان برادران ما از این سرزمین با ما یک جا زندگی کردن، رسومات مشترک، دین مشترک، تاریخ مشترک داریم و کشورهای دیگری که در اطراف و اکناف ما قرار دارن در اونجا جنگهای مذهبی را ما دیدیم، مثلا یک دیگر تاختن، حمله کردن، مساجد دیگر را ویران کردن. ما در عراق دیدیم، در سوریه دیدیم، در لبنان دیدیم. خوشبختانه در افغانستان چنین چیزی را ما ندیدیم و تجربه نداریم. نظام حاکم هم در افغانستان باید برای حساسیت متوجه باشه و متوجه باشه که افغانستان و کشور افغانستان مربوط تمام اقوام است و هر دین و مذهبی که بر اساس باورها و مسائل دینی خود حق عبادت و تعیین سرنوشت خود را داره. بله
0: آقای مختار، خب شما گفتین که این مسئله ریشه در غصب زمین ها داره و فکر میکنین که طالبان این مدرسه را به خاطر میبنده که زمینش غصبی است. حالا اگر بحث زمین های غصبی باشه، جدا از اینکه خود دولت طالبان یا حکومت طالبان یک حکومت غصبی است، زمین های غصبی زیاد دیگه هم است در افغانستان. مثلا شیرپور، چرا با اونجا اقدام نمیکنن در او قسمت؟
1: به نظر من اقدام باید صورت بگیره. افراد و اشخاصی که در شیرپور به صدها زمین را چور کردن، اونا هم باید به محاکمه حاضر شوند. یعنی اینکه شیرپور را نمیگیرن، ما نمیتونیم قسمت قضیه دیگر در افغانستان توجیه بکنیم. هر کسی که در افغانستان چور کردن، چپاول کردن، اموال مردم را به زور گرفتن، زمین های مردم را به زور گرفتن، اگر او در شیرپور است یا او در این مدرسه ای که از مربوط آقای محسنی بود یا در جلال آباد است یا در مزار شریف است یا در هرات است، در هر گوشه و کنار از این کشور اگر زمین را با زور و غصب و ستم و توسط پول گرفته شده باشه و او باید برگرده. در کنار از این ما باید اینم درک بکنیم که حساسیت هایی که امروز از این مجرا بر مردم افغانستان ما مواجه هستیم، او رو باید در نظر بگیریم. طالبان باید این متوجه باشن که حساسیت های مذهبی، سمتی و قومی در افغانستان نباید دامن بزنه. و این نه به نفع افغانستان است و نه میتونه افغانستان را به طرف فلاح ببره. فلاح و سلامت افغانستان در این است که ما بپذیریم که مذهب تشیع در افغانستان یک واقعیت است و پیروانش حق عبادت خود را مثل سایر مذاهب دیگری که در افغانستان است دارند. بله.
0: آقای مختار، شما گفتین که زمین های غصبی در هر جایی که باید گرفته شد، شیرپور هم مثال دادم، شما گفتین که باید اقدام بکنه چون چور شده، شما گفتین که باید شود، ولی چرا طالبان اقدام نکرده در خصوص شیرپور به عنوان یک نمونه مثال که به جایی میرن که در اونجا تاندازی زمین ها هم امو اصول قانونی خود تای کرده؟
1: فکر کنم در نظام جمهوری یک نوع واندلزم و زورگویی و رشوت ستانی بود که او را ما انکار کرده نمیتانیم. انکار کرده نمیتانیم که زمین هایی که در شیرپور و در ساحل بخشی از کابل غصب شد یا توسط زور بود یا توسط تانک بود یا توسط اسلحه بود یا توسط هر مجراهی بود، فساد در حدش بود که ما نمیتونیم مال به اون بس بریم. به نظر ما در شیرپور هم طالبان اقدامات خود را کردن. یک قسمتی از سرک در پهلوی خانی جنرال دوستم تیر میشد، شما دیدین خانی زور برید و سرک را برای مردم باز ساخت. از طرف دیگری درست است، ما تایید میکنیم که در مسائل شیرپور خاموشی کردن، شاید ملاحظات خود را داشته باشد، اما بهتر خواهد بود که در رابطه با شیرپور و بخش دیگر
0: یه خودگاه شماست که میگن بهتر است که اقدام شوه، ولی تحلیلتان چی میگه؟ گفتین که شاید ملاحظات وجود داشته باشه. مسئله سر این ملاحظات است، چه ملاحظات از طرف طالبان وجود داره که یک در یک قسمت اقدام میکنن در قسمت دیگر نه؟
1: با اگر شما استرکچر و روان طالب را مطالعه داشته باشین، در مورد بیت المال هیچ کس را نمی بخشه. هیچ زورگوی را اجازه نمیده که با غبن زمینی کس را گرفته باشه و مورد بخشش قرار بگیره. اما اگر ما میگیم ملاحظات هست، ممکن اینا را خودشان بفهمن و بدانن. ما نمیفهمیم چی ملاحظی است، اما صدای ما همی است، نظر ما می است. اگر زمینی در غرب کابل گرفته میشه، زمین باید در شرق کابل از یک زورگوی دیگر هم گرفته شود. یعنی موضوع زمین و غصب زمین نه قومی است، نه سمتی است، نه زبانی است. کسانی که زمین را با زور و غصب و ستم گرفته شده با زمین پر به اداره بیت المال سپرده شد.
0: بله، تشکر. آقای رحمانی هم در برنامه وصل شدن که خوش آمدید میگم به ایشان. آیا همین طور است که آقای مختار میگن؟
2: با سلام به شما دو مهمان حاضر در بحث و بینندگان تلویزیون شما، من میخواهیم که شما سوال را جزئی تر و ریستر مطرح بکنید تا پاسخ واضح تر داده شود.
0: بله، آقای مختار گفتن که کدام تبعیض قومی و مذهبی وجود نداره در قسمت برگردوندن زمین ها. جایی که زمین غصبی است سال با اونجا اقدام میکنن. گفتن که زمین های پشتون ها را هم گرفتن. و یک نکته دیگر هم که گفتن، فکر میکنم در قسمت شما هنوز وصل نشده بودین، که گفت که مسجد خاتم النبی نمایندگی از شیعه ها نمیکنه. و در ضمن گفتن که هر جا که زمین غصبی است باید گرفته شوه. و من سوال پرسیدم که چرا اگر مسئله برگرداندن زمین های غصبی است، اینا در قسمت شیرپور و بعض جای مشخصه که بسیار واضح است که اینا زمین های غصبی هستن اقدام نمی کنن، که اینا به چند شهرک نشین شیعه ها اقدام کردن، حالا هم مسجد خاتم النبیین؟
2: درباره سوال شما به چند نکته لازم ما تذکر بدم. اولین نکته ایه که رژیم طالبا و اداره طالبا یک اداره مشروع نیست. یعنی مشروع نیست به این لحاظ که هم به لحاظ سیاسی قضیه، با ادبیات سیاسی اگر نگاه بکنیم، چون نمایندگی از مردم نمی کنه، در نتیجه آرا به وجود نیامده و رأی و رضایت مردم را نداره، بنابراین نامشروعه. هم به لحاظ شرعی نامشروعه، چون یک رژیمیه که با سیف و توطئه، با شمشیر، خون، خشونت، ترور و در نتیجه یک تبانی کثیف بین المللی بر سر کار آمده و هم به لحاظ شیوه های حکمرانی عدالت را رعایت نمی کنه. بنابراین یک نظام نامشروع، به تعبیر عامیانه و ساده بگیم یک نظام حرامزاده است. یعنی زاد و ولدش از حرام به وجود آمده، هم حرام به معنای سیاسی قضیه و با ادبیات جامعه شناسی سیاسی، هم به زبان شرعی قضیه. این یک نکته. نکته دومی که چون این رژیم در اصل و اساس غاصب و نامشروعه، صلاحیت رسیدگی دادرسی عادلانش مورد سواله. چگونه یک رژیم نامشروع میتونه فعل مشروع ازش تراوش بکنه؟ چگونه یک با وجوده که از حرام منعقد شده، نطفهش از حرام هست، شما انتظار کار حلال ازش داشته باشید؟ نکته سوم که وجود داره یکی هم به لحاظ توانمندی اجرایی، اصلا فرض کنیم این رژیم مشروعه، از لحاظ رسیدگی و دادرسی متاسفانه این اداره صلاحیت لازم را نداره. این نکته ها هست. نکته ای که ایشان فرمودن که ظاهراً خاتم النبیین نمایندگی از تشیع نمیکنه، نمیدانم آیت الله محسنی نماینده مردم هزاره نیست و آیت الله واعظ‌زاده نماینده مردم هزاره است. این مثل زمی قصه هایی است که یک تعداد در 100 سال گذشته مثلا آمدن گفتن آقا زبان فارسی زبان ایرانیه و زبان افغانی زبان دریه، آمدن پلیس و ترافیک در واقع زبان شدن. اجازه بدید ما به عنوان یک شیعه و کسی که به هر حال تا حدود درک از این مذهب دارم و هزاره هم هستم که نه هزاره بودن مرکز میتونه منکر بشه نه شیعه بودن مرکز میتونه منکر بشه، و در ضمنی که از سال 1382 من در این مجتمع به نوعی کار کردم، چند تا نکته اشاره بکنم. یک، خاتم النبیین یک مجتمعیه که مثل یک نگین سبز و عقیق در مجموعه مهندسی و سازه‌های معماری کابل در واقع نگین فیروزه‌ای این در واقع سازوکار هست و سازواره معماری هست در سطح کابل. شما اگر خاتم النبیین را از این مجموعه حذف بکنید، خیلی تأسیسات قابل افتخار خدماتی یا دولتی یا آموزشی که در 20 سال جمهوریت به این زیبایی با این وسعت و با این در واقع زیبایی های مهندسی درست شده باشه نداره. این یک نکته. نکته دوم، این در واقع بحث که بگیم که این مربوط به قوم هزاره نمیشه، مربوط به آیت الله محسنی است و یک امر شخصی، بله قباله این شخصی است، بالاخره یک آدرس باید داشته باشه و در اون زمان آیت الله محسنی با عنوان راسخترین رجل در واقع مذهبی شیعه در افغانستان بود که هم در بحث قانون اساسی، هم در احوال شخصیه و هم در سایر مسائل در واقع دولت افغانستان را کمک و همکاری میکرد و طبعا این زمین را بر اساس تقاضای ایشان و بر اساس حکم رئیس جمهور و با طی فرایند قانونی انجام شده، بنابراین یک زمین غصبی نیست، یعنی یک چیز است که من در واقع فرایند این مسئله حضور داشتم. این که حالا طالبا آمده او بیش از این که دلیل داشته باش علت داره که او بعدا عرض میکنم. بنابراین این دوگانه سازی که بگیم که نمیدانم این زمین مربوط به آقای محسنی هست و نمایندگی از قوم شریف هزاره به هزاره شریف و رون آقای آیت الله واعظ زاده میکنه، این دوگانه سازی از اساس یک فریب هست، یک شیطنت هست و یا حداقل امر غلطیه. اگر بگیم که فریب و شیطنت نیست، امر غلطیه. این نکته در واقع سوم. نکته چهارمی که وجود داره یه که خانم پیکان، چیزی که من میدانم، چیزی که الان قابل تحقیق بالفعله، یه که این زمین تنها زمینی که در فرایند در واقع اقدامات حکومت جمهوری انجام شده و به یک فرد داده شده برای تأسیس یک مجتمع عظیم، تنها زمینی که از جزئی ترین روندها و فرایندهای قانونی طی شده و کاملا مشروع و قانونی منتقل شده، نه برای شخص، البته درسته که قباله به نام شخصه، اما برای یک مجتمع عظیمی به نام حضرت خاتم النبیین که در این مسجد هست که 4000 نفر در اونجا نماز خوانده میتونه، که در این در واقع در حدود 1000 همزمان کلاس های درسی برای در واقع متعلمین هست، خوابگاه ها هست، دارالقرآن هست، ساختمان اساتیده. و متاسفانه طالبان امروز چیکار کرده؟ نه تنها مجتمع خاتم النبیین و سالون کنفرانس ها و حسینی است، اینها را در واقع قصد مصادرش داره، گرفته تلویزیون تمدن رو روش دست گذاشته. البته تلویزیون تمدن زودتر شروع شده که رفته حتی دانشگاه خصوصی خاتم النبیین را هم آمده برایش رئیس گذاشته، مدیر گذاشته و اصولا اعلام نشده تصرف کرده. خب انگیزه طالب در این میان چیه؟ از واضحاته که اگر طالب در جاهایی بالاخره دست روی یک سری زمین ها گذاشته، در فضایی که کلن شیعه را از سپهر سیاسی افغانستان حذف کرده، قانون احوال شخصیه را باطل اعلام کرده و در جاهای مختلف مثل بعضی از رژیم های اشغالگر رفته سراغ در واقع خانه های مردم، سراغ شهرک ها به صورت بسیار برنامه ریزی شده، کما اینکه دیروز آمدن جبرئیل رو گفتن که دیگه بازارش باز نشه. چرا؟ چون این شهرک هم بالاخره محل سوال است و غیر قانونی است و باید مصادره شود. یا نوآباد، یا دشت باغ عطار، یا بعضی شهرک های دیگر در شمال، یا بعضی از زمین هایی که اینا در بامیان گرفتن اشغال کردن، همه از یک چیز نشان میده و اویی که طالب بر اساس روحیه افراطی تبعیض عمیق مذهبی قومی آمده تیغ تبعیض و استبداد و ستم را بر گلوی مردم شیعه گذاشته و این دوگانه سازی ها یا تفسیر ها یا اینکه بالاخره از اهل سنت را میگیره از تاجیک را میگیره در این خصوص و با توجه به این الگوی قابل مشاهده اصلا قابل قبول نیست و من با فرمایشات جناب آقای عاطف و سایر کسانی که این گونه میایند این مسئله را تفکیک میکنه و تفسیر میکنه موافق نیست.
0: پس شما میگین که تنها مسئله غصب مسئله زمین غصبی نیست، چیز فراتر از آن است، یعنی ملاحظات سیاسی پشتی تصمیم و اقدام نهفته.
2: طالب ها شیعه ها را مردمان مسلمان نمیدانند یا حداقل مسلمانان کامل و از این جهت با اونا دچار مشکل هستند. تبعیض مذهبی قومی آشکار در قضیه.
0: بله بسیار تشکر از شما. پیش از اینکه دیدگاه خانم بارکزی در این خصوص بشنویم یک خبر فوری داریم. طالبان بار دیگر دفتر تلویزیون راه فردا را بسته و فعالیت این رسانه را متوقف کردند. منابع در کابل به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان بدون ارائه دلیل مانع نشرات این تلویزیون شدند. این رسانه پیش از این نیز از سوی طالبان مسدود شده بود، اما این رسانه در ماه جون سال 2026 پس از دریافت جواز جدید و تغییر صاحب امتیاز و مدیر مسئول فعالیت خود را از سر گرفته بود. در همین حال منابع از کابل میگویند که نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را نیز محاصره و سید صوفی گردیزی مسئول این دفتر و از همکاران پیشین محمد محقق را بازداشت کرده و با خود بردن. برمیگردیم به بس. خانم بارکزی، شما دو دیدگاه را شنیدین از آقای رحمانی و از آقای عاطف مختار. دیدگاه خود شما را میخواییم بشنویم که چرا طالبان میخوایی مجتمعی یا این مدرسه دینی را ببندن؟
3: سلام خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه، شنونده و بیننده عزیز. من فکر میکنم بسیاری چراهایی است در عملکرد طالبان که پاسخ برش نیست. ما بیاد داریم که چند قبل اینا مسجد و محل تجمع مربوط به حزب اسلامی را و حتی مکانی که رئیس حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در او زندگی میکرد او را هم مصادره کردن، مسدود کردن. و چرا من این مثال میتم در کنار ده ها یا شاید هم صد ها مثال دیگه که باشه، که شاید هم بر اولین بار است که طالبان به اصطلاح حمله مستقیمشان روی مدارس و محلات دینی مذهبی است. به این معنا که طالبان یک گروهی هستند که اینا بیشتر تمایلشان به طرف مسائل مدرسه و دین تا تعلیمات مدرن بیشتر است و این نشان میده که خب اینا در بسا موارد حتی گام فراتر می نهند و مراکز که به اصطلاح تعلیمات دینی در روح هست او رو هم می بندند. در بسیاری از موارد ما نمیتونیم مخصوصا بعض قضایا را به شکل مجردش مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. متاسفانه در داخل افغانستان حداقل چیزی که ما به یاد دارم اختلافات مذهبی حداقل در تاریخ معاصر افغانستان گفته میتونم به شدت در دوره خشونت ها و جنگ ها چهره زشت خود نمایان کرد، به دلیل از اینکه مردم افغانستان به هر نامی که بودن وقتی که موضوع دین من حیث کارت برنده از دست از اینا گرفته میشه اینا میان باز قوم و زبان و مذهب پیش میکشن و این شروع شد. مردم اهل تشیع ما متاسفانه در زمان جنگ های داخلی در دور اول طالب ها و در دور دوم طالب ها درست مانند زنان افغانستان در یک بخشی از این پالیسی و به اصطلاح سیاست های تبعیض آمیز قرار گرفتن که معلومدار این یک امر کاملا آشکار و هویدا هست. ما بخواهیم نخواهیم عمل کرده از اینا و دیگه گروه های مشابه به طالبا، گروه های تروریستی با گذشت هر روز رنگی متاسفانه مذهبی خود بیشتر به نمایش میگذاره که بدبختانه این تجربه حداقل 35 سال گذشته ما هست. در بین از این موارد من فکر میکنم هر محله که بتانه مردم با او اعتبار داشته باشه، ارتباط داشته باشه، بر منافع مردم باشه و در اونجا ذکر از ستایش پروردگار باشه، محل آموزش باشه، در هر جایی که باشه و تحت هر نامی که باشه باید مورد احترام قرار بگیره. حالی که محکمه طالبا چی حکم کرده، ای حکم چقدر درست است، نیست، در گذشته این موضوع چگونه بوده، چگونه نبوده، من هم میخواییم باوش بپردازم. بدل از اینکه شما مهمانان عزیزتان، مخصوصا آقای رحمانی و دیگران همه معلومات داریم، موارد زیاد، محلات زیاده است داخل افغانستان، مخصوصا شهر کابل. به طور مثال یک نمونه کوچکش که نزدیک تلویزیون طلوع هم بود، اگه یادتان باشه در پارک وزیر اکبر خان دو تعمیر بلند منزل ساخته شده بود در داخل پارک تفریحی که برای مردم و مردم محل بود، مگر اون تا امروز مصادره نشده، تصمیم روش گرفته نشده. وقتی که شما میایین یک محل که در داخل پارک ساحه سبز و به شکل که در او زمان در وزیر اکبر خان خانه اجازه نداشت که از دو منزل بیشتر باشه و او یک دم قد راست کرد تا 8-7 منزل رسید، اینی چیزایی بوده که در گذشته هم وجود داشته و فعلا هم متاسفانه ما میبینیم. برخورد سلیقوی بدون شک ما بخوایم نخوایم، شاید ما بیشتری برخوردها را ناشی از دیدگاه قومی و مذهبی نمیبینم، اما دیدگاه بیشتر به اصطلاح عقیدتی میبینم که در اینجا هم بر ما سوال بود، همچنان سوالی که در جریان که اینا رفتن خانه حکمتیار، خب پیش از اونا حکمتیار هم در یک مرحله مجاهد بوده و ضد روس جنگ کرده، باز یک مسجد بوده، مردم میرفتن نماز خوانده میشده و یک مرکز بوده که خب بالاخره مرکز تجمع بوده. وقتی که او را میبینم و بعدش ای را میبینم، به این معناست که اینا حتی با آنچه که باور و عقیدهشان هست و محلاتی که در اونجا بیشتر درس دینی داده میشه، درس مذهبی داده میشه، حتی درس مدرن، هرچند که این مجتمع یک شفاخانه و یک فاکولتی جدا را هم در بیرون از این ساحه خود داره در نزدیکیش. به هر حال من فکر میکنم سیاست طالبا در کنار از این که رعب و ترس اسلحه اصلیش هست، به شدت بیرحمانه به هر سو میتازه بدون از این که اینا در نظر بگیرن که این محل چقدر میتونه در یک مرحله به مردم توان برسانه. اگر بحث صفاسازی است، بحث استرداد جایدادهای دولتی است، این هم یک بحث شفاف باید باشه، سلیقوی باید نباشه. در کنار از این که من هم میفهم که اینا خودشان بر مبنای کدام قانون خود اینایی صلاحیت میدن، محاکم از اینا از کدام قوانین پیروی میکنن، بدل از اینکه قانون اساسی ندارن، وقت شما قانون اساسی ندارین قوانین دیگه هم ناممکن است که باشین.
0: خانم بارکزای، شما گفتین که این برخورد سلیقه‌ای ناشی از مسائل عقیدتی است، اگر کم باستر صحبت کنین آیا اینا با مذهب شیعه در تضاد و در ستیز هستن؟
3: من میخوایم نقل قول خود آقای رحمانی را در بحث بیارم. ایشان فرمودن که طالبا به این باور هستن. قبل از طالبا گروه های دیگه هم بودن که شاید هزاران هزار شیعه و هزاره را کشتن، اونا هم با عین شعار آمده بودن و فکر میکردن که شیعیزم در افغانستان و مخصوصا وقتی که بحث از مسائل عقیدتی و دینی میشه، یک دید به شدت ضد شیعه داشتن. حوادث غرب کابل بر هیچ کس پنهان نمانده و نمیفهمد. و اینی وقت است که شما مذهب من حیث یک حرب قرار میدین. حال هم وقتی که خب به این مانا نیست که غرب کابل ای چیز است، در شرق کابل طور دیگه است. در همه جا است، اما تراکم نفوذ، اطلاع رسانی و شاید هم در یک مرحله همی به شکل از اینکه اینا بدون از اینکه طی مراحل صورت بگیره، بدون از اینکه به اصطلاح پیش از پیش مردم در جریان قرار بتن، بدون از اینکه بخواین از راه مسلمت آمیز اکسر حل کنن. دیشب ما جریان معاصری که مردم هم بر ضد طالبا ایستادن و نگذاشتن که وارد این مجتمع طالبا شوه، او را هم من میدیدم و جدنی خطرناک بود، به دلیل از اینکه فراموش نکنیم که هرگاه بحثا دوباره بره به مو بحثایی که سخن گفتن و افهام و تفهیم از بین بره، باز اونمو جنگ است و در این مرحله بله. که داعش هست، فاطمیون هست، طالبا هست و 20 گروه تروریستی دیگه در داخل افغانستان فعالیت داره، این میتونه یک انفجار درونی را در داخل شهر، در داخل محلات مسکونی ایجاد کنه و یک فرصت برای دیگه گروه ها بته، که من فکر میکنم ایده هر حالش خطرناک است. بر ما آنچه که مهم است بر خودم شخص طالب اصلا مهم نیست، مردم افغانستان مهم است و مردم افغانستان به هر قوم، زبان، دین، آیین و مذهب
0: یعنی شما دارن. بله خانم بارکزای، وقتی که میگین که این اقدام ریشه در مسئله عقیدتی داره، یعنی شما هم معتقد به این هستین که طالبان سر ستیز با مذهب شیعه دارن؟
3: ما برتون گفتم این تنها طالبان نیست.
0: نه
3: اگه اجازه بدین من میتونم
0: طالبان
3: نه
0: حالا ما اجازه بدین طالبان میخوایم بشنویم که همین با این پیمانه هیچ کس بر علیه شیعه ها و هزاره ها واضح اقدام نکرده بودن از طرف یک دستگاهی که حاکم باشه، ولی کار را که امروز طالبان میکنه بسیار واضح است. خب میبینیم که چندین اقدام انجام داده، آیا اینا واضحاً سر ستیز با شیعه ها و هزاره ها را گرفتن؟
3: ویده جان شاید شما نبودین یا بیاد ندارین، اما ما در محل هزاره نشین در سال 1372، 1373، 1374، 1375، 1376
0: حالا گذشته ها که بود ایرا خانم بارکزه یک طرف میگذاریم.
3: شما
0: آمدین
3: و گفتین بیشترین، شما آمدین و گفتین بیشترین، ما بیشترین در او زمان دیدیم، ما بیشترینه که مردم به خاطر زبانش، به خاطر چهرهش، به خاطر مذهبش کشته میشه در او زمان دیدیم. صحیح؟ در این زمان
0: جنگ داخلی بود خانم بارکزای، ولی وقتی که طالب آمد بدتر از اونا کرد. خب در خانه داخل میشد فقط جوانای شیرم میکشت، به این شکل خب کس اقدام نکرده بود. یعنی او اگر هر اقدام صورت گرفته بود با پیمانه ای که طالب شیعه کشی کرد هیچ گروه نکرده بود. حالا برمیگردیم سر اقدام امروز طالب، گفتین که ریشه در مسائل عقیدتی داره، واضحاً چگونه؟
3: بله اونمو مکتب دیروز است، به خاطر از اینکه طالبا بقایای افکار اونمو مجاهدین هستن. صحیح؟ اونموایی که میگفتن که او وقت هم میکشن امروز هم میکشن، اونمو کسایی که امروز به نام دموکراسی و حق زن و دولت فراگیر، اما بیای کتمه بیشینه و بگویه که وقتی که من عضو قانون اساسی بودم چقدر اینا در حوزه خودشان باعث ازی بودن که فقه جعفری در قانون اساسی نبیایه. یعنی ما واقعیت‌های تاریخی افغانستانه که یک بخشش واقعاً زشت است، واقعاً ناپسندیده است، نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: پس طالب یگانه گروه وحشی نیست. افغانستان اقدام شده بود اقدام امروز طالب هم لاپوشانی شود؟
3: ما به هیچ عنوان ما فکر نکنم که ما در مورد لاک‌پوشانی، اگر هدف ما قسمه که شما لاک‌پوشی میکنین حوادث گذشته را و امروز فکر میکنین شدتش بیشتر است، ما به اون شکل نیستم. ما دیروزم بد میگم، امروزم بد میگم و ارتباط عزیز تا را میخوایم برتان بگویم، بخاطر اردویش با هم در هم تنیده است. اردویش زاده یک نوع افکت است.
0: اردویش استفاده از یک در تضاد و در حالت ستیز با مذهب شیعه قرار داره امروز، یعنی شما برمیگردین بریشتش
3: امروز؟
0: خب اگر گذشته هر کار شده، امروز مردم انتظار داره که دیگه گذشته تکرار نشه. وقتی که طالب می گذشته را تکرار میکنه قابل محکوم کردن نیست؟ مگر
3: با یک دلیل نه، با صدها دلیل ای عمل کرد قابل محکوم کردن هست. ما در اول ایره محکوم کردم و اتفاقا سوالم فراتر از این مطرح کردم، کسایی که فکر میکنن از دامان پیامبر آمدن، به امر خدا آمدن، چرا مساجد و مراکز دینی را هدف قرار میتن؟ سعیس مکتب دخترها را بسته کردن، گفته اونجا درس خلاف دین داده میشه. اما مدرسه را چطور شما بسته میکنین؟ مسجد را چطور بسته میکنین؟ اینی سوال من خواستم که مطرح کنم که اینا به حدی بیرحم شدن که حتی از آدرس هایی که خودشان فکر میکنن برای حمایتش میاین از مدارس حمایت نمیکنن.
0: بارک زای تقریبا 22,000 مدرسه دینی است که نصابش هم از اکوره خطک پاکستان است. چرا طالبان بر علیه از این اقدام نمیکنن؟
3: ما برتون گفتم که حداقل بر فعلا ما می دو مثال دارم در ذهنه. نه یکیش مربوط به حزب اسلامی و یکیش هم مربوط به می مدرسه خاتم النبی. مدارس دیگه هم که ببخشین موضوع مدرسه که از طرف یکی از همکارای پارلمان ما در طرفای ترخیل که بود، وکیل ترخیل، او هم بین چیز مواجه شد، او را هم گفتن که بستن، اما بیشتر ما پیگیری نکردم که واقعا او بسته شد یا نشد، چون او را هم میگفتن که زمینش دولتی است، چی است چی نیست. ما بیان داریم بارها در داخل پارلمان روی آنچه که در اون مدارس در زمان جمهوریت هم تدریس میکرد انتقاد و تشویش روان بود سرش. اما به هیچ عنوان ویده جان یک چیز ما خواهش میکنم، عدالت و حقیقت دو عنصر عمده است که ما او را نمیتونیم کتمان کنیم، نمیتونیم تغییر بدیم و نمیتونیم او را لاک پوشی کنیم. آنچه که امروز صورت میگیره این هم قابل تقبیح است، آنچه که دیروز صورت گرفته او هم باید یاد دهانی شود.
0: آنچه که امروز صورت گرفته ستیز با مذهب شیعه است یا نه؟
3: بدون شک هم امروز است هم دیروز.
0: تشکر.
3: اما برتون گفتم ریشه تاریخی داره.
0: بسیار تشکر. آقای مختار، خوب این تنها یک مدرسه دینی نبود، مشکل زمین است میتونه حل شوه، ولی در یک جایی که به قول آقای رحمانی اونجا تدریس میشد، آموزش داده میشد، یعنی یک مکان آموزشی دینی فرهنگی است، وقتی که طالبان میایه ایره به این شکل میخواد که ببنده، فکر نمیکنین که سر ستیز با آموزش، فرهنگ و مذهب یک کتله بزرگ از جمعیت افغانستان است؟
1: اگر شما اجازه بدین که من نکاتی را داشته باشم، چون آقای رحمانی مسائل را مطرح کردن که موضوع دوگانگی است. خب موضوع دوگانگی ما نمیگیم، این واقعیت است که آقای محسینی با برادران هزاره در بسیار مسائل مشکلات دارند و شما ای را میخواین از یک طریقی دیگر، یک سناریوی دیگر ایجاد بکنید و ادبیات را که استفاده میکنین ادبیات کوچه و بازار است، یک نظام حرامی خطاب میکنه. یه ادبیات از کجا آوردید؟ در کدام جامعه شناسی خواندید؟ یه ادب را از کجا آوردید؟ اگر قرار است هست در پارلمان رفقای شما به سر خود شما شهادت داد که شما در دزدی و چپاول و رشوه و غدر و خیانت دست داشتید، شما از کجای گپ میزنید؟ با کدام جرأت میایین به ملتتان و مردمتان روبرو بشین و با ملتتان صحبت میکنین که ما از یک دایی عدالت خواهی صحبت میکنید؟ تاریخ تان قدر سیاه است که شرم‌آور است در رابطه به صحبت های تان آدم پاسخ بده. شما امروز هم نه ای که یک ما هر جنایت، هر ظلم و هر ستمی که برای هر مذهبی در افغانستان توسط طالب باشه محکوم میکنید، ولی شما نمیتونید. شما
0: نمیتونید اجازه بدید خلاصه پاسخ تان آقای رحمانی بگویید که بحث موضوع برگردیم.
1: آقای رحمانی نه تنها و بسیار ماهرانه کماف سابق یک مردم، یک بخش بسیار با اهانت، به زبان بسیار سبک، به زبان بسیار پایین حرف زدن. اگر این نظام مشروع نیست، مرجع مشروعیت در اسلام چی است؟ مشروعیت بعد از کجا گرفته شود؟ شما مرجع مشروعیت هستین؟ شما که از خود یک تاریخی را پشت سر گذاشتین که شما هیچ افغانی با شما در صلابت افغانستان موافق نیست، شما شروع میتونید حرف بزنید. به این صورت مرجع مشروعیت مردم است.
0: خب طالبان
1: مردم است. آنچه که ما مطالبه داریم ما نماینده طالب نیستیم، ما از خود حرف میزنیم. ما از آدرس حرف میزنیم که در سفارتی مونی را بله با نظر میتونیم.
0: مرجع مشروعیت گفتین که مردم است. آیا طالبان هم مردم انتخاب کرده؟
1: آقای رحمانی را همان طوری که آقای رحمانی را درفشانی کرد و شما اجازه دادین ما را هم بپذیریم که از جلوی را بگیریم که به تعصبات
0: حالا من از شما سوال دارم که
1: در افغانستان دامن نزنه گفتین
0: که مرجع حاکمیت مردم است.
1: عامل بدبختی امروز، عامل بدبختی امروز پارلمان فاسد دیروز بود. شما کسانی بودین که
0: اگر شما به اصل موضوع نمیپردازین من ناگزیر هستم شما را توقف بدم مجبورم به میمان دیگه. بسیار تشکر آقای مختار. اگر شما به اصل بس نمیپردازین و به حاشیه میرین من ناگزیر هستم که شما را توقف بدم.
1: اینا وقتی که اینا که خطا نیست، ما بسیار مستدلل بر اساس واقعیت ها و افغانستان را میفهمیم. مسائلی که بین سادات و هزاره ها است به این هم میفهمیم. مسائلی که محسینی داشته در اونجا او را میفهمیم. در جنگ افشار
0: بفرمایید بگوین چی را میفهمیم. واضح بگوین. وقت برنامه را به حرفای حاشیه‌ای صرف نکنین لطفا. به اصل موضوع پردازین. یک نکته را جواب بدین آقای مختار. اگر جواب نمیتین که من به میمان دیگه برم. یک مرجع فرهنگی دینی مذهبی یک کتله بزرگ از جمعیت افغانستان بود. طالبا با 10 میلیون جمعیت افغانستان طرف است. فکر نمی کنین که سر ستیز با 10 میلیون جمعیت افغانستان گرفته؟
1: اول خوب کوشش نکنین که از آدرس ما صحبت بکن. بگذار ما صحبت خود داشته باشم. ما توجیه نکردیم. کجای موضوع را توجیه کردیم؟ ما گفتیم هر کسی که با زمین را با غصب گرفته زمین باید پس به دولت سپرده شود. اما ما هیچگاه الگو یا نشان و یا سمبول یک مذهب اینجا اهانت و توهین برش نکردیم. و از طالبا هم خواستیم که اگر خواسته باشین بقای افغانستان را پیش ببرین. بقای افغانستان در این نمی است.
0: بسیار کوتاه خواهی مختار. شما گفتیم که مرجع مشروعیت مردم است. مردم طالب انتخاب کرده؟
1: مردم طالب انتخاب نکرده. مردم باید
0: مشروعیت مشروعیت نداره. بسیار تشکر آقای رحمانی. طالب با 10 میلیون جمعیت افغانستان طرف است. حالا با رویکردهای مختلف اینا را تحریک کرده. آیا علمای شیعه و هزاره افغانستان بر علیه طالبان فتوای جهاد خواهد داد؟ خب در ادوار مختلف خب فتوا صادر کرده بودن. حالا چی کار میکنن؟ آیا بر علیه طالبان بسیج خواهند شد؟ چی میکنن؟
2: من یک نکته میخوام واضح بگویم که مردم شیعه و هزاره در طول تاریخ افغانستان از افراطی‌گری، از انتحار، از تمامیت خواهی، از نقض حقوق بشر و حقوق زن طرفداری نکرده. شما یک مورد به من نشان بدید که اینا چنین کرده باشند. اعمال افراد، مثلا بنده در پارلمان چیکار کردم یا فلانی در دهه 70 مثلا چیکار کرده یا بهمانی مثلا در 100 سال گذشته چیکار کرده، او بحث فردی هست که باید به صورت فردی بهش نگاه شود. آقای عاطف را من نمیفهمیدم که شان در بحث هست و الا اصلا در این بحث شرکت نمیکردم، ولی حالا چون حرف زده من باید چند موضوع در قالب ادب بهشان بگم. آقای عاطف، شما نسبت به یک رژیمی که نامشروعه و من به تفصیل گفتم اون چنان عصبانی میشید، رژیمی که حداقل 150 هزار نیروی امنیتی افغانستان یا فرزندان همین مردم را کشته، انتحار، انفجار، بستن مکاتب، نابود کردن نهادها، مزدوری برای کشورهای مختلف، یکی افغانستان به گواهی گزارش‌های بین المللی مرکز در واقع استجماع تروریسم بین المللی شده، اینها را اصلا در نظر نمیگیرید. به خاطر که مثلا من حد اکثر گفتم که این رژیم هم به ادبیات سیاسی هم به ادبیات در واقع شرعی نامشروع، یعنی از حرام به دنیا آمده، از حرام به دنیا آمده، زاده شده، حرام زاده. شما حالا آمدین میخواین در اینترنشنال انتحاری بکنید. این بسیار باعث تاسف است. شما و هیچ کس نباید تبعیض و ستم را در افغانستان بدون لکنت در واقع محکوم بکنه. باید صریح، واضح، بدون لکنت.
0: تشکر.
2: بدون اما
0: پاسخ تا نگرفتیم بر آقای مختار. آقای رحمانی، حالا علمای شیعه چی میکنن؟ خب اقدامات طالبان به اینجا متوقف نخواهد شد، ادامه داره. شما از انجیل هرات هم یاد کردین.
2: بله، ببینید بحث اصلا این نکته شما در نظر بگیرید، آیت الله محسنی، مجتمع خاتم النبیین و تمامی آنچه که شما زیر مجموعه علمای شیعه میبینید، اینها کانونهای در واقع ترویج معارف اهل بیت و اخوت اسلامی بوده، بی تعارف هم بوده. یعنی شما در هیچ جایی از این مراکز پیدا نمیکنید که یک فرد انتحاری تربیت شده باشه یا یک فردی با گرایش افراطی تربیت.
0: حرف آخرتان تمام شد برنامه.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که نیروهای طالبان روز یکشنبه دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل محاصره کردند. به گفته منابع، طالبان سید صوفی گردیزی، مسئول این دفتر و از همکاران سابق محمد محقق را بازداشت کرده و با خود بردند. این دفتر در خانه قرار دارد که پیش از این متعلق به محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از رهبران برجسته هزاره بوده است. منابع میگویند نیروهای طالبان در ساختمان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره مستقر شدند. گردیزی از این آدرس با طالبان تعامل داشت و اخیراً همراه سراج الدین حقانی به بامیان رفت. دلیل محاصره مشخص نیست. به نظر میرسد این رویداد مرتبط به فشار وزیر عدلیه طالبان علیه هزاره ها و شیعیان است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
18: بحران سوی تغذیه در افغانستان به مرحله رسیده که سازمان ملل متحد از آن به عنوان یکی از جدیترین تهدیدها برای زندگی کودکان یاد میکند. در حالی که میلیون ها خانواده در افغانستان با فقر، بیکاری، کاهش درآمد و دسترسی محدود به خدمات اساسی روبرو هستند، کودکان بیشترین بهای این وضعیت را میپردازند. گزارش های تازه نشان میداد که میلیون ها کودک از سوی تغذیه رنج میبرند و صدها هزار تن آنان با نوع شدید و خطرناک این بیماری دست و پنجه نرم میکنند. همزمان کاهش کمک های بین المللی، بسته شدن برخی خدمات تغذیه‌ای، اختلال در روند انتقال کمک ها و ادامه بحران اقتصادی چشمانداز نگران کننده ای را پیش روی افغانستان قرار داده است. در چنین شرایطی نگرانی ها درباره توانایی مهار این بحران و سرنوشت نسل آینده ای کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه دکتر احمد خالد فایز، متخصص داخلی اطفال در شفاخانه صحت طفل از کابل است. آقای فایز بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم اول از شما این را بپرسیم که روزانه چه تعداد خانواده ها به شما مراجعه میکنند که کودکانشان سوی تغذیه دارند؟ اینا در چه وضعیت قرار دارند؟
19: سلام، احترام خدمت شما برادر گرامی و شنونده های محترم شما. برادر عزیز و گرامی، شفاخانه صحت طفل اندرابندی اگر ما در سطح یک شفاخانه بررسی بکنیم به حدود 1500 مریض تخمینا به شما روزانه اوپیدی میشن، مریضان راجعه میکنن و در بین از اینا تقریبا 20 سر از اینا متاسفانه و سوی تغذیه ها شدید گرفتار هستن و یک دو از اینا امکانات بستر از بستر میشه و یک ایده از اینا با دوا و بعض مواد غذایی مرخص میشن.
18: جناب دکتر، سایی که در ساعت طفل اندراگاندی وظیفه اجرا میکنین، کسایی که در اینجا به شما مراجعه میکنه، این کودکایی که با سوی تغذیه دوچار هستن، اینا از کابل به شما مراجعه میکنن یا نه از ولسوالی ها هستن، از اطراف میرسن؟
19: چون شفاخانه صحت طفل اندراگاندی یک شفاخانه ثالثی است و اکثرا خدمات که در بعض ولایات دیگه بگونه معیاری انجام پیدا نمی کنه یا امکانات کمتر وجود داره، از ولایت دیگه هم مریضا بر ما ریفر میشه، ضمن از اینکه ما مریضای از داخل شهر کابل و ولسوالی های کابل داریم، بلکه از ولایت هم مریضا برامون مراجعه میکنند.
18: و خانواده های از این کودک ها در چه وضعیت قرار دارن؟ چه عامل باعث میشه که اینا با بیماری سوی تغذیه دچار شوند؟
19: متاسفانه خانواده های این مریضا اکثرا از مشکلات اقتصادی، بعضا امراض مزمن، بعضا مواجه شدن با انتانات و بعضا از بعض فرهنگ های نامناسب که ناشی از کمبود سواد و تعلیم و دانش است، متاسفانه عمدن یا بعضن سهوان تطلقه و سوی کرده مطلع می کنم.
18: بسیار خوب. دکتر صاحب، شما چند سال میشه در این شفاخانه فعالیت میکنین و آمار مریض هایتان که به سوی تغذیه دچار هستن از کدام سالها افزایش یافته؟ مثلا اگر شما 4-5 سال آخر هم مثال بزنین.
19: برادر عزیز و گرامی، تقریبا من 7-8 سال پیشم به دوران ترنینگ یا تخصص به این شفاخانه بودم. با دوره ترنینگ ما به اتمام رسید، باز یک 3 سال به شفاخانه دیگه کار میکردم. پس سال مجددا به این شفاخانه مواصلت کردیم و حدود 4 سال میشه که به این شفاخانه کار میکنم. اما متاسفانه قسمی که بر شما و همه وطنهای عزیز ما معلوم است که مشکلات اقتصادی مردم افغانستان متاسفانه رو به افزایش است، از این خاطر آمار و ارقام امراض سوی تغذیه در اطفال زمین ما متاسفانه به طرف افزایش روان است.
18: جناب دکتر صاحب، در علم پزشکی چند درجه از بیماری سوی تغذیه را داریم و کودکایی را که شما با ایشان روبرو میشین در شفاخانه صحت طفل، بیشترین آمارشان در کدام درجه قرار دارند؟
19: از نظر طبابت ما 3 نوع سوی تغذیه را داریم: سوی تغذیه متوسط، خفیف و شدید. اما متاسفانه در شفاخانه ما اکثرا مریضایی که مراجعه میکنن از نوع سوی تغذیه حال شدید است.
18: و چرا اینا در مرحله شدید میرسه و به شما مراجعه میکنن؟ آیا پیش از او علائمش قابل شناسایی نیست؟
19: اکثرا مریضایی که در شفاخانه تخصصی و ثالثی به خصوص صحت طفل مراجعه میکنن، اینا در هومه های ولایت کابل، ولایت دیگه تداوی خود را قسمت می گیرن. اما بنابر کمبود پرسنل پزشکی و کمبود لوازم و بعض مشکلات فرهنگی، متاسفانه کلا خود را همکاری با اتباه نمی کنن، تداوی از اونا نتیجه بخش نمیشه و متاسفانه به طرف وخامت میره و به طرف سوی تغذیه ها شدید میرن. و ما به اون دلالت ما مریضا را سر میکنیم.
18: بسیار خوب جناب دکتر صاحبی را بر ما بگوین که کودکایی که شما مداوا میکنین و پیش شما مراجعه میکنن یا در مجموع به ساعت طفل انداراگاندی، اینا سنشان در کدام محدود است و در ضمن چقدر آسیب میرسانه این بیماری به این کودک ها؟ مثلا به لحاظ فیزیکی چقدر آسیب میرسانه برشان، به لحاظ مغزی و روانی؟
19: سوی مغزی ما مریضایی که بستر میکنیم معمولا به کتگوری 6 ماه تا 5 سال است. از 5 سال به بالا ما بستر نمیکنیم و از 6 ماه پایین تر. اگر شوام بعضی واقعات استثنایی است که ما از 6 ماه پایین تر بگیریم، و نه اکثرا مریضای ما در این محدوده 6 ماه تا 5 سال ما میگیریم. متاسفانه سوی تغذیه قسم که از نامش معلوم است، اطفال که به این تکلیف مبتلا میشن، این بیچارک ها تمام وجودشان به آسیب میبینن. بیشترین چیزی که اینا را ضرر میرسن انتان است، آن میکروب ها است که چون مارکت بدن از اینا بسیار پایین است، در معرض انتان قرار دارن، اصابات شدید پیدا میکنن و طفلک ها را میبره به طرف وخامت.
18: و شما گفتین که کودکایی که سوی تغذیه دارن، کسایی که سنشان بین 6 ماه تا 5 سال است، فقط اینا را شما میپذیرین. کسایی که خارج از این محدوده است، اینا به کجا مراجعه میکنن؟ وضعیت از اینا چی میشه؟
19: اطفال که از این محدوده ما به دور هستن، در بعض کلینیکای در همه ها و ولسوالی ها هست، برای اونا بعض مقمم غذایی مثل آریوتر و بعض بسکیک ها و بعضا شیرها برای از اینا توصیه میشن. اینجا دیگه چون امکانات نیست و قدر حجم نفوسی بسیار زیاد و مریضای بسیار زیاد، در همه ما بستر بکنیم و برای از اینا اینجا بستر هم نمی کنن. بنابراین اون مریضایی که سوی تغذیه حال شدید است و ما در تهدید حیات قرار دارن، ما برای از اینا خدمات
18: بسیار خوب. به اساس آمار را که شما تقریبی به ما دادین، گفتین که 1500 روزانه مریض به شفاخانه مراجعه میکنه و از این 1500، 20%شان کسایی هستند که با سوی تغذیه شدید روبرو هستن، که اگر 20% ما محاسبه کنیم، اگر یازیم از زیاد خراب نباشه، حدود 30 نفر میشه، حدود 300 نفر میشه. این 300 نفر مداوای از اینا چقدر ازینه برمیداره؟ آیا امکانات در تداوی از یا در اختیار داره شفاخانه؟
19: قسمی که شما در جریان هستیم، نه تنها شفاخانه سعد طفل بلکه شفاخانه افغانستان هم بنابر لود مریضا متاسفانه اونقدر امکانات وجود نداره. در محدودی ما چیز ما میتونیم مریضا را کمر بکنیم و امراضشان رسیدگی شود، اما یکیلی مریضا میشه که به شکل سراپا یا ای که با بعض ولسوانی ها و ولایت دیگه که در ولایت هایشان یا ولسوانی هایشان امکانات متوسط هم فراهم است، با اوجا ما مریفشان میتونیم که از اونجا ما متمم غذایی خود را و مقابلشان بکنن.
18: و چقدر ظرفیت و برنامه و امکانات در داخل وجود داره تا حداقل برای جلوگیری از گسترش سوی تغذیه و همچنان حمایت از میلیون ها کودک آسیب پذیر به کار گرفته شود؟ ارزیابی شما چی از جناب دکتر صاحب؟
19: ظرفیت هایی که در داخل شفاخانه وجود داره، این محدود به مریضا داره در محترم. این جلوگیری از سوی تغذیه بستگی به دولت ها داره، به بزرگ ها داره که اونا سطح آگاهی مردم را بلند ببرن، مشکلات اقتصادی مردم را مفهوم سازن و مردم تفهیم شون به تغذیه سالم که اطفالشان به مشکل مواجه نشن.
18: و زمان کسایی که به شفاخانه مراجعه میکنن و دوباره مرخص میشن، چه توصیه هایی برشان داده میشه و امکان ازی وجود داره که از بیماری سوی تغذیه اینو نجات پیدا کنن؟
19: الحمدلله مریضایی که به شفاخانه صد طفل مراجعه میکنن، اکثریت مطلق از اینا مداوا میشن، چون تقریبا اینا پیش ما 20 تا 21 روز سر میمونن و تا 20 تا 21 روز بسیار تغذیه مناسب میشه و پرسنل سی خدمات لازم برشان انجام میده و در کنار از او برای مادرای اطفال نازنین هم مشوره های لازم دادن میشه تا اطفال که شیرخور هستن درست با بدگونی معیاری شیرگیری بکنن و اطفال که بالاتر از 2 سال هستن شیرخور نیستن و چگونگی تنظیم رژیم غذایی برشان مشورت های لازم دادن میشه. الحمدلله نتایج خوبه
18: و این خانوادهایی که برشان مشورت داده میشه تا رژیم غذاییشان تنظیم شوه امکانات در اختیار دارند. شما چگونه پس فیدبک میگیرین؟ چگونه پس ارزیابی میکنین که نتایج خوب بوده؟
19: یک ایده ای که امکانات دارن بنابر امراض، بنابر امکانات و بعض مشکلات فرهنگی اونان نیاز به همش یک مشورت داشتن. با مشورت دادن ما الحمدلله نتایج مطلوب است. اما ایده

0: چگونه است؟ آیا شما اطلاع دارین با همکارایتان صحبت میکنین وضعیت سوی تغذیه کودک ها در ولسوالی ها و شهرهای دوردست که امکانات ندارن خوبتر است از وضعیت که شما چشم دیدتان است یا بدتر؟
1: دقیقاً هر قدر که از مرکز دور شده برین مشکلات متاسفانه بیشتر میشن. این دیگه واضح است و معلوم است. متاسفانه در اولسوالی های دکتر است فاقل به ولایت دیگه مشکلات وجود داره و الحمدلله پرسنل سیهی و درست ما مصروف خدمات به اونا هستن. بنابرای لود زیاد مریضا و کمبود پرسنل سیهی و کمبود بعض امکانات بزن مشکلش ها مواجه میشیم.
0: بله، بسیار زیاد از حضورتان سپاسگزارم. در این برنامه دکتر احمد خالد فایز، متخصص داخله اطفال موظف در شفاخانه صحت طفل که از کابل با ما صحبت کردین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

زبان ابزار سخن گفتن، انتقال مفاهیم، بیان احساسات و بستر اصلی شکلگیری اندیشه و فرهنگ بشری است. بر اساس سنت‌های حقوقی و قانون اساسی پیشین، زبان‌های فارسی، دری و پشتو دو زبان رسمی و ملی افغانستان بودند. با این حال، موضوع زبان در افغانستان همواره در سطوح اکادمیک و سیاسی با منازعه، تقابل، قومگرایی و حتی اهانت و همراه بوده است. طالبان نیز هنوز تعریف مشخص از ملت، منافع ملی و مسائل مهم کشور ندارند و همواره به قومگرایی متهم می شود. حاکمیت فاقد مشروعیت طالبان توان گشودن گره‌های تنوع فرهنگی را ندارد، اما آیا فرهنگیان و زبانشناسان می توانند روی کرد تعاملی و مبتنی بر همپذیری در پیش گیرند و تمرکز خود را بر غنای زبان‌های افغانستان معطوف سازند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی، و من گونه هاشم دانش، فعال سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای دانش، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. آیا طالبان به عنوان حاکمان افغانستان که 5 سال هم در حاکمیت در افغانستان هستند، از اینا چی تعریف باید بکنیم در رابطه برای کردشان در قبال زبان فارسی؟ آیا طالبان یک سیاست فارسی ستیزی دارن، یک سیاست ضد زبان فارسی دارن، یا چگونه؟
1: تشکر آقای ملک. سلام بر شما و آقای مهر، بیننده ها و همکارای تکنیکی شما. اولا خو امی بحث زبان و یا بحثی که طالبان مطرح میکنن، ما فکر میکنم که وقتی بسیار غوغای را خلق میکنن در جامعه افغانستان و در سطح جهان، ما شما در مجموع طالبان بر روی کردش به جامعه افغانستان، جامعه جهانی و منطقه به صفت یک دولت نیست، به صفت

0: یک گروه سیاسی است که آمادن یک گروه نظامی قدرت را غصب کردن در افغانستان. هر آن چیزی را که دلش میخواه امو کار میکنه. یک. دو، طالبان در بین اظهارات را که میکنن هر شخصش با شخص دیگه تفاوت داره، یعنی یک دیدگاه مشخص را نسبت به قضایای افغانستان ندارد. آقای ملک، ما شما شاهد بودیم که ملا هیبت الله فرمان داد کلمه ملی را کاملا دور کرد، حذف کرد از تمام ساختارها. یعنی تحریک طالبان در افغانستان مسئله ملی را به بازی گرفتن، بیرق افغانستان را به بازی گرفتن، قانون اساسی افغانستان را به بازی گرفتن، در حقیقت سرود ملی ما را به بازی گرفتن، هویت ملی را در مجموع به بازی گرفتن. ولی یک نفر میایه باز میگه که ما بین دو زبان، یک زبان ملی است، دیگر زبان های رسمی است. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست که شما طالبان نگاه میکنین، شما به این نتیجه میرسین که یک ساختار تقریبا به یک شکل قومی به خود گرفتن. یعنی ای تو نیست که اینا نماینده یک قوم مشخص باشن، نه، یک تحریکی هست که اکثریتش از یک قوم مشخص هستن. اقوام دیگر نه در ساختار سیاسی، نه در ساختار دولتی و حتی نه در ساختار حقوقی شامل نمیدانند و در بازنات برخورد بسیار تبعیض آمیز را دارند و اینا به شکل از آشکال در حقیقت امی پوست ها و چوکی های خود را حفظ کردند. به غیر این صورت صلاحیت ندارند، به شکل بسیار سمبولیک هستند، برخورد بسیار تحقیر آمیز به این قضایا میشن که این خود دلالت بر این میکنن که این ساختار یک ساختار ملی بر افغانستان نیست، یک ساختار پروژه‌ای هستند که آمدن در حقیقت نمی نفاق قومی، ملیتی، مذهبی را در افغانستان شعله‌ور بسازن و زمینه را به یک جنگ قومی و مذهبی در آینده اگر پشت سر از کدام پروژه دیگه می آین در حقیقت اینا تانسته باشن این موضوع را مساعد بسازن. با این خاطر هستن که روی کرد طالب به زبان، به ملت، منافع ملی یک تعریف مشخصی را ندارن که ما بگوییم طالب از ملت چی تعریفی را داره، طالب از منافع ملی چی تعریفی را داره، طالب از زبان چی تعریفی را داره. آیا زبان وسیله تفرقه است؟ آیا زبان وسیله ارتباط است؟ آیا زبان وسیله یک هویت سیاسی و اجتماعی است؟ به کدام تعریف اینا میخوای را مطرح بکنه؟
1: سپاسگزار. ولی بقای میر، دید و نظر شما چی است؟ به نظر شما طالبان آیا فارسی سیتیزی میکنن؟
2: بار سلام به شما بیننده ها و مهمان گرامی آقای دانش. ما فکر میکنیم چیزی به صورت اعلامی به عنوان یک سیاست توسط طالبان در این زمینه وجود نداره، اما به صورت عملی چه در گذشته در دوره حاکمیت ببخشید قبلیشان و چه در حاکمیت امروز در 5 سال که تا اینجا آمدیم، شما میبینین که اینا در برابر فارسی و زبان فارسی و فارسی زبانان افغانستان با تبعیض برخورد میکنن و این تنها بر زبان نیست، بر سایر ساحت زندگی عمومی مردم افغانستان هم است و اون رقمی که ما شاهد هستیم از نقض سایر حقوق بشر و حقوق انسانی شهروندهای افغانستان تا در واقع منع زنا از کار، از زندگی، از آموزش، تبعیض در برابر اقلیت ها، تبعیض در برابر گروه های مختلف قومی و زبانی، بخش از سیاست های عملی طالبان در برابر مردم افغانستان است. من با دیدگاه آقای دانش موافق هستم که این گروه در واقع متشکل از یک قوم هستند و میخوایم بر کسایی که در داخل طالبان و در همسویی با اینا یا با این سیاست اعلام نشده ولی عملی که جریان داره هستن، پیام ای است که شما تجربه عملی ساختن زبان را و یا فارسی سیتیزی را در طول دههای گذشته و حتی صده گذشته شما با حاکمیت های مختلف، با قدرت های مختلف، با نیروهای مختلف تجربه کردید، اما این نتیجه نداده. ما با حذف یک زبان و در واقع تلاش برای از بین بردن یک زبان زبان دیگر را جاگزینی ساختن میتونیم، بلکه فرایندهایی که زبان را در واقع در جامعه به عنوان یک زبان کاربردی تبدیل بکنه او چیز دیگه است که او متاسفانه در توان و ظرفیت سازمانی گروه طالبان وجود نداره.
1: درست. به صورت خلاصه طالبان فارسی ستیز هستن یا نیستن؟
2: طالبان نه تنها فارسی ستیز هستن، نه تنها زن ستیز هستن، که اینا ضد فرهنگ هستن، اینا حتی پشتو ستیز هستن. اینا همو کاری که به زبان پشتو که به او تکلم میکنن انجام دادین چی است؟ مثلا یک زبان چند تا ویژگی داره، زبان با شعر، زبان با هنر، زبان با ادبیات، زبان با تولید دانشنامه و زبان با مکتب و زبان با دانشگاه و پوهنتون آباد میشه، ساخته میشه. شما ببینین که در 5 سال گذشته طالب بر سر زن و مرد افغانستان از تمام اقوام چی آورده؟ با مدرسه خو وطن جور نمیشه نه؟ تنها مدارس باز کردن و کتابای سرخ چاپ پشاور خواندن این خو وطن را آباد نمیکنه.
1: ولی مشخصا در طالب به زبان فارسی حال پشتو را بانه مشخصا زبان فارسی اگر نظر شما چنین است، پس چند شواهد یا چند دلیل عمده که دال بر این باشه یا ثابت بسازه که طالبا فارسی ستیز هستن، اون دلایل عمده در چیا شمرده میشه؟
2: خب طالبا در 2 سطح هم مثل سایر گروه های قومی شونست که تلاش میکنن بر یک جغرافیا حاکمیت داشته باشن و تداوم گویا به زعم خودشان حاکمیتشان را ببخشن، یعنی ایسته که اینا زبان را از زبان اداره بیرون میکنن، از زبان مکاتبه و نوشته های اداری بیرون میسازن، زبان را از تلاش میکنن به زور سلطه و به زور تفنگ از ادارات بیرون بکنن، معیار برای جذب کارمندای ادارات در ساحات که اینا کنترل دارن تلاش میکنن بر محور یک زبان خاص باشه و به این ترتیب سایر زمینه ها را برای رشد زبان و و و در واقع محدود میسازن. چیزی را که طالبا در برابر فارسی زبان ها به صورت سیستماتیک انجام دادن هم در 5 سال قبلشان و هم در 5 سال امروز می است. مکاتب تمام ادارات افغانستان امروز با پشتو نوشته میشه، در حالی که اکثریت مردم افغانستان از اقوام مختلف اگر بخواهند با هم گفتگو بکنن اینا باید فارسی گپ بزنن. یک برادر ازبک وقتی به کابل میآید فارسی گپ میزنه، یا به قندار میره مجبور است فارسی گپ بزنه که زبانش رو بفهمن، یا یک برادر که ایماق ماست، یا یک برادر ما که از بلوچ ماست. یعنی زبان میان قومی افغانستان نه تنها از امروز، نه تنها تنها در جغرافیای امروز افغانستان، که در سراسر منطقه خاورمیانه و ماورا نهر گذشته و آسیای میانه امروز و جنوب آسیای که هند و پاکستان باشه و شبقاره گذشته همه فارسی بوده. یعنی یک زبان با این گستردگی را که زبان بین الاقوامی و بین الفرهنگی بوده شما تقلیل دادن و مبارزه با او کردن و در واقع او را به حاشیه راندن، او و جهالت شما را نسبت به تاریخ، نادانی شما را نسبت به تاریخ، نسبت به فرهنگ مردم و بیگانگی تان از متن اجتماع و جامعه افغانستان و منطقه نشان میده.
1: سپاسگزار. ولی آقای دانش، با توجه به این که شما گفتین که طالب یک گروه است و تا یک جای یک گروه قومی ایدولوژیک شده دیگه، ولی امی دشمنی طالبا، اگر دشمنی هم نگویم حساسیتشان با زبان فارسی در کجاست؟ تجربه خود شما چی میگه؟ یعنی چرا طالبا در برابر فارسی قدر حساس هستن؟
0: ببینین، گرچه طالبا در گفتار خود، در صحبتهای خود، در سخنرانیهای خود و همچون یک چیزی را نمیخواین تبارز بدین، اما عمل کرد در مجموع اگر شما به ساختار اداری داخل بشوین در مجموع ببینین عمل کرد به همی شکل هستن. یعنی واقعیت گپ ایست که اینا به زیادتر چون متشکل از یک زبان هستن، ساختارشان از یک زبان زبان هستند، ظهورشان در مناطق شدند که به یک زبان اینا تکلم میکردن، اکثر سران طالبان به فارسی صحبت کرده نمیتونند. یعنی دیدید شما که مثلا ترجمان کار دارن اینا در صحبت های با همسایه ما که یک پیشینه تاریخی بسیار طولانی با جمهوری اسلامی ایران داریم، اینا در اونجا میرن در ترجمان میگیرن، در حالی که پاکستان میرن با اردو ترجمان را کار ندارن، اونجا اردو را بسیار خوب صحبت کرده میتونن و اینا هستن. حتی اینا به مختن زبان اردو هم بسیار افتخار میکنن، چون بسیار کتابایی که در بخش نقد دیوبندی مذهب دیوبندی نوشته شدن به زبان اردو هستن. ما این ستیزی را در یک ساختار سازمان یافته را نمیبینیم، یعنی اینو ببینیم که اینا میخواین در پی نابودی زبان فارسی باشن، یا عملا تمرکز کرده باشه که
1: بلی. ولی آقای دانش، اینمی حساسیت را که من میگم یک مسئله جدی است. یعنی خوششان نمه، خب فرض کنید من میاله زبان چینایی را یاد ندارم، نمیفهم چطور چینایی صحبت بکنم یا یک زبان دیگره، ولی حساسیت هم ندارم در برابر از مردم، نه یا شما یا آقای میر. ولی چرا امی طالبا با زبان فارسی حساس هستن؟ به اصطلاح خوششان نمه، زورشان میده.
0: یک علتی که آقای ملک میتونیم با قاطعیت و بگوییم در تاریخ دور اول طالبان مخالفین از اینا در حقیقت یک قوم مشخصی که قهرمان ملی احمد شاه مسعود و استاد ربانی در امو وقت بودن و بیشترین تلفات را هم اینا دادن، در سقوط رژیم از اینا هم جبهه مقاومت نقش بسیار کلیدی را داشتن، یعنی در رأس سقوط از اینا قرار داشتن، یک وقتی را نسبت به امو حالات اینا برداشتن در مقابل امیت یک وضعیتی. شما دور اول طالبا اگر به یاد شما باشن، ما بودیم در افغانستان بودیم، بناد به خصوص ما در ایران در امو وقت بودم، تو یک تعصبی بسیار جدی وجود نداشت مثل که این بار وجود داره. این بار اینا مثلا به امو شکل باست بی که او وقت اینا درگیری امی قضیه هم بودن، در جنگ هم بودن، تلفات هم میدادن، اما عامل سکوت خود اینمی رو میدانن. و شما اگر در صحبت ها و گفتارهای گلبدین هم شما متوجه شده باشین، گلبدین هم با آنمو جنگی که در کابل داشتن و آنمو وضعیتی که داشتن یک رقم ایتو تو اساسیت داره در قبال این قضیه، به شکلی از اشکال، یعنی در اوج دوستی هم اگر نشسته باشن اهمی گپ از پیشش تبارز پیدا میکنه، در حالی که او خود سیاست مدار داره میخواه به جامعه تو نشان بده که من یک فرد ملی هستم، این گپ هستن. بنان منشه بیشتر اونمو جنگ ها و اونمو حالاتی که در ذهن از اینا وجود دارن زیادتر از اونمو میتونه منشه داشته باشن، ولی از نظر ساختاری چیز نیست.
1: شاید هم مو استعدادش ندارن که در ساختاری هم مورد بین ببرن، اگر هم کارم شاید بکنن. خود از ما هم یک پروسس، یک آدم کار داره که به اصطلاح یک ذهن خلاق داشته باشه، یک ذهن استراتژیک داشته باشه. در گذشته شاید بودیم که دیگران میکرد این کار اگر مو بندازه که یاد داشتن. ولی آقای دانش، در قبال سایر زبان ها استراتژی طالبا چگونه بوده؟
0: ببینین اینا یعنی روی کردشان نسبت به زبانهای دیگه و قدر زیاد، چون او زبانهای دیگه زیادتر مثلا ازبک، بلوچ یا مثلا پشهی اونا، چون این تقریبا تو حریف خود نمیدانن، یعنی تو نیستن که اینا در جایگاه اکثرا نمی دو زبان بوده که در افغانستان اگر به شکل یک وسیله سیاسی از این دو زبان از هر کدامش که استفاده شده، اگر از زبان فارسی به صفت وسیله سیاسی استفاده شده، رقیب خود زبان پشتو می
1: دانستن. پس به می زبان پشتو خدمت را که طالبان کرده چیست؟ زبان به اصطلاح اولی خودشان هم هستن، به مو زبان تکلم میکنن، گپ میزنن. امی خدمت طالب به می زبان پشتو چی بوده؟
0: ببینین آقای مهر بسیار خوب تشریح کردن این موضوع را که بر رشد یک زبان چی کدام عناصر بسیار مهم هستند، کدام عناصر، آیا امی پنتون ها واقعا به زبان پشتو اونمو رونق را داره؟ یا اینا ضد پانتون هستن. امی مکاتب به زبان پشتو امو رونق را دارن. شما ببینین شاعرای پشتو را چنان ساکت کردن که مشاعره را به پشتو اجازه نمیدن که به شاعرای پشتو برین و پشتو شعر بگوین. بنابر آن طالب علاوه بر از اینکه به زبانهای دیگه به شکل از اشکال خصومت نشان میده، کار کردن به زبان پشتو نکردن. ما یک چیز آقای ملک برات میگم که طالب به این دوره ختم خود دو دشمنی را به افغانستان به میراث میمانند. یک دشمنی در مقابل ملا، دشمنی دیگه یک نفاق قومی را که در اینجا در حقیقت به زیر نام پشتون در اونجا. شما مثلا نمیال میری در بدخشان، هر جنایاتی را که در بدخشان صورت میگیره یا هر جنایاتی را که در پنجشیر صورت میگیره یا هر جنایاتی که در بغلان و تخار و اینا صورت میگیرن، مردم عوام خودی فکر میکنه که پشتونا آمدن ملک ما را اشغال کرده، ولایت ما را اشغال کرده، خانه‌های ما را میگیره، یا مثلا انمی حک شرعی که خسته در خانه‌های مردم را شهرکار اعلان میکنه، بازی اماراتیای قنداری را میاره به خانه ای که یک نفر تمام سرمایه خود به یک خانه تبدیل کرده، یک هزار را بیرون میکنه، یک پشتون را میاره جابجا میکنی. در حقیقت عملا عمود یک چیز را بنا ان سقوط طالب دو چیز بسیار خطرناک را به میراث میمانند که بر روشنگری خود روشن فکرا باید بخواه که برای جلوگیری از انمی حالت باید ما روشنگری بکنیم که طالب نماینده هیچ قومی نیست، طالب نماینده هیچ مذهبی نیست، طالب یک گروه ایدئولوژیک است که بر اهداف خاص در افغانستان.
1: درست، خیلی کوتاه. البته 20 سوالم میپرسم. در این 5 سال که طالبا در حاکمیت بود آقای دانش، اما مهمترین اثری که اثر زبانی باشه یا ادبی باشه در زبان پشتو چاپ شده چیزی است؟
0: ببینین در حالی که اینا به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه دادن که تا شما آثار را که کسایی که چیز ازینه چاپ ندارن معینت نشراتی را وظیفه دادن، بودجه دادن که شما چاپ بکنین، آنقدر اینا سانسور قوی دارن، آنقدر اینا خود شیفته هستن که فقط کتابا و نشرات را اجازه میدن که فقط تعریف و توصیف خودی از اینا شده باشد. به این لحاظ اینا هیچ چیزی را در چنتا ندارن. نوشته کرده مثلا زندگی نامه املا عمر را نوشته کرده. شما یقین بکنین امیم املا عمر که تحریک طالبا را به وجود آورد، روش داد، یک راکت چی خوبی بود، یعنی در وقت مجاهدین یک راکت خوب میزد. در حالی که ما بیایم سر سیرتی از این سر از این ما کتاب نوشته بکنیم، فانکی از کجا میکنه اینا، این صفات را از کجا میکنه، این چطور یک نفر میشینه سر یک کسی کتاب نوشته میکنه که از این اوصاف هیچ چیز وجود نداره.
1: بیره شما گفتین بر طالبا خدا میفهمه که نابغه است و چی فکر میکنند در موردش، رو ما نمیفهم دیگه، من نظر از اونا هسته. ولی آقای میر، حال خوب وضعیت همه طور است، اما به خاطر فرام شدن یک محیط که در او همزیستی و رشد زبان ها شکل بگیره، چی کار باید صورت بگیره؟
2: خب من میخوام یک کمی پیشینام برای رفتار طالبا بتوم که طور نیست که آنچه را که طالب میکنه در یک خلای کامل رفتار سیاسی اتفاق بفته. شما فارسی ستیزی را از حبیب الله خان کلگوش شروع بکنین تا محمود طرزی و امان الله خان و تا مثلا دوره نادرشاه و ظاهرشاه و تلاش ها برای ارتقای زبان پشتو و زبان ملی و ایجاد نمیفهم پشتو تولنه و تلاش هایی که در این راستا انجام شده و بعد همش ناکام مانده متاسفانه. اینا بخشی از این سیاست اعلامی و غیر اعلامی است که طالبان در واقع غیر اعلامی شده و پیش میبره. یعنی خواستم بر شما و بیننده ها تصدیق کنیم که آنچه که طالب انجام میدهد در یک خلا انجام نمیده.
1: بله، اینه میره میخواستم بس بکنیم، واقعی دانش هم نظرش هم میگیریم که خب طالب اینه میکاره میکنه، در گذشتن بوده، یکی خوش کسمه بده کسمه، او یک طرف مسئله است. برین گپای مارشال دوستم ببینین، به وزارت گفت که پیش اشرف غنی که پشتو گپ بزنی خوش داره تا بازی که پشتون باشی، زیاد خوش داره تا بازی که پشتون باشی، از لوگر باشی بسیار بسیار خوش داره تا. یا سرمی لوحه دانشگاه و پنتون چقدر جنگ شد، یا وقتی که کس میمد فارسی گپ میزد میفته تو ایرو نیستی، یعنی اینمی روشن فکرهای پشتون میکاره میکرد، اینمی تکلیف از کجا آمده؟
2: اتون هست ملک صاحب که ما یک زبان مثل فارسی داریم که سالهای و صده های زیاد در منطقه ما همون رقمی که داغاز صحبت ها گفتیم زبان بین الاقوامی بودن. تمام اقوام با اون زبان صحبت میکردن، نه تنها صحبت میکرده که اقوام تلاش کرده برای غنایش، مثلا ترک تبارا برای غنایش تلاش کرده، مثلا زبان اردو زبان ها تلاش کرده، نمیفهم ترک زبان ها تلاش زیاد کرده و این زبان تبدیل شده به یک زبان بین القومی و بین الفرهنگی تمام منطقه. بعد در افغانستان، آنچه در افغانستان پس از احمد شاه دورانی باقی میمونه، یک بخش ای فارسی در واقع میراثدار امی تمام یه حوزه تمدنی است. اما با حاکمای افغانستان چون به زبان پشتو صحبت میکنن یک تناقض بسیار عجیب وجود داره. ما میخواییم که یک پیوندم سیاسی یا یک از منظر سیاسی ببینیم. تناقض این است که شما از یک طرف حاکم هستین، از طرف دیگه زبان حاکمیتتان زبان فارسی است. این تناقض تا امروز حل نشده. نه تنها حل نشده که ما برای حل هم برش نرسیدیم. حال سوالی را که شما کردین و راه حلی که ما محیط سالم را فراهم بکنیم و به آینده به نسلهای ما چه باید انجام شود تا از هم حاکم ها از تناقض سیاسی که درش گرفتار هستن و هم جامعه در واقع از بیرون شوا و تمام زبان ها، تنها یاد ما باشه که زبان فارسی و پشتو نه، که تمام زبان ها در افغانستان فرصت درش پیدا بکنه، ایست که ما به طرف غیر متمرکز سازی و فدرال سازی افغانستان بریم. دولت آینده افغانستان اگر یک دولت فدرال بود، اینجا حق میتا که گوینده های یک در ایالت فدرال به زبان خودشان، برای ترویج زبان خودشان، برای رشد زبان خودشان و به باروری و غنامندی زبان خودشان و فرهنگ خودشان تلاش بکنن. همچنان مثلا حوزه غرب افغانستان و چون زبان فارسی حاکم است میتونه به زبان خودش و شمال افغانستان میتونه به زبان خودش، هر جایی که گوینده هایش با فارسی صحبت میکنن میتونن که ایالتش تصمیم بگیره که چه نوع سیاست زبانی را ایجاد میکنه و همزمان ای او مخمسه ایره که حاکمای پشتون در حدود 130-140 سال گذشته باش مواجه هستن که حاکمیت به دست پشتون، در خانه پشتو گپ میزنن، در دفتر مجبور هستن فارسی گپ بزنن، این تناقض از بین میره و وقتی ای از بین رفت اونا هم احساس راحتی میکنن و فارسی زبان هم فرصت پیدا میکنن و در مجموع جامعه به طرف یک همگرایی میره. چون شما زبان تنها وسیله افهام و تفهیم نیست، زبان در واقع یک هویت است. طالب چیزی را که امروز تلاش داره که هویت مردم افغانستان را ازش بگیره و او هویت تاجک است، هویت هزاره است، هویت ازبک است، هویت ایماق است و سایر هویت های کشور متکثر مثل افغانستان است.
1: درست. ولی آقای دانش شما چی پیشنهاد میکنین؟ واقعا چطور میشه که به خاطر همزیستی و رشد این زبانهای ملی کار صورت بگیره و اون کار چی میتونه باشه؟
0: ببینین، بهترین کاری که حاکما و تمام سیاسیون و دستاندرکاران مطبوعات و اینا در نظر داشته باشند در راستای کاری که باید انجام بده این نیست که ما بر حسب تفاوتها کار بکنیم که همین تفاوتها رو چطور میتونیم از بین ببریم، بلکه این تفاوتها را تبدیل بکنیم به یک قرارداد سیاسی، به یک قرارداد اجتماعی که بتونه انسیست.
1: امی قرارداد اجتماعی را که میگین خب در گذشته قانون اساسی بود، اونمو قانون اساسی را کس نظر نمیگرفت. از دفتر رئیس جمهور که تعصب بود تا یک کسی که در یک جای اشته بود آخرین وظیفه را انجام میداد. یعنی دانش صاحب، چرا پشتونا یک تعدادشان واقعا از فارسی بدشان میه خوش ندارن؟ یک بچه فارسی زبان که تا بره در فیسبوک دانشگاه نشته کنه اولین کامنت برش میتن جاسوس ایران. یعنی چرا تا این حد به اصطلاح تنگ نظری است؟
0: ببینین آقای ملک، امی در یک اقلیت قرار دارن، یعنی شما نمیتونین، امیر ما شما نمیتونین بگویم که مثلا اندیشه هایی را که اسماعیل یون داره یا امی صحبت هایی را که اسماعیل یون میکنه در ارتباط ایره با کلگی. حالا ببینین ما شما مثلا تفاوت بین آقای کرزی و اشرف غنی را در نظر بگیریم. اشرف غنی یک آدم متعصبی بود. اشرف غنی مثلا اولین بار حتی گفت که در زندان ها هم یک تفاوتی وجود داره، زبان رسمی زندان ها پشتو است، مثل که همیال زبان رسمی زندان ها را طالبا فارسی ساختن.
1: یعنی زبان گفته بود مثلا دو کار در حاکمیتش بود، یکی میگفت که چرا قدر پشتونا بندی است و ما قدر از اقوام دیگان باید بندی شوه، یعنی تعداد بندی هم او تحساب میکرد. کانکوره یک بچه از آره بلندترین نمره را میگرفت، میگفت سم از آره پوره شده باید به جای شک پشت زبان به.
0: بله کانکور سهم بندی کردن، سهمیه بندی کردن که خلاف تمام
1: کلگیر افغان افغان افغان در حال که مردم شکایت داشت.
0: بله ای طرز تفکر آقای اشرف غنی، آقای ملک مورد تایید نبوده. ما یک وقتی به استاد خلیلی گفتم که استاد ما که پشتون بدیم اشرف غنی را ما یک انسان قومگرا میگفتیم، شما چطور رفتین در پالویش؟ اینمی آقای دوستم که بعدن انتقادای را میکردن چطور ایره نابغه میگفتن و ایشتو ایره و متفکر دومی جهان میگفتن و اینا بودن؟ چون اینا به این هویتا و اینا اعتقاد نداره، همیشه گروپای سیاسی از زبان به صفت وسیله به خاطر جلب و جذب استفاده میکنه. اگر منافع خودشان در وجود اشرف غنی تامین شد، مثل که همیال آقای فسیح‌الدین فطرت یا مثلا آقای کریمی بامیانی یا آقای و معینی وزارت اقتصاد امروز سر ازارا در کابل چی معشره که جریان دارن، ولی دو تا معین سمبولی کرده در وزارت ها داره کوچکترین اکثر عملی را در مقابل اینمی تهدید و اینمی تفرقه و اینمی ظلم و ستمی که در مورد هزارها در کابل وجود داره که والی میره میگه برش که بیادر اگه تظاهرات ختم نکنین دوران امیر عبدالرحمن خان سر شما تکرار میکنیم، امید و موین هم حداقل سرفگنده هستن، همون جنه میره امینا هم استعفا نمیده. ما یک چیز را بر شما میگم آقای ملک، که اینمی دیدگاه حذف در یک تعداد بسیار کمی وجود دارن و در مورد امسیستی و سالمت امنی در مورد
1: بودن یک مسئله دیگر رو اضافه کنم. امونایی که خود به اصطلاح رهبران پشتون هم میگیرن، موزیگیری هایشان به اصطلاح به نرخ روز است. میبینن که مثلا چطور میتونن به اصطلاح از اینمی وضعیت موجود به خود یک منفعت کسب کنن، باز یک واکنش نشان میتن، یک چیزی در فیسبوک یا توییتر نشته میکنن، اما در زیر دلشان بعدشان شاید نه به بسیاری از این کارا، چرا که خودشان در گذشته امی سوانه و امی به اصطلاح گذشته را دارن. حال امی مسئولیت ها چیست؟ کی باید اقدام بکنه و کی باید کار بکنه که او تبدیل شوه به قوت زبان ها، نصف زبان ها؟
0: ببینه در امیر راستای شرایط فعلی طالبا وظیفه روشنفکرای پشتون نسبت به همگی مهمتر هستند و اکسل عملی که پشتونا در قبال اینمی سیاست حسفی که طالبا انجام میداد، اینا باید در مقابل امی قضیه مثلا سیاسیون مانند کرزی وزیرایی که وجود داشت احمال لقا حدیث زاخلوار کی که در امینجا در کابل نشسته هستن، اکسل عمل از اینا بسیار مهم هستن به خاطر که ای اکنو دیدگاهی به وجود آمدن که چی سیاسیون پشتون هست، چی نخبه پشتون هست، چی روشن فکر پشتون هست، افکار نیستی در پشتونا وجود داره، یعنی بطر طلبی را اینا در خونشان همی گپ وجود داره. بنان ایجاب میکنن که در این زمینه باید بیشترین اکسل عمل نشان داده شود. اینا باید با اکسل عمل نشان بده که کاری را که طالبا میکنن کار نیست که نمایندگی از یک ملیت پشتون بکنن، یا ظلمی را که طالب امروز میکنن این قسم همی ظلم در مناطق پشتون نشین و اینا محرومیت هایی را که امروز در افغانستان وجود داره، برخوردهای تبعیض آمیز در تمام عرصه هاست. این وظیفه است بر دوش روشنفکرها و چیزفامای پشتون که یک ساله، بخاطر که اگر فارسی زبان ها ازبک تبارا اینا هر قدر اکسل عمل نشان بده، زیادتری تو فکر میشن که چون زبانشان مورد تعرض قرار گرفتن بر دفاع میخیزن، اما دفاع کردن و توضیح دادن بی عدالتی بسیار تفاوت داره.
1: سپاسگزار آقای میر. حداقل مسئولیت فارسی زبان ها و کسایی که فرهنگیان زبان فارسی هستند در اطور یک شرایط چی میتونه باشه؟ با چی روی کرده میتونن که این زبان تفاهم و گفتگو را با پشتونا باز بکنن؟ آیا این فرصت باقی مانده؟
2: خب ما فکر میکنم در بحث زبان همیشه فرصت از زبان متاثر بوده در دوره های مختلف از حاکمیت ها و میتونه از زور و حاکمیت متاثر باشه در یک مرحله به انزوا بره و دوباره قدرت بگیره و میتونه کسایی که صحبت میکنه با این زبانات مورد تبعیض قرار بگیره، اما همیشه راه حل وجود داره و ما فکر میکنم که فارسی زبان های افغانستان میدانند که متعلق به یک جهان فارسی زبان هستند و این زبان یک زبان بسیار عظیم گسترده با پیشینه فرهنگی بسیار غنی است و از خاطر من فکر میکنم که خاطر یعنی از این لحاظ خاطرشان جمع است، اما ای که در داخل افغانستان در یک مرحله میتونن تحت فشار قرار بگیرن متاسفانه واقعیت عینی است و اگر بتانیم کمک بکنیم که برای بالا بردن آگاهی برادرای پشتون، کسایی که تبعیض میکنن، کسایی که تبعیض روا میدانن در برابر یک دیگر، ما تلاش بکنیم که با خلق آگاهی، با رساندن پیام حق و با رساندن پیام درست بر اونا و در واقع صحبت کردن با اونا که خب شما اگر فکر میکنید که زبانا بر اثر زور میتونن حاکم شوند، این برداشت نادرست است. اگر شما تصورتانی باشه که با حذف زبان فارسی شما با سواد میشین، شما قطعا با سواد نمیشین، چون زبان سواد زبان فارسی است. نه تنها در افغانستان، در کل منطقه ما یک پشتو زبان در پاکستان اگر بخواد که سواد کل منطقه و تاریخ کل منطقه را بخونه، باید برد دانشگاه پشاور یا دانشگاه اسلام آباد تاریخ فارسی را بخونه. همچنان در دهلی هم این رقم است وضعیت. همچنان که در بغداد اگر شما برین و بخواین که تاریخ بخونین، باید فارسی بخونین. در ترکیه باید شما همین کار را بکنین. در آذربایجان باید همین کار را بکنین. تمام آسیای میانه باید همین کار را بکنین. یعنی شما نمیتونین زبان سواد را از مردم بگیرین. این یک جفا نه تنها برای فارسی زبان است که برای تمام گوینده های سایر بلی. زبان ها
1: ولی روی کرده که ولی روی کرده که یک تعداد از پشتون ها و طالبا در دست گرفته. فرض بر این بگیریم دانش صاحب نظر شما را خود گرفته، کل مردم افغانستان صبح پشتو گپ زد، آیا این باعث تقویت زبان پشتو میشه؟
2: نه خیر، نه تنها باعث تقویت زبان نمیشه که زبان باید بتونه تولید بکنه، به زبان باید تولید صورت بگیره، به زبان باید ادبیات خلق شوه، برای زبان باید دانش خلق شوه و در پشت زبان باید اقتصاد پویا و فعال باشه، نه اقتصاد مواد مخدره که طالبا دارن. از او خاطر ما نیاز داریم که این پیام را برای پشتونا، برای همه برسانیم. پشتونای آگاهی که آگاهانه تعصب میکنن باید بدانن تاریخ 130 ساله کشور را در نظر بگیرن. پشتونای ناآگاهی که در پشت طالب استاد است باید از فرهنگ مدرسه خود فاصله بگیره، چون تا ابد نمیتونن نسل های دیگه شام امیر رقم جاهل بزرگ شوه. ما در کشوری زندگی میکنیم مثل سایر کشورهای دنیا، حق داریم به زبان مادری خود صحبت بکنیم. پشتونا حق دارن به زبان مادری خود درس بخوانن، تاجیکا حق دارن به زبان فارسی درس بخوانن، هزارا حق دارن به زبان فارسی درس بخوانن و ما تلاش بکنیم مکانیزم کار روی کار بیاید، یک حکومت روی کار بیاید در آینده افغانستان، یا هر حکومتی که در آینده افغانستان به کار بیاید، کی تجربه های انسانی ما را بیاموزه بزش. اگر از این تجربه ها نیاموختیم، هر حکومت آینده اونمو تناقض حاکمیت با زبان و اینمی ادامه بدبختی و جنگ و تعصب و گسترش دامنه ناامنی و در نهایت بی‌ثباتی است که افغانستان با اون مواجه میشه. شما نمیتونین هویت مردم را ازشان بگیرین به زور، شما نمیتونین زبان مردم را به زور بگیرین از پیشان، و شما خانه و جای و مکان مردم را به زور گرفتن نمیتونین. ما در اینمی جغرافیا هستیم، فارسی زبان ها بخش از اینمی خراسان قدیم و افغانستان امروز هستند و جز از اینمی فرهنگ هستند. نه تنها زبانشان که هویتشان، تاریخشان و تمام داشته هایشان متعلق به کشور به نام افغانستان هستند. هر کسی در هر مرحله سعی بکنه یکی دیگر در این جغرافیا حذف بکنه، تاریخ شاهد است که سبب سقوط و زوال خودش و زمینش را فراهم میکنه.
1: ولی افغانستان تا به کجا تا به توان این همه سقوط را داره؟ بخواهیم میر، یعنی از گذشت روزگار کسی که نیاموزه خوب و سخت است که یاد بگیره. نه این حال یک بار سقوط، 20 سال بعد سقوط، 10 سال بعد سقوط، مثلا شما بیرون رفتین، آقای دانش بیرون رفت، یک کس دیگه یا نواسه شما یا نواسه آقای دانش، اینمی چرخ باطل تا به کجا باز افغانستان ظرفیتش داره؟ ما اینه میخواییم بپرسیم که آیا اینمی جغرافیا با اینمی روی کرده میتونه دوام بیاره یا نه؟
2: شرایط حاکم بر وضع ما و امی که ما روی یک اجماع سیاسی کنار آمده نمیتونیم و گفتگو کرده نمیتونیم، یا روی یک قرارداد سیاسی برای آینده افغانستان کار کرده نمیتونیم، و جهالتی که با طالب در وطن ما حاکم است، کل از این نشان میده که ما در یک نقطه بی بازگشت در واقع در حال رسیدن هستیم. ما آخرین نسل خود بودیم که یک افغانستان متحد خود دیدیم یا یک افغانستان تجزیه شده خود دیدیم. چرا؟ چون تکرار این تجارب ما را به اینجا رساندن. ما میتونستیم مثلا در جمهوریت جلوزی را بگیریم، ما میتونستیم در حکومت های دیگه جلوزی را بگیریم، ما از اون تجربه ها نیاموختیم و حاکمایی که در این کشور بودن یکی پی دیگه از این بدبختی ها نیاموختن و ادامه دادن این مسیر را. نتیجهش این چیزیست که ما همین لحظه استاد هستیم. نسل ما و شما آقای ملک آخرین نسل است که یا اگر افغانستان واحد را میبینه یا اگر افغانستان تجزیه شده را میبینه. متاسفانه
1: آقای دانش با توجه به هشداری که آقای میر داره ای که یا باید درس گرفته شوه یا ای که افغانستان واحد دیگر نخواد بود و میری کشور به سمت تجزیه، چی پیشنهاد میکنی؟
0: ببینین آقای ملک سوال بسیار جالبی را کردین که بقای ای جغرافیه و یا جوابی که آقای مهر دادن چی خواهد بود. یک چیزی که مردم افغانستان و چسفامای افغانستان به صورت درست شما برای از یک دهقان و یک دکاندار یک تاجر بسیار عادی هم پرسان بکنین، میگه بیادر طالب یک پروژه است. یعنی ما در ساختاری در موجودیت یک پروژه به سر میبریم، یعنی هر عمل کرده که طالب انجام میدن یک عمل کرده پروژه‌ای است. یک دیدگاهی که در بین مردم افغانستان حاکم هستن اینمی است که اینا یک عمر کوتاه مدت را دارن، آمادن پس دوباره میرن. اگر مردم افغانستان و تمام جغرافیا و ساکنین این جغرافیا به این نتیجه میرسیدن که امیر روی کرده که فعلا وجود دارن مانند حکومت ظاهرشاه یک 40 سال دیگه دوام میکنن و اینا، باز گپ آقای مهر واقعتش که هر قدری که ستم زیاد شوه، هر قدری که ظلم و وحشت زیاد شوه، بیشتر مردم مقاومت کرده نمیتونن. این دیگ بخاری هست که چیش جای بخارش بسته کردن آخر انفجار میکرد، اما چون تداوم پیدا نمیکنن مردم به تمام مانا میبینن، حتی از مردم افغانستان و مردم عادی سالای عمری از اینا رو پیش بینی میکنه که اینا چقدر سال عمر میکنن، چه رقم هستن، به کدام دیدگاه آمده. سوال دیگه که شما کرده که آیا طالب در شرایط فعلی واقعا به پشتو یا پشتو زبان یا مثلا کل مردم اگه طالب بخواه به زور پشتون بسازه یا به پشتو، آیا این کمکی هست؟ به هیچ عنوانی نیست. طالب چند جلد کتاب را به پشتو ترجمه کرده؟ چقدر کتاب نویسنده های پشتو را تو تشویق کرده که بیای پشتو صحبت بکنن؟ چرا مردم افغانستان در شرایط فعلی چی که در گذشته ما شما مکلف بایی بودیم که انگلیسی را یاد بگیریم به خاطر که از منابع اول استفاده کرده میتونستیم و اینا، و آمیال هم غنی بودن زبان فارسی هم مدیون زیاد ایرانی هاست که بیشترین خدمات را به امی زبان کردن و ترجمه کردن و ما شما میتونیم از او استفاده بکنیم. پشتون اگه به این فکر می بود که یا طالب به این فکر می بود که زبان پشت فارسی چرا اینقدر رشد کرده، نقش ایران را می دیدن، خدمت را که به ایرانی ها به زبان فارسی کردن، اینا می تونستن یک خدمت ساختاری بکنن. یعنی پشتو رو چطور بتونه تقویه بکنه، پشتو رو چطور می تونه رشد بده و این کارا رو بکنه. آقای ملک شما برای نمی ترکیه 100 سال زبان ترکی استانبولی تیر میشن، شما به 100 سال برین به ادبیات ترکی داخل بشوین، به اندازه ای که اینا کار کرده ما به تاریخ 5000 ساله خود به دهمی سیازی به 100 سال از کار نتانستیم بکنیم. دلیلش چیست که ما یک دیدگاه کاذبانه، یک غرور کاذبانه، یک چیزی دروغین داشتیم. تاریخ 5000 ساله داریم.
1: غرور از نافهمی میه. آدم فهمیده غرور نمیداشته باشه دانشته.
0: دقیقاً خب ما بر شما گفتم که اگر یک کار درستی اکادمیکی به خاطر تقویه زبان تولید صورت می گرفت در بخش نوشتار اشعار، در بخش دانشگاه، در بخش مکاتب برای رشد ازی برازی بر ترجمه و انتقال اشعار به زبان‌های مختلف به پشتو، اینو می تانی صدام بگه که طالب از روزی که آماده، ما بر شما میال میگم چند مرکز ترجمه را می طالب تبالتان است ایجاد بکنه. امون نهادهایی که در وقتی که آقای میر نام بردن که در وقتی حبیب الله خان شده و در وقتی امان الله خان شده، آیا امینا رو اینا دانستن پس دوباره احیا بکنن؟ به این معناست که آقای ملک برخورد به زبان فارسی یک برخورد پروژه است. به یک کس میدی بیادر ما همی 100 میلیون دلار برات میدم، برو این نفاق قومی را دامن بزن، برو همی نفاق مذهبی را دامن بزن، برو نفرا را بکش، برو شب بیرون که علما را بکش که نامبد بشه و دیگران نامبد بشه. مثل که در جمهوریت علما را میبردن میکشتن به خاطر بدنامی طالبا، خود همی جمهوریت همی کارا را نمیکرد، انفجار را رخ میداد به خاطر که نشان بده که قتل عام میشده مردم متنفر بشه. وقتی که یک پروژه پول میگیره به خاطر تطبیق همچون کارا، مردم افغانستان از این گیلمه نیست. ما با آقای میر با یک نظر هستیم که طالب یک پروژه است. طالب به دیدگاه مردم
1: است. آقای دانش از شما و آقای میر که مهمان من بودین و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر.
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که نیروهایش شنبه شب در دو حمله جداگانه در ولایت‌های قندهار و غزنی دو عضو استخبارات طالبان را هدف قرار دادند. جبهه متحد با انتشار دو ویدیو از این حملات گفته است که این دو نیروی استخبارات طالبان در بازداشت، شکنجه و قتل شهروندان دست داشتند. بر اساس اعلامیه‌های این جبهه، یکی از این حملات در منطقه پل نساجی ولسوالی دامان ولایت قندهار صورت گرفته که طی آن یک عضو استخبارات طالبان هدف قرار گرفته است. در همین حال، جبهه متحد از اجرای یک عملیات هدفمند دیگر در بازار غجور مربوط به ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی خبر داده و گفته است که در این حمله یک عضو استخبارات طالبان کشته شده است. تاکنون مقامات طالبان در مورد این حملات اظهار نظر نکردند.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح امروز یک شنبه حزب الله لبنان دو پهپاد را به سمت نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی جنوب لبنان پرتاب کردند. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی به سوی این پهپادها تیراندازی کرده و یکی از آنها را سرنگون کردند. تاکنون گزارشی از زخمی شدن نیروهای اسرائیلی در این حادثه منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی دریایی سپاه یک شناور بدون سرنشین و هدایت پذیر از راه دور ارتش آمریکا را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. بر اساس ادعای سپاه پاسداران، این شناور قصد ورود به منطقه را داشت که جمهوری اسلامی آن را منطقه حفاظت شده تنگه هرمز می‌خواند. سپاه پاسداران درباره میزان خسارات وارد شده به این شناور جزئیاتی ارائه نکرد. این اقدام در شرایطی اعلام شد که تنش‌ها در آب‌های تنگه هرمز و خلیج فارس در ماه‌های اخیر افزایش یافته و هر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض قواعد عبور و مرور متهم کردند. نیروهای دریایی سپاه پاسداران پیشتر نیز تاکید کرده بود که هر گونه ورود شناورهای نظامی یا بدون سرنشین به محدوده‌های اعلام شده بدون هماهنگی با واکنش مواجه خواهد شد. تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های جهان همواره صحنه حضور نیروهای دریایی ایران و آمریکا بوده و استفاده از شناورهای بدون سرنشین در سالهای اخیر به یکی از ابزارهای اصلی نظارت و عملیات در این منطقه تبدیل شده است. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که پس از شلیک مشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به سوی دو کشتی جنگی نیروهای دریایی آمریکا، نیروهای این کشور سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا، سپاه پاسداران روز شنبه به سوی دو کشتی جنگی آمریکایی که در آب‌های منطقه در حال گشت زنی بودند، مشک‌های بالستیک شلیک کرد. به گفته این فرماندهی، یک نوع هواپیمابر و یک نوع شکن مجهز با مشک‌های هدایت شونده آمریکایی توانستند از چندین حمله سپاه جان سالم به در ببرند و هیچ نیروی آمریکایی آسیب ندید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به تشدید حملات و اقدامات حوثی‌ها یک عملیات نظامی انجام داده است. او گفت در این عملیات نیروهای ارتش یمن تجهیزات و نیروهای حوثی‌ها را در اردوگاه البنات هدف قرار داده و از کار انداختند. این عملیات در ادامه تشدید درگیری میان نیروهای دولت یمن و حوثی‌ها انجام شده است. نیروهای دولتی بیشتر مواضع حوثی‌ها در الجوف و مارب را نیز هدف قرار داده بودند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در جریان این عملیات از قابلیت‌های پیشرفته و تازه وارد شده به ارتش استفاده شده است. به گفته او، هدف اصلی این اقدام خنثی‌سازی توانمندی‌ها و عناصر حوثی در اردوگاه البنات بوده که با عنوان یکی از مواضع مهم شبه نظامیان در شرق الجوف شناخته می‌شود. روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که دو آپارتمان لوکس مرتبط با مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ساختمان رو به کاخ کنزیکتن لندن برای فروش عرضه شدند. این دو پنت هاوس که علی انصاری بنیانگذار بانک منحل شده آینده آنها را در مجموع به بهای نزدیک به 36 میلیون پوند خریده بود، پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند. بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشت بام هستند. ساندی تایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش نمونه از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است. نزده سرطان وزارت خزانه‌داری آمریکا انصاری را تسهیلگر مالی جمهوری اسلامی معرفی کرد و او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اعلام این وزارتخانه، انصاری میلیاردها دلار از دارایی‌های مردم ایران را اختلاس کرده و بر شبکه گسترده و جهانی از دارایی‌ها نظارت دارد که منافع مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد حکومت را تامین می‌کند. وزارت دفاع قزاقستان اعلام کرد که رزمایش نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان مرز 2026 از 21 تا 28 سنبله در خاک این کشور برگزار می شود. هدف از این رزمایش افزایش توانمندی در اجرای ماموریت‌های مشترک مرزی اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت دفاع قزاقستان، مرحله عملیاتی این رزمایش در میدان نظامی کوکتال واقع در جتسیو و اجرا در خواهد آمد. در جریان رزمایش پیشرو، نظامیان کشورهای عضو سازماندهی مجدد نیروها، مدیریت و اجرای ماموریت‌های مشترک رزمی را تمرین خواهند کرد. وزارت دفاع قزاقستان تاکید کرده که این رزمایش‌ها بر اساس برنامه‌های مصوب آمادگی رسمی اعضای پیمان و به صورت دوره‌ای در خاک کشورهای عضو برگزار می‌شود. مریم نواز شریف وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان میگوید تهدیدات امنیتی ناشی از ایالت‌های همجوار پنجاب به مراتب بیشتر از تهدیدات کشورهای همسایه است. او در سخنرانی خود در روز شنبه تاکید کرد که تروریسم از طریق مرزهای داخلی وارد این ایالت می‌شود. او روز شنبه در نشستی درباره فناوری هوش مصنوعی در لاهور گفت واقعیت تلخ این است که تهدید پیشروی پنجاب کمتر از سوی کشورهای همسایه و بیشتر از جانب ایالت‌های همجوار خود ما است. مریم نواز شریف با تاکید بر برقرار بودن امنیت در پنجاب افزود که با وجود اقدامات انجام شده، تهدیدها از مرزهای ایالت‌های همسایه همچنان ادامه دارد. این اظهارات واکنش‌های تندی را در پاکستان به همراه داشته است. یکی از اعضای حزب تحریک انصاف سخنان مریم نواز شریف را غیر مسئولانه خواند و گفت مبارزه با تروریسم چالش ملی است که به همکاری همه جانبه تمامی ایالت ها نیاز دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه در دیدار با استیو ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان ویژه دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کرد. پوتین در این دیدار روابط و تماس‌های مسکو و واشنگتن را مفید خواند. استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا روز شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت دونالد ترامپ بهترین آرزوهای خود را برای رئیس جمهور روسیه فرستاده و از او بابت برقراری آتش‌بس در جریان سفر هیئت آمریکایی قدردانی کرده است. پوتین نیز در این دیدار تاکید کرد که روسیه تمام تلاش خود را برای تامین امنیت میانجی‌ها به کار خواهد بست. استیو ویتکوف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه ایالات متحده جهت انجام گفتگوهای درباره پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مسکو شدند. نیویورک تایمز در گزارش نوشت با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ حملات ایران به کشتی ها همچنان ادامه دارد و با وجود تلاش آمریکا برای حفاظت از نفتکش ها میزان عبور نفت از تنگه هرمز همچنان بسیار کمتر از پیش از جنگ است. بر اساس داده های شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرس در 7 روز منتهی به پنجشنبه روزانه به طور میانگین 6.7 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است، رقمی نزدیک به 60% کمتر از میانگین روزانه در ماه‌های پیش از جنگ. هفته گذشته 2 خدمه یک نفتکش عربستان سعودی در حمله به این کشتی در نزدیکی سواحل عمان کشته شدند. 2 دریانورد دیگر نیز در فاصله 10 اسد تا 9 سنبله در حملات جان باختند. یکیگان محرمانه نیروهای هوایی اسرائیل در جریان جنگ‌های اخیر باندهای فرود موقتی را دور از پایگاه‌های هدف حملات موشکی ایجاد کرده است. پیش از این گزارش‌های درباره استفاده اسرائیل از پایگاه‌های مخفی در عراق منتشر شده، اما مقام‌های این یگان نقش خود در آن تأسیسات را تایید نکردند. در گزارش مفصلی که نشریه واینت در مورد این یگان منتشر کرده، یگان فرود پیشرو نیروی هوایی اسرائیل که با نام یگان 5700 شناخته می شود، وظیفه شناسی، بررسی و آماده سازی زمین برای فرود و برخواستن هواپیماهای ترابری را بر عهده دارد. ماموریت های این یگان می تواند در فاصله دور از مرزهای اسرائیل و در داخل خاک دشمن انجام شود. مارک بیل مدیر پیشین سیاستگذاری هوش مصنوعی پنتاگون هشدار داده است که گسترش دوربین‌های نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است آمریکا را به سوی حکومت نظارتی شبیه چین سوق دهد. او خواستار وضع مقررات سختگیرانه و نظارت قضایی بر استفاده نیروهای انتظامی از دستگاه‌های خودکار پلاک‌خوان شده است. بیل در گفتگو با برنامه شنبه در آمریکا در فاکس نیوز گفت فناوری‌های مانند دوربین‌های شرکت فلاک می توانند به نیروهای انتظامی در مبارزه با جرم کمک کنند، اما استفاده از آنها بدون ضوابط روشن حقوق و حریم خصوصی شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد. او گفت باید مراقب باشیم بیش از حد به سوی دیگر نرویم و حکومت نظارتی شبیه چین ایجاد نکنیم، چیزی که قابلیت های هوش مصنوعی در نهایت امکان آن را فراهم می کنند و همین حالا نیز در حال فراهم کردن آن هستند. دوربین های فلاک پلاک خودروها را به طور خودکار ثبت می کنند و اطلاعات به دست آمده را برای استفاده در تحقیقات در اختیار نیروهای انتظامی قرار می دهند. منتقدان نگرانند که گسترش چنین سامانه های بدون محدودیت های قانونی امکان ردیابی گسترده رفت و آمد شهروندان را فراهم کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 6 قوس برابر با 27 نوامبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با ازدواج کودکان، ازدواج زود هنگام و اجباری نامگذاری کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 سنبله این قطعنامه را با اجماع 193 کشور عضو تصویب کرد. این اقدام به ابتکار سازمان حقوق عادلانه برای کودکان و فاطمه مادابیو بانوی نیروی اول سیرالیون کشور در غرب افریقا صورت گرفته است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی می خواهد تلاشهای خود را برای پیشگیری از ازدواجهای اجباری و زودهنگام و پایان دادن به این ازدواجها افزایش دهند.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: صدای شما.
18: صدای شما.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل

0: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم. سر خط خبرها. پیروزی تاریخی حزب راست افراطی آلمان در انتخابات ایالتی. بر اساس نتایج اولیه این حزب برنده 44% آرا شده. حزب بدیل برای آلمان مدعی کسب صلاحیت برای تشکیل حکومت شد. ادامه التهاب در بازار ارز و طلای ایران. دلار رکود تاریخی 230,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا تا مرز 240 میلیون تومان افزایش یافت. و تلاش آمریکا برای پایان جنگ اوکراین. هیئت آمریکایی با رئیس جمهور اوکراین دیدار کرد. زلنسکی بر نقش آمریکا در روند صلح و ارائه تضمین‌های امنیتی تاکید کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. حزب راست افراطی بدیل برای آلمان در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت با کسب بیش از 44% آرا به پیروزی تاریخی دست یافته است. اولرش زگموند رهبر محلی این حزب نتیجه انتخابات را تاریخی خوانده و گفته است که AFD صلاحیت تشکیل حکومت محلی را به دست آورده است. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک حزب راست افراطی در آستانه رهبری یک ایالت آلمان قرار می‌گیرد. پیروزی حزب راست افراطی بدیل برای آلمان واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور در پی داشته است. پس از اعلام پیروزی این حزب، دهاتن در مرکز ایالت زاکسن آنهال تظاهرات کردند. معترضان می‌گویند این شهر را در اختیار افراط‌گرایان نخواهند سپرد.
1: برای ما مهم است که این شهر را به فاشیست ها نسپاریم. مهاجران زیادی اینجا کار می کنند. جوانان زیادی که آینده بهتری می خواهند. که ایدئولوژی حزب آلترناتیف برای آلمان را نیز رد می کنند. و برای ما بسیار مهم است که چشم اندازی برای آینده نیز ارائه دهیم. ما می گوییم که سرمایه داری مشکل اساسی است و به همین دلیل ما اینجا در خیابان ها هستیم.
0: همکارم علی حسنپور رو از برلین با خود داریم. علی، تازه ترین جزئیات از نتایج این رأی‌گیری مهم چی هست؟ از خودت مشنویم.
2: خب تازه ترین برآوردها نشون میده که تو هم بهش اشاره کردی، حزب آلترناتیو برای آلمان با بیش از 44% آرا با فاصله زیادی برنده انتخابات ایالت زاکسن آنهالت شده. حزب دموکرات مسیحی ها هم خب با حدود 18% در جایگاه دوم قرار گرفته و بعد از اونم خب حزب چپ ها و سبز ها و سوسیال دموکرات ها قرار

0: دارن. اما با وجود این پیروزی، این رو باید گفت، این حزب بر اساس برآورد فعلی هنوز اکثریت مطلق رو برای تشکیل دولت به تنهایی به دست نیاورده. خب این حزب حدود 39 کرسی از 83 کرسی پارلمان ایالتی رو به دست آورده، اما خب در حالی که برای اکثریت مطلق باید 42 کرسی دیگه در واقع به دست بیاره، اونو داشته باشه. بنابراین یا باید یک شریک سیاسی پیدا بکنه، یا ممکنه با وجود پیروزی در انتخابات در نهایت خارج از دولت باقی بمونه. اولریش زیگموند هم که خب در واقع نامزد اصلی حزب آلترناتیو برای آلمانه، گفته که این نتیجه یک مأموریت روشن رو برای تشکیل دولت در واقع در اختیار این حزب قرار میده و حزبش در ایالت ساکسن‌آنهالت تاریخ نوشته. او پیش از در واقع انتخابات گفته بود که فقط در صورت داشتن اکثریت مطلق حاضر هستش که دولت تشکیل بده. اما به این موضوع بپردازیم که چرا این نتیجه در آلمان حالا نگرانی زیادی ایجاد کرده. خب حزب آلترناتیو برای آلمان در ایالت ساکسن‌آنهالت از سال 2023 از سوی اداره حفاظت از قانون اساسی این در واقع ایالت به عنوان یک جریان قطعی راست افراطی طبقه بندی شده. خب این نهاد میگه بخشی از مواضع و مطالبات این حزب با اصول دموکراسی و کرامت انسانی در تضاد هست و شامل در واقع دیدگاه ها و مطالبات نجات پرستانه و حتی تحقیر افراد بر اساس قومیت یا مذهب میشه. خود این حزب خب این ارزیابی رو قبول نمیکنه، اون رو رد میکنه و علیه اون هم خب میدونیم شکایت کرده. اما همین موضوع باعث شده که خب این انتخابات اهمیت تاریخی بسیار زیادی پیدا بکنه. چرا که اگر این حزب راست افراطی بتونه دولت رو در دست بگیره، برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که حزبی در یک ایالت آلمان به قدرت میرسه که شاخه محلی اون از سوی نهاد امنیتی داخلی به عنوان یک حزب راست افراطی طبقه بندی میشه. در مورد تشکیل دولت هم خب هنوز چیزی قطعی نیست. حزب دموکرات مسیحی گفته که به هیچ وجه با این حزب برای در واقع یک ائتلاف همکاری نخواهد کرد. ائتلاف زارا واگنش هم گفته ممکنه در بعضی موضوعها مثلا بحث انرژی با این حزب همکاری بکنه، اما حاضر نیست به در واقع این حزب بپیونده و نخست وزیر در واقع انتخاب بکنه. اهمیت این نتیجه هم، این رو در آخر بگم، فقط به ایالت ساکسن-آنهالت محدود نمیشه. خب این انتخابات در برلین هم به دقت داره بررسی میشه، پیگیری میشه، چون موفقیت این حزب دست راستی میتونه روی بحث‌های سیاسی در سطح فدرال و انتخابات دیگه ایالت‌های شرقی هم اثر بذاره.
1: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودی. اما در بریتانیا، بندر دوور در جنوب انگلستان شاهد اعتراض گسترده علیه ورود مهاجران بود که با مسدود شدن جاده ها تردد را مختل کرد. همزمان چند کشور اروپایی به دنبال ایجاد مراکز بازداشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا هستند، طرحی که با نگرانی های حقوق بشری روبرو شده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
2: اینجا دوور است، دروازه بریتانیا به اروپا و یکی از مزدحم‌ترین مسیرهای عبور از کانال مانش. اما این بار نه کشتی‌ها بلکه معترضان راه‌ها را متوقف کرده‌اند. این معترضان به ورود مهاجران غیرقانونی یک شعار داشتند: قایق‌ها را متوقف کنید. معترضان با مسدود کردن جاده‌های اصلی، عبور و مرور در این بندر مهم را مختل کردند. و پلیس کند برای کنترل وضعیت وارد عمل شد. برای آنان مسئله امنیت مرز هاست، اما برای مهاجران مسئله رسیدن به جای امن‌تر. و میان این دو نگاه کانال مانش همچنان باقی است. یک آبراه باریک، اما یکی از داغ‌ترین مرزهای اروپا. لندن و پاریس هم می‌گویند راه حل همکاری بیشتر است.
3: برای من این یک دستاورد بزرگ است. حضور من در اینجا همچنین فرصتی است برای گفتگو درباره موضوعات دو جانبه متعدد، از دفاع و امنیت گرفته تا انرژی، اقتصاد، مهاجرت و مسائل دیگر.
2: همزمان با اعتراض در داور، 5 کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، یونان، دانمارک و هلند به دنبال راه دیگری هستند. ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا، طرحی که می‌خواهد بازگرداندن مهاجران بدون مجوز اقامت را آسان‌تر کند. اما همزمان نگرانی‌های حقوق بشری را افزایش داده است. از خیابان‌های دوور تا سواحل فرانسه مهاجرت دیگر فقط یک مسئله مرزی نیست و یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی اروپا تبدیل شده است.
1: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 228,000 تومان رسید. روز یکشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانه قیمت ارز حداکثر قیمت فروش دلار آمریکا را تا 230,000 تومان اعلام کردند. بر این اساس نرخ فروش انواع ارز در ادامه معاملات دچار نوسان شد و قیمت فروش دلار در نهایت در محدوده 225,000 تومان بسته شد. در بازار طلا هم صبح روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید البته رکود تاریخی 239,500,000 تومان را ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، نرخ فروش سکه در ادامه معاملات تا سطح 235,000,000 تومان عقب نشینی کرد. قالیباف با اشاره به مقاومت مردم در برابر سختی ها گفت مردم سوی مدیریت و کمکاری را تحمل نمی کنند. به گفته رئیس مجلس حق مسلم مردم است که انتظار مدیریت سریع میدان از سوی مسئولین را داشته باشند.
4: کنار میدان نظامی امروز اصلی ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده. مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستادن سختی را تحمل می‌کنند، اما سوء مدیریت و کمکاری را تحمل نمی‌کنند.
1: این در حال است که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ در تاریخ جهان توصیف کرد و گفت این کارزار حکومت ایران را از نظر اقتصادی خفه می کند. بسنت به فاکس نیوز گفته محاصره دریایی آمریکا عبور موفق جدیدترین محموله های نفت ایران از تنگه هرمز به مقصد چین را متوقف کرده و احتمالاً فقط حدود 30,000,000 بشکه نفت خام ایران باقی مانده که چین هنوز نخریده است. سوی هم وال استریت ژورنال گزارش داده است که وزارت خزانه داری آمریکا فشار بر بانک های این کشور را برای ردیابی ترانزکشن های دلاری مرتبط با ایران افزایش داده است. و نوشته این روزنامه ایران برای در زدن محدودیت های دلاری بیشتر نفت خود را به چین در برابر یوان مفروشد و بخش از مبادلاتش را با رمزارز انجام می دهد. با این حال ایران همچنان برای حمایت از متحدانش در منطقه و خرید تجهیزات نظامی به دلار نیاز دارد. رویترز میگوید محاصره دریایی آمریکا و تجدید تحریم‌ها صادرات نفت و دسترسی ایران به ارز خارجی را محدود کرده و فشار اقتصادی بر تهران را نیز افزایش داده است. مقام‌های آمریکایی امیدوارند این فشارها تهران را به بازگذاشتن تنگه هرمز وادار کند، اما منابع ایرانی از تجدید کمبود سوخت و گندم خبر دادند. هنوز روشن نیست که این فشارها تهران را به دادن امتیاز وادار می‌کند یا خیر. همکارم حسین آقایی در باره تجدید فشارهای اقتصادی و دریایی آمریکا بر جمهوری اسلامی معلومات می‌دهد.
5: این محاصره دریایی علاوه بر تحریم‌های شدید و اقدامات نظامی آمریکا میشه گفتش که منجر به مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد، منجر به از دست دادن کارت تنگی هرمز میشه. یه واژه‌ای هم که اسکات بسن وزیر خزانه داری استفاده آمریکا داشت استفاده میکنه، حالا اون واژه انگلیسیش فقط اون به معنی نیست که یه فرد احساس خفگی بکنه، اون واژه‌ای که اون به کار میبره یک حس خفگی هستش که امتداد داره و به احتمال زیاد منجر به مرگ فرد و بیهوشی فرد میشه. یعنی اینجا اونا میخوان این مرگ اقتصادی جمهوری اسلامی حتما شک بگیره و در بعد نظامی حالا این حملات به نفکش‌ها در نزدیکی خارک، جاسک و خلیج و دریای عمان هم خیلی خیلی مهم بود، چون عملا این به این معنا هستش که آمریکا اون محاصره دریایی رو از اون بطن اون مناطق جغرافیایی نظامی جمهوری اسلامی و اون حوزه اقتصاد انرژیش در واقع شروع میکنه. یعنی این محاصره، خط محاصره دریایی و اقدامات تهاجمی آمریکا با این حملاتی که انجام داد کشیده میشه به سمت تنگه هرمز و خلیج فارس و این حملاتشون رو افزایش میدن و الان جمهوری اسلامی توی وضعیتی قرار میگیره که هر کاری بکنه اثر بومرنگی براش خواهد داشت، به خصوص اگر بخواد بازی با ریسک خیلی بالا انجام بده، مثلا حمله بکنه به کشورهای همسایه، به تاسیسات انرژی اونها، یا حتی بخواد به اسرائیل حمله بکنه و حملات محدودش هم اثر بخشی راهبری براش نده.
1: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امدادگران در نیپال پس از 10 روز یک کارگر چینی و یک زن نیپالی را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. این دو نفر در پی سیل و رانش زمین ناشی از فرو ریختن یک یخچال طبیعی در منطقه همالیا ناپدید شده بودند. در این رویداد تاکنون 1342 نفر جان باخته و نزدیک به 4900 نفر دیگر همچنان مفقودند. بر اساس یک نظرسنجی جدید 80% کانادایی ها از اعمال تعرفه های متقابل بر کالاهای آمریکایی حمایت می کنند. همچنین حدود 85% از تصمیم دولت کانادا برای کنار گذاشتن مذاکرات تجاری با آمریکا حمایت کردند. این نظرسنجی نشان می دهد 74% کانادایی ها آمریکا را متحد قابل اعتماد نمی دانند. فرانسه تمامی ذخایر طلای خود را از آمریکا خارج کرده است. بانک مرکزی فرانسه بین جولای 2025 تا جنوری سال 2026 میلادی 129 تن طلای باقی مانده در نیویورک را فروخت و به همان میزان طلای جدید و استاندارد را از بازار اروپا خریداری و در فرانسه نگهداری کرد. پاریس گفته این اقدام حدود 12.8 میلیارد یورو سود به همراه داشته است. هدف از این اقدام دلایل فنی، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا گفته شده است. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین با دیدار فرستادگان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در مسکو وارد مرحله تازه شده است. هیئت آمریکایی پس از دیدار با پوتین امروز وارد کییف شد و با رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرد. ولادیمیر زلنسکی در این دیدار بر نقش آمریکا در روند سال و ارائه تضمین‌های امنیتی تاکید کرده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
6: طرح واشنگتن برای پایان جنگ روسیه و اوکراین روی میز کار پوتین در مسکو. هیئت بلندپایه آمریکایی، استیف ویتکوف و جارد کوشنر در شرایط وارد مسکو شدند که روسیه و اوکراین با توقف 3 روزه حملات برای انجام این مذاکرات توافق کردند.
7: همکاران گرامی به مسکو خوش آمدید. وضعیتی که امروز درباره آن بحث می‌کنیم ساده نیست. از تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ برای یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ سپاسگزارم. ما جنبه‌های مختلف این مسئله را بررسی می‌کنیم و آماده‌ایم دیدگاه خود درباره وضعیت موجود را با شما در میان بگذاریم. معتقدیم چنین تماس‌هایی می‌تواند برای پیشبرد روند مذاکرات مفید باشد.
6: جزئیات طرح آمریکا اما تاکنون به صورت کامل اعلام نشده.
8: آقای رئیس جمهور، از اینکه ما را پذیرفتید بسیار سپاسگزارم. آقای ترامپ پیام حسن نیت خود را برای شما فرستادند. همچنین از شما سپاسگزارم که با توقف حملات متقابل برای 3 روز موافقت کردید. اقدامی که به ما اجازه داد در فضای امن به مسکو سفر کنیم.
6: ولادیمیر زلنسکی پیشتر با فرستادگان آمریکا گفتگو کرده است. دونالد ترامپ هم اشاره کرده که مذاکره کنندگان پیشنهادهای جدید برای صلح ارائه کردند. برخی از شهروندان روسیه و اوکراین هم در مورد روند این مذاکرات نظرات متفاوتی دارند.
2: همه چیز در دست اوکراینی است. یعنی امیدوارم اروپا به کمک کردن ادامه دهد. اما من به نیتهای خوب طرف مقابل باور ندارم.
9: امید که به یک معاهده یا توافقی دست یابند که هیچ وقت نقض نشود. مانند گذشته که روسیه جرأت کرد آن را نقض کند، عدم تجاوز و تمام. فقط دست از سر ما بردارید، به مردم آرامش بدهید، همین.
6: با وجود این تلاش ها تا هنوز میان دو طرف یک آتش بس گسترده اعلام نشده. با گفته جوانب مختلف، فضای مذاکرات همراه با اعتماد بوده، ولی پوتین برای پیشروی نیروهای روسیه در میدان نبرد و ضرورت برطرف کردن آنچه مسکو ریشه های اصلی درگیری میداند تاکید کرده. شریف ولید، لندن.
1: چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که نابرابری دلار کانادا با آمریکا قابل قبول نیست. او این اظهارات را در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌های تجاری میان آمریکا و کانادا در سال‌های اخیر افزایش یافته و دو کشور بر سر تعرفه‌ها و تجارت دوجانبه اختلاف دارند. ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن متعلق به نیروی دریایی آمریکا بندر تایلند را ترک کرد. این ناو برای استراحت و بازسازی به مدت 5 روز در تایلند پهلو گرفته بود. مقام‌های محلی تایلند اعلام کردند که حضور چند روزه ماموران و نیروهای آمریکایی تزریق مالی قابل توجه به کسب و کارهای گردشگری منطقه داشته است. این ناو حدود 5000 خدمه نظامی دارد. بازی‌های جهانی کوچ‌نشینان در قرقیزستان برگزار شد. در این رقابت‌ها ورزشکاران از بیش از 100 کشور جهان شرکت کردند. ورزشکاران در بخش‌های تیراندازی، بزکشی و ریسمان‌کشی به رقابت پرداختند. این رویداد ورزش‌ها و سنت‌های کهن مردمان آسیای مرکزی را در سطح جهانی به نمایش می‌گذارد. اسما سرگند گزارش دارد در این مورد.
10: زنان با اطمینان بر زین اسب‌ها نشسته کمان می‌کشند و تیررها می‌کنند. صحنه ای که نشان می دهد سنت های کهن کوچ نشینی تنها روایت گذشته نیست، بلکه همچنان زنده و پویاست. این زنان در کنار مردان بخش از بازی های جهانی کوچ نشینانند و با مهارت و استواری میراث را نگه می دارند که قرنها در دشت ها و کوهستان های آسیای میانه دوام آورده است. پیش از آن که صدای تفنگ در میدان های جنگ تنین انداز شود، این تیر و کمان و اسب بود که قدرت را تعریف می‌کرد. مهارتی که قرن‌ها در میان مردمان کوچ‌نشین آسیای مرکزی نسل به نسل منتقل شده و هنوز هم زنده است. امروز همان مهارت‌های کهن در میدان رقابت یک بار دیگر جان می‌گیرد. تیراندازان چه بر زمین و چه بر پشت اسب‌های در حال تاخت و تاز، دقت، تمرکز و چابکی خود را به نمایش می‌گذارند. مهارت هایی که زمان برای شکار، سفر و بقا ضروری بودند. در میدان دیگر بزکشی یکی از کهن‌ترین و پرهیجان‌ترین ورزش های سوارکاری افغانستان و منطقه توجه تماشاگران را به خود جلب کرده است. سوارکاران در رقابت نفسگیر برای تصاحب لاشه باز یا نمونه مشابه آن با یکدیگر زور آزمایی می کنند. ورزشی که همچنان در افغانستان و شماره از کشورهای آسیای مرکزی محبوبیت فراوان دارد. اما بازی های جهانی کوچ‌نشینان تنها با ورزش های سوارکاری محدود نمی شود. در میدان های دیگر تیم های از کشورهای گوناگون توان و استقامت خود را در رقابت کشیدن طناب و آزمایش می گذارند. از آسیای میانه تا امریکای جنوبی ورزشکاران از گوشه و کنار جهان در این رویداد گرد هم آمدند. و در گوشه دیگر عقاب‌های طلایی شکوه سنت را به نمایش می‌گذارند که قرن‌ها در زندگی کوچ‌نشینان جایگاه ویژه‌ای داشته است. با فرونشستن گرد و خاک میدان‌ها آنچه باقی می‌ماند تنها نتیجه رقابت‌ها نیست، بلکه میراث است که نسل‌ها آن را حفظ کردند. میراث از اسب، تیر و کمان، بزکشی و شکار با عقاب که هنوز هم در دل دشت‌ها و کوهپایه‌های آسیای میانه زنده مانده. و اکنون این میراث فراتر از مرزها علاقمندان را از سراسر جهان گرده هم آورده تا ثابت کند برخی سنت‌ها با گذشت قرن‌ها همچنان پا بر جا می‌مانند. اسما سرگند، لندن.

و در اخیر همین که رژه بزرگترین گل جهان در زادگاه ونگوگ نقاش معروف هالند برگزار شد. این نمایش منحصر به فرد همه ساله برگزار می شود و امسال 80مین دور این نمایش توسط البته توجه زیاد را به خود جلب کرده است. تصاویر از این نمایش را با هم می بینیم.

Le petit tour.

Manipulation.

0: فین بود مجموعه خبر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع از دروازه بدخشان میگویند که طالبان در یک هفته اخیر شماری از کارمندان محلی نزدیک به جمعخان فاتح را در ولسوالی نوسای از وظایفشان برکنار کرده است. به گفته منابع، طالبان همچنین در پی شناسایی بقیه کارمندان محلی هستند که در گذشته با جمعخان فاتح همکاری داشتند. به نقل از منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر تصفیه صفوف خود را آغاز کرده و کسانی را که در گذشته با جمعخان فاتح روابط و همکاری داشتند از وظایفشان برکنار کردند. به گفته منابع، طی روزهای اخیر 10 تن از کارمندان کمیساری سرحدی ولسوالی نوسای که از افراد نزدیک به جمعخان فاتح بودند از کار برکنار شدند. همچنین شماری از افراد در فرماندهی پلیس و دیگر بخش‌های اداره محلی نیز اخراج شدند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حقوق بشری هانگاو گزارش داد که حکم اعدام ولیجان نوروزی، شهروند 29 ساله افغانستان که دارای معلولیت بود، در زندان مرکزی رفسنجان ایران اجرا شده است. بر اساس این گزارش، حکم اعدام نوروزی باشنده اصلی ولایت فرا بامداد چهارشنبه 11 سنبله به اتهام قتل عمد اجرا شد. هانگاو میگوید او 3 سال پیش هنگام بازداشت با شلیک نیروهای پلیس ایران به شدت زخمی شد و توانایی حرکت خود را از دست داد. سازمان حقوق بشر ایران نیز ضمن تایید اعدام نوروزی گزارش داده است که او در تمام 3 سال زندان از ویلچر استفاده می کرد. یک منبع مطلع به این سازمان گفته است که نوروزی تا آخرین لحظه بر بیگناهی خود تاکید داشت و می گفت در قتل نقشی نداشته است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.